番組でございます。はい、ということで、見ていただいてる皆さんはお分かりの通り、本日一人会ということで赤髪芸人カイザでございます。お願いします。はい、ということでね、今回もちょっと一人会なんですけれども、またね、50分間、好き勝手、楽しくワイワイと喋っていけたらなというふうに思っております。なんでね、またコメントの方もねしていただけますと、僕もより楽しく、おしゃべりができるかなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、6月も2週目ということで、関西も梅雨入りがねちょっと発表されまして、で、今日とかもそうですけれども、ちょっとね、天気が不安定な感じにはなっております。でもね、なんかもともと想定してた悪天候よりかはまだ全然マシなんかなっていう感じではあるんですけれどもね。先週ですかね、なんか先週ちょっと前ですかね、それよりももうちょい前ぐらいですかね、なんか台風が来るみたいなね、なんかその関西もゴリゴリで直撃するみたいな状況で、予報ではその感じやったんですけれども、まあでもね、結局大阪も夜中とかに来たんですかね、夜中から明け方にかけて来てましたけれども、当初の予定よりかは、暴風域とかもちょっと弱まって到達してたという感じですね。まあでも弱まったとは言え、やっぱね、台風来た日の夜中えら外騒がしかったですけどね、すごい賑やかな感じで、わーっていう、もうほんま風の音もそうですし、明らかに何かが飛んだんやろなみたいな音とかもめっちゃしてたんでね、はい、まあ、かなり、まあまあまあ、今回の台風でなんかものすごく甚大な被害が出たとか、そういう風なんはニュースでは聞いてないんであれですけれども、まあね、皆さんが無事であれば何よりかなというふうに思っております。そしてですね、なんか昨日もなんか台風の卵みたいなのが発生したとかで、なんか昨日もほんまはもう台風並みの、豪雨でえぐい悪天候なるぞみたいないうふうな話はしてたんですけれども、まあでもそこまではなく、まあもちろん雨はひどく降ったりはしてましたけれども、そこまでね、台風ほどひどくはなかったかなという感じですね。で、今日もこれね、まあ、雨予報ということで、まあ、大阪も僕家出る頃はもう雨降っておりまして、で、こっち着いたら結構ね、ほんまにめっちゃ弱い雨が降ってたかなぐらいの感じだったんですけど、ただ僕がこれラジオ終わって帰る頃には結構なね、量の雨が降るっぽいんで、ちょっとね、気をつけて帰りたいなと、せめて電車とかは無事であってほしいなというふうに思っております。なんでね、ちょっとまたこの梅雨入りとかでジメジメして、でね、ちょっと日常生活送るのもちょっと不快な感じというか、不快指数も高い感じにはなってるかなと思いますけれどもね、もう少しでも皆さんがね、カラッとした気持ちで日々過ごせることを願っております。はい、ということでちょっとねコメントの方も早速拾っていきたいなと思います。みかこさん、こんばんは。こんばんはでございます。いつもありがとうございます。ほんまに助けられております。昨日は奈良のビバリーヒルズに行ってきました。初めましての出演者と久しぶりに会う出演者がいました。名前と顔が一致しない。直樹さんとブッキングするときに奈良のビバリーヒルズなのでということで、ビバリーヒルズライブハウスですかね、これも。まあもちろんそうですよね、出演者とか言うてますんで、まあライブハウス、まあライブ会場、あれですかね、奈良町にあるとこですかね。なんか僕な前は通ったこともしかしたらあるかもしれないですね、奈良町のとこですかね。なんか何個かありますよね、奈良県にライブハウスね。僕も奈良でレギュラー番組やってた頃はよう奈良町の方とかも行ってたんですけれども、そこに確かね、結構歴史あるライブハウスがあったから、そこがビバリーヒルズやったんかな、ちょっと覚えてないですけれども、ね、奈良のどのあたりなんですかね。まあでもそうですよね、この初めましての出演者の方と久しぶりに会う出演者の方が、
いるということでね、まあ、そうですよね、これ、名前と顔が一致しない、これねすごくわかりますね、気持ちで。僕逆に、まあ、ほんまに、この業界入って、僕はもうやっぱ覚えてもらうためにこのビジュアルでさせていただいてるんですけれども、そうですね、コンビ時代に、なんか、すぐ覚えてもらえる、なんか記憶に残る感じにしようっていうのをその当時の相方と話し合いまして、でそこからもう十数年、この赤髪でね、過ごさせていただいてるんですけど、僕とかはねまだだから比較的もうこういうすごい分かりやすい特徴があるんで、最悪名前思い出せんくても、まあ、赤髪のやつやみたいなんで、思い出してもらえたりするんですけど、まあ、でもこっちがね逆に覚える側に回った時、いや難しいですよね、ほんまに。なんかあれ、この子さっきも俺挨拶したんちゃうかみたいな、思ってたらただ似てる違う子とか、そんなんようありますね、ほんまに。あとはもうほんまにもうこれもおじさんですけど、まあ、芸能人の方とか、若い、そうですね、例えばアイドルグループの方とかがもうやっぱりもう見分けつかないっていうねがありますね、はい。だから、それこそ僕は日々、ほぼ毎日のように新世界行かせていただいておりまして、それこそ通天閣の中とかにもいるんですけれども、まあ、通天閣にも、まあ、クルーさん、まあ、たくさんいまして、社員さんからバイトの子からたくさんいるんですけれども、やっぱね若い大学生の子とかもたくさんおるんですよ、まあ、全部でクルーさんも多分100人以上とかおるんで、いやもちろん大学生の子、まあ、今で言うと、まあ、高校生とかもアルバイトで来てたりするんで、若い子もたくさんいるんですけれども、やっぱりね、わかんないんですよ、まあ、その個性ある子とか、例えばその髪型であったり服装、まあ、服装はまあ制服あるんであれですけれども、なんか特徴ある子とかは結構すぐ覚えれるんですけれども、例えば男の子でもうほんまに、かもなく不可もなくというか、もう真面目な、ね、感じの子とかはもうみんなねやっぱり、まあ、流行りのヘアスタイルで、ね、まあ、例えば、マッシュルームカットのちょっと短めのやつとかの子が何人かおるんですよ。でそうなってくるともうほんまに見分けがつかないという、ようありますね。あれこの子さっきエレベーターの上でもあったけどもう下おるんや、あ違う子かみたいなとか、まあ、そんな結構あったりしますね。ほんまになかなか覚えるのが難しい、これもものすごく気持ちがわかります。髪の毛の色って落ちてきてる、いやこれね落ちてないんですよ、なんやったら、僕今日ヘアマニキュアとかヘアトリートメント、赤のヘアトリートメントっていう、まあ、これはまあ普通に日常使いのやつで、まあ、数日に1回、まあ、入れてる、まあ、お風呂入るときに、言うたらトリートメント代わりに塗る赤いやつがあるんですけれども、それまさに今日僕塗って、で今日昼間ちょっと撮影があったんでその撮影もしてっていう感じだったんですけれども、落ちてるように見えますかね、まあ、多分あれですかね、照明の当たり方とかなんですかね、はい。まあ、むしろ今発色はめっちゃいい状態です。なんで、まあ、赤って聞くとねちょっと暗っぽい赤の皆さんイメージあるかなと思うんですけど、僕はどっちか言ったら明るい方の赤髪芸人なんでね、はい、ダークな赤ではなく明るい方の赤髪芸人なんで、そうですね、まあ、今はものすごい色は入ってる状態ではあります、はい。昨日は雨が風がすごかったので自宅から大志橋今市駅まで、歩いて15分、チャリだと5分で行けるけどライブが終わってから最寄り駅に着いた時に雨が止んでいたという、これありますよね。うわもう雨やん、もう雨やからしゃあない、もう今日はもうチャリじゃなく歩いて行こうって言ってで目的地着いてから止むみたいなんとかね、これようありますね、ほんまに。なんやねんってなりますよね。まあ、逆もしかりなんですけど、だから例えばなんか、お仕事でどっか行くとかで雨予報で、まあ、雨降ってないおっしゃラッキーやって言って、で、まあ、その現場に行って、で現場に着いてから言ったら屋内入ってからめっちゃ雨降って、で仕事終えました帰りますっていう時に上がってたりするとめっちゃラッキーやなとは思うんですけど、ただその逆ですよね、
ほんまにやから、自分が出かけてる時だけ、外歩いてる時だけ雨降ってるやんみたいな時ね、ほんまに辛いですよね。ねえ、ほんまに。で、中途半端に雨降る時のあるあるですけれども、やっぱりあの出先で傘を忘れるっていうのありますよね。帰る頃には止んでてみたいな、ね、でももう晴れてるしって言っても、傘持ってきたことなんかもう忘れてしまって、帰る頃に忘れるみたいなことはね、ちょこちょこありますけれども、まあでもね、そうですね、やっぱり結構ね、やっぱ、もちろんそのなんていうんですか、農業されてる方とか、ね、そういう方にとってはやっぱりこう恵みの雨やったりするんで、雨も降ってもらわんと、農作物も育たないとか、いろいろあったりするんで、必要なものではあるんですけれども、やっぱりお出かけする時とかはちょっとね、不快に感じる部分ではありますよね、雨っていうのは。ね、もう雨がすごかったということでね、ほんまに。まあでもね、そうですね、まだ言うてあれですよね、徒歩で15分っていうことなんで、これがね、例えばもうえぐいぐらい田舎住んでる方とか、まあ、僕、高校時代がまさにそうやったんですけど、もうほんまに最寄りまでめっちゃ遠かったんですよ。だからもうチャリ乗られへんってなったらもう終わるぐらいの感じというか、そうです、もうチャリ乗られへんってなったらもうバス乗るしかない、でもバスの時間もそんなに本数ないぞみたいな、もう一気にこのね一日のスケジュール感が変わっちゃうという、ね、これ天候で結構悩まされること多いですよね。でまた6月この梅雨入りしてるんで、余計にそういう機会が日々増えるかなと思います。続いてのコメントいきます。近鉄奈良駅から近いです。あ、やっぱ僕が思ってるとこですかね、多分奈良町のとこですよね。あれですよね、わかりますか、なんとなくわかります。そうですよね、近鉄奈良駅から、ちょっとね、商店街の方行って、でちょっと横それたとこですよね。いや、わかりますね、多分あっこちゃうかっていうとこ、ちょっと思い当たってるとこありますね。はい、そうですね、ビバリーヒルズ、このね、もし僕が想像してる思ってるところが間違いじゃなければ、このビバリーヒルズの近くにめっちゃ米美味しいご飯屋さんあるんですよ。もうなんせご飯めっちゃうまいっていうところがね、一軒あるんですよ。もう久しく行ってないんですけど、そこのねランチがすごいおすすめで、もうほんまになんていうんですか、もうランチ食べに行くっていうよりかもお米食べに行ってええぐらいの、もう僕もお米を食べにそこ行ってたんで、すごい美味しいんですよ。ちょっとお店の名前がちょっと思い出せないんであれですけれどもね、そこのね、やっぱ何ですか、お米にすごいこだわってる店主の方で、めちゃめちゃ何ていうんですか、もうその、もちろんね、お米も品種によって、うまい、まずい、まずいはそこまでないと思いますけど、ちょっとね、皆さん合う合わないあるかなと思うんですけど、そこのお米はもうほんまに、うわー何これってなるお米ですね。まあ、正直僕もそんなんお米なんか一緒やろって正直思ってたんですけど、その違いが分かるぐらい美味しいお米を出してるねご飯屋さんが、これ多分ね、僕がビバリーヒルズ思ってるとこが間違いじゃなければその近くにありますね。はい、そうですね。でも結構ね、やっぱ奈良町界隈美味しいご飯屋さん多くて、一時期はね、奈良にうまいもんなしみたいな言葉が生まれるぐらい、奈良にうまいもんなんかないやろみたいなよう言われてたんですけど、今全然普通に美味しいご飯がたくさんあるんで、ね、奈良で、それこそね、ライブもそうですし、で奈良県なんかやっぱ神社仏閣も多いんで、そういうところにね参拝した時とかにね、近くにあるご飯屋さん探してみて、そこで食べていただくっていうのもねすごいおすすめですね。はい、もうほんまに美味しいご飯屋さんもね、僕が知る限りではめちゃめちゃ多いんで、だからもうその奈良にうまいもんなしって言うてた時代を僕逆に知らないんであれですけど、いやそんな昔からみんな知らんだけでうまい店あったやろっていう風には思うんですけれどもね、そうなんですよ。だからもうぜひね、ちょっとそこは
言っていただきたいなと思いますね。はい、続いてのコメントいきたいなと思います。城北白北でしたかね、これの公園通りに、紫陽花が咲いてるので、仕事に行き帰り見てるよ、Facebook に紫陽花の写真を載せたよ。もうそういう季節ですもんね。はい、もう紫陽花の綺麗な季節ね。でも今日、まあ、それこそこのスタジオ入ってきた時なんですけど、これ FM 局関係者の方、聞いてたら、これはほんまに見ていただいてたら、この声が届いてくれたらというふうにはちょっと思ってるんですけど、今日僕ね、これ入ってきたんですよ。ガチャって入ってきたら、その玄関のところにね、まさにこの紫陽花をね、飾ってあるんですよ。入ってすぐ右手のところに。でそれが、枯れてるのか、誰かが何かをぶつけたからなのか分かんないんですけど、結構この花びらがこう玄関にバサバサって散らばってる状態やって、わーって入ってきてすぐなったんですよ。でこれ何が僕 FM ギグの皆さんにお伝えしたいかと言いますと、あれ僕ちゃいますからねっていう、そうなんですよ。やっぱね、僕もこういうビジュアルで、人には顔を覚えてもらいやすいビジュアルではあるんですけれども、ただやっぱりね、誤解されやすいんで、あいつがどうせなんかぶつけてそのまま放置して帰ったんやろみたいな風に思われるとちょっとあれなんで、あの花びらを散らばしたのは僕じゃないですっていうのだけね、この声だけはもうほんまに、絶対届いてほしいなという風に思っております。でもね、ほんまにアジサイの季節なんで、先週ですかね、先週の金曜日、ちょっと僕はロケで、万博記念公園の方にちょっとね、行かせていただいて、一日ちょっと撮影させていただいてたんですけれども、万博もね、やっぱり中自然豊かなんで、アジサイが結構咲いてたりとかしてましたね。はい、まあでも梅雨って感じですよね、アジサイ。でもそれこそ万博、そのロケ行かせていただきまして、僕もその時に知ったんですけど、やっぱもともと1970年にあそこで万博が開催された場所じゃないですか。でその当時っていうのはやっぱりいろんなパビリオンが建ってたりとか、建造されて、いろんなパビリオンがある広い土地で、で、その万博を、終えた後に、もう何にもなかったところに、言うたら自然のもんですよね、草木を植え、で今あんだけ綺麗な自然豊かな公園になってるっていうの、ほんま改めてすごいことですよね。ねえ、ほんまにもともとなかったんやって思ったらね、いやもうめちゃめちゃ自然豊かやんっていう風に思いますけれども、でもね、やっぱり万博記念公園、僕も十数年ぶりとかに行ったんですよ。ほんまに前に行ったのが15年以上前ぐらい、もうほんまに、万博記念公園駅の周りに、ニフレルとかララポートとか、そういうね、エキスポシティもなかった時代に、万博記念公園の、太陽の塔ありますよね、岡本太郎さんの、芸術は爆発だでおなじみ、岡本太郎さんの、太陽の塔、もう誰しも知ってるあのね、有名な太陽の塔があるんですけれども、その真裏になんか広場があるんですけど、15年以上前、僕がまさに古着屋さんとかで働いてた時とかですかね、古着屋さんでアルバイトさせていただいてた時に、そこの広場でフリーマーケットがあると、でフリマがあるっていうこと でちょっと見に行きたいなと思って、行ったんですよ、フリーマーケット。でそこでね、僕はね、その当時着てた舞台衣装、もうほんまになんていうんですか、総柄のセットアップ、ジャケットとパンツのセットアップ、もう舞台衣装にもしてたんですけど、それをね、まさにそのフリーマーケットで買いましたね。はい、もうジョン・レノンみたいな見た目の方からね、購入させていただきまして、それをもう僕は数年その舞台衣装を愛用させていただいておりました。ほんまにね、すごいお気に入りの舞台衣装で、まだあるんかな、引っ越したんであれなんですけど、引っ越しのタイミングでもしかしたら持ってきてる
かもしれないですね。でもクリーニング出さんと多分切れないかなと思うんで、まあ、でもちょっとまたなんか今この話をして思い出しましたけれども、また引っ張り出してちょっとクリーニングとか出して、ぜひまたねちょっと改めて切れたらなというふうには思いますね、はい。ただやっぱりその当時着てた時も僕結構ふくよかやったんで、もしかしたら今着るとかなりブカブカなんかもしれないですけれども、すごいおしゃれなセットアップやったんで、ぜひちょっとねまた着たいなというふうに思いますね、はい。ちょっと続いてのコメントいきたいなと思います。AI にハマっているからアニメ化の写真を作ってもらいました。いや AI すごいですよね、ほんまに。わかりますわかります。自分の絵をねすごい漫画みたいにしてくれたりとか、いろんなね加工してくれたりとかね、まあ、前も言ったかもしれないですけど、今結構フライヤーとか、ライブのねチラシとか告知画像みたいなのも結構もうみんな AI に投げて作ってもらってたりとかしますね、やっぱりね。で AI の精度もどんどん上がっていってるんで、ほんまにねすごい時代になってるなというふうに思いますね。やしもうなんかテレビの特集でもやってましたけど、今結構若い子、学生の子とかは結構悩みとかなんかそういう学校で起きた出来事であったりとかを、学校から帰ってまずお母さんとか家の人に喋るんじゃなくて、まずチャット GPT に AI に投げるらしいですね。すごい時代ですよね、ほんまに。今日学校でこうこうこういうことがあってっていうのをもう家族じゃなくまず AI に言うっていう、ほんますごい時代やなと思います。でまたね AI がその話を聞いてどんどんどんどん学習していって、あこの人はこういう人なんやみたいなんで、その人の人物像とかをどんどん作り上げていって、でその人にふさわしい回答をどんどん研ぎ澄まして出してくるという、すごいですよね。で僕逆に AI ってもうほんまに使う機会が限られてるんで、僕で言うたら例えば、まあ、YouTube の個人チャンネル、ね、赤髪芸人カイザの赤ちゃんというねチャンネルをまあまあ毎度宣伝させていただいておりますけど、やってるんですけれども、このチャンネルで僕は毎日ねフィリピン語講座というショートネタを投稿毎日させていただいてるんですけど、まあ、フィリピン語ですよね。でフィリピンの公用語、まあ、一番多く使われてるタガログ語で、まあ、ショートネタみたいなのをやってるんですけど、このタガログ語をね調べるときとかぐらいなんですよ僕AI 使うんで、はい。まあまあもちろん、検索とかはしますけど、わざわざ AI に投げてこれのこうこうこうでこういう情報くれみたいな細かい、質問みたいなのは僕ほぼしないんですね、はい。まあした方が便利やなっていうのは分かるんですけど、だから僕はもうほんまに AI に聞くのって言ったらタガログ語を教えてとかぐらいですね、はい。例えば、仕事にまつわるタガログ語いろいろ教えてとか、まあ、そういうのをねこう AI に投げるともう表でリストで送ってくれたりするんで、だからそういうので、使ったりはしますけれども、ほんまにね今の若い子たちみたいに、日常使いでもう何でも相談は AI にしますレベルではないかなというふうに思っております、はい。画面から見たら朱色に見える、あそうですね、まあ、朱色にには近いですかね、まあ、でも朱色もね赤なんで、はい、朱色も赤なんで、まあ、赤色でさせていただいております、はい。そうです、赤色、まあね、アンミカさんじゃないですけれども赤色もね何種類もありますんで、いろんな赤色ありますんで、朱色もまあ赤色のうちの一つということで、赤髪芸人で、活動させていただいております、はい。続いてのコメント読みたいなと思います。梅雨の季節は晴れ女晴れ男は、晴れ女晴れ男は勝てないわという、そうですね、前も前回も僕話しましたけれども、やっぱりね、どうしても僕も晴れ男ではあるんですけれども、やっぱりこう勝てない部分はありますね、はい。どうしてもこれはね、で先も言いましたけれども、やっぱりまあ、必要なもんではあるんでね、雨も、まあ、災害レベルのってなるとちょっとそれは勘弁してくれようではありますけれども、まあまあ恵みの雨として適度な量はまあ降っていただけたらというふうに思っております、ね。だからもう時代が時代やったら
それこそ晴れ男とかも来んなよって言われたりするんでしょうけどね。そんななんかもう干ばつの地帯とかに行って、もう時代が時代だったらですよ、もうほんま何百年何千年と昔の話やったら、晴れ男がねその当時におればもうお前こっち来んなよって言われるぐらいの感じやったと思いますけど、それぐらいにやっぱ雨っていうもんはまあ恵みのもんでもあるんで、必要量は降ってほしいなと思います。はい、続いてのコメントいきます。私は折りたたみをカバンに入れてます。はい、まあ、これね折りたたみ傘、僕もまさに今日そうですね。はい、今日もまあ雨が降る言われてるんで、あの折りたたみ傘カバンに入れてこっち来させていただきました。でも僕のね折りたたみ傘がね、あれじゃないんですよ、片手で閉じれるやつあるじゃないですか、ボタン押したらシャッてなるあれじゃないんですよ。やからちょっと不便なね、あれを用意すべきですけどね、あれすごい楽ですよね。だから外出て外から中入った時とかもあれボタン一つでシャッて閉じてくれるんで、あれすごい便利ですよね。僕のはもう手動でもう全部こうやらんとダメなんで、ちょっと大変かなと思いますけれども、だからね、ほんまにこの折りたたみ傘を使わんでええぐらいの雨で帰り行けたらなと思うんですけど、多分そううまくはいかんかなと、まあ、予報ではね結構降りそうな雰囲気なんで、ちょっと覚悟はしたいなと思います。ただですね、ほんまに、このスタジオと、まあ、駅もすぐ近くですし、で、僕の最寄り駅と僕の家もめちゃめちゃ近くなんで、まあ、唯一だから濡れるとしたら乗り換えの時だけね、外をちょっと歩かんとダメなんで、でその時だけねちょっとどうにかあんま濡れんようにね移動できたらなというふうに思っております。はい、ということでもう本当に梅雨トークがね、続きますけれども、続いてのコメントいきます。セブンがあります、ライブに行く前に、あ、セブンイレブンがあるってことは多分ほんまに僕が思ってるとこですね。はい、あれですよね、多分ですけど、あの近鉄奈良駅から、目の前に奈良公園があるとしたら左ですよね、左に行った、あっこの商店街の先ですよね。あ、ってことはやっぱそうですわ、僕が思ってるところで間違いないです、ビバリーヒルズね。あの商店街でも、昔ロケさせていただきましてね、いろいろあのトロフィー屋さんとかねあったりするところですよね、あの商店街。なんか何ですか、壁にすごい落書きしてある場所とかある商店街ですよね。でなんかペンが置いてあって、みんな好き勝手落書きしていいよみたいな感じの商店街、そのねビバリーヒルズのほんますぐ近くにねあるんですよ。北町エリアですね、やから奈良町よりちょっと、外れて北町エリアと呼ばれるエリアに、ビバリーヒルズがあるということでね、もう言うてたらこれ、もう CM の時間に差し掛かっております、ね、初めての方改めて説明します、これはオープニングトークなんで一旦ちょっとこの辺で CM の方行かせていただいて、後でまた引き続きコメントの方拾わせていただきたいなと思います。それでは一旦 CM の方お聞きください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

はい、ということで改めてね、おしゃべりの方活用していきたいなと思うんですけれども、ちょっとコメントもねまた、拾っていかせていただきます。白北、そうですね、白北公園ですよね。はい、そういえば梅雨に入るときにカエルが鳴いているのにカエルの鳴き声が聞こえない不思議。いやー、これね、もう正直ね、これね、まあ、いろんな番組とかでは僕これちょっと言わせていただいてるんですけど、赤髪芸人カイザーカエル NG なんですよ。はい、カエルがねもうほんまに、すごく苦手でちょっとトラウマがありまして、まあ、幼少期にね、まあ、公園でかくれんぼしておりまして、で僕は滑り台の下に隠れたんですね。で滑り台の下に隠れて、で、まあ、ちっちゃいんでほんまに幼稚園ぐらいの時なんで、そのまま僕は打とうとしちゃいまして、で打とうとして、でハッて気づいて目覚めたら耳がすごいなんかね、なんか詰まってる感じしたんですね。ですごい近い距離からカエルの鳴き声が聞こえてきて、まあ、言うたらこの耳のこの隙間にピタってカエルがねこうくっついてたんですよ。でそれ以来僕はちょっとカエルがトラウマになっておりまして、そうなんですよ、だから基本的に僕はカエル NG で、まあ、させていただいてるんですけど、だからよくねこの罰ゲームとかでなんかカエルのおる、ところに手を突っ込んでとか顔突っ込んでとかあると思うんですけど、あれも僕マジで NG なんですよ。ちょっと見るのもわーってなるぐらいほんまにちょっと苦手な生き物ではありますね。だから、もう僕からしたらカエルの鳴き声が聞こえないというのはすごく、ありがたいことかなと。もうカエルのいない環境にね僕はもう行きたいなと思うんで、ね、ほんまにちょっとね、カエルだけはどうしても NG かなというふうに思っております。はい、ということでね、ちょっとまあ、そろそろ CM だよということで行かせていただきまして、花芝商店街かな、その北町のとこですか、ちょっと調べましょうか。奈良ビバリーヒルズとかで出てきますかね。こういうのこそ AI に聞けよではあるんですけどねえ、多分そうです、僕が思ってるとこちゃうかなと思いますね。あ、そうですね、はい、もう僕が思ってるとこですね、まさに。はい、この、そうですね、近鉄奈良駅から、そうですね、奈良公園を右手に入ったところの、そうですね、だから、そうですね、東向き北商店街の先の花芝商店街ですね。はい、この商店街にね、ほんまにめちゃめちゃうまい米、うまいねご飯屋さんあるんですよ。どれやったかな、ちょっとそれをね、 また美穂さんこれ行く機会あればぜひ行っていただきたいなと。あ、ここかな、あ、ご飯の間ですかね。あ、ご飯の間ですわ、ご飯の間っていう、もうこの花芝商店街もビバリーヒルズからもめちゃめちゃ近くにあるんですけど、ここめちゃめちゃ米美味しいんで、ぜひ次行く機会あればご飯の間、ひらがなでご飯ので間と書いてご飯の間、こうぜひともほんまに米うまいんで、もう今もちょっと僕画像見て、あ、ちょっと食べたいなってなりましたね。はい、ぜひとも行ってみてください。はい、ということでね、今日結構ね梅雨トーク、させていただいてるんですけれども、やっぱりねこのちょっと災害やなんやちょっと心配なニュースも今日入ってきておりまして、まあ、僕の生まれ故郷フィリピンですよね、フィリピンの方で今日の朝ですね、結構でかい地震が起きまして、もうえぐい地震がねちょっとフィリピンで起きちゃったんですよ。フィリピンでいうと南部の方ですかね、あ、カー飛んでますね、カーが飛んでるということですけれども、フィリピン南部の方でちょっと地震が、ミンダナオ島っていうところがあるんですけれども、そっちの方で結構大きい地震が起きまして、僕も映像見ましたけど結構建物も倒壊したりとか、ね、でちょうど今日なんか、そのフィリピンの方で新学期
でなんか入学式やってる学校とかもめっちゃ多かったみたいなんですけれども、すごい大きい地震でその入学式やってるところの建物もこう倒壊したりとか、結構ね甚大な被害が出てるというねニュースが今日の朝ちょっと入ってきまして、でね、やっぱり僕自身もやっぱフィリピン、ね、先日行きまして、で、まあ、生まれ故郷でもあるんであれですけれども、ちょっとねこれ以上被害が広がらないことを、願っております。そして、被害に遭った方、ね、まあ、もしかしたらこう亡くなられてる方とかもおるかもしれないですけれども、そのフィリピン南部地域の皆さん、もし命を落としてる方がいましたら、ちょっとねほんまに、追悼というかちょっとさせていただきたいなと思います。ほんまにね、何が起こるかわからない世の中ではありますんで、ね、日本も地震大国なんでね、ちょっと皆さん災害の備えはぜひしていただけたらなと思います。はい、ということで、ご飯の間、あ、そうですそうです、はい、ご飯の間というねご飯屋さん、ここはあのめちゃめちゃお米美味しいんで、でランチやった天ぷら定食とかで1000円ちょいぐらいとかですかね、1100円とかそんなんでいただけるかなと思いますんで、ぜひねあの皆さんも次回、ビバリーヒルズ行く機会があればちょっと早めに出かけていただいて、お昼そこでランチ食べていただくんもおすすめかなと思います。で梅雨時期はちょっとあれですけれども、まあまあね、ちょっとこう晴れてる日とかやったらちょっと早めに行ってランチ食べて、でもう奈良公園もすぐ近くなんで、そっちでちょっと鹿見て癒されてみたいなね感じで、過ごしていただけたらなと思います。ね、結構ね、その東向き北商店街から近鉄奈良駅の方に戻っていただくと、そっちのね商店街、東向き商店街とかもあのすごいいろいろ、なんていうんですか、あの見どころというか散策してても楽しい場所になってますんで、ぜひとも行っていただけたらなと思います。ビバリーヒルズに食べ物があるから、あ、そうなんですね、ビバリーヒルズはじゃあ、ほんでレストランも併設してるみたいなことなんですかね、それかまあ軽食とかがある感じなんですかね。はい、まあちょっとでもぜひね、ほんまにビバリヒルズ非常に美味しいんでね、もうぜひとも、行っていただけたらなと思います。あー、そうですね、ちょうどねさっき今地震の話をしまして、でうちのおかんがねまだフィリピン住んでるんで、ちょうどね、今日メッセージ送ってたんですよ、大丈夫って言って、で今まさにおかんから返事が返ってきまして、大丈夫やと、で地震は私が住んでるところから遠いということで、ね、いやーよかったです、うちのおかんはなんせ無事ということでございます、ね、なんでねちょっとねほんまに皆さんがね、ほんまに少しでも被害がね少なく済むように願っております。はい、うちのおかんはなんせ無事やったということですね。ご飯の間は気になるけど、そうですね、まあ、ぜひ行っていただきたい。結構ねあの界隈いろいろなんかねマグロ食べれる店とか、まあ、奈良ってねあの海ないんですけど、はい、海に隣接してない、まあ、海なし県なんですけれども、なんかあのマグロをすごいいただける店がその商店街にも確か一軒あったかなと思います。あとパン屋さんとかね、あとお弁当屋さんとかあの辺は結構あったかなと思いますね。はい、でそのトロフィー屋さん、トロフィーとかねチャンピオンベルトとか売ってる店があるんですけど、そこの方がね、北町の東向き北商店街の、会長さんなんですかね、あの一回ロケですごいお世話になりまして、でちょうど僕が、ロケ行った時がまあほんまに関西では珍しくというか奈良県でも珍しく、結構雪積もった日でつるつる滑りながらあの商店街でロケした記憶ありますね。だからスタッフの子とかも、一回こけたりとかしてましたね。だから僕がロケしてるカメラの向こう側で、通行人の人がこうつるんってこけて、でそれをスタッフさんが助けてみたいなとかしてましたね。はい、あんまりないんですけれどもね。はい、ビバリーヒルズはがっつり食べ物があるけど、小腹でパンぐらいなら食べるかも。あ、そうなんですね、がっつり食べ物あるんですね。ほなじゃあほんまに、レストバーみたいな
感じなんですかね。お食事も提供してるねえところということで、ご飯もいただきながら見れるみたいなことですかね。いいですね。でもドリンクちょっとホームページ見ましょう。

ビバリーヒルズのホームページにフードメニューがガッツリ載ってましたね。でカレーが有名という。だからそのライブ行く人とかの間ではもう知られてるんかもしれないですね。あ、このカレー美味しいよみたいな。ただね、これみかくさんね、ほんまこれ奈良という場所、そして奈良町やから、奈良町エリアやから、そのビバリーヒルズがあるのはどっちかというとちょっと北町エリアなんで隣なんですけど、奈良町エリアがカレー激戦区なんですよ。もう美味しいカレー屋さんがめちゃめちゃ多くて、僕何軒か取材で行かせていただいたんですけど、すごいんですよほんまに。で、まあなんかそういうプロジェクトもね、今奈良であって、その奈良のカレー屋さんを盛り上げていこうみたいな、で奈良といえばカレーみたいな文化を作っていこうみたいなんで、ちょっと発起人の方がいまして、でその人の周りにこう人が集まっていって、いろんなカレー屋さんが協力してね、すごい今広めていってるんですけど、でこれなんで奈良でカレーやねんなんですけど、これなんかねいろいろ諸説あるんですけど、なんかね遣唐使遣隋使とかの時代ですよね、に日本で初めて、海外から、それこそインドとかあっちの方からスパイスが初めて来た場所が奈良らしいんですよ。まあ、これも諸説あるんであれですけども、やからもともと言うたらスパイスの元祖の土地なんで、そこで、カレーを盛り上げていこうということで、いろんなカレー屋さんがねありまして、もちろんそのスパイスカレーの、美味しいお店もあります。で、カレーって言ってしまっていいのか分かんないですけど、そのダルバートと呼ばれる、ね、料理とかもねすごい美味しいお店であったり、でそのお店で美味しいカレー出してたりとかね、スパイスカレーもね一時期むっちゃ流行りましたけれどもね、美味しいですよね。久しく僕も食うてないんで、またねスパイスカレーとかもいただきたいなと思いますね。何のね、なんでいただくカレーはちょいちょい食べるんですけど、ほんまにザ・スパイスカレーみたいなやつはね久しく食うてないんで、またどっかのタイミングで、いただくことができたらなというふうに、思っております。でもちょっとそのビバリーヒルズさんのカレーも食べてみたいですね。ねえ、はい。なんでせっかくなんでね、それはなんかのライブ見るついででいただけたらなというふうには思いますけれどもね、5月30日には宇治フェアに行ってきました。ハードで疲れた。宇治フェアってそのイベントですよね。宇治フェアっていうのがやってたんですね。はい、宇治フェアに行ってきましたということで、気になりますね宇治フェア。それはあれですよね、京都で宇治でやってたということですよね。なんかこう映像で伝わるか分かんないですけど、なんかねさっきから僕は額をえらい触ってるかなと思うんですよ。なんかちょっと痒いんですよ。さっき蚊を見つけたんで、もしかしたら僕額を刺された可能性ありますね。はい、ね、たくさんの店でたくさんのミュージシャンが出ました。そうですよね、だから、フェアフェスみたいなことなんですかね。もうほんまにいろんな店のいろんなミュージシャンの方ね、いろんなミュージシャンの方が集まっていろんな店も参加してみたいなことですよね。ちょっとお祭りみたいな感じでやってるようなイベントやったということですかね。まだ蚊いますね、飛んでますね。でもし僕が額をこの蚊に刺されたんやとしたら、僕はそれあれですよね、蚊からツッコミを受けたというふうに、認識させていただこうかなとね、はい。まあ、人間やったらこう頭どつくみたいなのありますけどね、その感じで蚊が僕の額を、ね、突っ込んできたんかなと、いうふうに思っております。先週のこの番組にコメントしました。先週は、徳丸さんですかね。西澤くんはどうですか。美香子さん、美香子さんに聞くも違うかもしれないですけど、西澤くんは当分休んでますよね。多分来てないですよね。もう久しく会えてないんで、ほんまに今の西澤くんの現状みたいなんがちょっとね把握できてないんですけれども、どうなってるんですかね西澤くんは今ね。ちょっと会っていろいろ近況、まあ、僕の近況もそうですけれども、西澤くんの近況もねいろいろ聞きたいなというふうに、思っておりますね。西澤さんの情報は知らないということは来てないということですよね。就活してる
ところで僕は最後止まってるんで、で仕事決まったみたいな話は聞いたんです。

だからもしかしたらその仕事がかなり忙しいかなと思います。アーカイブで見れるなら見てください。先週が徳丸さんのみやったんですかね。徳丸さんのみでお送りしてる回ね、ほんまや美香子さん毎回こうコメントしてくださってるんで、きっと徳丸さんもめちゃめちゃ助かったかなと思いますね。アーカイブ見れるんかな、あれですよね、なんかあのメンバー限定とかなってるんですよね。なんかその辺のちょっとシステムが僕もあんまり詳しく分かってないんであれなんですけれども、ちょっとねあの見れるんであればちょっとチェックしたいなというふうに思っておりますということでね、言うてましたら、この残り時間がもう言うて、あと2分ということでね、はい、これはちょっとねもう残り時間2分ということであっという間なんですけれども、師匠と徳丸さん、師匠っていうのはどの師匠ですかねどの師匠、まあそうですね、何人か思い当たる師匠が僕はいるんですけれども、どの師匠が出演してたのかがちょっと気になるところではあるんですけれどもね、はいね、何人かおるんですよ師匠ね、それこそ堀氏の師匠の方もいますしね、いろんな師匠が、先生とかもいますし、ちょっとねその辺のね境目というかがちょっと不透明なんであれなんですけれどもね、はい、で言うてたらそんな師匠やなんや言うてたらもう残り時間があと1分を切りました。ね、僕は、次出演させていただくのはまた再来週の月曜日の、18時からなんでね、まあ、ぜひともねまた再来週も来ていただくと、僕は非常に楽しく、50分間生放送喋れるかなと思いますので、ぜひとも次回もよろしくお願いします。この番組の、ミキサーしてる師匠しか知らないです。ミキサーをしてるし僕もしかしたら会ったことない方かもしれないですね。ミキサー、僕が思い浮かんでる師匠は多分ミキサーできる方じゃないんで、そうですね、ちょっとまたどっかのタイミングでお会いできたらなというふうに思っております。ということで残り時間がもうあと残りわずかとなっておりますが、ぜひとも皆さんね、梅雨のジメジメした不快な季節ですけれども楽しい日々を過ごしていただけたらなと思います。というわけで本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。ありがとうございました。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒し前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかでまあ被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位顕著君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位モミーリナときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズアネモネ通り。19位シェイクマイデイズ君を見かけた。18位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。17位山下圭司ジェッティ。16位モミールナドキドキ彩りタウン。15位シェイクマイデイズファラデーだったら。14位山下圭司ハバナモヒート。13位シェイクマイデイズトリートメ。12位シェイクマイデイズ空はイミテーション。11位モミーユリナ開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたモミーユリナ日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですがどうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかああなるほどそういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

はい、ということで今週はブルーグレーの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひばり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スパンコール入りました。
1: はい、スパンコール入りました、
0: はい、よかったです。
1: イエーイ、よかったです。
0: はい、もう6月も2週目。6月何日や
1: 今日は何日だろ、もう何日だ。
0: 6月11日でございます。
1: わー、6日 ね
0: 本当にもうすぐ父の日ですけれども、父の日って毎回毎年この話題になるとあれやねんけど、父の日って父に贈るものって一番困るよね。
1: めっちゃわかる。めっちゃわかる。
0: ほんまにわかる。どうしようかなと思うねんけど、ここ数年は私はご飯のお供を贈ることにしてる。
1: いいですね。
0: もうさ、なんか現代ありがたいことにほら LINE ギフトがあるやんか、うん、だからわざわざその送らんでもその LINE ギフト送っといたら、お父さんがもう自分の好きなタイミングでポチってしてくれたら家に届くっていうので、ご飯のお供セットとかをしてるんやけど、
1: 美味しそう。
0: ただやっぱこううちのお父さんもちょっと年を置いてきて、ね、その LINE ギフトの受け取り方がわからんとかできてる、
1: 電話かかってきたりとかね。それはわからんかもしれない。
0: そうそうそう、これどうしたらええねん、どうしたらええねんって電話かかって
1: きた。なるほど、そう、 LINE ギフトやったら送料もいらんもんな。
0: そうそう、
1: なんかリアルな話。
0: そうです、まあ込みになってるんやろうけども、そうそう、楽しくなる魔法かけました今。
1: ありがとう、はい、やかなちゃんも一緒にかけてくれてました。、はい、
0: そうそう、だからそれで送ったりするんやけども、なんか皆さん父の日、そう、あの男性のねリスナーさん、
1: はい、
0: 父の日で、しかもあのお父さん、パパの方は、うん、何をもらったら嬉しいのかを聞きたいよね。
1: 聞きたいな。
0: 聞きたいね。本当に橋本でね、お聞きの皆さんとかね、よければぜひ教えてください。
1: わかるわ。なんかもう私、お父さんに過去に送ってきたものがあんまりにも多分お父さんに刺さってなかったっぽすぎてさ、なんかいや分からへんね。もう今から思ったらお父さん的には大切にただただ取ってくれてたんかもしれんけど、うん、まあ自分的にも、うん、これは使わないよねみたいなものを幼心に何か分からへんわけよ、
0: はい、
1: なんか刺さってなかったんか使ってくれへんかったっていう記憶がありすぎて、もうちょっと若干男の人になんか贈り物するのちょっとトラウマやもんな。
0: でもなんかそんな娘からのプレゼントって絶対嬉しいから
1: 大事に取ってくれてたんかもしれない。そ
0: うそう、あるやん。なんか使うのがもったいなくて使えへんっていうの気持ちもわからんでもないし、
1: 私もそっち系やねんけどな。
0: そうそうそう、
1: 送る方からしたらそう思うと確か使っててほしかった
0: な。使ってほしいよな、それは。わかるわかるわかる、
1: ね、ありましたね。
0: だからもう最近は消え物ですね、その食品とか。
1: そうだね、うん、
0: お母さんはチーズケーキ好きやから、いつもあのチーズケーキを母の日に買って帰
1: るとかしてる
0: けど。
1: めっちゃいいよ。
0: い
1: いですね。
0: お父さん難しい、やっぱり。
1: そうだよね、うん、なんかお父さんも難しいし、なんか普通にそのお知り合いの方に送るのもなんか女性よりも男性の方が難しい。
0: あ、難しいね、うん、男性はやっぱ分からへんねんな。うん、
1: 分からん。女の子同士だとこうやって喋っててさ、うん、あ、なんかこういうのが好きなんやなとか、うん、集めてんだね、ネイル好きな人だったら、あ、じゃあネイルでとか、
0: そうそう
1: 思えんねんけど、男の人って分からんわ。
0: 分からんね。というわけで今日もよろしくお願いします。話はガラッと変わりまして、
1: ガラッとね、
0: ガラッと。この間ね、家族で映画を見てきまして、
1: うん、はい、何の映画でしょうか。
0: スーパーマリオギャラクシーザムービー。
1: ちょっと気になってた、気になってた。
0: マリオ見てきて、
1: はい、
0: まあまあ、めっちゃ面白かった。
1: 2じゃん。
0: 2です。
1: 1見てないね。
0: あ、そうなの、うん、1もりっちゃんが大好きで、うちのアマゾンプライムビデオでずっと見てはって、
1: うんうん、
0: で2が公開されたらもうりっちゃんも行きたいって言って、まあ4歳なんで、ポップコーン食べたいだけなんやけど、映画館で。
1: あけどやっぱ昔って好きよね、うん、ちっちゃい頃。
0: でもね、なんかやっぱりこうすんごい真剣に見てたよ。
1: すごいやん。
0: 前は私がビーバーになる時っていうディズニーピクサーの新作見に行ったんやけど、その時は途中で寝てしまったんやけど、寝ることなく、なんかもうずっとこう真剣に見て、でその前何行ったんだっけな、行った時はもうたまにこう、あ、ズートピア2見に行った時は、
1: ね、それからと思った。
0: もうたまにこうチラチラってママママとか見ながらとか、
1: いい、
0: 手つないできたりしてたけど、もうそれもなくずっと引き込まれるようにじっと見てて、でなんかちょっとやっぱこう4歳には怖いシーンがあんねん。でクッパがこうガーってなるとかさ、
1: あるけど、炎のな、
0: そうそうそう、だからあんまネタバレになるから言わへんけど、 まだ公開中なんでね、うん、であとなんか怖かったシーンがあったしとかって言ってて、どこが怖かったんって言ったら、そのなんか人の心に、その見た目の怖いじゃなくて人の心の変化が怖いみたいな感じで言って、なんなんこの子って大人やなと思って、
1: 感動を覚えてるからな。
0: そうそうそう、なんかね、そうでもこうやって見てるとやっぱちょっとずつちょっとずつ大人になってきたなとか思ってて、そうでもマリオザムービー2はなんかいろいろ賛否両論あるみたいやねんけど、詰め込みすぎて展開が早すぎてっていうのもあるらしい
1: ね
0: んけど、
1: だからまあ大きいのかもね。
0: そう、うん、ちょっとね、私ら世代でずっとマリオのゲームをしてきたり、その任天堂のゲームが好きな人にとっては結構胸熱な、
1: マジで
0: 面白いゲーム。
1: 1と2やったらどっちな
0: ん？いや、ま、うん、やな、1も面白かったけど
1: 2結構いいってこと？
0: 2も面白いし、
1: いいですね、
0: うん、両方とも私は好きですね。やっぱこういい、ね、マリオが好きやし、あともマリオの世界が好きやったりとかやし、
1: まあ、遊んできたよねマリオは。
0: そうゲーム好きなんで、うん、ドラクエも今年40周年なんで、うん、ちょっとそれもちょっと私もワクワクしてるんやけど
1: ちょっと、ね、スライムスライム、そう、体スライム好きやもんな、
0: う
1: ん、
0: ドラクエが好きで、そうよし、こうね、何そういうさ、マリオとかドラクエとか、うん、幼い頃に自分がやったものをこうね、今まあ策略に乗っとるなと思ってるけど、めちゃくちゃどっぷりハマってるな、
1: 狙われてる狙われてる、思う私も。
0: いやでもやっぱ好きなものは好きやし、うん、昔から懐かしいってなるし、な
1: んか少女漫画とかアニメも今リバイバルされてて、うん、なんで今それまた売ってんのってめっちゃ思うもんな。
0: ねえ、あるよ、ね、ある
1: 策略されてる、それは。
0: そうなんです、
1: そうやったよ、ドラクエも40ね。
0: そうそうそう、なのでちょっといろいろとね、
1: ない、
0: お金ダメだなと思ってるんですけども、そのなんか SNS に書いたんやけど、そのマリオに行く前に、うん、今ねセブンイレブンで一番くじっていうのを、もう終わったかな、ベイマックス一番くじっていうのをやってて、うんうん、私ベイマックスすごい好きで、
1: うんうん、
0: で
1: ベイマックス白いね、柔らかいロボットね、
0: こんな感じ、
1: 柔らかいか分からんけど、なんかフワーンって可愛い
0: ロボットね、私はベイマックスとかってやる、
1: 世話してくれるやつね。
0: そうそう、ケアロボットなんですけど大好きで、で一番くじやってて、でそのなんか映画行く前にりっちゃんがちょっとぐずったから、その前にセブンイレブンあったから、もうりっちゃん、じゃあもうベイマックスりっちゃんも好きやから一回だけくじ引いてって言って、
1: 優しい、
0: 一回だけ引かしてあげるわって言って、引かしたら A 賞のこんなでっかい、ラジオの方はわからないですけど、めちゃくちゃでかい特大の着物着たベイマックスのぬいぐるみを当てて、
1: 着物着ちゃったベイマックス、
0: そうめっちゃ可愛いねんけど、着物ベイマックスを一発で、それ一個しかないね A 賞って当てて、でなんかレジのお姉さんとかにもすごいって言われて、でりっちゃんももうニッコニコになって、
1: りっちゃんやるやん、そのためにぐずったんちゃうか、う
0: ただ今から映画って、しかもマリオ持ってるのベイマックスみたいな感じで、まあ、たまたまっていうか、まあ、自転車で来てたから、で駐輪場のすぐ近くやったから、旦那さんのね自転車の前かごに乗せて、でカバーつけてるからカバー閉めて、何が乗ってるかわからんようにして、駐輪場の上の段に乗せてもらって、もう旗から見たら ET でも乗ってんのって膨らみなんやけど、前かごに
1: そんなでかいんや。
0: そうやけどもね、なんか私はすごいなと思って、引きがすごい、
1: りっちゃんはそれはそのために何かを感じてぐずってたんじゃ
0: かな。で私その前に個人的に仕事帰りに別の店舗で2回引いたんやんか、
1: 2回引いてるがいい、
0: そうそう、その時は
1: 好きやね。
0: そう、その時はカードケースとカードしか当たらへんかって、あ
1: そうセットで当たるですね、
0: そうそうそうやったんやけど、それもりっちゃんに奪われてしまったから、私の元にはこのもう今隠れてしまってるベイマックスしかないんやけども、カードしかないんやけど、そうキャップも可愛かった、欲しかったんやけど、まあでも一番当ててくれましたよ。
1: 一番くじはなかなか難しいものがありますよ。
0: そう、
1: 一番なかなか当たんないよ。
0: で結構な値段するしね、
1: 700円800円ぐらいですね。
0: 790円やった、
1: うわちょっと上がったね値段ね、
0: 上がりました、はい。けどね、その昔マリオの一番くじもやってて、それりっちゃん生まれる前やねんけど、それも夫婦でドハマりして、一番欲しいディスペンサーがあって、あのテレサが好きやねん、うちの家族、
1: テレサかわいいね、
0: そう夫婦でテレサが好き、
1: ね、
0: うん、そうでテレサのディスペンサー、ハンドディスペンサーがあったから、それ当てたかって、で2人でめちゃくちゃ頑張ってんけど、それだけ当たらへんかったそれこそ A 賞のこんなぬいぐるみとかうちにあんねんか、
1: へえ結構当てたね。
0: そうやねんけど、それだけ当たらへんかってっていうのもありますね。
1: 一番くじはなかなか当たらないですよね。
0: けどまあちょっと夢を買ってね
1: すごい
0: そうです、
1: 一発で当てたりっちゃんがすごいよ。
0: すごいです、本当に
1: すごい
0: ね。というわけで、そんなハッピーな出来事もあったよということで、今日もお聞きいただきましょう、はい、シャルロッテで
1: Feel so happy。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: はい、今日の歌は大黒摩季さんの熱くなれ
1: でございます。はい、なんかテンション上がってきます ね。いいっすね、やっぱりこういうのは。
0: いや、私も好きやったっていう話をね、この曲やろうって決めた時に、
1: はい、
0: ね、えめっちゃカラオケで歌ってた。
1: 私もカラオケで歌ってた。これ
0: 今こんなん出えへん
1: 私しばらく歌ってなかったね。昔のレパートリー曲やっぱどんどんね、曲が追加されていくからさ、ね、どんどんやっぱり歌わなくなってくるけど、でもやっぱね、好みもさ、
0: うん、
1: そんなに変わらへんや、人間。
0: そうですね、
1: だからやっぱりこう昔歌ってた曲とか久しぶりに歌うと楽しいよね。
0: ねえ、発売日が1996年、
1: はい、ね、
0: ちょうど30年前っていう話をしてたよ ね。
1: いい時ですね。
0: 本当に本当に、いや、かっこいいしね、曲も。
1: でオリンピックの曲やったろ、
0: うん、そう、アトランタオリンピックの曲やったらしくて、何かのスポーツのテーマソングやってんっていうのをね。
1: いや、いいですね。ね、いや、これはもう、うわ、いくぜってなるわ。
0: うん、好きです、私も好き。なんか大黒摩季さんの歌は結構
1: かっこいいし ね、 いや、わかるわかる、私も好き
0: で。なんか結構最近もいろいろ出てはるやん、うん、そういろんな番組とかに。
1: 名探偵コナンの主題歌とか今も歌ってあるから。
0: すごいよね、
1: これ大黒摩季ちゃんと思って声聞いてて、ね、やっぱりみたいな。
0: ね、すごい
1: ですよね、みたいな。
0: ほんまにほんまに
1: ロックよね、かっこいいよね、かっこいいですね、すごい、ね、いいですね、はい、パワフルでね。
0: またね、こんなね、パワフルな曲も朝から頑張っていこうと思いますので。
1: そうやね、
0: はい、リクエストありましたらまたよろしくお願いします。じゃあ今日はこのままソス君のコーナーに参りましょうか。はい、
1: はい、
0: ではソス君よろしくお願いします。
2: ソス君。はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、音楽プレイヤーって今使ってます？その iPod とかウォークマンとか。今はもうサブスクでね、もう全然 iPhone から音楽聴くのが結構主流になってるんですけれどね。SOS 未だにそこちょっと時代遅れでね、iPod とか、そのウォークマンとか、そういうなんて言うんやろ、そういうなんかメカが実はちょっと好き。ガジェットっていうらしいですけれど、それちょっと好きなんでね、あえてね、まだわざわざ曲を MP3 にして、そういう音楽プレイヤーに入れて曲を聴いてるんですけれど、いつもね、そのプレイリストとかで聴いてるんですけれど、ちょっとその行き先が結構遠出とか3時間4時間かかるときはね、もう全曲の中からランダムで流してるんですけれど、いや、ちょっとこれええなーって思って、最近そのランダムで聴いてた曲の中でね、もう今辞めたね、ラッパーの子がおって、その子めちゃくちゃ才能あったんですけれど、まあやりたいことがあるって言ってラップをやめて、その間に1曲作ってた曲がめっちゃ好きで、 SOS は普通にその子の YouTube 聴いて、その子の曲を MP3 に変えて音楽プレイヤーで聴いてたっていうのがあったんですけれど、どっかのプレイリストに埋もれとって、もう、まあ、1000曲以上あるから、その曲だけ見つけて聴くってできなかったんですけれど、シャッフルでたまたまそれぞれ巡り合って、あ、元気してるんかなーって、ね。もうね、奈良でめちゃめちゃ才能があって、で、大阪でも結構一躍有名人になったんですけれど、だからもう続けてたら絶対有名になるなーって、こうやったんやけれど、まあ、ちょっと他にやりたいことがあるって言ってね、やめてしまったんですけれど、これ結構ね、ラップあるあるで、才能のあるやつほど結構早めにやめていくんですよ。ね、SOS 今年で続けて、まあ、10年以上なるんですけれどね、SOS は最初ね、もうその、まあ、ただ早口ができるだけのラッパーっていうやったんですけれどね、特別そのめちゃめちゃ上手いとかではなかったんですけれど、その早口だけをずっと続けて今にいるって感じなんですけれど、その子は結構もう何でもできる。早口もまあある程度できる。で、まあラップとしてのそういう知識があるし、なんかやっぱ音楽に才能が向いてたなと思ってね、リズム感とかめちゃくちゃ良かったし、声もええ声やったから、あ、めっちゃ向いてるなって思うし、で、そういうラップバトルの口論みたいなもなかなかね、おもろいところの着眼点でそこで圧倒して、いや、才能やなーって思ってたんですけれどね。まあ、そういうラッパーこそね、結構早めに辞めてしまう。なんかね、その子じゃないんやけれど、もう、秋田はって言ってね、辞める子もおったんやけれど、その子はね、もともと、運動とかもそうやけど、最初のうちからね、何でもできてしまって、で、飽きたら辞めるっていうスタンスの子やったんですけれど、まあ、それもラップも多分それと同じ。 同じというか、まあそういうもう買ってラップの何たるかをもうその子の中で分かったんでしょうね。だからもうおもんないからやめるわって言ってね、多分そのどういうもんなのかっていうのを研究してるのが楽しいって本人も言ってたんで、多分そういうことなんかなって思ったんですけれど、だけれどまあそのラッパーちょっと前かな連絡あって、まあその YouTube の動画見たよみたいな、えすごいやんってなってるんですけれどね、あの SOS のそのショート動画、その東京に呼ばれたバトルの切り抜きのショート動画がね、あの600万再生いってて、なんか最近めちゃめちゃ YouTube の登録者数ガッて増えてきてるなって思ってね、なんでかなって思ってちょっとアルゴリズム的なのを SOS で調べてたら、その誰かが、まあ、無断ちゃ無断なんですけれどショートを上げてて、そのギネス記録保持者がそのラップバトルに出てみたらってね、そういう切り出しのタイトルやったんですけど、いやギネス取る前からバトラ出てんねんけどなって突っ込みたかったけれど、まあそうやった方が結構人の注目も浴びせられるっていうね、それの効果で600万再生いってて、あのそれがあってめちゃめちゃ YouTube のチャンネル登録者数増えとって、前まで3000何百人とかやったんですけど、今4000人いってね、1000人ぐらい急に増えてね、なんか最初バグなんちゃうかなって思ってね、なんか Google おかしいことなってるのかなって思ったんですけれど、なんかすごい知らんところでバズってて、でそこからバトルのお誘いとかもめちゃめちゃ来たんでね、まあそれもめちゃめちゃ嬉しいんやけれど、そのもうラップをやめた知り合いにまで届いて連絡が来るってのがめちゃめちゃちょっとエモくて嬉しかったんでね、これからも自分にできる最速を目指してね、戦っていきたいと思います。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、またまたかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: すごいね、ほんまに、ね、てか毎週やけどソス君のこのコーナー終わった後にすごいねしか出てこへんよね、なんか
1: 語彙のなさ
0: ほんまにすごいすごい、やっぱこう、いやでもそのさ、やっぱこう切り抜きでショートで勝手に上げられるっていうのもちょっとこう有名人の証拠よ ね、 なんかいいよね、
1: 勝手に上がってんのいいよね、
0: ね、
1: わかるわかる。
0: いやなんかほんまにさ、自分がミュージシャンでありっていうか、まあ、一応タレントであることを忘れがちな日々なんやけども、うん、なんとかこうね、だからそのやっぱこう忘れずにいなあかんよねと私は思う。私はもうやっぱどうしても母になってしまうので、
1: いやそれは母が最初に来るでしょ、今は。
0: だけどもまあもうたまにね、こう2週間に1回ここに来て収録してそれを思い出すっていう行為をねやっぱね、その保育園のお母さんとかとも喋ってても、そのあ、まあ、ラジオがあってみたいな言ったら、やっぱり普通の人からしたら、えラジオやってんのすごいとかってなるから、
1: まあ、やな、どうやってやんのって感じやもんね。
0: そ
1: う、まずね、
0: やしその、うん、何曲保育園の歌を作ったとかってなんかそんなん作れるのすごいみたいな言われて、私はなんかいやいやそんなってなってしまうけどもさ、でもやっぱこう、あそうやな、でも他の人からしたらすごいことなのやし、ちょっとこうちゃんとしないとなと
1: 誇っていこう、
0: ね、
1: 誇っていこう自分をキラキラやいつも
0: で忘れずにね、はい、そうちゃんとしていこうと思います。ピアノなんてさ、もうめちゃくちゃ弾いてへんけど、もう曲作るときは私こんなちっちゃいキーボードで作るから、もうピアノの鍵盤を全然触ってないんで、うん、ちょっと今日帰ったら触ってみようと思います。
1: いいですね。
0: いやもう邪魔が入るのよでも一生懸命ね、のりっちゃんも弾いてます今、頑張って。
1: いいですね、
0: 1、1、3、3って言いながら弾いてます。
1: ピアノも教育中ですね。
0: そうですそうです、うん、最近嫌やって言るけど本当はね、まあでも何に興味持つかも楽しみですけども、
1: 本当ね、うん、意外とね小学校とかになったらね、やっぱ友達とか周りの影響もあるから、
0: そう
1: えそこ行くみたいなことあるかもしれ
0: ん、ね、あるかもしれんしね。
1: なんか3人兄弟がいる男の子ばかりの友達も、うん、上はえ何サッカーで次男は野球でとか、なんか違うみたいな、そんなるんやみたいな、まあ、
0: 影響ね見る るものとか自分が、ね、だからうちも言ってて、初め習い事とか言ってたけど、ママ友とも喋ってたんやけど、小学校とか入ってからでいいかなみたいなことも言ってて、何に興味持つかもその時になるとね、分からへん、
1: まあ、やっとかせてあげるのもいいかもしれへんけどね、うん、私の場合はなんかいろいろ習わせてもらったけど、 何も興味持たなかったですね。歌以外は。
0: そういうこともあります、ね、でも歌があるからいいじゃないですか。
1: そうですね。
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もお聞きください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。
0: バイバイ。相手が落ちれば馬鹿になるってポーカーフェス、oh, 君が望むなら僕また安く自分すら傷まり、二人夢の中で落ちるところまで落ちていこう。

0: ここから見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ6月に入りましたね。もう私は5月はもうほんまに怒涛でめちゃめちゃ忙しかったんですけれども、皆さんの5月はどんな感じだったでしょうかね。なんかすごくタイミング的に5月の31日に最後いて座の満月で締めくくってね、でこっからまあ6月の21日の夏至に向けてなんとなくこう、だからねすごい今いろんなこと考えてるというか、感じてしまったりとか考えてしまったりとか、別に自分でその考えようと思ってないけどそういうふうなことを考えたりする人も結構いるし、結構人生のもう本当に大きな転換期にいらっしゃる方も中にはいたりとかしてね。で今年は特に大きな、惑星がね、まあ今までもいろいろ言ってますけど、天王星であったりとか冥王星であったりとか、まあ普段あんまりその星座移動しないような、まあ、星座がねぐっと動いたりっていうことがあったりするので、やっぱりそこのところですごく人生の変わり目みたいな感じのところにいる人もいるかなというふうに思います。で逆に言うと、こんだけ天体が動いててこんだけいろんなことがあるのにあまりなんか変わり映えしてないっていう人は、ちょっとチャンスをつかみきれてないっていうところがあるのでね、今からでも全然遅くはないので、なんか少し自分で行動を起こしていく、何か変化を起こしていく、で何かチャンスがやってきた時にこうスルーしないで、できればそういうところにチャレンジしていくっていうような感じのこう心持ちをね、持っていただけるといいかなという感じもしたりします。はい、皆さんねどんな感じの、ストレス、ストレッチ不要って書いてますね、今夜は全く眠くありません今のところって書いてくれてますね。はい、なのでまあそんな感じでね、ちょっとこうまあもう眠たい時間には入ってきてるとは思いますけれども、はい、ちょっとね、6月の運気みたいなものも、まあ、全体運も含めてね見ていきたいなと思います。今日は3択ですね。はいね、まあだから本当に5月の最終週ぐらいから対面の占いのねご予約がなんかいつもよりちょっと多くなってて、でもちろんリピーターさんの方もね来てくださってるんですけれども、リピーターさんの方だけじゃなくてね、なんかほんまに今人生の転換期にいるような、まあそれは直感的に感覚的に思ってらっしゃる方とかもいてね、だからなんかそういう人多いのかなという気になったりはしております。はい、ではでは、では行きましょうか。6月の全体運ね、はい、前半中盤後半で見ていきますね。だから後半は夏至以降って感じがしますね。はい、3択ですからね、ちょっと待ってね、 ABCD、ABC で香り出していきますね。で今日は3枚ずつ出します。 A グレープフルーツ、ちょっと待ってよ、 B カモミール、はい、 C バジル、はい、こんな感じです。さあ皆さん選んでみてください。 A がグレープフルーツ、 B がカモミール、 C がバジルです。6月の前半中盤後半で占いしていきます。今日は占いのコーナーは35分押しでございますので45分までですね。はい、皆さん残業でございます。さあでも楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思いますね。うん、はい、ね、はい、で私もね本当に休みが家でゆっくり、まあ休みがなかったというよりかは家でゆっくりしてる日が5月は本当になくてね、だからもう昨日久々に家から一歩も出ずほぼ布団の中にいるっていうね日を過ごすことができまして、まあ なんとかちょっとこう体力的にも復活しつつあるかなという感じはするんですけれどもね。はい、皆さんはどうでしょうかね。はい、ではだいたいみんな書いてくれたかな。では行きましょう。まずは A のグレープフルーツさんからいきます。
1: あ、はい、 うん、A を選んでくださったのは伊坂さん、
0: うん、
1: それから時代屋の嫁さんですね、うんうんうん、はい、以上です。
0: はい、A を選んでくださった方はね、6月はね、ちょっとずつこう自分の今までの常識であったりとか固定観念であったりとか、そういうものがやっぱり剥がれ落ちていくという1ヶ月になりそうな感じがします。で、特にその前半ね、今ですよね、今、すごくこう自分の常識を打ち砕くような出来事があったりとか、今までの自分の考え方では受け入れられないような出来事があったりとか、でそれは個人に起こる場合もあるし、世界的に起きるようなこともあります。今アメリカがね、結構なんか宇宙人に関していろんなこと発表したりみたいなことも、まあ、夢はあって、ね、実際そういうこともあるのかもしれないですけど、なんとなくそういうことに対して反対の立場を取ってた人からすると、すごいそれは驚きの、ほんまにそんなことあったんかいなみたいな感じのお話だったりするっていうのもあるので、それは個人的なのか社会的なのかっていうのはちょっと人によるかもしれませんし、例えば会社の中であったりとか家族の中であったりとか、まあそういうふうな感じですね。自分が今まで常識当たり前だと思ってたようなものがちょっと崩壊するような、そんなことがまあ6月通して前半、特に起こりやすくなってますというふうに言われてます。なので、それをなんていうのかな、驚きというよりかは、どんなことがあっても自分は裸一貫でもなんとかなるんやっていうような感じに変換していってもらえると、この6月すごくスムーズになっていくと思います。だから自分が得意だったと思ってたことが今一つ通用しなかったりであるとか、自分がこれならやっていけると思ってね、準備万端していたことが何の役にも立たなかったりとか、なんかそういう風な感じのね、その経験自体はすごく辛いものではあるんですけれども、でもそんなに準備しなくても、そんなに自分に武器がなかったとしても、自分にとって何かそういう心強いものがなかったとしても、あなたがその裸一貫で挑むことで何でもクリアしていけるんだよっていうような感じのメッセージで捉えていただくのもいいかなというふうに思いますので、まあそういう意味でね、ちょっと大きく自分の常識みたいなものがちょっと覆っていくような、はい、前半、そして6月全体になってきます。そして中盤ですね。だからこそですよ、だからこそその6月の中盤であなたのその魅力みたいなものが輝き出すんです。はい、ね、いい感じでいい流れが出てきてますよ。なので、まあ、前半でね、ちょっといろいろ自信をなくすこともあるかもしれません。あ、これではあかんかって思うようなこともあるかもしれません。でもそういうことがあるからこそ、中盤で自分の能力であったりとか、良さであったりっていうところが輝いてくるんですね。個性が輝いてくるんですね。うん、なので自分が例えば希望していたことであるとか、そういうものが叶っていったりするのも、その常識を手放したからこそ自分の夢が叶っていくっていうふうに考えていただいてもいいのかなっていう感じがします。なので、まあ例えばね、父親であり母親であったりとか、社会人であったりとか、まあそのいろんな立場みたいなものですよね、そういうものをなんとなくこう手放した時に夢が叶ったりすることもありますし、でそれはね、必ずしも世間的にはなんかあんまりいいような感じに捉えられないこともあるかもしれません。例えば離婚であったりとかね、そういうようなことであったりとか、でも A の人がみんなそういうことを言ってるんじゃないですか、例え話です。あったとしても、それがあったからこそあなたの魅力であったり個性が輝き出すのが中盤、6月の中盤になってきます。そしてそれがどうなっていくのかったら、後半ね、夏至を超えたあたりからですね、もう本当にあなたの魂自身が解放されて、変化をねどんどん起こしていくと感じです。だから A を選んでくださった方っていうのは、徐々に徐々に自分の殻を脱いでいって、最終的に後半でものすごく大きく変化するっていうような感じの6月になりそうです。なのでちょっと意識しといてください。自分がどう変わっていきたいかとか、 ね、それってやっぱり一朝一夕でどうにかなるもんでもないんですよね。だから占いとかでも結構なんかリピーターさんでよく来てくださる方とかもいらっしゃるんですけど、やっぱり最初の頃に来てくださった時よりかは今の方が断然元気になってたりとか、今まですっごいくよくよ悩む人やったのがもうそんなに悩まなくなって、あっけらかんとね、何でもこうなんていうかな、聞き流せるようになってたりとかね、やっぱりそういう変化っていうのは1年かかる人もいれば、ね、5年かかる人もいたりして、ね、そういう変化を少しずつ積み重ねていくことによって自分らしく生きるっていうところに最終的にはつながっていくので、 A を選んでくださった方っていうのはやっぱりそういう自分らしさみたいなものを6月の間に少しずつ変化させていく、うん、で自分が自分の自分らしさみたいなものをちゃんと認めてあげられるような感じの流れで出てますので、ぜひそこね、いろんなことを疑いつつ自分のことは信じつつ変化していくことを恐れないでくださいっていう感じの 1ヶ月になりそうなので、最終的には結構なんか自分では思ってもみなかったような変化が起こっていく方も中にはいらっしゃるのかなというふうに思いますので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしました。はい、では B いきましょう。
1: はい、B はたまたま子さんといちごさんですね。
0: わすごい、わすごい B の人。前半ね、前半、まあ、今ですよね、6月入って、ちょっとこう怒りのエネルギーみたいなものを、それを怒りのエネルギーとして使わないっていうことをちょっとやってみてほしいなというふうに思います。で誰でもあるんです、その腹立つこと、イラッとすること、何でもね、そういうことって生活の中でこまごまと毎日何か

前の前のお客さんがすごい感じ悪くて それを引きずってるとかね、まあ、いろんな要因があったりするわけですよ。でそれは決してあなたには関係ない話なんですよね。だからそれにいちいち怒りを持つっていうことがもう言ってみたら無駄ですよっていうことに気づいていく前半っていう感じです。例えば上司でもそうやし家族でもそうやし、あの人によっては自分が、まあ、これちょっとモラハラ的な感じで言われたりしますけど、自分が機嫌が悪いということをアピールして人をコントロールしようとする人って世の中に一定数いるんですよね。で今はそれをモラハラというふうにあの名前がついてたりするので、みんなあこれがモラハラかみたいなねふうに思ったりするんですけれども、なんかそういう言ってみたら相手をコントロールするためにそういう態度で来る人とか、そういう嫌なことを言ってくる人とか、そういう人たちが、やっぱいたりします。でもその人たちはなんでそんなことすんねんやったら、その人に問題があるわけですね。例えばそれは今現状何か問題を抱えてるのかもしれないし、子供の頃からの何かこうね、あの育ち方であったり環境であったりとか、そういうことがだったりする場合もあるわけで、それはあなたには関係のない話、いつも言ってますけれども、それはそっちでなんとか問題解決してください、私関係ないんでっていう風にしていいものなんですよね。だから逆を返すと、もし相手がそういうふうな不機嫌な顔でいたりするときは自分の鏡やなっていうふうに感じることも大事やし、自分が不機嫌そうな顔してるとやっぱ相手も不機嫌になったりする。要因はいろいろあるので、全てが全て、ね、何かこれっていうふうに特定はできないと思うんですけど、なぜその人がそういう態度を取るのか、そしてなぜ私はそういう気持ちになるのか、そういうことをやっぱり観察したりとか、研究したりとか分析したりすることによって、その怒りのその感情っていうものは自分の中で起こらなくなっていくっていう、これはもう本当に私が自分で実験してそうやなっていうふうにこう実感して体験してるのでね、すごく言えるんですけど、なので B を選んでくださった方っていうのは、この6月はすごくその自分の感情、特に怒りであったりね、まあ、悲しみの部分もあるかもしれません、そういうところにすごく焦点が当たるイメージがすごく入ってきますので、まず前半自分のその感情の動き、まあ、怒りとか悲しみだけじゃなくてね、嬉しいこととかワクワクすることでもいいので、何か自分がそうやって感情が動いているときにちょっと俯瞰して、第三者的に、観察して分析するっていうようなことをまず、してみてください。でもし相手から何かね、ストレスをかけられることによって湧き出ている感情なのであれば、自分には関係ないということで手放していくっていうことを実験としてね、やってきていただけるといいかなという感じがします。そしてですね、B の方はですね、中盤と後半がすごく面白くて、ものすごいスピードが速いです。中盤で始まって後半で終わるみたいな感じで、何か一つ、あなたのその人生の中でのテーマのようなものっていうのが始まって、でなんとなく自分の中で一段落するみたいな、なんかすごくその6月の中盤後半でギュッと濃縮されたような、それはまあ一つの出来事に対してっていう感じなので、別にあなたの人生がもうこれでね大丈夫っていうことではなくて、何か一つ、多分それは感情的な、さっき言った、怒りであったり悲しみであったり嬉しさであったりワクワクであったり、まあいろんな感情のその落とし前のところだとは思うんですけれども、のことが中盤始まって後半でもうある程度自分の中で納得いくものになるっていうような、なんかすごくそういうギュッと濃縮された6月になりそうなので、そういう意味ではもう感情の変化がもう忙しくって大変みたいな、もう毎日大変みたいな感じになると思うのでね、そういう時ってやっぱちょっと自律神経が乱れたりであるとか、胃の調子が悪くなったりとかね、ちょっと脈拍とか、まあそれも自律神経の一つだと思いますけど、頭痛が出たりとかね、ちょっと体の変化が出やすい時でもありますっていうこともあるので、それはもうあくまでもその自分の体の変化というものもその心とつながってるんだっていうこともちょっと意識して見ていただけるといいかなというふうに思いますので、B を選んでくださった方は6月はすごくメンバー苦しい1ヶ月になりそうなので、ちょっとそこは覚悟して、で、自分の感情というものに、スポットを当てて、過ごしていただけるととても実のある6月

0: を過ごせると思いますので、ちょっといろいろと研究分析してみていただきたいなというふうに思います。はい、では C 行きましょう。
1: あ、出したよ、うん、で、みかこちゃん、岩本先生、くらいさん、それからキャッチャーさんも C です、うん、
0: わあ、いいですね、C を選んでくださった方っていうのは、6月の前半なんですけれども、自分の価値というものをなんかすごく実感できるようなことが起こってくるんじゃないかなっていう感じがします。まあ誰でもそうですけど、やっぱりね、価値がないよりかは価値がある方がよくって、よく頑張れなくても価値があるんだよとか、何か達成できてなくても価値があるんだよっていう風なことをよく言ったりしますよね。認められなくてもあなたの命とかあなたの存在には価値があるんだよっていうようなことをよくね、私もお伝えしたりするんですけれども、そうじゃなくって、もう本当に世間的にあなたの価値というものが素晴らしいものなんだよっていう風に周りの人がなんか認めてくれるというか、なんかそういう風な感じのイメージがとても入ってきます。で、それは今まであなたがそうやってコツコツコツコツ積み上げてきたからこそっていうところがあって、なのでそこはだからもう安心して受け取ってくださいっていう感じです。例えばね、お給料が上がる人もいるかもしれないし、何か、昇進する人もいるかもしれないし、収入が増える人もいるかもしれないし、何かその例えばもうあなたがいてくれたからっていうような、そういうお褒めの言葉をねもらう人もいるかもしれませんが、そういうものをもうすべてまるっとなんか自分のこうなんか今まで生きてきたものの称賛として、しっかりと自分の価値として受け取ってくださいねというふうに、だからそこに絶対遠慮しないでくださいっていうのが A の方すごく大事になってきます。ともすれば日本人はすぐ遠慮します。褒められてもいやいやそんなことないですよって言って謙遜するのがいいとされるね、やっぱり民族性があるんですけれども、まあもちろんね、謙遜、でも謙遜しひん方がいいな、今回に関しては。はい、6月のこの頭のことに関してはやっぱり褒められた時はもうありがとうございますっていう風な形で、わあすごい褒めていただいて嬉しいですとかね、お給料上がって頑張りましたっていうことをね、やっぱりこうご自身でしっかりと受け止める、自分の頑張ってきた証としてちゃんと受け止める、それを遠慮しないっていう風にちょっと覚えておいていただけると、バジル選んでくださった方、 BAC を選んでくださった方はいいかなっていう風に思います。で、中盤と後半なんですけれども、まあ、そういうこともあるので、中盤すごく自分の夢が叶ったような、そういうちょっとワクワクするような感じになっていくと思います。ただ、ちょっと自分では抱えきれなくなっていく。だから例えば、昇進したとすれば、例えば部下が増えましたとか、仕事が増えましたとか、なんかそういうこう仲間が増えましたみたいな感じで、こう自分では抱えきれないぐらいのものがちょっとやってくるかなっていう感じがする。例えばお金、収入が増えましたって言ってもね、例えば税理士さんお願いしないと、こう自分一人ではなんか対処しきれへんなこれみたいな、自営の人やったらそうやし、会社勤めしてる人やったらね、そうやって昇進したりとかお仕事が増えたりとか、そうやって褒められたりとか、いろんなとこ連れ回されたりとかあった時に、もうそれ自分一人では抱えきられへんなっていう風になっていくのが中盤です、 C の方なので、その時に自分のキャパみたいなものをちゃんと、その時に自分でなんていうかな、ちゃんと自分のキャパみたいなものを感じて、後半、一番最後ですね、夏至以降っていうのはある程度人に任せる、相談する、やってもらう仲間を作る。だからその仕事だけドンって増えてあって、自分一人では回せなかったりする場合は、例えば部下であったりとか仲間であったりっていうところに振っていったりとか、して、そういうふうなことをこう共有していくっていうか、そういうことが大事になるのと、あとこう人に教える、あなたがその例えば、昇進したコツとか、例えば売上が上がったんだ、売上が上がったコツであるとか、なんかそういうものをこう人々にちゃんとシェアしてあげる、教えてあげるというか、なんかそういうこともすごく大事になっていきます。自分がうまくいった秘訣ですよね。なんかよく本とかでもあるじゃないですか、 なんとか恋愛をうまくいかせる7つの法則みたいな感じで、その7つの法則をちゃんと シェアするってことです、はい、だから別にそれ本とかは書かなくていいんですけど、なんかそういう風にちゃんとこう世の中に、シェアしていく、自分がうまくいった法則みたいなものをやっぱりちゃんとこう人に伝えていくというか、うん、っていうことが大事になってきますよという風な感じになっておりますので、C のバジルを選んでくださった方っていうのは、前半は自分の価値みたいなものをしっかり受け取って、ね、中盤は夢が叶っていきます。もうすごくこう自分の中でこう今までコツコツ頑張ってきた達成感みたいなものが得られます。ただその達成したものがと結構大きいものなので、後半一人で抱えすぎない、いろんな人にシェアしていく、ね、あの助けを求めるときは助けを求める、ね、あの独り占めしないというかね、うん、なんかそういう風な感じのことがあの言われておりますので、そこをうまくバランス取っていただいて、C の方はもっともっとこうみんなにね、あの社会貢献できるような感じのイメージね、いていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、どうでしょうか。いちごさん、胃も弱く頭痛持ちですが心とつながっているというのに納得しますと。まずは自分の感情を見つめます。自分の分析きついですけどね、というふうにね書いてくれてる。そうやね、わかる。もうろくでもないじゃないですか、自分のこと考えた時にね。さっきの待ち伏せの、ね、歌の話じゃないですけど、ね、好きな人同士がつけて別れたらええねんとか思ってしまっている自分みたいなね、もうそこでもう、ああもうろくでもないな私とか思ったりすることがあるんですよ。でそれはもう、そんなもんなんです、人間注文はね、うん、でも綺麗な心もあるわけで、うん、だからなんか そこのところの、分析ですよね。ああ私もこんなことを思うねんなっていう、うん、っていうのは私でもありますからね。私でももちろんあるので、なんか、まあ、最近はもうほんまにほとんどない。ほんまにあのね、今私もありますけどねって言いましたけど、私もありましたけどねって感じですね。過去ですね。もともとそんなに物欲もないし、その他人に対して何か、ま、あの人のこと見えてないのであんまり他人に対して何か思うことっていうのもほとんどないんですけど、それでもやっぱりね、あの友達とかがうまくいってたり、もう私誰よりも早く結婚したかったんで、あの23で結婚したんですよね、まあ、失敗してますけど、なのでその誰よりも早く結婚したかったんですよ、ほんまになんかそういうのがなんかあるんですよね。ね、それはなんだか別になんていうのかな、優越感じゃないですけど、なんか そういうのもきっとあったよねっていうふうに思ったりもするし、何か転職するときとかでも結構辞めていく会社のことだしどうでもよかったんでなんか後ろ足で砂かけるようなことして辞めたこともあるしね。だからそういうのってなんか今思えばあーって思う、恥ずかしいと思うんですよ。若かった頃の道子恥ずかしいって思うんですけど、でもやっぱりそういうのがあってあるからこそ今そういう人たちの気持ちも分かってあげられるしね。うん、だからまあ占い師っていう仕事をするために私はそういうちょっとね、ブラックミチコもいたんやなっていう風な感じで、だから今は別にほんまに裏表なくてこのままなんですよ。何か心の中で考えてるでしょって言われてもないなって感じなんですよね。だからだんだんそういう風になっていけたらいちごさんもね楽になっていけると思うので、はい、なんかそういうこうなんていうかな、情けない自分とか恥ずかしい自分ほど可愛がってあげてください。ういやつめって感じです。はい、なので可愛かったよねあの頃のいちごはみたいな感じで思ってあげると、その頃の、いちごさんも浮かばれるし、それが嫌な過去だと思っていたものが自分にとって必要な過去だったんだなっていう風に変わると、私がいつも言ってるみたいに未来も変えれるけど過去も変えれるんですよっていう、そうなったら過去が変わっていきますからね。怒ってることは変わらないけれども自分の過去をいいものにするっていう風に変えることはできるので、だからそういう風な感覚を持ってもらえるといいかなという風に思ったりしました。そしてたまこさんです。ありがとうございます。モラハラ上司と付き合って早5年、慣れてしまった頃そろそろ移動してくださるかしら、中下旬楽しみです、何が起こるのかなという風に書いてくれておりますので、 B を選んでくださってたのかな。はい、なので、ね、ちょっと 大変かもしれませんが、はい、頑張りましょう。あっという間に終わりそうですね。いちごさん B を選びましたが C の内容も気になりましたというふうに書いてくれてますね。はい、しんじろうさんも来てくれておりました。はい、さあさあさあ、こっちは何も書いてないね。はい、では今日は45分までやから、あ、もう全然時間がないので、今日はね、キャッチャーさんが目が覚めているところ申し訳ないんですがあ、すぐ終わる血液型にしましょう。はい、合ってるやんな、
1: 35分、まあそうよね、
0: 45分までやんな、うん、いつも12時10分までの計算なので、うん、45分まで。はい、今日は皆さんの血液型の1週間占いにしましょう。まあ6月の占いね、がっつりしましたからね。だからまあ言うたら上旬ぐらいになるのかな、1週間やからね、うん、はい、それでいきますね。はーい、ではいきましょう。 A 型 B 型 O 型 AB 型ですよ。ではいきます。まずは A 型さん、
1: 私だよ、
0: はい、うん、A 型さんはですね、今週はですね、何でしょうね、アンチ正論で言ってください。
1: ほう、
0: うん、なんか今週の A 型さんに正論は必要ないそうです。
1: ほう、
0: はい、なので、ま、正論って別に今回に限らずあんまり私は必要ないなと思ってるんですけど、うん、私アンチ正論なので、どっちかっていうとねそんなもん人によるやろうと思ったりするからさ、だからもちろんその正しいか正しくないかっていうところをジャッジしたくなる気持ちはあるかもしれませんけど、正しさっていうのは人によるっていうところがあるので、まあその自分の中での正論みたいなもの、相手のねにとっての正論っていうものをぶつけ合うから喧嘩になったり戦争になったりっていうようなこと、争い事が起こったりするので、まあ自分の正論と他人の正論がもし違うかったとしても、それはそういうものだし、人によるし、タイミングによるし、状況によるっていうふうに思っておいていただけるといいかなというふうに思いますので、はい、 A 型さんは今週はアンチ正論でいきましょう、うん、ラッキーフードは納豆。では B 型さんいきます。あ、 B 型さんいいですね、B 型さんはですね、今週ね、なんとなく自分の中でモヤモヤしてたものがちょっと晴れてくるかなという感じがします。完全に晴天という感じにはならないかもしれませんけれども、まあなんとなく道筋が見えてきたり、答えのようなものが分かってきたりとか、なんかそういうふうなことを助けてくれる人が現れたりとか、なんか B 型さんはなんかそういう感じのちょっと自分の中でモヤモヤしてたりとか迷ってたりとかしてたことの答えの糸口がちょっと見えてくるっていうのが今週です。うん、完全に答えが見えてくるのはもう少し後かなっていう気がしますけど、ちょっとこうね、雲が晴れていくだけでも気持ち的にはテンション上がっていくでしょうし、ポジティブにね、物事考えていけると思いますので、なんかそういう風にちょっとこう、気持ちが晴れたり、答えの糸口が見えてきた時に、その時にしっかり行動するっていうことはすごく大事になってきますので、なんか自分の中で前に進むヒントみたいなものを今週しっかりとキャッチしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは大根おろし、辛いで。では C いきましょう。あ、 C じゃない、大型さんいきましょう。うん、はい、大型さんはね、もうとにかくね、今を楽しんでください。今を精一杯生きることによって道は開けていきますというふうに言われております。もうなんか未来とか過去とか考えるんじゃなくて、いつも言ってます、1秒1秒今をしっかり生きるということが大事になってきますし、今自分に何ができるのかっていうことね、今自分ができることを精一杯やる、もうそれに限ります。はい、なのでそれが未来へつながっていきますので、はい、そこはなんていうのかな、自分が今できること、ね、今をこの瞬間を1秒1秒を大切にしてくださいというふうに言われております。大型さんのラッキーフードはそうめん。では AB 型さんいきます。うん、AB 型さんはね、 今ちょっと身動き取りにくいかもしれませんけれども、もうあえて今動きたくないんやったら動かなくていいですよって言われてます。なんかじーっとしてるとね不安になりますよね。人って誰でも何かしらちょっと動きたくなるようなことあるかもしれませんけど、今は今週は特に、ちょっと止まる時期、休憩の1週間にしていただくといいと思います。でそこで力をためて来週からぐっと動き出すっていう感じがしますので、まあ、さっきの話じゃないですけど自分を見つめ、自分をちゃんとこう見つめたり、向き合ったりみたいなことであったりとか、まあ、相手とね何かある場合はその相手と自分は写し鏡だったりすることもありますので、なぜこんな状況が起こっているのかっていうようなことを分析するのもすごくいいかもしれません。今もしねなんか無理に動こうとしているのであれば、もうそこは動かずにぐっとじっと、しておかれるのが AB 型さんは今週は良さそうです。来週以降、まあ、10日後ぐらいからだいぶ運気上がってきそうな感じがしますので、もう少し動きやすくなっていくかなっていうふうに思いますので、さっきの6月のね占いの部分とうまく組み合わせてこう今の自分どうかなっていうふうに、考えてみていただけるといいと思います。ラッキーフードはすき焼き、急に高級食材が出てきましたけれどもね。
1: この季節にすき焼き暑いな。
0: 暑い。でも結構なんか今年がら年中食べれるよ、すき焼きもしゃぶしゃぶも、
1: まあ、まあまあね、
0: うん、うん、なのでまあちょっとね家でしたら暑いかもしれませんが、ちょっと食べに行くのもいいかもしれませんね。ちょっとすき焼き風みたいなんでもいいかもしれませんし、なんか今日だってさ、そうめん出てすき焼き出てね、なんかちょっと面白い感じでしたけれどもね、もしよかったら食べてみてください。そうやね、大根おろしもねちょっと季節的には辛い時期ではありますけれどもねB 型さん多いって書いてますね。今日大根おろしの乗ったハンバーグ食べましたって、たまこさんが、うん、いいですね。はい、そんな感じです。あ、消化酵素ね入ってたりしますからね。はい、まあそんな感じでございます。いい週間にしましょうね。はい、また来週以降も占いやっていきますので、何か気になることとかあったらね、こんな占いやってほしいみたいなのがあったらまたコメント書いておいていただけたらちょっと考えてみますので、はい、よかったら、リクエストもしてみてくださいというところで、以上みちこの占いのコーナーでした。

0: え、なんかこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ。
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、はい、6月に入りました。
0: はい、入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな。
0: やばいよ。もうみたいな。
1: やばいと思うということは、なんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや、別にそういうことじゃない。
1: うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。まあ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ、暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あーらしいね、うん、まあまあまあ長袖が着れへんくなるのが辛いね。
1: あー暑いのね、長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない
1: 暑がりの人はね。サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、うん、私も割とギリギリまで長袖派なので。
0: うん、寒がりやからね。
1: うん、
0: そう。だからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なにここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな
1: もう人いるもんね。
0: そう、すごいよな。
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。パーマだいぶ どんな感じですか？
0: もうこれでもう2ヶ月経ったんかな。
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なん
0: か逆にね、こう緩くなってきて、
1: ゆる不安な感じでね。そうそうそうそう、いい感じ。
0: いい感じなんや。
1: 髪も伸びてきて、
0: 髪も伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: まっ
0: すぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかっていう、
1: うんうんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで、短かった頃おい多かったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: 自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達が、うん、もう絶対ショート派って。
1: ああ、まあまあいるよね、そういう人。
0: そうだからなんかどうしようって、まあ自分の中では伸ばしたいんだけど、
1: うん、ね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた。
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ。去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。
0: そうそう、2月10日、今でも覚えてる。
1: ああ、写真見たら思ったより短いもん。
0: だって顎下結局ほんま最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやーもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そう、だいぶ短かったよね。
1: あ、そうやね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: あ、切るん、
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔な直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリングリングリン、
0: うん、お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってる
1: よ。そうそうそうそうそう、
0: それもいいけど ね。
1: だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいな、みたいな
1: 長い、
0: 長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな。
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に？
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
0: うん、多分そうや
1: った。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに？
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、
1: うん、
0: 基本ここぐらいはあるくない？
1: あ、だからその美月を産んだ後がちょっと長かった時期
0: だ。いやいやいやいや、違うよ。
1: 本当？
0: うん、
1: だから美月を産んで、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: で、ギグに来て、うん、ちょっとす立つまでは長かったかも。
0: ああ、うんうんうんうん、
1: だから、美月さんからすると 何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
0: 小4小3ぐらい、うん、
1: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、
0: う
1: ん、長いイメージとか強い
0: よ
1: ね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう
0: そう、眉毛細くて
1: そうそうそう、
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいやった頃ね、
0: うん、
1: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛で赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、なんか
1: 茶色く
0: したり、ね、茶色っぽい
1: してたね、うん、眉毛は細かった、
0: 眉毛細くて
1: 細かった、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて、
1: そうローライズでしたね、
0: 短いあの
1: 頃
0: は、上着てね、
1: うん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから。
0: でもそれがさ履けるあ、なんていうの、
1: 履けた
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズ、
1: まあ、背が、ね、あるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: そう置いといてよ、
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさローライズ履かへんわっ て。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよ、
1: 無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、う
0: ん、ここなんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな、
1: うんうんうん、分かる分かる、ローライズちょっと独特やからね、そうなんかパンツぐらいの位置やからな、そう
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、
1: うんうんうん、
0: だから絶対無理やなと思うもん。でも今またローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや、
0: そうそう、結構みんなローライズのその昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて、若い子な、
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけどもうなかったから多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな、
0: うん、捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね、
0: はい、はい、じゃあ歌います
1: 一
0: 旦、
1: はい、
0: な、うん、もうこれ流したら始まる、
1: 流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube、
1: うん、
0: はあれが多分ないから、
1: あ音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: うん、はい、
0: はい、いきます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、うん、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、あ、それ後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかったね、
1: はい、これは誰のなんちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれないな、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われた、
1: なんかこの人の声はもっとなんかゴドスが聞いてるっていうか、なんかの感じ、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね、最初、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声だけど歌ってる声聞いたなんかすごい低い、
0: そう、
1: あの太い声やからこれ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあまあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんです、ね、
1: はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、うん、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい、
0: はい、今週もいかがだったでしょうか、なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね、
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきた
1: か、いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう、
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ、独り占めの夢。こちらは3ランクダウンです。第7位、顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位、モミールナ、ときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで、11位以下ご紹介しておきます。20位、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。19位、シェイクマイデイズ、君を見かけた。18位、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。17位、山下圭司、ジェッティ。16位、モミールナ、ドキドキ彩りタウン。15位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。14位、山下圭司、ハバナモヒート。13位、シェイクマイデイズ、トリートメ。12位、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位、モミーユリナ、開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位、山下圭司、夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしました、モミーユリナ、日だまりの鳥となっております。今週はね3位、2位、1位とね、別のアーティストっていうのはなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですが、どうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども、無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごく KC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね、検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね、今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほど、そういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

い、ということで今週はブルーグレイの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。お風呂に入っていらっしゃいますでしょうか。なんてことを言っておりますけども、はい、今夜もよろしくお願いいたします。ケシズバーオーナーのケシこと山下ケシです。
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ世の中はね、うん、予期せぬことが多々あったりもしますけども、
1: はいはいはい、
0: ね、ね、うん、今のリバウは何やったのみたいなね
1: お風呂に入ってるのね
0: っ、さっきまでね、はい、ちょっと生歌の練習しておりましたね。
1: はいはいはい、
0: こういうことかってね本当によう忘れるの最近自分でびっくりするわ何回部屋を行ったり来たりするか、
1: いろんなところから音が聞こえてみたりね。
0: ああ、そういうことですね。
1: はい、そういうことですね。
0: はい、ということで、はい、今週も皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、オープンネックの方は21時から23時までの生放送2時間ぶっ続けということでね、はい、はい、ぶっ続け、ぶっ通しっていうな、う
1: ん、ぶっ通し、
0: はい、そして、うん、YouTube パムトンカルチャーの方は21時から22時までのお付き合いということになりますけども、はい、よろしくお願いいたします。まあね、
1: はい、
0: 私たちの住むこの、ね、東海地方、うん、まあ、名古屋ですけどね、はい、FM 名古屋ケーシースタジオですけども、
1: はい、
0: 梅雨に入っちまった。
1: 梅雨に入っちゃった ね、
0: ね、
1: ついに梅雨に。
0: まあそれも入らないと出ないですからね
1: まあどっちみち来ないことにはね、
0: そういうことです、
1: 始まらんもんですからね。
0: これがまあ、今回、まあ、今日ですよね、
1: はい、
0: まあ、東海地方をそれから、うん、関東甲信地方と、はい、いう形で、
1: うんうんうんうん、
0: もちろんも九州だとかね、四国だとか、うん、沖縄の方のね、
1: はいはいはい、
0: それはもうすでにですけども、
1: うんうんうん、
0: これからまだまだ皆さん北上していきますので、
1: うん、
0: ぜひお待ちください期待して
1: まあでも雨がねちょっと、うん、梅雨入りにしたにしてはちょっとまだねさらっとした感じで、
0: まあまあ、まあしとしとピッチャンしとピッチャンっていう感じ、
1: ね、蒸しとはまだしてないから、
0: ね、
1: 気温的にもちょっとまだ過ごしやすいかなって、こういう感じで ね、
0: れね、これはもうだから、うん、今だからですよ。
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはいはい、ね、
1: もうちょっとするとね、もう1週間もすれば、ね、
0: 大変ですよ。だからうちもね今年も早々とね、
1: うん、
0: あれ4月ぐらいですか、
1: うんうん、
0: 4月3月ぐらいかな、エアコンを ね買いましたけども、はいはい、うんうん、あっといてよかったなと思った。
1: 本当だよね、
0: 今はつけてないけども、
1: うんうんうんうん、
0: この2週間ぐらい前はではもう毎日ついていますからね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: 本当にえらいこっちゃですよ。
0: そうですよ、大変ですよ、うん、そんな中でね嬉しいこともあるわけで、
1: は
0: い、このね梅雨が明けたらね、
1: うん、
0: ビールの時期じゃありませんか、
1: うん、
0: ね、で枝豆の時期じゃありませんか、
1: ありませんか、はい、
0: でうちはその枝豆好きだからね、
1: うんうんうん、
0: よく買うわけですけども、
1: はい、
0: 今日めっちゃ嬉しかった。
1: 何？
0: 4つ入りの枝豆
1: 3
0: つ入りまではあんのよ
1: はい、
0: 4つ入ってたからさ、
1: 1つの房に4粒入っとった、うんうん、
0: で3つ食べて入ってないかなと思ったら、うん、下の方にちっこいのを追って、
1: うん、あらま、
0: こいつがまたええ味しよって
1: 幸せの四つ葉のクローバーなら
0: ぬ、そういうことですよ、
1: 四つ葉の枝豆、
0: あ、四つ豆の
1: 四つ豆枝豆、
0: ね、はい、あ、サリーちゃんのよっちゃんとこあれ3人兄弟でしたけど
1: 四、はい、
0: つですよ。
1: ああ、
0: こういったことがね、
1: はい、
0: 日頃こう前向きにやっていると神様が与えてくれるのかなと思って、
1: うん、なるほど、
0: 深いなと思いますけどね、
1: はいはい、
0: まあ、そんなこんなで、今夜もケシズバ、うん、この後も皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ夏になればね、うん、まあ避暑地に皆さんお出かけになってとかね、
1: はいはい、
0: うん、いろんなアバンチュールがあったりとか。
1: アバンチュール、はい、
0: チュールチュールアバンチュールって
1: どんなどんな、
0: なんかあのチュールチュールって聞くとなんかいいことあんのかなみたいな思ったりする私ですけどもね。
1: 意味が
0: 分
1: か
0: る。いや妄想癖すごいですからね。
1: 妄想癖は本当すごいね。はい、
0: ちょっと私やりたいことが、はい
1: 本当にね、まあまあまあアバンチュールしてみたいってダムさんね、こらこらもうね
0: 一緒にしますか
1: 一緒にするんかい、どんな、
0: 連れアバンチュールみたいな、ね、
1: 連れアバンチュール
0: まあそんな中でね、
1: はい、
0: いろいろとね、
1: うん、
0: こう、まあ、なんて言いますかね、こう、あ、いいものに出会ったなとかね、好きな人に出会ったなとかね、
1: はいはい、
0: あるじゃないですか、
1: うん
0: うん、これ海の量でもね、
1: うん、
0: あ、今日はよく入ったなとかね、
1: うん
0: うん、よくかか網にかかったなとか言うじゃないですか、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: そんな中で今大変ですよ、あなた。
1: 何？
0: 所さん事件ですよみたいなもんですよ
1: はい、
0: もうクロマグロはもうガンガン取れるわけですよ、定置網で。
1: おお、
0: ね、網でかかるんだけど、
1: うん、
0: その前も言いました漁獲枠が決まっているので、
1: うん、はいはい、
0: 各県で、
1: うんうん、
0: だから逃がすとかね、
1: うん、
0: なんかしなきゃいけなくなるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 売れりゃいいけど売れないっていうね、
1: うん
0: うん、で逆に取れないものは何か、どんな魚かだと思いますか。
1: 知らない。
0: なんで知らないのあれ、そういう意識に向けへんの。
1: もう想像するに魚がいっぱいありすぎてもうどうでもいい。
0: 魚くんに電話して聞いたらいい
1: な何が取れない
0: の今ね、
1: うん、
0: 取れなくなってるのはね、
1: うん、
0: いわゆる安かった庶民的なお魚なんですよ。
1: サンマ、
0: イワシ、
1: うん、
0: アジ、サバ。
1: へえ、
0: これ大変よ。缶詰作っとるとかな、大変よ。
1: サバの缶詰
0: とかね、イワシもそうですけども、は
1: い、
0: う
1: ん、イワシが取れないってすごいね、なんか。
0: いや、そうだけど、
1: うん、
0: で特にそのサバがね、
1: うん、
0: サバだとかサバ専門店とかあったりするじゃないですか、
1: うん、はいはいはい、
0: 今日もねある、うん、テレビ見てましたけど、
1: うん、
0: もう何十年とね、30年、うん、40年やってるようなその市場のね、
1: うん、
0: 方が出てきて、
1: はい、
0: いや言っちゃあれだけどねって、
1: うん、
0: まあ、あのサバなんてさみたいなこと言ってたよ、サバなんて昔からサバを読むとか言ってたけどみたいな話になって、もうその昔はね、
1: うん、
0: 1キロ300円とかだったんて、うん、
1: サバの、
0: うん、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それがさ今さ300円400円だったのがいくらになってると思いますか。
1: 1キロ、
0: うん、
1: 取れないから高い。
0: ああ、当たり前じゃんそんななんで話題に出すんですか私が。
1: 1キロ1000円。
0: ああ、もう一回チャンスを与えましょう
1: 1500円。
0: ああ、それは名古屋的に言うとこういうことですね。高
1: いいくらなの。
0: 10倍ですよ。
1: わお。
0: 3000円から4000円。
1: へー、
0: それも大きなサイズが取れないんだって、
1: うん、はいはい、
0: ということは、
1: うん、
0: 何が原因ですかって言った時に、
1: うん、
0: そのもう子供を産む、卵を産む大きな大人の魚が、
1: うんうん、
0: あのサバちゃんたちとかね、
1: うんうんうん、
0: が減ってると。これ何がそうさせたかって言ったら、漁獲量 の、
1: うん、
0: あの設定、何トン取っていてあるじゃない。
1: あ、取りすぎってこと。
0: あ、もうまだ日本の失敗、
1: うん、
0: で取れないって。
1: あら、ま、
0: だからもう今取れるのは小さいサイズだから、
1: うん、
0: サバ専門店もサバ寿司とかいろんなの作るじゃない、
1: うん、はいはいはい、
0: 作れない。
1: あら、ま、
0: じゃあ作ろうと思ったら、
1: うん、
0: めっちゃ高い。もう取れない、
1: 困っちゃうじゃん。
0: だからもうあの取りすぎっていうね、
1: うん、
0: 現状があって、
1: そ、
0: っ、うん、でその中でその海洋資源に対するお金っていうのがさ、
1: うん、
0: あの ものすごくあるわけですよ。なんか 何十億とかさ、
1: うん、
0: 何十兆とかみたいな感じで、
1: うん、
0: その中であの護岸整理だとか、
1: うん、
0: あの港を整理するっていうね、
1: はいはいはい、
0: 整備するみたいなね、
1: はいはいはいはい、
0: で今どこの港行ったって大概もうちゃんとしてるって。でそういうところに一番お金が使われていて、海洋資源の調査のところってめっちゃ少ないって。
1: ああ、なるほどね、うんうんうんうん、
0: だからそこを見直さないと大変なことになるって、
1: うん、
0: しばらくはその形を取らあの見直さないと、
1: うん、
0: あの何今までのような漁獲量もそうなんだけど、
1: はいはいはい、
0: 値段も落ち着いてこない。
1: サバでも本当さ、イワシとかはね、うん、私はあんまりイワシ好きじゃないから買わないけど、うん、でサバなんかは割と好きだからさ、
0: うん、
1: ね、今日は魚にしようかなと思うと大体サバだったりするじゃない。
0: 割とあれやね、まさみさんサバサバしたタイプ、
1: サバサバしてるからさサバが好きなんだ、どんなんやね。
0: いやだけどね、うん、そういう現象が起きてるってことを私知らないじゃないですか、ね、その海洋資源に対するお金が、そんなにそういう使い

0: だね、あの生産するっていう意欲のある人のところにはそういう業者にはどんどん作ってもらってっていう話をしてたのが、結局一般的に伝わってくるのは、米どんどん作ったら売れんでみたいな話なん
1: だ
0: よ。で米を、いやお米はあの日本の米は美味しいですから海外に売ればいいですって言ってた人もいたけど、当時のね農水省の方もいらっしゃいましたけども、あれね、船で運ぶんだって
1: お米を、
0: だから1ヶ月くらいかかるんだって、
1: まあそうだね、
0: そうすると、精米したものでは送れないんだって。
1: ああ、
0: はい、玄米よ、お玄米食っとるやん、
1: 玄米食っとるやんがいいじゃん、
0: 玄米食うようになってから体調いいよ、玄米食べてるじゃないですか、で送っていって、で、まあ、海外行きました、精米所がないんだって。
1: あ、そういう文化がないからね。
0: ないからね。
1: はいはいはいはい。
0: だから日本が向こうで精米所作ったらまあいいんですけど、そういうことじゃない。じゃあ空輸したらどうなりますかって言ったら高くなる。
1: 高くなるね、それはね。
0: あ、どういうことってさ。
1: どういう。
0: ちゃんと調べんかったんかいっていうね、今日あのやってましたよ。
1: じゃあ向こうに行って精米所やったら大繁盛だね。
0: まあそれは流通量にもよりますけどね。ここまでして精米所作ってまでどうかとは思いますけども、
1: いい精米所をね、建てたら
0: そういうことがあるんだって
1: へ、
0: 今になってわかる、目詰まりしてたとか、いろんな理由がねあれこれあるわけですけども、だいたい農家さんとすると3200円から3500円ぐらいで、あの一般に5キロがのね、お米の料金が市販で売られていたら、あのなんとかやっていけるっていう領域らしいです。
1: はいはいはいはい、
0: まあ、そういうの話を聞いて、なるほどなと思ってね、私はどっちかっていうとね、あれっすよ、お米派なんでね、まあそれはそれで食べたいなと思うわけですけども、だ今年の政府見通しの生産量米の、それも需要に対して多いのね、何十万とかが多いみたいなね、
1: 形
0: にもなってみたいでね。
1: まあでも本当お米みたいに、そのお米とかさ、なんか基本の食、主食となるものはやっぱり安定した金額で安定して供給されるのが、まあ一番望ましいじゃないですか、それこそそういうのはちゃんと政府がさ、金額を最初からもう設定してさ、どうであれその金額でこう流通できるようにちゃんと。
0: だから、そのコメンテーターたちも言ってましたけども、そのいわゆる今自由化されてるわけですよ、お米の方は、自由に売買できるようになったけども、そこは国が、米に関しては国がちゃんと買い取って、そのバランスを取るべきじゃないかっていうような意見もあったわけよ。だけど果たしてじゃあその先を見てる人たちがそこでね、やってても楽しくないなってなっちゃってもいけないわけだよ。
1: まあまあね、確かにその農家ね、農協に今お米は皆さん納めるけど、その結局田んぼごとにやっぱり多少味違うんですってね、あれね。
0: 違いますよ。
1: だからそこの田んぼの米は美味しいけど、結局混ぜちゃうと雑多な味になるから、同じ銘柄でもやっぱりちょっと一段味が落ちるんだってね。
0: いや、まあそれは言われますよね。
1: だから本当にそういうことが逆にいいことなのか、美味しいお米を食べたい人はやっぱりそのね、その農家さんと直接こうなんていうのやり取りして美味しいお米を手にするっていう話もよくあるし、
0: ありますね。だからそれがまあ自由化の一つのいいところではあるわけですけども、だけどどんどんね、まあ廃業していく方々、借金を抱える方々もたくさんいるわけであって、って思った時に果たしてどれが答えがね出るんだろうっていうところ、今ね日本はどうなっとるんやみたいなことになりますけども、まあだから2025年産の米が、結局ダブついたわけですよ、海外から仕入れたものだとか備蓄米を出したじゃないですか、いやそれを抱えてた米屋さんたち、めっちゃ赤字仕入れから買う値段で考えたら、今15,000円ぐらい値段が違うんだって。
1: ああ、そうだろうね、
0: 持っててもしょうがないからね、そういうなんかいろんなことが後から分かってくる。
1: まあね、まあもう本当一口でね、簡単には言えないことだけどね、
0: なかなか、まあ、そういったことがね、まあ、国民生活にいろいろ関わってくると思うとね、まあ、大変なことで、その中であなた、今日、この今ね中東問題であれこれ言ってる時に、某

0: 円さんのところの、
1: うんうん、
0: ガソリンスタンドで給油したらしいですね。
1: ん？
0: 某、おっさんのところの、ガソリンスタンドで、におったら、
1: うん、
0: そこで、まあ、いわゆるカードを作りましょうみたいな。
1: あ、私のことですか？
0: あなたの子って、あなたって最初から言って
1: た
0: ん
1: ですか？誰？みたいな。
0: 全然興味ない。
1: 興味ない。
0: どう思いますか？この人の態度。
1: いや、別に言ってもいいんじゃないの？エネオスでいいんじゃないですか？エネオス
0: ですけども。
1: はい。うん。だって、そこの、ガソリンスタンドのそこの、キャンペーンだったからね。
0: な
1: ので
0: 、
1: はい、
0: まあ、すでに会員になってるから、うん、まあ、2円とか安く買えるけど、
1: うん、
0: それもカード作りませんかっていう話になって、うんうん、
1: エネオスカードってやつね、
0: うん、で、まあ、まあ年齢も年齢だから、
1: うん、
0: なかなか分かんないよって言ったら大丈夫ですって話になって、
1: そうそうそう、
0: 2円が6円安くなって、
1: そうなの、
0: 6円ですよ
1: だから、まあ、プラス4円って感じなんですけど、そのカード作ってね、それで給油すると毎回6円安くなりますからって言われたから、ほら作るべと思って、
0: 作るべ作るべ
1: 作るべと思って、
0: であなたお買いになった際にはなんだこの大きなビニール袋にって、
1: いや本当ね、まあそれ作る、もちろんで、ティッシュもプレゼントしますよって言われたから、
0: うん、
1: うんうん、箱ティッシュをさ、5個のやつよくあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれを1つもらえるのかなと思ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: まあまあそれは、まあ、あるいは助かるしねと思って、
0: うん、
1: はいはいと思ってさ書いてさ、うん、じゃあ、あ、お車までお持ちしますっていうの、いやいやそんな持ってもらうの、これ 5個ぐらいわしは持てるがね、私は持てるがねと思ったら、なんとあれ4個入ってた、5個、
0: 20箱
1: 入ってた、5個入りのやつが4箱来ちゃったの、だからそりゃ重いわみたいな、うん、もうそうだ、そうねえ、じゃあ立体6円引き大きいでしょ、
0: 大きいよ、ね、
1: だからもともとそこのガソリンスタンドは割と普通のところよりも安いんですよ、うん、だからいつも休みの日とかもうすごい渋滞するぐらい来るんですけど、うん、
0: ね、
1: さらにそっからまた割引しますっていうことで、うん、ほんだよ、いやこれいいけどさと思いながらね、すごい、
0: あなた言ってましたよね、
1: はい、
0: 向こうのお店の方にそんな、うん、もう私たちね年だからもう通るかどうかは分かりませんよ、うん、言ったら大丈夫ですって言って、
1: うん、
0: で言うからさ、うん、でもティッシュは絶対返してやらない言うと思う、ね、
1: それ
0: このしたたかさ
1: もらったもんはさ、もしも通らんかったとしてもさ、もう知らんべって思うじゃん
0: だからその日本もまあ変わっていく、ね、形の中で、
1: うん、
0: カードローンだとかいろんなカードを、ね、うん、作る、うん、作れないっていうのはどんどん進化していって、
1: うん、
0: なかなか今その通らないとかね、
1: うんうんうん、
0: のものがあるらしいっていうね、
1: ね、うん、そうそうそう、だからさ、まあ、だんだん世の中も厳しくなってきてるしさ、私たちなんかどんどんこう高年齢化してるからさ、ね、30代40代のさサラリーマンの人と思ったらさ、全然自営業でさ60超えてってなってくるとさ、えらいこっちゃだじゃないですか、もう先細りしかないもん
0: ね、そんな時にあなた健康でいなきゃいけないわけじゃないですか
1: そう、
0: そんなね、私たちの住んでる名古屋市っていうのはありがたいことに、うん、
1: はい、
0: 40歳以上は、
1: うん、
0: まあ、特定、特定健診っていうのがありまして、
1: はい、
0: 健康診断、
1: あ、まあまあね、
0: 無料でやってくれる、
1: うん、ね、
0: それにワンコインなんか足すと、
1: うん、
0: 例えば何々がんだとか、
1: うん、
0: 何々とかっていろいろ調べてくれると、
1: うん、
0: いうのが、でも基本的なものは全部やってくれるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: これは6月1日から来年の3月いっぱいまであるということで、
1: う
0: んうん、まあ、前回も一緒に行きましたけどね、
1: うんうん、
0: そんなありがたい話じゃないですか、
1: うん、
0: でも国民健康保険に入ってる40歳以上の方なので、
1: うん
0: うん、社会保険の方はないですよ。ですよ。
1: いや、社会保険の人は会社がやってくれるから。無料で、あの人たちも。
0: 文句の叫びやな。
1: もう社会人じゃない私たちはね。
0: ちょっと待って。俺ら社会から逸脱してるわけ。
1: 社会人ではあるけどもね。
0: まあ、自営業ってそういうことですからね。
1: 自営業ってね、そういうところで、うん、なんかね、一応国がそういうね気を使ってくださってるということで。
0: いや、ありがたいな、
1: ね。まあ、ありがたいです。
0: そっちにお金かかるのが一番国としても困るからね。
1: うん、まあまあ、もちろんね。
0: うん、でもね、うん、行くたびにね、身長が縮んでいくのよ。うんいやいや、
1: まあ、今年はちょっとそろそろいかんといかんかなと思って、去年はちょっとご無礼したからね。
0: いや、私がね、一緒にまた行きますかって言ったら、うん、この人なんて言ってたのよ、そんなもん2年に1回行けばいいんだいくらちゃんみたいな感じですよ、
1: まあまあ、
0: どんだけ強気でも 海外から見たら、
1: うん、そうだよ、
0: ほとんどそうね。
1: ね、
0: う
1: ん、だからこんなに毎回毎回ね健康診断する国っていうのはないんだって。
0: だからそれが日本の昔からあるいいシステムの部分で、
1: うんうん、
0: 日本国民皆保険に加入っていうのがね、
1: うんはい、
0: これがあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからどっちがいいとかどっちが悪いとかね、サバが取れる、うん、味が取れないとかとかね、うん、いろんなことの話からこう、まあ、必要性はどっちなんだろうみたいなね、意味がわからん。はい、
1: まあ、そんなこんなで、
0: はい
1: はい、もう皆様からもねたくさんコメントいただいてますのでね、お読みしたいと思います。はい、まずはじゃあ YouTube の方からいこうかな。
0: はい、
1: はい、チェリシンさんです、こんばんはってね、最初の1時間こちらで楽しませていただきま す、ということでね、
0: はい、
1: しんじろうですということでね、しんじろうさんもありがとうございま す、
0: はい、
1: そしてで、たまたま子さんもね、
0: はい、
1: こんばんはでございます。ありがとうございます。はい、そう言って入っちゃったのね、梅雨にということでね
0: 入っちゃったのよ、入っちゃったのよ、
1: ね、
0: 本当に、
1: はい、そして新庄さんね、マサイさん、うん、先週タロットカードで占っていただきありがとうございましたと、ケイシーさんとも、うん、転職の励ましのお言葉身にしました、ありがとうございます、ということでね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、そして還暦越えのアバンチュールということで
0: そりゃそうよね、うん、そこがやっぱりいいとこじゃないですか。
1: まあまあね、はい、チャーリーシンさんもね、ベランダの植物たちの根腐れが心配な季節、うん、あーねー、
0: そうそう、
1: 確かにね、
0: それ言うたらね、
1: うん、
0: 本当にもうあの、
1: うん、
0: 洗濯も乾けへん
1: ね、
0: もううちもだからあの、うん、サーキュレーターブンブン回ってますよ、
1: 回ってますからね、うん、はい、ね、たまたま子さんもね、私も好きでいろいろ育ててるよとね、植物の根腐れが怖い季節よねというふうにいただきました。
0: メッセージね、いただいて嬉しいです、はい、
1: うん、
0: はい、
1: それと、新次郎さんね、タロットカードは正位置と逆位置があるそうですが、うん、この前の復活のカードはどちらだったのでしょうかということでね、
0: はい、
1: 正位置で出
0: す、正位置でした、最高じゃないですか、
1: もう最高で、もう見た瞬間来たーと思いましたから。
0: 私も占いやってるんですよ
1: 私が教えました一応私タロットの、先生をやっておりますので、
0: ね、私もライントーク占いやってたんですよね
1: 私が教えました、
0: 分かったどんだけ上目線で言ってくれ
1: 以上ね、あの日本各地に生徒さんがいらっしゃいますから、
0: はい
1: はい、
0: あれですね、ピーマンさん来ていただきました、
1: お
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: こんばんは、
1: こんばんはでございます。は
0: い、いつもね、はい、楽しい放送ね、
1: うん、
0: 名古屋のミッドウェイヘイム、ね、
1: はい、
0: 皆さんもあのお聞きいただいたっていうのもありますけども、うん、こちらでね、いろいろ番組されてますけども、うん、その中で、はい、こちゃさんと一緒にされているのが、
1: うん、
0: ピーマンのほにゃらにゃら、うん、
1: ほにゃらにゃら、ね、
0: どんな感じかというと、はい、ピーマンとほにゃらにゃらみたいな感じでねやっておりますけどもおもろいんですよこの番組が、
1: もうね、なかなか味のあるいい感じのテンポよくってね、
0: いい出汁出てますよ、うん、みたいなね本当にもう ね
1: 素敵な番組ですよ、
0: 毎週だから私もかぶりつきで聞いてますけども、うん、
1: ね、本当に、
0: はい、
1: まあね、出していただいて光栄でございます、
0: ご縁をいただきました ね、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: また私たちの方の、ね、はい、番組でも皆さん、うん、あのそのピーマンさん、こちゃさん ねはじめ皆さんの番組でね、いろいろとご紹介していきたいと思いますけどもね、
1: はい、
0: はい、今後ともお付き合いのほどよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、お願い
1: します。はい、そして、販売されているお米は超ミックス米になりますよということでね、まあ、同じ品種でも混じってるから、父は生前に望まれて、そうね、直売してましたということでね、そう、たまたま子さんね、本当そうなんですね、名古屋弁作るべーって、名古屋弁じゃないね
0: さあ、この人はあの、うん、東北なんですよ、宮城出身、仙台出身なので、
1: ミックスですね、もうね、仙台と、
0: 三河弁ですよ、
1: 三河弁、
0: 名古屋弁じゃないです、この人ね、
1: そうそう、三河弁です、
0: トヨタにいたからね、
1: 私はね、
0: 三河弁でジャンダラリンって
1: 言うんですよ、ね、あとたまに九州弁がね、入ってみたりなんかします、
0: します
1: ね、いろんな関係でね、長いこと生きてると、
0: あ
1: 元旦が九州だったのよ、
0: 元旦な、
1: 元旦でございますね、はい、
0: 私もあちこち行ってましたから、ね、
1: あ、そうですね、
0: ユートルゲンとかね
1: 北陸ね、
0: やめまっしーとかね、やめまっしーってどんな動物って思うんだけど、はいはい、まあ、各地に ね営業に行ってましたけど、全部そこで合わせる言葉もね、
1: 本当です ね、はい、そして、
0: うん、
1: そんな感じ、あ、新庄さんね、聖地でしたか、マサイさんありがとうございます、ね、転職成功、ね、成功できるよう頑張ります、はい、ということでね、
0: はい、頑張ってください、
1: はい、そしてではでは、オープンレックの方お待たせいたしました、
0: まだ YouTube の方
1: ピーマンさん、
0: ピーマンさん、あ、いつも聞いてありがとうございます、うん、ということでね、うん、で、うん、これはラッキーちゃんですね、うん、ピーマンさんこんばんはね、ですね、まあ、いつも聞いてます
1: 、はい、いいですか、はい、まあ、いいですか、オープンレイクの皆さんもね読んで差し上げたいと思いますので、はい、
0: ぜひぜひ、
1: はいはい、ね、はい、ゆかりんさんです、でコメント大中がゆかりんさんです、ケイシー様、先生、皆さんこんばんはんこってね、はい、先週は早起きで毎日忙しかったのですが、うん、今日はゆっくりできましたということで ね、今夜もよろしくお願いします、うん、もうねゆかりんさんもアクティブですからね、
0: アクティブですね、
1: なんだかんだとアクティブでございます、はい、はい、そしてラッキーちゃんですね、はい、はい、梅雨入りしましたね、うん、ということでね、今夜もよろしくお願いしますというふうで、うん、はい、そして佐藤潤さんです、こんばんは、
0: はい、
1: ね、ゆるんちゃんのイベントで和歌山に行ってきて、ただいま帰宅しましたということで、お疲れ様でございます、うん、和歌山遠いよね、
0: 遠いよね
1: はい、そして大浜さんです、うん、はい、よく雨が降りますね、
0: 本当ですね、
1: まあ関係なくビール飲んでます、あ、いいですね、ということで
0: それはね、はい、はい、気にしない、
1: はい、みどりさんです、はい、ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは、
0: はい、
1: 関西は少しひんやりした雨の一日でした、うん、ってね、今夜もよろしくお願いします、よろしくお願いします、
0: また後半 ね、オンライン出演よろしくお願いいたします、
1: はい、そしてこっちゃさん来ていただきました、
0: さんこんばんは、
1: こんばんは、今夜もよろしくお願いします、来月また底引き網行ってきますということでもう大変お世話になりましてね、私たちもね食べるだけですけど ね、収穫を心待ちにしておりましたので、はい、大変美味しくいただきました、
0: 取り返しのつかないように、はい、美味しかったです、ありがとうございます、
1: はい、そして、はい、イクルンさんですね、ケイシーさん、マサイさん、皆さんもこんばんは、今日は大須でメロンパフェを食べてきましたと、ね、
0: いいね、
1: はい、美味しかったです、美味
0: しいものいっぱい食べましょう、
1: はい、
0: 体のためにもね、
1: 大須でメロンパフェ有名な店があるのかな、
0: かね、うん、ね、また今度お会いした時伺ってみたいですね、
1: そうですね、はい、はい、ね、みどりさんね、うん、夜こん明日の夜ね、ライブキッチンは豚肉とキノコのトマトソース煮を作りますからね、うん、というふうで、
0: あれみどりさんのでも来週から朝になるっていう話だったんですけど、
1: うん、
0: それは大丈夫なんですかね、
1: 大丈夫なんです、
0: 来週から
1: 夜ってなってます
0: よ、朝6時から、
1: うん、
0: 8時までのね、
1: うん、
0: 放送になるっていうようなこと聞いてますけど、明日は夜で大丈夫なんですかね、
1: うん、わかんないけど、
0: はい、
1: まあ、また聞いてみましょう、
0: はい、
1: はいはい、そしてえちゃんです、
0: う
1: ん、
0: え、今ど
1: う、うん、朝は啓発だけですということで、
0: ああ、うん、そういうことですか、
1: ね、普通に、うん、それもやります、
0: なるほど、
1: はい、えちゃんです、ケイシー様、マサイさんこんばんは、介護を終えて自宅でフレスコで買った生ラーメン食べてます、
0: ね、
1: やっぱりインスタントラーメンより生ラーメンがいいですね、生はいいわよということで、うん、はい、ずんだは枝豆ですね、そうです、
0: そうですね、
1: ずんだ餅はね、はい、枝豆ですよ、はい、そして花ちゃんのイワシが高くなると困るとみどりさんね、ほんとそうです ね、確かにサバ高くなりましたね、つだはむさんもね、うん、はい、ゆかりんさんもね、サバは安くて美味しい魚だったのに残念ってね、はい、うん、サバって気がつけば高級魚って佐藤潤さんね、
0: ほんとそうですよ、
1: はい、サバサバサバが通り過ぎに戻るまで減らさないとっていう、
0: ね、本当ですよね、
1: うん、ゾウさん、ゾウさん、お米が高いのでもっと安くならないから、そっち行く、そっちのゾウさん ね、
0: なるほどね、
1: うん、すごいね、信じろ抜けとるなというふうでね、うん、はい、
0: はい、
1: そうですね、お米ね、やっぱり滋賀県産のコシヒカリでも琵琶湖に近いところと遠いところで味が違いますからっていうことでね、リッター6円引きは大きいですねって言ってね、佐藤潤さんもね、ボックスティッシュ5箱ってよくあるけど20箱ですかって、大盤振る舞いですな
0: って、
1: なんなら見せましょうかぐらいでいけ大量でございました、
0: はい、
1: はい、そしてみかっこさん来ていただきました、
0: は
1: い、ね、今日はビバリーヒルズに行ってきましたということでね、
0: は
1: い、はい、ラッキーちゃんも市からの健康診断来ましたが、会社で健康診断受けましたっていうふうでね、はい、そうですね、ちゃんもね、宝寿司もここ、そうですね、ありますということで、
0: はい、
1: ね、はい、佐藤潤さん、ミッド FM は月町と町のミュージシャンがレギュラー持ってますよっていう風ですので ね、
0: はい、
1: ね、またね、うん、よかったらね、そのお友達のお名前とかね聞かせていただければみんなもね、
0: はい、
1: はい、そうして、おお、明日もやってくれるんや、よろしくということで、ダーハマさんね、いただいてます ね、
0: いいすね、
1: はい、そしてね、 YouTube の方でね、新次郎さんがね、ケシーさん2回目のリクエストさせていただきますと、バラードの名曲福山雅治さんのスコール、
0: 先週も ね、
1: いただきました、ね、うん、いただきましたのでね、
0: はい、またね、うん、ちょいと、はい、準備だけさせていただいてと思っております、
1: ね、はい、
0: はい、
1: こんな感じでございましょうかね。
0: はい、はい、ではではこの後はいつもの、うん、ね、ダーマさんのコーナーですね、
1: うん、
0: こちらの方に進んでまいりましょう。
1: はい。

山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、今夜もこのお時間がやってまいりました。ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーでーす。はい、ということで、はい、パフパフパフは皆さんの合言葉だと思って理解していただければと思いますが、
0: バカバカしいと思わずにお付き合いくだされば、
1: 一緒にやっていただければね、はい、結構心晴れます
0: よ。心晴れるかい。
1: はい、ということで、今回もね、ダーハマさんからお手紙いただいております。
0: 皆さんもね、パフパフパフを、ね、バカバカしいと思いながらやってくださってる、はい、素晴らしいでございます。食のプロフェッショナルでございます。
1: はい、
0: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、今週のサイバージャパネスクの、放送の後にボスから言われたことが、はい、料理ってレシピだけ聞いてもなかなか作れないんよと。具材、調味料を入れる順番や火加減、どれくらいまで煮たらいいのか難しい、ね、確かに僕は今までの経験でそれは誰も分かってると思って詳しくは喋っていませんでした。
1: 確かに
0: 貴重な意見をいただいたので、次回の収録からはレシピだけでなく、具体的な作り方も説明し、放送を聞いてくれている人がダーハマイーツをより作りやすいようにしていきたいと思います、ということで。わ、
1: 素晴らしい、さすがボスね、指摘ですけども、はい、いやいや確かにそうだなって思いますよね。これ、あ、もうダーハマさんとつないだ方がいいですね。
0: あ、そうですね、
1: ダーハマさんと、
0: ね、
1: 直接つないでお話を伺っていきたいと思いますので、はい、それではダーハマさんにご登場いただきたいと思いますが、準備の方はマサイさん、
0: はい、
1: よろしいですか。
0: 今呼び出しておりますよ。
1: 呼び出しか、呼び出し先生みたいなね。
0: はい、
1: ダーハマさん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。お疲れ様です。
1: これ、はい、ボスの一言って結構大きいですよね。
2: いや、ちょっとね、でもサイバー収録終わって、で、まあ、帰る前にボス、実はいや料理って僕自分はボスがね、苦手で、まあもう結局レシピ見ても作れへんねやとか、なんでですか、だって調味料入れる順番とか、どれぐらいの火の強さでどんだけ煮たらええか分からへんし言われて、ああなるほどなって、感覚的に僕らは知ってるけど、ね、あんまり料理せない人にとったら分からへんねなっていうのはすごく、今回思いましたね。
1: これだから言ってみれば、恋愛感ね、個人の恋愛感と同じようなもんで、やっぱりね、エロリュードで、サンルーフを開けて、ご覧、君のための夜の星だよみたいなね、経験をする。
2: 君と僕の天の川だよ。
1: いろいろありますけども、確かにその、転具合っていうのはやっぱり違って、と思うと、ああ、いいとこついてはるなって、これ音楽と結構一緒の感じなんですよね。それを思った時に、ああ、さすがと思って、それをね、ダーマさんにお伝えされるボスもね、なかなかだね。
2: なかなか。
1: と思いますけどね。ということは、次回からのその、毎週水曜日 FM キングチャンネル A の方で放送されています、23時から23時半までのね、ダーハマのラジオ万歳の方では、そういったところもね、次週というか、来月からですね。
2: 次回収録分からですね。
1: そうですね。7
0: 月分からになるかな。
2: より詳しくね、説明しようかな。
0: はいはいはい、素晴らしい。
1: でそういったところはまたね、FM 名古屋 KC スタジオのノートの方から見ていただくと、細かくね、見ていただけるという形になりますね。
0: はい、みどりさん
2: もね、KC さんがね、無言になる時間帯が結構あるんで、その間にレシピだけじゃなくて調理法もしっかり伝えようかな。
1: ありますやん、それもダーハマさんを中心にと思ってるんで。
2: いや、やっぱりね、みどりさんとかはやっぱ普段から料理してはるから、だからもうレシピ聞いただけでダダダとやるけど、確かにそのやってる人やってない人の大きい違いあるな。
1: ありますよね。
0: そうですね。はい、みどりさんもね、助かりますってね、ありがたやーというふうに聞きましたね。
2: 早口にならんようにね。
0: そうですね、
1: ちょっと電池抜いといて一本ぐらいみたいな感じですけど、はい、そんなダーマさんの番組のね、大人気コーナーであります、ダーマさんの、ダーハマイーツのコーナーですが、マサイさん、準備の方よろしいですか。大丈夫ですか。はい、今日はダーマさん黄色でいい感じです、ね、
2: これね、ポケットはチュンです。ポケットから
0: ポケットからチュン、
2: ポケットからキュンですのパロディ
0: ー、チュンですになってるの。
2: これバンちゃんにもモーターの T シャツなんです。
0: はいはいはいはい、なるほど。
1: なかなか、
2: いや、ちょうどこの前麻雀やってて、チュンで拳上がったんで、ちょっと久しぶりに聞いてみようかなと鍛えました。
1: なるほどね。今日も健康麻雀行ってこられたそうなので、ではでは、この後ダーマさんのダーマイーツのコーナーのご紹介です。間違えちゃったね。こちらね。 はい、それでは今回ですね、6月10日、はい、今週来週ですね、
0: はい、
1: の放送になりますけども、うん、はい、水曜日ですね、うん、放送分のダンハマのラジオ万歳の方の、はい、ダンハマイーツの、はい、ご紹介ですが、よろしくお願いいたします。
2: はい、今週はちょっと失敗したチキンとかぼちゃのカレーですかぼちゃが溶けてしまって全く存在感がなくなってしまった、うん、かぼちゃの甘みだけが残ったあのカレーです。
0: まあでもね、本当に甘みがあって美味しかったです。
1: た
0: とてもね、
2: うん、で使ったルーがね、まあ、ジャワカレー、あのジャワじゃないか、スパイシー、めっちゃ一番スパイシーな辛いになっちゃったんで、
0: そうそうそう、うん、うん、
2: まあ、ちょうどそのね、普通のやつだったら甘いだけのねカレーなんてかもわかんない、
0: うんうんうん、
2: ちょっとマイルドになってよかったんかなと思いました。
0: そうそうそう、甘みの中にそのスパイシーがあるから、うんうん、なんかちょうどよくね、はい、辛いけども、食べれるって感じで、すごい美味しかった。
1: そうそうそう、後味でこうピリッとくる感じのね、
0: うん、そうそうそうそうそうそう、
1: ね、かぼちゃが仕事しますよねみたいな感じのね
0: かぼちゃが
2: こんなにね、うん、カレーってこんなに合うんやと今まで考えてたん
0: だけど、うん、そうそう
1: そうそう、いや逆にね、うん、人生観から考えた時に、うん、いや実はそこに味があるんだけど姿は見せないみたいな、かっこいいじゃないですか。
2: いやーやらしい、
0: バンさんが、ね、来てくださいましたよ、
1: うん、
0: ね、キュン T シャツということで、
2: ありがとうございます。
1: 世界の尺八奏者がキュン T シャツ
0: ねえ、本当に本当に、うん、いやいや、もう本当かぼちゃっていうのがちょっとね、かぼちゃにカレーっていうのがちょっと新しい、こう、
2: は
0: い、
1: そう、
2: うん、
1: あの私ね、
2: やってみた美味しいですよ、
0: うん、
1: 美味しい美味しい、久しぶりなんですよカレー食べたのが。
2: あ、はいはい、
1: なんかこういろんなカレーを食べに行ったりね、お店に行ったりとか、うん、まあ、レトルトのものもあったりとかね、
2: はい、
1: うんうん、あれこれしましたけど、
2: うん、
1: このカレーはね、
0: うん、
1: またっさな、ごめんな、迎えに来たよみたいな感じのね
0: じゃあそれ、
1: あの夜と嘘の間でみたいなね、あの新曲のイメージみたいな感じで
0: どんなところにぶっこんできた。
1: いやいやいや、ぶっこむの好きですからね、田浜さんも。
2: 大好き。
1: いや本当ね、うん、何て言うかな、味がね、
0: はいはい、
1: あ、美味しいってなくて、うん、深みがある味を作られるっていうのが、はい、
2: うん、
1: やっぱりこう味の合わせ方っていうかね。
0: ね。
1: うん、
2: はい、
1: うん、そのだから洋も和も、
0: うん
1: うん、いろんなことも分かってらっしゃる方だから、
2: うん、
1: まさにその今日お話があった、うん、その調味料を入れるタイミングだとか、はいはいはい、ペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッっておっしゃいますけどもその辺をね、こと教えていただけたらいいなと、うん、
0: ね、
1: 楽しみですよね、
0: 本当に本当に、うん、ね、皆さんもね、わーい、カレー食べたかったから作りますって、みどりさんね、はい、こちゃさんも美味しそうってね、ゆかりさんもカレー大好きってね、いくるさんね、スパイシーなカレーにかぼちゃの甘みが効いて美味しそうですっていうね、本当美味しかった、うん、本当に美味しかった、うんうん、ね、えーちゃんもね、かぼちゃにカレー入れたら美味しいんやね、作りたいっていう風にね、美味しかった、ぜひ作ってみてください。
1: でもこれあの田山さんがおっしゃったら、うん、なぜその、うん、今回ちょっと失敗したかっていうことは番組の中でおっしゃってました、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: これでやったから私ね、っていうね、昔ありましたよ、
2: 金これで捕まりました、
0: これで
2: 最初は読みましたね、
1: 金融パイプね、
2: 金融パイプ
1: 懐かしいな、
0: ね、うん、バンさんもね、おじじも絶賛カレーということでね、うん、やっぱ皆さん大好評、ね、大好評のカレーでございました、絶賛とかだよ、うん、いい感じ
1: で隠し味的なものがね、やっぱ素晴らしいなと思いますよね。だからダーマさんこれからまだまだね、いろいろ人生的にね、
0: うん、
1: あの隠し味のものをいろんな
2: もの
1: をね、
2: うん、まだ隠すか
0: まだ隠し玉があったかみたい
1: な、いろいろと、あのケイシさんとマサイさんに言ってないんですけど、こんなこともありましてみたいなね楽しみにしてます
0: ね。またね、そういったのもね、はい、あの、はい、アーカイブでもね聞けるようにしておりますのでね、皆さんもね、は
2: い、
0: ノート参考にさせていただいてますとかね、佐藤重さんもね、ダーハムさんの番組がアーカイブ化されたのはありがたいですっていうふうにね、うん、いただいてるんで、
1: 皆さ
0: ん
1: もね、FM 名古屋 KC スタジオの方の、はい、定番商品として、
0: うん、
1: まあ、レトルトで作って、
0: うん、
1: 販売するっていう方向も、
2: はい、そうそう、いいですね、
1: 関東の方でもね関西でも中部でもね、まあ、海外でも聞いていただいたりしますけども、うん、そういうことを思うと、うん、可能性はゼロじゃない、
0: ゼロじゃない、うん、
1: ぜひぜひ
0: ぜひぜひですね、はい、本当にありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。ぜひね番組の方をね、うん、毎週水曜日、F メグチャンネル A、はい、23時から23時半、はい、ダーマのラジオ万歳こちらの方で、確認していただきたいと思います、はい、ノートの方もねぜひ、ご確認ください。
2: そうですね、
1: はいはい、そして同じ水曜日はこちらとイクルのトークキッチンが、はい、F メグチャンネル A の方で、はいはい、18時から18時半、うんはい、放送されておりますので、
0: はい
1: はい、セキュララな女子トーク、そんなに食べるんかいなと思って美と健康も ね、 含めね
0: 本当にね面白いね、こちゃさんとねこちゃとイクルのトークキッチンね、うん、私もあのアーカイブ化してるのでねちょこちょこと 聞いたりねあの、まあ、やるんですけど、うんうん、もう本当なんかねくすって笑えるって、ね、ぜひねあのノートの方も音源でね聞いていただけたら嬉しいな、ね、と思いますね。音源もあってます、はい、でこれで先ほどあのこの間なんか話でねそのダーマさんねあのこの頭坊主って言ったら最初はね今日毛が生えてたっていうねそのも
2: う
0: こんな感じでねあの AI がね作ってくれたやつは最初はねこんな風に、ね、
2: すごい
0: 毛が生えてるんですよ。
2: 生えてる
0: そうそう、
2: まあ、あの僕はあの歌を歌うときはウィッグ被りますけど
0: 違う違うダーハマさんは坊主やからって言ってねわざわざ直して坊主にしましたという方
2: 直してくれんでもよかった
1: ね、
0: ダメダメ真実を語らんといかんね
1: なかなか AI ちゃんね難しいとこがあってだから里潤さんもねご指摘いただいてましたけども、うんうん、あのこちゃさんがね来週はこちゃの担当ですっていうのこうちゃさんになってたりねありましたけど
0: もうねやっぱね漢字間違いとかねどうしてもこう、うん、あれ絵で1枚で出てくるからそこだけ直すってできないんですよ、はい、全部どっ
2: なるほどね、
0: 引っかえしなくちゃいけないからね、なかなかっていう ね、
1: そうね
0: たまたま子さんがね、うん、どうやって作るのかなってあのかぼちゃのカレーね、うんかぼちゃの後乗せはダメなのかなとかね言っておりますのでもしよろしかったらね、うん、ノートあの、はい、ラジオの方でも聞いていただきたいですし、まあ
2: ですね
0: ねはい、アーカイブでねノートでもやっておりますのでまたよかったらね、はい、しっかりと聞いてみてください、
1: はい
0: はいはい、
1: ということで今回もね、うんダマさん、はいお疲れのところありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ではでは、うん、この後は一旦何だっけそのマサイさんの和感のコーナーに進んでいきますので、はい、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします、うん、ありがとうございました、はい

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: さあそれではここからは雅さんの和感のコーナー、そして、はい、リーディングですね、うん、これからの1週間というような形で見ていただきますけども、よろしくお願いします、はい、画面切り替えます。
1: はい、はい、お願いします。新次郎さんがね、写真で見るからにカレーの深みとコクがにじみ出ているので美味しそうというふうでね、定番のチキンにかぼちゃの甘みの絶妙なハーモニーですねといただきました。本当にね美味しいですよ。美味でございますよ。はい、よいしょ。はい、今週の
0: 何してんすか。
1: はい、今週の和感ということでね、はいはい、6月8日か明日ですね、明日の月曜日から6月14日日曜日までの和感という風でね、はい、来週1週間は心の豊かさが全ての豊かさにつながるっていう風なね、そんな1週間になります。ですのでね、心を豊かにすることでね、次へね、全て他のこともね、やっぱり豊かに、ね、なっていきますよっていう、やっぱり気持ちにゆとりがないと、はい、何でもこうなんかうまくいかなかったり ね、
0: まあ、そうですよね、
1: 変なことでつまずいたりとかね、うん、失敗したりってことになりますのでね、はい、ぜひね心に豊かさね、余裕を持って、ね、生活してみてくださいというふうでね、はい、ちっちゃいことにはこだわらないね、こちゃが紅茶だろうがこだわらないどんなどんなって感じですけどね。はい、そして今週のラッキーデーは6月11日木曜日です。
0: 木曜日、
1: はい、はい、皆さんね、木曜日に何かある方はね、ぜひぜひね、何もない人もね、この日をね、ちょっとなんかいい日だなっていう感じでね、うん、思いながら、はい、生活してみられるといいんじゃないかと思います。はい、根が184波2ということでね、このね184に丸がついてるっていうね、ちょっとエネルギーが高い日という風になってきます。うん、はい、このねエネルギーと同じ、エネルギーを持っている有名人が吹雪純、
0: あなたから先に、
1: はい、コロッケさん、はい、そして、渡辺満里奈さん、倉科カナさんという風でね、はいはい、この波にっていうのがね、にっていうぐらいですからね、白黒はっきりなんですよね。非常に物事はっきり言う人、英断する人で、もう常に決断する人っていう感じでね、はい、割と好き嫌いなんかもはっきり言うっていう風だけども、その分こうはっきりしなきゃいけないっていう自分の中で思ってるから、すごくね、惑いながら、もう迷いながらっていうような感じなんですけども、はい、宝で言いますと、秋の夜と冬の種というものを持ってます。うん、冬の種さんは探求心という風でね、うん、開花したり、人の本質が分かりますとか、人をその開花を促す、そんなような、ね、エネルギーもあります。はい、そして秋の夜は夢見るとかね、豊かさ、うん、マイワールドってね、マイペースっていう風でね、うん、そんな感じで6月11日は何かある日です。
0: お誕生日。
1: お誕生日です。
0: あ、
1: A ちゃんのお誕生日。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。そしたら A ちゃんね、この6月11日から1年間は A ちゃんはこの流れでいきます。ですのでね、いろんなことがね、決断しなきゃいけないことがたくさん来るかもしれませんけども、うん、もうバッサバッサと切ってってください。はい、そして、しっかりとね、自分の中でね、こういろいろ物事探求心じゃないんですけども、うん、自分の中の夢とかマイワールド目標、それをしっかりと思い込むことによって、どんどんとそれを深掘りしてっていい感じに広がっていきます。うん、はい。ですのでこのね、180波にこのね、秋の夜と冬の種というエネルギーが今年1年6月11日から来年の6月10日までの A ちゃんのエネルギーですのでね、はい、ぜひね、しっかりと非常にね、エネルギー高い1年になりますので、いいと思います。どんどんとね、夢を持ってね、邁進してみてください。目標達成、高ければ高いほどね、燃えるって感じですので、うん、ぜひね、しっかりやってみてください。そして、この日1日としては殻を破る、ね、多少のリスクを犯しても挑戦というふうに出てますので、まさにね、この気持ちで、この1年ね、過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ素敵な1年をね、お迎えください。
0: はい、参考にしていただきたいと思います。
1: いいかなと思います。はい、
0: たまたま子さんから、吹雪純さん似てます
1: 似てましたかよかったね、褒めてもらえたよ。
0: いいですね。はい、はい、ではではここからは、はい、ね、ここからの1週間の、占いですね。
1: はい、
0: はい、
1: ではではでは、また1週間のね、占いをしていきたいと思います。今日も ABC にしましょうかね。
0: ABC ですか。
1: ABC でいきましょう。
0: はい、はい、じゃあ皆さん選んでください。
1: はい、 はい、ね、
0: よし、あー続々と
1: 続々と、
0: はい、はい、いただいております、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: カードを切る音がね出ておりますけどね、はい、
1: はい、
0: それでは、はい、サポートのカードもですね、
1: うん、
0: はい、
1: そうですね、あ、A ちゃんね、ありがとうございます。最近忙しすぎて夢に向かってなんで必要なものをバッサバッサ切って頑張ります。そうです、はい、頑張ってください。はい、
0: はい、では揃いましたか。
1: はい、
0: それでは、あ、うん、まず YouTube の方からは、あ、たまたまこさんと、
1: うん、
0: チャーリーシンさんが A です。
1: はい、
0: そして、オープンレクの方は、あ、ゆかりんさんが A です。
1: はい、
0: はい、
1: A を選んでくださったそのこのあなたへのメッセージ、はい、今は何よりも自分自身の癒しを優先してください、
0: うん、
1: 一度でいいから自分の気持ちを他人よりも大切にして、あなたに集中する時間が今は必要です、
0: はい、
1: 癒しには時間とたっぷりの自己愛が必要です、うん、傷は一晩で消えるものではありません、
0: うん、
1: 心が元気になるまでゆっくりでいいんです。焦らなくて大丈夫、
0: うん、焦らなくて大丈夫、
1: ね、はい、
0: はい、
1: 光は復活したっていうね、カードも出ておりますので、
0: 復活するんですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: いいことです。
1: ぜひ、はい、
0: はい、では続いて B の方ですが、うん、YouTube の方は、はい、しんじろうさん、そしてオープネクはラッキーちゃん、ダーハモさん、ミカコちゃん、イクルンさん、こちらさん、おお、多いですね、
1: はい、多いですね、はい、うん、心の奥で何か違うと感じたならその感覚を信じてください、
0: うん、
1: 今の生活に満足していないなら何かを変えてみて、うん、人生を動かすのはあなた自身です、
0: うん、
1: 言い訳はもう手放して舵を握るのはあなたです、
0: うん、
1: ということで、サポートカードは無理なものは無理と出てます、う
0: ん、あ、
1: はい、
0: 嬉しいですね、
1: 無理なものは無理っていうこういうね、
0: 嬉しいですよ、それはそれをちゃんとやっていけたら ね、
1: はい、
0: 大事なことですよ、
1: ね、何か違うって感じたらもう無理なんだからもういいの、はい、手放してくださいって感じです ね、はい、
0: 新しいものを使うためにはまず手放しですね、
1: うん、そういうことです、
0: はい、そして C ですが、うん、YouTube の方はいらっしゃらなくて、うん、オープンレックの方は A ちゃん、私も C です。
1: はい、
0: はい、
1: C を選んでくださった方へのメッセージです、
0: うん、
1: 苦しい時こそ思い出してほしい、
0: うん、
1: ここまでの人生であなたは何一つ負けてきませんでした、
0: う
1: ん、過去の困難もちゃんと乗り越えてきたのです、
0: うんうん、
1: もっと自分に優しくして、うん、今あるものに感謝してみてください。
0: あ、もうねぎらいですね、
1: ねぎらいです。
0: 高見みるさんが送信忘れてた、まあどこかねハマってたと思いますから ね、
1: はい、
0: 参考にしていただけたらと思いますね、
1: はい、サポートカードは愛かしかと来てますので、
0: は
1: い、おうーん、愛と誠じゃないですけど愛かしか愛と誠も古いよね、知ってるかなみんな、
0: 早乙女なんとかとかな、
1: さすがに読んだんですか。
0: 読みました。
1: あー、さすがでございますね。
0: はい、そんな形でね、はい、皆さん、うん、今回の和感と、はい、それからリーディングのね結果、うん、参考にしていただけたらと思います。
1: はい、はい、こっちさん、ね、無理なものは無理、手放すものは手放し、前を向いて進みますね。
0: はい、そうですね、
1: はい、じゃあもうね、最近ね忘れてたということで夢を忘れてたからね、うん、はい、必要なものはバッサバッサ切って頑張りますというふうにね、はい、いただきました。
0: そうですね、
1: はい、はい、癒し三昧の週にします、花ちゃんとゴロゴロってね、うん、
0: いいですね、
1: はい、ゆかりさんもね、癒しを優先して焦らず生きていきます、
0: うん、いいこと
1: です。そうそうそう、まずは自分をね大事にして、自分を大事、なんていうの、癒してあげてください。
0: ですね、ねぎらってあげてください、
1: ねぎらってあげてくださいね、
0: はい、ということで、はい、ぜひご参考になってください、
1: はい、
0: この後は一旦中島です。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、というところで間もなく1時間を経過しますので、はい、ね、このあたりで1回中締めという形になります、うんうん、YouTube をご覧の方、うん、そして、FM ギグの放送帯ね、うん、再放送帯になりますけども、お聞きの方はここで、さよならって形になりますので、は
1: い、たまたま子さんがね、知ってるよ、うん、秀樹さんと早乙女愛さんっていう
0: 風
1: でさすがさあ愛とまことね、はい、ありがとうございます。はい、
0: はい、引き続きこの後もね、23時まで放送していきますので、はい、ぜひ、オープンレクの方に皆さんご意向いただいて、そちらから、はい、ご参加していただけたら嬉しいなと思っております、うんうんうん、ここまでご参加いただきました皆さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあこの後も、はい、オープンレックの方で、うん、はい、皆さんで楽しんでいきたいと思います。後半戦盛り上がっていこうぜ、はい、じゃあね、うん、また来週、バイバイ、
1: バイバイ。

皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオのお時間がやってまいりました。今週もね、この番組はルローに献身ではなくルローの番組ということで、突如ね始めさせていただきました。本日6月2日、もう6月入りましたね、の午後の今5時です。イエイ。皆様はね、お仕事終わりだったり、今からお仕事だったり休憩中だったりするのでしょうか。よろしくお願いします。そんなルローの番組にもかかわらずついてきてくださっている皆様、ありがとうございます。早速コメント読んでいきましょう。みかこ姉さん、こんばんは。イエーイ、こんばんは。なぜこの時間帯、ゆりなの番組は曜日も時間帯もない突然に始まる番組。ラブストーリーは突然に始まるでしょ。あの日あの時あの場所でですね、はい、何も関係ないですけれどもね、はい、お願いします。そう、なんかね、まあそうだね、でもまあ今日はずっと今まで朝から仕事して、でもうほぼもうそこでもうそのままほぼ来て、でこのラジオ終わってから、このスタジオのねすぐ隣ぐらいに、京都では有名なバンドマンの人ほとんど結構入ったことあるスタジオ246っていうところあるんですけど、そこで3時間リハがあるんですよ、この後。そうだからそこら辺があるから、ちょっとこの時間ぐらいしかちょっといい感じの時間がなくてですはいね、今日はこの時間にね入らせてもらえたので。でもね、ギグもね埋まってるとちょっともちろん使わせてもらえないんでね、ちょっと今日はやったって感じでしたね。はい、ありがとうございます。佐藤純さん、ゆりなちゃんこんばんは。はい、こんばんは。スカイロさん、ありがとうございます。ゆりなさんと大学行ってる不思議な夢みたい、なんじゃそれ、楽しそうやな、青春やな、謎。ゆりなさんこんにちは。はい、こんにちは。謎やな。私最近大学の時のこと結構思い出しますけどね、リンクしたのかな。はいね、スカイロンさん、平日夕方スタートルローということでね。そうね、みかこねさん、今画面が緑になってるからさ、ちょっと切り替えてみたりしたんですけど、ちょっと直んないから今日ごめん、緑ゆりなでお願いします。私もあれびっくりすぎてさ、このひまわりゆりなっていうのは私なんだけどさ、色すごいなって自分で自分の番組にあれやん、コメントしちゃったやん。はい、スカイロンさん、スケスケのカッパ越しの緑の画面ね、緑だね。雨のせいでは、マジでそういうこと、ね、みんな画面が緑スカイ、佐藤さんもね、なかなかね、三日後に笑ってくれてるということでね、まあ、ちょっと緑ユリナということにしましょう。はい、緑ユリナやったらな、頑張って今あれだよ、お粉だけピピって振ったんやけど、いらなかったやんってそういう問題じゃないか。はい、ということでね、始めていきたいと思います。いや今日はさ、もうノリノリで曲2曲ぐらい歌おうと思ってたんだけど、今めっちゃ喋ってたらめっちゃ喉ガラガラやめっちゃ気持ちは、歌う気まんまでめっちゃ用意してあんねんけどな。いや、歌うで。はいね、6月に入りまして、もう1日からね、いつもお世話になってるギオンミュージックバージョニードスさんはね、昨日もやってたんですけれども、もう最近常連のお客さんとね、なんかカラオケで遊んでてさ点数競って遊んでるから、なんか楽しくなってきてで、その前のだから月末か5月の、うわ、めっちゃくちゃ忙しくてさ、もう入れないぐらいな感じだと、お客さんごめんなさいって断るぐらい忙しくて、本当に。でそれが何週かするぐらい忙しくて、ずっと本当に。だからなんかね、すごいこうやっぱ日によるよね、本当に。うん、まあでもね、両方楽しいんですけど、忙しい日は忙しい日でね、なんかもちろんやりがいもありますし、いつの間にか終わってるし、演奏も結構やっぱり人が多いとすごく長くなるからみんなに歌ってもらったりしてる、もう1時間ぐらい普通に経つねんか、ね、演奏してたら、うん、まあ、なんか早く時間が経つなっていうのもあるし、まあでも結構ゆったりとねしてる時間の時は、だからそんな感じで結構濃く、いつも来てくださってるお客さんと結構濃く遊んだり喋ったりとかね、だからカラオケしたりとかして過ごす時間もまあ楽しいなみたいな。いや個人的には、まあ、正直な話してしまうと、練習とかそんなめっちゃ好きなタイプではないんだけど、リハーサルするの好きでさ合わせるのは好きなんですよね、私。全然演奏はしておきたいなって感じなんかもう時間ちょっと空いてたら、ぼーっと携帯とか見てるよりは、全然生演奏で合わせておいて歌いたいなっていう感じまあ、声のね、調子とかもあるから、何時間もずっととかはまた話が変わってくるけど、
うん、結構私どっちかといったらやっぱりね歌が好きなので歌手になったっていうのがあるので、うん、普通に全然ずっとどっちかといったらあの演奏しときたいですねはいね、ということでそんな感じでね6月も始まっております。なんかね台風が近づいてるとか言ってなんか私もドキドキしてたんだけど、昨日も帰りにちょっと雨降られるから降られないかなって言ってて、ほんまにちょこっとだけね降られたけど、まあ、私ほらあんま降られない方じゃん。で最近一緒に帰ってるさジョリロとドラムの子がめっちゃ雨男らしくて、そのネタが面白すぎてさなんか雨の日とかに雨の予報が例えば 90% ぐらい出てても止んでる時とかあるじゃん。で私はなんかその日前の日はその5日の日は雨がちょっと降るかもみたいな感じだったけど、1回も結局降られへんかって、一応傘持ってたけど、うわやっぱ降られへんかったわ私すごいなと思ってて、まあ、ちょっと面白いし、その雨男のあのドラマに聞いてみようと思って聞いたら、僕家出た瞬間も降って帰りも降ってたんですみたいな、すごいなみたいな、でも自分だけ降ってたみたいな、その奥さんと連絡してて、その子のね、その子のね奥さんと連絡してたら、奥さんは振られてなかったけど自分だけ振られましたみたいな、マジ雨男やんと思って、わーちょっと面白いなーとか思って、あんま雨男雨女の人あんまり私の周りいなかったからさ、なんかちょっと面白いなと思って最近ネタにしてね、今日振られたとか言って、今日雨どうやったとか言って、ね、はいと一緒に帰ってたから微妙にちょっとだけ振られたけど、うん、なんかモミーさんと別れあのはあのバイバイした後めっちゃ強く降ってきそうですわって言われたごめんって言ってね、はい、途中まで帰ったりするんですけどね。はい、佐藤潤さん、今日映画を見て甲子園になるはずが中止。はめっちゃ言ってるよね佐藤潤さん、まあ、ちょっと残念だったけど、まあ、今日はもうね台風だったもんね。はい、スカイロンさん、点数出るんだ、そうか、点数出る採点モードにはできるんでしょ。まあ、普段はねさすがにあのしてない、お客さんが別に望まはったら全然入れてもらっていいんだけどさ。どう佐藤潤さん、次はオリックス京セラドーム、あ、京セラドームだと雨関係ないからいいですよね。曇り女頑張れやいや今日は別に私どっちでもいいからさ今日はどっちでもいいからそんなパワー使わないはい、割と晴れ男よ。あれスカイドさん別に雨男なイメージないですね。そう、私さ結構今までで外でのほら遊ぶ時だったりとか、今日は雨降ってほしくないなとかいう日何回もあるけど、降らないからさ大概結構あの降水確率高くても結局降らないこと多くて、あんまり心配したこと今までなかったんですけどなんかちょっと前にさ、今日はこの日降ってほしくないなみたいな日があったんやんか。珍しく、私には珍しく降ったしな、びっくりしちゃった。いやでもその日も降水確率 80%、90% ぐらいあったから、うわこれ雨やと思って傘持ってたけど、まあ、結局そんなには降られなかったけど、まあ、ちょっと傘差したかなって感じ。なんか自分の中で逆に珍しかったもん、そんな日もあるんだみたいなねーっていうぐらいでしたね本当に。はい、ではそんなね雨の日の今日は曲もね歌っていこうかなと思ってるんですけど、みかこ姉さん、雨を降らす竜を連れて歩いてるのかも雨男の人はな私辰年なんだけどな、じゃあ私晴れの辰さんとかいるのを連れて歩いてるってことなのかな。はい、ということで、では今日はねこんな感じですけどね、声温まってないかもしれないけどせっかくなのでね歌う気満々なんで、ちょっと雨のね好きな曲を歌っていきたいと思います。聴いてください。

ということでね、竹内まりやさんの駅を歌わせていただきました。ものすごく好きな曲で、前にねピアノとカホンで確かに月一でさせてもらってたライブがあった時があったんですけど、その時とかにもよく歌ってましたね。すごい好きな曲。昨日もなんかもみちゃんがよく歌ってる曲を歌いますとかってカラオケで歌ったはってさ、わざそんな歌ってたけどって、ジョニーとしてあんま歌ってなかったしなと思って。で最近月曜日にねピアノ演奏をしていただいてるマグドスがあるんですけど、その時に最近レパーに加わってたからさ、この間久しぶりに歌ったし、ジョニーとしては初じゃないぐらいだったんですけどね。その方はずっと見に来てくれてたから、結構私歌ってるイメージあるんだなと思って、まあ覚えてていただけててね嬉しいなと思ったんですけどね。はい、ということでちょっと雨だったということもありね、今日は久しぶりに歌ってみました。いかがでしたでしょうか。いい曲だよね。佐藤さん、ここから先はアーカイブでチェック、クイズの答えは心の中で。はい、またチェックお願いします。スカラさん、思ったよりぐっと渋めの選曲だった。いいでしょ、大人っぽい。ユリナもいいでしょ大人っぽさ出てるんかわからんけど、もう最近なんかさ、ウキウキしすぎて、なんかもうはしゃぎすぎててさ、なんか私学生の頃に戻ったみたいになってるんですけど、自分で大丈夫かなと思ってる逆になんか落ち着きなくなってきたんやけど最近、ほんまにマジで。昨日もずっとジョニーの先生わーいわーいとか言ってなんかずっと跳ねてたしさ、大丈夫私みたいな結構大人ですけどと思ったんだけどね、まあ楽しく過ごさせてもらってます、おかげさまでね。またみんなも遊びに来てね。はい、みかこ姉さん、もっとギグのみっくんのステージだけ雨が、あーはい、みつさんな、はい、降っていた梅麹のイベントを思い出した。他の人のステージは晴れていたのにね、もう確実に雨男ですね。はい、みかこ姉さんパチパチありがとう。スカロさん、マリアさんっぽくしっとりとしたトーンで歌ってた気がする、やんやんやありがとうございます。そうですね、竹内まりやさんバージョンでこちらは覚えさせてもらったので、いろんな方がカバーしてるんだなって改めて知ったから、聞けてないんだけどちょっといろいろな人のバージョン聞きたいなと思いました。本当に勉強になるしね、やっぱりね。そのウキウキの波動がこっちの夢に来たんかも、マジでなんか最近なんか大学の時に戻ったような気持ちになってて、大学の時こうだったわみたいな会話も結構するんよね。昨日もしてたし、それがじゃあ行ったのかもしれないなはい、ということで、では本日もね、流浪のこんないきなり始まるさんさんひまりラジオにもお便りをしてくださり、ついてきてくださりありがとうございます。お便りコーナーに行ってみたいと思います。じゃじゃん、さんさん真夏の戦い、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。ゆりなさん、台風接近で雨は大丈夫ですか？雨降ってます。移動には十分お気をつけください。ありがとうございます。さて6月に入って、でもさ、私さ、チャリ移動を普段してるのに、また脱線した、普段してるのに4月からほら法改正になったからさ、買わないとと思って一応買ったけど、持ってる時はあるけど、まだガチでつけて走行したこと1回だけなんだけど、すごくない？まだ2ヶ月しか経ってないからかな。さて6月に入って本格的に梅雨、そして真夏がやってきます。以前春の花粉乾燥黄砂などの話をしましたね。夏にもいくつか嫌な系がありますね。あくまで私個人の感想ですので、いやいやいや、みんなきっと一緒だよ、ほとんど。何か思い浮かびますか？嫌な系の前にまずはいい系の話から。え、なんやろ嫌な系って何？例えば1、高校野球甲子園、いいですね、青春やね、タッチですね、いいですね。すれ違いや回り道を、そうね、このね、そうなんかね、いきなりね歌いたくねなってしまうのもね、学生時代のあれなんですよねこの間ももう会話遮って歌ってもうたらさ、その会話飛んでもうた、あ、やってもうたと思ったもんねはい、2、かき氷暑い時には最高、でも頭キーンやそうですね。3、カブトムシ、昨日聞きましたよカブトムシ、カラオケで歌ってはる歌声、替え歌、あ、

さん誘われたあなたは私ってこと？私か。はい、ありがとうございます。私か、ありがとうございます。4番海水浴はこれ行きたいんだよ。もうここ何年も行ってないわ。私も渚のバルコニー、白いパラソル、聖子ちゃんいいですよね。はい、これらはいいイメージの K ですが、では嫌な K、 私はこの2つ、高温と蚊はそれは嫌だわ。京都市では今年の5月に真夏日過去30度以上が9日もあったそうです。つら。今年も昨年、いや昨年以上に暑くなる予想、40度以上の日も。いや、なんかそうらしいよね。なんか音楽教室のなんかオーナーにも言われたわ。なんか今年はなんか去年より暑くなるらしいでみたいな。え、マジですかみたいな。それに最近は梅雨明けが早くなる傾向にあるので、夏とは長いお付き合い、勘弁して。そんな蒸し暑くなってやってくるのが蚊です。節電でエアコン切って窓開けていた頃なんか、夜寝ている間にブーン、不快ですよね。あれなんか起きちゃうよね、ほんまに。手や足に刺されるのも嫌ですが、特に顔ブーンってきたらほんまに嫌だよね、あの音ね。に刺された時なんか痒いけど書きづらい、何より恥ずかしい、めっちゃ腹立つ。確かに。ワールドカップ、いやもうワールドカップめっちゃ楽しみなんですけど、それが終わればウルトラの夏、そしてオールスターゲームへと続く熱い真夏の戦いの裏で、高温化の2つの K との熱い真夏の戦いも始まります。さすが上手ですね、ありがとうございます。いろんな戦いが始まってるわけですね。私たちもあの嫌な K とも戦っていかないといけないということですね。ありがとうございます。そう、ワールドカップマジ楽しみすぎてさ、あのこの間のね、あの試合もね、あの見ました。もうほんまはさ、いや私、いやいやそれはいいのかいって感じだけど、普通にあの仕事終わってさ、音楽教室で、ほんであのめっちゃあのいつも音楽教室終わってから、その祇園のジョニドスに行くからケツカッチンなんよ。もう頑張って、ほんまに頑張って、ご飯、夜ご飯も何も食べずに行ったら30分ぐらいだったら延長できるんだけど、さすがにその後さ、ずっとじゃん、もう全然食べてないじゃん、昼からってなったらきついから食べたくてさ、本当に無理な時はもう延長してるけど、できる限りあの早く行きたいなと思ってるんだけど、この間はあの日曜日だったから、あの別にジョニーとなかったし、あもう私全然今日は仕事をやる気だぜ、イエイみたいな、もう全然前後に溜まってた仕事何でもやりますぐらいの勢いでやってたくせに、なんかその日はあのワールドカップ前の親善試合がやるって情報を仕入れてしまったがために、やばい、これは一刻も早く帰りたいってなってきてなってきて、次の日も私やったからもういいわと思ってほんまはやろうと思ってた仕事をちょっともう次の日でいいやと思って、めっちゃ定時に帰って、あの後半戦だけ 見たもんね。よかったよ、しかも勝ったし。結構ね、私見てる試合、いや全体的に多いと思うんだけど、なんか日本最近あの後半に点入れて、なんかドローで 0-0 でなんか言ってて、後半に点取るパターン多くない？最近もうほんま、もうほんまやった、見れて最高と思いましたね。ほんまワールドカップも楽しみでございます。だって普段はさ、家でビール飲まないようにしてるんだけど、もうビール飲んであのポテチ食べてたよねなんかスポーツ観戦の時だけは OK みたいな自分ルール作っててさそう、サッカーの時はあの食べてるね、自分で家で飲みながら。そしたらなんか眠くなってきてさ、もうその日もっといろいろしようと思ってたことあったのに、もうなんかもうそれ楽しくなっちゃって、一瞬寝てまた夜中起きるっていうわけわからないサイクルを取ったよねまあでもたまにいいでしょ、そんな日があってもね。はい、ということでめっちゃ楽しみでウキウキしてます。ありがとうございます、豊さんね。ルローの番組サンサヒマラジオに皆さんもお付き合いくださってありがとうございます。はいね、スカイロさん、 B メロから歌い出すの熱いな。あれ、あさっきかな。はい、こっちも脱線やけど、あの松本のり子さんってデビュー当時聖子ちゃんにめちゃくちゃ似ててそっくりさんかと思った。そう、この間さ、そうそう、アイドルのね、あの佐田正樹ボスが、我らがプロデューサーのみっちょんさんとあのお近づきにならはったっていうことで、あのお呼ばれさせてもらったの一緒に。だから私あんまり正直あのみっちょんさんはあのテレビで見たことあったから知ってたんだけど、世代的にまだ生まれてない時のアイドルさんだったから知らなくて。でも松本のり子さん、のりちゃんだ。それ見てたら、もうのりちゃんのりちゃんって勝手に呼んでるんだけど、知らなかったくせに、もうのりちゃんが可愛すぎてさ、
のりちゃんが超アイドルやって、もう私ちょっとファンになったもん。やっぱ可愛いと思って、いやのりちゃんのりちゃんみたいな、もうのりちゃんだけこうやったりとかしたら、もうなんか私も一緒にこうやってやってたもん。めっちゃ可愛いと思って、で楽屋も一緒に行かせてもらったんだけど、もちろんみっちょさんとはご挨拶させていただいて、あのマネージャーさんとかも喋らせていただいて、写真とかも撮らせてもらって、で SNS も載せさせてもらったりしたんだけど、もう私ちょっと のりちゃんと写真撮りたいみたいな。でもそんな言えないじゃん、そんなさ のりちゃんと写真撮りたいとかちょっと言えなくて、なんか別に言い張ったんよ。 また他の人で、飯島直子さんも見に来られてて、私飯島直子さんはテレビとかめっちゃ見てたからさ、ちょっと遠い距離に最初言い張った時も、わなんかえそうちゃうかなと思ってて、声とか聞いてみ、いやでも違ったら恥ずいしなと思ってた。やっぱご本人やって、ほんで楽屋行かせてもらう時も超至近距離やって、サイザーショーキーボスも抱きつきそうになったとかって冗談で言ってたから、ほんま抱きつける距離ぐらいやって近くて。でも私逆にちょっとなんか暑かったらさ、えちょっと大丈夫かな、私臭くないかなとか思ったもん。恥ずかしかったもんな、ちょっとなんか やばーとか思って、もうその方々ととても写真を撮りたかったけど、ちょっとさすがにあのズーズーしすぎてちょっと自分は言えなかったですね。でももうみんなあの周りの人とかめちゃくちゃ飯島直子さん撮ってて、うわーって、私も正直撮りたいぐらいの勢いだったんだけど、いやちょっと失礼かなと思ってやめたんだけど、後であの楽屋行く時にギュッて一緒になったから、ほんまに撮っとかなくてよかったと思って、あの子さっきめっちゃ撮ってた子やんとか思えたらさ、恥ずいやと思って。いやーでもね、いい経験させてもらって、ライブもね見せてもらって、もうのりちゃんよかったよ、ほんまにね、もうね嬉しかったですね。はい、スカイドさん、あれ飯島直子さんと違って、あそうだ、あ違う、ね、飯島直子さんはごめん、あれ説明不足、客席に見に来たはってん、そうそうだったんだよ、そうだったの、ご本人同士ユニット組んではったから、それで多分そのつながりで見に来られてたんよ。だから客席にあったから逆に近かったん、私ほんまに斜め前ぐらいにいらっしゃってね、そう、いやーすごかったよ本当に。はい、ということで結構いい時間になってきたので、ね、もう一曲お送りしながらお別れしていきたいと思います。来週はね、ちゃんと普通に隔週でかなちゃんと一緒にね放送させてもらってるので、6月13日の土曜日朝の10時40分からね、ゆりなのさんざひまりラジオをスタートしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして今週末ね、早いよね、なんとね6月7日の日曜日に和歌山なんですけどね、もみゆりなのあのファン感謝祭ライブ、久しぶりのもみゆりなワンマンライブを開催させていただきますのでね、お会いできる方はよろしくお願いします。なんか屋台とかが出て触れ合いタイムがあるらしい。よろしくお願いします。そして祇園ミュージックルームグリースさんで月1歌わせていただくのは、6月はねちょっと早くなりまして、6月10日に歌わせていただきます。月1なのでね、ぜひ来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして先ほどもちらっとお話しさせてもらってたんですけど、月1にねジョニードスでピアニストマグマグが来てくださるマグドスっていうのをさせてもらってるんだけど、なんと6月は2回ございまして、8日の月曜日と29日の月曜日に開催させていただきますので、ぜひぜひぜひぜひそちらもね来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。では最後にこの曲をね、今から歌うでお送りしながらお別れしていきたいと思います。今日も皆さんありがとうございました。バイバイ。

0: ップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と伝えましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで昭和を代表するお化け音楽番組ねザ・ベスト10の、まあ、年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、番組がスタートしたのが1978年でして、はい、この、企画もですね78年からスタートしまして、うん、その後1985年かをやった後今
1: 長々とね
0: やりましたね
1: 長々とね、
0: そして今何年でしょう。
1: 今1981年
0: ですね、はい、だからまあ、70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、
1: はい、
0: 一番日本の音楽業界が、まあ、本当にお茶の間でね、
1: うん、
0: もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、うんうん、そんな時代の曲ですから、
1: はい、
0: まあ、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、はい、今何週目
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が劉哲也さんの奥飛騨慕情、そして売れた順番に並べ替えてください。では山本ジョージさんの道のく一人旅、
0: はい、
1: 寺尾明さんでシャドウシティ、
0: うん、
1: 堀江純さんのメモリーグラス、松任谷由実さんで守ってあげたいでした、はいはい、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、はい、
0: 先週は2週目でしたけどね、まあ、その演歌を中心にちょっと大人向けの、
1: うん、
0: まあ、ヒット曲で、まあ、こういう曲もね普通にヒットするので、まあ、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、うん、
1: はい、
0: いうことでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見てても、ね、楽しめるということで、
1: うん、
0: お送りしましたが今週は3週目です、
1: はい、
0: で、まあ、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代でありそしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、はい、歌番組が増えてねこう、うん、いろんなヒット曲が出やすくなってくると、
1: はい、
0: やっぱりその年ならではの曲ね、
1: はいはいはい、
0: その曲を聴けばその年思い出すような曲がありまして、
1: あります
0: ね、そういうのをまとめて聞くとですねさらに時代感というか、
1: はい、
0: あ 懐かしさというかね、
1: うんうん、
0: が思い出するかもしれないので、
1: はい、
0: 今週はそんな曲を特集したいと思います。
1: お、はい、
0: でまあ、ただとはいえ、
1: うん、
0: ヒントとなる曲にそういう曲を使うのはもったいないの で、
1: はい、あ確かに、
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、
1: うん、
0: まあ、その時代が分かるということでして
1: あれちゃう
0: なんでしょうかね、
1: いやあれのような気がする、
0: はい、多分違うと思いますけどね、
1: 違うか、
0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲です、はい、時代感を感じてください、はい。

0: さあ今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
0: ああ、知ってますか。
1: いやー、そんなには知らん。
0: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい。
1: え、知ってる順位で言うとってこと。
0: じゃあ発売順で言うと、
1: 発売順で言うと2曲目。
0: ああね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設計図なんで、思うんですが、間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へえ、
0: ね、でそれで3曲目です、うん、はい、だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ、売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きでね。
1: そうですね、多分あのサイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
0: あ、そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: う
0: ん、もちろん、あのベストで盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
1: 59.8 万枚、
0: はい、ね、まあさすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、あ、まあね、あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ、ね、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストで年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょう。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの
0: 歌じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年、まあね、やってるわけですよ、うん、ねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんか斉田さんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入ったわけ
1: ですね。片隅にあるので、はいはいはい、まあ、だから一番売れたので4曲目にして、うん、1曲目は知らんねん。
0: ああそうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を
0: 決めてと
1: 決めました、はい、で問題は2と3ですよ、はいはいはい、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、うん、3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4、2、3、1、
0: なるほど、
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、はい、ここからな、チャーリーシンさんが2341、ラッキーちゃんが3142、たかしさんが2431、キャッチャーさんが2314、うん、チャチャローさんが4231、たまこさんが2341、うん、時代屋の嫁さんが4123、うん、いちごさんが2413、うん、エボシーバさんが3412、シンさんが2341、うん、となっております、
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、うん、な気がするけどどうだろう。そしてダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが2431、
0: はい、
1: うん、ね、ダンハマさんが、あこれ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残ってるわって、
0: うん、おー、はいはいはいはい、
1: そうなんや、全然知らんわ
0: はいね、うん、OK でしょうかね、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: これがわからないのよ。ただ皆さん書いてくださってて、
0: うん、
1: どっか行っちゃったかな、石川優子さんでシンデレラサマー。
0: そういうことですね、ご存知ないですか。
1: 知らん。
0: 石川優子は分かります。
1: あのナッツナッツナッツ、
0: そうそうそうそう、で、うん、あの時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか。
1: いや思いました
0: ね、うん、どれ誰みたいなね、
1: あ思
0: っていうとここが最初なんですよ。
1: へえ。
0: もともとはそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあポップコーンをきっかけにデビューすると、うん、であの人あんな見た目やんか、
1: はいはいはい、元気っ子的なね。
0: さあでしかも楽器も別に弾いてないんか、
1: はいはい、
0: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、
1: うんうん、
0: でご自身で作詞作曲をするんですよ。
1: あ
0: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、はい、なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌う、ワンピース着ててね、
1: はいはいはい、
0: いう感じなんで、はい、さあちょっと皆さん認識が難しいことだと思うんですが、
1: うん
0: うん、でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、うんうん、まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 33.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: あ、まあまあまあ、
0: まあ、ちなみに、ね、
1: 7位やったら出てたってこと。
0: そうよ、
1: 全然、
0: ね、それがね、あの 大東市出身、四条の当高校出身なんですよ。
1: ああ書いてる、
0: そう
1: 新次郎さんが書いてる
0: で大阪の子だったん で、はいはい、で大阪で結構応援されていてヤンタン出てたのよね当時。でちょっと石川優子売れさせようという、
1: はいはいはい
0: はい、で確かにやんたんがこの木曜日大阪やんなので、はい、全部中継だったの。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: 確か MBS かなんかだったのね、はいはい、そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベストで入ってても。
1: ああそうなんや、
0: はい、まあそんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。晴れた。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 西田敏行さんで、うん、もしもピアノが弾けたなら。
0: これは知ってますか。
1: これはよう知ってる、うん、歌ってたも覚えてる。
0: ああそうなんや、うん、ドラマも見てました。
1: ドラマ、
0: ドラマでしょこれで、西田敏行が歌ってるんだから。
1: ドラマ、ドラマは
0: 知らないですか。
1: 知らない。
0: かの夢で池永源太80キロ知らないですか。
1: ああ、そういうのは見ないですね。
0: 土曜の夜9時ですよ。あ、じゅっちゃん日テレですよ。
1: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
0: あ、小林亜生は出てない。
1: あ、
0: 西田敏行と坂口涼子と、おおおおおあれや、鳥の歌、うーんと、何も出てけ、まあいいや。
1: ああ、あの人ね。
0: そう、
1: うんうんうん、あの人ね、うん、はいはい、はい、
0: 出てこいよ、うん、
1: 顔は浮かんでる、
0: はい、はいはい、そう、あので、出てた、あのちょっとコメディ系のホームドラマね。
1: ああ、だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
0: あ、杉田薫、そうだ、杉田薫、
1: あ、杉田薫さんね、そうそうそう、うんうん、
0: あのこの時の坂口涼子よく送ってね、
1: まあいいんですけど、
0: はいはい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしました、めっちゃ見てて、見てて、はい、
1: そうなんや。
0: でその中の曲として、まあこれをね、西田敏行が歌って、
1: はい、
0: ええー、曲ですよこれね。
1: まあまあそうですね。
0: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人で聞くとめっちゃいい曲やなと思って、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 47.5万枚、
1: 47.5万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: お、オリコンでは4位です。
1: はい、あ、なるほど。
0: だからまあそのドラマの人気もあったし、うん、で西田敏行もよくテレビ出てたんでね、
1: 出てましたよね、西遊記とかも、
0: うん、そうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
1: はいはい、
0: でそんなまで露出もあるから、まあ売れましたよっていうところですね、うん、はい、で大人も聞くやんかこれってな、
1: うん、そう、聞く聞く、
0: いい曲だってことね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ、 あ、誰の何ちゅう曲、
1: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
0: これ用意してますか。
1: まあまあゆりなさんがね、
0: まあね、
1: これでもかっちゅうぐらい歌いますから ね、 からね、うん、むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、すか、
0: 当時の印象は
1: あんまりない。
0: あ、そうなんや、
1: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
0: うん、あ、そうか、
1: なんかもうかすりもしないんですよ、まあまあ、だからその私にね、
0: はいはいはい、ハートにね、
1: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
0: これはね、この僕のチャンネルでもよう喋ってます、石川ひとみね、あ、もう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
1: はいはい、
0: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
1: はい、
0: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね、後輩の松田聖子に抜かれて、
1: うんうんうん、
0: もうそのままやめる寸前だったんですが、
1: はい、
0: まあ、この曲で起死回生のというか、はい、でまあ、曲のインパクトもありますからね。
1: そうですね、すごいよねこれは。
0: そう、
1: 松葉と
0: これは同じ設定ですよね、
1: そう、匹敵する感じね、
0: うんうん、でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲成り立つのであってね、
1: あ、はいはいはい、
0: これがこう美人でなかったら健奈子が歌うようなちょっと
1: そうね、ちょっとひねくれて聞こえるよね、
0: ひねった感じになってしまう
1: ね、
0: 美人で歌うから聴けるわけですよこれ。
1: あ、まあなるほどね、
0: そう、はいはい、でいうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、
1: うん、
0: 石川ひとみにとっての初のヒット曲となりました、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 39.7万枚、
1: お
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位でした、
1: はい、
0: うん、オリコンでは
1: おいこい
0: 6位です。あ、
1: ほら、あ、いいんじゃないの、今んとこ正解
0: だから。石川へと見て、だからちょっと忘れかけられていたので、
1: うん、
0: そのじわじわと上がってきたんですよ。
1: あ、そういうことか。
0: 本当にでこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
1: はいはいはい、しかもカバーやしね、
0: そうそうそうそう、そう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるっていう感じだったのでね、うん、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんなみんなもうファンはいるので、
1: はい、
0: ハガキとかでね、
1: みんなね応援
0: して3位まで押し上げてくれましたよ、
1: はい、はい、
0: さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 歌ってる人はわからないですけど、ああ、キスは目にして、
0: これよく聞いたと思います。
1: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのかわからないです。ああ、なるほど、ね、この曲はね、
0: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
1: ああなるほど、
0: オールディーズバンドでね、
1: はい、
0: ボーカルはコニーさんという方で、
1: はい、
0: あのポニーテールにパラショットスカート履いてね、
1: うんうんうんうん、
0: で今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、はいはいはい、ユリナさんが共演できるつもりしてる、
1: あのコニーさんってこの
0: 人な、そうこのそうそうそう、
1: そうなん、ギグ何回か出てくれてますよ、
0: あ、ね、
1: あの 誰
0: かね、
1: そうそう、いろんな人のゲストで、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
0: そう、
1: 同じ人なんや。
0: 同じです。まさか、
1: ね。同じ人なんや。
0: 必ず歌ってるはずです。
1: カバーじゃないんや。
0: ないんです。
1: 自分の歌なんや。
0: ないない、そういうことですよ。 そらそうですよ。
1: 初めて知りました。
0: そらそうだからみんなヒャーヒャー言うわけですよ。
1: そら言うわな。そう。何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ。
0: ちゃんと写真撮って飾っとかない。だってぐらいの人ですよ。
1: あ、そうですか。なんせ私がねあれやったからもうしれーっとしてましたね。あ、そうですか。
0: そうですよ。今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、あら、もう大スターですよ。でこれが当時は、カネボーかの、はい、秋のキャンペーンソングで、アイシャドウか、
1: はい、
0: キッサムみたいですからね、
1: うんうん、
0: これで大ヒットしたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、そんなのもあっての、まあ、大ヒットです。まあ、原曲はエリーゼのためにですね。
1: ああ、ベートーベンって言われてるね。
0: そう、ラララリリレロラーですね。
1: はいはいはい、はい
0: ね、ということでして、売り上げが、
1: はい、
0: 49.5 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、来た。あ、ちょっと買ってる、ほら見て。キスは目にしてやろ。4 こういう裏があった。4 2 3 1、えいえい、今日はみちこも正解やっぱりな。これ なんか覚えてて、なんか覚えてたよ。なので4231が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね。
0: はい、
1: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん。あ、こっちは全然ダメですね。ということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
0: また解説は後のコーナーで。じゃあ次のコーナータイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルは分からない。
0: あ、分かんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: 出航と書いて出るにね、あの
1: 高校の方、誰か書いてくれ
0: てる。でさすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: でさすらい、アルファベット表記でさすらい。
1: ひらがなでさすらい。では、うん、私は4位。
0: なるほど、
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね、うん、ここからか。たかしさんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、しんじろうさんが12位、たまこさんが7位、いちこさんが6位、チャタロウさんが11位、し、
0: う
1: んさんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ
0: 、ね、
1: はい、そしてダーハマさんが10位、みかこさんが13位、うん、
0: はい、
1: ぐらいしか書いてないかな。ちょっと待ってね、うん、ちょっとオープンレックの方がね、ちょっと時差があるのでね。はい、ちょっとお待ちくださいね、
0: はい、
1: あ、来た来た、モーリー11位、伊坂さん11位、うん、クライさん10位、うん、
0: なるほど、
1: 船52歳ということで 5×2 で10ということでございます。
0: なんじゃそれは。ね、これはその寺尾明当時のね、
1: はい、
0: ルビーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にしたところが有名なんですけど、はい、順序で言うとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
1: はい、
0: シャドウシティがあって、さすらいが出て、ルビーの指輪が出たわけです。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんでルビーの指輪が大ヒットして引きずられて、その2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
1: はいはいはい、
0: で当然ルビーの指輪が一番ですよ、
1: 売れた
0: の。
1: そうですね、
0: だからシャドウシティとさすらいとどっちが上かって話なんですよ。
1: ああ、それはシャドウシティでしょ。
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: ですなわけですよ。
1: ですなわけですね。
0: そうで、この曲ってまあバラードなんで、
1: はい、
0: でアルバムの最後に入るような曲なんで、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、はいはい、そんなシングル向きじゃないわけですよ、
1: うんうん、もう
0: 常々口を酸っぱくして言うとりますが、
1: はいはい、
0: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
1: はい、
0: でもそこで、でもそのルビーの指輪効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
1: うんうんうん、
0: でまず先に売り上げは、
1: はい、
0: 30.7 万枚です。
1: 30.7、 あ、結構売ってんね、
0: ね、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: だ3曲ベスト10したわけですから、
1: あ、すごいね。
0: で、
1: うん、
0: オリコンなんですが、
1: はい、
0: 在庫位は、
1: はい、
0: 11位です。
1: ああ、
0: 入らなかったのベスト10に。これ有名だね。
1: あ、有名なんや。
0: そう、
1: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな。
0: まあかもしれないですね、そこはね。あ、オリコンでは3曲同時ベスト10にはならなかったというね。
1: そうですか。11位いたね。あ、茶太郎さんや。
0: あね、さすが、
1: すごいね。茶太郎さんは何をデータベース持ってんねやろな。ね、
0: 以上ですかね、
1: うん、以上ですね、
0: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3もお届けしてもらった、はい、私は木と
1: 太田美智子でした。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウン

第34弾サラダ正規の火曜レッドソン鉛くんワイド。さあ、そんなわけで34弾となりました。サラダ正規の火曜レッドソン鉛くんワイド、生放送で火曜曲のリクエストにね、時間の許す限り、なんなら時間を超えてでも、日をまたいでも、夜更かししてでも答えていこうという、そんな月に一度のお楽しみとなっております。はい、まあね、鉛くんですから、昭和のねラジオの楽しみの一つです。昔ならハガキを書いて送るとリクエストしてもらえるわけですけれどもね、電力というのもありましたね。電話かける、リスナーの方から電話かけて取ってもらえるかどうかというやつもあれば、ハガキに書いて、当たったらハガキに書いてある電話番号に局の方から電話がかかってくるというようなものもありましたね。僕はそんな経験したことないんですけれども、サイレントリスナーですね。どっちかというとね、ハガキ送ったこともないですし、リクエストもしたことはないですが、楽しみに聞いたりもしておりました。それがね、時代が移り変わり、ハガキが電話がファックスになりね、ファックスが E メールになり、今となってはメールじゃない場合もありますよね。ね、もうインターネット時代になりまして、もうね、こういう YouTube との、ね、生配信とかだと、チャット欄というのがありましたね。まあそこを活用して、往年の鉛くんワイドをやってみようというねことになっております。とはいえ、そんなね、何か制限を設けないと、そんなんぼなんでもね、限界があるので、ということで、うちのチャンネルは昭和に限定しておりますので、本来であるなら昭和の曲限定ということでね、進めていきたいところではありますが、まあ、レトソンと言ってますから、レトソンというのは、まあ、僕が作った言葉ですけど、レトロソングです。レトロに感じたんなら、もうそれはレトソン、懐メロということになるわけですね。まあ、だから、平成ね、までは入れようかなと。で、この FM ギグがスタートしたのが、まあ、2000年になるので、まあ、で2000年以降の曲もないことはないんですが、そんなにね、まあ、そこまでいくとちょっと膨大な量になるので、それ以前の曲は結構ね、FM ギグ20年の25年の歴史がありますから、もうたくさんの曲がここのパソコンに入ってるわけですよ。だからそれにね、ほじくり出して引っ張り出していて、ここに入っている曲であるなら、まあね、昭和平成の曲であればね、まあヒットした曲ならあるでしょうと。ヒットしてない曲でも誰かパーソナリティがね、自分の趣味でね CD をバーッと掘り込んでたりもしてたので、いうことで、まあなんとなく昭和60年代70年代80年代からまあ90年代まあぐらいまでなら あればお答えしようというと企画となっております。コメント欄にて皆さんのリクエストをお寄せください。そしてこのね、月一の企画もなんかだんだんね人気をいただきまして、収まらなくなってきたのでね、始まった頃はね、1人2曲でも3曲でもねリクエストをお答えできたんですけど、まあそうもいかなくなってきましたので、まあいろいろとルールがあります。ね、これチャット欄をね採用し、使っておりますので、これ消えていくんですよね、時間が経つとね。曲が流れてる間にね、あまりにもなんかコメントが増えすぎたりね、リクエストが増えすぎるともう答えてられないので、ルールとしましてはね、今キャッチャーさんが決めてくださってましたが、この後僕が1曲、京都市中京区にお住まいのサイダー正規さんからのリクエストをまず1曲、聞いていただきます。そっからがスタートです。そこからスタートでコメント欄に1曲ずつ曲名とタイトルを、曲名とアーティスト名で書いていってください。できる限り順番にお答えしますが、まあ、見つける、ね、順序とか表示の順序で前後することがありますが、まあ、そこは別に何の意図もありませんので、あ、自分が飛ばされてるなと思ったら、もう一度書いていただいて結構です。はい。で、まあ、ね、あまり仲間ということもあれなので、とりあえず自分の曲が1曲慣れてから、ね、2曲目に行こうということでいいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じでスタートしていきましょう。さあ、で、僕からの曲なんですけれども、まあ、昭和歌謡ね、たくさん好きな曲あるんですが、まあ、そのあたりリクエストに出るだろうということで、あえての、僕は昭和歌謡ね、ニューミュージック以外にも、その、ロックがね、やっぱり中学、高校、二十歳前後もめちゃくちゃ日本のロックを聴いていたので、そんな J ロックですね、80年代の J ロックの中で、一般的には知られてないかもしれないですが、当時僕はめちゃめちゃ影響を受けて聴いたよという、日本のロックアーティストの曲を一曲ね、皆さんに聴いていただこうということで、まあ、ロックにもいろいろあってね、皆さんの想像するロックもいろいろとあるんですが、80年代は本当に多様化の時代でして、これがロックなのみたいなのもね、あるわけですよ。で、そこもね、当時はその、貪欲にいろんなものを聴いてた時期ですから、今回お聴きいただくのはサイズです。ね。まあ、サイズというと、多分ね、こう、ね、例えばアニメ好きの方からすると、シティハンターの曲、あれがまあ有名ですよね。あれ88年ですかね。ですが、デビューは85年でして、
他のね、ご多分に漏れず、海洋シーロのサウンドストリートというラジオをね、NHK FM のラジオを当時聞いておりまして、時々海さんがね、新人アーティストの曲を紹介する週があるわけですよ。で、まだ無名の曲の中から海さんが選んだ曲をね、その流してくれると。で、それを聞いて、初めて聞く名前、初めて聞く曲の中で、やっぱり、おお、何これって思うことがいくつかあったわけですね。大山拓司、フィルムガールなんかもね、以前紹介しましたが、サイズもそこで聞きました。うん、85年です。デビューアルバムです。で、そこで海さんが選んだ曲が、その時のデビューシングルではなくて、シングルではないアルバムの中の曲をかけはったんですよね。でそれを聞いて、ちょっとね、僕は驚きまして、何これと思って。で、もっと聞きたい、面白いと思っても、すぐアルバム買いましたね。Different View というタイトルのファーストアルバム。で、それ以降、僕は結構サイズが好きで、結構アルバム買い続けましたね。でも、やっぱりあの時の衝撃で、ファーストアルバム、デビューアルバムは結構一番好きなんですよね。まあ、そんなこんなで、今夜の1曲目は、京都市中京区の斉田翔樹さんからのリクエストです。サイズデビューアルバム、Different View から、Paper Love。

はい、サイズのペーパーラブをお聞きいただきました。いかがでしょうかね。困難だったんですよね。まあ、いわゆるテクノですよね。YMO チルドレンじゃないですけど、まあ、その YMO の影響を受けた、ね、サウンドなんですが、ね、すごいドラムの音も独特でね、ほぼドラムとベースだけで最初歌ってますからね、ボーカルチャカですよね。ね、松浦雅也かもう一人がね、であんまりどこにも聞いたことないで、これテクノでありながらボーカルがめちゃめちゃ、ソウルフルかつジャストというね、珍しいボーカルパターンでね、すっごく面白いんですよ。でメロディーもいろんな曲が入っててね、おすすめですということで、サイズでした。それでは早速皆さんのリクエストにお答えしていきましょう。ね、今回ね割とちょっとなかなか皆さんこうこれちょっとまあいいや、あとりあえず1曲聴きましょうね。まずは早速1曲目のリクエストです。桑原和夫さんからのリクエストからスタートしましょう。これ深津絵里のことなんですよね。高原理恵聴いてみましょうね。マリオネットブルー。

さあ、高原理恵ね、深津絵里の方がいいですよ、名前ね。あ、いい曲ですよね。マリオットブルーを聴いていただきました。で、続いてね、ベッシースナキさんからのリクエストですけどね、これ高校ジャスティスというのがちょっと知らなくて探して出てこないんですが、あ、高中正義ですよね。ちょっとそれ今バタバタしておりますので、一回ちょっとずらします。この次におかけしますので、先に茶太郎さんからのリクエスト、あ、違うわ、犬丸さんからのリクエスト言っておきましょう。ザードで不思議ね。

はい、ザードです、ね、不思議ね、お聞きいただきましたね。ベッシーさんね、あのね、高校ジャスティスって入ってるんですよ。シェイクイット高校ジャスティス、でも高中って打つところの流れでそう入ったかもしれないですね。聞いたことないなと思ってね、はい、というわけでして、高中正義であればもちろんありますね。聞いてみましょう、高中正義でシェイクイット。

さん、高中正義です。なんかね、改めて聞いてみるとなんかチューブの曲っぽいですよね。前田さんが歌い出しそうな、はい、シェイキットでした。さあ続いては、どこや、ここあ、茶太郎さんですね、銀河系まで飛んでいけということでキャンディーズをリクエストお願いします。偶然にも今日と明日は伊藤蘭さんの東京有明のコンサートの日と、東京公演は娘さんも出るそうでね、テープも投げれるコーナーから、これ大事ですよね、コールももちろんやるんでしょうね皆さんね、この曲が最近アニメに使われたらしいですということで、じゃあ聞いてみましょう、キャンディーズで銀河系まで飛んでいけ。

さあキャンディーズで銀河系まで飛んでいけっていう、そうです、僕あずさみちょバージョンでなんか聞いたことあるんですけど、アルバムの曲ということでしたね。面白い曲ですよね。吉田拓郎ですよね。面白いメロディで書くよね。じゃあ続いてはこちらもね、皆さんご存知の曲をね、ホッと聞きね、妹が登場しますよ、聞いてみましょう。長さんからのリクエストです。皆さんご存知、原田知世で守ってあげたい。

ダンデライオンの B 面としてリリースされてるんですね。原田知世バージョンいいっすよね。これこっちでよかったのにという気もしないでもないですが、まさか薬師丸ひろ子主演の映画のね、主題歌を原田知世が歌うのはおかしいんでね、全然あれも強めてよかったわけですけど、いや相性いいですよね。松任谷由実のメロディーとね、原田知世の歌声というものが、あ、心癒されますね。はあ、いやいいな、ね、歌というのはね、だから本当不思議なもんですよ。別にね、声量とか 音程とかね、音域とか、まあんま関係ないところにあるわけですよね。癒されればそれがいい、はい、ということでして、智代ちゃんバージョンの守ってあげたいでした。さあ、そろそろこれね、だいぶこれでほぼもう終わりじゃないですかね。これとあと、あと 2曲かな、次がのりおさんからのリクエストです。そしてその後ね、予告で言うとくと、森依林さんからのリクエスト、それからね、なぜだか消されていく庄司庄司さんのリクエストの最後のやつがね、一応ありましたんで、そちら今のところその残り3曲となっております。もしや僕の曲、私の曲流れていないという方がありましたら、今のうちに申告をしてくださいということで、続いてはね、こういう、ね、のがいっぱい企画もんとして当時出てましたよね、笑っていいともからですよこれね、のりおさんからのリクエストです。嫁金トリオ、突然お邪魔の恋だけど。

い、嫁筋トリオですね、突然お邪魔の恋だけど、これ2曲目ですよね。ちゃんといいともっぽく作ってあるのがね、優秀ですよね。あとやっぱ、誰や、あれ、どこ行った、そう、渡辺めぐみの歌声が一番安定してますし、松川のようにもちゃんとね、なんかこうね、味があるというか、あ、金屋さんだけはしゃあないですよね、気が合わないんでね、まあしょうがないですよね。楽しい曲でした。さあ、そして続いてがこう来てこう来るので、森林さんからのリクエストですね。これね、そのルパン三世なんですが、タイトルの付け方がええ加減なんですよね。つまり別にサントラとして劇伴として作っているので、なんていうかな、スタッフ内で分かればいいみたいな感じなんで、ちゃんとしたタイトルついてないことが多いんですよね。しかも何バージョンもあって、歌入りだったり歌入りじゃなかったりね。でそれをまあレコード化するときも、なんかそのタイミングと編集によってタイトル変わったりするんで、シングルバージョンっていうのがどれを指すのかが分からないので、おそらくまあそのままテレビで使われていたであろう、こうやって、いや、いっぱいあるんですよ、ルパン三世のその、この愛のテーマっていう曲だけでもね、バージョンだけもたくさんあるんで、まあ、とりあえず皆さんがよくご存知のこちらを聞いて、いただきましょう。もしまた近かったら次回ね、なんでしょう、なんかもうちょっと詳しい情報があればと思いますが、ルパン三世、愛のテーマです。

野裕二作曲ルパン三世愛のテーマでした。これ楽器用のメロディーなんで歌うの難しいんですよね、はい、あとそれから藤子がバイクで走ってるやつは、シーズン1のやつで、あれルパン三世パート2とかルパン三世その2とかなんかあれも適当なタイトルついてるんですよね、はい、ルパン三世でした。さあ続いてがあでここでこれか、大変お待たせしました。これで合ってますかね。浦島のオープニングテーマですね。ミッドナイトサブマリン聞いてみましょう。

はい、これ庄司庄一さんからのリクエストですね、浦島のオープニングテーマミッドナイトサンマリンですね。これね、質問の件なんですけど、これ僕の勝手な想像ですよ。僕が想像するによくあるパターンとして、サビから先に作ったんじゃないかなと。ミッドナイトサンマリンっていうね、あれがさっき出来上がって、あのね、多分テレビで使うようなあそこが出来上がって、それから A メロ考えた時にサビと同じところからスタートしたもんだから同じキーが続くというね、ことが稀に起こるんですよ。そういう作り方をした場合ね。でサビじゃあ A メロからここからスタートしてったらサビはこうで盛り上がろうみたいなことをすることがあるんですけど、多分ねサビが作ってあれだけで大体完結してるので、あれが歌いやすいキーなので、で A メロ作るときに同じところがスタートしたので、なんとか B メロ入れてね変化つけたんですけどっていうことはまああるパターンなんで、そんなところじゃないかなという気がしますが、わかりませんが、はい。さあ、そしてですね、高橋さんからリクエストね、もちろんスパチャいただいておりますから、おね、2曲目だろうとね、お答えいたしますよ。それが皆さんもね、他のね、スパチャいただいて皆さんもありがとうございます。本当に嬉しいです。はい。今夜もね、長い時間となりましたが、まあ、これで皆さんのリクエスト、おそらく全部お答えできたんじゃないかなということで、今日もね、3時間近くになってしまいましたが、ラストの曲は、また名曲ですよ、これね。松田聖子の、まあ、シングルの中でも、特筆するほど難しい難易度の高い曲です。聴いてみましょう。夏服のイブ。

まあ確かに激ムズですよこれね。まあこれかあの感想なんですけど、あのずっと三拍子なんですけど、あの一拍目を抜いたんですね、感想に入るとき。普通はドンチャッチャドンチャッチャのこのドンを抜いてるんですよ。ドンチャッチャドンドンチャドンチャみたいなんで、あのあ頭がないから混乱するんですけど、あのピアノだけがねチャンチャンドンチャンドンドンチャンチャードって、ピアノだけがずっと頭を叩いてくれてるんで、あの感想に入ったらかすかになってるピアノだけを聞いてれば、あのあれが頭を取ってってるので、合わせられると思いますが、聞いてられるからですよね、そこだけですね、はい。そういう、まあ、3拍子だから、まあ、頭がずっとこうね取っていけば、まあ、ずれていくことはないんですけどね、あのドラムがとベースがずれた時にそこに頭だと思って合わせてしまうと、また混乱して、道に迷ってしまいますんで、そこだけ気をつけてください。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。もう大丈夫ですかね、はい。あトランペットさらね、日野テルマさんのトランペットを入れとかないと、そら許さないですよ、ジャズの人たちはね。なんなら松田聖子よりも大きくしとけいう人も出てくるぐらいですからね、はい。まあ、だからすっごい難しい、まあ、ジャズってそうなんですよね、ドラムとベースがちゃんとリズム刻んでないってことが多いのでね、はい。まあそんなこんなですけども、ありがとうございました。遅くまでね、3時間、ちょうど3時間だ、はい。また1週間頑張りましょう。それではラストは、あそうだね、出たばっかりの山下圭司さんのね新曲、僕がプロデュースして作っております、ちょっと夜の大人っぽい曲になっておりますので、夜とその間でお聴きいただきながらのお別れです。それではまたね、良い週末を過ごして1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: ースや。
1: ジュース
0: や。
1: はい、サイバーショップデスクでございます。1004回でございます。今回も1時間生放送でお送りいたします。この放送は尺八番演唱と
2: シャープと、
3: はい、世界のダハマです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ダハマさんといえば、はい、宝の、商品を紹介してくれておりますが、はい、
3: さっきイオンに行った時にね、はい、イオンの PB で、うん、まあ、あの新商品で書いてたんで、はい、うんうん、あの女子供のお酒を持ってきました、
1: うん、私のリンゴサワー、
3: うん、結構果汁感たっぷりって書いてます、ね、う
1: ん、なんかリンゴっぽいね、このなんか赤色が、
3: はいはい、
1: なんかおしゃれじゃないですか。
3: でも宝酒道ってやっぱりリンゴいたら昔のすりおろしリンゴ、 あれの大ヒットの印象があったんですよね。あの宮沢、ちょうど宮沢理恵が、ね、うんうん、あの吸った問題の時にありましたですね。で、あの後確かにリンゴスターをほんまに使ってリンゴを吸った、
1: あった
3: ありましたね。しょうもないギャグのために金なんぼ積んでねみたいな感じがあって、
1: いやでも男ならそれしてみたいね。なんぼお金積んでてもね。
3: いやだからあれはでも僕らほんまありがたかったのは、僕宝酒道入って1年目やったんですよ、うんうん、あのすりおろしリンゴがヒットした、うんうんうん、で1年目であれが爆発的に売れて会社の利益が出てて、で新入社員から全員平均してあの3月の期末決算で、
1: はいはい、
3: なんか20何万ボーンって思って、
1: うんうん、
3: でめっちゃええ会社持って、それでその僕が入社して2年目後は石原裕次郎が亡くなって13回忌で、うんうん、あのメモリアルボトルを出したんですよ。でこれがまためっちゃ売れて、
1: ね、うんうんうん、
3: で2年目もまた3月でドーンと小遣い出て、うん、宝酒道ってなんてええ会社持ったら、それっきりでしたね、うん、その1年に一番いい時に僕ら入ってて、その後は1回もそんなね、あの期末賞はなかったですけどね。すりおろしリンゴってやっぱりあのもともと宝酒道 の銀色の缶酎ハイ、いわゆる、ね、辛いドライのやつが主流やった中で、はいはい、甘いやつを初めて出して、うんうんうん、で果汁感が、果汁感とかね、あの実が入ったやつを初めてやって、うん、で業界で結構ヒットね、うん、したのがなんかな、今から考えたら懐かしいね、うんうん、商品やったなと気がしますね。
1: 限定出荷、私のリンゴサワー 4% で、青森の富士、
3: うん、
1: 富士な、何、
2: 紅玉ですね、
1: 紅玉、はいはい、を使用
2: で、うん、そんな銘柄地点、
1: はい、青森のところにね、こうピット線が入って、って
3: うん、でこれとなんか一セットで西あの西洋梨みたいな商品、うん、緑色があって、はいはいはい、うん、あでもこっちのがまあなんかリンゴっぽくて、
2: う
3: ん、
2: あ、そうですね、
3: うん、なんかいいから思ってちょっと
2: 買ってきたんですけど、うん、まあ美味しい、
1: うん、どこでも買えるんですか？
3: 多分今日は久美山のイオン、会社のすぐ横のイオンで買ってきたんですけど、うんうん、売ってるイオンの PB で書いてたんで、ね、
1: うん、
3: ただただもうジュースですね。
2: まあまあね、そうですね。
1: いやでも 4% はあの総水さんの好きなアルコール度数なんで、ちょうどいいかもですよ、うん、そんなあのそんな強ないからあのチビチビ飲みたいねみたいな。
3: あ、
1: チビチ
3: ビ、なるほど、
2: はいはいはい、
1: あのね、7%とかも多いじゃないですか、
3: はいはい、
1: あんなんいらんねんみたいな。
3: 総帥さんも毎日晩食、
1: 飲みますね。
3: そうなんですか、うん、なんか
1: 最初に、うん、まあビールを飲んで、
3: はいはい、
1: これからなんかこういうチューハイ系のやつとかを飲んでますね、はい、もしくは、今やったら正弘酒造のなんかのあれがあるわ、あの島なんやったかな、あの泡盛がね1本あります。ほんであのシークワーサーの 100% 買っといて、でそれをピョッと割ってあのチューハイみたいにしたりね。
3: あんまり酒飲んでる印象がないんですけどね、僕総帥さん。
1: 毎日飲みますですよ、
3: 意外やな、なんか、うんうん、
1: まあまあその何泡盛の代わりやったら、うんうん、なんかチューハイ飲まはるんやけど、は
3: い
1: は
3: い、
1: その2本は最低飲んでるかな。ほんで間になんかその例えば日本酒が、はい、いい日本酒が手に入ったりすると、うんうん、なんかちょっとあの食事の中間にちょっとコップ一杯飲んだりね、
3: うんうん
1: うん、あの魚とかと合わせて食べたりとかしますけど、
3: はいはいはい、もう完全になんかもう酒飲み方ですね。
1: まあそうですね、
3: キミエちゃんに英才教育。
1: 必ずあの晩ご飯の前はあのせーの乾杯から入りますからね。まあ、キミエちゃん来た時もまあこうやってますけどね。
3: なかなかいい感じですね、
1: はい、でございます。はい、私のリンゴサワーということで、はい、皆さんもよかったら飲んでみてください。はい、今回はあのいつもはね遠いとこあの、はい、配達してくださるんですけど、今日はあの持ってきていただいております、はい、ダーハマイーツ、世界のダーハマイーツでございます。
3: 普通にはナスと、あの豚バラ、はい、があの買って、で、まあ、あのそれをどんな味付けしようかって悩んでる時で、まあ、とりあえずあの冷蔵庫にあのまあ、味噌とあのコチュジャンがあったんで、
1: う
3: ん、であとはまあちょっと まあ、ニンニクペーと絞って、もうそれだけで味付け、あとみりんをちょっと入れたかな、うん、で、まあ、味付けして、やっぱあのナスビっていうのはその油との相性がいいし、ね、やっぱ豚から結構あのバラの豚バラの油とちょっと今
2: いい感じ
3: で作ってきました。
1: うん、前もあの辛味噌炒めかなんかありましたけど、はい、その時も そんな辛いとは思わなかったんですけど、はい、今回も、
3: まあ、あんまりやりすぎるのも嫌やしと思って、味噌がベースなんで、ね。
1: うんでそのコチュジャンや言うても、うんはい、もうほんのりって感じ
3: ですね、むちゃくちゃ入れてないです
1: 今回。うんいやこの
2: 美味しい、
3: あ、よかったです、
1: いい感じですね、
2: うん
1: うん、豚が柔らかい、
3: 締めにも一袋入れたから、
1: うん
3: うん、入ってるのもそれだけでも、うん、パパッともう手を作って、うん、
1: これは良いですね、おいしいですわ、ありがとうございます、
3: はい、
1: はい、うんもう番組やめか。
2: 酒始まったばっかりやつ。酒飲める日なんでね。
1: っていうかあの100回おめでとうございます。
3: あ、おめでとうございます。僕のはい、あの、ダハマのラジオ番組なんか気がつけば100回迎えて、ね、
2: すごい。
3: まあ良かったかなっていうね。後ほどね詳しくちょっと語ります
1: けど、うん。はい、お願いします。まあ、
3: はい。先週やっと100回になりました。
1: うん、ありがとうございます。ということで今回は、はい、ダハマのレイディオ万歳の、うん100回記念を振り返るという、
3: ねはい、
1: うん、そんなダハマさん本人言いますけど、はい、あのお手紙いただいております。はい、ダハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんこんばんは、世界のダハマです、はいこんばんは、日曜日に、嵐のファイナルライブが開催され、四世紀半にわたる、嵐の歴史が閉じました、僕も娘の影響で嵐の曲をよく聴いてましたし、記憶に残っている曲がたくさんあります。ボス嵐の曲でこの曲は特に素晴らしいって曲を教えてください、
3: あんまり嵐の曲を評価してる印象がないんで、
2: いやそれ全然全然ピンとこないですけど、ね、
3: あそうなんですか、
2: その
3: 一回聞いてみたいなと思って、
2: あいや、はい、あのねでもね、はい、あの嵐の初期の曲、
3: はいはい、
2: よく、まあ、売れたというかみんな知る曲を、はいうんうん、僕そんなに、まあ、耳にした程度だったんですけど、まあ、ユーミンのところがめっちゃ好きらしくて、
3: はい、
2: で一回あの、まあ、パントのレトソンでね、
3: はいはい、
2: いろいろ考えてるときに、はいまあ、いつも昭和歌謡とか歌ってるから、うんうんうん、たまには私の知ってる曲も歌わせてほしいっていうことで、なるほど、ね、何がええのって言ったらその嵐の曲なら歌いたい、歌えるから何タイトル忘れてたんですけど、初期のヒット曲ですよ、有名
3: ラブソースイートとかワンラブとか、
2: あ、ね、あ、うん、で、弾いてみたんですけど、ね、サビで半音上がるんですよで、歌一番上だとまたもう取ってきて、まだ2番だったらまだサビで半音上がるっていうね、はあその多分そのこうそれをするとちょっとハッと驚く
3: はいはい
2: ですけど、そのなんていうのかな、あのこう音外れてるように聞こえるわけですよ、
3: うん
2: 伴奏なしで歌だけ歌ってると、
1: うんうんうん、
2: 急にサビになったら半音歌い出すから、
3: はいはい、
2: あのなんか練習してる声だけ聞いてたら音外しよった
1: って、うわしよったように
2: そうそうそうそうそうで、どういうことと思ってで、そのコード見たら、はい、その半音上がってるからものすごい難しい、
3: はあ、
2: こう一番嫌なやつですね、半音上がってるのは、はいはいはい、もう、うん、ハロバーンさんとかでも死にそうとか、
1: 尺八は無理です、半音上がると
2: かだからまあ、そういう、その、こうある種の、こう、アバンギャルドなことをやってたんやなっていう、はい、
3: うん
2: すごいキャッチーやけど、
3: はいはいはい、
2: それこう、ちょっと驚かせるようなものをやってて、
3: それまでにはあんまりそういう常識はなかった、そういう
2: ことね、まあ、小室哲哉ぐらいからそのしょっちゅう曲の中で転調するっていうのは流行りだしたんですけど、それって大体、もうちょっとこうなんていうか1音上がるとか3度上がるっていう、うんうんうん、こう一応理にかなった転調していってみたいなことが一応あったわけですよ、はいはい、あるいはこう2番になって上がるとか3番になって上がるけど、そのただそのまま半音だけ上がってまた戻ってくるっていうのは、あの反則技やな
1: 上がって戻るのはちょっと大変ですよね。
2: そう、でもそれもそう、何の前触れもなくただ戻るっていう、
1: まあ苦いリンゴ臭のね、新しいバージョンが半音上がりますけど、はい、戻らないですもんね。
2: そうですよ、まあ、でも上がる時に上がるよーってちょっとするじゃないですか。
1: あ、はいはい、
2: そのあ
1: 上がるフィルが
2: あってね、
1: うん、
2: でもふって上がってまたふっとこう戻ってくるっていうね、それすごく覚えてて、うん、よう歌えるなと思って、本当に、
3: 歌う方としても難しいは難しいんです
2: か。だから丸覚えですよね、うん、もうね、
3: あ、なるほど
2: でもあれをその伴奏なしでアカペラで歌えって言ったらすごい気持ち悪いと思うんですよ、はい、まあ、カラオケとかで伴奏になってたら何となく見てるんですけど、はいはい、だからあれはなんかでもそんな曲が 2,3 曲あるような気がするんですよね。それはすごい覚えてて、うん、反則は
1: あ、ライブ行ってきはったんですか。
3: いや行けます。
2: ライブは行けます。チケット
3: 取れますチケットで、あれもすごいな。またその嵐が活動解散してもそのファンクラブにまだ入り続けた人にチケットが当たるみたいな、はいはいはい、うん、でもそれ解散してもね入り続ける人がおるのもすごいなと思って、
1: うん、いや僕もね延期本無視のライブがあったんですけど、はい、あのなんかあの人も来てくれへん、まあ大体ほぼいっぱいやったんですけど、はい、なんかあの人来てくれへんかったんやとか、あの人誘ったのって言ったら、あの人はまああのミスチルのコンサートに行ってるとか、ね、嵐とミスチルと被っとったよね僕のライブね。
2: キャラが強敵。
1: それでかみたいな。あのよう飲んでる仲間がみんな来てくれてないみたいな。ね、うん、なるほど。あの嵐といえばね、うんうん、あのハピネスあるじゃないですか。
3: ハピネス、はい、うん、
1: あれね、あのソースさんにさっき聞いたら、あの歌詞最後ソースイートやねんでみたいな、よろしくみたいな言
3: って、ラブソースイートじゃなくて、
1: ラブソースイートかもしれないけど、まあソースイーで終わる、歌ってくれました、なんとかでソースイーみたいな、やしよろしくみたいな言ってますよ。松潤がね、
3: はいはい、
1: 松田潤でしたっけ。
3: 松本潤
1: 、松田潤は女性でしたね。
3: 殴られます、ファンに
2: グラビアイ
1: あの松潤がね、はい、ちょっと前にあの大河であのどうする家康やってた、
3: はいはいはい、うんうん、
1: あれ見てました。
3: 僕
1: 見て、あれのねテーマ曲がね、大体ね戦国時代をやるとね、はい、あのチャッチャカチャーみたいなね、大体、はいはい、勇ましいのをするんですよ。それがねなんか変なね、ものすごいなんかあのちょっとキャッチーのメロディーもないし、うん、いや変な曲やなって最初思ってたんですよ。ある時気づいて、あのテーマがあってそれがちょっとずつ展開する感じなんですけど、それがチャジャチャジャチャジャダダダダダダダっていうテーマがあの変に展開して随所に出てくるんですよ。これハッピネスやとかあるとき気づいて、ドッタドッタッタタリラリララのやつがドッタドッタダダダダダディディディンダダダみたいな、だからメロディーないけどそのテーマを元に変奏曲にしたんですよ。だから、はいはいはい、まあ、僕は嵐のことそんなに知らないんで、あのいやハッピネスはなんか嵐メドレーのなんかあの何ガマゴーリであの琴野先生に呼ばれたあのコンサートの中にね、うんうん、あのジャクソンさんも聞きに来てくれましたけどあの嵐メドレーっていう和楽器 の、 あの、うん、曲をやったんですよ。でその時に僕は知らんけどその中

0: 続いたんやろな。まあね、松潤ファンとかは気づいたんかな。
1: アリスファンならね、
0: いやでも音楽のこと知らんかったらね、
1: まあまあね、
0: もう全然アレンジも変わったりするとね、
1: なんとなく聞いたことあるかぐらい、
0: はい、どんだけの人が気づいたんでしょうね。はい、はい、はい、ということでございます。はい、はい、私からはですね、白身魚のフライ持ってます、来てますけど、あの、はい、なんかタルタルとあのウスターソース、はい、もうちょっとしかないですけど、あるんで、まあ、好きな方かけていただきたいと思いますね。はい、で、お酒ですけど、本格焼酎大魔王っていうのを持ってきております、大魔王 本格芋焼酎大魔王は鹿児島県市木串木野市の浜田酒造、
2: ありますね、
0: はい、が製造する人気の名です、プレミア焼酎の魔王とは蔵元国の関係はありません。癖が少なくフルーティーで飲みやすいのが特徴です、厳選されたさつまいもコンカネセンターね、よくあの芋焼酎で見ますけど、日本酒に使われる、黄色の麹かな、黄麹で、仕込んでおり、芋特有の香りが、控えめで芳醇でまろやかということで、たっぷりと時間をかけて貯蔵熟成されているためすっきりとした後口でございます。
2: 芋ですっきりなんですね、鹿児島の芋というどっちかというと、ね、癖があるやつが、ね、多いですけど ね、
0: あのでも今いろんなのがあるから、なんか最初は僕あの癖がガツンってあろうが好きやったけど、なんかこうフルーティーなのも、まあ、前回ねあの飲んだやつもフルーティーなのもまたなんか味わい深いのが多くなってきたっていうイメージですけどね。
2: 富の宝山とかね、どこ
0: って、全芋のね、
2: 今でも この距離でもだいぶやっぱり芋の香りですよ。
0: あ、そうですか。
1: 本番めっちゃ芋、
0: 芋の香りはすごいですね。
2: 芋のザ芋ですわ、これは。
1: あ、でも好きです、
0: 手書いてます ね、一応丸氷もあるんでよかったら使ってください、はい、
3: こうなるよな。
2: そうです
0: ね。うん。あ、でも、うん、芋の香りはしっかりしてるんやけど、うん、まあすっきりもしてるから。
1: そうね。そう確かに。
3: 飲んだ飲み味は。
0: うん。なるほどですね。なかなか。
2: 女子供の酒から一気に大人の酒
1: に、ああそうね、うん、甘い感じはない。
0: いや、これ早く出してね、これダーハムイーツと合わせたいなと思いました。
1: ああ、そうだね、そう、
0: はい、
1: なると思う、
0: はい、
2: いや最初これ作るときはね、最初あんまりニンニクなしで考えて、なしで作ってたら、はいはいはい、どうしても食べても普通やな思って、やっぱりバンケ
0: ー最初に持ってくれ、
2: ね、ニンニク、そこからニンニクをちょっとね、あのガーッと入れて、ね、作ったら、ああちょうどいい感じになってきた、
0: ニンニクが入ってると美味しい、言いますからね、あのキメちゃんはね、
2: 味の深みも違うし、全然、
1: なんかもう炭酸で割ったらそのジンとかあんな感じの爽やかさ、
2: もう芋が消えてしまってます、
1: 芋がそのもうなんかこう飲む、
0: あ、ほんまや、なんか割った方がなんか、あの芋じゃない感
1: が出るね、もう夏とかめっちゃ涼しく感じる、
0: あ、美味しい、ああ芋のね、ソーダ割りとかね、僕ね、あの無理やりなんかあの個人でやってるお店でね、やってもらったりしてましたけど、
1: はいはいはい、
0: 普通はもうメニューなかったですよね、
1: 昔は ね、
0: うん、ね、そうやけど今あのなんかあのハイボール缶でも芋 の、あのハイボールあったり ね、はい、ね、お店のなんかタッチパネルでもあったりね、なんかあのちょっと市民権を市民権ってことじゃないか、芋をソーダ割りにしなきゃ
2: ね、僕でもあの芋のソーダ割りで飲みますけどね、ハイボールよりそっちの方が焼酎のソーダ割りの多いソーダ、
0: あのダハムイツ合いますね、
2: あ、よかった、
0: これは美味しいですね、なんでこんな合うんでしょうね。
2: このね、台風がちょっとね、僕にとってはちょっとね、痛いんだよ、あの 僕は去年中国行って、
0: はい、
2: 鶏のちまきのおこわを、
0: うん、

0: 美味しかったね。
1: で、うん、あれが今3月に日本に通関機って入れて、うんうん、で一番最初に採用いただいたのが、うんうん、あの静岡の煙鉄ツアーさんっていうところなんですよ、うん、でそこが、先週発注をいただいて、うん、あのあれ1ケースに120個入ってるんです。1パック5入りのやつが24入って1ケースなんです。それが35ケースかなんかいったんだ先週、うんうん、でそれが今週の水木金と、うん、あのもうあの超おすすめ惣菜で全店でやってくれるんですよ、うん、と思ったら明日、うん、台風直撃静岡もう大丈夫かなと思って結構いや1店舗めちゃくちゃ売る予算組んでるん で、うん、でチラシもあの先日のバイヤーから送ってもらって、はいはい、ちゃんとチラシも書いてくれてたんで、はいはい、力入れてやってもらえるんで、まあ、ちょっと僕の商品の不慣れとしては厳しい台風に打ち当たってしまうんで、
2: うんうんうんね、あの今日も、ね、まだ雨マシでしたけど ね、
1: うんうん、
2: 帰る頃、
1: まあ、多分
2: なんかあの予報では一番降るんちゃうか、うん、言うて、ねはい、明日も早くからね、あの商談らしいんで、
1: いやだから気をつけてくださいね。いや今日の夜大丈夫かなって、ね
2: うんうん、
1: バーンさんボスも来れるかなと思いながら、家近くやからいいけどね、うんうん、どうやら心配しながらも、うんうんうん、僕は明日の朝の9時には、うん、あの岸和田に商談できるので、ねうんうん、まあまあたまあその時間にはもう過ぎてるから大丈夫だと思ってますけどね、うんう
2: んうん、まあなんか結構なんか大変ちゃうか言ってる時ほど、うんうんうん、そうでもなかった、
0: ね、結構夜が明けて朝だったからね、うんうん、もうカラッと晴れて、ねう
1: んまあ、今回言うても台風の東側じゃなくて西側やからまだそんなに風も、うんね、雨もマシやと思うんでね、
2: うんうんう
1: んただ5月にこんなねでっかい台風が ね、 ね来るのもちょっとどうかな、
2: うんうん、
1: ただまあ去年みたいに空梅で全然ね、
2: はいはい、
1: 田んぼに水がいけんこと考えると今年はまだね、うん、これでまあ水はあるから、うんあのまあてまあ、稲がね植えるのは大きいかなっていうか、
2: うん
0: うん、
2: はいということでございます、
0: はいはい、じゃあコメントいきますか。
2: ありがとうございます。
0: 一番乗り新次郎さんです、はい、バンさん、サイダーさん、ダーハマさん、皆さんこんばんは。
2: 今夜もよろしく
0: お願いします。キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、ダーハマさんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。で時代屋の嫁さんもね、バンさん、サイダーさん、ダーハマさん、皆さんこんばんは。
2: ありがとうございます。
0: とでからあ KC さんです。ヨーダーハマさん、今夜も楽しみに参加させていただきま す、
1: と
0: ます。そしてあ佐藤潤さんですね、
2: はい、
0: バンさん、サイダーさん、ダーハマさんこんばんは。
2: こんばんは。
0: とそれから新次郎さんが久美山イオン以前よく行きました、
1: うんうん、あそうなんや、
0: また行ってリンゴサワー買いに行きますってことね
1: 今日売ってましたんで、
0: はい、でキャッチャーさんはハッピネスとか好きだなと。
2: あ、うん、さっきの ね、うん
0: ねでその大野くんやニノはうまいですよね、うん、とでケイシーさんがなるほど家康の曲との比較聞き直してみます、うん、とでから新次郎さんです、福山雅治愛飲の魔王
2: 焼
0: 酎、
2: うん、
0: ですね。もう端正な味で好きですが大麻も飲みやすく人気ですね、うんとう
2: ん、あちょっとフルーティーやな思った、うん、割ってみて、
0: はいはいはい、で僕も生レモンチューハイやライムチューハイは好きで夏場よく飲みます、
2: うん
0: とね
2: うん、
0: 夏って感じだこういうのね、
2: うんうん、いいですね、うん、ソースイさんも超暑くなってきて、あのソースイさんは人よりも暑さを感じるので
1: そうなんですか。
2: もう
1: そ
2: う
1: そ
2: う、はい、なので暑い暑い言ってますわもうたまらんとか言って
0: 女子では珍しいよね、
2: うん、そしたらやっぱりね、あの泡盛が飲みたくなるよね、
1: うん、あ沖縄の人みたいな感じです
2: ね、うん、泡盛買っていいとか言ってこの前チラッとリカマン寄ったらねおもう好きの子いいよとか言って泡盛の、
0: キャッチャーさんが福島県の高校は明日はほぼ休校になりました。大したことないと思うけど、
1: 福島と影響ないでしょ、あんな北の方やったら
0: ね。
1: ねえ、まあ、南のね、それ東京、神奈川とかね、朝、はいはい、やばいやろうけど、
2: なんか、君江ちゃんが言ってるね、はい、あの某小学校はね、なんか警報が解除されたら、1時間おきに、なんかずらしていくみたいな、
1: はい、
2: だから、その9時に警報解除されたら、10時集合出発、10時ごろだったろ。11時集合出発って、うんうんうん、そんなん、うん、休みにせえやみたいなだから総帥さん、あの何スキヤに入る予定やったのに、はいもうなんかそんなんなったらね、あの一応地域員して、
1: はいはい、
2: あの旗持ちとかそんなんしてるんで、だからもうなんか代わってもらって休みにしはりました
0: 。休みじゃないで別に
2: ね
1: 暴風圏内にあったら確かあかんのですけど、僕らもよくバレーボールでね、あの学校の体育館とか使わせてもらってて、で市の体育館も暴風圏内入ってたら使用禁止、でそれが、うん、あの外れたら大丈夫ですとかよく言われて、うん、流れましたね、
2: うんうん、
0: まあ、最近いつぞやのね、そのなんかこう判断が遅れて駅で立ち止まったみたいなことがあれ、あれ以来めっちゃみんなビビってますよね。
1: でも今週のあの松野ゆりなにぶち当たらんでよかったですね。
0: ああ、そうそうそうそうそうそう。
1: 今回みたいにぶち当たったら誰も、
0: まあまあ中止ですよ、もうそんな。行けその行けない。
1: 行けないです
0: よ。JR なんて勤まるかわからん。
1: そうそうそう。逆に行ってやけど帰ってこないですよ。そんなほんまに怖いわ。
0: 以上です。
2: うん、はい。はい、まあ今日の曲でございますが、はい、ダーハマさん来てくださったのはもうかなり前からなので、うん、なんか一通り、まあ、マクロスやったけど、はい、また最近またやってますけど、はい、ちゃんとやってなかったなっていう、なんかちょっと歌ってこんな曲あったねって言って紹介したけども、はい、なんかちゃんとやってなかったなっていうのが、うん、シンデレラ。
1: でも大概全部やった印象はありますけどね、うん、
2: でもね、なんかそれこんなんやったなって言って、ちょろっとやっただけで、なんかじゃあ今日はシンデレラをやりますっていうのがちょっとなかったと思うんですよ、はいはい、でちょっとやろうと思うんですけど、もともとね、なんかあのマリさんの、マリさん言うて
1: 飯島
2: さん、あの、はい、あの中島マリさんじゃないですよ、
0: はい、飯島マリのことをマリさんって言うとなかなかいいんだよ。そうそうそうそ
1: う。誰かどう
2: はい、で、まあ、あのブランシュってセカンドアルバムに入ってるんですよね、はい、うんうんうん、なので、なんかあの、あの何ファンの人らがあのミンメイちゃんのなんか PV みたいな感じで、なんかあのなんちゅうの、あの初音ミクみたいな感じの、なんか AI で、ね、作ったビデオとかはそのブランシュ の、 あのシンデレラを使ってたりしますから、ね、ブランシュはキッカハリ
1: 知ってますよ、はい、もちろん
2: 持ってます。
1: ブラン、あ、でもね、多分あのレンタル屋さんで借りて多分、あのダビングしてやって
2: ます。なんかあれ変、すごいなんか暗くないですか、なんかドヨーンと全部してる
1: っていうか、うん、全般的にね、なんかそんなイメージありますね、
2: うん、だからその天使の絵の具がこんなにええ曲やったんやってね、あのブランシュではなんか全体的にドヨーンとして、
1: まあ、中であの曲だけね、すごいいい感じでね、うんうんうんうん、入ってるから、
2: まあその、はい、シンデレラでございます。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、
1: はい、
0: なんか知らんで聴いてたら普通の尺八の曲みたいな。
1: こんな悲しい曲やったかなと思って。歌詞も僕らも暗記してるけど、こんな曲なんかで普通の通常のあれよりちょっと遅めに音声をしてますよ、
2: ね。ああまあまあちょっと、ね、あはい。何あのブランシュに入ってるやつは、なんかあのもうこういうチョイスの上に何や知らんけど、うん、あのギターとかが何や乗ってて、はい、うん、そんなに刻んでないんですよね。
3: あ
2: であのマクロスのテレビ版とか映画版で使われた時はなんかこうヒカルとなんかこう2人きりになって
1: 公園かなんか暗い
2: とかなんかあの何あのいつになったら抜け出せるんだみたいなような、ね、悲しい時にあのなんか歌が好きなミンメイちゃんをちょっと歌っちゃったみたいな、うん、まあ、アカペラです、
1: ね、4話のリン・ミンメイの時に、ね、閉じ込められた時に、うん、ね、うん、もうこれで私たち死んでしまうのかなみたいなイメージの時にかかってた曲ですね、うん、これね。
2: だからまあまあ暗い感じではありますよね、うん、まあ、あのソロでちょっとボソボソって歌うし、うんうんうん、尺八でやったらもっとか
1: っこいい
2: なるんでしょう
1: か。哀愁たっぷりでしたからね。なん
2: かマグロの頭取ってきてね、そうそう、なんかあの
1: グツグツ鍋で煮てる
2: マグロが取れたぞ言って持ってきたらなんか、ね、息があの、ね、切れそうになって、あのし早締めてくれて締めたら頭だけやった、
1: ね、
2: まあ頭だけでもええやんみたいな、なんか そんな
1: 面白い話でしたっけ、ね、
2: 難しいですね。
3: 新次郎さんです。今晩奈良の近鉄西大寺駅から神戸三宮駅までの特急が台風の強風のためか中止になっていましたと。近鉄もよう止まりますよね。割と地上走ってますもんね。
1: ね、
3: うん、でからキャッチャーさんがね、電車が予定運休になるんですよね。最近の JR はすぐ電車止めます。
1: う
3: ん、
1: あそう。
3: で新次郎さんもね、そう、台風の強風により特急が運休になってましたね。ということでね。で KC さんです、
1: はい、
3: 深夜に染み入る音色ですねと。
2: ありがとうございます。
3: でキャッチャーさんも、尺八もやはり強弱のメリハリによって表現力が増すんですね、うんうん、と。で新次郎さんも、バンさんの尺八の演奏を聴いていると心が洗われるようで癒されますね、うん、
2: 褒めすぎ褒めすぎやで、
1: ね、だからマクロス の, あの4話のリン・ミンメイと27話の愛は流れるがビデオで入って、それが売ってて、
2: うんうんうんうん、
1: 確か僕は高校2年か3年の時にそれ1万3800円、
2: うんうんうんうん、
1: やけど買いましたよね。ビデオで見るやつで買いましたね、
2: うんうん、
1: なんか高かった印象はあったけど、でも、うん、その4枚のがリン・ミンメイっていう題でその閉じ込められて、そのシャワー浴びてリン・ミンメイの裸のシャワーを浴びてる、まあ、映像もある、あ
2: 映画もね、
1: でもそれとうまいこと、
2: あとヒカルがね、なんか作ってくれてね、そうそうそうそう、なんかのシャワールームね、うんうん、なんかのこう配管をこう、こっちにして、なんかのビニール引っ張ってきてビニールでなんかして、
1: う
2: ん、そうそう、であの覗いちゃダメよみたいな、
1: ね、でだから、まあ、27話っていうのは一番マクロスの中の一番メイン回なんで、36話全部あるんだけど27話がメイン回で、それが最終決戦があって、でそれが選ばれるの分かるけど、その相手のもう1話がそのリン・ミンメイの裸っていうのが、うん、シャワーシーンがあるそこで、それに踊らされて勝った僕っていう、
3: まんまと
1: まんまと買いましたね。
2: まあ、
1: ほんまに、
2: まあ、そりゃもうその発売する側も、
1: ね、まあまあね、考えられてないかな
2: って
1: 、うん、いやだからあの時だからまだ小遣い制で洋さん小遣い持てなくて、
2: うん、
1: あのだから当時僕ファミコンばっかりだったから、うん、あの昼ご飯代を削ってファミコン買ったりしたけど、うん、そのファミコンすらを我慢して、うん、カセット我慢してそのビデオを買って家でずっと、
2: うん、
1: あのお母さんがいない時エロビデオでもないのに、それを見てた印象があります、ね、懐かしく、
2: う
1: ん、
2: シンデレラでございます。はい、ということで、まあ、ダーハマさんは、今月で、
1: あ、そうですね、
2: はい、100回を迎えられた
1: そうで、はい、まあ、ちょっとそれを語りたいんですけども、もともと KC さんその番組をやる前に、
2: はいはいはい、
1: KC さんの名古屋スタジオで、
2: うんうん、
1: 久しぶりに番組が始まりましたと、うんうん、民家リラジオってありまして、うんうん、でたまたまなんかその1回ゲストで呼んでいただいて喋、うん、っててで、そのパーソナリティの方と、ね、お話してて、あ、まあ、やっと KC さんも、で KC さんも、ね、喜んではったし、よかったなと思ったのが、うん、たまたまなんか次、なんかちょっとあの向こう行った時に、うん、いや、実はあの番組始まってもうすぐなくなるんですわ、うん、みたいな話があって、まあまあ、その女性の方の、まあまあ、身内の方のなんかご不幸もあったみたいな形で、はいはいはい、まあ、聞いた時に、 あって聞いて、なんかもうその時の KC さんの顔が今でも忘れられない。もうなんかもうほんまになんかもう性もコンボつきたみたいな顔してあって、もうそれを見た瞬間にもうなんか思わずパッと出てしまったのが、ケイシーさんこの番組の後ってやらせてもらえませんかってふっと出てしまったいうのがあったんですよ。何の脈思う計画もなく、でまあ後から考えたら確かにその僕らから言うといわゆるあの23時って一番ラジオの一番いい時間帯ですやん。でね、水曜日の23日をこの A チャンネルせっかくやってんのになくなるな、それがなんか寂しいなのもあったし、やってみたいなっていうのがあって、うん、ふっと言ってしまう、多分ふっと言ってたら KC さんも驚いてはったと思うんですね。でほなもうまあでも実際言うてみて、ほな KC さん お願いしますって言うたけど、番組を作ってこうまあね、はがき職人とかやっててね、いろいろやったけど、自分の番組を持つのがそんなありえなかったし考えなかったし、ね、裁判みたいにお邪魔してちょこちょこ喋るのはねできるけど、自分で番組をどう構成したらええのかいうのが分からんかって、ですごく悩んだんですけど、まあなんとなくバーと作ってよ、ね、あの4話分いつも収録するんで、収録まあ大体台本みたいなの作って、まあ乗り込んだと。でその1回目の収録の時もだからまずそのジングルもないわけですから、でコーナーのその自分の中ではやっぱりイメージはあのヤンタンが好きだったんでね、あのやっぱり最初はハッピートゥデイのコーナーみたいにその時の日の話とか、まあその流行りの話をして、でそこからまあ一つコーナー持って、で後半はメインコーナーみたいな形でやりたいなっていうのがあったんで、でそれで組んで、で初回の収録の時にまずあのまああの どなりの、 あの最初のね、あのダハムのラジオ万歳っていう、これも10回ぐらい撮らせてもらって、でほなじゃあまあ1回ほな喋ってって何回10回ほなこんなこんなパターンで言われて、で撮って、でまああの1個それでまあ最後なんて、でほなあとその真ん中のところであのダハムラジオはまたあのこれ寝ないでまたね入れさせて、それも撮って、でまあ俺面白いのはあの2024年の時にあのその時のパームトンレコードの皆さんが出したあの時の新曲でバンサーのあの、
2: はい、
1: 近くダクムムルスターダクムムルスターをいきなりその出た日にその収録やったんで、それにいきなり何の許可も得ずに使わせていただいたっていうのが、いや決してたこれ、いやめっちゃバンサーのある曲、あこれ今日発売の曲です、いやいいんですかって
2: 言って、でも割とすぐなんかあの聞きましたよ、あ、まあ、うん、全然いいですよ使わさせてもらいますけどいいですかみたいな、割となんか数日くらいです
1: よね。もうそれでまああのこんな感じでつながって、で大体イメージができて、でやらせていただいて、うん、でなんか流れができて、まあ良かったかな。でこの前100回記念の時にね、あの1回目の音源を振り返るってことでやったんですけど、もうカチカチ
0: まあまあね、そこはね
1: カチカチ、今はもうだいぶね砕けて喋れるんですけど、あの時もうほんまにカチカチ、もうなんか原稿でも読んでるんかみたいな感じだったんですけど、まあでもあれからもう2年経つんやな。
0: 2年ですか。
1: 2年、だから100回やから2年ですよ。
0: ついこの間って感じですよ ね。
1: 僕もそんな印象なんですけど、ね、月に1回名古屋スタジオに行って撮ってるんですけれども、なんかもう2年経ったんやなって、ただこの2年っていうのは僕にとっては結構大きくて、あのいろんなことがあったというか、もう全部いいことばっかりですね、仕事もすごいうまいこと言ったし、まあ、今のね個人の方のね、あれもうまいこと言ってるし、なんかすごいいい雰囲気、あれをまあ起点として、まあ、この2年がすごくいい感じに流れてきているのはありがたいなってはすごく思いますね。
2: ダーハマさん見ててね、なんかこう麻雀とかでも全力やし、
1: 全力
2: で仕事も全力やし、で夜はちゃんと飲んでるし、
1: 飲んでちゃんと飲んでます
2: でバレーボールとかでもね、なんかちゃんとやって、なんか準優勝かなんか、
1: あこれは日曜日、はい、
2: だったりね、全くねこう接しててね、はい、負のオーラがないんですよ。
0: そうですね。
2: なんかこう全部が上向いてるんですよね。
1: いやでもそれ言うと、僕が初めてパームトーンにお邪魔したあの時は、一番人生の負のピーク、もう家もむちゃくちゃ、家庭もあんまり良くなくして、仕事もあんまり、ちょうどあの時一番嫌なやつが社長やってからしんどくて、でまあバンさんはビアガンで知らせてもらって、でこんなイベントがあることで、あのパームトーンのその第1周年記念のイベントで初めてあの扉を開けて、そこからうんあの時で、ほんまに今ダーマイツダーマイツで皆さん言っていただいてるんですけど、なんかあの時にほんまに僕が家で料理を作っても誰も食べてくれへん、で僕の味が濃い味で、娘とかね奥さんとかは薄い味が好きやから、なんか誰も食べへんで、結局作っても残ってるっていうのがもうすごい精神的につながって、でたまたまそれを持っていったら皆さん あのさちょうどお酒に合うね、そういう味やったんで、みんな美味しい美味しいって言ってもらって、あれですごくよ、だからほんまにもう料理なんかもうやめとこうかな、やめようかなと思った時に、はいはいはい、あれをみんなが美味しいって言ってもらって作りたいなっていう気持ちもなって、はいはい、でそれがなんか前向きになって仕事の方も、あだからほんまに僕の人生の起点はあそこがパームトーンに最初 ESP に行ってきだしたら、そこがもうストップしてて、そこからずっとまあ上がってきたというか、うん、でそれはもうねプライベートだけじゃなくて、会社の方も、うん、まあ、そこからだんだん意味感じになってきたっていうのが、うん、もう感謝しかないですね。
2: あ、ありがとうございます。
1: でそんなもあって、でまあケシーさんのところ番組にお邪魔して、だからそれまでだからあんまりケシーさんもそこまでね今みたいな付き合い深くもなかったんですけど、まあちょっとしたご縁でねその番組やらせてもらって、でそこからまたで自分もやっぱり喋ってるとやっぱ面白いし、でやっぱりこんなこと喋りたい、あるなことしゃべりたい、まあまあ以上ね放送作家みたいな感じで原稿をずっと作っていくと、それも結構面白いっていうのがあって。だからもう喋り足りないぐらいいつも喋りにして思ってるというか、うん、というのがあって、で気がついたらもう100回とかで、その間にもなんかいろんな後半のコーナーでね、うん、まあ、毎週一応料理を作ってね、うん、持って行って、味を見てもらって、で後半のコーナーではまあ車の話とかいろんなね、うんうん、で最初の方はほんまに真面目な教養番組ですよ。調味料の使い方とかみりんとは静止とかね、いう話があって、
2: まあ最初はねなんか ボスもねなんかこう大体でやってはるかもしれんけど、それはまあ天才やからであって、やっぱこう一般の人に見てもらうんやったら、なんか何用のアングラムっていうのはきっちりなんかやった方がいいですみたいなのを言わはったから、なんかそれちょっと守ってはったんか、
1: いやね、だから自分まで料理を作るのに配合なんかもうなんか醤油ドボドボド、みりんドボド、酒パッパッパッみたいな感じだったのが、一応ちゃんとレシピを作って、はいはいはい、それを番組にアップしだしてるんです、したしていくのは良かったかなっていうか、だからほんならなんか人から多分これどうして料理するのって時に、今まで言えへんかった、
2: はいはいはいはい、
1: が今、いや醤油大体1カップとみりん1カップと言えるようになったのも大きいんかな、
2: はいはいはい、
1: でまあ最近ではまあありがたいことに、そのまあ番組の、まあ、リスナーさんが、うんうん、それを元に自分で料理を作って、ね、そうそうそうそう、フェイスブックで上げてくれたり、そうそうそうそう、でちょうど昨日もそうだったんですけど、まあ、みどりさんという方が毎週月曜日に僕のその番組の中のメニューを実際作ってるのを TikTok でライブ配信をしている、はいはい、こんなありがたいことびっくりですよ。で昨日もちょっとのぞ、まあ、夜の9時ぐらいからやってて、うん、覗きに行って、
2: うんうん、
1: でも KC さんもしっかり覗きに入れてくれててありがたいし、いやだからそれで実際僕がなんか言うても放送の中でね、まあ、言葉で喋ってるやつが実際面で見えてて、うん、ちゃんとこう放送を聞いた人でもこんなにちゃんと作ってくれるんやなっていうのが分かるだけでもすごくありがたいというか、なんかそれはすごいありがたいで、リスナーさんもいてくれてるし、あとは最近面白いの、 KC さん、あ、マサイさんがね、チャッピー使って、
2: はいはいはいはい、
1: 番組のあれを音声を音、はいはい、G で落として、はい、でそれでまたまあ、だからまあきっちりまとめてくれてるんですよ、
2: はいはいはい、
1: で僕は喋ってその日のこととか、
2: はいはいはい、
1: であとは料理のレシピのとかも全部ちゃんと、はいはいはい、残して、はい、それ残してくれてて、はいはい、KC さんのノートを作ってくれてるのも非常にありがたいし、うんうん、なんかあれは嬉しい、
2: はいはいはい、
1: でか思ったら100個もレシピがあるんやな、
2: そういうことですよね、
1: KC さんに食べていただいてる方、みんなマサイさんにも、うん、なんかこれもね、男の料理ね、
2: いや、まあ、もうすぐ本になりますよ、
1: それ、もうすぐパンフトのエージが出版していただいてて、なんかほんまにこういう酒飲み用の本っていうのはあってもいいんかなとか思いながら、
2: だからあれですもんね、だからその最低限度ダーマさんの話聞いてても、まあ言ったら醤油とみりんと砂糖とこんだけあればこんだけのレパートリーが作れてる、それだけでもこう一人暮らしの人からするとありがたい話と思うんで、
1: 英語詞もあんまり使わない
2: ですよね、それでこんだけのバリエーションができるんだな、
1: うん、で基本的に僕はもうあまり高い食材、ね、はいはい、それは要は料理番組とかで素敵ななんとか使って
2: るますよ、ね、
1: 僕は端材とか安い店で売ってる特売品とかのいうのばっかり使ってるんで、ほんまお手軽に、あとはなるべくは、うん、まあ、煮込み料理も結構多いけど、煮込みでも短時間できる方法とかあるんで、うん、そういうのも番組の中で説明してて、
2: はいはい、
1: あとはプラスアルファその、まあ、例えばこの野菜についてはこういう健康にいいですよとか、はいはいはい、ね、一応うんちくも入れながらしてるのは、うん、まあいい感じでできてるんかなと思って、うん、ただもう100回をよく番組編成で、まあ、何回ガラッと変えたりすることがあるんやろうけど、うん、どうしたらいいんか悩んではいるんですよ、もっと違うコーナーをやっていってやり方をしたらいいのか、どうしたらいいんかなと、今自分はもうあくまで100回も100万105、6回はずっとその 今のパターンあのハッピーツーみたいな感じになってで、料理のダウンのこの料理のコーナーレシピのコーナーがあって、はい、後半のコーナーっていうのを、まあ、ずっとそれを守り続けているんやけど、うん、この先へどうしたらいいんかなっていうのはちょっと今、ね、うん、思ってはいるところですね。
2: あのだからそのキー局とか、うん、あのまあ琵琶湖放送とか KBS とか、 だからその辺になってきたら、はい、やっぱこうスポンサーがきっちりあってやっぱりこうね月何十万もかかることやから、だからそのスポンサーのこう良し悪しで、うん、はい、そのこうコーナーを変えなあかんっていうのがあるけども、でもなんかそういうのじゃないんやったら、はい、こうわざわざこう変える必要ないかなとは思うんですけどね、うん、なるほど、うん、だからあの変えてるところは仕方なく変えてるわけです
1: よ、はい、あスポンサーの、ね、
2: うん、あの今回からあのスポンサー抜ける で、はい、新しいスポンサーおらへんかで、あのこあの今月はちょっとまだないみたいですで、ああじゃあこうしようかとか、なんかそれでもってやってるだけなんで、
0: だからまあその4本取るうちのまあ1本は新しいことをチャレンジするみたいな、でお題もらってとかやるとか、なんかもうテーマ決めてやるとか、なんかそういうことをこう入れてって、で面白そうなら続けるし、今井田さんもそれやめるみたいなのをやっていくぐらいでいいんじゃない、まあ、それも楽しみでね、
1: まあええええ、
0: もう食材こうカレー粉だけでどこまでできるかとか、
1: な
0: んか、
1: はい、なるあなるなるほど、
0: 今日です、ね、見たことないみょうがで何ができるのみたい な、 なそういう、
2: みょうが大好き、はい、
0: そういうこう料理してないと八百屋さんで見かけても、はい、どう扱ったらいいかわからないのってあるじゃないですか、うんうんうん、だからそういうのも、うんうん、いや別にその家にある醤油となんかでこんなんできますよみたいな、うん、はい、だからこう、うん、今回でも、ね、こういうのを混ぜればバレ豚バラとナスで、はい、こっちじゃんでできますよみたいなのが、はい、いうのは意外とこう、うん、役立つと、
2: 今日のこれはいいですね、
1: うんうん、なるほど、まあ、それは面白いですね、うん、そういう考え方も、うんうん、まあなんかいろいろ考え
0: もうね、そうです、
1: いや結構ね琵琶館やってる時が、うんうん、もうあれもすごいプレッシャーがあったというか、うん、あの琵琶湖の放送が金曜日の夜やったじゃないですか、うんうんうん、であの金曜日の夜にあの、まあ、だから毎月毎月前月に宿題をもらって、はいはいはい、でこんな商品ができましたっていうのを持って行って、うん、うわこれ美味しいねっていうのが次の日の朝土曜日の朝から平和との全店並ぶっていう感じで、はい、
0: すげえ、
1: それをね毎月やってたから、うん、まあ、だから結構プレッシャーにもなったし、うん、で簡単に平和との商品群に、まあ、いけるもんじゃないから、こういう商品やるしこう通してくれってみたいな感じでやって、で結構だから僕もあの時やったらほんまにそのいわゆるテレビ放送というのこの、うん、まあ、あの非現実的な世界とこの実際のスーパーの売り場という現実世界をつなげたいということでやってて、うんうん、で、まあね、あのいやこの前 の、 あの収録の時に思ったのが、うん、あの7月1日が琵琶湖の日ってあったんですよ、うん、で琵琶湖の日でちょうどあのマザーレイク映画がありましたよ、うん、でその時にマザーレイクのイベントをあのマザーレイク弁当いうのを作ったんですよ、
2: うん、
1: その時にでそれもいわゆる滋賀県の食材を使って、うん、でいろんな琵琶湖のねあのやってでその時にあの
2: マザーレイクの映画
1: マザーレイク
2: の映画、ね、あの僕も行きましたよ、そう、あの出演してるコーラーとね行きましたけど、で総帥さんも連れてったんですよ。あ、そうなんですか。で総帥さん、はいはい、あのトイレが近いんで、はい、映画をねあの 1本丸々見れないんですよ、
1: はいはいはい、
2: で行ったら絶対どっかでトイレに行っちゃうんですよねはい、はい、であの見に行ってるのは、まあ、ゆうさんがあの警官のね、あの、うんうん、の役をしてたじゃないですか、はい、うんうん、であのシーンが見たいから行ってんのにトイレの時にそのシーンが終わっちゃって
0: 何しに行ったんや
2: でその前後大徳が出てたりもするしね、なんかあの、うん、あの人が出てるシーンあるし、うん、行こうや行こうやみたいな言ってんのに、はいはい、なんかそのシーン丸々トイレ行ってるみたいなたまたまちょっと2,3 分行ってるところでゆうさん出てみたいな、ようちゃん出てみたいな、
1: いやだからあれもなんかその僕たまにあの平和堂の本部の横にはビバシティがあって、でビバシティにもあのビバシティシテマって映画館があって、でそこはあのその上映開始やったのがその土曜日やって、でそ の、 ねあの前日 の、 あのビア館でもこういうイベントやりますということで、それでその時にあのバンさんも来てもらって、あのいわゆるたねあのユートンバンの人来てもらって、ライブとあとはそのあの関監督も来てもらって、でインタビューとかその企画もやって、そうあのねあのビバシでドーンとやって、うん、でそこの時にあのスーパーの店の売り場でもその、うんうん、マザーレイク弁当をドーンと売って、
2: うんうんうん、
1: 結構あれ面白かったですね。で僕は結構企画して、であのみんながステージで前やってて、でうちの金子ってうち、うん、うちの新入、
2: まあ、あ沢井さんにちょっと触られ
1: てパンツで手つこいで で彼女も前でちゃんとステージでやってくれてて、で、まあ、僕は後ろの方でこうでずっと見てて、あ、いい感じやで、で結構お客さんも入ってて、やってて、でふっと横に来てポンポンと肩が誰かな思ったら、うん、あの今の平和堂 の社長、平松さんが来て、はい、当時まだ平和堂に来てまだ1年目で、まあ、あの役員が長かった人が、うん、でやっぱり浜田君やな、こんなんやることやったやろ、あ、そうです、企画しました、うん、こういうのやってくれたら嬉しいな、あの、ね、うん、地域に目指する平和堂としては、こういうね、あの地域の滋賀県の番、
2: う
1: ん、ね、番組と滋賀県の映画とか、
2: うん、
1: あとでなおかつ売り上げにもなるわけですし、うん、弁当で、うん、こういうのはもっとどんどんやってほしいなっていうことを言っていただいて、なんかああいうのもやっぱ興味がある、うん、すごくそういう企画をもっともっとやっていきたいなとはね、うん、なんかあるし、うん、だから今 KC さんの番組とかで見てても、うん、まあ、今ありがたいことにね、あのこちゃいくる番組もあるし、えなさんの番組もあるし、なんかそういうの関係でもまたね広が、うん、輪も広がって、うん、なんかイベントもあったらいいかな、うん、で、まあね、あの名古屋ですから、うん、あの平和堂も今ね、もちろん名古屋の方も良さ店あるんで、なんかああいうところもコラボできる、ね、企画があったらまたもうやってみても面白いなっていうのはすごく、うん、あのやってみたいね、いろいろとは思ってます。なんかその今のダハマのラジオ万歳から発信して、
0: また、ね、そうですね、
1: なんかそういう企画、イベントを、ね、いいね、企画をして、またあの困った時はボスよろしく、はい、いろいろ案をください。
0: はい、あ、マサイさんです。書籍期間も近いかということでね、ケイシーさんもダハマいつのコーナーが広がってますねと。で、新次郎さんです。和食の鉄人道場六三郎さんが有名ですが、うん、ダハマさんも和食料理に味付けでうまい名職人ですねってことですね。
1: そんな褒められても。
0: いや、もうだからね、あのスーパーで売ってる食材と調味料で、
1: そこまででき
0: る、
1: ね、そうですね、
0: 続けることは記録であり歴史になるんですよねと、キャッチャーさんです。だから、井上さんです。ダーハマさん、はい、100回ですか、
1: はい、
0: 素晴らしいですね、
1: うん、
0: ダーハマの男の手料理レシピ本として魅力ありますねと、
1: うん、あ、なるほどなんで井上さん今絡んできたんかな
2: 本、
1: ね、井上さんとかで、
0: う
1: ん、
0: 私もね半世紀書店員ですからね、もう退院が決まったんで、ね、めっちゃテンション上がって
1: はるから、ね、よかった
0: で、退院までよかったですねってことです。そしてマサイさんがね、あ、そうか、いつもケーシーと聞いてるんですよってことですね。
1: ありがとうございます。
0: あとはまあそんな感じですね、皆さん会話しております。はい、
2: ソースイさんがね、
1: はい、
2: こうダーハマさんに質問があったんですよ。
1: はい、
2: うん、ダーハマさんはいろいろ営業に行かれて、世界各地、世界全国の、ジローを食べ尽くすジロリアンじゃないですか、自他ともに認めるね、
1: ジロリアン大好きですね、
2: ね、はい、ほんで営業とか行ってるけど、
1: はい、
2: なんかまあ例えばデフォルトでも割とニンニク入ってたりすると思うんですよね、
1: はいはい、
2: でニンニクをやっぱり入れた方が美味しいし、であとはなんか散ったりするのに営業とかやったらこうカッターシャツを着てるとかあったり、ニンニクとかあったりするのはどういう風にしてはるんかなみたいな、まあ、例えばもう営業終わった後に行くとか、例えば、まあ、服着替えるとか、まあ、大体ジロキアって多分紙エプロンとかあると思うんですけど、どういう風にしてるんかなっていうのは何か言ってます。
1: まず昼ご飯で食べる時はニンニクやっぱり商談の前やったらあかんので、要するにニンニク抜き、ただニンニク抜き言うてもチャーシューの漬け込みとかに入ってるんで、
2: はい、ですよね、
1: まあ、その辺はもう、うん、逆にサウレさんがやってしまったなと思う時はもうマスクして商談しますし、で食べ方もちょっとこう出して、うん、でズルズルっといかんとこう、うん、パスタのように、
0: はいはいはい、
1: 噛みながら、
0: すすらない
1: すすらずに飛ばさないように、
0: はいはいはい、
1: で紙のエプロンがあるところはね、店はもうそれダーッといきますけど、うん、あともしくはちょっと薄い皮でかね、ちょっとウィンドブレーカーみたいなやつを
2: 着
1: て、でここまで締めて、うん、もうそれでバーッと食べて、もうあとはもうそれついたやつはもう次の店、まあ、洗濯したらええわと思ってるん
0: で、ああそうですね、
1: もうそんな感じでやってますが、
0: そこまでしても食べたい
1: 食べたい。いやだって普通のラーメンが単品に今1000円の時代に、
0: まあそうですね、
1: やっぱりでも普通のラーメンって腹いっぱいにならないんですよ。
0: いや
1: 唐揚げとかご飯とか食べても1,400円になる
0: ので、まあ、
1: 合計で1100円とか1200円でもう腹キンキンになるぐらいだったらええし、だからもうでも野菜も一応取れますやん、
0: まあ
1: ね、みちこさんにはあんたもやしとキャベツしか食ってないと言われるけど、
2: いやもやしはやっぱりね、こう発芽玄米じゃないけど
0: ね、
2: スプラウトみたいにね、
0: う
2: ん、こう芽が出た時っていうのは、それぞれの野菜がやるぜ言うた時だし、キャベツとかもね、僕ニンニクとか食べるよりキャベツ食べた時の方が元気が出るんですよ。
1: なるほど、
2: うん、だから、うん、キャベツともやし
4: 結構元気出ると思いますよ。
1: 野菜ね、そこを注意をしながら一応、まあ、一応仕事ではまあ気をつけなあかんなんで、あと、うん、やっぱ夜絶対毎日ほぼ、まあ、バレーがあるんで、あのやっぱりニンニク食べたら一緒にプレーするときってやっぱり結構息も荒くなるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりそれが臭いと思われると嫌やから基本的に、だから基本的にもあんまりだからバレーがない日は食うとか、まあ、決めてますね。あんまりだからニンニクはなるほんまはニンニク入れて食べたらめっちゃ美味しい、美味しいですよ、分かってるんやけどぐっとこらえて、
4: 全然美味しいです。
1: だからほんまに出張だからよく出張とか行って夜に食うときはもうがっつりニンニク入れて、まあ、あとは寝るだけ、うん、まあ、次の日はまあ歯磨いてね。
2: でもあのこう商談の後に食べるっていうこともあるでしょ、
1: うんうん、多いです。その時は、うん、ただ商談の後でもバレが絶対あるから、うん、絶対セットなんで、
4: すごい
1: 今基本的に
4: 走り回ってる
1: 水木金土日はバレーやってるので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: であれでもどこぐらい食べたら匂うんだって。僕そんな人のニンニクは気にしたことないんですけど、唯一バンさんだけですよ。
1: バンさん食べる量が違うと思うから
0: バンさんだけはあ分かる今ニンニクめっちゃ食べてる、うんうん、それがそんな気にならない。分かるもんなんですかね。
1: と分かると思いますね、
0: うん、食べてない
1: とか。あとはやっぱりあの火通ってたらまだマシやけど、あそれこそ二郎系の生はドワーって出ますから、
2: ね、まあ、ちょっと生があると美味しいんだよな、ね、
1: 美味しい、わかります。一郎系必ず生やね。
0: あ、そう、それはちょっとあれやね。
1: だからまあでも基本的には、まあ、匂うもんやから、やっぱりバレーボールやってて僕らトリムでやってると男性2人女性2人でやってるので、やっぱり女性がいるとね、まあ、この人はやっぱり臭いと思われるのも嫌やし、別にその女の子と何かしたろうと思ってないけど、やっぱり臭い男と思われるのもやっぱ嫌なんで、そこは一応気をつけてはいますわ。
0: あ、それ悩ましいところですね。
1: だから出張の時ぐらいですね、思いっきりに
0: い
1: く
0: いはいはいはい。あ、そうか、井上さんはおかげさまで4日の木曜日16時に退院できることになりました、ね、
2: おめでとうございます。
0: はい、おめでとうございます。でから、ジロリアンでね、佐藤さんが笑っております。はい、佐藤さんね、仕事中に二郎系湧きませんね、ラーメン1杯1000円って高いですねってことでね、もうひどい時代ですよね。
1: まあ、しゃあない言うたらしゃあないですけどね、う
2: ん、まあ他のもんも全部高いですからね、
1: うん、ほんまに思いますわ。
0: まあ、牛丼並みが300円ぐらいで食べれてるとか夢のようですね。
1: 下手したら290円とか、ね、ちょっと前ですよ、10年20年じゃなくてちょっと前ですよ、ですよ、そんな、もう今では当たり前にね、450円とか500円ですからね。
0: 500円で多分特盛り食べれる。
1: いや、そう、昔はそうですよ、う
0: ん、ね、ひどい時代ですよ、うん。
1: でもあの今牛丼とか肉とかのいわゆるまあショートプレートとかのバラがもう今めっちゃ値段上がってるんですよ、アメリカのやつが。だからもうもっともっと多分値段上がっていきます、牛丼はこの先。もうだからもうショートプレートないって言われてるぐらい。で今ここに来てあのブラジルの鶏がね、まあ全然ないんで、だから今もう日本が開幕してるんで、だから今唐揚げの値段がすごいです。今昔やった唐揚げって 100g 170円ぐらいだったのが、今平和丼も220円とかなんで、もうめっちゃ唐揚げた。で今もうそれがないから、今しゃあないから中国 あのプリのプリフライの唐揚げになってるから、だからだんだんまずくなる。プチプリなんて美味しいわけないんで、やっぱりあの、ね、あのブラジルとかのやつがちゃんと一番美味しかったのに、それが今日本に入ってこない。もう日本には美味しいものが入ってこない。買い負け
0: 大変な時代、
1: 大変な時代になってるんですよ、ここに来て。だからそれがもうだから鳥なんかほんまにもう、昔だったら日本のやつがキロ800円で、ブラジルがキロ400円だったのが、今ブラジルも800円ぐらい、日本と変わらんぐらいになってるので、もう とんでもない時代です、うんうん、でも僕らは頑張ってやっていかなあかんのでね、
0: はい。ダーマさん、週5でバレーですか、すごいですね、はい、先日投稿で準優勝を見ました、おめでとうございますと、はい、井上さんです、はい、ね、はい、以上です、うん。
4: まあ、ダーマさんにかかってますよ。
0: そうですね
4: もうこれからももう頑張ってください。
1: 頑張りますよ。
4: 言わなくても頑張ってる。
1: 頑張ります、言わなくても。
2: はい、はい、ということでサイバージャパンスク戦4回でございました、はい。この放送は尺八番でしょうと、
0: セカンド
1: ダーマでした。
2: はい、今回もありがとうございました。美味しかったです、今回も。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

竹内の深夜ひとときのタイムスリーポートでする生配信のディスクジョッキー、サヤダ正規のオーバーナイト歌謡曲ね、これもう聞き入ってて終わってしまいましたが、今夜も雨ですが元気に始めていきましょう。今夜の1曲目はさだまさし雨宿りでスタートです。さあ次の曲は何だ。

ただいますね。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽ポップスがランダムに流れてきますので、イントロ聞いてこの曲知ってるぞと、レコード持っている、カセットに録音していた、CD を持っているぞ、MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止と様々な効能があるというそんなひとときです。2曲目キョンキョンです。もう90年代入ってもね、キョンキョンのね、開始が止まらなかったですね。もうポップアイコンになってましたね。見逃してくれよ、小泉今日子でした。さあ次だ。

0: まあ確かにね、アーモンドチョコかセシルチョコレートかあったよね、どっちかって。三浦友和出てたのセシルチョコレートでしたっけね。まあいいや、そんなこともとして、松山千春の出世作にして代表曲です。いや、これは聞いた瞬間それ売れると思いましたね。でまたこれスッと終わるんですよ。めちゃくちゃ短いね、3分ちょいで終わりますね。松山千春で季節の中ででした。さあ次はなんだ。
1: 愛はいつもいくつかの過ちに満たされている。

もし愛が美しいものなら、それは男と女が犯すこの過ちの美しさに他ならぬであろう。

0: として愛がいつも涙で終わるものなら、それは愛がもともと涙の住処だからだ。
1: まあ、これ映画でしたっけね。もちろん見てないですけどね、時代を感じますが、大下玲子さんが歌っております。女優が歌ってるって感じですね。同棲時代でした。さあ次は何だ。

そう、ここで終わるんですよ、この曲ね。なんかすごい僕は納得いかないんですよ、ドラマの話としてね。えと思って、だからやり直そうっていう風に持っていかないとと思うんですけど、違うんですよね。別れていくんやこれでみたいな、見送るんやみたいな、何も言えなくてなつ J-WOKE でした。さあ次だ。

ということで、こちらまあヒットしております。青年は荒野を目指すということでね、まあフォークソングの一番こうね格調高い一つの曲の一つですね、フォーククルセイダーズでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあいいや、歯もらなくてよいですよね。はい、ということでして、それは当時ね、何百回何千回と聞いてますが、やっぱりね、名曲は何回聞いてもテンション上がりますね。不思議なもんですね、アリスです。何回聞いてもかっこいい曲ですよ。歌っていつ歌っても熱くなりますね、チャンピオンでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

マーティーバリンの、まあ、あのハートですね、現代は。でこれが邦楽邦題でハート悲しくとね、それハートだけでは絶対売れないんでね、それはともかくとして、まあ、こんな感じの曲調がね、まあ、日本だけでは海外でも絶滅してるんですよね。で今多分こんな感じの曲をやろうと思うと、もっと R&B っぽくテンポ落としてこう、ね、あのちょっとこうグルービーな感じ でいっぱいふにゃふにゃ言いながら歌わないと売れないと思うんですけど、これどうなんでしょうね。今このサウンドでこんな感じの曲を再現させたら受けないですかね。めっちゃこういう曲を作ってケイシーさんに歌わせたいんですけどね。あのそこはちょっとあの手加減が分かんないですが、あもったいないですよ。これいいっすよね。こういうちょっとすごいメローな曲を、こういうサウンドでやるっていうのはね、どうでしょうか。マーティーバニーハート悲しくでした。さつげなんだ。

まあ、突然ね岡崎由紀がね、まあ、シークレット歌手みたいな形でねこの曲出したんですけど、ヒットスタジオで歌ってるの僕は見た記憶あります。ベスト10ではなんか11位以下で何回かうろうろしてたぐらいですけどね、でもこれの入ってるアルバムはね名盤ですよ。僕は後になって CD で買ったんですけど、もうね加藤和彦加藤和彦って感じでね、加藤和彦がこういうボーカル好きですから、あウィスパー系のね。でこれのこの Do You Remember Me の次の曲ねメランコリーキャフェという曲もいいんですけど、あれなんかもう完全に加藤和彦が、自分の作った曲を岡崎由紀に歌わせてる感が出ててね、あれもまたよしですね。はい、ということでして岡崎由紀 Do You Remember Me でした。さあ次は

まあ、中島みゆきね、作詞作曲なんですが、これの転調がエレガントでね、お手本のような転調ですよ。こう入り方、戻ってき方とかね、あそこと戻るところのメロディー難しいですけどね、なんか苦もなくね、吉江ちゃんも歌ってて、さすがやなということでしてね、ロンリーカナリアです。この歌詞もね、絶妙な歌詞でね、具体的には書いてないけど、その関係性がよく分かってくるしね、帰ったらなんて説明するのっていうね、車濡れているのよみたいなところでしょうね、うまいなということでして、聞けば聞くほど謎が解けてくるような曲です。柏原芳恵でロンリーカナリアです。知った吉江ちゃんのボーカルもよろしいですね。さあどんどん行きましょう。次の曲がなんだ

本のグループスタンスのね、いろいろこうモデルになってるのはビートルズなんですけど、時々ストーンズっぽいね、あの特にストーンズのあの、ペイントイットブラックね、あれに影響を受けた曲がちょこそこはかととか散見されるんですが、これなんかもそうですよね。なんていうかね、ああいうちょっとこうエキゾチックなギターとかもね斬新ですし、このマイナーコードの感じもねムードがあって、80年頃になんか CM で使われてこれプチバズったんですよね、てっちゃんがめっちゃ僕に言ってきました、めっちゃあの曲いいとか言ってましたよ。ザ・ジャガーズで君に会いたいでした。さあ次は何だ。

まあ、もともとはね、マレーネ・ディートリッヒが歌ってたとかぐらいの古い曲なんですが、それをこの先にあずさみちおがなんかカバーして、それを受けてたくさんのカバーが生まれた。その中の一つがこの加藤登紀子バージョンですよね。やっぱああいうね、大人の女性のね、貫禄ある人が歌うと雰囲気ありますよね。リディ・マルレーンでした。さあ次だ。

ですね、で資生堂で資生堂が不思議なピーチパイでね、ランキングで不思議なピーチパイが勝って、売上枚数では唇がつく君を語れが勝ったんじゃなかろうかと。で僕は当時渡辺真知子のファンだったんで、まあいい引き分けでしたね、はい。で渡辺真知子にとってもね、ちょっと声明るい曲が歌うとね、こうよって独特のね、いい感じのリズムでね、名曲だと思います。それからロンリーカナリアの次が待ちくたびれて横浜でしたね、はい。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、これで決まりです、これしかないのですっていうね、何の情報もない歌詞です、サビですけどね、この曲大体全体そうですよね。まあ、それでもね、77年のだから、まあ、あの、ピンクレディがこの曲のヒットでグッとアクセルを踏んで、この後ドーンとねモンスターアイドルになるのはきっかけみたいな曲でしょうね。その分かりやすさが良かったというのもありますね。こう真面目にやってんのかふざけてんのか分からないところもあってね、で大真面目なんですけど、あと徳良俊一先生のねアレンジがすごいという、オーケストレーションのアレンジをバンドでやってるんでね、右チャンネルのギターとかねすごいかっこいいし、全部楽譜書いてるんじゃないかっていうね、ドラムから何からね、あれ徳良先生独特ですよね。堤先生多分ヘッドアレンジしてると思うんですけど、まだ行こう、次は何や。

今のところがいいんですよね。ここ聞くためだけに全部聞いてると言ってもいいぐらいのね、堤先生のねメロディーと、これ複雑な曲なんですよ、これね。だから全部ちゃんと覚えるの割と大変なんですけど、あと松本隆先生、僕あのライバルモンドが出る感じも言いましたが、直前の中島みゆきの世界観をちゃんと引き継いでこの歌詞を書いてた感じですね。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。今日ちょっとバタバタしててね、ギターの準備ができなかったんでギター弾けなかったですが、もうだいぶ手は良くなってきますので、土曜日また歌いたいと思います。それではラストはちょっとね、またこちらも海外で話題になってきております、シェイクマイデイズの、ブルーグレーの目標のカップリングというか、あっちこっちが夢なんですけど、リードシングル、独り占めの夢ね、美月が初めて作詞作曲した曲です。独り占めの夢を聴きながらのお別れです。1週間頑張りましょう。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオ。

こんばんは、ラジオ侍山下忠彦です。はい、もう6月に入って、さあ、もうそろそろ次やなっていう感じですかね。7月半ばぐらいまで続きますが、やっぱりこの梅雨は鬱陶しいです。ジメジメします。この前、お風呂場シャワーで浴びて出て、まあ、洗面台で、向かって、で、髪の毛乾かすときはまたお風呂場の方に向かって、頭をですね、普通のドライヤーを左手に、右手はくるくるドライヤーを持つんです。両方バーンってつけて、それで溶かしながら、普通のドライヤーで乾かしながら、こう言うたら頭を下に下げながらビュービュービュービュってやっていくとめっちゃ早いんです。やっぱそのやり方にも慣れちゃって、もう何年もやってるので、乾かすのは早いんです。ほんまにこのくるくるドライヤーだけじゃなくて、普通ドライヤーも両手にドライヤーでこう屈して溶かすように、そのくるくるドライヤーで溶かしながらのドライヤーでブーンと、ね、早いですよ。それは関係ないんですがね、それでこう下向いて、まあ、逆立てるんじゃないけどね、こうやって頭下逆さまにしてブーンって乾かしてると、その洗面所とあのお風呂場との入り口の段があるじゃないですか。そこにこのちっちゃいニョロニョロっとしたものが動いてたんです。ナメクジです。もう1センチぐらいのナメクジ。あ、この時期が来たなね、毎年どこから入ってくるんだいっていうね、ナメクジが、おるんですよ。ね、うわー、びきしたって気がついたら、あ、踏んでたっていうのもあるんですよ。ね、やっぱりそのいきなり大きく、だいたい、まあね、4、5センチになって普通いるじゃないですか、ナメクジってね。ああいうのがこうね、わからんようにこう角とかにビュッとおったらわからないんですけども、どっからそれが入ってくるのかわからない。この大きくなるまでに目立たないようにこの生活しとったんやろなっていう、その子供、ちっちゃい1センチぐらいの細いちっちゃいのがチョロチョロってて可愛いんですけどね。だからもう別にそれで殺そうとは思わないんですけども、流れていけと思ってビャーって流す場合もありますけど、彼らは彼らでこの時期、じきじきした時期狙って孵化して、ね、これから成長していくわけですよ。この大きいやつはもうなんとかこう捕まえてというか、外にビョンって流して、外の枝とかにビャってくっつけてあるんですけどね、葉っぱとかにね、君は外の雨にも濡れとけという感じでね、そういうのがあるんですが、そういう時期に来たな。洗面所にお風呂場にナメクジが出る季節になってきました。そんな中で忘れないうちに、ライブ情報、ライブね、今月のソロライブは6月19日金曜日、また夜です。レミューズカフェアコースティックソロライブ、6時半オープン、7時スタート。チャージは2000円です。前売りもクソも関係ありませんね。チャージ2000円、プラス2オーダーですね。はい、この季節にしか歌えない、初夏というか、言ったらこの、梅雨時期の歌を歌います。雨の歌を中心に歌います。はい、レミューズカフェさんは、京都のね、京阪の中所島で降りたら、北口を上がっていってもらったら、商店街上がっていってもらいますと、悩町商店街につながります。そこ入っていったら龍馬通りってあります。でその辺からですね、悩町商店街入ってきますので、あります。伏見桃山駅の方から来るとですね、大鉄商店街をドーンと突っ切って、一番西の端っこが悩町商店街です。それを下がってもらいますとあります。はい、レミューズカフェさん、毎月に1回ソロライブをさせていただいてます。この2オーダーなんでね、飲んだり食べたりとかしながらゆっくりと見ていただきたいなと思いますが、ここは唯一、ピアノもちょっと弾いたりとかしますのでね、拙いピアノですが、一部二部とやりますから、ぜひよろしくお願いいたします。それが終わったら、6月28日の日曜日は、京都のね、宇治の方に近いです、泉屋六地蔵店ってあるんです。
その六地蔵店でのインストアライブ3ヶ月に1回させていただいてます。12時と2時2回ステージあります。サムライインストアライブということでまして、やっぱりサムライの格好してギターサムライっていうね、とりあえず合間に、縦の肩を挟んだりとかですね、アシスタントがいたらちょっとデモンストレーションもやったりもします。泉谷六地蔵店サムライインストアライブは12時と2時2回ステージあります。観覧無料になっています。ただで見れますね。差し入れは受け付けます、ね、カンパも受け付けます、はい、ね、ぜひよろしくお願いいたします、ね、まあ、雨関係なくね、このエスカレーター前の広場でやりますからぜひよろしくお願いいたします。はい、ね、この雨とかね降っててもじけじけうっとしいですけどもね、まあまあ、あのレミューズカフェをねずっとあの商店街通ってこれますから雨濡れずね、まあ、大手筋商店街通った場合ね、うん、で先週言いましたけどね、心に刻んでほしいこのねじけじけした時期のメンタルね、安定する、自分の考え方ってことね、先週は5つまで言いましたね、自分が思う100倍他人は誰も見てませんよね、やる気はやり始めないと出てこないですよ、そして他人の活躍は自分には無関係なんですよ、ね、あなたはね頑張りなさいと、で好きなものを食べれる日々が一番幸せとかね、やっぱりいろいろとあったとしても美味しいもの食べれたわーってね、美味しいと感じるものがあることが幸せです。そして悩みはですね、5分行動すれば勝手に消えてますぜってね、もう忘れてますみたいな感じで、まあ、まあ調子よくね思っておきましょう。その後半です、ね、残りの5ついきます。目指す場所はみんな違います。比較は無意味なんですよ、ね、同じように来ててもですね、どこに行きたいかどうなりたいかみんなそれぞれ違うんです、ね、だからもうどこにたどり着きたいか目指す場所はみんな違うんです。だからまあ比べてもね、まあ、この生存競争、いろいろなまあ会社での業績、ね、競い合わなければいけない部分があるかもしれませんが、人生やっぱりどう生きていきたいかなんてね、そんな他人のことをどうのこうの言うというのではなくて、自分がどうしたいか、どうなりたいか、何が幸せなのかっていうのはみんな違います。大きく言えば、ね、だから目指す場所はみんな違うんで、比較は無意味ですよ、比べてもしゃあないですよってね。そして失敗は前進している証拠なんですね。もう立ち止まってずっと何もしてへんかったら失敗もしませんけども、うわ失敗したっていうことは何かを始めて何かトライ、ね、しようとして、ミスをする、ね、そのミスもやっぱり今後の自分のためになりますから、ね、失敗はそれ前進してるんですよ、ね、前進証拠です、ね、だからまあ失敗も気にせずにそれを糧にしてね生きていきましょう。そして1日1時間は趣味の時間を作る。ね、あこれやったら楽しいな、まあ、何が趣味かってみんなね、ああもう趣味やなっていう人もいます。まあまあ趣味とまで言えんでも、何か自分がこうねあえて自分のリラックスするとかストレス発散になるということをあえて、まあちょっとね1時間ぐらいは、うん、時間を作ってみようやないかと ね、 ね。そして寝る前は考え事をしない。もうねさ寝ようか安らごうかいう時にあれがこれでどうのこうなんだろうにゃおじゃおじゃ、もうそんな考えで睡眠取れませんね。まあもうそれはそれそれはそれね、もうとりあえずもう寝よう、ね、寝たらなんとかなる、うん、まあ、体もねやっぱりね睡眠を取ることによっていろいろな傷が癒されます、ね、心もそうです。なんかもうねうわどうしようかな、とりあえずあちょっと仮眠しよう、ちょっと寝たらなんかほーっとあーさっきまでなもやもやもやもやっとなんかこう悩んでたなとか悩む行き詰まってたなということがちょっとね、解消できることがありますから、ね、やっぱり睡眠って大事ですね。ちょっとした睡眠も大事ですよ、ね、はい、ね、そして他人を変えようとせず自分から変わること、うん、何かね、状況ね、そういう風に思っててもあいつがいるからあかんとかあれがこれかどうのこうと周りがなんやかんやじゃなくて自分が変わる、それは自分が変われたら一番いいんですけども、その変わるっていうのはね、精神的なもの、うん、考え方捉え方もあります、ね、変わるっていうのはね、だからまあ何かこううまいこといかへんとしてもあいつさえいいんかったらなあれがどうのこうのなって思うことあるかもしれません。ほんまにあいつのミスのせいでこんなってもうたわ、あいつさえどうなって思うことあるかもしれませんが、まあまあ大きくね、人生の中であんまりこう、うん、
周りの人に捕らわれてばっかり、周りの方が人が多いですからね、うん、で、あんまりそこまで考えないとやっぱり自分がどうあるべきか、ね、そうやってもう比べるのじゃなく、ね、自分がどうしていきたいのか、どうなりたいのか、うん、まあ、そんな人のことはどうでもいいと、自分はどうなりたいの、どういたいの、それはね、人の人生を奪うとか人の邪魔をするとかいうことはダメですよ、ね、もう我が道を行く言うてね、周りの迷惑顧みずっていうのもあるかもしれませんが、そういうことではなく、うん、人に迷惑をかけることなく、私は私、俺は俺、ね、あいつが どんな考えがあっても人、ね、十人十色いろんな考え方があって、もうそうやってね、本当に見失ったらあかん部分ってのあると思うんです。一つはね、自分自身っていうのは、でいろんな人がこう、こういう、ああいう、どういう、こういう、ね、人から映った印象、自分の印象、あんたはいつもこうやでどうやこうやってるって、まあ、そう思われてるかと、あでもなっていうような反抗ね、したい部分があるかもしれませんが、ね、意見はあると思いますが、あ人はそう思ってるのか、そうかそうかってね、あいつはこう思ってるか、ああ俺とは違うなって、うん、まあ違うのもあって当然か、みんなそれぞれ考え方違うからなっていうような考え方、捉え方、ね、違うことはイコール悪、ね、違うイコールはもう敵対するものではなくて、あいつはそういう考えなのか、ああなるほどなって、ああえらい俺とは考え方違うけど、まあ、そういう考えもあるのか、ああそうかって、俺はこうやけどなっていうのは見失わないように、ね、まあ、それでね、もう周りの人間はそれ所詮やっぱ人間です、みんな人間至らないです、みんな人間できてないです、ね、至らんところばっかりです、そういう未熟な人間同士が俺は完璧や、私は完璧やと思って、自分のことを主張してくる、まあそれはあるでしょう、うん、あの人はまだまだ未熟なんやなって、うん、まあそういうのもあるやろなっていう大きな心で、見れるようになればいいなと思います、なればいいなと思います、自分も含めて、カチンとくること言われても、あいつはこうかこうでそういう考えがあるのか、うん、そうやなって、まあ、そういう面もあるやろうね、んなボケ、こんなクソガキ何言っとんねんこいつは、カチンみたいなのが、ね、しょっちゅうあったとしても、あいつはそういう考えなのか、あ自分のために言うてくれてんやろうなとかね、みんなそれぞれ波風立てんように、ね、争わないように、当たり障れないことを言い合ってっていうのも普通、まあ、人間ってやっぱりね、気を使い合うというか空気を読んでっていうことはあると思いますが、でもやっぱりね、その辺は、うん、言うてあげた方がええやろうな、でもやっぱり揉めんの嫌し、事なかれ主義もあるでしょう、まあ、やっぱりでもやっぱりうーんって、それはこう自分が言わんとも、言うても言わんでも変わらんっていうか、まあ何かこれも状況的になんか変わらん、別には、支障ないかっていうことに対しては、もう見て見ぬふりしとこうかなっていうのもあるかもしれませんが、あちょっと言うてあげた方がいいかなっていう気持ちの上では、やっぱりね、言われた方もカチンとくるかもしれんけれども、あこれは私のために、俺のために言ってくれはったな、あそういう意見もあんやなって、ある意味反面教師やなっていう部分もあるかもしれません、ね、まあ、そういう部分でうだうだと言いましたけども、本日の1曲目です、ジューンブライドということで、2人でいる未来聴いてください。

山下忠彦のラジオ侍。ギグ時代。

0: あるところにとてもケチン坊な親子がいました。ある日のこと、ケチン坊の親子が散歩をしていると、途中で足を滑らした父親が川に落ちてしまいました。ドルドルドルブチャ
1: ー。ああお父ちゃん、お父ちゃん、すぐに助けてやるからな。
0: 息子は父親を助けようとしましたが、泳げない息子は一人では父親を助けることができません。息子がおろおろしていると、通りかかった百姓が言いました。
2: ああ、なんやお父ちゃん溺れとるやないか。ああ、なんやった、よっしゃ、ほなな、百文出したらな、百文いても今の価値やったら3000ほどやで。うん、百円ちゃうわ、百文出してくれたらわしがそらお父ちゃんをちょっと助けたるわ、引き上げてやるわ。
0: 息子は生まれつきケチン坊の息子なのでケチン坊です。なのですぐに握りました。
1: 3000円100も分かったかい、72文に負けて。
0: しかし百姓は首を横に振ります。
2: 何を言ってんねん、こんな時に。ああ、百文や言うてんねん。
1: いや、分かった、あとあとちゃうなってなったら73文でどないや。
2: あかん言うてんの、お父ちゃん死んでまうで、百文でどないや。
1: いや、分かった、ちょっと待って、74文でどないや。
2: あかん言うてんねん、お父ちゃん死んでまうで、100文出せって言ってんねや。
0: 互いに譲らずにやってると、今にも溺れて死にそうなお父ちゃんがガボガボと水を吐き出しながら息子に言いました。
3: わわわわわわ、そうやそう、息子頑張れ。わ、俺は死んでもええ、もう死んでもええけど、決してあの百文出すな、ごめんごめんごめん、百文出したらあかんだ、絶対に負けさせるんだ。
0: おしまいね。なかなか3000円出すんやったら俺死んでもええというね、最後のメッセージですね。息子はうーんって、なるんでしょうかね、やっぱりね。まあまあ、この金出して、金もらってから助けに行ったるわっていうこのおっちゃんもおっちゃんですけどね、もうなん、とりあえずもうええ、とりあえず助けてやろうじゃなくて、助けた後でお金の交渉すればいいんでしょうけどね。まあ、これからね、夏にかけて水難事故が増えますから、皆さんも本当気をつけて、今日はケチの親子をお送りいたしました。はい、それではジューンブライド、運命の人を聞いてください。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

6月2日お昼12時を回りました。ここからは FM キグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田道子です。声がガスガスや大丈夫ですよ、元気ですよはい、ということでね、6月の2日先週も言っておりましたが、私の誕生日がね6月の1日ですので、今日は6月2日1日過ぎまして、51歳ね、初の放送ということでありがとうございます。昨日ね、娘たちにもね、ママが51かとか言って言われながらね、過ごしていたんですけれども、まあまあ、あのお誕生日っていうのはね、よくこう産んでくれたね、まあ親に感謝しましょうとか言って言ったりしますけど、まあ別にあのおめでとうって言われてありがとうって言っただけで終わりましたけれどもね。でもね、すごいのが、あの私4つ年下の弟がいるんですけれどもね、まあ割とうちは両親が共働きだったので、まあ仲良しやったんですよね。弟の勉強を見てあげたりとかね、よく昔はしてて、でまあそういう意味では弟は私に対して、まあまあ今の年になっても、まあかなりいかついんですけど見た目はね、信頼を寄せてくれているのかどうか分かりませんけれども、6月1日の12時4分やったかな、7分やったかなぐらいに、お誕生日おめでとうさん言ってメッセージくれましてね。いやいや、なかなかね、ちょっと意外でしたね。両親よりも早く来たと思うんでね、またね、あの高槻の方で、バーをやっているのでね、また飲みに行かなあかんなとか思ったりしつつ、はい、で弟の方が結構ね、あの体格も良くて、でちょお酒を飲むね、バーなので、仕事マスターやけど仕事なのでよう飲むのでね、やっぱりなんかちょっと内臓もだいぶね弱ってるみたいなところがあるみたいで、なのでね、あの私はまだ何も薬は飲んでないのでね、健康でいかなあかんでみたいな話をねちょこっとしてたんですけれども、まあそんな感じで、ただ今台風が来ておりますことと、5月がめちゃめちゃ忙しかったっていうのもあって、体調としてはめちゃめちゃ悪かったんです、昨日。だから31日がね、いて座の満月、すごいエネルギーが強かったんですよね。だからまあ頭痛かったり体だるかったりっていうのがあって、で台風が来てるでしょ。だからもう本当に今最強の浄化が入ってて、で満月ってやっぱりいつも言いますけど、手放しとかね、そういうちょっとこう、今までの自分とこれからの自分がこうパキッと分かれていくっていうタイミングで、だから5月の末は占いのね、ご依頼もすごい多くて、だからなんかやっぱりみんなね、そのなんとなく感じてるわけですよ。自分ではその明確に何っていうのはないけど、なんとなくこう、あここでちょっと決めなあかんなみたいなね、気持ちがあるから余計に迷うんだと思うんですけれども、それの、ね、せいでやっぱり占いとかそういうものにね頼ってくださる方もいたりなんかして、で、まあ、だから私もそういう多分今浄化的な部分でね、で3週間ぐらい休みがなかったっていうのもあるので、多分それでもう今体力の限界で、なんと明日休みます明日何にもない日を作りました。もう予約も止めました。もうね、入ってないうちに止めておこうと思って予約も止めまして、はい、なので、今日この後収録もあるんですけれども、力の限り頑張りたいと思います。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあホットブレイク時刻は12時10分を回っております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。先ほどもね言いましたけれども5月31日は射手座の満月でございました。でその満月からのメッセージっていうのはムーンサタの中の占いのコーナーでやっておりますので、気になる方はねそちらの方もチェックしていただきたいなというふうに思うんです。で台風ですよ。こんな6月のねこんな時期に台風なんて普通来ないでしょ。せやのにこんなんしてね台風来てて、でもう完全にこれはもう浄化、まあ何でもかんでもそういうのにつなげるのはね私はそんなに好きではない方なんですが、まあこればっかりはしゃあないな、浄化やなみたいな感じがします。でやっぱ台風とか来るとね気圧の変化とかが結構厳しくねありますので、急にね、下がったりっていうのがあるので、まあやっぱり気圧の変化にね、敏感な人なんかはしんどくなるし、敏感じゃない人でもやっぱちょっと頭が痛くなったり体が重く感じたりすることはきっとあると思いますのでね、そういう時はもう遠慮せずゆっくりするというふうにしていただければなというふうに思います。ではコメントご紹介していきましょう。一番のり坂さんですね、こんにちはといただいております。そしていちごさんです。みちこさん皆さんこんにちはといただいてます。そしてみーちゃんですね、みちのさん皆さんこんにちは。今日は1時に待ち合わせしている途中で抜けますと、夏メロ歌声ライブ行ってきます。あ、いいですね。はい、楽しんできてくださいね。そしていちごさん、台風が心配ですねと、関東も今日の午後から天気が崩れるみたいですというふうに書いてくださってます。京都はもうね朝から昨日の夜ぐらいからずっと雨でしたね。台風どうなんでしょうね、見たらなんか割と太平洋側をね上陸せずにそのまま通り過ぎていきそうな感じはしますけれども、でも人によってはやっぱ静岡の、仕事がねなくなったとかって書いてる人もいるし、ゆうりさんでしたかね、なんか、四国かなんかでコンサートツアーあったみたいですけど、それも延期になるみたいですしね。でなんかどうも聞いた話によると京都競馬場で明日花火大会があるらしいんですけど、なんかそれがちょっと天気によって微妙みたいな感じで書いてましたけどね、どうなることやらって感じで、まさかこんな時期にとは思ってはるでしょうね。台風の影響を受けたらあかんからと思って6月にしたかもしれないのにね、本当にびっくりです。そしてみーちゃんです、洗濯物取り込んでおきましたということで、あ、そうね、取り込んでおいた方がいいかもね。そして茶太郎さんです、こんにちはといただいております。いちごさんとねみーちゃんお誕生日おめでとうございますということで、ありがとうございます。そしてゆうすけさんです、こんにちははというふうにいただいてます。こんにちはは、倉井さんね、こんにちはとお誕生日 おめでとうございますということでありがとうございます。そして里潤さんね、みちのこんにちはといただいてます。茶太郎さんね、みちこさんお誕生日おめでとうございます、紙テープ投げた方がいいですねというふうに書いてくれてますね、ありがとうございます。紙テープとかすごいよね。里潤さん、力の限りって笑いと無理は禁物ですよというふうに書いてくれてます。まあ今日一日頑張ったらっていう感じです。もう力の限り頑張りますよね。みーちゃんもね、頭痛持ちには気圧の変化はきついというふうに書いてくれてますが、茶太郎さん、明日台風のため仕事が在宅になりました。やっぱりそうなんだよね、そういう人もいるよね。そして里潤さん、悪天候でありますがこれから神戸で映画見てきますということで、ああそうなんや、気をつけていってらっしゃいませ。はい、そして石焼さんも来てくれてますね、こんにちは。では今日の深掘りさんを先に決めておきましょう。たくさんコメントをいただいておりますので、さあよっ、あ、今日の深掘りさんは伊坂さんです。はい、一番乗り伊坂さんでございました。すごいね、いちごさんとみーちゃんがたくさん書いてくれてるからさ、22番までがマックスやからね、どうかなと思ってて、今日はみーちゃんかいちごさんかなと思ったら、まさかの一番の伊坂さんが当たりましたね。やっぱそういうのあるよね。はい、伊坂さんなんか書いといてくださいね。久しぶりかな、どうかな。はい、ということで今日の占いなんですけれども、今日は先ほども言いましたけれども、31日に射手座の満月で、まあね、ちょっと手放しとか
これから本当に自分がやりたいことは何かとか、まあ、その辺のことは問われてますよと。そしてブルームーンと言いまして、1ヶ月のうちに2回満月があるっていうね、まあ、結構珍しい現象らしいんですけれども、ね、まあ、だから割とその5月はしっかりと浄化みたいな感じの意味合いがありまして、で今日これ台風が来まして、で6月の21日が夏至になります。でここがやっぱりね、陰と陽の分かれ目みたいな感じで、今までずっとこうね、どんどん陽に向かっていって、でここから夏至から今度は陰に向かっていく。でも夏至っていうのは陽のマックスなわけですね。昼の時間が一番長くなるのかな、太陽の日照時間が一番長くなるとか、なんかそうなんだと思うんですけど、なので、この夏至までにやっておくと良いこととか、なんか心がけておくと良いこととか、そんな感じにしましょう。だから今日が2日なので、まあまあ2週間3週間ぐらいか、21やったらね。なのでまあちょっといつもの私の占いにしては、ホットブレイクの占いにしては長めですけれども、はい、夏至までにやっとくといいこと、もしくは心がけておくと良いことで、3択でいきます。はいね、さあ1番でまあまあ出ますねということで、そうね、結構出るでね。1はね、あの0っていうカードもあるのよ。で0は0で取るときもあんねんけど、1で取るときもあるのよ。だまあそれは私の気分なんやけど、なので、あ、ゼロって出たから今日はなしやなっていうのを前なんか一回あったような気がするんですけど、なので、確率としてはちょっと高め、うん、2枚あるからね、カードが0と1があるからね。0は愚者の、今0のカードが出たんですけどね、タロットでいうと愚者のカード、始まりのカードなんですよね。だからまあ1とする時もあるし、まあ、ゼロやから今日はなしねみたいな感じでね、言う時もあるしね、まあそれはその時によるんです。はい、マジっすか久しぶりとね、伊坂さんが書いてくれております。では、よいしょ、今後の仕事についてメッセージね、 OK。では先に選択リーディングからいきましょう。夏至までにやっておくと良いこと、心がけておくと良いこと。4、5、6。 A ジンジャー、 B ユーカリプタス、 C ベチパーです。はい、皆さん選んでみてください。 A がジンジャー、 B がユーカリプタス、 C がベチパー、うん、です。うん、なるほどね。最近ベチパーがよう出るわ、うん、占いでもあるのよね。なんかそのやっぱり時期的なものでね、よく出やすいとかで、まあよく言いますよね、こういうカードものの占いとかは、対面とかでねさせていただいてたら、同じカード何回も引かはるっていうね、現状と結果っていうところにカード出したりするんですけど、そのカードをね、もうやたらと引くみたいなのはね、混ぜてんねんで、混ぜてるし、はい引いてくださいって言って引いてもらうこともあるんですけど、それでも同じカード引くっていうね、あれ不思議な現象ありますね。そうなんですよ。なのでまあまあまあ、さあ皆さん大体書いていただけましたでしょうかね。はい、では行きましょうか。まずは夏至までにやっておくと良いこと、または心がけておくと良いこと。 A 神社からいきます。 A の神社多いね、うん、ベチパーが何かよくわからないです。ベチパーっていう植物の根っこのオイルですね。だからすごい重たいオイルです。土臭いオイルですね。はい、まあ、神社は分かるよね、生姜やもんね、うん、なるほど。A を選んでくださった方の夏至までにしておくと良いこととか、心がけておくと良いことっていうのはね、全く違う人生が始まるぐらいの気持ちになっておいてくださいって言われてます。うん、まあ人ってね、
大体同じことを繰り返すんですよ。で、私が以前ちょっと仲良くさせていただいてたギグでもね番組してくれてた直子さんっていう方がいるんですけど、この方はビジョン心理学っていうのをされてて、チャック・スピザーノさんやったかなっていう、アメリカ、今ハワイに住んではんのかな、かなんかの心理学者の方のね心理学なんですけどの人に教えてもらったことで言うと、だいたい9歳までに体験したことをその後はずっと繰り返していくんだって、人生って。まあ、形は変わるよ、形は変わるけど、例えばすごくこう先生とかにね怒られて悲しい思いをいっぱいしてきた人っていうのは、いくつになっても自分より目上の人とか自分が尊敬してる人とかそういう人に認められずにずっと怒られるみたいなことをなんとなく潜在意識の中で繰り返してしまって、それは嫌やねんで、怒られたりするのは嫌なはずなのに、そういうことを繰り返してそこから抜け出せないっていうようなことが結構起こり得るんだそうです。でやっぱりそういうことに気づいて、あ、私これ繰り返してる、いいこと繰り返すのはいいねんけど、嫌なこと繰り返してる場合ね、私これ繰り返してる嫌やわってそこに気づいた時に、これ小学校の頃に先生に怒られて嫌やった思い出をずっと私繰り返してるんやわって思って、これから抜け出そうって思えるかどうかが大事なんだって。そこを超えていくっていうことが大事なんだそうです。そしたらもう怒られなくなっていったり、怒られても気にならなくなったりしていくんだそうですよ。でそのためにはいろんなワークがあったりとかね、なんかそういう自分と向き合ったり見つめ合ったりみたいなことがいろいろあってこそ乗り越えられる、まずは気づくってことが大事なんですけど、なので A の方っていうのはなんかこう下肢からね、本当にそのエネルギー的なもの、やっぱりね今聞いてくださってる方はほぼ地の時代、土の時代で、人生を歩んできた人がほとんどなので、今風の時代に変わってますよってよく言いますけれども、全然別物なんですよね。だから人生もそうやって繰り返していくんじゃなくて別物が始まっているという感じなんです。だからもうそのエネルギーが本当に強く流れていて、今まで通りのことをすればするほど歪んでいきます。その気も心もそうやし行動もそうやし、今までうまいこと言ってても行かなくなっていったりっていうようなことがあるので、 A を選んでくださった方っていうのはもう全く違う人生が始まるんだって、それは自分にとってとても素晴らしいものなんだっていうふうに思うっていう思うっていうのがすごいけどね、それがすごく大事です。それをちゃんと心と魂に納得させてあげるっていうことがすごく大事になるみたいです。 A の方っていうのはね、頭で考えてるのはダメです。頭で考えてるのは全然心にいかないのでなので心ね、魂でちゃんと感じるっていう、私これから全然人生変わっていくんやなって、すごい楽しみワクワクみたいな感じで思っておくとその通りになりますので、でこれを夏至までに、はい、完了させておいてくださいねという感じで今言われております。ね、根っこで土臭いベチパー、ありがとうございますということでね、はい、モーリーも来てくれてるね。では B 行きましょう。うん、でもなんか割と似たようなメッセージが来るな。うん、 B も結構なんか循環みたいな感じで来てるけど、 B のユーカリプタスを選んでくださった方の、夏至までにやっておくといいこと。あー、 B って誰か選んでる、石焼さんが選んでる、石垣さんだけか。うん、なるほどね。何でしょう、 B の人はね、なんかすごくテーマとしてその豊かさ、お金、みたいなものが割と強めに入ってきてまして、収入と支出であったりとか、
そのあたりで安心できる範囲を作っておきましょうみたいな感じで言われてて、すごく物質的なことを言われてます。っていうのもさっきも言いましたけれども、今風の時代になってるんですが、割とその風の時代ってお金とか豊かさってどうでもよくって、自分がやりたいことであるとか、なんかそういうこう自由な発想であるとか、やっぱりそういうところがメインになってはくるんですけど、やっぱり地に足がついておきたい人とかっていうのはものすごく逆に生きづらいんですね。やりたいことやれって言うけど、じゃあ生活はどうしてったらいいのとか、やっぱり多いです。日本人は特にそういう人が多いんですけど、こんだけ借金があるのに今その自分のやりたいことをやるために仕事を辞めるなんてそんなん無理ですっていうような人とか結構多いんですよね。で、私の占いとか来てくださる方も結構そういう方いらっしゃいます。でも、別に仕事全部辞めてとか、不安なことに目を背けてなんかやったらええんやでっていうようなことを言ったってどうせ無理なのは私は分かってるんですよ。で、人間なんてね、そんなの無理に決まっているので、だからやっぱりその自分が安心できる範囲みたいなものをちゃんと置いておいて計画的にやっておくとね、安心でしょっていうふうに言うんですよね。その安心感をまず作ってから自由になるっていうこと。で、何にも見えへんから不安なんですよ。例えば仕事辞めたら、これだけね、これから借金払ってかなあかんのにとか、家賃こんだけあんのにみたいなことで、やっぱり人って不安になるんやけど、でも仕事辞めても、あ、こんだけ貯金があったら、半年はやってけんなとか、1年はやってけんなとか、とりあえず半年1年好きなことやってみようとか、例えば今年いっぱいは仕事するって決めて、来年から自分の好きにやりたいっていう風に計画してみるとかね、調べてみるとかね、いつも私言ってますよね、調べるだけでもそれは行動になりますから、現実は変わっていきますよっていうことをよく言ったりするんですけど、B を選んでくださった方っていうのは割と現実的な方が、お金はどうでもよくないよって書いてくれてますが、やっぱり現実的な方が多いのかなというふうに思うんですよね。だからそこの部分で安心できれば、この風の時代であったりとか、その夏至、過ぎてからね、ちょっとこうエネルギーが変化していっても安心して、過ごしていけますよっていう感じになるので、こう自分の中での安心のラインみたいなもので、それをその夏至までにある程度ちゃんと分かっておくというか、理解しておくというかね、なんかそういうふうなことをやっぱり言われてます。もちろんお金はどうでもよくはないんだけれども、でもお金よりもやりたいことを優先する人は世の中にはいるんですよ。でも B を選んでくださった方っていうのは、そこが意味が分からへんと思う、分からへんっていう方が多いような気がします。はい。なのでね、もしよかったらその自分が自由になるために少しでも何かこう安心できる要素みたいなものをちゃんと確立しておく、ちゃんと分かっておくっていうことが大事になってくるかなと、思ったりはしますね。はい。ね、1年仕事しなかったらもうしたくないよってね。そうだから、私にしても斉澤さんにしても、これ不思議なもんなんですけど、お金あっても仕事してると思うんですよ多分。それはやっぱり好きなことなので、そのお金のために仕事してないし、お金があっても仕事してると思うんですよ。そこがポイント。それが好きなことで生きれてるかどうかっていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。よくね、お金があったら旅行行けますよ、家買えますよ、車、好きな車買えますよとかって言ってくる人いるんですけど、そこ興味ないねんな私物欲全くないので、ほんまにないんですよ。で、人に奢られるのとかもあんまり好きじゃないし、本当になんかそういうのでプレゼントは自分が欲しいもんしか欲しくないしさ、いつも言うけどだからなんかそういうところなんですよね。それは可愛げはないと思うよ、可愛げはないと思うんやけれどもね、でももうしゃあないんです、そういう性格やし、そういう性格にの方が楽やから、自分がね。だからそういう
何か現実的な部分、自分のこうフィットする世界みたいなね、ところで、仕事は私は別にお金はもらえ、お金はもちろんもらえます。働いた以上は欲しいです当たり前ですけど、でも仕事、お金があったとしても多分仕事占いとかはしてると思うのよね、だからなんか そういうところの差みたいなものをちょっと見つけ出せると B の方はいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしました。では C 行きましょう。ベチパーですね。あ、いいね。なるほど。C を選んでくださった方っていうのはね、結構なんか奇跡的なことが起こったりとか、自分では想像もしてなかったようなことが起こったりとか、それは一見アンラッキーに見えるようなことでも、時間を経て、裏を返してみたらものすごく、あの時あれがあってってくれたからやなみたいな感じのことを思ったりとかね、なんかそういうことがやっぱり起こりやすい方が C を選んでるのかなという感じがします。なのでそれをちゃんと受け入れるっていうこと、受け入れられるように自分の器であったりとか、受け入れられるように自分のメンタルを作っておくっていうこと、何が起こっても自分は絶対幸せになるんだって、幸せになれるんだっていうことを落とし込めるメンタルをこの3週間で作ってください例えばね、会社が倒産するとかあったとするじゃないですか。それはものすごく不幸でアンラッキーなことかもしれませんが、でもそこの会社で働くっていうことからは解放されるんですよね。そしたらもしかしたらあなたの人生の幅が大きく、なる可能性もあるわけですよね。だからよう考えてみたら、あの時会社が倒産してすごい不幸やなとかアンラッキーやなって、なんでそんなところにおったんやろっていうふうに思うかもしれないけど、でもよう考えたらそれによって自分は自由になれたし、今この好きなことできてるなって思う瞬間が必ず来るって感じなんですよ。でこれは別に C を選んだ人だけではないんですけれどもね、でも C の人は特になんかそういうことがちゃんと受け入れられるメンタルを作っておくっていうことが重要っていうふうに言われているので、C は誰がモーリーと、あ、伊坂さんやはい、なので、ね、こうなんていうのかな、自分にとってアンラッキーなようなこと、まあもちろんラッキーなことも起こるかもしれませんし、奇跡的なことね、ってびっくりするようなことが起こるかもしれません。それが結局自分の幸せに必ずつながっているっていうふうに思えるメンタルを作っておくってことです。はい、まあお二人とも結構ねそういうところはきっとあるような気がするので、逆に言うともうそういうメンタルが出来上がってる人であれば、そういう奇跡的なことであるとか、まあそういうことがちょっと起きるのやもしれませんので、ちょっと心構えというか、そういうふうなものはされておくといいのかなというような気もしますのでね。はい、ぜひ、そういうふうに、ちょっと自分の心の器みたいなものをあともう少しだけ大きくしてもらって、で受け入れ体制をね万全にしておいていただけるといいかなというふうに思います。はいね、A ちゃんね、みちこさんお誕生日おめでとうございます。いつまでも素敵な女性でいてくださいましということで、 A ちゃんありがとうございます。昨日ねメッセンジャーでメッセージくださってたんですが、まだ誰にも返してません今日この後ね収録とかの時にバーッと返していこうかなと思ったりしておりますので、ありがとうございます。はい、他にもねくださった方いらっしゃったので、はい、またちゃんと返していこう、今年はちゃんと返そうと思います。はい、全く返さへん年もありますのでね諦めていっている人もいると思いますけれどもね。はい、ありがとうございます。昨日お誕生日だったんです、石焼さんね。みちこさんお誕生日だったんですね、おめでとうございますということで、ありがとうございます。昨日、はい、お誕生日で51歳になりましたよ。はい、今年も頑張っていこうと思います。
いちごさん、神社を選びましたが、ここまでしんどい人生だったので、ここから変わっていくんだと思うとワクワクしますということで、いいですね。はい、なのでどんどんね、 ご自身の好きなことね、やっていきましょう。いちごさんなんかやりたいことだらけでしょ今ね、だから今の青春やと思って、はい、やりたいことね、全部片っ端からやってください。でそのうちに片っ端からやってみて、ちゃうなと思うやつはちゃうなって思った瞬間にすぐやめてください。はい、それが一番でございますね。石垣さん、自分も家にもないよと、銀行の人が綺麗笑いで驚いてたよと、何もないから。ああ、なるほどね、いいですよね。でもね、そういうのね、憧れるね、そんな感じです。はい、うん、なのでね、ちょっと夏至までね、まだあと3週間、21日ですので3週間ぐらいありますからね、うん、その間にちょっとなんか参考にできるところはしていただけるといいかなと思います。でほんまに今世の中もガラッと変わってきてるしね、今まであって当たり前みたいな、例えばお菓子の袋が白黒になるとかさ、まああれは半分どこまでね、わかんないですけど、でもなんかそういうようなことっていう、そうなんや、そんな感じで、そんな物質がない、ネフサでしたっけがないだけでそんなことになるんやっていうようなね、うん、だからやっぱり不景気っていうあんまりね、いい言葉じゃない、あんまりっていうか全然いい言葉じゃないじゃないですか。そういうものがなんかこうじわじわ本気で来てるって感じ。うん、なんとなく日本人ってどこかなんとか切り抜けていくっていうような人種ではあるんですけれども、やっぱりそこでこう切り抜けていけるかみたいな感じのことをね、やっぱ不安に思い始めてる方も多いのかなというふうに思います。で不安な人が増えていくと、やっぱりエネルギーが重くなるので、やっぱり引っ張られていったりとか、例えば怒り、恐れ、ね、悲しみみたいな、そういうネガティブな感情、別にこれが全てダメというわけではないんですけれども、やっぱりそういうふうな感情が世の中に蔓延していくと、なんていうのかな、やっぱり引きずられていきますよね、みんながね、うん、だからそんなことはないよっていう、どんなにシンプルになっても、どんなに不景気になっても、人は必ず幸せで生きていくっていうことはできるんだよっていうようなことを、まあ大体スピリチュアル業界の人たちは今言ってます。うん、なのでその自分にとっての幸せみたいなものね、例えば家族といるのが幸せなのか、一人で本を読む時間が幸せなのか、ね、映画を見ているとき幸せなのか、なんかそういうのがいろいろあると思うんですけれども、なんかそういうものを確固たるものをね、ちゃんと自分の中で、作っておくというか、うん、っていうのはすごく大事になってくるかなっていう気はしますけれどもね。はい、ではでお金も、さっきもね、さっきからずっと言ってますけれども、お金はエネルギーなので、ただ目に見えるというだけです。だから電気とかガスとかと一緒、エネルギーです。はい、なのでまあ使いやね、なくなるしね、自分が電気をね発せられるようになれば、お金は入ってくるしっていうことなので、エネルギーは常に等価交換なので、お金に関しても等価交換なので、必要以上に与えすぎるのも良くないし、必要以上にもらいすぎるのも良くないし、常に同じ対等のものをこう対価として見えるものを使っているんだっていうような感覚でいていただけると、そらやった分だけ入ってくるし、やらなかったら入ってこないしっていうような感じで、だからやってんのに入ってけえへんなと思う人は、やり方が間違ってるっていう風に思ってもらってもいいかもしれないし、じゃあどこをどういう風に変えていくと、自分のこの頑張ってるエネルギーはお金に変わっていくのかなっていう風な思考の変換ですね、していくといいかなっていう気もしますね。はい、では伊坂さんが今後の仕事についてメッセージ、こうなんか悩み迷い、まあ伊坂さん悩むの仕事やもんな、いつもプライベートは充実してるもんな結局楽しくやってはるもんね。はい、伊坂さん伊坂さん伊坂さん
仕事仕事仕事ね。でも仕事を悩んでる人最近多いね。あの相談もなんか男の人増えてきた最近。ちょっと恋愛よりも仕事とかの方がなんか今ちょっと多いです。

0: なるほどね。そうか。仕事に関して言うならば、これまあ、とりあえずできるかどうかはわからないので、ちょっとまずバーっと聞いてほしいんですけど、なんていうのかな、伊坂さんらしく、伊坂さんらしくいることによって大切にされたり必要とされたりっていうようなことが、これから先職場では大切になってきますっていう感じで言われてます。だから伊坂さんらしく今入れてるならば、もうそのまま行ってもらったらいいと思います。自分らしく頑張れてるなとか、楽しく頑張れてるなっていうところがあるならば、そのまま行ってもらったら、すごく順調に前向きに進んでいくと思います。ただ、伊坂さんがちょっと無理してたりとか、なんていうかな、自分を作ってたりとか、最近愛想笑い増えたなとか、もし、思うようなことが、愛想笑いはね、ちょっと増えてるとやばいなという感じはちょっとするから、ちょっと意識してみてください。自分がどうしてるかって、なんか適当に合わせて、はぁーみたいな、あーそうっすねみたいな感じになってないかとかね。で、まあ、例えば伊坂さんの年齢なので、きっと上司部下みたいな感じで、部下が例えばいた、年下の人と、部下じゃなかったとしても年下の同僚がいたりとかってした場合に、なんかもうええかみたいなね、もう面倒みたいな感じで、もうなーそうやなーみたいな感じで、なんかこう適当にもし流しているのであれば、そこはちょっと修正していってほしいというふうに、言われてますね。やっぱりそれ結構なんていうかな、自分らしくいるって強さが必要なんですよ。簡単に言いますけどね、みんなね、私も簡単に言っちゃうんだけど、自分らしく言いましょうね、自分に正直に言いましょうって言うんですけど、それが実は一番難しくって、しかも、それが団体とか集団になればなるほど、自分らしくいるっていうことは下手したら浮きますからね。なんかちょっとこう違うみたいな感じで、なんか人変な人よねみたいな感じで浮いたりとかってするんやけれども、それでもしそこが居心地が悪くなるのであれば、そこは自分の居場所じゃないんですよね、結局のところ。でももうね、なんか何十年と働いてきてんのにさ、今更その職場変えるとかっていうのも、やっぱりそこは現実的じゃなかったりします。でも例えばもし自分が転職するなら、そういう仕事会社あるんかなって調べてみる。いつも言うてます、まずは調べる。で、今結構そのエージェント系の転職もあるじゃないですか。で、ああいうとこって結構ほんまに親身になって探してくれるみたい。自分の、まあ言うたら、なんていうの、それでね、就職が決まれば、それがいい方向に向いていったりするからさ、だからそれが向こうの仕事なので、だからうち の, 上のお姉ちゃんはエージェントのやつで介護士で転職して今めちゃめちゃいいところに勤めているから、だからそういう人に相談してみるっていうのでもいいと思う。まあ、これは伊坂さんに別に転職を勧めているわけではないですよ。今後の仕事の方向性っていう目ついてメッセージやったからね、言ってる。もしそういう風な気持ちになってんだったら、そういう手もあるよっていう話で。なので、なんかとりあえず今のこれからの流れで言うと、まあええかって思ってしまって適当に流していることがあるのならば、定年内ね、転職いいと思う。だから今までのその自分らしく入れる場所っていうのをしっかり探してください。委託とかでなんか中途半端に残るよりかは、これから先なんか新しいこう人生が始まっていくよっていうようなメッセージがね、やっぱりここのとこずっと来ているので、それは伊坂さんにもご多分に漏れずで、やっぱりこう場所を変える、環境を変えるっていうことは運気をすごく動かしますので、それはいくつになっても同じことなので。で、今は結構みんな長生きやし、60なんて言ったらまだまだね、昔やったらすごいおじいちゃんやったのに、今全然若いので、サイザーさん60ですからね、全然おじいちゃん感ないので、だからやっぱりなんかそういうところ、 ね、絶対覗かれてる気がするって書いてますが、なんとなくもう適当に流してしまったり愛想笑いみたいなものが増えてるのであれば、もう転職はもう私はぜひおすすめしたいなというふうに思いますし、エージェント系のところね、おすすめですよ。決まらなくてもいいのよ、別に半年ぐらいなんか出るでしょ、失業保険みたいなのが出たりするんやったらそれでもいいしさ、うん、それは私はラッキーボーナスと呼んでいるので、なんかこう自分の中で転職する前のその半年間とかね、1年間っていうものを決めてね、期間を決めてね、そこの中でちょっとこうプラスに持っていくっていうことをされるのは全然いいことだと思っているので、なんか動いてみる、調べてみるっていうところからね、していかれるといいかなという気がしますので、はいね、みんなが残業してるから帰りたいに帰れない、よくあるパターンでね書いてますけどね、うん、愛想笑い見られてるって書いてますが、はいね、だからそこをちょっと修正する時期かなと。仕事に関してはもう自分らしくいられる場所っていうのをもう徹底的に探してくださいという感じでは出てますので、今の職場がちゃうなと思うやったら、もう定年を機にうまくね職を変えるっていうのはありかなという感じがしました。はい、ということでここからはギグ的トップ10に行きますよ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

さあギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。それでは早速6月に入りまして、6月2日付のランキングご紹介していきましょう。5月の、月間ランキングはムーンサタの方で発表しておりますので、ちょっとそちらの方を聞いてください。今日は多分時間の関係で無理っぽい気がしますので、それではここからは6月2日付の10位から4位まで聞いていただきます。第10位はこちら。第10位、先週から2ランクアップです。 Shake My Days 桜前線。

位、こちら先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレイの木曜。はい、ということで今週の10位から4位はこんな感じになっておりました。今週はそんなね大きな変動はないかなという感じで、アーモンドピスタチオがねちょっと上がってきているよねっていう感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。19位シェイクマイデイズ、君を見かけた。18位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。17位山下圭司、ジェッティ。16位モミユリナ、ドキドキ彩りタウン。15位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。14位山下圭司、ハバナモヒート。13位シェイクマイデイズ、トリートメ。12位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位モミユリナ、開いたトランプとなっております。それでは今週のトップ3を紹介していきましょうね。今週の第3位、さあ今週の第3位は初登場でございます、山下圭司さんの新曲ですね。夜と嘘の間でということで、ちょっと渋めのね圭司さんを楽しんでいただきたいと思います。

0: はい、ということで今週の第3位は初登場でございました、山下圭司、夜と嘘の間でということでね。おっとびっくりしたはい、ということで今週の第3位はそんな感じでございます。まあここからまたね、位置を狙っていっていただきたいなという感じですけれども、では参りましょう、今週の第2位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 今週の第2位は先週と変わらずです、シェイクマイデイズ、知りもしないで。

い、ということで今週の第2位は知りもしないででございました。それではということは今週の第1位、今週の第1位はツーランクアップです。モミーユリナ、日だまりの鳥。

0: さあ、梅雨らしくね、しっとりした曲が上位に入ってきておりますけれども、来週はどんな感じになるんでしょうか。お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ、 FM ギグ。
0: お別れの時間が近づいてまいりましたね。時代の嫁さんがね、その間ぐらいに来てくれてはって、ここから参加しました。後でしっかりアーカイブで見直しますということで、ありがとうございます。はい、まあね、占いのコーナーをやるとね、ついつい喋りすぎてしまったりするんですけれども、まあ皆さんそれぞれね、必ず幸せになるための人生を歩んでいるので、そこを道外さないように、幸せのね、王道をちゃんと歩いていただきたいなというふうなのが私の願いでございます。さあ、今週のラッキーフードは、今週のラッキーフードはナス、ナスビでも一番いいのはナスのぬか漬け、お漬物、ナスのお漬物でもいい、はい、がいいみたいです。まあちょっと暑くなってきてますからね、まあそういうところで、まあ例えばなんかアミノ酸とか、なんかそういうのが取れるんじゃないでしょうか。塩分とかもね、はい、塩分もね、悪者ではばっかりではないので、ちゃんと取る量は取っていかないとね、大変ですから。はい、まあそんな感じで今週も元気に過ごしていきましょう。そして来週の来週じゃない、今週の木曜日、ムンサタもよかったら聞いてみてください。明日は私は休みます。それではまた来週元気にお会いしましょう。力の限りだ。バイバーイ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人海座がお送りする番組でございます。はい、ということで、見ていただいている皆さんはお分かりの通り、本日一人会ということで赤髪芸人海座でございます。お願いします。はい、ということでね、今回もちょっと一人会なんですけれども、またね、50分間、好き勝手、楽しくワイワイと喋っていけたらなというふうに思っております。なんでね、またコメントの方もねしていただけますと、僕もより楽しく、おしゃべりができるかなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、6月も2週目ということで、関西も梅雨入りがねちょっと発表されまして、で、今日とかもそうですけれども、ちょっとね、天気が不安定な感じにはなっております。でもね、なんかもともと想定してた悪天候よりかはまだ全然マシなんかなっていう感じではあるんですけれどもね。先週ですかね、なんか先週ちょっと前ですかね、それよりももうちょい前ぐらいですかね、なんか台風が来るみたいなね、なんかその関西もゴリゴリで直撃するみたいな状況で、予報ではその感じやったんですけれども、まあでもね、結局大阪も夜中とかに来たんですかね、夜中から明け方にかけて来てましたけれども、当初の予定よりかは、暴風域とかもちょっと弱まって到達してたという感じですね。まあでも弱まったとはゆえ、やっぱね、台風来た日の夜中、えら外騒がしかったですけどね、すごい賑やかな感じで、わーっていう、もうほんま風の音もそうですし、明らかに何かが飛んだんやろなみたいな音とかもめっちゃしてたんでね、はい、まあ、かなり、今回の台風でなんかものすごく甚大な被害が出たとか、そういう風なんは、まあ、ニュースでは聞いてないんであれですけれども、まあね、皆さんが無事であれば何よりかなというふうに思っております。そしてですね、なんか昨日もなんか台風の卵みたいなのが発生したとかで、なんか昨日もほんまはもう台風並みの、豪雨でえぐい悪天候なるぞみたいないうふうな話はしてたんですけれども、まあでもそこまではなく、まあもちろん雨はひどく降ったりはしてましたけれども、そこまでね、台風ほどひどくはなかったかなという感じですね。で、今日もこれね、まあ、雨予報ということで、まあ、大阪も僕家出る頃はもう雨降っておりまして、で、こっち着いたら結構ね、ほんまにめっちゃ弱い雨が降ってたかなぐらいの感じだったんですけど、ただ僕がこれラジオ終わって帰る頃には結構なね、量の雨が降るっぽいんで、ちょっとね、気をつけて帰りたいなと、せめて電車とかは無事であってほしいなというふうに思っております。なんでね、ちょっとまたこの梅雨入りとかでジメジメして、でね、ちょっと日常生活送るのもちょっと不快な感じというか、不快指数も高い感じにはなってるかなと思いますけれども、ね、もう少しでも皆さんがね、カラッとした気持ちで日々過ごせることを願っております。はい、ということでちょっとねコメントの方も早速拾っていきたいなと思います。みかこさん、こんばんは。こんばんはでございます。いつもありがとうございます。ほんまに助けられております。昨日は奈良のビバリーヒルズに行ってきました。初めましての出演者と久しぶりに会う出演者がいました。名前と顔が一致しない。直樹さんとブッキングするときに奈良のビバリーヒルズなのでということで、ビバリーヒルズライブハウスですかね、これも。まあもちろんそうですよね、出演者とか言うてますんで、ライブハウス、ライブ会場、あれですかね、奈良町にあるとこですかね。なんか僕な前は通ったこともしかしたらあるかもしれないですね。奈良町のとこですかね。なんか何個かありますよね、奈良県にライブハウスね。僕も奈良でレギュラー番組やってた頃はよう奈良町の方とかも行ってたんですけれども、そこに確かね、結構歴史あるライブハウスがあったから、そこがビバリーヒルズやったんかな、ちょっと覚えてないですけれども、ね、奈良のどのあたりなんですかね。
まあでもそうですよね、この初めましての出演者の方と、久しぶりに会う出演者の方がいるということでね、まあそうですよね、これ名前と顔が一致しない、これねすごくわかりますね気持ちで。僕逆にまあ、ほんまに、この業界入って、僕はもうやっぱ覚えてもらうためにこのビジュアルでさせていただいてるんですけれども、そうですね、コンビ時代に、なんか、すぐ覚えてもらえる、なんか記憶に残る感じにしようっていうのをその当時の相方と話し合いまして、でそこからもう十数年、この赤髪でね過ごさせていただいてるんですけど、僕とかはねまだだから比較的もうこういうすごい分かりやすい特徴があるんで、最悪名前思い出せんくても、まあ、赤髪のやつやみたいなんで思い出してもらえたりするんですけど、まあ、でもこっちがね逆に覚える側に回った時、いや難しいですよねほんまに。なんかあれこの子さっきも俺挨拶したんちゃうかみたいな思ってたら、ただ似てる違う子とか、そんなんようありますねほんまに。あとはもうほんまにもうこれもおじさんですけど、まあ、芸能人の方とか、若い、そうですね、例えばアイドルグループの方とかがもうやっぱりもう見分けつかないっていうねがありますね。はい、だから、それこそ僕は日々ほぼ毎日のように新世界行かせていただいておりまして、それこそ通天閣の中とかにもいるんですけれども、まあ、通天閣にも、まあ、クルーさん、まあ、たくさんいまして、社員さんからバイトの子からたくさんいるんですけれども、やっぱね若い大学生の子とかもたくさんおるんですよ。もう全部でクルーさんも多分100人以上とかおるんで、いやもちろん大学生の子、まあ、今まで言うたら高校生とかもアルバイトで来てたりするんで、若い子もたくさんいるんですけれども、やっぱりね、わかんないんですよ。まあ、その、個性ある子とか、例えばその、髪型であったり、服装、まあ、服装はまあ制服あるんであれですけれども、なんか特徴ある子とかは、結構すぐ覚えれるんですけれども、例えば男の子で、もうほんまに、かもなく、不可もなくというか、もう真面目な、ね、感じの子とかは、もうみんなね、やっぱり、まあ、流行りのヘアスタイルで、ねまあ、例えば、マッシュルームカットのちょっと短めのやつとかの子が何人かおるんですよ。でそうなってくるともうほんまに見分けがつかないというようありますね。あれこの子さっきエレベーターの上でもあったけどもう下おるんや、あ違う子かみたいなとか、まあ、そんな結構あったりしますね。ほんまになかなか覚えるのが難しい。これもものすごく気持ちがわかります。髪の毛の色って落ちてきてる、いやこれね落ちてないんですよ。なんやったら、僕今日ヘアマニキュアとかヘアトリートメント、赤のヘアトリートメントっていう、まあ、これはまあ普通に日常使いのやつで、まあ、数日に1回、まあ、入れてる、まあ、お風呂入る時に、言うたらトリートメント代わりに塗る赤いやつがあるんですけれども、それまさに今日僕塗って、で今日昼間ちょっと撮影があったんでその撮影もしてっていう感じだったんですけれども、落ちてるように見えますかね。まあ多分あれですかね、照明の当たり方とかなんですかね。はい、まあ、むしろ今発色はめっちゃいい状態です。なんで、まあ、赤って聞くとねちょっと暗っぽい赤の皆さんイメージあるかなと思うんですけど、僕はどっちか言うたら明るい方の赤髪芸人なんでね、はい、ダークな赤ではなく明るい方の赤髪芸人なんで、そうですね、まあ、今はものすごい色は入ってる状態ではあります。はい、昨日は雨が風がすごかったので自宅から大志橋今市駅まで、歩いて15分、チャリだと5分で行けるけどライブが終わってから最寄り駅に着いた時に雨が止んでいたという、これありますよね。うわもう雨やん、もう雨やからしゃあない、もう今日はもうチャリじゃなく歩いていこうって言って、で目的地着いてから止むみたいなんとかね、これようありますねほんまに。なんやねんってなりますよね。まあ、逆もしかりなんですけど、だから例えばなんか、お仕事でどっか行くとかで雨予報で、まあ、雨降ってないおっしゃラッキーやって言って、で、まあ、その現場に行って、で現場に着いてから言ったら屋内入ってからめっちゃ雨降って、
で仕事終えました、帰りますっていう時に上がってたりするとめっちゃラッキーやなとは思うんですけど、ただその逆ですよね、ほんまにやから、自分が出かけてる時だけ、外歩いてる時だけ雨降ってるやんみたいな時ね、ほんまに辛いですよね。ねえ、ほんまに。で、中途半端に雨降る時のあるあるですけれども、やっぱりあの出先で傘を忘れるっていうのありますよね。帰る頃には止んでてみたいな、ね、でももう晴れてるしって言っても傘持ってきたことなんかもう忘れてしまって、帰る頃に忘れるみたいなことはねちょこちょこありますけれども、まあでもね、そうですね、やっぱりまあ、結構ねやっぱ、まあ、もちろんそのなんて言うんですか、農業されてる方とか、ね、そういう方にとってはやっぱりこう恵みの雨やったりするんで、雨も降ってもらわんと、農作物も育たないとか、まあ、いろいろあったりするんで、まあ、必要なものではあるんですけれども、やっぱりお出かけする時とかはちょっとね、不快に感じる部分ではありますよね、雨っていうのは。ね、もう雨がすごかったということでね、ほんまに。まあでもね、そうですね、まだ言うてあれですよね、徒歩で15分ということなんで、まあこれがね、例えばもうえぐいぐらい田舎住んでる方とか、まあ、僕、高校時代がまさにそうやったんですけど、もうほんまに最寄りまでめっちゃ遠かったんですよ。だからもうチャリ乗られへんってなったらもう終わるぐらいの感じというか、そうです、もう、もうチャリ乗られへんってなったらもうバス乗るしかない、でもバスの時間もそんなに本数ないぞみたいな、もう一気にこのね一日のスケジュール感が変わっちゃうという、ね、これ天候で結構悩まされること多いですよね。でまた6月この梅雨入りしてるんで、余計にそういう機会が日々増えるかなと思います。続いてのコメントいきます。近鉄奈良駅から近いです。あ、やっぱ僕が思ってるとこですかね、多分奈良町のとこですよね。あれですよね、わかりますか、なんとなくわかります。そうですよね、近鉄奈良駅から、ちょっとねあの商店街の方行って、でちょっと横それたとこですよね。いや、わかりますね、多分あっこちゃうかっていうとこ、ちょっと思い当たってるとこありますね。はい、そうですね、ビバリーヒルズ、このね、もし僕が想像してる思ってるところが間違いじゃなければ、このビバリーヒルズの近くにめっちゃ米美味しいご飯屋さんあるんですよ。もうなんせご飯めっちゃうまいっていうところがね一軒あるんですよ。もう久しく行ってないんですけど、そこのねランチがすごいおすすめで、もうほんまになんていうんですか、もうあのランチ食べに行くっていうよりかもお米食べに行ってええぐらいの、もう僕もあのお米を食べにそこ行ってたんで、すごい美味しいんですよ。ちょっとお店の名前がちょっと思い出せないんであれですけれども、ね、そこのね、やっぱ何ていうんですか、お米にすごいこだわってる店主の方で、めちゃめちゃ何ていうんですか、もうその、まあ、もちろんねお米も品種によって、うまいまずい、まあ、まずいはそこまでないと思いますけど、ちょっとね皆さん合う合わないあるかなと思うんですけど、そこのお米はもうほんまにうわー何これってなるお米ですね。まあ、正直僕もそんなんお米なんか一緒やろって正直思ってたんですけど、その違いが分かるぐらい美味しいお米を出してるねご飯屋さんが、これ多分ね僕がビバリーヒルズ思ってるとこが間違いじゃなければその近くにありますね。はい、そうですね。でも結構ねやっぱ奈良町界隈美味しいご飯屋さん多くて、まあ、一時期はね、奈良にうまいもんなしみたいな言葉が生まれるぐらい、奈良にうまいもんなんかないやろみたいなよう言われてたんですけど、今全然普通に美味しいご飯がたくさんあるんで、ね、奈良で、まあ、それこそね、まあ、ライブもそうですし、で奈良県なんかやっぱ神社仏閣も多いんで、そういうところにね参拝した時とかね、近くにあるご飯屋さん探してみて、そこで食べていただくっていうのもねすごいおすすめですね。はい、もうほんまにあの美味しいご飯屋さんもね、まあ、僕が知る限りではめちゃめちゃ多いんで、だからもうその奈良にうまいもんなしって言うてた時代を僕逆に知らないんであれですけど、
いやそんな昔からみんな知らんだけでうまい店あったやろっていう風には思うんですけれどもね、まあ、そうなんですよ。だからもうぜひねちょっとそこは行っていただきたいなと思いますね。はい、続いてのコメントいきたいなと思います。城北白北でしたかね、これの公園通りに、アジサイが咲いてるので、仕事に行き帰り見てるよ、Facebook にアジサイの写真を載せたよ。もうそういう季節ですもんね。はい、もうアジサイの綺麗な季節ね。でもあの今日、まあ、それこそあのこのスタジオ入ってきた時なんですけど、あのこれ FM 局関係者の方あの聞いてたら、これはほんまにあの見ていただいてたら、この声が届いてくれたらというふうにはちょっと思ってるんですけど、あの今日僕ねこれ入ってきたんですよ。ガチャって入ってきたら、その玄関のところにねまさにこのアジサイをね飾ってあるんですよ。入ってすぐ右手のところに。でそれが、ま、枯れてるのか、ま、誰かが何かをぶつけたからなのか分かんないんですけど、結構この花びらがこう玄関にバサバサって散らばってる状態やって、わーって入ってきてすぐなったんですよ。でこれ何が僕 FM ギグの皆さんにお伝えしたいかと言いますと、あのあれ僕ちゃいますからねっていう、そうなんですよ。やっぱね僕もこういうビジュアルで、まあ、人には顔を覚えてもらいやすいビジュアルではあるんですけれども、ただやっぱりねあの誤解されやすいんで、あいつがどうせなんかぶつけてそのまま放置して帰ったんやろみたいな風に思われるとちょっとあれなんで、あの花びらを散らばしたのは僕じゃないですっていうのだけね、この声だけはもうほんまに絶対届いてほしいなという風に思っております。でもねほんまにアジサイの季節なんで、先週ですかね、先週の金曜日、ちょっと僕はロケで万博記念公園の方にちょっとね行かせていただいて、一日ちょっと撮影させていただいてたんですけれども、万博もねやっぱり中自然豊かなんで、アジサイが結構咲いてたりとかしてましたね。はい、まあでも梅雨って感じですよね、アジサイ。でもそれこそ万博そのロケ行かせていただきまして、僕もその時に知ったんですけど、やっぱもともと1970年にあそこで万博が開催された場所じゃないですか。でその当時っていうのはやっぱりいろんなパビリオンが建ってたりとか、まあ、建造されていろんなパビリオンがある広い土地で、で、その万博を、終えた後にもう何にもなかったところに、言うたら自然のもんですよね、草木を植え、で今あんだけ綺麗な自然豊かな公園になってるっていうの、こうほんま改めてすごいことですよね。ねえ、ほんまにもともとなかったんやって思ったらね、いやもうめちゃめちゃ自然豊かやんっていう風に思いますけれども、まあ、でもねやっぱり万博記念公園僕も十数年ぶりとかに行ったんですよ。ほんまに前に行ったのが15年以上前ぐらい、もうほんまに、万博記念公園駅の周りに、ニフレルとかララポートとかそういうねエキスポシティもなかった時代に、万博記念公園の太陽の塔ありますよね、岡本太郎さんの、芸術は爆発だでおなじみ、岡本太郎さんの、太陽の塔、もう誰しも知ってるね有名な太陽の塔があるんですけれども、その真裏になんか広場があるんですけど、まあ、15年以上前、僕がまさに古着屋さんとかで働いてた時とかですかね、古着屋さんでアルバイトさせていただいてた時に、そこの広場でフリーマーケットがあると、でフリマがあるっていうこと でちょっと見に行きたいなと思って、行ったんですよフリーマーケット。でそこでね、僕はね、その当時着てた舞台衣装、もうほんまになんていうんですか、総柄のセットアップ、ジャケットとパンツのセットアップも舞台衣装にもしてたんですけど、それをねまさにそのフリーマーケットで買いましたね。はい、もうジョン・レノンみたいな見た目の方からね購入させていただきまして、それをもう僕は数年その舞台衣装を愛用させていただいておりました。ほんまにねすごいお気に入りの舞台衣装で、まだあるんかな、
引っ越したんであれなんですけど、引っ越しのタイミングでもしかしたら持ってきてるかもしれないですね。でもクリーニング出さんと多分切れないかなと思うんで、まあ、でもちょっとまたなんか今この話をして思い出しましたけれども、また引っ張り出してちょっとクリーニングとか出して、ぜひまたねちょっと改めて切れたらなというふうには思いますね、はい。ただやっぱりその当時着てた時も僕結構ふくよかやったんで、もしかしたら今着るとかなりブカブカなんかもしれないですけれども、すごいおしゃれなセットアップやったんで、ぜひちょっとねまた着たいなというふうに思いますね、はい。ちょっと続いてのコメントいきたいなと思います。AI にハマっているからアニメ化の写真を作ってもらいました。いや AI すごいですよね、ほんまに。わかりますわかります。自分の絵をねすごい漫画みたいにしてくれたりとか、いろんなね加工してくれたりとかね、まあ、前も言ったかもしれないですけど、今結構フライヤーとか、ライブのねチラシとか告知画像みたいなのも結構もうみんな AI に投げて作ってもらってたりとかしますね、やっぱりね。で AI の精度もどんどん上がっていってるんで、ほんまにねすごい時代になってるなというふうに思いますね。やしもうなんかテレビの特集でもやってましたけど、今結構若い子、学生の子とかは結構悩みとか、なんかそういう学校で起きた出来事であったりとかを、学校から帰ってまずお母さんとか家の人に喋るんじゃなくて、まずチャット GPT に AI に投げるらしいですね。すごい時代ですよね、ほんまに。今日学校でこういうことがあってっていうのをもう家族じゃなくまず AI に言うっていう、もうまあすごい時代やなと思います。でまたね AI がその話を聞いてどんどん学習していって、あこの人はこういう人なんやみたいなんで、その人の人物像とかをどんどん作り上げていって、でその人にふさわしい回答をどんどん研ぎ澄まして出してくるという、すごいですよね。で僕逆に AI ってもうほんまに使う機会が限られてるんで、僕で言うたら例えば、YouTube の個人チャンネル、ね、赤髪芸人カイザの赤ちゃんというねチャンネルを、まあまあ毎度宣伝させていただいておりますけど、やってるんですけれども、でこのチャンネルで僕は毎日ねフィリピン語講座というショートネタを投稿毎日させていただいてるんですけど、フィリピン語ですよね。でフィリピンの公用語、まあ、一番多く使われてるタガログ語で、ショートネタみたいなのをやってるんですけど、このタガログ語をね調べるときとかぐらいなんですよ僕AI 使うんって、はい。まあまあもちろん、検索とかはしますけど、わざわざ AI に投げてこれのこうこうこうでこういう情報くれみたいな細かい、質問みたいなのは僕ほぼしないんですね、はい。まあした方が便利やなっていうのは分かるんですけど、だから僕はもうほんまに AI に聞くのって言ったらタガログ語を教えてとかぐらいですね、はい。例えば、仕事にまつわるタガログ語いろいろ教えてとか、まあ、そういうのをねこう AI に投げるともう表でリストで送ってくれたりするんで、だからそういうので、使ったりはしますけれども、ほんまにね今の若い子たちみたいに日常使いでもう何でも相談は AI にしますレベルではないかなというふうに思っております、はい。画面から見たら朱色に見える、あそうですね、まあ、朱色にには近いですかね、まあ、でも朱色もね赤なんで、はい、朱色も赤なんで、まあ、赤色でさせていただいております、はい。そうです、赤色、まあね、アンミカさんじゃないですけれども赤色もね何種類もありますんで、いろんな赤色ありますんで、朱色もまあ赤色のうちの一つということで、赤髪芸人で、活動させていただいております、はい。続いてのコメント読みたいなと思います。梅雨の季節は晴れ女晴れ男は、晴れ女晴れ男は勝てないわという、そうですね、前回も僕話しましたけれども、やっぱりね、どうしても僕も晴れ男ではあるんですけれども、やっぱりこう勝てない部分はありますね、はい。どうしてもこれは
ね、で先も言いましたけれども、やっぱり、まあ、必要なもんではあるんでね、雨も、まあ、災害レベルのってなるとちょっとそれは勘弁してくれようではありますけれども、まあまあ恵みの雨として適度な量はまあ降っていただけたらというふうに思っております。ね、えだからもう時代が時代やったらそれこそ晴れ男とかも来んなよって言われたりするんでしょうけどね。そんななんかもう干ばつの地帯とかに行って、もう時代が時代だったらですよ、もうほんま何百年何千年と昔の話やったら晴れ男がねその当時におればもうお前こっち来んなよって言われるぐらいの感じやったと思いますけど、それぐらいねやっぱ雨っていうもんはまあ恵みのもんでもあるんで、必要量は降ってほしいなと思います。はい、続いてのコメントいきます。私は折りたたみをカバンに入れてます。はい、まあ、これね折りたたみ傘僕もまさに今日そうですね。はい、今日もまあ雨が降る言われてるんで、あの折りたたみ傘カバンに入れてこっち来させていただきました。でも僕のね折りたたみ傘がね、あれじゃないんですよ、片手で閉じれるやつあるじゃないですか、ボタン押したらシャッてなるあれじゃないんですよ。だからちょっと不便なね、あれを用意すべきですけどね、あれすごい楽ですよね。だからもう外出て外から中入った時とかもあれボタン一つでシャッて閉じてくれるんで、あれすごい便利ですよね。僕のはもう手動でもう全部こうやらんとダメなんで、ちょっと大変かなと思いますけれども、だからね、まあほんまにこの折りたたみ傘を使わんでええぐらいの雨で帰り行けたらなと思うんですけど、多分そううまくはいかんかなと、まあ、予報ではね結構降りそうな雰囲気なんでちょっと覚悟はしたいなと思います。ただですね、ほんまに、このスタジオと、まあ、駅もすぐ近くですし、で、僕の最寄り駅と僕の家もめちゃめちゃ近くなんで、まあ、唯一だから濡れるとしたら乗り換えの時だけね外をちょっと歩かんとダメなん でその時だけねちょっとどうにかあんま濡れんようにね移動できたらなというふうに思っております。はい、ということでもう本当に梅雨トークがね、続きますけれども、続いてのコメントいきます。セブンがあります、ライブに行く前に、あ、セブンイレブンがあるってことは多分ほんまに僕が思ってるとこですね。はい、あれですよね、多分ですけど近鉄奈良駅から、目の前に奈良公園があるとしたら左ですよね、左に行ったあっこの商店街の先ですよね。あ、ってことはやっぱそうですわ、僕が思ってるところで間違いないです、ビバリーヒルズね。商店街でも、昔ロケさせていただきましてね、いろいろトロフィー屋さんとかねあったりするところですよね、商店街。なんか何ですか、壁にすごい落書きしてある場所とかある商店街ですよね。でなんかペンが置いてあってみんな好き勝手落書きしていいよみたいな感じの商店街、そのねビバリーヒルズのほんますぐ近くにねあるんですよ。北町エリアですね、やから奈良町よりちょっと、外れて北町エリアと呼ばれるエリアに、まあ、ビバリーヒルズがあるということでね、もう言うてたらこれ、もう CM の時間に差し掛かっております、ね、初めての方改めて説明します、これはオープニングトークなんで一旦ちょっとこの辺で CM の方行かせていただいて、後でまた引き続きコメントの方拾わせていただきたいなと思います。それでは一旦 CM の方お聞きください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコード。

はい、ということで改めてね、おしゃべりの方活用していきたいなと思うんですけれども、ちょっとコメントもねまた、拾っていかせていただきます。白北、そうですね、白北公園ですよね。はい、そういえば梅雨に入るときにカエルが鳴いているのにカエルの鳴き声が聞こえない不思議。いやー、これね、もう正直ね、これね、まあ、いろんな番組とかでは僕これちょっと言わせていただいてるんですけど、赤髪芸人カイザー、カエル NG なんですよ。はい、カエルがねもうほんまに、すごく苦手でちょっとトラウマがありまして、まあ、幼少期にね、まあ、公園でかくれんぼしておりまして、で僕は滑り台の下に隠れたんですね。で滑り台の下に隠れて、で、まあ、ちっちゃいんでほんまに幼稚園ぐらいの時なんで、そのまま僕は打とうとしちゃいまして、で打とうとして、でハッて気づいて目覚めたら耳がすごいなんかね、なんか詰まってる感じしたんですね。ですごい近い距離からカエルの鳴き声が聞こえてきて、まあ、言うたらこの耳のこの隙間にピタってカエルがねこうくっついてたんですよ。でそれ以来僕はちょっとカエルがトラウマになっておりまして、そうなんですよ、だから基本的に僕はカエル NG で、まあ、させていただいてるんですけど、だからよくねこの罰ゲームとかでなんかカエルのおる、ところに手を突っ込んでとか顔突っ込んでとかあると思うんですけど、あれも僕マジで NG なんですよ。ちょっと見るのもうわーってなるぐらいほんまにちょっと苦手な生き物ではありますね。だから、もう僕からしたらカエルの鳴き声が聞こえないというのはすごく、ありがたいことかなと。もうカエルのいない環境にね僕はもう行きたいなと思うんで、ね、ほんまにちょっとね、カエルだけはどうしても NG かなというふうに思っております。はい、ということでね、ちょっとまあ、そろそろ CM だよということで行かせていただきまして、花芝商店街かな、その北町のとこですか、ちょっと調べましょうか。奈良ビバリーヒルズとかで出てきますかね。こういうのこそ AI に聞けよではあるんですけどねえ、多分そうです、僕が思ってるとこちゃうかなと思います。あ、そうですね、はい、もう僕が思ってるとこですね、まさに。はい、この、そうですね、近鉄奈良駅から、そうですね、奈良公園を右手に入ったところの、そうですね、だから、そうですね、東向き北商店街の先の花芝商店街ですね。はい、この商店街にねほんまにめちゃめちゃうまい米、うまいねご飯屋さんあるんですよ。どれやったかな、ちょっとそれをね、また美穂さんこれ行く機会あればぜひ行っていただきたいなと。あ、ここかな、あ、ご飯の間ですかね。あ、ご飯の間ですわ、ご飯の間っていう、もうこの花芝商店街もビバリーヒルズからもめちゃめちゃ近くにあるんですけど、ここめちゃめちゃ米美味しいんで、ぜひ次行く機会あればご飯の間、ひらがなでご飯ので間と書いてご飯の間、こうぜひともほんまに米うまいんで、もう今もちょっと僕画像見て、あ、ちょっと食べたいなってなりましたね。はい、ぜひとも行ってみてください。はい、ということでね、今日結構ね梅雨トーク、させていただいてるんですけれども、やっぱりねこのちょっと災害やなんやちょっと心配なニュースも今日入ってきておりまして、まあ、僕の生まれ故郷フィリピンですよね、フィリピンの方で今日の朝ですね、結構でかい地震が起きまして、もうえぐい地震がねちょっとフィリピンで起きちゃったんですよ。フィリピンでいうと南部の方ですかね、カー飛んでますね、カーが飛んでるということですけれども、フィリピン南部の方でちょっと地震が、ミンダナオ島っていうところがあるんですけれども、そっちの方で結構大きい地震が起きまして、僕も映像を見ましたけど結構建物も倒壊したりとか、ね、でちょうど今日なんか、そのフィリピンの方で新学期
でなんか入学式やってる学校とかもめっちゃ多かったみたいなんですけれども、すごい大きい地震でその入学式やってるところの建物もこう倒壊したりとか、結構ね甚大な被害が出てるというねニュースが今日の朝ちょっと入ってきまして、でねやっぱり僕自身もやっぱフィリピンね先日行きまして、でまあ生まれ故郷でもあるんであれですけれども、ちょっとねこれ以上被害が広がらないことを願っております。そして被害に遭った方ね、まあもしかしたらこう亡くなられてる方とかもおるかもしれないですけれども、そのフィリピン南部地域の皆さん、もし命を落としてる方がいましたら、ちょっとねほんまに、追悼というかはちょっとさせていただきたいなと思います。ほんまにね、何が起こるかわからない世の中ではありますんで、ね、日本も地震大国なんでね、ちょっと皆さん災害の備えはぜひしていただけたらなと思います。はい、ということで、ご飯の間、あそうですそうです、はい、ご飯の間というねご飯屋さん、ここはあのめちゃめちゃお米美味しいん でランチやった天ぷら定食とかで1000円ちょいぐらいとかですかね、1100円とかそんなんでいただけるかなと思いますんで、ぜひねあの皆さんも次回、ビバリーヒルズ行く機会があればちょっと早めに出かけていただいて、お昼そこでランチ食べていただくんもおすすめかなと思います。で梅雨時期はちょっとあれですけれども、まあまあねちょっとこう晴れてる日とかやったらちょっと早めに行ってランチ食べて、でもう奈良公園もすぐ近くなんで、そっちでちょっと鹿見て癒されてみたいなね感じで、過ごしていただけたらなと思います。ね、結構ね、その東向き北商店街から近鉄奈良駅の方に戻っていただくと、そっちのね商店街、東向き商店街とかもあのすごいいろいろ、なんていうんですか、あの見どころというか散策してても楽しい場所になってますんで、ぜひとも行っていただけたらなと思います。ビバリーヒルズに食べ物があるから、あそうなんですね、ビバリーヒルズはじゃあ、ほんでレストランも併設してるみたいなことなんですかね、それかまあ軽食とかがある感じなんですかね。はい、まあちょっとでもぜひねほんまにビバリーヒルズ非常に美味しいんでね、もうぜひとも、行っていただけたらなと思います。あーそうですね、ちょうどねさっき今地震の話をしまして、でうちのおかんがねまだフィリピン住んでるんで、ちょうどね今日メッセージ送ってたんですよ、大丈夫って言って、で今まさにおかんから返事が返ってきまして、大丈夫やと、で地震は私が住んでるところから遠いということで、ね、いやーよかったです、うちのおかんはなんせ無事ということでございます、ね、なんでねちょっとねほんまに皆さんがね、ほんまに少しでも被害がね少なく済むように願っております。はい、うちのおかんはなんせ無事やったということですね、ご飯の間は気になるけど、そうですね、ぜひ行っていただきたい。結構ねあの界はいろいろなんかねマグロ食べれる店とか、まあ、奈良ってねあの海ないんですけど、はい、海に隣接してない、まあ、海なし県なんですけれども、なんかあのマグロをすごいいただける店がその商店街にも確か一軒あったかなと思います。あとパン屋さんとかね、あとお弁当屋さんとかあの辺は結構あったかなと思いますね、はい、でそのトロフィー屋さん、トロフィーとかねチャンピオンベルトとか売ってる店があるんですけど、そこの方がね、北町の東向き北商店街の、会長さんなんですかね、あの一回ロケですごいお世話になりまして、でちょうど僕が、ロケ行った時がまあほんまに関西では珍しくというか奈良県でも珍しく、結構雪積もった日でつるつる滑りながらあの商店街でロケした記憶ありますね。だからスタッフの子とかも、一回こけたりとかしてましたね。だから僕がロケしてるカメラの向こう側で、通行人の人がこうつるんってこけて、でそれをスタッフさんが助けてみたいなとかしてましたね、はい、あんまりないんですけれどもね、はい、ビバリーヒルズはがっつり食べ物があるけど、小腹でパンぐらいなら食べるかも。あそうなんですね、がっつり食べ物あるんですね。ほなじゃあほんまに、レストバーみたいな
感じなんですかね。お食事も提供してるねえところということで、ご飯もいただきながら見れるみたいなことですかね。いいですね。でもドリンクちょっとホームページ見ましょう。フードメニュー、ああほんまですね。カレーとかいろいろ、ああ普通の軽食ね、そのたこ焼きとかそういう唐揚げとかそんなもありつつ、あカレーが有名なんですかね、ビバリーヒルズは。なんかカレーのメニューが充実してる感じですね。地元野菜を使ったカレーということで、いいですね。いろんなライブをここでやってるということで、ビバリーヒルズさん、今ねちょっと見させていただきましたけれども、カレーが有名ということでね、ビバリーヒルズフードで検索したら出てくるよ。そうですね、ビバリーヒルズのホームページにフードメニューががっつり載ってましたね。でカレーが有名という、だからそのライブ行く人とかの間ではもう知られてるんかもしれないですね。あこのカレー美味しいよみたいな。ただねこれみかくさんね、ほんまこれ奈良という場所、そして奈良町やから、奈良町エリアやから、そのビバリーヒルズがあるのはどっちかというとちょっと北町エリアなんで隣なんですけど、奈良町エリアがカレー激戦区なんですよ。もう美味しいカレー屋さんがめちゃめちゃ多くて、僕何軒か取材で行かせていただいたんですけど、すごいんですよほんまに。で、なんかそういうプロジェクトもね今奈良であって、その奈良のカレー屋さんを盛り上げていこうみたいな、で奈良といえばカレーみたいな文化を作っていこうみたいなんで、ちょっと発起人の方がいまして、でその人の周りにこう人が集まっていって、いろんなカレー屋さんが協力してね、すごい今広めていってるんですけど、でこれなんで奈良でカレーやねんなんですけど、これなんかねいろいろ諸説あるんですけど、なんかね遣唐使遣隋使とかの時代ですよね、に日本で初めて、海外からそれこそインドとかあっちの方からスパイスが初めて来た場所が奈良らしいんですよ。これも諸説あるんであれですけども、やからもともと言うたらスパイスの元祖の土地なんで、そこで、カレーを盛り上げていこうということで、いろんなカレー屋さんがねありまして、もちろんそのスパイスカレーの、美味しいお店もあります。で、カレーって言ってしまっていいのか分かんないですけど、そのダルバートと呼ばれる、ね、料理とかもねすごい美味しいお店であったり、でそのお店で美味しいカレー出してたりとかね、スパイスカレーもね一時期むっちゃ流行りましたけれどもね、美味しいですよね。久しく僕も食うてないんで、またねスパイスカレーとかもいただきたいなと思いますね。何のね、なんでいただくカレーはちょいちょい食べるんですけど、ほんまにザ・スパイスカレーみたいなやつはね久しく食うてないんで、またどっかのタイミングで、いただくことができたらなというふうに、思っております。でもちょっとそのビバリーヒルズさんのカレーも食べてみたいですね。ねえ、はい。なんでせっかくなんでね、それはなんかのライブ見るついででいただけたらなというふうには思いますけれどもね、5月30日には宇治フェアに行ってきました。ハードで疲れた。宇治フェアってそのイベントですよね。宇治フェアっていうのがやってたんですね。はい、宇治フェアに行ってきましたということで、気になりますね宇治フェア。それはあれですよね、京都で宇治でやってたということですよね。なんかこう映像で伝わるか分かんないですけど、なんかねさっきから僕は額をえらい触ってるかなと思うんですよ。なんかちょっと痒いんですよ。さっき蚊を見つけたんで、もしかしたら僕額を刺された可能性ありますね。はい、ね、たくさんの店でたくさんのミュージシャンが出ました。そうですよね、だから、フェアフェスみたいなことなんですかね。もうほんまにいろんな店のいろんなミュージシャンの方ね、いろんなミュージシャンの方が集まっていろんな店も参加してみたいなことですよね。ちょっとお祭りみたいな感じでやってるようなイベントやったということですかね。まだ蚊いますね、飛んでますね。でもし僕が額をこの蚊に刺されたんやとしたら、僕はそれあれですよね、蚊からツッコミを受けたというふうに、認識させていただこうかなと
ね、はい、まあ、人間やったらこう頭どつくみたいなのありますけど、ね、その感じで蚊が僕の額を、ね、突っ込んできたんかなと、いうふうに思っております。先週のこの番組にコメントしました。先週は、徳丸さんですかね。西澤くんはどうですか。美香子さん、美香子さんに聞くも違うかもしれないですけど、西澤くんは当分休んでますよね。多分来てないですよね。ほんま久しく会えてないんで、ほんまに今の西澤くんの現状みたいなんがちょっとね把握できてないんですけれども、どうなってるんですかね西澤くんは今ね。ちょっと会っていろいろ近況、まあ、僕の近況もそうですけれども、西澤くんの近況もね、いろいろ聞きたいなというふうに、思っておりますね。西澤さんの情報は知らないということは来てないということですよね。まあ就活してるところで僕は最後止まってるん で仕事決まったみたいな話は聞いたんですよ。だからもしかしたらその仕事がかなり忙しいかなと思います。アーカイブで見れるなら見てください。先週が徳丸さんのみやったんですかね。徳丸さんのみでお送りしてる回ね、ほんまや美香子さん毎回こうコメントしてくださってるんで、きっと徳丸さんもめちゃめちゃ助かったかなと思いますね。アーカイブ見れるんかな。あれですよね、なんかメンバー限定とかなってるんですよね。なんかその辺のちょっとシステムが僕もあんまり詳しく分かってないんであれなんですけれども、ちょっとね見れるんであればちょっとチェックしたいなというふうに思っております。ということでね、言うてましたら、この残り時間がもう言うて、あと2分ということでね、はい、これはちょっとね、もう残り時間2分ということであっという間なんですけれども、師匠と徳丸さん

ね、僕は、次出演させていただくのはまた再来週の月曜日の、18時からなんでね、まあ、ぜひともねまた再来週も来ていただくと、僕は非常に楽しく、50分間生放送喋れるかなと思いますので、ぜひとも次回もよろしくお願いします。この番組の、ミキサーしてる師匠しか知らないです。ミキサーをしてるし僕もしかしたら会ったことない方かもしれないですね。ミキサー、僕が思い浮かんでる師匠は多分ミキサーできる方じゃないんで、そうですね、ちょっとまたどっかのタイミングでお会いできたらなというふうに思っております。ということで残り時間がもうあと残りわずかとなっておりますが、ぜひとも皆さんね、梅雨のジメジメした不快な季節ですけれども楽しい日々を過ごしていただけたらなと思います。というわけで本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。ありがとうございました。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたは話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒し前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位モミーリナときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズアネモネ通り、19位シェイクマイデイズ君を見かけた、18位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、17位山下圭司ジェッティ、16位モミールナドキドキ彩りタウン、15位シェイクマイデイズファラデーだったら、14位山下圭司ハバナモヒート、13位シェイクマイデイズトリートメ、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位モミーユリナ開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたモミーユリナ日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのはなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、するんですがどうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2

日、予定よりも遅れたんですけれども無事にリリースされました、今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね、検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね、今あのイギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほどそういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

0: はい、ということで今週はブルーグレーの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 森日和のワトセトラジオ。おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エリブさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週はですね、あれですね、日本が世界一、その当時ですね、行きたい国、そして移住したい国、まあ、住みたい国、ナンバー2番に選ばれてたその理由の話をね、してたんですが、第4番目の理由としてですね、お料理が美味しいがあったんですね。それで先週給食当番の話になったんですけれども、あとね他に驚かれてたのがですね、コロナ以降だったら分かるけれども、コロナ前から給食当番さんが、当番をする前にちゃんと手洗いをし、そしてマスクをするのがすごいっていう風にね、海外の方おっしゃってて、確かに給食当番さんマスクしてたなと思ってですね、それももうちっちゃい頃からやってたら身に染みつくじゃないですか。そうですね、だって私たち家帰ったらもう手洗わないと気持ち悪いぐらいになってるじゃないですか。
1: まず手洗いますよね。
0: その習慣もね、いわゆる型というんでしょうかね、まあ、基準でしょうね、生活のですね、それもねおっしゃってたのと、あとはねやっぱりいただきますを言う文化もおっしゃってました。やっぱりそれを言っているということは、あらゆるものに対する感謝の念が湧くと、私が生かされていることもやっぱり亡くなってくださった命あってこそだっていうことを、この短いいただきますの言葉に全てが込められている、語源が命をいただくですから、そうするとありがとうもそうですけれど、ありがとうがあることが難しいんですよね。全てが当たり前じゃないということを常日頃から考えられるっていうことも、また子どもたちの教育として良いものがあるのじゃないかっていうこともね、おっしゃってくださっていましたので、それもですね、決してなくしていっちゃいけない文化だな、教育の機会だなというふうに思います、ね、それと合わせてね、お掃除なんかもね、一時はいろいろ言われました、海外ではね、海外は海外のね、やっぱり、ライフスタイルがあられますから、それはやっぱりお掃除する方の仕事がなくなるという ね言い分もあると思うんです。でも日本においてはね、お掃除は教育の機会なので、成長の機会なので、いろんなことを、学ぶ機会なので、その機会を失ってしまうのはもったいないなというふうに思いますから、世界がどうであれ、日本にとって大事だなと思うことは、そこの分別をつけてですね、残していく努力っていうのは大事だなというふうに感じているということでございます。それでは今週もどうぞよろしくお願いいたしま

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週からですね、何の話の流れかですね、日本の良さの、話になってたかなというふうに思います、でそれをですね、私がそのランキングを見た時にですね、先週ね、聞いていらっしゃらない方もいらっしゃったらあれなので、先週お話ししてたのはですね、日本がその当時ですね、海外行きたい海外ランキング1位になってたんですね、その理由ということで1位がですね、礼儀正しい国だから、2位が、清潔だから、3位が治安がいいから、4位がお料理が美味しいからということをね、お話し、実は5位もあって、5位はですね、思いやりの心があるからということがね、上がっていたんです。
1: なんか嬉しいですね。
0: 嬉しいです。ありがたいですよね。
1: もう本当に単純に嬉しいです。で、
0: 単純に嬉しいっていうことはですね、多分将来も言われたら嬉しいはずなので、
1: それはもうそれはそうですね。
0: でこれが子どもたちの、誇りになってくると思うので、未来もそう言われ続けるために今何をするかっていうことがね、大事だなというふうにね、思っているんです、で、その中でですね、私はね、どうしていったらいいかなと思った時にですね、やっぱり伝える機会が大事だなと思っていて、今までこういった日本の良さを残していくために、主に幼児教育に入らせていただいてたんですね。未就学の子どもさんたちは基礎を作る時期なので、なので挨拶するは誰でも聞いてることなんですけれども、どう挨拶するとみんなが嬉しいのかとか、だからいつも子どもたちにまずは型として伝えるので、ご挨拶するときは相手の顔を見ますよというところから始まるんですね、やっぱり挨拶すると習っていても、相手の顔も見ないような挨拶だと、やっぱりせっかくの挨拶が台無しになってしまうんですよね。なので子どもさんたちに基本としてまずご挨拶するときは相手のお顔を見ますよと。もちろん基本ですから、大きくなってお仕事なさるようになったら、手が離せないというのをお仕事の時にご挨拶するときには相手の方見れないこともあるかもしれない、でもそれは応用編であって、基本として相手の顔を見るということをお伝えし差し上げることとか、その時に時と場合ですけれども、多くの場合においてはやっぱりいい顔をする、むすっとした顔で挨拶するのと、いい顔で挨拶するのがまた全然挨拶の効果が変わってきますので、いい顔しますよって言ったら、もうすごい可愛い笑顔で私のことを見つめてくれるわけですよ。私それだけでですね、もう泣きそうになるんですけれども、もうね、それをお伝えするということもね、やっぱり基礎を作る時期なのでということで、幼児教育にね、入らせていただいたんです。でそれはですね、これからも私はライフワークでですね、継続して一生伝え続けることができたらいいなと思いますし、こういう活動をですね、したいなって思う方の輪をですね、増やすことができたらいいなというふうに思ってるんですけれども、今回ご縁あってですね、高校生の授業に入らせていただくことになったんですね。で、以前も高校の授業は入らせていただいたことがあるんですけれども、そうなんです。でその時もですね、今回と同じぐらい週に2回ぐらい入らせていただいていて、学校によるんです。その学校はそうだったんです。でもう一つ違う学校行かせていただいたんですが、もう一つの方はですね、中学生だったんですけれども、女子中学でですね、その学校は1学期間に1回ぐらいだったので、年に3回、もうちょっと行ってたからそれぐらいだったんです。でも毎週行かせていただく学校もあったんですね。もともと女子校だった高校だったんですけど、共学になられていて男の子もいたんですけれども、伝えてたんです。ただその時はですね、いわゆるその習っていた、流派ですね、小笠原流礼法という礼儀作法を私学んでたんですけれども、その小笠原流からの派遣講師なので、もうね、礼儀作法に限った話しかしないんですよ、もちろんそれが大事なんですけれども、基本ですのでね、なので余計なことは言わないんですね、私が主観といいますか、主観といいますかね、もちろん歴史の話とかも、もちろん礼儀作法に関わる歴史の話をすることはあるんですけれども、私が大事だなと思ってても言えないことはいっぱいあったわけなんですね。でも今回はとにかく私が授業のカリキュラムを作らせていただくっていうこともあるので、あとはやっぱり日本人として知っておかなきゃいけないこともあるので、それも含めつつ、あとは地域の誇りをやっぱり誇らしく思ってほしい、郷土愛といいますかね、っていうことも大事なので、地域の歴史や地域の偉人の話も 含めてお伝えしていきたいなというふうに思っているんです。で、私はあの企業研修もね行かせていただいてますということをね先週ちょっとお話したんですけれども、
1: はい、
0: あの企業様行くとですね、もうこれはね社会の縮図だなっていつも思うんですけれども、やっぱりねあの困ってらっしゃることが共通であって、あのその一つがですね、はい、やっぱり今若い人に限らないと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、社会の風潮がそうさせるのか、権利の主張が、まあ、強くなってきている、まあ、権利の主張が先になってきているあの風潮が強くなってきているんですね、
1: はい、
0: で今までは私の時なんかまさにそうだったんですけれども、やっぱりまず自分が学ばせていただいている、まず自分が成長して会社に貢献できてようやく権利をいただける、例えば休みのね権利、例えば有給とかもそうですけれどもっていう価値観だったので、まず自分がお給料をもらっているほどではダメなんですね。会社というのはですね、お給料だけではなくそれ以外に社会保険ですとかいろんなことを一人のためにかけてくださっているので、人一人雇おうと思ったらですね、お給料の3倍ぐらいのお金を使ってくださっているというふうに伺ってってますのでね、なので、まあ、部署にもよりますけれども、はい、営業マンの方って分かりやすいんですけれどもね、でも自分がいただいている給料の3倍のお金を生み出すぐらいの仕事をできて初めて給料をもらえるっていう風にね、これは昔だから言われてましたけれども、今もその社会システム変わってないと思うんです。社会保険もかかってますし、いろんな福利厚生にもお金がかかってますので、でもまず権利っていう方がね増えてくるとですね、はい、社内の方に対する、でそれでできなかったらですね、会社が、まあ、訴えられるまではいかない場合もあるんですけれども、やっぱりあの、まあ、何かがこうね、あの世間から言われるようなことがあったりとかするっていうことになるとですね、社内の方のケアをしなきゃいけないっていうことがすごく強くなってきて、そうするとですね、あの労力といいますかエネルギーをどこに使うかっていったら、本当はお客様に 100% 向けたかったりとかされると思うんですけれども、 でもあの社内の方のケアにすごくエネルギーを使っていらっしゃる会社様がとっても増えていらっしゃるなと。でもやっぱり人口が減ってるので、言っても労働力が足りないということから来てほしいっていう社会なので、あの若い皆様も気づいてる方は気づいていらっしゃると思うんですけど、気づけない環境もあるといえばあるのかなというふうにも思ったりするんです、はい、でも今回こうやってここの授業に入らせていただいて思うことはですね、必要とされる人として育んで差し上げることができたらいいなと思ってまして、私の頭の中で一応授業のテーマとして掲げようと思ってるんですけれども、礼節日本一の高校生を目指そうかなと思ってましてね、企業様がこの学校の卒業生を雇いたいと思われるような若者を育てて差し上げると、若者たちが自分なんてって思うことが一切なくなると思うんです、必要とされるから。そして可愛がられもするでしょうし、応援もされるでしょうし、生きやすさにもつながっていくと思うんですね。なんか今よく言われるような教育、今、まあ、なんとなく耳聞こえのいい教育は、学校にいる間は優しそうに聞こえるんですけれども、社会に出たらたちまち困るなと思うような教育もなくもないですね、あるなと思ってまして、でそうするとですね、私は学校教育もね行かせていただきますし、社会あのいわゆる社会人教育も行かせていただくので、そのギャップの大きさにすごく違和感を感じているっていうのがありまして、それは企業様は感じてるんですけれども、そして学校も先生によるんですけれども、でも先生方もそうせざるを得ない環境もあったり、もしくは純粋にそれがいいと思ってらっしゃる先生もいらっしゃるんですけれども、優しそうだから。でもね、それはね、あの歩み寄るをねちょっとずれてると言いますか、
1: はいはい、
0: あの歩み寄り方って子どもさんたちが社会で生きていけるように歩み寄って差し上げないといけないので、あの単にその子の価値観に寄り添うことではないんですよね。
1: 社会出たその子の価値観っていうのは、ごめんなさい、次やから。
0: そうなんです、
1: 次なんです。
0: そうなんです。それよりも人の価値観を理解しようと思うような子に育てて差し上げる方が、
1: そうですね、
0: あのそことのすり合わせ、自分との違いでね、それで生きていきやすさになっていくんですけれども、自分に合わせてもらうっていうことが当たり前になってる環境、結構今あって、そうするとたちまち社会にたらもちろん合わせてもらえないので、 すごくかわいそうな状況も、
1: めちゃくちゃかわいそうでと思いますよ、
0: は
1: い、本当に。
0: でも大人はね、優しさのつもりなんですね。だから一切悪気もないし、でもね、それはちょっと離れて物事を見るとですね、もしかしたら逆に子どもたちの生きにくさを作ってる可能性があるというふうに思いますとね、そこをしっかりと見極めて、はいね、はい、やっていこうというふうに思っているんです。でね、今回私その高校の授業入らせていただくのもですね、
1: はい、
0: このラジオにもよく登場してくださる、よくと言いますか、お招きしているですね、奥村先生、野球のですね、はい、奥村先生が、はい、もう皆様に、あ、このラジオも言いましたでしょうかね、言ってないかな、うん、もう言っていいと思うんですけれども、はい、来年の4月から高校野球の監督になられるんですね、
1: はい、そうなんですね。
0: そうなんですよ、でその高校野球で奥村先生が目指す高校野球、まあ、高校野球球児ですよね、うん、はい、もちろん野球の技術も伸ばして差し上げたいです。もちろん野球をする子たちの夢はですね、プロ野球選手になったりとか、
1: はい、
0: メジャーリーガーになったりとかっていう、ね、はい、夢があられると思うんですね、
1: はい、
0: でも奥間先生はやっぱり、ね、長い間子どもたちを育んでこられて、いつもおっしゃるのは、
1: はい、
0: もちろん野球の技術伸ばして差し上げられるだけ伸ばしてあげたいと、でも全員がプロ野球選手になれるわけではない、
1: そうですね、
0: でも全員がなるのは社会人だと、
1: そうですね、
0: はい、なので社会に出た時に可愛がられる人、はい、そうですね、いわゆる人生の成功者に育てて差し上げたいということをおっしゃっていらっしゃるの で、 いいですね、とにかく自分のチームの子どもたちは礼節日本一を目指したい、はいはい、なので礼儀作法の授業を取り入れたいということをおっしゃってくださっているんです。で、ね、今回奥村先生が、
1: はい、
0: 監督に就任されるチームはですね、
1: はい、
0: 野球って9人でしますよね。
1: そうですね、
0: 部員今8人なんですね。
1: やばいじゃないですか試合できないじゃないですか。
0: そうなんだ時ね試合できないなって思ったんです、
1: はい、
0: でね、試合できないチームってどうされてるかご存知です？私も、あ、なるほどと思ったのが、
1: 他の部員から借りてくる
0: んですよ。そうなんですよ、私、あ、そんなことあるんだと思って。
1: たまにありますよ。
0: あ、そうなんですね、はい、はい、なのでやっぱり野球が上手な他の部活の、うん、はい、仲間がいるらしくって、はい、来てくださるんですって、なので練習試合なんかもですね、その子の都合で組まなきゃいけないとか言って、
1: ね、ですよね。
0: そうなんです。しかもですね、夏3年生が引退するんですね、はい、引退したらですね、部員がなんと6人になるというチームの、
1: なるほど、もう頑張って部員募集せないのでね。
0: そうなんですよ、監督さんなんですねでもね、やっぱりね、出会おうとなって子どもたちの人生変わるなっていうことをね、本当に目の当たりにさせていただいていて、例えばね、キャプテンは、
1: はい、
0: 言ったらですね、本当に弱小チームなんですよ。私野球のことわからないですけれども、
1: はい、
0: 私が見ても、あ、上手じゃないなってわかるようなチームなんですね。皆さんきっと野球大好きでね、楽しんでやってらっしゃるんですけれども、上手ではないんだろうなって思うんです。でも唯一、あ、上手だなって思うのがキャプテンなんです。
1: なるほど。
0: できっと自分はトレーニングをすごく積み重ねていらっしゃるのか、筋肉も隆々で、
1: はい、
0: はい、すごくなんか、まあ、頑張って野球に取り組んでいらっしゃるんだなっていうことが分かるんですけれども、
1: はい、
0: 奥村先生から見たら、
1: はい、
0: キャプテンの仕事してないよねっていう感じだったんですよ。
1: 自分のことだけ
0: ですね。そうなんです、自分のことは一生懸命されてるんです、はい、でもそれも悪気はなくて、はい、
1: そうですね、
0: そう、キャプテンってこういうもんだよねって言われてないから、
1: はい、
0: 気づいてないだけなんですね。でも今回奥村先生がチームに入られて、まだ監督じゃないんですけれども、
1: はい、
0: キャプテンってこうだよねっていう話をされた時に、
1: はい、
0: 子供のそのキャプテンの顔がですね、
1: ええ、
0: パッと目が開いたんですね、
1: うん、
0: そうだった、もしくはそうかって分かった瞬間の若者って、また新たな扉が開いたと思うんですね。
1: そうでしょうね。
0: キャプテンとしてチームに対して自分が何をしなければいけないかとか、例えば監督さんがいらっしゃってチームの部員さんがいらっしゃって、その間にキャプテンが立っているので、何をしなきゃいけないか、そしてどういうことをすることによってチームのためになるのか、自分の動きっていうのはあくまでチームのためにあるんだっていうことを気づけた若者と、そうじゃない若者って社会に出た時生き方全く変わると思うんですね。社会ってやっぱり組織なので、チームのために何ができるかって動いていくことによって、チームの質や、まあ仕事の質やが上がり、上がることによって社会からまあ認められたりとかして、そこにまあ仕事が集まってくるわけですよね。そうすると会社の発展になり、ゆくゆく自分のお給料なんかにも反映されてくるんだというふうに思うですね。なので組織としてどうかって考えられる若者と、
1: はい、
0: そうじゃない若者ってはやっぱりね、 必要とされる率が変わってくると思うんですよ、
1: はいはい、
0: そう思いますとね、あの一言の子供さんがこう目を見開いた瞬間を見た時に、あ、この子の人生変わったなって思ったんです。それをしてあげられる大人がどれだけいるかっていうことがね、本当に大事だなっていうふうに思うんです。特に学校出てすぐ社会人になるので、学校の先生の役割って本当大きいんだろうなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 以前に去年の11月ですけれどもリーダー研修をした時に、
1: はい、
0: あの子どもさんたちに見なきゃいけない視点とか、心がけなきゃいけないことっていうことを、あ、本当に当たり前の話ですよ、はい、基本的なことをやった2日間の最後の打ち上げの時に、それは対象が中学生だったんですけれども、
1: はい、
0: 中学校の先生方が最後、まあ、懇親も兼ねて食事会をしたんですけれども、私たち先にレストラン入ってて、
1: はい、
0: 後から先生方来られたんですけれども、
1: はい、
0: 第一声、はい、その先生方は本当に私たちも尊敬するほど、あの素直な先生でいらっしゃるので、第一声、はい、頭下げながら入ってこられました、すいませんでした、僕たちが基本的なことを伝えられてませんでした、
1: うん、
0: 1日目の総括の時に奥村先生が子どもたちにおっしゃったのは、
1: はい、
0: 本当に当たり前の話なんです、
1: はい、
0: でも当たり前になれなかったんだと思うんですけれども、練習終わってグラウンド整備を、
1: はい、
0: 学校の先生方がしてくださったんです。
1: お
0: でもちろん子どもたちも手伝いに行ったんです、後からですね、
1: はいはい、
0: でも先に学校の先生がしてくださったんです。でそのことをその後の総括で小川先生が、先生にありがとうって言ったかっておっしゃったんですよ。子どもたちは自分もしてるけれども、はい、先生がしてくれてるのはいつものことなので、はい、ありがとうって思ってなかったと思うんですよ、
1: はいはい、
0: でも本来自分たちが、まあ、ぐちゃぐちゃにしたグラウンドを自分たちが整備するのが当たり前 で、
1: ね、
0: 先生がするもんじゃないと、
1: はい、
0: もっと言えばあの少年野球だったら親御さんがするものでもないと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もししてくださってたらありがとうなんです。
1: そうですね、
0: はい、それを言ったかっていう話をされた時に子どもたちがあっていう顔されて、でもそれを気づけたっていうことは次から言ってると思うんですよ。で、次から気づけたっていうことは他のことにも気づき始めると思うんですよ。他にも自分がすべきことで誰か大人がしてくださった時にはありがとうございますって言うと、
1: はい、
0: でもありがとうございますって言えたら、
1: はい、
0: 大人は多分可愛がると思うんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 本当そうです。
0: でも言わなかったらもうそこまでなんですよね、と思った時にそれが言えてるか言えてないか、教えてあげられてるかあげられてないかってとっても差がつくと思うんですけれども、それを多分今までは先生方自分にありがとうって言ってなんて言えなかったっていうのもあったと思う。
1: なかなか言えないと思いますね、それはね。
0: 本当はそれを見た親御さんとかがね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 先生に、うん、そう
1: 別の大人が言ってあげないと、はい、お前ら言うたんかってね、
0: はいはい、
1: だから大人の資質もありますよね、
0: はい、なんですよね。でもそれをね、先生方がね、これ先生どうしても言ってもいいと思うんですよ。
1: そうですね、そう、別の先生がね、
0: そうなんです、
1: そうそう、言わない
0: と、ね、でそれをね、先生がね気づかれて、懇親会、まあ、打ち上げの時にですね来られて、すいませんでした、僕たちが基本的なことを子どもたちに伝えることができてませんでしたっておっしゃって、そこからきっとね、あの先生方も、あ、こういうことは基本的なことだから、
1: はい、
0: 言わなきゃなっていうことをもちろん言ってくださってると思いますし、それから約半年ぐらい経ったんですけれども、
1: はい、
0: 報告でやっぱりそのリーダー研修はですね、出雲市と大田市という市の7校だったかな、から各校からリーダーの子たちをあの選抜で来ていただいた研修会だったんですけれども、
1: はい、
0: その子たちが習ったことを各チームに持って帰った時に、もうその子たちがリーダーシップを取ってくださって、今まで先生があのミーティング しようかとか、いろいろ声かけてたものを、そのリーダーたちが主体性を持って、こうあのミーティングしようとかっていうことを言ってくれてるみたいなので、
1: はい、
0: 必要な時に子どもたちが何をしようかっていうことを話し合ってやってくれてるみたいなので、まあ、よかったなっていうふうにね思ったりもしています、はい、であのここまでするかっていうことを今奥村先生準備されていて、
1: はい、
0: まず今の子どもたちっていうのは、あの比較的成長がゆっくりなんです。それが、まあ、顕著に分かるのがですね、
1: はい、
0: 私世代の頃っていうのは例えば野球選手も、はい、あのドラフト、まあ、プロ野球になるタイミングって高卒の人多かったんですよ、
1: はい、あ、そうですね、
0: 高校卒業してすぐプロ野球って、
1: うん、
0: あの普通だったんです、
1: うん、
0: でも今って高校卒業してプロ野球選手になる人の方が少なくて、
1: あ、みんな大学行きますね、
0: はい、大学もしくは社会人野球から来る子もいらっしゃって、そうすると20代半ばからプロ野球生活がスタートする方も結構多いです。だから奥村先生はそういうスパンで野球を見てらっしゃって、なので 高校出てすぐプロ野球じゃなくて高校出て一回大学行ったりすると、っていうことはどういう大学の監督に預けると子どもたちがまだ成長するかとか、誰に預けるか、どこに進路行くと、まあ、例えばプロ野球の道が開けるかって言って、今高校生の中学生のスカウトにも回りながら、
1: はい、
0: いわゆる進路開拓で大学進路まで開拓されてらっしゃって、
1: すご
0: そうするとですね、そこに来た子たちが、
1: はい、
0: 次の大学に行くルートが出来上がってる。伝統校だったらやっぱり ある程度大学との連携あると思うんですけど、
1: す、ね、
0: 今行こうとしてる学校は先ほど申しました通り言ったら弱小チームで、
1: ま、チームまだなってないですからね8人やったらね、はい、実際はね、
0: そうなんです、はい、なのでね、ルートがなくないんですよね。なのででもやっぱり子どもたちはきっと六大学とか、なんかそれで野球で有名なとこ行きたいはずなんですよね。
1: そ
0: りゃ
1: そうですよね。
0: でも倉先生、例えばですね、ある大学とのコネクションも今コネクションと言いますかね、指定校推薦もらえないかっていうことを交渉されてらっしゃるんですけれども、はいはいはい、それも倉先生はこれまで例えば世界大会の監督をされたりして、まあ
1: ね、
0: そのご縁でいただいたご縁から大学との連携も考えていらっしゃったりとか、はい、あとはですね、言っても子どもたちのいい環境を作っていくためにお金がかかると、
1: はい、
0: でも学校も使えるお金に限度があると、
1: まあ、そうですね、
0: はい、でね、そこまでする監督さんって多分ね、日本全国見てもね、多分一人もいないんじゃないかなと私思ってるんですけど、
1: はい、
0: 奥村先生の活動で今まで、はい、まあ何ですかね、いいなと思ってくださった方々に応援してもらう、だから、奥村先生の講演会で集まったお金を学校教育に入れていく、全部で奥村先生も講演でいただいたお金の中から一部子どもたちの教育に入れていく、
1: はい、
0: でそのお金でより良い教育をということで、いわゆる一流の思考、まあ、いわゆる、第一線で活躍されていらっしゃる方の思考とか、
1: はい、
0: やっぱり考え方っていうのがすごく大事なので、あとは物理的に筋肉の使い方、まあ、いわゆる関節の使い方、筋の使い方っていうことも踏まえた上で、野球を上達するために、例えば陸上競技のやり投げ選手、オリンピック選手を呼んできて講師として入ってほしいとか言って、
1: 投げ方がやり投げが
0: いいっていう、そうなんですよ、はい、それで今そのアスリートコースっていうのをお作りになるんですけど、学校がですね、で主に野球部が入ってくるんですけれども、
1: はい、
0: そのアスリートコースのカリキュラムに入ってくる先生も、はい、びっくりするような先生を今お招きになってらっしゃって、っていうことはここに入学してくる子どもたちは、
1: はい、
0: 野球で花開かなくても、もちろん開いていくとよりいいんですけれども、いろんな一流の先生方との勉強、まあ、授業を受けられるので、そことのご縁も結ぶことができ、
1: めちゃくちゃいいですね、
0: かつ
1: 僕行こうかな、
0: あ、そうだね、皆さん、そう、大人の方ができたいとおっしゃるんですけれども、かつ例えばスポーツ医学の大学とかがあって、そこの先生も来てもらうので、だから自分が野球選手として花開かなくても大好きな野球の野球選手のサポートに回る、
1: 関わる仕事ができる
0: んですよね、はい、トレーナーでもいいし、だからトレーナーの方もですね、プロ野球のチームのトレーナーさんが現役ですよ、
1: はいはい、
0: の方がオフシーズンにその高校に指導を送ってくださるカリキュラムも今組んでいる、
1: ワークショップですね、ある意味ね、
0: そうなんです、
1: いいな、
0: それも来てくださるっていうことで、それは奥村先生がプロ野球の47年会の入ってらっしゃるので、その関係でプロ野球の球団から現役のトレーナーさんがオフシーズンに高校生の指導に来てくださって、なのできっとトレーナーになろうと思う子も出てくるかなというふうにね、思うんですよ。そうでありながら奥村先生は、うん、はい、とにかく地元に愛される高校でありたいとおっしゃってらっしゃって、なので県外生は、
1: はいはい、
0: 人数を制限をして、
1: はいはいはい、
0: 地元の子たちが来てくださると、まあまあね、地元に愛されるので、例えば甲子園に出ることができたとしても、地元の人たちが応援したくなるチームを作りたいっていうことで、おっしゃっていらっしゃるんです。ついついやっぱり県外生が多くなると、地元の野球少年たちはもう自分なんてどうせうまい子たちばっかりなんでしょってなっちゃうので、
1: はいはいはいはい、
0: そうではなくて地元の子たちも頑張ればベンチに入ることができるような環境づくりをしていくと いうことをおっしゃってらっしゃるんですよね。でね、もう一つチーム作りとしてね、素晴らしいなと思ってるのがですね、はい、やっぱりスカウトに行くっていうことは来年入ってくる1年生がやっぱり上手な子がいっぱい入ってくるんですよ、はい、でも今度2年生になる今の1年生とか、うん、今度3年生になる今の2年生は、うんうん、ぶっちゃけ上手じゃないんです、うん、とにかく上手になるためにおっぱい先生今から指導に入ってらっしゃるんですけれども、はい、多分来年入ってくる子には、うん、のよりも上手じゃないと思うんですね、うんうん、じゃあどうするか、そうすると僕たちなんてってなる可能性もあり、もしかしたら1年生が先輩下手やなって舐めてしまう可能性もあるんです、はい、そこで分裂を起こさないために先生が奥間先生やされてらっしゃることが、はい、今今度1年生として入ってくる子たちにはですね、はい、先輩たちは野球は上手じゃないかもしれないと、うん、でも先輩として人としてすごく立派なんだと、うん、だから先輩のために買ってあげようって、うん、先輩に1勝2勝プレゼントしようって言ったら、うん、次の1年生入ってくる子たちがよっしゃ先輩のために僕たち活動になってるんですよね、そして先輩は先輩で1年生もしかしたらうまいかもしれない、うん、でも先輩として立派な姿を見せて、うん、野球じゃない、まあ、野球の姿、野球に向かう姿勢とか、うん、人としての姿、立派な姿勢を見せてあげようって、人として尊敬される人になっ なっておこうっていうことをすると、子どもたちは野球も頑張りながら人としての成長を目指す、うん、そうするとお互い尊敬し合って、来年の4月はいい関係でスタートできるんじゃないかなっていうことをね、今しているということでございます。そうなんですよ、またね随時報告を、ね、はい、してまいりたいと思います。皆様今週もありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひばり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スパンコール入りました。
1: はい、スパンコール入りました。
0: はい、よかったです。
1: イエーイ、よかったです。
0: はい、もう6月も2週目。6月何日や
1: 何日だろ。もう何日だ。
0: 6月11日でございます。
1: まあ6日 ね
0: 本当にもうすぐ父の日ですけれども、父の日って毎回毎年この話題になるとあれやねんけど、父の日って父に贈るものって一番困るよね。
1: めっちゃわかる。めっちゃわかる。
0: ほんまにわかる。どうしようかなと思うねんけど、ここ数年は私はご飯のお供を贈ることにしてる。
1: いいですね。
0: もうさ、なんか現代ありがたいことにほら LINE ギフトがあるやんか、うん、だからわざわざその送らんでもその LINE ギフト送っといたら、お父さんがもう自分の好きなタイミングでポチってしてくれたら家に届くっていうので、ご飯のお供セットとかをしてるんやけど、
1: 美味しそう。
0: ただやっぱこううちのお父さんもちょっと年を置いてきてね、その LINE ギフトの受け取り方がわからんとかできてる。
1: 電話かかってきたりとかね。それはわからんかもしれない。
0: そうそうそう、これどうしたらええねん、どうしたらええねんって電話かかって
1: きた。なるほど。そう、 LINE ギフトやったら送料もいらんもんな。
0: そうそう、
1: なんかリアルな話。
0: そうです、まあ込みになってるんやろうけども、そうそう、楽しくなる魔法かけました今。
1: ありがとう。はい、やかなちゃんも一緒にかけてくれてました。はい、
0: そうそう、だからそれで送ったりするんやけども、なんか皆さん父の日、そう、あの男性のねリスナーさん、
1: はい、
0: 父の日で、しかもあのお父さん、パパの方は、うん、何をもらったら嬉しいのかを聞きたいよね。
1: 聞きたいな。
0: 聞きたい。橋本でねお聞きの皆さんとかね、よければぜひ教えてください。
1: わかるわ。なんかもう私、お父さんに過去に送ってきたものがあんまりにも多分お父さんに刺さってなかったっぽすぎてさ、なんかいや分からへんね。もう今から思ったらお父さん的には大切にただただ取ってくれてたんかもしれんけど、うん、まあ自分的にも、うん、これは使わないよねみたいなものを幼心に何か分からへんわけよ。
0: はい、
1: なんか刺さってなかったんか使ってくれへんかったっていう記憶がありすぎて、もうちょっと若干男の人になんか贈り物するのちょっとトラウマやもんな。
0: でもなんかその
1: 分からんもん、
0: 娘からのプレゼントって絶対嬉しいから、
1: 大事に取ってくれてたんかもしれない。そ
0: うそう、あるやん、なんか使うのがもったいなくて使えへんっていうの気持ちも分からんでもないし、
1: 私もそっち系やねんけどな。
0: そうそうそう、
1: 送る方からしたらそう思うと確かに使っててほしかった
0: な。使ってほしいよな、それは分かる分かる分かる、
1: ね、ありましたね。
0: だからもう最近は消え物ですね、その食品とか。
1: そうだね、う
0: ん、お母さんはチーズケーキ好きやから、いつもあのチーズケーキを母の日に買って帰る
1: とかしてるけど。めっちゃいいよ。
0: いいですね。お父さん難しい、やっぱり。
1: そうだよね、うん、なんかお父さんも難しいし、なんか普通にそのお知り合いの方に送るのもなんか女性よりも男性の方が難しい。
0: 難しいね、うん、男性はやっぱ分からへんねんな。
1: 分からん。女の子同士だとこうやって喋っててさ、うん、あ、なんかこういうのが好きなんやなとか、うん、集めてんだね、ネイル好きな人だったら、あ、じゃあネイルでとか思えんねんけど、そうそう、男の人って分からんわ。
0: 分からんね。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: 話はガラッと変わりまして、
1: ガラッとね、
0: ガラッと、この間ね、家族で映画を見てきまして、
1: うん、はい、何の映画でしょうか。
0: スーパーマリオギャラクシー
1: ザムービー。おー、ちょっと気になってた、気になってた。
0: マリオ見てきて、はい、まあ、めっちゃ面白かった。
1: 2じゃん。
0: 2です。
1: 1見てないね。
0: あ、そうなの。うん、1もりっちゃんが大好きで、うちのアマゾンプライムのアマゾンプライムビデオでずっと見てはって、うんうん、で2が公開されたらもうりっちゃんも行きたいって言って、まあ4歳なんで、ポップコーン食べたいだけなんやけど、映画館で。
1: あけどやっぱ昔って好きよね、ちっちゃい頃。
0: でもね、なんかやっぱりこうすんごい真剣に見てたよ。
1: すごいやん。
0: 前は私がビーバーになる時っていうディズニーピクサーの新作見に行ったんやけど、その時は途中で寝てしまったんやけど、寝ることなく、なんかもうずっとこう真剣に見て、でその前何行ったんだっけな、行った時はもうたまにこう、あ、ズートピア2見に行った時は、
1: ね、そうそうそう、それからと思った。
0: もうたまにこうチラチラってママママとか見ながらとか、
1: ね、
0: 手つないできたりしてたけど、もうそれもなくずっと引き込まれるようにじっと見てて、でなんかちょっとやっぱこう4歳には怖いシーンがあんねん。クッパがこうガーってなるとかさ、
1: あるある、炎のな、
0: そうそうそう、なんかあんまネタバレになるから言わへんけど、まだ公開中なんでね、うん、であとなんか怖かったシーンがあったしとかって言ってて、どこが怖かったんって言ったら、そのなんか人の心に、その見た目の怖いじゃなくて人の心の変化が怖いみたいな感じで言って、なんなんこの子って大人やなと思って。
1: 感動を覚えてるからな。
0: そうそうそう、なんかね、そう。でもこうやって見てると、やっぱちょっとずつちょっとずつ大人になってきたなとか思ってて、そう。でもマリオザムービー2はなんかいろいろ賛否両論あるみたいやねんけど、詰め込みすぎて展開が早すぎてっていうのもあるらしいけど、
1: 今からまあ大きいのかもね。
0: そう、うん、ちょっとね、私ら世代でずっとマリオのゲームをしてきたり、その任天堂のゲームが好きな人にとっては結構胸熱な、うん、
1: マジで
0: 面白いゲーム。
1: 1と2やったらどっちなん。
0: いや、まあ、うん、やな、1も面白かったけど
1: 2結構いいってこと。2
0: も面白いし、
1: いいですね、
0: うん、どっちほども私は好きですね。やっぱこういい、ね、マリオが好きやし、あともマリオの世界が好きやったりとかやし、
1: まあ、遊んできたよねマリオは。
0: そうゲーム好きなんで、うん、ドラクエも今年40周年なんで、うん、ちょっとそれもちょっと私もワクワクしてるんやけど
1: ちょっと、ね、スライム
0: スライム
1: スライムな、体スライム好きやもんな、
0: う
1: ん、
0: そう、ドラクエが好きで、そうよし、こうね、何そういうさ、マリオとかドラクエとか、うん、幼い頃に自分がやったものをこうね、今まあ策略に乗っとるなと思ってるけど、めちゃくちゃどっぷり
1: ハマってるな、狙われてる、狙われてる、思ってるんやけど、思う、
0: 私も。いや、でもやっぱ好きなものは好きやし、うん、昔から懐かしいってなるし、
1: なんか少女漫画とかアニメも今リバイバルされてて、うん、なんで今それまた売ってんのってめっちゃ思うもんな。
0: ねえ、
1: あるよ、ね、ある、策略されてる、それは。
0: そうなんです、
1: ね、そうやったよ、ドラクエも40ね。
0: そうそうそう、なのでちょっといろいろとね、
1: ない、
0: お金ダメだなと思ってるんですけども、そのなんか SNS に書いたんやけど、そのマリオに行く前に、うん、今ねセブンイレブンで一番くじっていうのを、もう終わったかな、ベイマックス一番くじっていうのをやってて、うんうん、私ベイマックスすごい好きで、
1: うんうん、
0: でベイマック
1: ス白いね、柔らかいロボットね、
0: こんな感じ、
1: 柔らかいか分からんけど、なんかフワーンって可愛いロボット
0: ね。私はベイマックスとかってやる、
1: 世話してくれるやつね。
0: そうそう、ケアロボットなんですけど大好きで、で一番くじやってて、でそのなんか映画行く前にりっちゃんがちょっとぐずったから、その前にセブンイレブンあったから、もうりっちゃん、じゃあもうベイマックス、りっちゃんも好きやから一回だけくじ引いてって言って、
1: 優しい、
0: 一回だけ引かしてあげるわって言って、引かしたら A 賞のこんなでっかい、ラジオの方は分からないですけど、めちゃくちゃでかい特大の着物着たベイマックスのぬいぐるみを当てて、
1: 着物着ちゃったベイマックス、
0: そう、めっちゃ可愛いねんけど、着物ベイマックスを一発で、それ一個しかないね A 賞って当てて、でなんかレジのお姉さんとかにもすごいって言われて、でりっちゃんももうニッコニコになって、
1: りっちゃんやるやん、そのためにぐずったんちゃうか。
0: うただ今から映画って思って、しかもマリオ持ってるのベイマックスみたいな感じで、まあ、たまたまっていうか、まあ、自転車で来てたから、で駐輪場のすぐ近くやったから、旦那さんのね自転車の前かごに乗せて、でカバーつけてるからカバー閉めて、何が乗ってるかわからんようにして、駐輪場の上の段に乗せてもらって、もう旗から見たら ET でも乗ってんのって膨らみなんやけど、前かごに
1: そんなでかいんや。
0: そうやけどもね、なんか私はすごいなと思って、引きがすごい、
1: りっちゃんはそれはそのために何かを感じてぐずってたんじゃん。
0: かな。で私その前に個人的に仕事帰りに別の店舗で2回引いたんやんか。
1: 2回引いてるんかいい。
0: そうそう、その時は、
1: 好きやね。
0: そう、 その時はカードケースとカードしか当たらへんかって、あ
1: そうセットだったですね。
0: そうそうそうやったんやけど、それもりーちゃんにあの奪われてしまったから、私の元にはこのもう今隠れてしまってるベイマックスしかないんやけども、カードしかないんやけど、そうキャップも可愛かった、欲しかったんやけど、まあでも一番当ててくれましたよ。
1: 一番宇宙じゃなかなか難しいものがありますよ。
0: そう
1: 一番なかなか当たんないよ。
0: で結構な値段するしね、
1: 700円800円ぐらいですね。
0: そう790円やった。
1: うわちょっと上がったね、値段ね。
0: 上がりました、はい、けどね、その昔マリオの一番くじもやってて、それりっちゃん生まれる前やねんけど、それも夫婦でドハマりして、一番欲しいディスペンサーがあって、あのテレサ、テレサが好きやねん、うちの家族。
1: テレサ可愛いね。
0: そう夫婦でテレサが好き、
1: ね、
0: うん、そうでテレサのディスペンサー、ハンドディスペンサーがあったから、はいはいはい、それ当てたかって、で2人でめちゃくちゃ頑張ってんけど、それだけ当たらへんかったそれこそ A 賞のこんなぬいぐるみとかうちにあんねんか。
1: へー結構当てたね。
0: そうやねんけど、それだけ当たらへんかってっていうのもありますね。
1: 一番くじはなかなか当たらないですよね。
0: けどまあちょっと夢を買ってね
1: すごい
0: そうです、
1: 一発で当てたりっちゃんがすごいよ。
0: すごいです本当に
1: すごい
0: ね。というわけでそんなハッピーな出来事もあったよということで、
1: はい、
0: 今日もお聞きいただきましょう。シャルロッテで
1: Feel so happy。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、かなのフィールソン。

0: い、今日の歌は大黒摩季さんの熱くなれ。
1: はい、なんかテンション上がってきますね。いいっすね、やっぱりこういうのは。
0: いや、私も好きやったっていう話をね、この曲、はい、やろうって決めた時に、
1: はい、
0: ねえ、めっちゃカラオケで歌ってた。
1: 私もカラオケで歌ってた、これ。
0: もう今こんなん出えへん。
1: 私しばらく歌ってなかったね。昔のレパートリー曲やっぱどんどんね、曲が追加されていくからさ、ね、どんどんやっぱり歌わなくなってくるけど、でもやっぱね、好みもさ、
0: うん、
1: そんなに変わらへんや、人間。
0: そうです
1: ね。だからやっぱりこう昔歌ってた曲とか久しぶりに歌うと楽しいよね。
0: ねえ、発売日が1996年、
1: はい、ね、
0: ちょうど30年前って話をしてたよ ね、
1: いいですね。
0: 本当に本当に、いや、かっこいいしね、曲も。
1: でオリンピックの曲やったろ、
0: うん、そう、アトランタオリンピックの曲やったらしくて、何かのスポーツのテーマソングやってんっていうのをね。
1: いや、いいですね。ね、いや、これはもう、もう、うおい、くぜってなるわ。
0: うん、好きです、私も好き。なんか大黒摩季さんの歌は結構
1: かっこいいしね。いや、わかるわかる、私も好き。
0: で、なんか結構最近もいろいろ出てはるやん、うん、そういろんな番組とかに。
1: 名探偵コナンの主題歌とか今も歌ってあるから
0: すごいよね。
1: これ大黒摩季ちゃんと思って声聞いてて、ね、やっぱりみたいな。
0: ね、すごい
1: ですよ ね、 ねみたいな。
0: ほんまにほんまに。
1: ロックよね、かっこいいよね、すごい、ね、いいですね、はい、パワフルでね。
0: ま

で、未だにそこちょっと時代遅れでね、あの iPod とか、そのウォークマンとか、そういうなんて言うんやろ、そういうなんか、メカが実はちょっと好き、ガジェットっていうらしいですけれど、それちょっと好きなんでね、あえてね、まだあの、わざわざ、曲を MP3 にして、そういう音楽プレイヤーに入れて曲を聴いてるんですけれど、いつもね、その、プレイリストとかで聴いてるんですけれど、ちょっとその、行き先が結構遠出とか3時間4時間かかるときはね、もう全曲の中からランダムで流してるんですけれど、いや、ちょっとこれええなーって思って、最近そのランダムで聴いてた曲の中でね、もう、今辞めたね、ラッパーの子がおって、その子、めちゃくちゃ才能あったんですけれど、まあ、やりたいことがあるって言ってラップをやめて、その間に一曲作ってた曲がめっちゃ好きで、SOS は普通にその子の YouTube 聴いて、その子の曲を MP3 に変えて音楽プレイヤーで聴いてたっていうのがあったんですけれど、どっかのプレイリストに埋もれとって、もう、まあ、1000曲以上あるから、その曲だけ見つけて聴くってできなかったんですけれど、シャッフルでたまたまそれぞれ巡り合って、あ、元気してるんかなーって、ね、もうね、奈良でめちゃめちゃ才能があって、で、大阪でも結構一躍有名人になったんですけれど、だからもう続けてたら絶対有名になるなーって、こうやったんやけれど、まあ、ちょっと他にやりたいことがあるって言ってね、やめてしまったんですけれど、これ結構ね、ラップあるあるで、才能のあるやつほど結構早めにやめていくんですよ。ね、SOS 今年で続けて、まあ、10年以上なるんですけれどね、SOS は最初ね、もうその、まあ、ただ早口ができるだけのラッパーっていうやったんですけれどね、特別そのめちゃめちゃ上手いとかではなかったんですけれど、その早口だけをずっと続けて今にいるって感じなんですけれど、その子は結構もう何でもできる。早口もまあある程度できる。で、まあラップとしてのそういう知識があるし、なんかやっぱ音楽に才能が向いてたなって思ってね、リズム感とかめちゃくちゃ良かったし、声もええ声やったから、あ、めっちゃ向いてるなって思うし、で、そういうラップバトルの口論みたいなもなかなかね、おもろいところの着眼点でそこで圧倒して、いや、才能やなーって思ってたんですけれどね。まあ、そういうラッパーこそね、結構早めに辞めてしまう。なんかね、その子じゃないんやけれど、もう、秋田はって言ってね、辞める子もおったんやけれど、その子はね、もともと、運動とかもそうやけど、最初のうちからね、何でもできてしまって、で、飽きたら辞めるっていうスタンスの子やったんですけれど、まあ、それもラップも多分それと同じっていうか、まあ、そういう、もう勝手ラップの何たるかをもうその子の中で分かったんでしょうね。だからもう思んないからやめるわって言ってね、多分そのどういうもんなのかっていうのを研究してるのが楽しいって本人も言ってたんで、多分そういうことなんかなって思ったんですけれど、やけれどまあそのラッパーちょっと前かな、連絡あって、まあその YouTube の動画見たよみたいな、え、すごいやんってなってるんですけれどね、SOS の、その、ショート動画、その東京に呼ばれたバトルの切り抜きのショート動画がね、600万再生いってて、なんか最近めちゃめちゃ YouTube の登録者数ガッて増えてきてるなって思ってね、なんでかなって思って、ちょっとアルゴリズム的なのを SOS で調べてたら、その誰かが、まあ無断ちゃ無断なんですけれど、ショートを上げてて、その、ギネス記録保持者がそのラップバトルに出てみたらってね、そういう切り出しのタイトルやったんですけど、いや、ギネス取る前からバトラ出てんねんけどなって突っ込みたかったけれど、まあそうやった方が結構人の注目も浴びせられるっていうね、それの効果で600万再生いってて、それがあってめちゃめちゃ YouTube のチャンネル登録者数増えとって、前まで3000何百人とかやったんですけど、今4000人いってね、1000人ぐらい急に増えてね、なんか最初バグなんちゃうかなって思ってね、なんか Google おかしいことなってんのかなって思ったんですけれど、なんかすごい知らんところでバズってて、でそこからバトルのお誘いとかもめちゃめちゃ来たんでね、まあそれもめちゃめちゃ嬉しいんやけれど、そのもうラップをやめた知り合いにまで届いて連絡が来るってのがめちゃめちゃちょっとエモくて嬉しかったんでね、これからも自分にできる最速を目指してね、戦っていきたいと思います。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、またまたかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。

0: くんありがとうございました。
1: ありがとう。
0: すごいね、ほんまに、ね、てか毎週やけどソシ君のこのコーナー終わった後にすごいねしか出てこへんよね。なんか
1: 語彙のなさ。
0: ほんまにすごいすごい。やっぱこう、いやでもそのさ、やっぱこう切り抜きでショートで勝手に上げられるっていうのもちょっとこう有名人の証拠よ ね、
1: いいよね。勝手に上がってんのいいよね。
0: ねえ、
1: わかるわかる。
0: いやーなんかほんまにさ、自分がミュージシャンでありっていうか、まあ、一応タレントであることを忘れがちな日々なんやけども、うん、なんとかこうね、だからそのやっぱこう忘れずにいなあかんよねと私は思う。私はもうやっぱどうしても母になってしまうので。
1: いやそれは母が最初に来るでしょ、うん、今は。
0: だけどもまあもうたまにね、こう2週間に1回ここに来て収録してそれを思い出すっていう行為をねやっぱねその、保育園のお母さんとかとも喋ってても、そのあ、まあ、ラジオがあってみたいな言ったら、やっぱり普通の人からしたら、え、ラジオやってんのすごいとかってなるから、
1: まあ、どうやってやんのって感じやもんね。
0: そう、
1: まずね、
0: やしその、うん、何曲保育園の歌を作ったとかってなんかそんなん作れるのすごいみたいな言われて、私はなんかいやいやそんなそんなってなってしまうけどもさ、でもやっぱこう、あ、そやな、でも他の人からしたらすごいことなのやし、ちょっとこうちゃんとしないとなと
1: 怒っていこう、
0: ね、
1: 怒っていこう自分をキラキラやいつも
0: で忘れずにね、はい、そうちゃんとしていこうと思います。ピアノなんてさもうめちゃくちゃ弾いてへんけど、もう曲作るときは私こんなちっちゃいキーボードで作るから、もうピアノの鍵盤を全然触ってないんで、うん、ちょっと今日帰ったら触ってみようと思います。
1: いいですね。
0: いやもう邪魔が入るのよでも一生懸命ね、のりっちゃんも弾いてます今頑張って。
1: いいですね。
0: 1、3、3って言いながら弾いてます。
1: ピアノも教育中ですね。
0: そうですそうです、はい、最近嫌やってはるけど本当はね、まあでも何に興味持つかも楽しみですけども。
1: 本当ね、意外とね小学校とかになったらね、やっぱ友達とか周りの影響もあるから、
0: そう、
1: え、そこ行くみたいなことあるかもしれない、
0: ね、あるかもしれんしね。
1: なんか3人兄弟がいる男の子ばかりの友達も、うん、上はえ何サッカーで、次男は野球でとか、なんか違うみたいな、そんなるんやみたいな、まあ、
0: 影響ね、見るものとか自分がね、うん、だからうちも言ってて、初め習い事とか言ってたけど、ママともとも喋ってたんやけど、小学校とか入ってからでいいかなみたいなことも言ってて、何に興味持つかもその時になんとね、わからへん、
1: まあ、やっとかせてあげんのもいいかもしれへんけどね、
0: うん、
1: 私の場合はなんかいろいろ習わせてもらったけど、 何も興味持たなかったですね歌以外は、ま
0: あ、そういうこともあるでも歌があるからいいじゃないですか。
1: そうですね
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もお聞きください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。相手が落ちれば負けになるってポーカーフェス、oh, 君が望むなら僕また安く自分すら傷

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルーは、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何？フローって何？ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは、言葉の母音を合わせること。どういうこと？って思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、えええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうえええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ、貸してる、貸してるね。いや、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいえう、これを統一してあげて、子音を、変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい。ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテプーみたいな感じである。ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ、 Yo 必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字。ね。3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん、母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。やけど、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。 Yeah。

あ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、ラッセン。ラセンっていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのがそのエイウィッチの履いている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ、これ。結構ラッパー、これ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや、俺はあれ興味ないわっていう人、まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、ね、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなに、ラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど。で、まあ曲もね、やっぱ去ることながら、今回 SOS がね、注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビート、ね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした？あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなって思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあ、まず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、あ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあ、めちゃくちゃ難しくてね、曲作るのに、ちょっとパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃ、もう曲作ろうかって。じゃあ、まず、トラック作りからやーってなってね、もうかなり、四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱ、それでできた曲ってね、その、フリータイプで出す、著作権無料のやつで、ラップ乗せて、やった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね。もうそれはそれで嬉しいんですけれど。まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね。今やってるんですけれど。で、そういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って。すんごいなんか、一個も無駄な音がないなーって思ってね。めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象 366247 俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどねそれはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。
1: ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。6月の9日の朝を迎えました。最近ですね、うちの娘たちがですね、まあ最近でもないんですけどね、プール教室にずっと保育園時代から通っていて、今ね、上の子が3年生、下の子が1年生なんですけど、上の子はですね、もうね、今3年生で、今なんだろう、50メートルを泳いでいて、背泳ぎとクロールはもう50メートル泳げるようになって、今、平泳ぎかな、今やってるんですけど、下の子がですね、次女ですね、もう下の子って結構運動神経が抜群でですね、もう5歳ぐらいの時からも結構プールでは上級のね、上の学年の子たちとね、一緒にやってたんですけど、もう彼女にね、一つ壁が来ましてね、もう、今6歳なんで5歳のね夏ぐらいから25メートル自由形、まあ、クロールですねをこう泳ぐ9まで行ったんですよ。でもううちの子って今小学生なんですけど、一番前の子とね ほとんど身長が変わらずね、もう前から2番目なんですけど、ほんのちっちゃい子でね、もうなんですけど、まあ、運動神経はいいんですよ。まあ、なんですけど、この25メートルの自由形ですね、なんかずっと最後の5メートルぐらいまで行ったらなんかもう限界で立っちゃうみたいで、で子供もねもうすごい痩せているんですよ、下の子って、まあ、なのでもうプールでもねガクガクブルブル震えて、冷たいじゃないですか、脂肪がないと。なのでまあそういうのでね、もうずっとね1年ずっと25メートルやってたんですね。で1年生にね上がってってなってくると、今までは保育園のお友達と一緒に保育園中にこうプール教室に連れてってくれたので、まあ友達と一緒にねプール教室できたんですけど、今小学生に上がるとですね、まあ上のお姉ちゃんと一緒にプールのバス、迎えに来てくれるバスが児童館の前にね迎えに来てくれるので、そこから水泳教室まで行くんですよ。で、まあ、うちの子たちね結構やっぱり泳ぐのが早かったからか、もう今一緒に泳いでる子たちが5、6年生とかね結構いるんですよ。なのにその中でポツンとね、もう保育園から上がりたての1年生がねいてねっていうような状態で、もうそんなもう本当にねなんか赤ちゃんが一人いるみたいな感じになったんですけど、まあそんな状態でね、まあその25メートルの壁っていうのがもうねずっと頑張ってやってたんですよね。でそれでようやっと丸1年かかって、先週ですね、なんか奥さんから動画が送られてきて、25メートルねバチってこう行けるようになったんですよね。でまあなんかそれを見た時に、いやなんかまあ嬉しいっていうのもそうなんですけど、なんかやっぱこう続けた時にやっぱこう成果って出るもんだなっていうのと、続けてからこそ成功ってあるんだなっていうのがね改めてこう感じまして、なんかすごいこう感慨深い動画だったんですよね。なんか大人もなんか途中で道半ばで諦める人とかいるじゃないですか。なんか子供であんなにね1年かけてこう目の前のね残り5メートルのねこう届かない壁をねこう一生懸命頑張っている姿をねこう見たら、いや大人は何やってるんだろうみたいなね、もっと大人は頑張んなきゃいけないんじゃないかなっていうのをなんか改めてね感じさせてもらった動画だったので、ちょっとねまた僕も講演会とかねするときになんかちょっと娘の動画を出したいなっていうふうに思うので、 まあぜひね、そういった動画ね、見ていただいた方も、やればできると、継続すればできるっていうのを、なんかこう実感してもらえたらいいなっていうのをね、すごく感じました。なんかね、朝からしんみりした話ですが最近次女が1年かけて25メートルを合格したっていうような話でした。朝から菅原の親バカの話でございました。今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、北海道6店舗の整体院、筋膜施術に特化した筋膜整体院を経営したりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。6月はですね、今のところ講演会だったり勉強会の予定がないので、まあ、随時私の方の公式 LINE の方だったりとか SNS を通じて、ご確認いただけたらなというふうに思います。まあ、早速ね、本題に入らせていただきたいなというふうに思うんですが、まあ今日はですね、親の言葉が子供の未来を作るっていうのをね、テーマに、まあ運のいい子の育て方だったりとか、まあ家庭環境とかとね、あと成功の関係性についてね、なんか喋っていけたらいいかなというふうに思います。まあ特に今日はですね、子育て世代の方に、ね、絶対聞いてほしい内容なのでね、最後までぜひ聞いていただけたらなというふうに思います。まずね、大前提になるんですけど、人の人生って何で決まるのか。例えば才能なのか努力なのか、まあこういったものはもちろん大事だと思います。でもそれ以上に影響するのが、それが環境なんですよね。で、その中でも一番影響が大きいのが家庭環境。まあ、なぜか、まあ、それは人はですね、一番長くいる場所の影響を受けるからなんですよね。で、ここで本題なんですけど、なぜ親の言葉が子供の未来を作るのか。まあ、心理学で言うと、まあ、自己暗示って言って、まあ、要はセルフイメージって言われるものなんですけど、子供は親の言葉をそのまま受け取ります。例えば、何々ちゃんはできる子だねって言ったら自信がついていくし、なんでそんなこともできないのっていうふうに言うと自己否定が生まれるんですよね。まあ、つまり親の言葉が子供の思い込みを作っていくんですよ。できない子なんだなとか、できる子なんだなって、そして人は思い込み通りに生きていくんですよね。三名学では見えない木を陽として捉え、見える現実を陰として考えます。つまり言葉っていうのは言語エネルギー、目には見えないですね。文字に書くと文章、言葉っていうのは見えますけど、口から喋るものは目には見えないものですね。なのでこの言葉っていうのは容器ですね、目に見えないものなんですよ。なので親の言葉が目に見えるものを作っていくんですよ。はい、安心とか不安とか自信とか恐れ、まあこれはもしかしたら心の中の目に見えないものかもしれないんですけど、そこから出てくる子どもの表情だったりとか態度だったりとか、これって全部目に見えるものじゃないですか。だから親の目に見えない言葉によって子どもの態度だったりとかね、表情だったりとか、そういった目に見える世界を作っていくんですね。そしてその気が子供の人生の形を作っていく。じゃあ運がいい子ってどんな子なのか、共通点があります。まず一つが自己肯定感が高い、ね、自分はできる、やれる、大丈夫、問題ないって思う子ですね。やっぱ力がみなぎりますよね、そういう子にはね。 で2つ目が挑戦できる子、失敗を恐れない子、自分にはできないっていう風になっちゃう子はなかなか階段登れないですよね。そう、挑戦できる、失敗できない、失敗を恐れないっていうのはね大事ですね。そして人に愛される子、素直で明るい子ですね。卑屈な子供とか嫌ですよね。褒めても、え、まあ、なんかそんな褒めとけ喜ぶと思ってんでしょみたいなそんな子供嫌ですよね。わあ嬉しい、ありがとうっていう風の子の方がねやっぱ可愛いですよね、愛されますよね。でこれ全部ですね、実は家庭で作られるんですよ。やっぱりね、自己肯定感も家庭で作れるんですよ。君は何でもできる子だから問題ないよっていうのか、なんでそんなこともできないのって、またできなかったのとかね、もうなんでそんな考え方しかできないのとか、なんかそういう風にしていくとですね、やっぱ子供ってそういう風になってっちゃうんですよね。なので全部家庭で作られちゃうんですよ。じゃあ運が悪くなるね家庭環境の特徴もあるんですよね。まあ、どういう家庭環境が子供の運を落としていくのかっていうのが、まず一つ目がですね、まあ、否定が多い環境ですね。ダメとか違うとかそうじゃないとかなんでそうなのとかっていう否定が多い、これはやっぱり運が悪くなる環境ですよね。子供それ聞いて笑わないですもんね。で二つ目が不安を与える環境ですね。いやそれやってたら失敗するよとか、あそれうまくいかないわとか、あそんなんじゃダメだわとか、そんなことやってるからダメなんだわとか、勉強してないからこうなっちゃうんだわとかっていう不安を与えて育てるって、これ良くないですね。やりがちなんですけどね、結構ね、勉強してなかったらこうなっちゃうよみたいな不安を与えて子供を動かすって良くないですよね。そう、そして比較すること、あの子はできるのにとか、お姉ちゃんはできるのにとか、妹はできるのにとか、あの子は掃除するのにとかっていう比較をすること、これも良くないですね。やっぱこうそういう風に育てちゃうと自分がそう思っちゃいますね。あの子はできる、あの子だからできるみたいな感じで思っちゃうんですね。でこういう風にね環境で育っていくと子供はね挑戦しなくなっていくんですよね。じゃあ親って何をすべきなのか、答えはシンプル、めちゃくちゃシンプルで、何かというと環境を整えていくことなんですよね。親の役割って安心させたりとか信じたりとか見守ったりとか、ね、教育っていうのは恐怖を与えることでも危機感を与えることでも不安を与えることでも比較することでも教えることでもなく引き出していくことだと思うんですよね。その子のいいところ、その子の喜びを、その子の笑顔なので、そういかに環境を作っていくのかとても大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、そして子供はね全員違います。十人十色、まあ、なのに同じ育て方をしたりとかするのが、これがズレの原因だと思うんですよね。お姉ちゃんは掛け算を早く覚えたのに娘は妹は覚えないとか、お姉ちゃんはご飯いっぱい食べるのに妹はご飯を全然食べないとか。でも胃袋の大きさだって一人一人違いますからね。記憶力も一人一人違いますし、足の速さだって一人一人違うんですから、そんな足の遅い子にお姉ちゃん1位取れるんだからあんたも1位取れるでしょみたいに言ってるもんようなもんで、そんな無理ですね。そんな人はみんなディープインパクトになっちゃいますよねなんで馬なのかって話なんですけど、今出てこなかったんですね。ウサインボルトが出てこなかったディープインパクト出てきちゃったそうなんですよ。この同じ育て方をするっていうのが一番の子育てのズレなんですね。でやっぱりその子の説明書を持って、その子をしっかりと個性通り育てる、個性を見つけてあげる、これが大事なんですよ。その子がどんな性格なのか、何が得意なのか、何で伸びるのか、これを知るのってすごい大事なんじゃないかなっていうふうに思います。こうね、やっぱり今って夫婦共働きがあったりとか、奥さんもね家事に追われながらも仕事に追われたりとか、 いっぱいそういう環境があって、子供をいかに効率よく育てるのかとか、いかに自分の家事が効率よく進むようにするのかって、やっぱどうしてもそっちに目が向いちゃったりするんですよね。その結果、例えば子供がうるさくて仕事が手につかないから YouTube を見せたりとか、ゲームを買い与えたりとか、スマホを見せたりとかっていう風にしてたら、自然と YouTube ばっかり見る子供に育つし、でもその YouTube 見てたら、いつまで YouTube 見てるのっていう風になっちゃうんですよね。でもそれってやっぱり親が与えた環境で子供が育っているのが原因である。うん。まあでも話は戻りますけど、今ってやっぱりこうお母さんってとても大変なんですよね。お父さんってね、まあ昔も今も変わらず仕事をしてるだけなので。でも今の時代って、昔は奥さんはね専業主婦だったので子供を見る余裕はあったかもしれないですけど、今はねどう頑張ってもね夫婦共働きじゃないと生活できない家庭っていっぱいあると思うんですよね。まあ、だからこそお母さんにかかる負担ってすごい増えてんじゃないかなっていうふうに思うので、そのでも効率を求めれば求めるほど、子供がね例えば非行に走ってしまったりとか、学校で問題を起こしてしまったりとかね、卑屈になってしまって、なんだろうパラサイトなんとかとかって言うじゃないですか。家の中にずっとこもりっきりでね、親のすねをずっとかじり続けるとか、なんかそういう子供ってやっぱ育っちゃうと思うんですよね。まあ、だからこそ僕が思う一番効率の良いのって、子供の個性を早く見つけて子供のやりたいことをやらせるっていうのをやれば、別に YouTube を見せなくてもスマホを渡さなくても自分の好きなことをずっとやり続ける子供になっていくんじゃないかなっていうふうに思いますんで、まあぜひねこの子どもの個性を知るために、なんかこうまずは子どもをよく見てあげるっていうのがとても大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあそういうふうにね、まあうちもね結構僕もやっぱ三名学やってるのって結構プラスに働いていて、まあこう目で見てね、こう肌でね接し合ってても子どもの個性っていうのは見えてくるんですけど、まあでもやっぱり僕もお仕事やってるんでね、子どもにずっとね朝から晩まで一緒にいれるわけでもないですし、うん、だからやっぱ子どものねこう普段見えない部分もいっぱいあると思うんですよね。まあそういった時にですね、やっぱこうな何かしらのねこういろんな現代の便利なもの、今だったらチャット GPT さんだっていますからね、こういう子どもの育て方とかもねあるかもしれないですしね、いろんなツールだったりあるので、まあ、せっかく現代に生きたのですから、そういった現代のねいろんなツールも使って子育てっていうのをこう包括的にねしていったらいいんじゃないかなというふうに思います。でまあ一つね僕のね子育てなんですけど、僕は三名学をね参考にして、上の子と下の子って全然違う育て方をしてるんですけど、上の子っていうのはとても体は、まあ、強い方ではないですね、弱い方で、で、まあ、結構寝るのもね好きなのでずっと寝ていたりっていう感じで、まあ、なんですけどとてもね芸術というかね工作が好きな子でね、自分で段ボールとか切って貼ったりとかして、例えばキーホルダーを作ったりとか、なんか紙のピン止めとかに何か自分で折り紙とかくっつけて自分でピンを作ったりとかするような、なんかこう芸術が大好きな子なんですよね。まあ、あとは音楽とかダンスとか、まあ、そういう表現だったりがとても好きな子なんですよね。まあ、でとても優しい子なんですけど、まあ、片や次女っていうのは体がとても強く、夜中まで起きてても朝早く起きてくるみたいな超活発な子で、体も強いのでね、まあ、なのでもう外で遊ぶのが大好きで、いつも暇だ暇だって言ってるような子ですね。

ていう風になってくると、同じ子育てをしていると片方が育てられて片方はですねやりたくないことをやらされるっていうような感じになるんですね。これってやっぱりね良くないですよね。こう同じ教育を受けることって、だから僕はね、義務教育は義務教育大事だと思います。その社会でのね集団での関わりだったりとかそういうのも大事だと思うんですけど、それをだけを教育の一つとしてなんかそれだけで満足してみたいな親御さんも学校の先生に全部教育を任せたりとかっていう風にしてしまうと、子供を育てていくのって結構大変なんじゃないかなっていう風に思ってます。なんかこれは僕はもう三名学的に思ってますね。でやっぱりね集団も得意な子と苦手な子もねいますし、だからといって集団が苦手な子って悪いのかって全然そうじゃないんですよ。一人の方が力を発揮できるタイプの子もいるのでね、僕とかそうなんですよ。人に勘違いされやすいんですけど、僕人が苦手というか集団苦手なんですよね。って思う人いるかもしれないですけど、本当に集団苦手で嫌なんですよ。嫌だっていうのも変なんですけど、なんですけど、よく言われるんですけど、菅原さんっていつも手挙げたりとか、なんかリーダーシップ発揮するじゃないですか、みたいな。なんかもう慣れてるじゃないですか、集団みたいな、なんですよ。この前もね、僕は経営者の団体でね、今2年に一度、グループが変わってね、毎月、こう、グループの人が勉強会を出して、みたいな。それを2年間やるっていう経営の会入ってるんですけど、もう早速ですよ。もう今年からグループ編成が変わって、まだ4月5月からね動き出してるんですけど、菅原さんっつって、一発目菅原さんにお願いしていいですかっつって、僕去年入会なんですけどねっつっていや、それは知ってます、でも去年から目立ってましたっつってだから多分菅原さんならやっていただけると思って、すいませんやってもらえませんですかっつって、やりますけどっつって、でもね本当にこういうのありがちなんですよ僕って。でも僕ね本当に集団が苦手で疲れるんですよね。だから一人の時間がなきゃ無理ですし、マジで一人でこっそり温泉行ったりとかするんで、旅行にね。でそれぐらい一人の世界がないと無理なんですけど、でも周りから見たらそういうふうにあんまり見られないんですよね。こう人の中にこう集団にいるような感じに見られるんですけど、でもこれって僕はその個性ではなく社会性なんですよね。ちょっと意味合い難しいんですけど、個性じゃなく社会性。要は何かというと、自分がやりたいことをやってるんじゃなくて、社会でやらなきゃいけないことをやってるんですよね。要はこれ何かというと、義務教育で習ったことをやってるんですよ。自分がやりたいことじゃなくて。僕がやりたいことは、静かにしてたい。もうそっと、もうなんかやってるところにそっと入るだけで僕は本当はいいんですけど、でも社会性をやっぱりこう今までね経営者もやってるんで学んできたので、じゃあ皆さんやりたい人誰かいませんかって絶対出てこないんですよ、この社会って。日本人は特にもう5人ぐらいいたら絶対出てこないんですよ、人任せになっちゃうから。でもそれ分かってるんで時間の無駄じゃないですか。誰かやりませんか、じゃんけんで決めますか、多数決でやりますかとかってなるじゃないですか。もうこの時間が僕も無駄で無駄でもうしょうがないと思うので、もう誰かやりませんかって言われた瞬間僕手を挙げるんですよ。もうそれがルーティンになってるんですね。でこれは別に僕がやりたいからやってるわけじゃないですよ。絶対そういうめんどくさい時間があるし、この時間無駄だなっていうふうに思うし、手を挙げた方が得だなっていうふうに思うからやってるんですね。でもこれは全然個性じゃないです、社会性なんですね。何が言いたいかというと、僕は本当に集団が苦手なんですよね。そう。でも、その集団のね、社会性と個性っていうのは、これやっぱこう、全く違うものなので、子供がこういうふうにね、学校でやってるからって、それが本当にやりたいのかどうかっていうのもまたね、わかんないとこなんですよね。じゃあ、子供の個性ってどうやったら分かっていくのかって言ったら、やっぱりね、僕は家庭の中でしかわかんないと思うんですよ。やっぱり子供も集団でいろんな人たちに気を使ってると思いますよ。でも家では気を使わないと思うんですよね。ね、気ってやっぱりね、エネルギーですね。エネルギーを使わない状態、気が張らない状態で、自分がどう、リラックスして、

自分自身が出せるのかどうか、それが本来の個性なんじゃないかなというふうに思います。でうちの長女面白いんですよ。うちの長女ってとてもお笑いが好きだったりとか、人を笑わせるのが大好きで、変顔とか変なダンスとかめちゃくちゃするんですよ。なんですけど学校ではおしとやかな女の子で通ってるんですよね嘘だろと思って、なんかうちの子さくらって言うんですけど、さくらちゃんってなんか静かでみたいな、お姉さんみたいなタイプですよねみたいな感じで言われるんですけどいや嘘だろと思って、もううちではなんか鼻の穴に割り箸入れてなんか踊ってるぞとか、なんかすっぽんぽん3年生なのにすっぽんぽんなのになんか踊ってるぞとかって思いながら、もうさくらってこれ学校でやんないのって、絶対やらない、恥ずかしいしみたいな家では恥ずかしくないのかなとかって思いながら、でもねそういう風にしてやっぱ心がリラックスできるのって家庭なんですよね。でその心がリラックスできている家庭でいるその子がこうやっぱり個性が一番発揮できているような状態じゃないかなという風に僕はね思うので、やっぱりそういう姿を見れるのって親だけだと思うんですよ。まあ、だからこそ、まあ、時間がない、ね、仕事で忙しい、効率よくしたいっていう風に思うかもしれないんですが、まあ、ちょっとでもいいので時間を見つけて子供をね、子供のことをもっと見る時間を作ったらいいんじゃないかなというふうに思います。で僕もね今までこうやっぱりこう全国ね公演とかで飛んでたので、まあ、月に半分ぐらいね札幌にいればいいかなっていうような感じだったんですけど、まあそれでもね子供のことを見るために僕はこういつもやっていったのが、朝朝食を作るのは僕はやってました。朝食を作ることで、まあ、子供のね栄養管理もできますし、で子供がご飯食べてる間は一緒にねなんか会話ができるのでコミュニケーション取れるので、まあその時にね学校であったこととかいろいろ聞くようにしてます。でもそんなねわずかな時間だけでもいいので、そういう時間の中でなんか子供のなんか成長だったりとか個性だったりとかこう引き出していけるんじゃないかなって、だからこう無理して何時間も時間取んなきゃいけないとかではなく、まあ、子供がどうやったら運気が上がっていくんだろうっていうふうに考えた時には、子供が笑顔でそしてのびのびと承認される環境、そういったものを作っていくのが一番いいんじゃないかなというふうに思っているので、そういった環境をですね親御さんが作っていただけたら絶対子供はねすれない子供が育っていくと思うので、ぜひですね子供の宿命を開花させるためにやっていただけたらいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。まあ、そんな感じでねお話ししていたらエンディングの時間になりますので、エンディングに入らせていただきます。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどをしていただけたら喜びますので、どしどしお待ちしております。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録、いいねをしていただけたらこちらも喜びますので、よろしくお願いいたします。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあ。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。ついに6月に入りましたね。最近曇り空だったり雨が降ったりと本当にね梅雨の季節となりまして、ね、この季節ねあんまりね私外に出たくないんですよ。なのでお休みの日でもお家でねまったりしていることが多くなってしまっています。なぜかというとね私ね髪の毛が膨らむんですよ。なんでねいつもこう髪の毛束ねてしまうんですがこの時期ねそれが嫌で嫌で仕方がなくて、皆さんそんなお悩みはありませんでしょうかね。この髪の膨らみなんかね直す方法があったらぜひ皆さん教えてください。また番組の方にお寄せいただけたら嬉しいです。さあそれでは今日も始めてまいりましょう。今日のゲストさんはポーラルル北王子大宮店オーナーでありミズエシカリンクジャパン本部統括プロデューサーでいらっしゃいます新田由佳さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 新田さんはあまり梅雨とかあまり気にならないですか？
1: いや、やっぱりムシムシしていると体もだるくなりますし、
0: ねえ、なんか重いですよね、はい、早くね梅雨明けしてほしいですね、はい、はい、ということで今日はいろいろなお話をお聞かせいただこうと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、改めてご紹介をさせていただきます。本日のゲストさんはポーラルル北王子大宮店オーナーそしてミズエシカリングジャパン本部統括プロデューサーの新田由佳さんにお越しいただきました。今日ははるばる京都からありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: もうずっと京都ですか？お生まれも育ちも、
1: はい、もうずっと京都です。
0: 京都はどちらなんですか？
1: 京都はあの京都市北区になります。
0: 比較的、まあ、中心に近いって感じですかね。
1: そうですね、にぎやかな繁華街より少し離れてますが、うん、まあ、市内の、まあ、かろうじて5番の目の上の方です、
0: ね、あ、じゃあまだね、はいはい、動きやすい場所ではありますよね、はいはい、子供の頃はやはりなんかこう美とかそういったものに興味があるというか綺麗なものに興味があるようなお子さんだったんですか？
1: それね、うん、私子供の頃母親からブスちゃんって育てられてたんですよ、
0: うん、なんで？
1: でずっと、うん、まあ、ブスだと思ってたんで、うん、綺麗になろうって子供の頃から思っていたのを思い出して、うんうん、はい、でもそれをこの間友達に話したら、うん、私の友達が、はい、きっとそれはあなたのお母さんが、うんうん、多分私何でもできて一番でいたかった子なんで、はい、そこで可愛い可愛いって言ったらすごい調子に乗ったから言わはったんやと思うよって言われて、うん、母親に聞いたらそやでって言われました。
0: あ、そうなんですね。でもなんか子供の頃は歌を歌ったりするのが好きだった。
1: あ、そうなんですよ、はい、
0: じゃあなんかこうマイク持って、
1: はい
0: はい、
1: もう小学校からカラオケしてました。
0: あ、カラオケをすごいな、はい、小学校で、はい、じゃあ将来の夢は歌手とかですか？
1: 歌手だったんですよね、
0: はいはい、
1: なので今もバンド活動はしてます。
0: あ、バンド活動されてるんですか？はい、ボーカルで。
1: ボーカルで。
0: へえ、じゃあずっとバンド活動はされてらっしゃるんですか？そうですね、
1: バンドはまあ社会人になってからなんですけど、
0: はい、
1: 今22年。
0: おお、それはすごいですね、はい、へえ、ね、いいですね、それはね、はい、いい趣味をお持ちですね、はい、はい、で、やはり京都の学校ですか、ずっと卒業されたのは？
1: あ、そうですね、ずっと小学校から大学まで
0: ずっと京都
1: です。はい、
0: はい、なんか部活とかはなさってらっしゃったんですか？
1: 部活、そうですね、中学高校時代はバスケットボール部、
0: はい、
1: ベンチを温めましたが、
0: あ、はい、
1: はい、で大学生になってからは、うん、水泳サークルみたいなのに入ってました。
0: またなんで水泳に入られたんですか？
1: なんか運動の方がいいなと思ってたのと、うん、あと、まあ、水泳ってお金かからないなと思ってで水泳にしました。
0: 水泳でスタートして、はい、じゃあその頃っていうのはじゃあ全く美容系とかは全く触れてなかったって感じですね？
1: そうですね、全くですね、
0: うん、
1: まあ、メイクしたり、
0: うん、
1: そのぐらいはしますけど、
0: はいはい、
1: 普通に過ごしてました。
0: へえ、なんか当時なんかなりたいものとか将来こんなことをやっていきたいとかっていうのはあったんですか？
1: いや、でもずっと歌手になりたいなと思って。
0: あ、それはずっとあったんですね。
1: 思ってました、
0: うんうんうんうん、
1: はい、なので、社会人になってからですけれど、うん、ニューヨークに3ヶ月暮らしてレッスン受けたりとか、
0: う
1: ん、そんなこともしてました。
0: なるほど、はい、就職はどうされた？大学卒業してから、
1: はい、 就職大学卒業してからは働いてはいましたけど、やっぱりどうしても歌うことの方を優先したかったので、まあ、正社員では働いてましたが、あの転々としてました。仕事は
0: 転々と。でもすごいですよね、広告代理店から中学の先生までやられたんですか。教員免許お持ちなんですか。すごいですね、それは。
1: そうなんですよ。で、教員免許を持っていて、うん、あの非常勤の講師ですけど、うん、1年間社会を教えて、うん、でそれでまあもう親孝行はしたなと思って、そこから好きなことをするようになりました。
0: 親のがね、
1: はい、
0: それだと安心してくれるっていうようなね、そうそうそう、お仕事をされたわけですね、はい、なるほど。本当にいろいろ、でも人が絶対に携わるお仕事じゃないですか。コンサル業だったり人材派遣だったり。
1: うん、いや、そうですね、人材派遣の仕事から、
0: うん、
1: あの今のポーラの仕事と、うん、あの女性がお客様だったんですね、うんうん、人材派遣も派遣スタッフ女性の方ばかりでしたし、はいはい、でそこで9年半勤めて、
0: あ、じゃあ一番ここが長かったんですか。
1: はい、そこは長かったです。そこは、はい、ニューヨークから帰ってきて、
0: うん、
1: 普通に働こうと、思い、
0: うん、
1: あの就職して、
0: うん、
1: あの人に恵まれていて、上司にすごく恵まれて、
0: うん、
1: でいろいろやっとだから 30になる頃から、
0: うん、
1: あの社会人になった感じです。
0: あ、でもね、まあ、夢を追いかけるって大切ですもんね。
1: ね、だから楽、まあ、20代はそんな風に過ごして、
0: うん、やりたいことやって、
1: はい、で30代でその人材派遣の会社で10年近く勤めて、
0: うん、
1: あの少し仕事をするなんていうんですかね、感覚だったり、
0: はい、
1: あの社会人になれたのかなと思いますね、
0: はい、うん、でまたその人材派遣で働いててポーラをやるきっかけは何だったんですか。
1: ずっと京都で働いていて、
0: うん、
1: であの京都の支店ができたばっかりの頃に私採用されて勤めてたんですけれど、うん、
0: はい、
1: だからその京都の支店と自分が成長していく過程が楽しくて、仕事をしてやりがいを感じてたんですが、
0: うん、
1: あの大阪のあの大阪に移動になりまして、
0: うん、
1: で京都よりもやっぱ大阪って支店も大きいので、
0: うん、
1: それまであの京都で副支店長してたんですけど、
0: はい、
1: 大阪行くと営業部が3つあって、
0: はい、
1: まあ、まあその3つのうちの1つの営業部長になり、うん、でまあ通勤も遠くなりますし、
0: うん、
1: お客様も変わりますし、
0: それはそうですね、
1: 上司も部下も変わり、
0: うん、
1: なんか別にここで働きたいと思わないなと思ったんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい、でまあ、それは会社員だとね、絶対にこう、うん、事例ってあるので、
0: はい、
1: その会社員で勤めるという働き方をもう変えたいなと思って、
0: はい、
1: それであの自分で何かできることってあるかなって考えた時に、
0: うん、
1: あの最初はなんか飲食業がね、うん、独立しやすいなと思って、
0: はい、
1: 居酒屋でもしようかと思ったんですけど、
0: また全然ね違うお仕事ですね、は
1: い、ですけどそれも流行るかも分かんないですし、
0: うん、
1: ね、仕入れたものがロス出てもとか、
0: ね、食品を、ね、ロスしてもしょうがないですからね、
1: はい、そういうふうなことでちょっとどうしようかなと思っていた時に、
0: うん、
1: あのポーラに通ってたんですよ、お客さんとして。
0: あ、お客さんとして、はい、はい、
1: でその時担当してたのが私の同級生だって、
0: はい、
1: で彼女があのポーラじゃダメなんて聞かれて、
0: はい、
1: あ、ポーラでもいいかもって思ったんですよ、
0: はい、
1: なのでその美容がしたくってっていうよりは、
0: うん、
1: とにかくあのサラリーマンを辞めたくって、
0: あー、はい、ポーラを始めた違うことやりたいっていうことで
1: 感じでした。
0: 実際どうでしたか、今までと違ったね、美容系の、ね、ポーラ販売の方ですか。
1: はい、あのエステもしてますし、
0: エステもやり販売もしてる
1: んですけど、うん、でやっぱりなんでしょうね、会社ってちゃんと行けばお給料もらえるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: でもそれはあの、まあ、個人事業主になると自分でやっぱり、うん、あの売り上げ上げないと、
0: はい、
1: 収入にならない、そこが逆になんかすごい生きている実感を自分でちゃんと稼いだお金だっていうので、
0: うん、
1: なんか嬉しかったですし、
0: うん、
1: あとは今もう14年続けているんで、
0: ポーラをですか、
1: はい、
0: すごいですね
1: 私お客様ももう14年の方も何名もいらっしゃるので、
0: うん、
1: まあなんか今あと14年前よりも、
0: うん、
1: あの私自身も14歳年は取ってますけど、
0: うん、
1: あのお肌綺麗ですねって言われるのは今の方が言われるので、なんかやっぱりそのポーラの商品の力すごいなと思いますし、
0: はい、
1: それをずっと14年使い続けられてるのはやっぱ仕事をしてるからかなと思うんで。
0: あーねー、それはねありますよね、はい、やっぱり常に自分も気をつけますもんね、
1: はい、
0: そのお手入れしたりとかね、はい、でずっと14年間やり続けてきたと、
1: はい、
0: でその中であのこのミズエシカリンクジャパンと出会うわけですか。
1: そうですね、
0: どういったきっかけで出会ったんですか。
1: はい、これはあの、 2022年に私自分自身も出場してるんですけれど、
0: そのきっかけはあったんですか？なんか
1: そのきっかけが、うん、あこの FM ビューをされてた、
0: はい、
1: 方と、まあ、お知り合いやって、うん、その方がミズエシカリングジャパンのプロデューサーをされることになられて、
0: はい、
1: で出場者を募集されていて、うん、で出ませんかって声をかけていただいたのがきっかけ で、
0: うんうん、
1: でその時私48歳だったんですけど、はい、50歳までにはダイエットしようと思ってたんですよ、
0: はい、
1: 今よりももっと大きかったんですけど、で、まあ、48やしまだいいかって思いながら食べたいだけ食べてたんですけど、
0: はい、
1: でもそれを何度も出ませんかって言われるんで、
0: うん、
1: いやこんなデブにお声かけはんなと思ってたんですけど、
0: はい、
1: あこれは今ダイエットした方がいいっていうことかもしれないと思って、
0: でダイエットがきっ
1: かけ、ダイエットがしたくって本日は出ますっていうことになって、
0: うん、
1: 2ヶ月半で8キロダイエットできました。
0: どういうダイエットされたんですか？
1: いや、そうですね、パーソナルトレーニングはずっとしてたんですけど、
0: はい、
1: やっぱ食事制限しないとやっぱり ね体重って落ちないんで、
0: はいはい、
1: 1日1200キロカロリーに抑えることをしてまして、はい、でいろいろやったんですけどね、なんか食べ物制限するのはちょっとしんどいので、とにかくカロリーだけで痩せようと思って、その2ヶ月半は
0: 頑張って、
1: はい、頑張りました。
0: もう2ヶ月半8キロって結構ね大変ですよね。
1: はい、まあ、でもどんどんこう鏡に映る自分の姿が変わっていくのがやっぱりモチベーションすごい上がりますし、
0: そうでしょうね、はい、
1: でドレス着てウォーキングのレッスンとか、
0: うん、
1: 鏡見ながらしているとなんか自分に暗示をかけるというか、
0: ああ
1: どんどん綺麗になっている私と思いながら、
0: はい、あそれは絶対あると思います。はい、
1: そういう、まあ、経験ができて、大人になってそんな一生懸命、
0: まあ確かに
1: ね、何かに向かうってないので、
0: うん、
1: まあ、いい経験だったなと思います。
0: それがきっかけがあったわけですね、
1: はいはい、
0: なるほど、ダイエットからスタートっていうのは、ね、すごいですね。
1: はい、
0: はい、まだまだですねちょっとお話伺いたいところですけれども、今日リクエスト曲をいただいております、はい、愛さんのストーリーという曲なんですが、
1: はい、
0: これは何か思い出かなんかの曲ですか？
1: そうですね、私そう歌も歌うんですけれども、うん、いつもカラオケ行ったら絶対歌うんですけど、
0: はい、
1: でなんかねその曲が流行っていた頃は、
0: はい、
1: なんていうんでしょう、まあ、若かったのもありますし、
0: うん、
1: すごいいろんなことを悩みながら過ごしていた、うん、思い出があるのと、
0: うん、
1: でその時にこのね一人じゃないっていう、
0: うん、
1: セリフというか歌の歌詞があるんです
0: けど、ありますね、
1: うん、それになんか励まされてたなっていう感じですかね、
0: は
1: い、
0: じゃこれ元気が出ますねこの聞くと、はい、はい、それでは皆さんと一緒に聞きましょう、愛さんでストーリーです。

0: ベルビーイングラジオ。はい、ということで愛さんのストーリーお聞きいただきました。はい、ではまたここからお話を伺いたいと思うんですけれども、で、その大会にも出たと。で、出たのがきっかけで手伝うようになったんですか？
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: で、あのミズエシカリングジャパンは、うん、あのコンテストに出場して終わるのではなくて、はい、その後にあのそれぞれのエリアでチームを組んで、
0: はい、
1: 社会貢献活動を行っているんですね。
0: へー。
1: で、あのその時にあの、まあ、社会貢献活動もいいんですけど、
0: はい、
1: 私はこの団体のことを知ってもらう、とても自分が出て、はい、あのすごいいい経験させてもらったなと思って。
0: 何が一番良かったですか？やって
1: やっぱりまずはあのダイエットできたこと、
0: はい、
1: 見た目が変わったこと、
0: はい、
1: であとはあの全国8エリアで活動していて、
0: はい、
1: あの日本大会まで進むとその8エリア全員が集まるんですね、
0: はい、
1: なので全国にやっぱお友達というか知り合いできたのと、
0: はい、
1: でいろんなことをそれぞれまた自分とは違う価値観 の、 あの女性と知り合うことで、何だったら知らなかったこととか、あんまり自分が感じなかった考えなかったことっていうのを、はい、あの教えていただくことがあって、
0: はい、
1: なんか自分が考えてた世界よりも違う世界があるんだっていう、そういうことも知れたことも、
0: はい、
1: とても良かったなと思いますし、
0: うんうん、
1: それでこういう活動を、
0: うん、
1: あのしているってことを広める側で、
0: うん、
1: まあ、プロデューサーとして、
0: うん、
1: これから広めていきたいなということで、
0: うん、
1: あの自ら手を挙げて、
0: あ、自ら手を挙げて素晴らしいですね、まあ、そういう方がやるのが一番いいですよね、頼まれてやるより。
1: そうですね。そうなんです。それでもう、3,4,5,6,4 年目。
0: あ、もう4年目、はい、どんなことするんですか、そのプロデューサーっていうのは。
1: まずね、7月にエリア大会があって、
0: はい、
1: エリア大会から5名の方が入賞されて、
0: はい、
1: 10月に日本大会に進まれるんですけれど、
0: はい、
1: その最初 の、 そのエリア大会の出場者を募集するところから、
0: はい、
1: 会場の手配でしたり、
0: うん、
1: まあ、全てですね、全てエリア大会のことは自分で企画運営をする。
0: あ、結構大変ですね、それね、
1: はい、まあまあ、なんでしょうね、やりがいがありますね。
0: やりがいありますね。こういうのってやりたいってすぐこう手を挙げられるものですか、こういったものって、こういう大会って。
1: そうですね、なんか何でしょう、自分も出場しているので、
0: うん、
1: なんとなくこう何をしたらいいかは分かる、
0: 分かりますよね、
1: 分かりますし、
0: うん、
1: でとっても楽しい一日だったので、
0: うん、
1: それを自分が作るってなったら作る側もすごく楽しいだろうなと思って、
0: うんうんうん、
1: で2023年に、まあ、初めてプロデューサーデビューした時に、
0: うん、
1: 本当にその大会当日がもう楽しすぎてしょうがなかったんですよ。
0: あ、はい、
1: もうみんなが輝いて歩いている姿、
0: うんうん、
1: エントリーされた ところから、
0: うん、
1: やっぱり3ヶ月で皆さん変わられるんで、
0: はい、
1: そのキラキラしている姿を見ていても幸せな気持ちにこちらもなりますし、
0: うん、
1: でまたあのそういった舞台で輝かれる方と、
0: うん、
1: また来年も出会いたいなって思いますし、
0: あ、
1: なんかそれが多分やめられずに続けている
0: 。あ、なるほど。やっぱりすごい変わってきますか？
1: そうですね。で、あとなんかみんなが我が子のように思うんですよ。だからなんか、ね、せっかくエントリーしてくれて、
0: はい、
1: まあ、あの少し2ヶ月とかで、
0: うん、
1: あのなんていうんですかね、やっぱ自信を持たれたりね、
0: うん、
1: あのオーラをやっぱ放たれるなと思うんで、
0: うん、
1: そこが本当に醍醐味ですかね。
0: すごいですね。それが楽しくて、
1: はい、
0: あのプロデューサーもされてらっしゃる、はい、ということなんですね。いやでも、ね、出場される方はそれだけレッスンも、ね、あるから大変ですよね。
1: そうですね、皆さん、ね、未経験の方が多いので、
0: うん、
1: まあ、だけどあの本当になんかわーわー言いながら、わいわい言いながら楽しみながらされてるかなと思います。
0: なるほど。あれって結構ストーリー、その人のストーリーが大切って言いません？
1: あ、そうです ね、
0: ね、
1: もうやっぱり生き様というか、
0: うん、
1: その人自身が出ちゃいますよ ね、
0: ね、
1: うん、
0: それをちょっと、ね、審査の方々がいいって思ってね、
1: はい、そうですね、
0: あの選ばれたりすることも多いって聞きましたけどもね、
1: はい、
0: で年齢的にはどれぐらいの年齢の方が出られるんですか？
1: そうですね、一応ねエントリー基準は20歳以上の女性なんですけれど、
0: うんうんうん、
1: あの特に上の年齢の制限はないので、
0: ない、はい、
1: でやっぱり社会貢献をみんなで行うということが一つのテーマなので、
0: うん、
1: あのお子さんがいらっしゃる方とか、
0: うん、
1: あとまあ子育て終わった方とか、 なので30代から60代の方が多い、40、50代が一番多いかなと思います。
0: なるほど、はい、社会貢献どんなことを具体的にやっていかれるんですか。
1: 一応毎年どのエリアでも統一してやっていますのが、
0: はい、
1: タビオさんという靴下メーカーさんから靴下を寄付していただいていて、新品だけどちょっと傷がついて売れないものとかね、廃棄されるものを寄付していただいて、それをみんなで綿を詰めてソックモンキーを作るんです。でそれをエシカルフレンズって名付けてるんですけれども、でそのソックモンキーを各エリアの乳児院のお子さんたちに、
0: はい、
1: クリスマスに一人に一つちゃんと当たるように手作りをしてお届けに行くということは毎年しています。
0: あ、なるほど、そういったこともね、されてらっしゃるんです。じゃあ各エリアでまたいろんな社会貢献もあるんですね、それぞれ。
1: そうですね。であと京都、私がいる京都から、うん、スタートした取り組みとしては、
0: うん、
1: 児童養護施設を卒業された女の子に成人式の着物をで、はい、やっぱ着れない子が多いので、
0: 確かに
1: そういうお手伝いをしたいということを、うん、声を上げた方がいて、
0: うん、
1: でそちらも3年前から、うん、たくさんの方にはできないですけれども、
0: うん、
1: みんなで寄付を募って、うん、着物などを揃えまして、
0: うん、
1: でヘアメイク着付けはボランティアでさせていただいて、
0: うん、
1: 成人式に送り出すっていうことも京都から始まってやっているものがあります。
0: 素敵な活動をされてらっしゃいますね。じゃあただなんかコンテストに出るってだけじゃないですね。
1: そうなんですよ。なので、ね、自分磨きをして、うん、自信をつけて美しくなった女性たちが、
0: うん、
1: そういった社会貢献活動をするというところが、うん、テーマで、はい、他のコンテストとの違うところかなと思っています。
0: なるほどね。普通コンテストだともう出てね、うん、でそのアンバサダーになるとかね、はい、そんな感じで終わりますけどね、
1: はい、
0: 中身がねちゃんとされてますよね、
1: はい、
0: 元がね、はい、それも良さかもしれませんね。
1: そうですね。なのでそちらの方に惹かれて、
0: うん、
1: エントリーされる方も多いかなと思います。
0: じゃあ今はもう募集はされてないんですか。
1: そうですね。今年のエントリーはもう終わりましたんで、うん、
0: はい、
1: また2027年ですね、来年度の募集が、はいはい、日本大会が終わった10月、
0: うん、
1: 10月12日やったと思うんで、それ以降からまた新しく
0: 翌年の
1: エントリーが
0: もうすぐですね、
1: はい、始まりますんで
0: ねえ、はい、なんかラジオ聞いてる皆さんに何か伝えたいことありますか。この大会がね、
1: はい、
0: 間もなく7月にもありますけれども、
1: はい、はい、一応ですね、京都大会は7月の12日の日曜日、
0: うん、
1: ロームシアターノースホール、
0: はい、
1: で大阪大会は7月26日の日曜日、
0: うん、
1: 大阪市中央公会堂、
0: あ、そこですね、
1: はい、
0: はい、
1: でそれぞれ京都大会大阪大会を行います、
0: うん、
1: で他の大会も新潟、東京、
0: うん、
1: 愛知、兵庫、
0: うん、
1: 福岡、
0: うん、
1: はい、もございますので、お近くの方はぜひミズエシカリングジャパンで検索していただいて、
0: うん、
1: 各エリアのご情報もご覧いただきたいと思います。で京都大阪は、1時半からスタートしまして、うん、約2時間ほどなんですけれども、うん、スピーチとウォーキング、
0: うん、
1: 彼女たちが努力積み重ねた、
0: うん、
1: 姿をぜひご覧いただきたいなと思っています。
0: もし見たいという方いたらどうしたらいいんですか。
1: そうですね、もし見たいという方がいらっしゃいましたら、うん、はい、ミズエシカリンクジャパン、
0: はい、
1: 京都で検索していただきましたら、
0: はい、
1: インスタグラム出てまいります、
0: はい、
1: でそちらから DM をいただきましたら、
0: はい、
1: お手続き方法を私からメッセージいたします、
0: はい、
1: でチケットは1枚5500円、
0: うん、
1: でそのうちの500円は募金をさせていただいています。できちんと募金金額や、
0: うん、
1: どちらに寄付させていただいたかっていう情報も、
0: はい、
1: 後日報告しております。
0: はい、はいはい、ぜひね、じゃあ7月26日ね、ミズエシカリンクジャパン京都で検索していただいて、
1: はい、
0: ご連絡いただければということでね、
1: はい、
0: たくさんの方見に来ていただきたいですね。
1: はい、
0: はい、ということで今日はお忙しい中お越しいただきました、ポーラルル北王子大宮店オーナーでありミズエシカリンクジャパン本部統括プロデューサーの新田由香さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 朝からウェルビーイングラジオ。

0: ということで、ここでちょっと告知をさせていただきます。番組のご意見やご感想などは FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます。アットマーク ALOHARADIO までお願いいたします。また FM ギグ大阪の、インスタグラム、フェイスブックからも受付しておりますので、お気軽にお寄せくださいませ。さあ、もう皆さんね、出勤のお時間ですね。今日も頑張ってお仕事ね、行ってきてください。さあ、それでは皆さん、いってらっしゃい。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ップミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と伝えましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで昭和を代表するお化け音楽番組ねザ・ベスト10の、年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、番組がスタートしたのが1978年でして、この、企画もですね78年からスタートしまして、その後1985年かをやった後今
1: 長々とね
0: やりましたね
1: 長々とね、
0: そして今何年でしょう。
1: 今1981年
0: ですね、だから70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、一番日本の音楽業界が、本当にお茶の間でね、もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、そんな時代の曲ですから、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、今何週目
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: 先週ヒントになった曲が龍哲也さんの奥飛騨慕情、そして売れた順番に並べ替えてください。では山本譲二さんの道のく一人旅、寺尾明さんでシャドーシティ、堀江純さんのメモリーグラス、松任谷由実さんで守ってあげたいでした、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、
0: 先生2週目でしたけどね、その演歌を中心にちょっと大人向けの、ヒット曲で、こういう曲もね普通にヒットするので、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、ということでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見てても、楽しめるということで、お送りしましたが今週は3週目です、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代でありそしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、歌番組が増えてねこういろんなヒット曲が出やすくなってくると、やっぱりその年ならではの曲ね、その曲を聴けばその年思い出すような曲が ありまして、そういうのをまとめて聴くとですねさらに時代感というか、懐かしさというかね、が思い出するかもしれないので、今週はそんな曲を特集したいと思います。で、ただとはいえ、ヒントとなる曲にそういう曲を使うのはもったいないので、
1: 確かに。
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、その時代が分かるということでして、
1: あれちゃう
0: なんでしょうかね、
1: いやあれのような気がする、
0: 多分違うと思いますけどね、
1: 違うか、
0: 今週ヒントになるのはこの曲です、時代感を感じてください、

0: さあ今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
0: ああ、知ってますか。
1: いやー、そんなには知らん。
0: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい、
1: 知ってる順位で言うとってこと。
0: じゃあ発売順で言うと、
1: 発売順で言うと2曲目。
0: ああね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設計図なんで、
1: ああ
0: 思うんですが、間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へえ、
0: ね、それで3曲目です。うん、はい、だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きで、ね、
1: そうですね、多分サイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
0: あ、そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: う
0: ん、もちろん、ベストで盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
1: 59.8 万枚、はい、
0: ね、まあさすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストで年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には、太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょう。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです、
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの
0: 歌じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、ということですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年、まあね、やってるわけですよ、うん、ねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんかサイザーさんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入った
1: わけですよね。片隅にあるので、まあだから一番売れたので4曲目にして、1曲目は知らんねん。
0: ああそうなんや。
1: うん、正直誰かも分からへんし、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を
0: 決めてと
1: 決めました。で問題は2と3ですよ。いやだからこの3も、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、歌ってたのを見た記憶があるので、それを2番目にして、3番目を3曲目にしたので、4、2、3、1、
0: なるほど
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、はい、ここからな、チャーリーシンさんが2341、ラッキーちゃんが3142、たかしさんが2431、キャッチャーさんが2314、チャチャローさんが4231、たまこさんが2341、時代屋の嫁さんが4123、いちごさんが2413、エボシーバさんが3412、シンさんが2341、となっております。
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、な気がするけど、どうだろう。そして、ダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが2431、
0: はい、
1: うん、ね、ダンハマさんが、あこれ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残ってるわって、
0: おー、はいはいはいはい、
1: そうなんや、全然知らんわ
0: はいね、OK、でしょうかね、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーです。渚の少年が、さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これがわからないのよ。ただ皆さん書いてくださってて、どっか行っちゃったかな、石川優子さんでシンデレラサマー。
0: そういうことですね。ご存知ないですか。
1: 知らん。
0: 石川優子わかります。
1: あのナッツナッツナッツナッツ、
0: そうそうそうそう、で、うん、あの時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか。
1: いや思いました
0: ね、どれ誰みたいなね、
1: あ思い
0: っていうとここが最初なんですよ。
1: で
0: 元々はそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあポップコーンをきっかけにデビューすると、で、あの人あんな見た目やんか、
1: はいはいはい、元気っ子的なね。
0: そんでしかも楽器も別に弾いてないやんか、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、アイドルかなみたいなね、でご自身で作詞作曲するんですよ。
1: あ
0: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、
1: はい、
0: なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌う、ワンピース着ててね、
1: はいはい、
0: いう感じなんで、はい、ちょっと皆さん認識が難しいところだと思うんですが、でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 33.1万枚、
1: 33.1万枚、はい、
0: ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: あ、まあまあまあ、まあ、
0: ちなみにね、
1: 7位やったね、出てたってこと。
0: そうよ、
1: 全然
0: ね、それがね、あの 大東市出身、四条縄手高校出身なんですよ。
1: ああ書いてる、
0: そう
1: 新次郎さんが書いてる
0: で大阪の子だったんで、はいはい、で大阪で結構応援されていて、ヤンタンで出たのよね当時。でちょっと石川優子を売れさせようという、
1: はいはいはいはい、
0: で確かにやんたんがこの木曜日大阪やんなので、はい、全部中継だったの。
1: ああはいはいはいはい、はい、
0: MBS かなんかだったのね、はいはい、そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベストで入ってても。
1: ああそうなんや、
0: はい、まあそんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。晴れた。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 西田敏行さんで、もしもピアノが弾けたなら。
0: これは知ってますか。
1: これはよう知ってる、歌ってたも覚えてる。
0: ああそうなんや、ドラマも見てました。
1: ドラマ
0: ドラマでしょこれで、西田敏樹が歌ってるんだから。
1: ドラマ、ドラマは
0: 知らないですか。
1: 知らない。
0: かの夢で池永健太80キロ知らないですか。
1: ああ、そういうのは見ないですね。
0: 土曜の夜9時ですよ。
1: ああ。
0: じゅっちゃん日テレですよ。
1: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
0: あ、小林亜生は出てない。
1: あ、
0: 西田敏樹と坂口涼子とあれや、鳥の歌、うんと、何も出てけ、まあいいや。
1: ああ、あの人ね。
0: そう。
1: うんうんうん。あの人ね。うん、はいはい、はい、
0: 出てこいよ。う
1: ん、顔は浮かんでる。
0: はい、うん、はい、そう、あの、で出てた、あのちょっとコメディ系のホームドラマね。
1: ああ。だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
0: あ、杉田香織、そうだ、杉田
1: 香織。あ、杉田香織さんね。
0: あの、この時の坂口いるよ、よくってね。
1: あ、そうですか。
0: はいはい、はい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしました。めっちゃ見てて、見てね、はい、
1: そうなんや。
0: でその中の曲として、まあこれをね、西田敏樹が歌って、
1: はい、
0: 英曲ですよこれね。
1: まあまあそうですね。
0: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人で聞くとめっちゃいい曲やなと思って、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 47.5万枚、
1: 47.5万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした。
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、なるほど。
0: だからまあそのドラマの人気もあったし、うん、で西田敏樹もよくテレビ出てたんで
1: ね。出てましたよね、うん、最有機とかも。
0: そうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組も出てたし、
1: はいはい、
0: でそんなまで露出もあるから、まあ売れましたよっていうところですね。はい、で大人も聞くやんか、これってな。
1: うん、そう、聞く聞く、
0: いい曲だったね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ、 あ、誰の何ちゅう曲、
1: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
0: これ用意してますか。
1: まあまあゆりなさんがね、
0: まあね、
1: これでもかっちゅうぐらい歌いますから ね、 からね、うん、むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、すか、
0: 当時の印象は
1: あんまりない。
0: あ、そうなんや。
1: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
0: うん、あ、そうか、
1: なんかもうかすりもしないんですよ、まあまあ、だからその私にね、
0: はいはいはい、ハートにね、
1: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
0: これはね、この僕のチャンネルでもよう喋ってます、石川ひとみね、あ、もう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
1: はいはい、
0: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
1: はい、
0: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね、後輩の松田聖子に抜かれて、
1: うん、
0: もうそのままやめる寸前だったんですが、
1: はい、
0: まあ、この曲で起死回生のという、はい、

0: いいんじゃないの、今んとこ正解。
1: だから石川と見て、だからちょっと忘れかけられていたので、
0: うん、
1: そのじわじわと上がってきたんですよ。
0: あそういうことか。本当
1: にでこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
0: はいはいはい、しかもカバーやしね。
1: そうそうそうそうそう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるっていう感じだったのでね、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんなみんなもうファンはいるので、
0: はい、
1: ハガキとかでね、
0: みんなね、
1: 応援して3位まで教えてくれましたよ、
0: はい、はい。
1: さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 歌ってる人はわからないですけど、キッスは目にして、
1: これよく聞いたと思います。
0: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのかわからないです。
1: あなるほど、ね、
0: この曲はね、
1: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
0: あなるほど、
1: オールディーズバンドでね、
0: はい、
1: ボーカルはコニーさんという方で、
0: はい、
1: あのポニーテールにパラシュートスカート履いてね、
0: うんうんうんうん、
1: で今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、はいはいはい、ユーミナさんが共演できるつもりしてる、
0: あのコニーさんってこの
1: 人な
0: ん、
1: そうそうそう
0: そう、なんギグ何回か出てくれてますよ。
1: あーね、
0: あの 誰
1: がね、
0: いろんな人のゲストで、はいはいはいはい、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
1: そう
0: 同じ人なんや、
1: 同じです、まさか、
0: ね、同じ人なんや、
1: 必ず歌ってるはずです。
0: カバーじゃないんや、
1: ないんです、
0: 自分の歌なんや、ね、
1: そういうことですよ、そらそうですよ、
0: 初めて知りました
1: そらそうだからみんなヒャーヒャー言うわけですよ、
0: そら言うわな、
1: そう
0: 何回か来てくれ、2回 2回か3回来てくれてるよ、
1: ちゃんと写真撮って飾っとかないとってぐらいの人ですよ。
0: あそうですか、なんせ私がねあれやったからもうしれーっとしてましたねあそうですか、
1: そうですよ、今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、あらもう大スターですよ。でこれが当時は、カネボーカの、はい、秋のキャンペーンソングで、ね、アイシャドウか、
0: はい、
1: キッサムみたいですからね、
0: うんうん、
1: これで大としたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、そんなのもあっての、まあ、大ヒットです。まあ原曲はエリーゼのためですね、
0: ああベートーベンって書いて言われてるね、
1: そう、うん、ラララリリデロラーですね、
0: はいはいはい、
1: ね、ということでして売り上げが、
0: はい、
1: 49.5 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では4位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは4位です、
0: はい、来た、あちょっと買ってる、ほら見て、キスは目にしてやろ、4 声裏かった4、2、3、1、えい、えい、今日はみちこも正解、やっぱりな、これ なんか覚えててなんか覚えてたよ、なので4、2、3、1が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね、
1: はい、
0: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん、あこっちは全然ダメですねということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
1: また解説は後のコーナーで、じゃあ次のコーナータイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: あ今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルは分からない。
0: あ、分かんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: ね、出航と書いて出るにね、あの
1: 高校の方、誰か書いてくれ
0: てる。さすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: さすらい、アルファベット表記でさすらい。
1: ひらがなでさすらい。では、うん、私は4位。
0: なるほど、
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね、うん、ここからか。たかしさんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、しんじろうさんが12位、たまこさんが7位、いちこさんが6位、チャタロウさんが11位、し、
0: う
1: んさんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ
0: 、ね、
1: はい、そしてダーハマさんが10位、みかこさんが13位、うん、
0: はい、
1: ぐらいしか書いてないかな。ちょっと待ってね、うん、ちょっとオープンレックの方がね、ちょっと時差があるのでね。はい、ちょっとお待ちくださいね、
0: はい、
1: あ、来た来た、モーリー11位、伊坂さん11位、倉井さん10位、うん、
0: なるほど、
1: 船52歳ということで 5×2 で10 ということでございます。
0: なんじゃそれは。ね、これはその寺尾明当時のね、
1: はい、
0: ルビーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にしたところが有名なんですけど、
1: はい、
0: 順序でいうとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
1: はい、
0: シャドウシティがあって、さすらいが出て、ルビーの指輪が出たわけです。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんでルビーの指輪が大ヒットして引きずられて、その2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
1: はいはいはい、
0: で当然ルビーの指輪が一番ですよ、
1: 売れた
0: の。
1: そうですね、
0: だからシャドウシティとさすらいとどっちが上かって話なんですよ。
1: ああ、それはシャドウシティでしょ。
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: ですなわけですよ。
1: ですなわけですね。
0: そうで、この曲ってまあバラードなんで、
1: はい、
0: でアルバムの最後に入るような曲なんで、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、はいはい、そんなシングル向きじゃないわけですよ、
1: うんうん、もう
0: 常々口を酸っぱくして言うとりますが、
1: はいはい、
0: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
1: はい、
0: でもそこで、そのでもそのルビーの指輪効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
1: うんうんうん、
0: でまず先に売り上げは、
1: はい、
0: 30.7 万枚です。
1: 30.7、 あ、結構売ってんね、
0: ね、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: だ3曲ベスト10したわけですから、
1: あ、すごいね。
0: で、
1: うん、
0: オリコンなんですが、
1: はい、
0: 在庫位は11位です。
1: ああ、
0: 入らなかったのベスト10に。これ有名だね。
1: あ、有名なんや。
0: そう、
1: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな。
0: まあかもしれないですね、そこはね。あ、オリコンでは3曲同時ベスト10にはならなかったというね。
1: そうですか、11位いたね。あ、茶太郎さんや。
0: あね、さすが、
1: すごいね。茶太郎さんは何をデータベース持ってんねやろな。ね、
0: 以上ですかね、
1: うん、以上ですね、
0: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サンド3をお届けしてもさでしょうきと、
1: 太田美智子でした。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。

0: はい、おはようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ファインの共に輝きましょうです。ありがとうギフトキャンペーンのお知らせですね。はい、これ今日もですね、こちらの木の戸屋さん、札幌の洋菓子店木の戸屋さんの、プレゼントコーナーです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページへ、ありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に変えさせていただきます。この後9時半から放送のですね、アレックスのアグレッシブでいこうでも募集しております。皆さんぜひぜひお待ちしております。はい、今日放送日は6月9日ということでね、火曜日、私の聞き屋さんの日ですね。10時半からね、聞き屋さんやってます。札幌市庭園前田、古民家、コウノトリというね、古民家レンタルハウスがあります。そちらで聞き屋さんやってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。まあ、キキヤさんももうこれで10何回目かな、12、3回はやってんじゃないかなと思うんですが、まあ、ポツポツとね、まあお知り合いですけども来ていただいて、ちょっと最近こうね、やっぱり暖かくなってたからか、外を歩く方たちがちらほら見えてね、やっとその古民家の前に人が歩いてるのを見かけてですね、看板を見てこれ何やってんだっていう感じでね、見てる方たちが何人かいて、本当何人かですよ、本当に人歩かないあそこ本当どうしようかな今後と思ってね、ちょっと方法も考えなきゃいけないななんて思っている今日この頃なんですが、まあちょっとね、気になる方いたらぜひぜひ遊びに来てください。まあ一席ワンシート500円でね、お茶も出ますので、まあ、何をする場所でもなく、ただ私と世間話でもいいし、日頃の鬱憤愚痴ね、聞いてほしいなんていう話をね、しに来ていただいても構いませんし、聞き屋さんとしてね聞きますので、はい、ぜひぜひ来てくださいということです。はい、で今日はどうしようかなと思ったんですが、じゃあいつだかいつぞやね、 Twitter X ですねのおすすめを見ながらお話しした時に、ちょっとこれ先週ですね、だからね変わってないねあんまりそうね、ただちょっとこの間ね、いろんな SNS にいろんな人たちが投稿してましたが、ちょっと見ると、阿部監督ですか、ジャイアンツ、今日読売ジャイアンツの阿部監督がちょっと辞任する、急遽辞任するっていうのがすごい取り上げられてるのを私も見ましたけど、いろいろ皆さん書いて辞任する必要はないんじゃないかとか、まあいろんな、その何、娘さんが AI で相談してっていうことで、児童相談所行ったら警察が来てっていうねお話でしたよね。私何を思ったかというとですね、いつだっけ、先週でしたっけね、 AI と私、先々週かな、ここの先々週ちょうど放送でね、AI と私というテーマで自分の考えをねちょっと述べさせていただいてたのでね、ちょうどその直後だったので、これはやっぱりなって本当になんかちょっと思いましたよね。そのなんだろうな、チャッピーにね相談するっていうこと、あれはあくまでも心がないので、何調べ物をするだけのところだっていうことと、アドバイスもらうところではないんですよね。で、まあもうそれはそうなんだけど、一番思ったのは18歳、娘さん18歳って言ってたんだけど、私判断能力ってどうなってるのかなってちょっとそこ思いましてね。18だったらその辺の判断ってできるのかなと思うんだけど、みんなね自走のことを責めてましたよね、警察は警察の仕事しただけですからね、別に悪くはないと思うんですよ。で、児童相談所のことも責めてたけど、児童相談所も児童相談所の仕事をしてるんですよ。だけどそこに行くまでのその家族間でのことを やっぱりその児相に連絡するといういくらチャッピーが言ったからとて、本当に電話する連絡して相談するっていうこと自体が判断能力どうなってんのかなっていうことの方がちょっと驚いたっていうことですよね。それって何かのせいにすることでもないんじゃないかなと思って、 AI のせいでもなければ児相のせいでもない、そして何警察のせいでもない、で親のせいか本人のせいかっていうところになってくるけど、なんでこんなに今の世の中って判断力が減ってきちゃったのかなっていう方がちょっとね私は引っかかりましたね。で前の5つ目の放送でも言ったかもしれないですけどね、自分たち私たちがねあの若い頃っていうのは自分のしてることが間違えてることだとかあの悪いことだって分かってんですよね。どっかねなんか、怒られてても理不尽な怒られ方してもでもこれ自分悪いしなと思ってんですよ。どっかあやりすぎたかなとか、あのだからって別にあの何ぶなぐられる必要もないとは思うかもしれないけども、だけどそもそも自分悪いよなって反発しながらもどっか根っこで思ってる自分がいるから、そういうところで警察に行こうとかあの何かをしようっていうところは10代の時っていうのはなかったですよね。あの児童相談所っていうところがね今みたいにそんな主流になってないからそういうところがあることはもちろん知らなかったけど、でもじゃあ警察に行きますかとかどこかに言いますかとは思わないでしょ。だって自分悪いんだもん、だから先生にあのすっごい怒られてあの生意気な態度取って言い返してビンタされたことあるんですよね。でその当たりどころが悪くてあのちょうど口内炎ができててね私口の中にね、そこにこうパンと先生の指が当たった、そんな思いっきりビンタじゃないですよ、指がバーンと当たるぐらいね、じゃあ当たったらその口内炎が歯にぶつかったわけです、これぐちゃずっと、ちょっと血がにじんでですね痛いでしょ、でそれに切れてまた自分でって切れて帰るって言ってあの高校生の時ね、わっためきちゃ帰るとか言って帰ってきたことあるんですけど、でもそれだって友達追いかけてきてね、だってさっきのうちら悪いじゃんって、だから謝ろうとか言われたけど私は素直になれなかったのでね、嫌だね帰るねっつって帰ったけど、でも心の中では分かってんですよ自分が悪かったことね、素直になれないし反発もするし腹も立つけど自分が悪いんだよなってどっか分かってて、思春期なんてね、それがないのかっていうのがちょっとそこが疑問だったんですよね。だから兄弟喧嘩して、お父さんがうるさいちょっとやめろって言って掴んだで、叩いたのか、胸ぐら掴んだのか分かりませんよ。でそんなことはいいと思うんですよ、どっちだろうが。じゃなくて腹立つと思う、それやられたらね、親にいきなりそんなこと、普段怒んないお父さんがそんなことされたらびっくりもするだろうし腹も立つ。だけど自分が悪いんだってこと、なんかねやっぱり他責にしすぎだよねみんなね、なんかちょっとこれ話ずれるかもしれないんだけど、今その私はほら YouTube ショート YouTuber を目指してね頑張ってるわけですよ。でそこで教えてくれてる先生が、先生っていうかね、先生って言ってるんですけどが、なんて言ったらいいのかな、コツとかスキルを教えるのは簡単だと、だけどその基本も分からずにスキルばっかり教えて、スキルを教えるところの講座とか セミナーねとか、お金払ったらじゃあこっからここまでは無料だけど、資料無料だけどこっから先は有料ですっていうコンテンツ、それを教えるためのねいっぱいあると、でそこでスキルはたくさん教えるんだろうと。だけど僕がなんでスキルに走らないかっていうことをね、先月コンコンと話をしてくださった時に私は本当にそう納得できたのが、例えばその YouTube ショートとか何とかって言って、目的はそこで回転数回ってね、収益を得るっていうことなんだけど、 でもっと先の目的って言ったらね、やっぱりその AI を読む、どういうふうにしてアルゴリズムって回ってるのかとかっていうこととか、世の中の流れを読むとか、もっと言ったらその AI を通して人の共感性を読むとか、そういうことも全部含まさった基本を知らずにしてスキルばっかりやってても、例えば YouTube ショートでそれが回って、まあ、たまたまそれがバズって、何か起きたとしても収益を得たとか、回ったとして自分は YouTuber だとか SNS でなんかこうしてますとか言ったとしても、それは基本を分かってるのかっていうことだと思うんだよねっていうことを言われたんですよ。で基本も分からずしてスキルばっかり追いかけてやると、じゃあコンテンツが変わった瞬間にそういう人たちってできないよって、で僕が教えてるのはそのコンテンツの、どのコンテンツに行こうが基本を教えてるから、だからブログをやってもブログでも収益を得れるし、そのショートやってても得れるんだよねっていう、まずその基本の木の部分を伝えてるんですよっていうこと、だから皆さんまずやってみてくださいっていうことを教えてんだよって言った時に、すごく私はそれに納得できて、そうなんですよね、 YouTube だけでどうにかしたいわけでもないしっていうことを考えたら、あ本当にそうだよなって、それこそが本当にその私たちのことを考えていろんなことを教えてくださってるよなって思うわけですよ。でそう思うと自分の、ね、身近にもっと振り返ると、私の、ね、夫も心と魂の、ね、信仰の旋律っていう探求して、それを熟化して、お勉強のようにして毎月1回オンラインでねお勉強会やってるんですけども、それも別に、スキルを教えないんですよね。自分が探求してた中で、コツ、例えば人生を幸せになるコツとか、どうやったら幸福になるかとか、運気を上げるとかっていう、そういうスキルを教えていたとしたら、本当の問題解決って基本からなってないのでできないでしょと、本当の意味の解決になってないよねっていうことをちゃんと分かってるから、こんな回りくどいことして何になるっていうねことを思う人がいると思うんですけど、そういうことを教えてるなと思ったわけですよ。だから基本ってすごい大切だなと思っていて、だからなんかチャッピーもAI もやっぱりその基本を教えずとして、基本学ばないでやっぱりそのみんなスキルに走ってしまうとか、勉強不足なんですよ基本的にね。だから基本的に勉強不足の人はどうなるかって言ったら、多席だよね。うまくいかなかった時とか、失敗した時とか、自分の思い通りになってない時は全部周りのせいにしてるなって思うんですよ。だからやっぱり基本を学ぶっていうことがすごい大切なんだなと思うんだけど、世の中は早く早く早くっていう流れがあるから、どうしてもスキルに走っちゃうんだろうなとかね。そうだよねって言ってる人でもスキルを教えるからね不思議だなと思うんですよ。だから何がスキルで何が基本なのかもきっとわからないんだろうなと思ってて、子育てもきっとそうなんだろうなって思うんですよね。で今日ね、今ここのラジオ局に来るとき、私バス乗ってくるんですけど、今日休みだったから小学生のね、子を連れたお母さんとおばあちゃまと4人でねバス乗って私の後ろに座ってたんですよ。でそこね、ちょうど多分小学校 1、2年生ぐらいかな、その子がね、ねお母さんなんだかわかんだかねってずっと喋ってるの、でバス発車するまでずっと喋ってて、いや可愛らしいなと思ったんだけど、お母さんが小さい声でって言って話しかけるわけですよ。したら子供もそれに合わせて声も小さくなってって、でみんないるでしょって言って、ちゃんとそれを教えてるお母さんで素晴らしいなと思ってね、聞き耳立ててたんだけどそしたらね、お母さんその後に言ったのがね、なんか子供たちと話してて、あなたたちは今はお母さんの話を聞く練習してるんだよって言ったの。ほーと思って、私どういうこと、こういう言い方する人は ちょっと聞いたことないなと思って興味を持って聞いてたんですよ。ダンボにして耳をね。だからお母さんの話をあなたたちは聞く練習をしてると。で、うん、そうだな、6割は話の6割はお母さんの話を聞く練習なの。お母さんの話は聞いといた方がいい話なのっていうの。ちゃんと今覚えてる時だからっていうのね。で、そのうちの3割、その他の3割か、うちじゃない、その他の3割は、今日は何があったの、今日は学校でどうしたのって、お母さんがあなたたちにから聞くのって言ってるの。で、残りの1割が、なんだかくんかわいい、今日もかわいいねとか、いい子だねとか褒めて言う話をするのって言ったの。私ね、もう思いっきり振り向きそうになって、もうお母さんめちゃいいねその教え方って、すごい言いそうになったんだけど我慢してしたのね、不審者になるからそうでね、小学校1年生か2年生ぐらいの子に10割の中の話してるわけよ。それってね、6、3、1、普通さ分かんないよね、6割3割1割って言ったって。でも分かるか分からないかじゃなく、分からないから言わないんじゃなくって、定着させてんだよねきっとね。そしたらね、その子なんて言ったと思う？それがね、私すごいもうジーンってきたんだけど、お母さんがその1割はねいて言うんだよって言った後にちょっと間が空いたの。意味分かってないんだろうなと思ったら、その子ね、はい分かりましたって言ったの。だってめっちゃ素晴らしいと思ってすごくない？もう私感動しちゃったの
1: すげえ
0: でしょ。この若くなかったお母さんもパッと見た感じ、なんだろう、小学校1年生のお母さんにしてはちょっと年いってる、20代とかではないね、40近いかなと思ったの
1: なんかお母さんもそのお母さんからそうやって教えられてきたのかもしれないしね、
0: うん、そうね。でそのお母さんのお母さん座ってるじゃん横に、うん、で一切そこには口挟まないわけで、どっちかって言ったら外、窓の外、バスの窓の外を見て、そしたらなんかつぶやいたの、あらあらなかなか思い通りに進まないわねって言ったので、そのおばあちゃん私の後ろに座ってたわけで、私スマホでバス発車するまでゲームしてたの、スマホゲームをしてたので、なかなかクリアしないから、あ私の見られてると一瞬思って、やだ見られてる恥ずかしいってちょっと思ったんだけど、窓の外に、あ違う、このおばあちゃま窓の外見てると思って、なんかほら映るじゃない、
1: はい、
0: 見たらおじいちゃまカート引いてるおじいちゃんいるじゃん、歩くのに、散歩するのに、はい、そのおじいちゃんがカート引きながら小さいパグ犬かなんかを引っ張ってたの。パグに引っ張られてるのか、カートを、もう誰が何を引っ張ったのか分かんない。パグは言うこと聞かないの。ね、おじいちゃんこっちに進みたいのに、パグ全然もう立ち止まって動かないわけ。
1: それでおばあちゃんはなかなか進まないわね。
0: あらあらなかなか進まないわねって言ってたわけ。
1: ね、
0: 優しい喋り方で、
1: うん。
0: うん。だからこれ親子ね。代々、ね、持って仕入りしたいぐらい。
1: ちょっと待って、今の話どっちメインだったの？どっちがメインだったの？お母さんが6割3割1割の話をメインにしたかったのか、それともおばあちゃんのなかなか進まないわねってお笑いの方がメインだったのか、それちょっとはっきりさせてもらいたいですね。
0: そうね、そうね、うん、まあメインはそらお母さんが6割3割、
1: ごめんなさいごめんなさい、ついついなんか今面白お話を聞かされたのかなと思って感動話の方だったんですね。
0: いやね、そうお母さんのお母さんもそうやって育ったのかな、
1: なるほどね、
0: そのおばあちゃんもいたんですけど、うん、まあでも親子だからやっぱりそれはさ仲良くね、多分丸山公園行くんじゃないかな、動物園行くんじゃないかなと思ったんだけど、終点で降りんでしょとか言ってたから、
1: あら天気もいいしね、
0: うん、そうね今日はね、うん、っていうね、6割3割1割ですよ。
1: いやめちゃいい話、
0: ね、でしょ、うん、あこれが私も子育ての時に言えてたらなって本当にね我が振り 見直しましたよ、うん、
1: でもなんか常にこう人の話を聞くっていう練習が6割で、うん、自分が何か誰かに対して話すのは3割で、うん、そして1割は誰かの評価じゃなくてなんか褒めるみたいなね、うん、いいところを見つけてちゃんと言語化するっていう、うん、その割合って今でもなんかしないとって思った、
0: うんうん、そうね、
1: 俺もこの後絶対自分の意見のように言う
0: 言っちゃうじゃん、もうもらったと思った
1: でしょ、もうもうもらったすぐ5回は言う、
0: うん、本当はお母さん握手してくださいって感じだった、
1: ね
0: うん、
1: 本
0: 当でも同じバス停で乗ったからまた会えるかな、
1: うん、あとパグ系も買いたい
0: おじいちゃん心配おじいちゃん大丈夫かな、でもおじいちゃんもいい刺激だよね、
1: ね、
0: もうね、子犬ね、パッパッパッパッつってね、全然パグ言うこと聞かないんだ
1: まあそれがまたいいのかもしれないですよね、そこがね、
0: そうなのそうなの、まあね、そんなことがあってね、
1: はい、
0: 今日ちょっとあいい話聞けたなって、どこの講習行くよりもいいよ、う
1: ん、ねえ、ほんと、
0: うん、いい話、
1: いい話、
0: そう、なんかやってんのかな、あのお母さん、
1: さすがですね、ゲームしながら聞き耳立ててる、うん、それはクリアできませんよ
0: ねえうまくいかないわね、ドキッとする私と思って
1: 、面白い、
0: そんなことがあってね、うん、やっぱりね、だからそういう子供の時からも基本の基礎を教えてるのかっていうところがね、その心の発達には大きいなと思いますわ、きっとその子はあの本当に心が豊かに育ってくれるんじゃないかという私の勝手な願いだけど、まあ道にそれたとしてもよ、途中でね、でも小さい時からお母さんがそういう思いでずっと語りかけてるってことは絶対残ってるから、
1: うん、
0: 頭の片隅にでも、
1: はい、
0: うん、愛情は伝わっていて、そしてその言葉っていうのは忘れないはずだから、何かの時に出てくると思うんだよね、自分がその道外れた時とかに、あ言ってたなって、うん、ってなった時にそういう本当に間違えたことはしないと思うんだよ、
1: うん
0: うん、そう大切だよなって思うんだよね。いやだからあの安倍監督どんな気持ちでいたのかなと思って、
1: はい、うん、そうですね、うん、まあなんかいろいろこう複雑、まあただただやっぱり子供に対してはね、うん、やっぱりまだ多感な時期だからって話もあって、
0: うん、
1: あの言ってたけども、うん、なんかいろいろ僕はね一番気になったのは、うん、警察が介入、親子喧嘩っていうかね、そこにあそこまで介入をするんだなっていうところもちょっと気になったところではありましたね、
0: うん、あの未成年だとして、妹は未成年でしょの前でそういうなんか暴力行為と捉えられるものは警察入ってくるんだよね、
1: うんうん
0: うん、
1: まあそうそうそう、うん、ルールっていうかね、そういう部分ではあるけども、
0: うん、
1: やっぱりなんかまあちょっと昭和のおじさんとしては、
0: うん、
1: いやそれってなんか話そこで聞いて、うん、まあちょっとそれはってやってもよかったんじゃないのって思うけど、うん、そうせざるを得なかったこともそこにあったのかなっていうのも考えたりするしね、
0: うん、やっぱり何かあった時にはもう攻め続けられる警察もって、うん、何度も失敗してるからねっていうこともあるんでしょうし、うん、
1: まあ
0: まあ、陰謀論的なものも話も上がってましたけどね、
1: あ、
0: うん、そこでやることでなんだっけ、あの高市政権の何かを進めるためだとかさ、本当さみんなすっごい言うんだなそうやってと思って、
1: ね、
0: あ言ったらきりないよねそんなのね、
1: う
0: ん、
1: まあねそれまあいろいろあるけども、ジャイアンツにはね野球を頑張ってもらいたいけど、うん、それ以上に日ハムに頑張ってもらいたいけど、
0: 本当、うん、本当本当ですね、いやそうかね、いやでも私自分が奥さんだったら、お母さんだったら、娘、
1: はい、
0: 娘がいてね、
1: はい、
0: そういうふうにお父さんのこと言ってこんな状況になったら、私はできた母親じゃないので、
1: はい、
0: お前絶対許さんかんなって言っちゃうよ娘に何してくれてんねんって娘は責めそう
1: 6割3割1割の話どこ行った
0: 台無しせめて終わるみたいな、
1: やっぱり他人と、ね、関わるのと家族の関わり方ってだいぶ違うからね、
0: 違う違う違う、 本当に気の毒だなと思ったお父さん。
1: うんうんうん、お父さんもそうだし娘さんもね、うん、ねどんな気持ちになってるかちょっともう計り知れないけどもね、
0: うんうん、なんかコメント出したんでしょ娘さんもね。
1: あ本当、うん、まあ、手紙はね書いてたみたいですけどね、
0: うん、いやね、まあ、反省してるよね。
1: まあもちろんそうですよ、う
0: んうん、まあだから育てづらい時代になりましたわ。
1: 確かに、
0: はい、ね、親が本気で子供を叱ることもできないのかって思いますわ、うん、難しいですね、はい。
1: まあ、なんか子育てって親も一緒に成長するところもあるから、うん、やっぱりそこですよね。親もなんか大人になったから勉強しなくていいとか、うん、人の話聞かなくていいっていうわけではないですからね。
0: そうですね、うんうん、むしろ親の方が試されてますからね。
1: 確かに
0: 子育ては、
1: うん
0: うん、
1: もっと広い世界で生きてますからね大人はね。
0: いやいや本当に本当に、うん、大人もちゃんとねごめんねって言える世の中にしなきゃいけないし、みんなねやっぱりお互い思い合ってね、
1: はい、
0: ごめんねが言える世の中にすればね、うん、こんなことにはなってないっていうね、
1: うん、
0: うん、はい、ということですね。はい、じゃあ今日はまだちょっと時間あったなどうしようかなこれね、
1: さあって来週の
0: 来週の
1: 放送さんは特にないですね。
0: ないですね。
1: 予告はないです
0: ね。ないですね、はい、来週は16616なんもないですね、はい、はいはい、
1: またなんか気になる話題で、
0: そうですね、ちょ
1: っと来週のなんかトレンドか何かかもしれないですね、
0: はい、はいはい、そんなんでお送りしたいと思います。
1: はい、
0: はい、ファインの共に輝きましょう。毎週火曜日朝9時放送しております。また来週聞いてください。ありがとうございます。

インフルエンスウェーブレディオ。一つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。インフルエンスウェーブラジオのお時間となりました。はい、この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ違った影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けいたします。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで本日2回目のインフルエンスウェーブラジオスタートとなりました。はい、先週に引き続きまして、鉄本信代さん、そして木来ひろみさんにお越しいただいております。鉄本さんはですね、美容商材を扱いながらエステを経営されていらっしゃいます。そしてですね、木来ひろみさんの方はですね、外資系セキララ保険屋さんという名前で活動されていらっしゃいます。ではまずは鉄本さんから自己紹介をお願いいたします。
1: はい、大阪でエステサロンしながら、美容商材やマシンの方を販売して、講師もさせていただいてます。鉄本信代と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。では木来ひろみさんもご紹介お願いします。
2: はい、ありがとうございます。セキララ保険屋さんとして、外資系の生命保険会社で働いております木来ひろみと申します。私のお仕事はですね、保険という商品を通して、お客様の人生に安心と安全と選択肢というものを残せるようなお仕事です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今日2回目のラジオということで、どうですか？緊張はしてませんよね？どうですか？鉄本さんどうです？
1: あ、だいぶ
0: だいぶ
1: 届きました。
0: よかったよかったです。ひろみさんどうですか？
2: 私何回やっても緊張します。
0: 緊張しますか？はい、そういう風に見えないですけどね。全然見えないですけど、緊張されている、はい、ね、ちょっとね、先週お聞きになってらっしゃらない方もいるので、具体的にどんな、ね、ことをやっているかっていうのを聞いていきたいんですけども、信代さんの方はですね、はい、エステをしながら、はい、そこでなんか美容機器を販売してるんですか？
1: 美容機器だったり、うん、施術用の商材だったりとか、うん、お化粧品、スキンケア商品を扱ったりとかしています、うん、お客様にも来ていただくし、うん、マシンとか商材をお探しのサロンオーナー様にも来ていただいて、うん、体験していただいたりしています。
0: なんか講師のお仕事もされてらっしゃるんですね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: 販売につながったマシンの使い方だったりとかを、うん、お伝えする講師としても活動させていただいてて、うん、ビューティーワールドジャパンっていう東京とか大阪とか、うん、名古屋福岡でやるのにも、うん、いつも出させていただいて、うん、そちらで施術者として体験の担当をしています、
0: うん、はい、具体的にどんな機材というか商材というかあるんですか？その機械というかね。
1: あ、はい、そうですね、今売れ筋なのがマイクロ波っていう、うん、マイクロウェーブっていう技術を使った、うん、脂肪を溶かしたりとか、うん、あとはお んで小顔に脂肪を溶かして小顔にしたり、まあ、ダイエットに使ったり、
0: うん、
1: とリフトアップしたりするマシンが今一番
0: 人気、
1: はい、
0: 人気。そんな売れるものなんですか、やっぱりそういった商品って。
1: まあなんかね、あの軽自動車買えるぐらいの値段なので、ね、
0: 結構しますね。
1: そんななんかポンポンポンポンではないんですけれども、まあ、うん、あのお探しの方にヒットすれば、うん、あの買っていただいてます。
0: やっぱりエステの方ですか。
1: そうですね、うん、サロンの方と、まあ、クリニックさん。
0: あ、クリニックさんもね、はい、うん、確かに確かに、
1: はい、
0: ご自身でもやったりするんですか、ご自分で。
1: でもしんどくなってしまって、うん、あの仕事の後にやろうと思うと今日は明日また明日みたいな感じ。
0: でも細いですもんね。
1: いやいやいや、
0: スリムやから。
1: なかなか誰かやってくれる人を募集しております、う
0: ん、募集してるんですね。じゃあ従業員さんも募集してる
1: 従業員じゃなくてもいいんですけど、うん、あの仲のいいお客さんとかに、
0: はい、
1: あのやってって。
0: あ、そういうことですね。
1: 今度頼もうかなと。
0: でもお顔だったらできそうですけどね。
1: 顔はできるんですけど、ね、うん、あのまあ、二の腕とか
0: 体はちょっと難しそう。自分ではね、
1: 手がつりそうになるので。
0: それはね、
1: はい、
0: なんか結構力もかかりそうですもんね。
1: そうですね、
0: うん、ちょっと圧かける感じがするんですけど、イメージ的には。
1: あ、圧はかけないんですけど、やっぱ時間もかかるし、うん、重いのでマシン自体がちょっと、まあ、
0: それはちょっと一人じゃね。
1: そうです、
0: 難しいですね。
1: ぜひ嫌いさんに、
0: 嫌いさんに、嫌いさんにやってもらう。
2: 力持ちなら任せてください。
0: それはそれでいいですね。はい。はい、はい、じゃあ今度あのひろみさんの方ね、伺いたいと思いますけれども、はい、保険、
2: はい、
0: ね、保険結構全国でやってるんですって。
2: 全国に、うん、はい、うん、チラチラとお客様いらっしゃっていただいて、
0: うん、
2: はい、全国でやってます。
0: 保険始めて
2: 2、3年ぐらいですね。
0: どうですか、保険業やってみて。
2: そうですね、うん、私はこのお仕事すごく大好きでして、うん、転職やと思ってやってます。
0: どんなとこが好きですか。
2: なんでしょう、私もともと水泳の先生をやっていたりですとか、うん、まあ、パーソナルジムを2店舗ですね、うん、経営して完全に、うん、あの運動のことばっかりやってきたんですけど、
0: うん、
2: あのそういうお仕事をしてて、うん、健康とは何ぞやというのをよく考える機会があったんですけどね、うん、あの心も体もめちゃめちゃ健康にね、元気にしてあげれることは私得意やったんですよ、
0: うん、
2: まあ、こういう喋りですし、
0: うんうん、
2: あのおしゃべりしたり、うん、お客さんのお話聞いてそっかって言ったりとか、
0: うん、
2: それで元気になったわ、ありがとうとかあったんですけど、うん、でもお金っていう面は私じゃどうしようもないんですよね、
0: うんうん、
2: でなんか私理念があって、
0: うん、
2: 心も体もお金もこの3つが全てバランス整ってて初めて健康な人生ですねって。
0: わかる、それ。
2: どれか1つ欠けてたり、うん、どれか1つ不安があると、
0: うん、
2: あの本当の健康にはちょっと遠いかなという考えがあるんで、
0: うん、
2: そこが保険屋さんという仕事について、
0: うん、
2: 全部クリアできると思ったんですね、
0: うん、
2: だから私この仕事すごく楽しくて、
0: うん、
2: 転職です。
0: 素晴らしい、
2: はい、ありがとう
0: ございます。素晴らしいですね。でも言ってらっしゃること分かる。お金ってね、やっぱりね、基盤がないとできない。
2: そう、
0: うん、やっぱりね、それはすごくあると思います、うん、お金があったあるからこそできることもいっぱいあるし。
2: そうなんです。
0: おっしゃってることはすごくよくね、お金なんていらないよなんていう人もね、
2: そうそうそうそう、
0: いるじゃないですか、
2: うん、
0: いやいやいや、一つ服買うのもね、やっぱりお金いりますしね。
2: そうなんですよ、うん、そうですね、うん、
0: 本当にそう思います、うん、そういった意味ではね、 BNI はビジネス拡大ですからね、
2: うんうん、
0: よりね、売り上げも上げていただくということでね、
2: はい、
0: 今後ね、何かお二方もね、
2: はい、
0: ぜひぜひもっと今よりもね、うん、いっぱい稼いで、ね、頑張っていただきたいななんてちょっと思いますけれども、
2: はいはい、
0: そっかそっか、ね、でもなんかね、今日2回目ですけど、なんかもうね、いろんなお話をこの間でしてましたから、なんか今日会ったとは思えないようなね、
1: ね、
0: 感じですけれどもね。
1: 詳しくなりました。
0: 詳しくなりましたよね。キライネさんについてね。
1: 私ばっか喋ってたけど。
0: 本当はね、この収録の合間のお話をね、皆さんにお聞きしていただきたいところですが、ちょっと放送できないような、ね、内容もたくさんあります
2: ので。知りたい方は直で。
0: そうですね、直でね。はい。ね、え、聞いていただきたいなと思いますけれども、ね、あの本当 BNI は、ね、今回、ね、ご入会ということで、どんな気持ちでやろうと思ったんですか、ひろみさんは。
2: そうですね、うん、正直言いますと、うんうん、ぬるりと始めてるもんですから、うん、 ただ、太子さんと出会わせていただいて、うん、ズームで初めてお話をさせていただいたときに、うんうん、あ、私この人と一緒にやりたいなというのは本音です。
0: 嬉しいな、それめちゃめちゃ嬉しいですね。
2: あの温度感、テンポ感がすごく、はい、私はね、うん、合うなと思ったので、
0: ありがとうございます。そうい
2: う自分がここから先出会う人は、うん、自分が大好きと思える人じゃないと私絶対無理やと思ってるので、うん、はい、なので、あの太鼓さんと BNI というのがまずは、うん、あの第一歩で、うん、なんて言うんでしょう、頑張ろうと。
0: わあ、嬉しいな、めちゃめちゃ嬉しい言葉いただきました。あの、はい、じゃあ続いて信代さんも、あ、それは全く気にせずお話しください
2: 、ま、前振りですよ、
0: 前振り、いや気にせず、気にせずお話しください、全然いいです。
1: でも本当に同じようなことを感じてたので、うん、あの気にして言うわけじゃないですけど、はい、全然 BNI が何かもわからないし、
0: わかんないですよね。
1: 私もそんなに事業拡大拡大とか思ってるわけでもなかったんですけど、うん、でも、うん、妙子さんのそのお人柄ですかね、なんかなんとなく妙子さんの周りにいる人たちも見てみたいみたいな気持ちになったのがきっかけかなと思います。
0: うん、ただ私ね、なんかちょっと自分の中で思ってんです。今ね、このインフルエンスチャプターっていうのを広げていこうと思っていろんな方にお声掛けしてるんですよね。結構ね、本当にいい人たちが多いんですよ。なんかいいなって思えるような方々が多くて、だからなんかそういう人たちでこう集まったグループができていくんじゃないかなと。だって同じようなね、いい方の、ま、周りにはいい方がいるわけじゃないですか。ひろみさんの周りにも、のぷよさんの周りにも、その方のね、例えばお友達が来たとしても、うん、なんかね、いい感じじゃないですか。みんなが仲良くできるというか。で、私ね、一つ思いがあって、このインフルエンスチャプターの思いっていうのがあって、影響力ってそれぞれいっぱいあるじゃないですか。ひろみさんもね、明るいカラッとした明るさがあったり、ね、あの信代さんもちょっとね、面白い、ちょっと天然キャラも入っていてすごい面白いな、それも一つの影響力であって、だからそういういいところがね、みんないっぱい出て、そういうところを好きになってもらいたいんですよ、いろんな人に。なんか人ってこう悪いとこ見たらキリがないじゃないですか、その人のね、これが嫌いだわとかさ、あるじゃないですか。じゃなくていいとこ見てあげてほしいなっていう。だからその影響力というのを、いいとこ、強みみたいなね、そういうとこ見てこうみんなが頑張っていったら、きっとみんなで売り上げも伸びていくし、人脈も広がっていくし、そんな気がするんですね、私。だからみんながそう素敵な感じでいてほしいなっていう思いがあります。ね、もうこのお二方もすごい素敵なんですけれどもね。ねえ、はい、さあ、ね、もういろいろお仕事もいろいろやってこられましたが、信代さんは、はい、あの普段、はい、あの看護師さんもやってらっしゃるんですよね。
1: はい、看護師も少しやってます。
0: ね、それやりながらエステ大変ですね、
1: はい、ってよく言っていただくんですけど、うんうん、私はこう両方あるから両方楽しいかなと思ってまして。
0: 両方あるから楽しい、
1: そうですね、うんうん、全然違うんですよね、うん、あの周りにいる人も違うし、うんうんうんうん、やることも違うし、うん、マインドも違うというか、うんうんうん、まあ、それがどっちのストレスも消してくれてるような感じで、
0: 気づきも多いでしょうね。
1: あ、そうですね、だから医療の良さも分かるし、うん、ずっと医療だけ見てると、うん、もう嫌なとこばっかり 見えちゃったりとか、
0: まあ確かにね、
1: こんなつまんないとか思ったりするんですけど、うん、でも違う世界に入ると、うん、あっちはあっちですごい良かったなとかって思うのが、どっちも思うので、すごいどっちも楽しめてま す、
0: ね、はい、医療といった面ではひろみさんともちょっとつながる部分ありますよね、保険だから。
1: あ、そうですよね、
0: ちょっとだけね、
2: ちょびっと、
0: うん、ちょびっとね、ちょびっとだけねちょびっとなんかちょっとね、話し合える部分もあるかもしれないですよね、
1: うん、そうですね、なんか保険の方と、まあ、ちょっと関わることも多少はなくはないので、
0: ね、
1: はい、
0: なるほどね、うん、そっかそっか、保険もね、なんか営業とかって大変なんじゃないかなと思うんですけど、前ね、なんか、はい、あの徳島にいた時に、はい、これから私飛び込みに行ってきますわって言ってたんですよなんか飛び込みってすごい大変、ピンポンって鳴らしていくんですよね。
2: ピンポンというか、まあ個人のお宅を回るというより、あの時は
0: 会社ですか、
2: 会社とか商店さん
0: を
2: 回ろうということで行ってたんですけど、でも営業ってやっぱりそのね、あの大変そうですねって、もう本当皆さん口を揃えて、
0: だって自分の 足でね歩いていくわけじゃないですか。
2: いや、うん、全然大変じゃないですよ。
0: 大変じゃないですか
2: 口がついてたら誰でもできるから。
0: できる、
1: いやー、
0: ね、
1: くじけてしまう。
2: 本当ですか
0: いや、書いてくださいみたいなのもないんですか？
2: あります、全然、ね、日本語読めますかとかね、言われましたよ、徳島で。そういうあのきついことも言われることなんか、まあ、たくさんありますし。
0: それありますよね、医療の仕事って。
2: でも全然大変じゃない、楽しいです、
0: うん、そういうのが全然気にならないタイプなんですよね。いけちゃうタイプ
2: かもしれない。
0: そうですね、そういうのがね、やっぱり人には向き不向きもあるので、ひろみさんにはもう本当転職ですよ。
2: はい、ありがとうございます、ね、
0: はい、ということでですね、ここでまたねちょっと一曲かけさせていただこうと思います。で、これインフルエンスっていうのはですね、影響力のことなんですけども、あのチャット GPT に影響力っていうなんか関わる曲ってあるって聞いてみたんですよ。で、出てきたのがたくさん出てきたんですけれども、今日かけさせていただくのが、ワンオクロークの、We Are っていう曲が出てきたんですよ。これはほんと人を巻き込む力を歌ってる歌だみたいな風に出てきたんで、今日はそれを1曲かけさせていただきたいと思います。ワンオクロークで、We Are です。お聴きください。

0: られるんですけど、真剣ですよ、うん、私あのヌンチャク習うんですよ。
1: ヌンチャク、うん、
0: ヌンチャクご存知ですか？
1: こういうやつです
0: か？はい、なんかね、棒と棒が鎖でつながってる、うんうん、はい、ブルースリーですね、
1: はいはい、
0: ヌンチャクどうしても習いたくてですね、
1: はい、
0: これは
1: そんな教えてくれるところあるんですか？
0: あったんですよ、大阪に、
1: は
0: い、なのであの6月から習います。
1: ヌンチャク、趣味ヌンチャク、
0: 趣味ヌンチャクです。
2: 習いたいと思ったこと
1: それをどこで披露されるんですか？
0: 披露するためじゃなくて、うん、ただただ技を習得したいんです。誰にも見せるとかじゃなくて、ただ
1: 技があるんですか？ヌンチャクって
0: わかんないですけど、なんかこういろいろ振り回す、
2: 振り回し方がね、
0: はい、美しかったんですよ。なんか動画探してみてください。あ、
1: なるほど、
0: それをやりたい。
1: じゃあまたこのね、インフルエンスはい、チャプターができて、なんかイベントの時にはヒロミさんのヌンチャクコーナーでちょっとね、披露していただくかなんかで、
0: それまでに鍛錬しておきますので、
1: ぜひぜひ、はい、信代さんは何かありますか？
2: そうですね、私は今割とそのサロンの方で場所があって、そこで仕事をすることが多いんですけど、うんうんうん、時々こうビューティーワールドジャパンっていう東京、うんうん、大阪、
1: 行かれます、
2: ね、名古屋、福岡で、あと講師で教えに行ったりもするんですけど、うんうん、なんか場所にこだわらず、あちこちで仕事をできるようになりたいなと思って、う
1: ん、その辺は一緒ですね。あのね、ヒロミさんと似た感じですよね、うんうんうん、あちこち飛び回りたいって、
2: ね、そうですね、うんうん、あちこち飛び回っても、まあ、お仕事になるような、
1: うん、
2: ここにいないと仕事ができないではなくて、
1: うん、
2: そういうのをやりたいなと思ってます。
1: プライベートでは何かありますか？やりてみたいなとか。
2: プライベートですか？
1: 旅行行きたいなとか、海外行きたいなとか。
2: そうですね、プライベート、まあ、それもあの、うん、さっき言ったのと絡むんですけど、うん、長男がちょっと大学進学で北海道行ってしまって、
1: うん、
2: 多分次男も今高校1年生ですけど、うん、おそらくどっか遠くに行くんだろうなと思ってるので、うんうん、息子に会いに行っても仕事ができるような、うん、仕事しながら息子に会いに行けるような
1: 仕事が
2: しょっちゅう会いに行くお母さんになりたいなと思ってます。
1: それはどうかな、あの息子さんがどうかな、
2: どうかな
1: ですけど、お母さんまた来たわってね。
2: そう、なんかあの経済的にもその、うん、会いに行くのにためらわないような、
1: うん、
2: あのようになりたいなと思ってます。いいです
1: ね、
2: はい、うん、
1: まあ、これから頑張っていただくしかないですね、
2: はい
1: はいはい、じゃあね、今からこれ3年後自分どうなっていたいですか？仕事の上でもいいし、3年後、あと3年経ったら、例えば今より給料が5倍になってたいわとか、なんかいろんな夢があると思うんですが、3年後です。ひろみさんどうですか？
0: 3年後の自分はですね、
1: はい、
0: あのはっきりとした年収の数字を私掲げておりまして。
1: あ、もう掲げてるんですね。
0: ええ、これは言っちゃっていいんですかね、
1: うん、私は全然言ってもいいですけど、ひろみさんが良ければ、
0: 3年後はですね、
1: はい、
0: 私あのもう電波に乗せますね、3000万は余裕で超えてるというように、お仕事をしていきたいなと思ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 言っちゃいましたよ。もうこれ絶対3年後3000万ですよ。
0: 3年後また聞いてください。
1: はい、信代さんは何かありますか？3年後、
2: あ、そんなあんま考えてなかったですけど、
1: う
2: ん、
1: どうなってたらいいかなと思います。3年経った
2: ところ、3年後サロンワークを今の半分ぐらいにして、
1: うんうん、
2: でうろうろあちこちであと半分仕事できるようになれたらいいなと思います。
1: あ、いいですね、はい、なれますよきっと、ね、それ1年後くらいでもなれるんじゃないですか、うん、もしかしたら。
2: いや、あ、だといいなと、
1: は
2: い、
1: ね、1年後とか 2年後にはなってる気がしますけどね、うん、でもね、言った方がいいんですよ、口に出した方が。
2: それよく言いますよね、
1: うん、もうこれね、うん、私いつも言ってるんですよ、
2: うん、
1: 言うとね、なぜかそういう風に流れていくので、やっぱり言うのって大切だなっていう風に思います。あとね、私あのもう時間なくなっちゃうんですけどね、あの昨日ねちょっと調べてたんですよ。結構日本人ってね、ネガティブから入る人の方が多いんですって。でもネガティブから入ると、あ、ポジティブから入る人と比べるともう何倍もの差が1年後できてしまうんですって。だからやっぱりこうしようとかああしようとか、そういうのはやっぱり自分でね掲げていってった方がいいのかなって、昨日改めて私すごい思いましたね。
0: 素敵、
1: うん、そう思いましたね。ということで、もう話してたらもうこんな時間になってしまいました。ではエンディングの方にへと移らせていただきたいと思います。インフルエンスウェーブラディオ。

0: い、ということで今日で2回目のインフルエンスウェーブラジオいかがでしたでしょうか。どうでしたか、ひろみさん。
1: 楽しかったです。
0: 楽しかったもうね、もうこんな感じでね、もう楽しくみんなと一緒にいろんなお話ししてお互いね関係構築してお仕事のことも分かってみんなにね仕事のことも伝えていっていい感じにしていきたいですね。
1: はい、
0: はい、信代さんいかがでしたか。
2: あのひろみさんのお話がとっても楽しかった
0: それってもしかしたらこの、 あの合間のお話
1: を、合間
0: みんな聞きたいと思いますよ。その話ね、
1: 聞きたくなりますよ。
2: またなんかね、飲みながら続きを聞きたいなっていうの、
1: ね、まだまだありますんで、
0: まだまだありそうですね。まだまだ私も今日初めて聞いた話もたくさんありましたのでね、あのまたね、はい、あのほっこり話する話はね信代さんにお任せしまして
1: バレちゃうバレちゃう、
0: ね、ほっこり話は信代さんで、はい、なかなか赤裸々なお話はひろみさんにお願いしてということでね、はいはい、これからねメンバーの方もいろんな方ともねお会いするかと思いますから、またいろんなねあの人生人生いろいろなお話が聞けるんじゃないかななんてちょっと思っております。はい、ね、今日2回目でしたけれどもね、これからどんどんどんどんこの番組続いていきます。人数増えてたらどうやって収録していこうかなっていうのが悩みで、まあ5人ずつぐらいかな、順番に来てもらう、もしくはズームに入っていただく、じゃないともう話す時間がもうね1分とかになってしまうので、まあ交代でねやっていってもいいのかななんてちょっと今私は思っておりますけれども、はい、これからもね皆さんよろしくお願いいたします。今日はね、あのお越しいただきましてありがとうございました。お越しいただきましたのは、鉄本信代さんと木来ひろみさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということでインフルエンスウェーブラジオいかがでしたでしょうか。この番組は創業55年、愛媛は花椿理容店の提供でお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 岡崎純也の一番星につぶやいて。子供の頃、あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか？その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
2: はい、こんばんは、岡崎純也です。一番星につぶやいてよろしくお願いいたします。おさむシェフよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: はい、さて元気よくいきましょうかね。あのね、なんかこの頃ね、オーディションに、まあオーディション落ちるのはしょうがないね、100受けて1個通ればいいみたいな感じだから、まあ去年はちょっとね当たり年でいいのがいくつか取れたけれども、今年はねなかなか通ってないんですね、この6月まで。だから、あ、5月までかね、なかなか通ってないし、もうオーディション前のね審査でちょっとだいぶ落ちてるんで、これは確かにね、この2月3月4月の私の心理状態およびそのやってること全部ね、実行ですよ、その動きやっぱり影響してると思いますよ。だからやっぱりちゃんとそこに向き合って、それこそ毎日自分の動画とかね画像を撮るとか、それから毎日ね、私仏壇に向かって正座して般若心経を唱えて、でその後にウイローリのセリフやってますからね、ウイローリ毎日、ええ、やってる。別に自慢にはならないんだけど、ただその意識のね、意識の高まりとして正座をするということと発声練習っていうことにはちゃんとつなげてるんで、その辺の意識はねちょっと変わってきてるかなとはちょっとあるんですが、ええ、根っこにあるね根拠のない自信はねまだあるんですよ。なんだけどね、やってることがね伴ってなかったんで、やっぱりそこはまずいですね。だから今回ちゃんと京都にね来たと、ええ、来たというか、まあ伺わせていただいたと、ええ、おさむシェフによろしくお願いしますと、やっぱりね、やっぱりきちんとこう来るっていうことはやっぱり大事だと思うんで、ね、やっぱり全てそこからですよね、全てそこから始まっていくと思うし、今自分の身の回りにあることは一つ一つ、もちろん何かのためじゃなくて、あることはやっぱり大事にすると、これはもう当然のね生き様だと思いますから、そんな気持ちで動いてます。

はい、では始めさせていただきます。まあ爽やかといえば爽やかな日々が続いてるかなみたいな感じでね、まあちょっと暑い暑いっていうのもね、あれだけれども、まあだんだんね夏らしくなってきてるのかなって感じではちょっとあるんですけれども、先日ね、まあ何ヶ月か前かな、あるねスタジオ、都内にあるスタジオをちょっとお借りしようと思って、でそのねスタジオのところを何て言ったらいいのかな、一人芝居とか、まあ、そういったことをやるっていうね、やらせてくれるというその企画を立ててるらしくて、でそこに私もねなんか参加して、何かこう場所をね、で無料で、初めのうちは無料で貸してくれるみたいな、でもちろん有料でお芝居はみんなに見せるというような展開だと思うんだけれども、もう実際には動いてるのかな、動き始めてるのか分かんないんですけど、一応ねそんなスタジオのそのなんていうの、使ってくれる人募集みたいのがあったんで応募したんですよね、応募した、で履歴書書いて、こういうことやって、で今これこれこうなんだってことを書いて送ったらね、まずすぐ返事が来ない返事がね、普通は大体もうすぐ返事来るんですよ、ちゃんとしたところは。でもなかなか返事来ない、でポンと忘れた頃にねふっと返事が来て、でそこに何て書いてあったかというと、あ受け付けました、でまあもしかしたら年齢が引っかかるかもしれないんで微妙なとこですがみたいなねことが書いてあるんですよ。あまあ断ってんだろうなとは思ったんだけど、その断る理由をね年齢と持ってくるかと、でそれ見た瞬間にね、ああここはダメだなって思いました。ねもうそういう時代じゃないですよ、年齢関係ないから。いや本当にこれ先月もそんなような話淡々としてたような気もするんですけど、ね年齢じゃないですよ、もう今すごい変革期で、例えば SNS なんか見てるとね、それこそもう60過ぎたような方で何か新しく物事始めたとか、自分の世界を広げたとか、ね、何か探してるとか、もう大勢いますよそういう方で、実際にちゃんとプロ並みの、ね、その資格を得たりとか、あるいは中にはしっかりとその資格を、国家試験のようなものを含めてそういうのを取って、で自分で成り立たせてる人、プロになってる人だっているぐらいで、もうね年齢じゃないんですよ、やる気とか、ね、それから努力とかそういうことでもないんだな、そういうことでもない、ただやる気があってそこに情熱傾けて楽しくそれをどんどんやっていける人、まあ容量がいい場合もあるよそれはもちろんね、だけどそういうことがあればどんどんそれを受け止める側も受け止める、それからねやる側もやるみたいなことで、自由にこうもっとこう広がりがあっていいんじゃないですか。まあアメリカなんかはねそんなところありますよね、年取ってから何かこうガッと自分でね力を出すみたいな、それこそプロの歌い手だって出てくるぐらいな感じだから、だけどねその年齢が引っかかるかもしれないんでみたいな、引っかかるんだったら最初から募集すんなよと、そんなことをねちょっと思いましたけれども、がっくりきましたよねそれには。でなんか今見てるとその古い発想のままでそれに引きずられているグループ、まあそういう人たちと、それからそんなことももうお構いなし、もう全然関係ないからとにかくやりたいことはやっていくと、でできればいい、できなかったらそれはそれみたいな、まあ Z 世代じゃないけれどもね、こうなんか変に条件そこにつけたりとかじゃなくて、自分の面白いことをどんどんやっていくんだというような流れってやっぱあるから、その古い発想でね、なんかこう条件でそんなもん出されちゃった日にゃもう、あここはもう古い感覚だからダメだなと、伸びないところだなみたいにちょっと思ったというようなことをちょっと感じたので、そんな話をちょっとしましたけれども、まあなんか先月もね年齢に関しては結構グダグダいろいろ言ってたと思うんだけれども、ただね本当にでなんかこの間ね、これはちょっと今度逆の話なんだけど、小泉ね大臣がね息子が言ってましたよね、年金80歳からにしましょうみたいな、冗談じゃないぞとそれはええ加減にせよって話ですね、そういう線引きとは違う話なんだから、これはね、そうじゃないですよ、だって私の事務所はね赤坂のレイグロエンターテインメントってとこなんですけど、そこはねあれですよ、
あのシニアのクラス作ってるぐらいで、もうどんどん受け入れてますよ、あの年齢の高い人たちを。私は割と上の方にはなるんだけど、ただね84歳いますからね、84歳から役者を目指して入ってきた方がいるんですよ。すごいですよ。その人は会社経営してて、都内で、港区ですよ、都内のど真ん中で会社経営してて、で人も使ってて、でね、でその使ってる人たちも若い人たち大勢使ってるわけですよ。でその元は昔は自衛官ですよ、自衛隊、若い頃は。それも自分が好んで入ったんじゃなくて、本当は歌手歌い手さんになりたかったんだけど、親の言いつけでそれはダメだと、お前は自衛隊に行きなさいと言われて自衛隊行ったと。でまあいたらしいんですよ、自衛隊ね。だけどそこから飛び出して、まあ、あの会社経営まで至るんだけれども、84歳でね、俳優目指してるだけじゃなくて、なんとこの間聞いたら今年から歌も目指してるとあの演歌、ええ、あのすごいんですよね。だその勢い、84歳からって今までの古い感覚でいけば、もうそんなことやったってとか、もっと気楽に生きればいいんじゃないのとかね。でもそういう問題じゃないんですよ。その方はやりたいんでしょね。でガンガンもう行っていただきたいと。しかもね元気なんですよ、すごい活力があって。でよくあのお芝居のねワークショップで私と絡んで、あのセリフをこうやったりするんだけど、進歩が早い。最初は本当にたどたどしくて、多少こうね訛りも入り、うまく言えないところもあり、あの早口言葉も引っかかりだったのが、今流暢にねすごく自然に喋る、上手になられてるんですよ。で、それからそういう人に限ってね、人から受けたアドバイスを素直に聞くんですよね、一回入れるんですよね。その素直にスッと入れるってとこがね素晴らしいなと思いながら、本当にねいつもその勉強させていただいて、あの星さんありがとうございますあの年齢までバラしちゃってますけど、あのでも素晴らしい、私尊敬してますからね。あの星さんのね演技も面白いし、これから楽しみなんで、ぜひちょっとね先輩としていろいろご指導いただければと思ってますから。ただそうだ、そういう方がいらっしゃるぐらいでね、だから年齢なんか関係ないですよ。うん、そのねやりたいかやりたくないかっていうところ。だから逆に言えば、いや俺はもう引退してゆっくり生きていきたいんだと、のびのび生きたいんだよっておっしゃるのは、それは別に全然ね悪いことじゃないし、あの私の同級生の方々なんかでも、やっぱりね同年代の方々でも、中学校でも高校でもね一緒だった子たちの中にはもう完璧に引退してるとで毎日飲んでるとあの毎日昼飲みあのお昼に飲んで、あのね昼間から飲んでるという方もいるんだけど、まあそれはそれで楽しいからいいんじゃないのみたいなね、うん、まあ病気にはならないでくださいよとは思うんですけれども、ただそんな感じで、皆さんねそれぞれの人生を、自分なりの楽しいねこう生き方をなさってるんだけど、でじゃあこうちょっと翻って私はどうかっていうと、私はねやっぱりね なんかこう納得してないんですよね、自分のことに。あの今楽しんでるんですよ。納得っていうのはそのなんていうのかな、今つまんないって意味じゃなくて、やっぱりある程度のこう昭和の時代にね自分の中にやり残したことがあるから、そのやり残したことはやっぱり肩をつけて、しっかりちょっとこうラインにね、階段こうステップ登って自分のラインに乗せたいっていう気持ちがあるから、63歳からラジオだったかな、インターネットラジオね、今日しかもその大阪で実は始めたんですけれども、ただその流れの中で京都でもやらせていただくようになって、であの私最初から京都でやりたいと思ってましたから、うん、そのためにあの大阪でまずお願いをして、いつか京都にと思いながら、そしたらなんか巡ってくるんですよね、チャンスが。不思議ですね。ね、いろんな背景がちょっと事情があるんだけど、その事情が違う方に展開していたら私は京都でできてないわけです。だけどある事情が展開したことによって京都で喋ることができるようになったって、これもね不思議ですよね。でも求めてたんですよ、私が心の中で求めてたから、それが実現に近づいてったっていう。だそれは私自身がやっぱり動いてないとそうはならないんでしょうね。人間関係もこう構築してないとそうならないだろうから。ただそんなこともちょっとありましたよ。ね、それから、
67歳からあの俳優の事務所に入って、でそこから本当に入れちゃったから、あの一応オーディションはあったんですよ。で入れちゃって、でそこからまたねいろんな展開が始まってますから、うん、ただやっぱりこうなんていうのかな、自分自身を見失わないための何かのものは持ってないといけないんだろうなっていうことはちょっと学んだこと、あの若い頃もね突っ走ってガンガン突っ走って失敗したなんてことはいろいろあったけど、それが全然身になってなかったってことかな。あのやっぱりね、あの努力するのも頑張るのもいいんですよ。ただなんか頑張ればいいって話でもないんですよね。だからそのやり方、物事にやっぱりやり方っていうのはあるだろうし、心の中のしっかりとどっかにあるそのマインド軸、そこをぶれないような自分であればいいのかなって思うな。そうした時にじゃあ自分を見失いかけたりとかぶれた時にどうすればいいかっていうと、元に戻る勇気なんですよ。やっぱりね、ちゃんと自分の土台、足元、基本に戻るっていうことをね忘れないように、これはもう皆さんもねちょっと偉そうな言い方かもしれないけど、それを大事にしていきたいなと思ってます。

0: はい、コパービターネスの時間です。お金のありがたみ、お金の渋さ、苦み、まあいろいろありますね。味には甘みと塩味と、それから苦みと、あとなんだっけ、あ、酸っぱさと、確か5つあったんですよね。旨味か、この旨味っていうところが割と新しい感覚らしいですね。日本独特らしいです、この旨味っていうのが。それを今世界には認定されてるみたいですけど、旨味っていうのが日本の食べ物の、強みなのかな。そうなんですね、おさむシェフ、旨味は日本の、
1: そうですよ、うんうんうん、はい、もう一流シェフとかもね、日本の和食の方に、うんうん、はい、旨味どういうもんやねんいうことでね、はい、修行に来られることがあるらしい。
0: あ、はい、そうですか、 ありがとうございます。 そう、ね、でそのそれぞれ味わいってものが、まあ、あるんだけれども、やっぱりそのお金にもね、そういったものがあって、でただコンセプトとしてお金が悪いもんだとか、それから遠ざけるべきものとか、あまり話題にあげないとか、そういう話じゃなくて、向き合うこと、それから結構正直でいいと思うんですよ。お金欲しいよって、うん、私だって今スポンサー欲しいよって本気で思ってますから、ぜひ皆さんスポンサーになっていただけると本当にありがたい。この間来たですね、ある日本のですよ、バレエ界の有名な方、日本の舞踊のね、ものすごい偉い方ですよ。その方もね、来てこう話の中でおっしゃるんですよ。今、私はスポンサーが5箇所ぐらいあるかなみたいなね、やり取りをするわけですよ。うん、それ全然えぐい話じゃなくて大事なことなんですね。やっぱり芸術を何か進めるとかパフォームしていくっていうのはね、お金かかることですから、それに対してお金を回していくっていうことが大事なんですよ。稼ぐってことじゃなくてね、お金を回していくっていうことなんですね。だから私が例えばですよ、スポンサーでこうお金をね、いただいた、そのことに対してこう皆さんが楽しんだりとか、あるいは何かこういろんなことのためになったりと、別にためになってのはおこがましいな、そうじゃなくてぐるぐるぐるぐる回転していくことね、回っていくことが大事なのかなってちょっと思ったりもしてるわけですよ。でそれですよ、話したいことはね、私の日舞はね、山村流の愛文派の一派なんですね。でそのこれは谷崎潤一郎さんの中に出てくる愛さんという踊り手さんがいるんですけど、その話ですよ、ね、その方の踊りの流派なんですよ。で地唄舞なんだけれども、これを今私は高砂でお勉強してるんですね。で一通り流れは組めるようになった。まだ踊りはもう全然あかんなって先生に言われてるんだけど、その師匠がですね、私から高い授業料を取らないんですよ。授業料取らないので、逆に帯をくれたり履物をくれたり、ね、それからたすきをくれたり、着物を安いんだけどすごく高いいいものをこう見つけてくれて、お安く譲ってくれたり、もうとにかくね、がめつくないんですよ全然。うん、じゃあ何が一番肝心かっていうと、その地唄舞としての今ね、家元としてこう受け継がれてるものが滅びないように受け継いでいくことがまず第一だと、そのためにやってるんだということで、私からね、高いお稽古代を取らない、もうと思うくらいにお安いんですよ。でこの逆に私がそこから得られること、師匠からね、山村祥子先生なんですけれども、山村流のね、その山村祥子先生から得られることはね、膨大な量なんです。すごいんですよ、本当にたくさんのこと、人間関係も含めて、それこそ着物の着方から、たくさんのことを学べるんですね。これはね、とってもそのお稽古台には見合わないって言ったら何？だからコパービターネスですよものすごい私が得してるの、そんな話をね、ちょっと しとこうかなと思って、先生いつも、お師匠さんありがとうございます、本当に感謝申し上げますんで、その回一生懸命ちょっと舞いますから、一生懸命毎日のようにちょっと踊っていくと、やっていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっと曲の方に行かせていただきます。空ジュジュさんの

FM ギグ岡崎純也の一番星につぶやいて。この間ね、高校の同級生がね、ちょっと LINE で教えてくれたんですけど、たわしのね、西尾商店さんのたわし亀の子たわしがセールで売ってたと。で、山のように積み上がって、でその画像もちゃんと撮ってくれて見せてくれたんだけど、確かに大中小っていうね、そのたわしの原型、一番元になるベーシックなやつなんだけど、それがね、山積みになって、やっぱり営業してるんですね。すごいなと思いました。で、実際使ってみるとね、これもう本当に悪いこと言わないからしつこいようだけど、すっごくね、使いやすいし落ちるんですよ。でね、やっぱ相性ってあるんですね。やっぱりタッパで油っこいものがついたようなやつは、やっぱりね、界面活性剤の洗剤がね、やっぱり相性がいいんですよ。綺麗にもうキュッキュッキュッと落ちるんだけど、ただ金属、例えばツバメとかね、新潟で作ってるような日本製のお鍋とか金属の食器があるじゃないですかね、ああいう金属の鍋とかを焦げがついたやつを落とそうとしたらね、たわしの方が優秀ですよ。なんかこうね、スポンジのこうガリガリしたスポンジみたいなのあるじゃないですか、あれじゃね、落ちないんですよ。たわしはね、本当に優秀。そのことをちょっと伝えようと思いまして、はい。

オーディションまでたどり着けなくて審査落ちする岡崎純也です。このね、審査落ち、やっぱりね、オーディションまで行ってオーディションで落ちてるってんだったらね、まだかっこいいですよね、100受けたんだよってね。でその審査で写真判定とかが履歴で落ちるっていうのは、これね、やっぱりね、そこに新鮮味がないからでしょうね。だから新鮮味ってのは何か新しいことやれっていうのとまたちょっと違ってて、リアルに今の君かいって話なんですよ。だから例えば写真なんかはちゃんとタイムリーにね、年度が変わったら新しい写真撮るとかね、それからあとはまあ日々この自分自身の髪型も含めてちゃんと努力をし続けていることが分かる、変化が分かるような形を示せていることか、そのことがマネージャーに伝わっているかとかね、それからマネージャーに私の良さが本当に分かってもらってんのかとね、いやいや、これ別にマネージャーが何とかっていう話をしてるじゃないですよ。そうじゃなくてね、マネージャーの方々がちゃんと私の良さを掴んでいただいて、でそれを売っていただけてるかどうかとかあるんですよ。だからちょっと私はね、こうずうずうしいかもしれないけど、自分を見せていくっていうところはね、これはずけずけとやっていくことはやっていくんです。はい、顔がまずかろうが演技が下手だろうが、なことは関係ないんです、ね、私はやりたいことがあるから、そこに向かって努力をするということでございます。はい、今宵も大切なお時間を付き合いくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

0: 皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年6月9日第289回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張ってるママさんがゆるっと息抜きできる場所です。ちょっとした気分転換って実はすごいパワーがあることご存知ですか？エネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるんですよね。私たちの体ってとても賢くて実は強いんです。最近手の指の関節が痛くて家事をするのが億劫に感じる。そんな時はほーっと一息つくとはーっと何かが緩む。それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。内側が整うと外側が整って毎日が良い方向へ循環し始める。今日もあなただけのゆるっと習慣を見つけてみてください。本日は由美子のゆる学7回目、心からのメッセージをお届けします。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。
1: この番組は音と波動が持つ驚くべき力サウンドウェーブ協会阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分口調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。
0: 由美子のゆる学、本日は7回目ということで、心からのメッセージ、その奥に秘められた本当の思いを一緒にそっと紐解いていきませんか？私たちってつい頑張ると言いますか、日本人と言いますか、まあ私のことなんですけどね、実はね、まあずっと頑張り屋さんでやってきてっていう方、私だけじゃなくてリスナーの皆さんにもいらっしゃると思うんです。頑張ることってすごくこう良いこと、昭和時代だなと思うんですけども、今のね、令和の子供たちはどんな感じなのかな？頑張る。顔を腫れると書くといいそうですね。はい。私たち、つい感情って、空に浮かぶ雲みたいに、ただただ流れていくものって思いがちですよね。でも、もしその一つ一つが、あなた自身にそっと届けてくれるかけがえのない大切なメッセージだとしたら、なんだかワクワクしませんか？前回の由美子のゆる学6では、感情に気づくことで心がふっと軽くなる瞬間があるんだよというお話をしました。ぜひワークをね、やっていただいた方は体感していただけたと思います。ああ、それってこういうことだったんだなぁとね、腑に落ちた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそれだけじゃない、もっと素敵な秘密が隠されているんです。あなたが心で感じるどんな感情もまるで親友みたいに、あなたに大切なことをそっと語りかけてくれているんです。そう、まるで心の奥からのね、囁きのようにですね。例えば、怒りを感じたとき、怒りってあまり良い感情とはされないと思うんです。怒りすぎると肝臓を破ると東洋医学ではね、昔の人が言ってきました。そんなことを聞くとね、あ、怒った私ってダメなんだってついついこう自己嫌悪に陥ったりねしてしまうんですけれども、実は怒りというのはこんなサインです。ねえねえ、ちょっと待って、今のさ、あなたの状況ってなんか違和感があるよというふうにしてですね、誤作動を起こしている、何かちょっと道迷ってませんかといったようなことをね、教えてくれているんですよね。そう、あなたの心が教えてくれるっていうサインが怒りの感情。もしそういうふうに捉えるとどんなふうな感じがしますか？怒りの他に今度は悲しみですね。悲しみが込み上げてくる。これは大切なものが心から失われたね。その傷をしっかり そっと癒してあげようねと、あなたの心が優しく語りかけているのかもしれません。そして次、恐れです。怖いというね、口癖ある方いらっしゃらないですか？この恐れを感じる瞬間っていうのは、大丈夫、今、一歩一歩慎重に進みましょう、安全な道を選びましょうって、あなたを守ろうとしてくれているサインかもしれません。恐れというのは、昔私たちが狩猟民族であった頃、ちょうど洞穴で寝ていた時にゴソゴソゴソ、何か物音がしたぞ。あ、もしかしたら危ない、子供たちを守らないと、どこかに逃げないといけないかもしれない、みたいな感じで、こう恐れを感じたり、その恐れというのは、今ちょっと何かを守るために行動しないといけないよ、というね、そんなサインだった。まあ、私たちが原始時代のその時の記憶かもしれません。そうすると、とても恐れという感情は必要だったわけですよね。決して不具合ではないですよね。はい。むしろ私たちを安全安心の場所へ、そして未来へと導いてくれる、キラキラ輝く素晴らしいサインなんです。東洋医学で恐れというのは腎臓に関係していまして、恐れすぎると、腎臓が弱まって疲れが取りにくかったり、あるいは未来に対して明るい未来が描けなかったり、それから、もう一つ体が冷えてしまったりパワーがダウンしてしまったりというふうにつながります。なので恐れが悪いわけではなく、恐れすぎる、ずっと怖い怖いばっかり言ってると体に不具合が起きますよ。これは心と体がつながっている心身相関という視点からでもありますよね。恐れすぎると自律神経が乱れてしまうということにもなりますから、心を安定させるためにこうやって感情一つ一つの意味を捉え直すということは、健やかで暮らすためにも必要なことなんですよね。はい。まあ今まで怒りと悲しみと恐れというのを見てきました。まあ、この、今回のね、エピソードではね、皆様が持っている感情の捉え方をガラッと変えて、新しい扉を開いてみませんかというご提案ですね。ただただ、感情を通り過ぎるものとして眺めるのではなくって、まるで、心がダンスするような物語を読むように、その奥に隠されたあなただけのメッセージを紐解いていく、そんな機会になれば嬉しいなと思います。ここからほんのひとときお昼寝タイムをお届けします。沖永良部島の雨音です。雨の音には F 分の1の揺らぎが含まれていて、私たちの自律神経に働きかけ、緊張や興奮を司る交感神経を沈めて、リラックスの副交感神経を優位にしてくれます。お昼休み、ぜひリラックスして過ごせますように。

0: Well, all as an FM geek. Someday you'll understand that. Now. He's looking at your kid.
1: ユミコのゆる学7回目後半はですね、ちょっと6月に入って、急に暑くなって、体がだるくなってやる気が出ないな、そんなあなたの心と体が整う、ラジオを聞くだけで整う、そんな内容です。私たちは、この持っている見えに見える肉体だけでなく、目に見えない心や、そして魂などによって作られています。この考え方は、ホリスティック、いわゆる全体的という意味ですが、このホリスティックな医学というのが最近ブームです。私たちが真の健康を得るには、体と心と魂、この目に見えない体、そして目に見える体、目に見えない体にもいくつもあるんですけれども、総合的にホリスティックに見る、こういう医学、医学と言われますとね、お医者さんがやるだけのものって思うかもしれませんけれども、私はですね、一人一人がみんな自分の体のお医者さんと思ってるんですよね。ですのでね、何かね、だるいなとかね、暑いなとかね、ちょっとこう不具合がある時でも、どれどうしたんですか？今私の体はどんな気持ちですか？なんだか最近疲れたことしてませんか？早寝早起き、ちょっと生活のリズム崩れてませんか？みたいな感じでね、自分がお医者さんになったつもりで自分の体にね、問いかけていく。心のメッセージを聞いてみる。そんな風にするとね、あ、もしかしたら、と何か気づくことがあると思うんですよ。そんなことをお伝えできるラジオになれたらいいなと思っています。2025年の4月10日に私は奈良県にあります、ある神社を訪れました。その神社の名前は、アスカにいます神社です。アスカにいらっしゃる神々様の神社がおま、神社、神々様がお祭りされている神社なんですね。まあ、神様と言いますと私たち日本人は初詣、思う出てね、パンパンと手を合わせてお祈り事をするといったように、信仰がある方ない方、それはちょっと置いとくとして、とても身近に神社というものをね、感じて暮らしています。この目に見えない神様というのは、実はですね、メッセージを私たちにね、届けてくださってるんだよというのをね、このアスカにいます神社の宮司さんに教わったんです。こんな風にですね、何か悩んでいるときに、神様、メッセージくださいと心の中でね、祈るでしょ？そうするとですね、神様は目に見えないんだけれども、周りの身近な人、あるいはテレビでふと見かけた芸能人が言ってたこととか、周りの人の口を使ってメッセージを届けてくれるって教えてもらったんですね。面白いなと思って実際ね、私実験観察してみたらね、なるほどという思い当たることがたくさんありました。ですので、もし今何かね、もう悩み事とかもやもやがある場合はですね、神様、メッセージを届けてくださいと心の中でつぶやいてから起きてくる現象をね、観察してみると面白いかもしれません。ぜひやってみてください。それでね、私たち人間関係いろいろとありますけれども、悩みがない日、難がない日っていうのはね、ないじゃないですか。それはね、どういうふうに捉えたらいいんですかと宮司さんにね、質問してみました。ご先祖様っていうのは、あなたのお父さんお母さんがいて、お父さんお母さんにもお父さんお母さん、お父さんお母さん、あなたから見たらおじいちゃんおばあちゃんがいて、そしてお父さんから見たらおじいちゃんおばあちゃん、がいて、あなたから見たらひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんがいてと、ご先祖様を10代遡るだけで何人になると思う？と聞かれたんですね。はい、何人になると思いますか？私はあまりわからなかったんですけれども、10代前に遡ると2046人です。そしてですね、なんと26代たどれば1億2000万人にもなるということなんだそうです。 自分が生まれるためにはとてつもない人数のご先祖様が関わっているということなんだよと。ということはどういうことかというと、とアスカ弁でね、お話ししてくださったんですね。ということはどういうことかというと、自分が生まれるために1億2000万人関わっていると。ということは、まあ今日本の人口まあ1億2000万人ぐらいかな。まあみんな親戚やということや、ということだったんです。ですから、あの人のちょっとこういうところがムカついたりだとか、あの人にこんな言われて落ち込んだとか、それ全部ね、

されました。この意味ご存知ですか？神様、ご先祖様、心でつながっています。よろしくお願いしますという意味で二礼二拍手、一礼をするそうなんです。神様もご先祖様も、そして私もみんなつながっているというわけですね。まあ、そういうふうにお礼参拝して日常の出来事をゆとりを持って見れるだろうということでした。はい。それで今度はね、私がまた聞いてみたんです。ついつい頑張りすぎてしんどくなってしまうのはどうしてなんでしょうか。そうすると宮司さんは教えてくれました。自分を忘れていないかということなんですね。親指、人差し指、三本指あるでしょ。この二本指、例えば親指と人差し指だけだと不安定なんだ。ご先祖様、神様とだけお祈りしても不安定なんだ。そこに中指の三本足、それが自分やと。三本足で安定して初めて、ひっくるめて自分で安定して幸せに暮らせることができるんだと。そういうことを教えてもらったんですね。ああ、なんか自分忘れてたな、みたいな。ついつい自分のこと後回ししてたな、ということにね、気づかされました。はい、そして五つ目です。五つ目は、自分を楽しまないかんよ、ということを教えてもらいました。あのな、幸せという感じってどうやって企画か知ってるか？土という字に、それから下に、下にこう、辛いという字の、一字がない字ですね。わかりますね。はい。幸せという漢字はね、土に逆らう。土に逆らうということや。どういうことかというと、土にならないということ。どういうことかというと、骨にならないこと。いわゆるですね、心身ともに健やかでいられるということが幸せなんやよ、と教えてもらったんですね。そのためには自分楽しむんだよ、ということを教えてもらいました。はい、そして6つ目です。自分を楽しむ、自分を大事にするというと、なんか、わがままなんじゃないかと感じる方がいると思うんです。私のお客様、私の周りにはすごく真面目な人が多くってという話をね、しました。そしたらね、宮司さんがこんなお話をしてくれました。手を出してみーと。はい、あなたの手目の前に今ね、出してみてください。どっちが表でどっちが裏やって聞かれたんですね。そうするとね、表、裏、どっちもね、手なんだよと。裏表両方生かす。両方の役割があるんやよと。物を掴むにも、そうすると手のひらのところがいるし、そして、おいでおいでとか、あちあち系とかね、爪は手のこう裏側についてますしね。まあ、表が裏、どっちが裏かちょっとわからなくなってきましたけれども、要するに、裏表両方手って使うから、何事にも裏表があって、両方の役割があるんだよと。例えば、真面目というのも、ひっくり返せばすごく慎重だとね、いうことになりますね。はい。それから、例えば、細かいアラを探すというね、ことがあれば、それはとても繊細で、よく人を見れるんだよと。そういうふうにね、正確には裏表があるから、両方役割があるから使い分けたらいいんだよという、そういうお話でした。お、わかりやすい。すごくわかりやすい。そして七つ目です。ここすごく面白いです。みそぎしすぎると良いものも落ちると教えてくださったんです。私たち浄化浄化と言いますけれども、浄化しすぎると良いものが落ちるということなんでしょうかね。イザナミの御子と海でみそぎをしていたら、左目がポロンと落ちて、天照大御神が出たんやと。右目がポロンと落ちて、大国主の御子が生まれたんだと。何が言いたいかと言いますと、神様はそうやって身近に私たちのように体を洗っていると生まれたというお話でした。これもっと神話をね、学んでいけばいろいろと面白いエピソードが話せるかと思うんですけれども、まあ、こんな感じです。そして最後に、体験は広がる。

0: よと。だからね、今もし何か悩んでいたら、自分の原点に立ち返るといいよと。やってきたことを広げるのは楽。足しながら広げるのは楽。そして楽ということは力を発揮できることなんやと。もし今、人生何かに迷ってて新しいことをやりたいなと思っているリスナーの皆さんがいたら、新しいことを始めるのはもちろん素晴らしいことです。でも、お金も時間もかかるという覚悟がいるかな。うん、そんな気がするんですよね。ですから、まず、何か迷った時は自分の原点に立ち返って今までやってきたことを書いてみる。そして、今まである、今できることをうまく活かしていったら、あなたの徳が広がっていくんだよというお話をしていただきました。何か一つでもね、参考になるエピソードがあるといいなと思って紹介してさせていただきました。
1: FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
0: はい、由美子のゆる学パート7、いろんなメッセージを織り込んでみました。アーカイブ美容鍼灸サロンハミングのホームページよりブログの欄からアーカイブ聞けますので、ぜひ繰り返し聞いて何か生活のヒントに活かしてみてくだされば嬉しいです。それでは今日も元気でお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。
2: Hey! All you have to do is to listen to FM GIG. Go ahead and make my day.
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
4: みつきのおすすめブルーシール。

かお昼12時を回りました。ここからは FM キクから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田道子です。声がガスガスや大丈夫ですよ、元気ですよはい、ということでね、6月の2日先週も言っておりましたが、私の誕生日がね6月の1日ですので、今日は6月2日1日過ぎまして、51歳ね初の放送ということでありがとうございます。昨日ね娘たちにもね、ママが51かとか言って言われながらね、過ごしていたんですけれども、まあまあ、あのお誕生日っていうのはね、よくこう産んでくれたね、まあ、親に感謝しましょうとか言って言ったりしますけど、まあ、別にあのおめでとうって言われてありがとうって言っただけで終わりましたけれどもね。でもねすごいのが、あの私4つ年下の弟がいるんですけれどもね、まあ割とうちは両親が共働きだったので、まあ仲良しやったんですよね。弟の勉強を見てあげたりとかね、よく昔はしてて、でまあそういう意味では弟は私に対して、まあまあ今の年になっても、まあかなりいかついんですけど見た目はね、信頼を寄せてくれているのかどうか分かりませんけれども、6月1日の12時4分やったかな、7分やったかなぐらいに、お誕生日おめでとうさん言ってメッセージくれましてね、いやいやなかなかねちょっと意外でしたね、両親よりも早く来たと思うんでね、またねあの高槻の方で、バーをやっているのでね、また飲みに行かなあかんなとか思ったりしつつ、はい、で弟の方が結構ねあの体格も良くて、でちょお酒を飲むね、バーなので、仕事マスターやけど仕事なのでよう飲むのでね、やっぱりなんかちょっと内臓もだいぶね弱ってるみたいなところがあるみたいで、なのでね、私はまだ何も薬は飲んでないのでね、健康でいかなあかんでみたいな話をねちょこっとしてたんですけれども、まあそんな感じで、ただ、今台風が来ておりますことと、5月がめちゃめちゃ忙しかったっていうのもあって、体調としてはめちゃめちゃ悪かったんです昨日。だから31日がね、射手座の満月、すごいエネルギーが強かったんですよね。だからまあ頭痛かったり体だるかったりっていうのがあって、で台風が来てるでしょ。だからもう本当に今最強の浄化が入ってて、で満月ってやっぱりいつも言いますけど、手放しとかね、そういうちょっとこう、今までの自分とこれからの自分がこうパキッと分かれていくっていうタイミングで、だから5月の末は占いのね、ご依頼もすごい多くて、だからなんかやっぱりみんなね、そのなんとなく感じてるわけですよ。自分ではその明確に何っていうのはないけど、なんとなくこう、あここでちょっと決めなあかんなみたいなね気持ちがあるから余計に迷うんだと思うんですけれども、それの、ね、せいでやっぱり占いとかそういうものにね頼ってくださる方もいたりなんかして、で、まあ、だから私もそういう多分今浄化的な部分でね、で3週間ぐらい休みがなかったっていうのもあるので、多分それでもう今体力の限界で、なんと明日休みます明日何にもない日を作りました。もう予約も止めました。もうね入ってないうちに止めておこうと思って予約も止めまして、はい、なので、今日この後収録もあるんですけれども、力の限り頑張りたいと思います。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ホットブレイク時刻は12時10分を回っております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。先ほどもね言いましたけれども、5月31日は射手座の満月でございました。でその満月からのメッセージっていうのはムーンサタの中の占いのコーナーでやっておりますので、気になる方はねそちらの方もチェックしていただきたいなというふうに思うんです。で台風ですよ。こんな6月のねこんな時期に台風なんて普通来ないでしょ。せやのにこんなんしてね台風来てて、でもう完全にこれはもう浄化、まあ何でもかんでもそういうのにつなげるのはね私はそんなに好きではない方なんですが、まあこればっかりはしゃあないな、浄化やなみたいな感じがします。でやっぱ台風とか来るとね気圧の変化とかが結構厳しくねありますので、急にね、下がったりっていうのがあるので、まあやっぱり気圧の変化にね、敏感な人なんかはしんどくなるし、敏感じゃない人でもやっぱちょっと頭が痛くなったり体が重く感じたりすることはきっとあると思いますのでね、そういう時はもう遠慮せずゆっくりするというふうにしていただければなというふうに思います。ではコメントご紹介していきましょう。一番のり坂さんですね、こんにちはといただいております。そしていちごさんです。みちこさん皆さんこんにちはといただいてます。そしてみーちゃんですね、みちのさん皆さんこんにちは。今日は1時に待ち合わせしている途中で抜けますと、夏メロ歌声ライブ行ってきます。あ、いいですね。はい、楽しんできてくださいね。そしていちごさん、台風が心配ですねと、関東も今日の午後から天気が崩れるみたいですというふうに書いてくださってます。京都はもうね朝から、昨日の夜ぐらいからずっと雨でしたね。台風どうなんでしょうね、見たらなんとか割と太平洋側をね上陸せずにそのまま通り過ぎていきそうな感じはしますけれども、でも人によってはやっぱり静岡の、仕事がねなくなったとかって書いてる人もいるし、ゆうりさんでしたかね、なんか、四国かなんかでコンサートツアーあったみたいですけど、それも延期になるみたいですしね。でなんかどうも聞いた話によると京都競馬場で明日花火大会があるらしいんですけど、なんかそれがちょっと天気によって微妙みたいな感じで書いてましたけどね、どうなることやらって感じで、まさかこんな時期にとは思ってはるでしょうね。台風の影響を受けたらあかんからと思って6月にしたかもしれないのにね、本当にびっくりです。そしてみーちゃんです。洗濯物取り込んでおきましたということで、あ、そうね、取り込んでおいた方がいいかもね。そして茶太郎さんです、こんにちはといただいております。いちごさんとねみーちゃんお誕生日おめでとうございますということで、ありがとうございます。そしてゆうすけさんです、こんにちははというふうにいただいてます。こんにちはは、くらいさんね、こんにちはとお誕生日 おめでとうございますということでありがとうございます。そして佐藤純さんね、みちのこんにちはといただいてます。茶太郎さんね、みちこさんお誕生日おめでとうございます、紙テープ投げた方がいいですねというふうに書いてくれてますね、ありがとうございます。紙テープとかすごいよね。佐藤純さん、力の限りって笑いと無理は禁物ですよというふうに書いてくれてます。まあ今日一日頑張ったらっていう感じです。もう力の限り頑張りますよね。みーちゃんもね、頭痛持ちには気圧の変化はきついというふうに書いてくれてますが、茶太郎さん、明日台風のため仕事が在宅になりました。やっぱりそうなんでね、そういう人もいるよね。そして佐藤潤さん、悪天候でありますがこれから神戸で映画見てきますということで、あ、そうなんや、気をつけていってらっしゃいませ、はい。そして石焼さんも来てくれてますね、こんにちは。では今日の深掘りさんを先に決めておきましょう。たくさんコメントをいただいておりますので、さあよっ、あ、今日の深掘りさんは伊坂さんです。はい、一番乗り伊坂さんでございました。すごいね、いちごさんとみーちゃんがたくさん書いてくれてるからさ、22番までがマックスやからね、どうかなと思ってて、今日はみーちゃんかいちごさんかなと思ったら、まさかの一番の伊坂さんが当たりましたね。やっぱそういうのあるよね。はい、伊坂さんなんか書いといてくださいね。久しぶりかな、どうかな。はい、ということで今日の占いなんですけれども、今日は先ほども言いましたけれども、31日に射手座の満月で、まあね、
ちょっと手放しとか、これから本当に自分がやりたいことは何かとか、まあ、その辺のことは問われてますよと。そしてブルームーンと言いまして、1ヶ月のうちに2回満月があるっていうね、まあ、結構珍しい現象らしいんですけれども、ね、まあ、だから割とその5月はしっかりと浄化みたいな感じの意味合いがありまして、で今日これ台風が来まして、で6月の21日が夏至になります。でここがやっぱりね、陰と陽の分かれ目みたいな感じで、今までずっとこうね、どんどん陽に向かっていって、でここから夏至から今度は陰に向かっていく。でも夏至っていうのは陽のマックスなわけですね。昼の時間が一番長くなるのかな、太陽の日照時間が一番長くなるとか、なんかそうなんだと思うんですけど、なので、この夏至までにやっておくと良いこととか、なんか心がけておくと良いこととか、そんな感じにしましょう。だから今日が2日なので、まあまあ2週間3週間ぐらいか、21やったらね。なのでまあちょっといつもの私の占いにしては、ホットブレイクの占いにしては長めですけれども、はい、夏至までにやっとくといいこと、もしくは心がけておくと良いことで、3択でいきます。はいね、さあ1番でまあまあ出ますねということで、そうね、結構出るでね。1はね、あの0っていうカードもあるのよ。で0は0で取るときもあんねんけど、1で取るときもあるのよ。だまあそれは私の気分なんやけど、なので、あ、ゼロって出たから今日はなしやなっていうのを前なんか一回あったような気がするんですけど、なので、確率としてはちょっと高め、うん、2枚あるからね、カードが0と1があるからね。0は愚者の、今0のカードが出たんですけどね、タロットでいうと愚者のカード、始まりのカードなんですよね。だからまあ1とする時もあるし、まあ、ゼロやから今日はなしねみたいな感じでね、言う時もあるしね。まあそれはその時によるんです。はい、マジっすか久しぶりとね、伊坂さんが書いてくれております。では、よいしょ、今後の仕事についてメッセージね、 OK。では先に選択リーディングからいきましょう。夏至までにやっておくと良いこと、心がけておくと良いこと。4、5、6。 A ジンジャー、 B ユーカリプタス、 C ベチパーです。はい、皆さん選んでみてください。 A がジンジャー、 B がユーカリプタス、 C がベチパー、うん、です。うん、なるほどね。最近ベチパーがよう出るわ、うん、占いでもあるのよね。なんかそのやっぱり時期的なものでね、よく出やすいとかで、まあよく言いますよね、こういうカードものの占いとかは、対面とかでねさせていただいてたら、同じカード何回も引かはるっていうね、現状と結果っていうところにカード出したりするんですけど、そのカードをねもうやたらと引くみたいなのはね、混ぜてんねんで、混ぜてるし、はい引いてくださいって言って引いてもらうこともあるんですけど、それでも同じカード引くっていうね、あれ不思議な現象ありますね。そうなんですよ。なのでまあまあまあ、さあ皆さん大体書いていただけましたでしょうかね。はい、では行きましょうか。まずは夏至までにやっておくと良いこと、または心がけておくと良いこと。 A 神社からいきます。 A の神社多いね、うん、ベチパーが何かよくわからないです。ベチパーっていう植物の根っこのオイルですね。だからすごい重たいオイルです。土臭いオイルですね。はい、まあ、神社は分かるよね、生姜やもんね、うん、なるほど。A を選んでくださった方の夏至までにしておくと良いこととか、心がけておくと良いことっていうのはね、全く違う人生が始まるぐらいの気持ちになっておいてくださいって言われてます。うん、
まあ人ってね、大体同じこと繰り返すんですよ。で、私が以前ちょっと仲良くさせていただいてたギグでもね、番組してくれてた直子さんっていう方がいるんですけど、この方はビジョン心理学っていうのをされてて、チャック・スピザーノさんやったかなっていう、アメリカ、今ハワイに住んではんのかな、かなんかの心理学者の方のね、心理学なんですけど、の人に教えてもらったことで言うと、だいたい9歳までに体験したことをその後はずっと繰り返していくんだって、人生って。まあ、形は変わるけど、例えばすごくこう先生とかにね、怒られて悲しい思いをいっぱいしてきた人っていうのは、いくつになっても自分より目上の人とか、自分が尊敬してる人とか、そういう人に認められずにずっと怒られるみたいなことをなんとなく潜在意識の中で繰り返してしまって、それは嫌やねんで、怒られたりするのは嫌なはずなのに、そういうことを繰り返してそこから抜け出せないっていうようなことが結構起こり得るんだそうです。でやっぱりそういうことに気づいて、あ、私これ繰り返してる、いいこと繰り返すのはいいねんけど、嫌なこと繰り返してる場合ね、私これ繰り返してる、嫌やわって、そこに気づいた時に、これ小学校の頃に先生に怒られて嫌やった思い出をずっと私繰り返してるんやわって思って、これから抜け出そうって思えるかどうかが大事なんだって。そこを超えていくっていうことが大事なんだそうです。そしたらもう怒られなくなっていったり、怒られても気にならなくなったりしていくんだそうですよ。で、そのためにはいろんなワークがあったりとかね、なんかそういう自分と向き合ったり見つめ合ったりみたいなことがいろいろあってこそ乗り越えられる、まずは気づくってことが大事なんですけど、なので A の方っていうのはなんかこう下肢からね、本当にそのエネルギー的なもの、やっぱりね、今聞いてくださってる方はほぼ地の時代、土の時代で、人生を歩んできた人がほとんどなので、今風の時代に変わってますよってよく言いますけれども、全然別物なんですよね。だから人生もそうやって繰り返していくんじゃなくて、別物が始まっているという感じなんです。だからもうそのエネルギーが本当に強く流れていて、今まで通りのことをすればするほど歪んでいきます。その気も、心もそうやし、行動もそうやし、今までうまいこと言ってても行かなくなっていったりっていうようなことがあるので、 A を選んでくださった方っていうのはもう全く違う人生が始まるんだって、それは自分にとってとても素晴らしいものなんだっていうふうに思うっていう思うっていうのがすごいけどね、それがすごく大事です。それをちゃんと心と魂に納得させてあげるっていうことがすごく大事になるみたいです。 A の方っていうのはね、頭で考えてるのはダメです。頭で考えてるのは全然心にいかないのでなので心ね、魂でちゃんと感じるっていう、私これから全然人生変わっていくんやなって、すごい楽しみ、ワクワクみたいな感じで思っておくとその通りになりますので、でこれを夏至までに、はい、完了させておいてくださいねという感じで今言われておりますね。根っこで土臭いベチパー、ありがとうございますということでね、はい、モーリーも来てくれてるね。では B 行きましょう。でもなんか割と似たようなメッセージが来るな。B も結構なんか循環みたいな感じで来てるけど、 B のユーカリプタスを選んでくださった方の、夏至までにやっておくといいこと。B って誰か選んでる、石焼さんが選んでる、石焼さんだけか。なるほどね。何でしょう、 B の人はね、なんかすごくテーマとしてその豊かさ、お金、みたいなものが割と強めに入ってきてまして、収入と支出であったりとか、そのあたりで安心できる範囲を作っておきましょうみたいな感じで言われてて、すごく物質的なことを言われてます。
っていうのもさっきも言いましたけれども、今風の時代になってるんですが、割とその風の時代って、お金とか豊かさってどうでもよくって、自分がやりたいことであるとか、なんかそういうこう自由な発想であるとか、やっぱりそういうところがメインになってはくるんですけど、やっぱり地に足がついておきたい人とかっていうのはものすごく逆に生きづらいんですね。やりたいことやれって言うけど、じゃあ生活はどうしてったらいいのとか、やっぱり多いです。日本人は特にそういう人が多いんですけど、こんだけ借金があるのに今その自分のやりたいことをやるために仕事を辞めるなんてそんなん無理ですっていうような人とか結構多いんですよね。で、私の占いとか来てくださる方も結構そういう方いらっしゃいます。でも、別に仕事全部辞めてとか、不安なことに目を背けてなんかやったらええんやでっていうようなことを言ったってどうせ無理なのは私は分かってるんですよ。で、人間なんてね、そんなの無理に決まっているので、だからやっぱりその自分が安心できる範囲みたいなものをちゃんと置いておいて計画的にやっておくとね、安心でしょっていうふうに言うんですよね。その安心感をまず作ってから自由になるっていうことだ。何にも見えへんから不安なんですよ。例えば仕事辞めたら このね、これだけね、これから借金払ってかなあかんのにとか、家賃こんだけあんのにみたいなことで、やっぱり人って不安になるんやけど、でも仕事辞めても、あ、こんだけ貯金があったら、あ、や、半年はやってけんなとか、1年はやってけんなとか、とりあえず半年1年好きなことやってみようとか、例えば今年いっぱいは仕事するって決めて、来年から自分の好きにやりたいっていうふうに計画してみるとかね、調べてみるとかね、いつも私言ってますよね、調べるだけでもそれは行動になりますから、現実は変わっていきますよっていうことをよく言ったりするんですけど、B を選んでくださった方っていうのは割と現実的な方が、お金はどうでもよくないよって書いてくれてますが、やっぱり現実的な方が多いのかなというふうに思うんですよね。だからそこの部分で安心できれば、この風の時代であったりとか、その夏至、過ぎてからね、ちょっとこうエネルギーが変化してっても安心して、過ごしていけますよっていう感じになるので、こう自分の中での安心のラインみたいなもので、それをその夏至までにある程度ちゃんと分かっておくというか、理解しておくというかね、なんかそういうふうなことをやっぱり言われてます。もちろんお金はどうでもよくはないんだけれども、でもお金よりもやりたいことを優先する人は世の中にはいるんですよ。でも B を選んでくださった方っていうのは、そこが意味が分からへんと思う、分からへんっていう方が多いような気がします。はい。なのでね、もしよかったらその自分が自由になるために少しでも何かこう安心できる要素みたいなものをちゃんと確立しておく、ちゃんと分かっておくっていうことが大事になってくるかなと、思ったりはしますね。はい。ね、1年仕事しなかったらもうしたくないよってね。そうだから、私にしても斉澤さんにしても、これ不思議なもんなんですけど、お金あっても仕事してると思うんですよ多分。それはやっぱり好きなことなので、そのお金のために仕事してないし、お金があっても仕事してると思うんですよ。そこがポイント。それが好きなことで生きれてるかどうかっていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。よくね、お金があったら旅行行けますよ、家買えますよ、車、好きな車買えますよとかって言ってくる人いるんですけど、そこ興味ないねんな私物欲全くないので、ほんまにないんですよ。で、人に奢られるのとかもあんまり好きじゃないし、本当になんかそういうのでプレゼントは自分が欲しいもんしか欲しくないしさ、いつも言うけどだからなんかそういうところなんですよね。それは可愛げはないと思うよ、可愛げはないと思うんやけれどもね、でももうしゃあないそういう性格やし、そういう性格にの方が楽やから自分がね。だからそういう何か現実的な部分、自分のこうフィットする世界みたいなね、ところ
で仕事は私は別にお金はもらえお金はもちろんもらえます。働いた以上は欲しいです当たり前ですけど、でも仕事お金があったとしても多分仕事占いとかはしてると思うのよね、だからなんか そういうところの差みたいなものをちょっと見つけ出せると B の方はいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしました。では C 行きましょう。ベチパーですね。あ、いいね。なるほど。C を選んでくださった方っていうのはね、結構なんか奇跡的なことが起こったりとか、自分では想像もしてなかったようなことが起こったりとか、それは一見アンラッキーに見えるようなことでも時間を経て、裏を返してみたらものすごく、あの時あれがあってくれたからやなみたいな感じのことを思ったりとかね、なんかそういうことがやっぱり起こりやすい方が C を選んでるのかなという感じがします。なのでそれをちゃんと受け入れるっていうこと、受け入れられるように自分の器であったりとか、受け入れられるように自分のメンタルを作っておくっていうこと、何が起こっても自分は絶対幸せになるんだって、幸せになれるんだっていうことを落とし込めるメンタルをこの3週間で作ってください例えばね、会社が倒産するとかあったとするじゃないですか。それはものすごく不幸でアンラッキーなことかもしれませんが、でもそこの会社で働くっていうことからは解放されるんですよね。そしたらもしかしたらあなたの人生の幅が大きく、なる可能性もあるわけですよね。だからよう考えてみたら、あの時会社が倒産してすごい不幸やなとかアンラッキーやなって、なんでそんなところにおったんやろっていうふうに思うかもしれないけど、でもよう考えたらそれによって自分は自由になれたし、今この好きなことできてるなって思う瞬間が必ず来るって感じなんですよ。でこれは別に C を選んだ人だけではないんですけれどもね、でも C の人は特になんかそういうことがちゃんと受け入れられるメンタルを作っておくっていうことが重要っていうふうに言われているので、C は誰がモーリーと、あ、伊坂さんやはい、なので、ね、こうなんていうのかな、自分にとってアンラッキーなようなこと、まあもちろんラッキーなことも起こるかもしれませんし、奇跡的なことね、ってびっくりするようなことが起こるかもしれません。それが結局自分の幸せに必ずつながっているっていうふうに思えるメンタルを作っておくってことです。はい、まあお二人とも結構ねそういうところはきっとあるような気がするので、逆に言うともうそういうメンタルが出来上がってる人であれば、そういう奇跡的なことであるとか、まあそういうことがちょっと起きるのやもしれませんので、ちょっと心構えというか、そういうふうなものはされておくといいのかなというような気もしますのでね。はい、ぜひ、そういうふうに、ちょっと自分の心の器みたいなものをあともう少しだけ大きくしてもらって、で受け入れ体制をね万全にしておいていただけるといいかなというふうに思います。はいね、A ちゃんね、みちこさんお誕生日おめでとうございます。いつまでも素敵な女性でいてくださいましということで、 A ちゃんありがとうございます。昨日ねメッセンジャーでメッセージくださってたんですが、まだ誰にも返してません今日この後ね収録とかの時にバーッと返していこうかなと思ったりしておりますので、ありがとうございます。はい、他にもねくださった方いらっしゃったので、はい、またちゃんと返していこう、今年はちゃんと返そうと思います。はい、全く返さへん年もありますのでね諦めていっている人もいると思いますけれどもね。はい、ありがとうございます。昨日お誕生日だったんです、石焼さんね、みちこさんお誕生日だったんですね、おめでとうございますということで、ありがとうございます。昨日、はい、お誕生日で51歳になりましたよ。はい、今年も頑張っていこうと思います。いちごさん、神社を選びましたが、ここまでしんどい人生だったのでここから変わっていくんだと思うとワクワクしますということで、いいですね。はい、なのでどんどんね ご自身の好きなことねやっていきましょう。いちごさんなんかやりたいことだらけでしょ今ね、だから今青春やと思って、はい、やりたいことね全部片っ端からやってください。でそのうちに片っ端からやってみてちゃうなと思うやつはちゃうなって思った瞬間にすぐやめてください。はい、それが一番でございますね。石垣さん、自分も家にも
ないよと、銀行の人が綺麗笑いで驚いてたよと、何もないから、あ、なるほどね、いいですよね、でもね、そういうのね、憧れるね、そんな感じです、はい、うん、なのでね、ちょっと夏至までね、まだあと3週間、21日ですので3週間ぐらいありますからね、うん、その間にちょっとなんか参考にできるところはしていただけるといいかなと思います。で、ほんまに今世の中もガラッと変わってきてるしね、今まであって当たり前みたいな、例えばお菓子の袋が白黒になるとかさ、まああれは半分どこまでね、わかんないですけど、でもなんかそういうようなことって、そうなんや、そんな感じで、そんな物質がない、ネフサでしたっけ、がないだけでそんなことになるんやっていうようなね、うん、だからやっぱり不景気っていう、あんまりね、いい言葉じゃない、あんまりっていうか全然いい言葉じゃないじゃないですか。そういうものがなんかこうじわじわ本気で来てるって感じ、うん、なんとなく日本人ってどこかなんとか切り抜けていくっていうような人種ではあるんですけれども、やっぱりそこでこう切り抜けていけるかみたいな感じのことをね、やっぱ不安に思い始めてる方も多いのかなというふうに思います。で、不安な人が増えていくと、やっぱりエネルギーが重くなるので、やっぱり引っ張られていったりとか、例えば怒り、恐れ、ね、悲しみみたいな、そういうネガティブな感情、別にこれが全てダメというわけではないんですけれども、やっぱりそういうふうな感情が世の中に蔓延していくと、なんていうのかな、やっぱり引きずられていきますよね、みんながね、うん、だからそんなことはないよっていう、どんなにシンプルになっても、どんなに不景気になっても、人は必ず幸せで生きていくっていうことはできるんだよっていうようなことを、まあ大体スピリチュアル業界の人たちは今言ってます。うん、なのでその自分にとっての幸せみたいなものね、例えば家族といるのが幸せなのか、一人で本を読む時間が幸せなのか、ね、映画を見ているとき幸せなのか、なんかそういうのがいろいろあると思うんですけれども、なんかそういうものを、確固たるものをね、ちゃんと自分の中で、作っておくというか、うん、っていうのはすごく大事になってくるかなっていう気はしますけれどもね。はい、ではで、お金も、さっきもね、さっきからずっと言ってますけれども、お金はエネルギーなので、ただ目に見えるというだけです。だから、電気とかガスとかと一緒、エネルギーです。はい。なので、まあ、つかや、ね、なくなるし、ね、自分が電気をね、発せられるようになれば、お金は入ってくるしっていうことなので、エネルギーは常に等価交換なので、お金に関しても等価交換なので、必要以上に与えすぎるのも良くないし、必要以上にもらいすぎるのも良くないし、常に同じ対等のものをこう対価として見えるものを使っているんだっていうような感覚でいていただけると、そらやった分だけ入ってくるし、やらなかったら入ってこないしっていうような感じで、だからやってんのに入ってけえへんなと思う人は、やり方が間違ってるっていう風に思ってもらってもいいかもしれないし、じゃあどこをどういう風に変えていくと、自分のこの頑張ってるエネルギーはお金に変わっていくのかなっていう風な、思考の変換ですね、していくといいかなっていう気もしますね。はい、では伊坂さんが今後の仕事についてメッセージ、こうなんか迷い、まあ伊坂さん悩むの仕事やもんな、いつもプライベートは充実してるもんな結局楽しくやってはるもんね。はい、伊坂さんよし、仕事ね。でも仕事を悩んでる人最近多いね。相談もなんか男の人増えてきた最近、ちょっと恋愛よりも仕事とかの方がなんか今ちょっと多いです。

0: なるほどね。そうか。仕事に関して言うならば、これまあ、とりあえずできるかどうかはわからないので、ちょっとまずバーッと聞いてほしいんですけど、なんていうのかな、伊坂さんらしく、伊坂さんらしくいることによって大切にされたり必要とされたりっていうようなことが、これから先職場では大切になってきますっていう感じで言われてます。だから伊坂さんらしく今入れてるならば、もうそのまま行ってもらったらいいと思います。自分らしく頑張れてるなとか、楽しく頑張れてるなっていうところがあるならば、そのまま行ってもらったら、すごく順調に前向きに進んでいくと思います。ただ、伊坂さんがちょっと無理してたりとか、なんていうかな、自分を作ってたりとか、最近愛想笑い増えたなとか、もし、思うようなことが、愛想笑いはね、ちょっと増えてるとやばいなという感じはちょっとするから、ちょっと意識してみてください。自分がどうしてるかって、なんか適当に合わせてはーんみたいな、あーそうっすねみたいな感じになってないかとかね。で、まあ、例えば伊坂さんの年齢なので、きっと上司部下みたいな感じで、部下が例えばいた、年下の人と、部下じゃなかったとしても年下の同僚がいたりとかってした場合に、なんかもうええかみたいなね、もう面倒みたいな感じで、もうなーそうやなーみたいな感じで、なんかこう適当にもし流しているのであれば、そこはちょっと修正していってほしいというふうに、言われてますね。やっぱりそれ結構なんていうかな、自分らしくいるって強さが必要なんですよ。簡単に言いますけどね、みんなね、私も簡単に言っちゃうんだけど、自分らしく言いましょうね、自分に正直に言いましょうって言うんですけど、それが実は一番難しくって、しかも、それが団体とか集団になればなるほど、自分らしくいるっていうことは下手したら浮きますからね。なんかちょっとこう違うみたいな感じで、なんかあの人変な人よねみたいな感じで浮いたりとかってするんやけれども、それでもしそこが居心地が悪くなるのであれば、そこは自分の居場所じゃないんですよね、結局のところ。うん、でももうね、なんか何十年と働いてきてんのにさ、今更その職場変えるとかっていうのも、やっぱりそこは現実的じゃなかったりします。でも例えばもし自分が転職するなら、そういう仕事会社あるんかなって調べてみる。いつも言ってます、まずは調べる。で、今結構そのエージェント系の転職もあるじゃないですか。で、ああいうとこって結構ほんまに親身になって探してくれるみたい。自分の、まあ言うたら、なんていうの、それでね、就職が決まれば、それがいい方向に向いていったりするからさ、だからそれが向こうの仕事なので。だからうち の, 上のお姉ちゃんはエージェントのやつで介護士で転職して今めちゃめちゃいいところに勤めているから、だからそういう人に相談してみるっていうのでもいいと思う。まあ、これは伊坂さんに別に転職を進めているわけではないですよ。今後の仕事の方向性っていう目ついてメッセージやったからね、言ってる。もしそういう風な気持ちになってんだったら、そういう手もあるよっていう話で。なので、なんかとりあえず今のこれからの流れで言うと、まあええかって思ってしまって適当に流していることがあるのならば、定年内ね、転職いいと思う。だから今までのその自分らしく入れる場所っていうのをしっかり探してください。委託とかでなんか中途半端に残るよりかは、これから先なんか新しいこう人生が始まっていくよっていうようなメッセージがね、やっぱりここのとこずっと来ているので、それは伊坂さんにもご多分に漏れずで、やっぱりこう場所を変える、環境を変えるっていうことは運気をすごく動かしますので、それはいくつになっても同じことなので。で、今は結構みんな長生きやし、60なんて言ったらまだまだね、昔やったらすごいおじいちゃんやったのに、今全然若いので、サイザーさん60ですからね、全然おじいちゃん感ないので、だからやっぱりなんかそういうところ、うん、 ね、絶対覗かれてる気がするって書いてますが、なんかなんとなくもう適当に流してしまったり愛想笑いみたいなものが増えてるのであれば、もう転職はもう私は、ぜひおすすめしたいなというふうに思いますし、エージェント系のところね、おすすめですよ。決まらなくてもいいのよ、別に半年ぐらいなんか出るでしょ、失業保険みたいなのが出たりするんやったらそれでもいいしさ、うん、それは私はラッキーボーナスと呼んでいるので、なんかこう自分の中で転職する前のその半年間とかね、1年間っていうものを決めてね、期間を決めてね、そこの中でちょっとこうプラスに持っていくっていうことをされるのは全然いいことだと思っているので、なんか動いてみる、調べてみるっていうところからね、していかれるといいかなという気がしますので、はいね、みんなが残業してるから帰りたいに帰れない、よくあるパターンでね書いてますけどね、うん、愛想笑い見られてるって書いてますが、はいね、だからそこをちょっと修正する時期かなと。仕事に関してはもう自分らしくいられる場所っていうのをもう徹底的に探してくださいという感じでは出てますので、今の職場がちゃうなと思うやったら、もう定年を機にうまくね職を変えるっていうのはありかなという感じがしました。はい、ということでここからはギグ的トップ10に行きますよ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。それでは早速6月に入りまして、6月2日付のランキングご紹介していきましょう。5月の、月間ランキングはムンサタの方で発表しておりますので、ちょっとそちらの方を聞いてください。今日は多分時間の関係で無理っぽい気がしますので、それではここからは6月2日付の10位から4位まで聞いていただきます。第10位はこちら。第10位、先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、桜前線。

第6位、こちら先週から2ランクダウンです。モミーユリナ、ときめきドリームパレット。これもデイリーファッションパレット。夕暮れに咲いた乾いたため息を飲み込んで。第5位、こちら先週から8ランクアップです。シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。

14位、こちら先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレイの木曜。はい、ということで今週の10位から4位はこんな感じになっておりました。今週はそんなね大きな変動はないかなという感じで、アーモンドピスタチオがねちょっと上がってきているよねっていう感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。19位シェイクマイデイズ、君を見かけた。18位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。17位山下圭司、ジェッティ。16位もみゆりな、ドキドキ彩りタン。15位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。14位山下圭司、ハバナモヒート。13位シェイクマイデイズ、トリートメ。12位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位もみゆりな、開いたトランプとなっております。それでは今週のトップ3を紹介していきましょうね。今週の第3位。さあ今週の第3位は初登場でございます、山下圭司さんの新曲ですね、夜と嘘の間でということで、ちょっと渋めのね圭司さんを楽しんでいただきたいと思います。

0: はい、ということで今週の第3位は初登場でございました、山下圭司、夜と嘘の間でということでね。おっとびっくりしたはい、ということで今週の第3位はそんな感じでございます。まあここからまたね、位置を狙っていっていただきたいなという感じですけれども、では参りましょう、今週の第2位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 今週の第2位は先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

0: さあ梅雨らしくねしっとりした曲が上位に入ってきておりますけれども、来週はどんな感じになるんでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: お別れの時間が近づいてまいりましたね、時代の嫁さんがねその間ぐらいに来てくれてはって、ここから参加しました。後でしっかりアーカイブで見直しますということでありがとうございます。はい、まあね、占いのコーナーをやるとねついつい喋りすぎてしまったりするんですけれども、まあ皆さんそれぞれね必ず幸せになるための人生を歩んでいるので、そこを道外さないように幸せのね王道をちゃんと歩いていただきたいなというふうなのが私の

願いでございます。さ あ, 今週のラッキーフードは、今週のラッキーフードはナス、ナスビでも一番いいのはナスのぬか漬け、お漬物、ナスのお漬物でもいい、はい、がいいみたいです。まあちょっと暑くなってきてますからね、まあそういうところで、まあ例えばなんかアミノ酸とかなんかそういうのが取れるんじゃないでしょうか、塩分とかもね、はい、塩分もね悪者ではばっかりではないので、ちゃんと取る量は取っていかないとね、大変ですから、はい、まあそんな感じで今週も元気に過ごしていきましょう。そして来週の来週じゃない、今週の木曜日ムンサタもよかったら聞いてみてください。明日は私は休みます。それではまた来週元気にお会いしましょう。力の限りだ、バイバーイ。

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置店、布団巻きの二郎江別店、憧れのフェラーリで北海道の大空の下ドライブ体験を提案するエゾ電工プレミアムカーレンタルサービス、北海道苫小牧市に根差し地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸や、エンターテイメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 母ちゃん、家に錆びついた汚れはありませんか？東京でインパクトデスケーラーっていうすごい液体を見つけたんだけど、錆があっという間に取れるのよ。僕の錆びついた心もきれいにしてくれたらな。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタントアレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、ここからの30分間お付き合いをよろしくお願いいたします。まずはゲストを紹介する前に、毎週告知しているプレゼントコーナー、札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトプレゼントコーナーの募集をさせていただきます。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先はメールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページがありますので、そちらの方でありがとうギフト係とタイトルをつけて、エピソードとラジオネームを添えて送ってください。SNS で私とつながっている方は、LINE とか DM で送っていただいても構いません。そしてこの番組の前のファインさんとね、ファインの共に輝きましょうのパーソナリティファインさんとつながっているよっていう方は、ファインさんに DM で送っていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。当選者への発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。ということで、本日のゲスト、今日はちょっと東京とズームをつないで収録させていただいております。本日のゲストはサイアン株式会社代表取締役、エイジレス小顔スクール主催のノードめぐみさんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ちょっとノードめぐみさんということで、まあエイジレス小顔スクール主催、まあ先週出ていただいたあずささんのいわゆる師匠にあたるというかね、ところなんですけども、今日もまた楽しみ、もうどんな小顔話が出てくるのかということで、今ちょっとせっかくですけど、リスナーの方にはね、こう顔が見えてはいないんですけど、ノードめぐみさんの笑顔がまためちゃめちゃ素敵なんですよね。
3: ありがとうございます。
1: もうやっぱり
3: 褒めていただいて嬉しいです。
1: いや、はい、やっぱり常に小顔っていうかね、もうそうですけども、小顔で笑顔でっていうところなんでしょうね。素晴らしい。ちょっと改めて濃度めぐみさんの方から事業内容と簡単な自己紹介していただいてよろしいでしょうか。
3: はい、 マイナス10歳がを作るエイジレス小顔エキスパート54歳めぐみです。年齢にとらわれずに若々しいお顔を作るセルフケアをお伝えしています。活動内容としては、頭蓋骨から整えるセルフケアを学べるオンラインスクールを主催しています。でこれまで、私自身はもう4000人以上のお顔を拝見してきて、で受講生今1000名以上いらっしゃるんですけど、骨、筋肉、筋膜、リンパ、姿勢、表情の癖全部トータルで整えることで、もう年齢に関係なく何歳からでもお顔が変わるっていうことをお伝えしながらサポートをしてます。
1: すごいですね。ちょっとすごい、いやすごいっていうのは今2つすごいのがあって、まず自己紹介にやってることの、言ってることの分かりやすさ、久々にこんな気持ちいい自己紹介聞きました。いや今までのゲストの方を言うわけじゃないんですけども、いや素晴らしかったですね。
3: いやすご
1: いね。何者なんですか、ちょっと待ってください。ノードさんってもともと何やってた人なんです？
3: もともとは私今息子がいるんですけど、はい、息子が6歳の頃に、ちょっと家庭がうまくいかなくて息子を連れて出てきちゃったんですね、はい、だから主婦から急に出てきて普通に会社員を始めて、だけど息子をねやっぱりこうちゃんと育てたい、不自由をさせたくないっていう思いから、はい、普通にサロンを経営し始めたんです。だけどコロナとかになってまずいと思って、今度はじゃあもうさらにもっとやらなきゃと思っていろいろこう忙しくしてたんですね。そしたら自分の顔がどんどんたるんでったりだとか、自分のこと後回しになって、でその時にこのセルフケアを始めたんですね。そしたら自分の顔も変わっていって、なのでもともとは普通の主婦から始まって会社員とかそういうところから始まってはいるんですが、はい、自分の経験から頭蓋骨から変えると顔が変わるんだっていうのが分かって今のお仕事に変わってます。
1: はあ、もうなんか自ら実験台じゃないけども、自分の顔がなんだろう、もうモデルなんだ。
3: そうです。
1: そしてオープニングっていうか自己紹介でさらっと年齢もおっしゃってましたけど、
3: はい、
1: 全然見えないですよね。いやもう何万回って言われてきてると思いますけど、はあ、これは説得力しかない。やばいっすね。すごいことになってますよね。はちょっと今あずさんがノードさんのインスタのビフォーアフターの顔を見せてもらってますけども、
3: はい、
1: ノードさんの変わりようもえぐいですね。
3: すごいですね。
1: 何なんですか。いやあずささんもすごいと思ったけど、もうノードさんもすごい。これぜひみんなインスタフォローしてください。インスタ見たら分かりますか。ノードさんのインスタちょっと教えてください。
3: NODO アンダーバーめぐみって打つと私が出てきます。で漢字でいくと納税の納に土曜日の土でひらがなでめぐみです。
1: ぜひ皆さんフォローして見ていただきたい。これは驚きますよ。もちろんこれ別に、ね、いや僕もうあずささん見てるから、まあ、嘘じゃないっていうの分かってるし、それはもうその師匠となればもちろん嘘じゃないっていうね、同じことですもんね。こんなに変わるんだ、何なんですか。
3: 変わりますね。そうだから生徒さんたちもね、こうやっぱりこう諦めていた年齢の方たちが変わっているので、はい、誰でも変われると思います。
1: やばい、これすごいですね。ちょっとすごい、すごすぎです。びっくりした。ちょっと言葉失いましたよ僕一瞬。そっから編み出したんですね。でもね、自分の自らのことで編み出して、でも
3: そうですそうです、
1: 周りからみんな、いやめぐみさんすごい変わったわねとかってめっちゃ言われたでしょ。
3: そうですね。だから友達とかも結構ずっと見てきてるものは 私のところに申し込みを入れてきた方とかもいますね。
1: いや、
3: そんなに買われるならと、
1: うん、いやそうですよ、別になんかね、手術するわけじゃないからね、しかも、うん、セルフでしょ。
3: そうです、そうです、はい。
1: はあ、すごい。だからオンラインでこれが学べるし、
3: うん、
1: で自分でできちゃうし、
3: うん、
1: だからまあさらに昔のこうめぐみさんの過去のね、自分のように忙しいけど自分をね、なんかちょっと忘れてなんかどっかに置いてきてる人、待ってもう一回自分を取り戻そうよっていうか、笑顔を取り戻して小顔になってっていうことですね。
3: そうです、そうです、本当にね。やっぱりもう家族のために頑張って仕事のために頑張ってきた人たちってやっぱり自分を置き去りにしているので、もったいないなと思って、ここから先はね、今度は自分のために時間を使えるようになっていって、楽しくてたまらない人生を歩んでほしいなと思っています。
1: でもこう、いや、なんでこんなに変わるのって言ったら、もういや、なんかすごいざっくりな質問になっちゃうけど、何なんですか、顔ってそんなに変わるんですか。
3: 変わりますね。
1: 変わってるもんね。
3: 土台である骨から頭蓋骨から変えていって、はい、もちろん姿勢とか表情筋も全部、うん、全部トータルでやっていくとやっぱり劇的に変わります。
1: 頭蓋骨変わるって、
3: うん、
1: 頭蓋骨なんで変わるんで、いや、わかんない、なんで変わるの、頭蓋骨変わるんですか。
3: そうなんです、私もね、以前のそのビフォーの写真見ていただくと、顔がこう間延びしちゃって曲がっていたんですね、
1: はい、
3: だから片方のほうれい線がビシッと出てたりするんですが、これ土台整えてあげないと、やっぱり表面だけ一生懸命何かをやっても変わらないんですね。なので土台から整えて、でもちろん筋肉もやっていくんですが、全部やっぱりトータルで土台から変えていくのが一番変わります。
1: もうこのエイジレス小顔スクールに入ればそれが自分でできるようになるってことですもんね。
3: そうです、そうです、はい、自分でできるようになります。
1: これどのくらいの期間でできるようになるんですか。まあ個人差あるのかもしれないですけど、
3: もう全然すぐできます。でそれを続けていただくだけですね。もうこれ小顔頭蓋骨矯正のメソッドなんですけど、
1: はい、
3: 難しい解剖学のようなそんな伝え方を一切しないので、
1: ええ、
3: なので小学生でも分かる言葉で伝えているので、はい、なのでね、誰でもすぐにできます。
1: まあそれこそ年齢問わずっていうおっしゃってましたけど、
3: そうです、そうです、
1: まあいわゆる高齢の方でも全然、
3: はい、はい、そうですね、うちのスクールだと70代の方とかもいらっしゃいますね。
1: あ、そうなんですね、
3: はい
1: はい、いや今70代って言っても若いですけど、そっからさらに小顔になって若返るって、もうドーピングぐらいすごいですね
3: そうですね、はい、
1: ちょっと今これ国内だけでやってるんですか今。
3: オンラインなので、まあ、世界中がお客様になる可能性があって、うん、もちろんフランスに住んでる方、アメリカに住んでる方、そういう生徒さんもいらっしゃいます。
1: じゃあもう海外にも広がっていってるっていうことですね。
3: で、オンラインだからね、うん、どっからでも受講できるので。
1: あ、素晴らしい。いや、これはすごいことやってますよ。そのすごい、
3: ありがとうございます、ね、
1: そのすごいオンラインでやっていることが今回はちょっとリアルでも、まあ北海道もそうですけども、はい、やるということでね、
3: うん、
1: 札幌は6月の27日土曜日13時から17時で、札幌駅の北口の TKP 札幌駅カンファレンスセンターでリアルで、はい、エイジレス小顔リアルセミナー、はい、これじゃもうめちゃくちゃ貴重ですね。
3: ですね、本当に普段こう東京で開催はあってもなかなか北海道までは行ってなかったので、うん、今回ちょっと思い切って北海道でやろうと、はい、開催します。
1: どうしたんですか、思い切りすぎたんじゃないですか
3: そうですね、そう、まあね、一生懸命こうやってるあずささんもね、北海道なので、はい、じゃあせっかくだから北海道でやろうかっていうふうに、ね、決まったんですが、 はい、
1: じゃあぜひねこれ聞いているリスナーの方で北海道6月27日行けるぞ、土曜日ですからね、13時ですから東京都内でも1便でね札幌来れますからね、
3: うん、
1: その次の日もゆっくり遊んで、まあ、帰ってもいいですし、うん、学んでもいいですしね、はい、まあもちろん道内の方はそうですね、うん、いいですね。でもこれ、うん、あれですか、じゃあ他の地域でもこのリアルセミナーシリーズやるんですか今回。
3: そうです、今回は北海道が6月27日で大阪8月29日で福岡は10月24日で地方セミナーをやります。で、まあ、大阪も間もなく満席になってしまうんですが、北海道福岡はまだチケットがあるので、うん、ぜひそうお早めにお申し込みいただければと思います。で、ね、その他6月の21日は東京でこちらもイベントをやるんですが、こちらちょっとこうコラボでやるんですが、 IQ185 のもう天才って呼ばれている、もう令和のガリレオって呼ばれている先生がいらっしゃるんですが、はい、その方と一緒にちょっと思考も含めながら、お顔を変えるってことをやっていきます。
1: それすごい面白い、頭の中と外から変えていくみたいなことなんだ。
3: そうですそうです、はい、
1: すごいことやりますね。
3: もうね、ちょっと楽しみですね、はい、
1: これ、まあ、今、これ収録はしてますけども、どんどん今打ち合わせして中身をどんどんこう決めている最中なんですか、そこは6月21日を。
3: そうですね、はい、そうですそうです。
1: でこの辺もじゃあ知りたいよっていう人はノードさん の, うん、インスタ見れば出てきますかね。
3: そうですね、ストーリーズの方とか投稿にも上げておきますので、そうどんなことやるよっていうのがもうお知らせができているので、それ見ていただけるといいかなと思います。
1: ぜひ皆さんノードめぐみさんのねインスタフォローお願いします。まあ、もしちょっとよく分かんなかったよ、ソーマンさん教えてって言ったら FM キーグ北海道ステーションの方にお問い合わせいただければお知らせいたしますので、よろしくお願いします。
3: はい、
1: すごい面白い。じゃあちょっとノードさん今後はどうしていきたいとかってあるんですか。
3: そうですね、やっぱりこう今後も自分の顔は自分で変えられるんだよっていうことを結構まだ知られてない方が多いので、どんどんこれを広めていって、でもう本当に年齢に関係なくもうやりたいことに挑戦できる、毎日が楽しくてたまらないって思って本当過ごしていただきたいので、本当にそうやって誰もがね自分らしく挑戦できる社会を広げていくことが目標です。
1: やっぱりなんかこう姿勢が変わればね、なんかこう気持ちも変わるなんて言うけども、うん、顔があれだけ変わったら人が変わりますよね。
3: そうです、本当にね、やっぱり顔を気にして外に出れない、なんか昔の友達とも会えないとかって、ね、いう方が多いので、もうやっぱりお顔変わるとどんどん外に出ていくといろんなチャンスが生まれてくるので、ぜひそういうふうにしていただきたいなと思ってます。
1: なるほど、これ常に、まあ、ノードさんじゃなくしてもいろいろ皆さんの他にトレーナー、小顔トレーナーの方々がもういっぱいいらっしゃるから、その人たちが体験会とかそういうオンラインでいろいろやってるんですよね、はい、
3: うん、そうです、もちろん私もやってますが、そうみんなそれぞれ自分の生徒さんを作って、うん、はい、体験会やってます。
1: これはもうぜひ今ね新しい生活始まってこうゴールデンウィーク終わって今だったらちょっと落ち着いてきたぐらいかもしれないけども、やっぱりね自分の顔鏡で見て疲れてるな俺の顔、私の顔と思ったら一回ちょっとエイジレス小顔スクール体験とかね受けた方がいいかもしれないです、はい、これはね、
3: はい、ぜひぜひ多分ね今までの美容を見直すきっかけにはなると思います。
1: そうでしょ、写真に撮るときいつもねなんかこういろんなアプリ使って写真撮ってる人いっぱいいますからね、うん、もうそんなの使わないでそのままで勝負しようよみたいなところですね、まさに
3: ね、本当にもうマスクをまだつけっぱなしの方も多いと思うんですが、ね、せっかくそうお顔をきれいにしてもそういうのも外していただきたいなと思いますね。
1: そうか、そうだ、だからずっと コロナの最中マスクしてた、まあみんなしてたけど、
3: うん、
1: 笑わなかったからすごい表情が、うん、もうなんか表情豊かな人が減ったっていう話が、みんな無表情になったって言ったけど、それって、うん、まあ要は筋肉使ってないから楽してたから退化したんですよね、うん、
3: そうですそうです、本当に
1: それをまた小顔スクールではそれをまた呼び起こしたり、さらにもっと筋トレじゃないけど、うん、もっと活性化させるんですね。
3: そうですそうです。
1: しかも頭蓋骨からアプローチして
3: 、はい、
1: すごいです。変わるんですもんね、そんなにね。
3: そうです、やっぱり自分でやるのが一番変わると思います。まあね、どっかに通ってもその時は綺麗にしてくれるけどすぐ戻ってしまうので、うん、やっぱり毎日自分でやる方が変わります。
1: まさに歯磨きと同じでね、定期検診毎日行くんだったらいいけど、そうじゃないでしょ、うん、自分で歯磨くよね。
3: そうなんです。
1: それと同じように小顔のやれば、はい、毎日笑顔で小顔になって、
3: うんうん、
1: いやもうだってもうリスナーの人早くあのインスタチェックして見てくださいよ、能登めぐみさんの顔アイドルみたいな顔してますよ、やばいですよね。
3: 本当にね、あの老け顔からあの思ったのでね、本当にそうすごいすごい変わりなので皆さん見てください
1: いやまあ老け顔かどうかは別としても、あの全然変わってますし、またさらにだから今も美しいというかね、なんか可愛らしい感じになってるっていうね。だから口角キュッと上がってますもんね。よくなんか笑顔にした時にね、歯がこう何本見えてるかが一番美しい笑顔ですよなんて言うけど、もうその笑顔なんか何それみたいな、見本になってる人みたいな顔してますもんね。
3: ありがとうございます。そうなんです。もうね、あのスクールではやっぱりその頬を上げとくんだよとかってそういうこともすごいあのやるので、はい。もう真顔から変えてくださいって伝えてます。
1: 真顔が笑顔なんていう人をね、言葉もありましたけど、
3: うん、
1: 絶対ね、まあ、これからもう AI がね仕事を奪うなんていう話もあるけども。うん、そんな話じゃなくて、はい、AI を使いこなせる人もいるし、うん、必要だし、人対人になってくるからこそ、うん、顔なんで表情がねすごく大切なんですよね、うん、
3: 本当そうですね。こう第一印象で決まってしまいますからね、結構
1: そう本当決まる、うん、人の話聞くときね、真顔でうんともすんとも言わないで聞く人と、はい、笑顔でうなずく人の差ってえぐい違いますからね。
3: 違いますよね。
1: その笑顔のレベルが上がりますよ皆さん、
3: 本当に。そうだからもうね、自分に手をかけてあげると、自分を大切にすると周りからも大切にされるようになるので、ぜひ皆さん本当にそうしてもらいたいなと思います。
1: これちょっと、いや僕今感じたんですけど、
3: うん、
1: その能登さんのねこのメソッド永実小顔スクールって、はい、小顔になるだけじゃなくて、
3: うん、
1: もうメンタルも変わっていくんですよね、整えていく感じですよね。
3: やっぱりこうお顔変わるきっかけに、やっぱり考え方もね、やっぱり変えていくとさらにお顔って変わりますね。
1: まあそれって自分の体験から来てるんですか。
3: あ、そうですそうです、本当にそうです。
1: いやいや、もうちょっとまだまだいろいろ話聞きたいぐらいですけど、だんだん時間もなくなってきましたから、まあ今一度ちょっとまず6月の27日土曜日は13時から17時札幌の駅北口の方の TKP 札幌駅カンファレンスセンターでリアルで会える特別な一日、エイジレス小顔リアルセミナー、学んで体感して笑って綺麗になるっていう、もう贅沢な時間がありますので、皆さんぜひ興味ある方は私の FM ギーグ北海道ステーションに、もしくは先週出ていただいたあずささんの方に連絡いただければと思いますしね。そして全国、また他のね、東京もそうです、大阪福岡もあるということで、大阪はもしかしたらもう満席になってるかもしれませんけども、あと福岡とかね、あと6月21日の東京も もしかしたらまだ余裕とか入れるかもしれない。
3: そこはね、まだこれから募集なので全然まだ大丈夫ですね。
1: これ収録で放送が6月に入ってからの放送になっちゃうんで、
3: はい、そうですね、もしかするとですが、うん、はい、まあ、ちょっと大きめの会場にはなっているので、
1: じゃあまず、ね、
3: 東京は、ね、オンラインチケットもあるので、
1: それはいい、はい、じゃあぜひ皆さん東京の方も、はい、その辺もうちょっと詳しくまたのどさん教えてもらってもいいですか。日にち
3: 東京ですか。
1: はい、東京と福岡ですね、
3: はい、はい、まずそうですね、北海道6月27日、はい、大阪が8月29日で、福岡が10月24日で、東京は6月の21日ですね。はい、
1: はい、そしてその6月21日東京の方はなんと IQ180 のめちゃめちゃ
3: 85、もう本当にもう天才超えてる域なのでね、はい、もうなんかいろんなことが覚醒してしまった方で、そうなので、はい、もう本当に覚醒が始まって、それからもう宇宙の仕組みが全部分かってしまったという覚醒体験をしている方なんですね。で、覚醒しっぱなしです今も。なので
1: どんどんどんどん、
3: はい、そうなんです、はい、だからそういうことを全部こう見えないところを全部教えてくださる方なんですね。だから思考って大事だよってところを、そこのイベントでは一緒にやっていきます。
1: それも気になりますね。いや素晴らしい。いやすごい、今日はちょっとびっくりたまげたって感じの収録になりました。ありがとうございます。
3: ありがとう、はい、こちらこそありがとうございます。
1: はい、ということで本日のゲストはサヤン株式会社代表取締役、そしてエイジレス小顔スクール主催しているのどめぐみさんに来ていただきました。のどさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: この番組は米田コーヒー江別一番町店、米田コーヒー苫小牧弥生町店、そして布団巻きの二郎札幌星置店、布団巻きの二郎江別店、そして憧れのフェラーリエゾ電工プレミアムカーレンタルサービス、そして北海道苫小牧市に根差し地域の皆様の欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。改めまして本日のゲストはエイジレス小顔スクール主催しているのどめぐみさんに来ていただいております。のどさん、今日はねもう僕が想像してなかったような話も聞けました。やっぱり内側と外側と両方ってね大切だなって改めて思いましたね。ちょっとまだ若干時間はあるので、リスナーの方にメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、ありがとうございます。そう、皆さん本当にお顔のねたるみとか鏡見たくない、写真見たくない、顔が四角くなってきた、大きくなってきたって感じてる方、それは年齢のせいではありません。これは自分の手でねちょっとこうやってあげるだけでも変わっていきますので、ぜひねそれを知るきっかけにしていただけたらと思います。はい、ぜひ北海道の方も足を運んでいただけたら嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。よくね内面と外面どっちが大切かみたいな話もありますけど、やっぱり一番外側の内面が外側の外面っていうことでね、結局内面が外に出てきてるんですよね。
3: 本当そうです ね、そう出てきます。はい、
1: まあ男性なんか、まあ僕なんかもう50過ぎてますので、もう50過ぎたら顔は履歴書だって言われますからね。その人の顔見たら、
3: 特にそうですよ ね男性は ね
1: 、うん、そうです。ちょっと履歴書を書き直したいと思います。
3: ぜひぜひエイジレス小顔スクール行ってください。
1: ね、本当ですよ。
3: うん、
1: 今日は久々にびっくりしたな。ありがとうございます。
3: こちらこそありがとうございました。
1: ということでエイジレス小顔スクール主催しているのどめぐみさんでした。それではまた来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
5: の光のラジオ。最近にあった出来事や詩の朗読を通してリスナーの皆さんと一緒に光を見つけていく番組です。

はい、皆様こんにちは。カナロアサリーことサリーです。はい、始まりました。カナロアサリーの光のラジオです。皆様いよいよ6月に入ってまいりましたね。あれ、この間ね、お正月で寒かった冬が来てね、春が来て梅だ桜だとね、はい、写真をね撮影するのに大騒ぎをしておりまして、その間にもね、あの別のお仕事がね、はい、私の本業のジュエリースタイリストのお仕事もありつつですね、はい、写真集フォトブックもですね、あの皆様のおかげでありがたいことにですね、私のアトリエの工房から、ご注文をね、あのたくさんいただきまして、あの本当に皆様リスナーの皆様には、心より感謝申し上げます。そしてあれよあれよという間にですね、早いことはまあね、ありがたいことなんですけれども、あのね6月ですね、はい、早いなってね私思っております。皆様はいかがでしょうか。はい、私はね、小学校の頃6年間ってめちゃくちゃ長く感じました。皆さんいかがでしたか。でもね、私はあのいろんな都合で、転校なんかをねよくしてたんで、まあね、軽い足取りで何も考えずにね、はい、虫なんかを追いかけておりました、はい、自然児なんでね、はい。でこの間ね、小学校の子がね、集団登校かな、朝月曜日の日にね、朝ね道でね、お母さんにね、またかまたなのかなんてね叫んでいる楽しい女の子がねいました。はい、私も心でねそう思うよってね、月曜日にねそっとつぶやいておりました。こちらは京都大宮本局 FM ギグよりお送りしております。それでは行ってみよう。

ここからはですね、毎回私サリーのですね、最近あったお話ですね、はい、フリートークのコーナーなんですけれども、今回はですね、私のね、過去のアルバイト時代のね、お話をね、実在のね、はい、お話を少ししてみようかなと思います。皆様はアルバイトなんかいかがでしたでしょうか。私はね、まあ、以前からお話しさせていただいてるんですけれども、出身が三重県の津市っていうねところなんですけれども、ラジオではね、こちら京都の大宮本局 FM ギグのスタジオにね来させていただいて、収録をさせていただいているわけなんですけれども、私ね、10代の頃に、当時ね、近所のね、とあるね、コンビニでね、アルバイトをしておりました。まあ、10代なんでね、自分では社会勉強をしながらね、頑張ろうかなと思ってね、オープニングスタッフとして、そのコンビニのスタートをするときに、初期に入ったバイトなんですけれども、周りもね、みんなね、同世代の子たちが多くて、仲が良くてですね、みんな。これからね、一緒にお仕事ね、アルバイト頑張ろうっていう感じで、みんな始まったんですけれども、年齢なんかね、関係なくね、協力し合って始まったわけなんです。私はね、決まった時間に入ることが多くてですね、決まった子と一緒に働いて、仕事終わりにご飯やカラオケなんかに、行ってよく遊んでたわけなんですけれども、そこでですよ、結構ね、仕事にも慣れてきた頃にですよ、店長からね、そこの発注と言われる仕事をやることになりまして、その時はコンビニでね、いわゆるお菓子のコーナーとアイスクリームのコーナーとサプリメントなんかのコーナーの発注を任されたわけなんですよ。でね、最初はね、自分としては頑張ろうって思ってね、意気込んで、その当時の仕様のね、液晶の画面を使ってお天気の様子やそのね、お店の売れ具合なんかを見てね、自分なりに個数ね、個数なんかを見て発注をして数をね決めていくわけなんです。それをね、パソコンで送信をするっていう、働いてたんですよ。そこでね、私、事件が起こるわけですよ。今もね、お友達同士の間では語り継がれているアイスクリーム事件っていうね、恐ろしい、世にも恐ろしいね、ことが起きたんですよ。今はね、もうね、仲間もね、店長もね、呆れてね、時効、ね、大笑いなんですけれども、その当時、振り返ると、私、その頃なんせ、10代で、やっぱりあまりよく内容がわからないわけですよ。でね、ある日、自分としてはご機嫌でね、発注っていうお仕事を済ませ、お家に帰ったわけです。で、その次の日、朝ね、おはようございますとね、出勤をしたわけですよ。じゃあね、アイスクリームの配送の車がお店の前に止まりました。それでみんながね、アイスクリームが到着した。頑張ってね、アイスクリームの冷凍庫容器っていうのにね、店頭の詰めていこうと準備をしていたわけなんですよ。そしたら、あれよあれよという間にですね、アイスクリームの入ってる段ボールがどんどん店内に山積みをされていくわけですよ。で、最終的にその配達のおじさんが、次はどちらへ置きましょうと優しく言い張ったんですよ。そこでね、店長もね、みんなの顔がね、唖然としているわけなんですよ。私、そこでね、はっと気づくんですよ。しまったとね、
アイスクリームなのに溶けるのに数をね発注しすぎたとね、うん、顔が一瞬凍りましたね。アイスだけにね、はい、店長はねもう顔が固まって、たまたまねたまたまそのコンビニが実はね隣で酒屋さんをしてまして、コンビニの隣が酒屋さんで、そちらの方の冷蔵庫に一旦入れてくださいってね店長が言ったんですよ。私固まりました。まあねみんな大爆笑で、店長一人がプンプンですよ、うん。でね次の日行ったら、裏のねあのバックヤードっていうね、バックヤードっていうところがあるんですけど、冷凍庫がね2つ新しいものが並んでたんですよ。店長がね一言つぶやいたんですよ。新しい冷凍庫2つ買ったよってね、はい、私ねやっぱり顔が固まってたと思います。10代ね、うん。でもね私の親友なんかに話すとね、当時から大爆笑でした。はい。でねそのアルバイトをね辞める時も、その店長もね何も言わずにね普通にねあのお疲れ様でしたって言ってくださってね、まあ男性の方だったんですけれども、働いてるあの途中でもね食器やあのお洋服をねみんなにねあのプレゼントをしてくれたりする人でね、うん、優しい方ではあったんですけれどもね、はい。なので私があのアルバイトを辞める時もね、花束とかねあのケーキをねくださって、今となってはねもう素晴らしい社会勉強をさせていただいたなって思っております。まあねあの当時を振り返りますとね、すごいことね自分してしまったな、もう仕分けないことをしたなって思うんですけど、なぜかね笑いも込み上げてきて、その時の仲間もね笑うんですよ。なのでね思うんですよ、もうね私あの仲間やね上司の方上の方って本当に自分恵まれてたなって思うんですよ。すごくね社会勉強をさせていただきましたし、実際ね社会に出た時にねあのすごく役に立ったことが多くあってね、本当にそのお店でいい経験をさせていただいたし、失敗もねたくさんあったんですけど、支えてくれるね仲間がたくさんいました。やっぱりね大きくなって今も思うんだけど、すごい失敗なんだけど、本当に申し訳ないなって思うんだけど、自分にとってはねとっても大事な経験なわけで、もう次は失敗しないぞってね戒めにもなるんです。なのでねあのこうねいろいろな経験ってやっておいて損はないなって思いました。今振り返ってもね自分一人で笑ってしまうんですけどね、はい。その当時の私の顔はね青ざめて凍っておりました。アイスクリームだけにね。まあ今日はね少し過去のねアルバイトのお話をしてみました。皆様はアルバイトいかがでしたでしょうか。はい、それではねここで一曲お聴きいただきましょう。アイスボックスで冷たいキス。

はい、先ほどお聞きいただきました曲はアイスボックスで冷たいキスでした。こちらの楽曲はですね、1994年の4月に発売された曲でして、作詞がね秋元康さん、作曲がアイスボックスの皆さんですね。アイスボックスっていうのはね、吉岡忍さん、伊地知大政さん、中西恵三さん、池田聡さんによるねユニットの4人の方ですね。アイスボックスの楽曲ですね。はい、アイスのね、はい、アイスボックスの CM で使われていた曲ですね。すごくね、あの爽快感があるアイスそのものというね、冷たい感覚がねそのまんま表現されていてね、私も大好きな一曲ですね。この曲をね聞くたびにね、あの私の思い出がね、はい、蘇りますね。はい、素敵な一曲お届けいたしました。アイスボックスで冷たいキスでした。はい、さてここからはですね、毎回ね私が詩をね、毎回ですね光のラジオでね、あの発表する書き下ろしの詩をですね読んでいこうかなっていうコーナーでございます。私のあの本業の一つはエッセイストでもございまして、あの昔からね、あの雑誌なんかでもね発表しておりましたので、光のラジオの書き下ろしの詩を読ませていただきます。皆様あの今ね、会社のお仕事お疲れ様です。仕事の合間の少しのハブアブレイク、学生の方々、主婦の皆様もね本当にねお疲れ様です。ぜひね、あの何かの毎日の中のヒントなんかにねなれれば嬉しいかなと思います。それでは行ってみましょう。タイトル、空の行方。今日も風吹く、明日も風吹く、雲は流れて太陽傾く、曖昧な雲の間、私はどこへ行くのだろう、私はどこへ行けばいいの、そんな夢ばかり見ては雲の行方を数える。サリー。はい、今日の詩はですね、タイトルが空の行方、空の行方ですね。はい、まあ大人の方々なんかはね、やっぱりこう普段日中はねそんなに外へ出る機会みたいなものないですよね。太陽を浴びるとか風を感じるとか、学生様たちとか私もね、あの小さい頃からね朝から晩までね外に出てね虫なんかを捕まえたりね、田舎だったんでね私田んぼに入ってねおたまじゃくしとか捕まえてね、平気であの育ててみるとかね、テントウムシをじーっとこう見たりね、そんな経験をして育って大きくなってふと思うわけですよ。あれ、今日自分外で空眺めたかな、雲を見たり流れをね見たりしたかしら、なんてね。はい、あるいはね入院中の方はね窓の外しか 見られない、それさえ叶わない方もいるんですよ。風を受けたいとね、その折に触れた時、私はね空を見上げて、どこへ行くんだろう、どこへ行けばいいの、というね叫びみたいなものをね詩にしてみました。人はね生きてたらね大半が辛いことだらけかもしれません。雲の流れなんてね追ってる暇もないくらい、時ってね意外に早く経ちます。小さい頃はね長かった一日もね、大人になってくるとどんどんそれが忙しさの中で、あのぼーっとね外を見る暇さえなくなるかもしれません。
そんなスクランブル交差点でね、一人で立ち止まっているわけにはいきません。その時にね、ふと不安に襲われるんですよ。私は一体ね、どこへ行けばいいのってね。まあそんな夢ばっかり見てはね、朝をすぐ迎える毎日です。でもね、私思うんです。例えば自分が入院なんかをしていて、窓の外にね、もう一つ壁があるとしましょう。そうしたらね、外も空も見えない、全部シャットアウトです。その時にね、人はどう思うか。やっぱりね、命ある限りはあの壁を越えてやろうって思いませんか。外の世界へもう一回出て、もう一回風を感じてやろうって思うはずなんです。生き物なら何でもそう思うはず。私はそう思いたいです。そしてね、まあ外の世界でね、寝っ転がってね、雲の数でも数えてみようって思えてくるんですよ。うん、なのでね、うん、心のシャッター閉じないでください。人はね、案外意外とね、あったかいかもしれない。信じる、もう一度ね、信じる勇気。

いかがだったでしょうか。はい、皆様いよいよね6月に入ってまいりました。この間ねお正月を迎えたかなと思ってたらもう6月ですよ。早ね、本当に私は時間が経つのが年々早くなってきております。今年ねもうね半分来たのかっていうぐらいのスピードで私は今年も感じておりますがね、6月はねジューンブライドとも言いますが雨ね、雨もキラキラ光る粒ね、涙も粒です。少しねまあそんなお天気の日もありますがキラキラ光る水たまり綺麗だなってね、雨にも風情がありますね。はい、写真をねこう撮る時もねキラリとこう水滴とかね光ってね綺麗ですからね。そんなね素敵な時間をね皆様とね今月もゆっくりとしっとりと楽しんでいけたらなと私サリーは思っております。さてここからはですね私カナロアサリーの告知をさせていただきます。現在ですね発売中の写真集カナロアサリー、カタカナでカナロアサリーが発売中です。こちらは全カラーで、48ページとなっておりまして税込みで1100円となっております。すべてね写真撮り下ろしエッセイ誌書き下ろしとなっておりますのでね、はい、ぜひ皆様どうぞよろしくお願いいたします。写真集の方はですね京都の大宮本局ビル、5階の FM ギグ様の方でも置いていただいております。現在発売中です。ぜひね皆様どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね私のインスタグラムの方ですね、こちらの方でもですね私の本業のジュエリーデザイナーの方ですねカナロアサリージュエリーの方が発売中でございます。インスタグラムの方はジュエリーと写真集両方現在発売中でございます。私のインスタグラムですねカナロアサリーと検索していただくんですけれどもこちらはカタカナ表記では出ませんのですべてアルファベット表記でですねすべて小文字で KANALOA 続けてもらいまして小文字の SALLY カナロアサリーと検索していただきましたら窓にですねラブと書いた写真が出ます。はい、そちらがインスタグラムのアカウントになりますのでぜひダイレクトメールから入っていただきまして何がいいかをね、はい、書いていただけましたらすぐ詳細メッセージとご購入の方法をお送りさせていただいておりますのでぜひお気軽にねお問い合わせメッセージといただけたら嬉しい次第でございます。そしてですねぜひねフォローの方もねしていただけたら嬉しいかなと思います。ぜひですね皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。インスタグラムでですねカナロアサリーの光のラジオで読ませていただいた先ほどの詩もですね写真と合わせてこの後インスタグラムに載ります。はい、ラジオではですね写真の方が何分ですね出せませんのでぜひねインスタグラムでね、はい、インスタグラムやってみえる方や、カナロアサリーから画像検索ができるっていう方はですねぜひ写真と合わせてね詩をお楽しみいただけたら幸いでございます。それでは皆様来週もですねこの時間 A チャンネルの火曜日午後1時お昼1時から30分間また元気にお会いいたしましょう。そしてですね再放送がございます。はい、再放送2回ございます。夜にね2回ございます。第1回目がですね C チャンネルの夜の19時半夜の7時半からが1回目再放送ですね。はい、そして2回目、こちらがラスト放送になります。はい、ラスト放送です。B チャンネルの夜の25時30分夜中の1時半からですね、はい、ございますのでぜひねお昼間聞けなかったわっていう方はですね再放送の方が夜2回ございますのでね番組ホームページをご覧いただいたら嬉しいかなと思います。それでは皆様来週もですねこの時間 A チャンネル、火曜日午後1時からですねお昼1時から30分間また元気にお会いいたしましょう。この時間のお相手はカナロアサリーことサリーでした。また来週元気にお会いいたしましょう。サリーでした。また来週。バイバイ。

0: から見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ6月に入りましたね。もう私は5月はもうほんまに怒涛でめちゃめちゃ忙しかったんですけれども、皆さんの5月はどんな感じだったでしょうかね。なんかすごくタイミング的に5月の31日に最後いて座の満月で締めくくってね、でこっからまあ6月の21日の夏至に向けてなんとなくこう、だからねすごい今いろんなこと考えてるというか、感じてしまったりとか考えてしまったりとか、別に自分でその考えようと思ってないけどそういうふうなことを考えたりする人も結構いるし、結構人生のもう本当に大きな転換期にいらっしゃる方も中にはいたりとかしてね。で今年は特に大きな、惑星がね、まあ今までもいろいろ言ってますけど、天王星であったりとか冥王星であったりとか、まあ普段あんまりその星座移動しないような、まあ、星座がねぐっと動いたりっていうことがあったりするので、やっぱりそこのところですごく人生の変わり目みたいな感じのところにいる人もいるかなというふうに思います。で逆に言うとこんだけ天体が動いててこんだけいろんなことがあるのにあまりなんか変わり映えしてないっていう人はちょっとチャンスをつかみきれてないっていうところがあるのでね、今からでも全然遅くはないので、なんか少し自分で行動を起こしていく、何か変化を起こしていく、で何かチャンスがやってきた時にこうスルーしないで、できればそういうところにチャレンジしていくっていうような感じのこう心持ちをね、持っていただけるといいかなという感じもしたりします。はい、皆さんねどんな感じの、ストレス、ストレッチ不要って書いてますね、今夜は全く眠くありません今のところって書いてくれてますね。はい、なのでまあそんな感じでね、ちょっとこうまあもう眠たい時間には入ってきてるとは思いますけれども、はい、ちょっとね、6月の運気みたいなものも、まあ、全体運も含めてね見ていきたいなと思います。今日は3択ですね。はいね、まあまあまあまあまあ、だから本当に5月の最終週ぐらいから対面の占いのねご予約がなんかいつもよりちょっと多くなってて、でもちろんリピーターさんの方もね来てくださってるんですけれども、リピーターさんの方だけじゃなくてね、なんかほんまに今人生の転換期にいるような、まあそれは直感的に感覚的に思ってらっしゃる方とかもいてね、だからなんかそういう人多いのかなという気になったりはしております。はい、ではでは、では行きましょうか。6月の全体運ね、はい、前半中盤後半で見ていきますね。だから後半は夏至以降って感じがしますね。はい、3択ですからね、ちょっと待ってね、 ABCD、ABC で香り出していきますね。で今日は3枚ずつ出します。 A グレープフルーツ、ちょっと待ってよ、 B カモミール、はい、C バジル、はい、こんな感じです。さあ皆さん選んでみてください。 A がグレープフルーツ、 B がカモミール、 C がバジルです。6月の前半中盤後半で占いしていきます。今日は占いのコーナーは35分押しでございますので45分までですね。はい、皆さん残業残業でございます。さあでも楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思いますね。うん、はい、ね、はい、で私もね本当に休みが家でゆっくり、まあ休みがなかったというよりかは家でゆっくりしてる日が5月は本当になくてね、だからもう昨日久々に家から一歩も出ずほぼ布団の中にいるっていうね日を過ごすことができまして、まあ なんとかちょっとこう体力的にも復活しつつあるかなという感じはするんですけれどもね。はい、皆さんはどうでしょうかね。はい、ではだいたいみんな書いてくれたかな。では行きましょう。まずは A のグレープフルーツさんから行きます。
1: はい、 うん、A を選んでくださったのは伊坂さん、
0: うん、
1: それから時代屋の嫁さんですね、うんうんうん、はい、以上です。
0: はい、A を選んでくださった方はね、6月はね、ちょっとずつこう自分の今までの常識であったりとか固定観念であったりとか、そういうものがやっぱり剥がれ落ちていくという1ヶ月になりそうな感じがします。で、特にその前半ね、今ですよね、今、すごくこう自分の常識を打ち砕くような出来事があったりとか、今までの自分の考え方では受け入れられないような出来事があったりとか、でそれは個人に起こる場合もあるし、世界的に起きるようなこともあります。今アメリカがね、結構なんか宇宙人に関していろんなこと発表したりみたいなことも、まあ、夢はあって、ね、実際そういうこともあるのかもしれないですけど、なんとなくそういうことに対して反対の立場を取ってた人からすると、すごいそれは驚きの、ほんまにそんなことあったんかいなみたいな感じのお話だったりするっていうのもあるので、それは個人的なのか社会的なのかっていうのはちょっと人によるかもしれませんし、例えば会社の中であったりとか家族の中であったりとか、まあそういうふうな感じですね。自分が今まで常識当たり前だと思ってたようなものがちょっと崩壊するような、そんなことがまあ6月通して前半、特に起こりやすくなってますというふうに言われています。なのでそれをなんていうのかな、驚きというよりかは、どんなことがあっても自分は裸一貫でもなんとかなるんやっていうような感じに変換していってもらえると、この6月すごくスムーズになっていくと思います。だから自分が得意だったと思ってたことが今一つ通用しなかったりであるとか、自分がこれならやっていけると思ってね、準備万端していたことが何の役にも立たなかったりとか、なんかそういうふうな感じのね、その経験自体はすごく辛いものではあるんですけれども、でもそんなに準備しなくても、そんなに自分に武器がなかったとしても、自分にとって何かそういう心強いものがなかったとしても、あなたがその裸一貫で挑むことで何でもクリアしていけるんだよっていうような感じのメッセージで捉えていただくのもいいかなというふうに思いますので、まあそういう意味でね、ちょっと大きく自分の常識みたいなものがちょっと覆っていくような、はい、前半、そして6月全体になってきます。そして中盤ですね、だからこそですよ、だからこそその6月の中盤であなたのその魅力みたいなものが輝き出すんです。はい、ね、いい感じでいい流れが出てきてますよ。なので、まあ、前半でね、ちょっといろいろ自信をなくすこともあるかもしれません。あ、これではあかんかって思うようなこともあるかもしれません。でもそういうことがあるからこそ、中盤で自分の能力であったりとか、良さであったりっていうところが輝いてくるんですね。個性が輝いてくるんですね。うん、なので自分が例えば希望していたことであるとか、そういうものが叶っていったりするのも、その常識を手放したからこそ自分の夢が叶っていくっていう風に考えていただいてもいいのかなっていう感じがします。なので、まあ例えばね、父親であり母親であったりとか、社会人であったりとか、まあそのいろんな立場みたいなものですよね、そういうものをなんとなくこう手放した時に夢が叶ったりすることもありますし、でそれはね、必ずしも世間的にはなんかあんまりいいような感じに捉えられないこともあるかもしれません。例えば離婚であったりとかね、そういうようなことであったりとか、でも A の人がみんなそういうことを言ってるんじゃないですか、例え話です。あったとしても、それがあったからこそあなたの魅力であったり個性が輝き出すのが中盤、6月の中盤になってきます。そしてそれがどうなっていくのかったら、後半ね、夏至を超えたあたりからですね、もう本当にあなたの魂自身が解放されて、変化をねどんどん起こしていくと感じです。だから A を選んでくださった方っていうのは、徐々に徐々に自分の殻を脱いでいって、最終的に後半でものすごく大きく変化するっていうような感じの6月になりそうです。なのでちょっと意識しといてください。自分がどう変わっていきたいかとかで、それってやっぱり 一朝一夕でどうにかなるもんでもないんですよね。だから占いとかでも結構なんかリピーターさんでよく来てくださる方とかもいらっしゃるんですけど、やっぱり最初の頃に来てくださった時よりかは今の方が断然元気になってたりとか、今まですっごいくよくよ悩む人やったのがもうそんなに悩まなくなって、あっけらかんとね、何でもこうなんていうかな、聞き流せるようになってたりとかね、やっぱりそういう変化っていうのは1年かかる人もいれば、ね、5年かかる人もいたりして、でそういう変化を少しずつ積み重ねていくことによって自分らしく生きるっていうところに最終的にはつながっていくので、 A を選んでくださった方っていうのはやっぱりそういう自分らしさみたいなものを6月の間に少しずつ変化させていく、うん、で自分が自分の自分らしさみたいなものをちゃんと認めてあげられるような感じの流れで出てますので、ぜひそこね、いろんなことを疑いつつ自分のことは信じつつ変化していくことを恐れないでくださいっていう感じの 1ヶ月になりそうなので、最終的には結構なんか自分では思ってもみなかったような変化が起こっていく方も中にはいらっしゃるのかなというふうに思いますので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしました。はい、では B 行きましょう。
1: はい、B はたまたまこさんといちごさんですね、
0: う
1: ん、
0: わすごい、わすごい B の人。前半ね、前半、まあ、今ですよね、6月入ってちょっとこう怒りのエネルギーみたいなものを、それを怒りのエネルギーとして使わないっていうことをちょっとやってみてほしいなというふうに思います。で誰でもあるんですよ、その腹立つこと、イラッとすること、何でもね、そういうことって生活の中でこまごまと毎日何かしらあったりするんですけれども、例えばね、レジのお仕事してる人とかやったらお客さんの態度が悪いとかでもちょっとイラッとしたりするし、逆で、ね、客の立場で行った時に店員さんの態度が悪かったらイラッとしたりすることとかって皆さんあると思うんですけれども、それは別にあなたがイラッとして怒りの感情を引き出す必要はなくって、その態度が悪い店員さんがいたりとか態度が悪い人っていうのはその人の問題なんですよね。だから例えばその人が何か朝嫌なことがあったりとか、通勤時間に嫌なことがあったりとか、昨日彼女と喧嘩したとかね、なんかそういうふうなところで態度が悪かったりとか、そのあなたの前の前のお客さんがすごい感じ悪くて それを引きずってるとかね、まあ、いろんな要因があったりするわけですよ。でそれは決してあなたには関係ない話なんですよね。だからそれにいちいち怒りを持つっていうことがもう言ってみたら無駄ですよっていうことに気づいていく前半っていう感じです。例えば上司でもそうやし、家族でもそうやし、人によっては自分が、まあ、これちょっとモラハラ的な感じで言われたりしますけど、自分が機嫌が悪いということをアピールして人をコントロールしようとする人って世の中に一定数いるんですよね。で今はそれをモラハラというふうに名前がついてたりするので、みんなあこれがモラハラかみたいなねふうに思ったりするんですけれども、なんかそういう言ってみたら相手をコントロールするためにそういう態度で来る人とか、そういう嫌なことを言ってくる人とか、そういう人たちがやっぱいたりします。でもその人たちはなんでそんなことすんねんやったら、その人に問題があるわけですね。例えばそれは今現状何か問題を抱えてるのかもしれないし、子供の頃からの何かこうね育ち方であったり環境であったりとか、そういうことがだったりする場合もあるわけで、それはあなたには関係のない話、いつも言ってますけれども、それはそっちでなんとか問題解決してください、私関係ないんでっていう風にしていいものなんですよね。うん、だから逆を返すと、もし相手がそういうふうな不機嫌な顔でいたりするときは自分の鏡やなっていうふうに感じることも大事やし、自分が不機嫌そうな顔してるとやっぱ相手も不機嫌になったりする要因はいろいろあるので、全てが全て、ね、何かこれっていうふうに特定はできないと思うんですけど、なぜその人がそういう態度を取るのか、そしてなぜ私はそういう気持ちになるのか、そういうことをやっぱり観察したりとか、研究したりとか分析したりすることによって、その怒りのその感情っていうものは自分の中で起こらなくなっていくっていう、これはもう本当に私が自分で実験してそうやなっていうふうにこう実感して体験してるのでね、すごく言えるんですけど、 なので、B を選んでくださった方っていうのは、この6月はすごくその自分の感情、特に怒りであったりね、まあ、悲しみの部分もあるかもしれません、そういうところにすごく焦点が当たる、イメージがすごく入ってきますので、まず前半自分のその感情の動き、まあ、怒りとか悲しみだけじゃなくてね、嬉しいこととかワクワクすることでもいいので、何か自分がそうやって感情が動いているときにちょっと俯瞰して、第三者的に、観察して分析するっていうようなことをまず、してみてください。でもし相手から何か、ねストレスをかけられることによって湧き出ている感情なのであれば、自分には関係ないということで手放していくっていうことを、実験として、ね、やっていっていただけるといいかなという感じがします。そしてですね、B の方はですね、中盤と後半がすごく面白くて、ものすごいスピードが速いです。中盤で始まって後半で終わるみたいな感じで、何か一つ、あなたのその人生の中でのテーマのようなものっていうのが始まって、でなんとなく自分の中で一段落するみたいな、なんかすごくその6月の中盤後半でギュッと濃縮されたような、それはまあ一つの出来事に対してっていう感じなので、別にあなたの人生がもうこれでね大丈夫っていうことではなくて、何か一つ、多分それは感情的な、さっき言った、怒りであったり悲しみであったり嬉しさであったりワクワクであったり、まあいろんな感情のその落とし前のところだとは思うんですけれども、のことが中盤始まって後半で、もうある程度自分の中で納得いくものになるっていうような、なんかすごくそういうギュッと濃縮された6月になりそうなので、そういう意味ではもう感情の変化がもう忙しくって大変みたいな、もう毎日大変みたいな感じになると思うのでね、そういう時ってやっぱちょっと自律神経が乱れたりであるとか、胃の調子が悪くなったりとかね、ちょっと脈拍とか、まあそれも自律神経の一つだと思いますけど、頭痛が出たりとかね、ちょっと体の変化が出やすい、時でもありますっていうこともあるので、それはもうあくまでもその自分の体の変化というものもその心とつながってるんだっていうこともちょっと意識して見ていただけるといいかなというふうに思いますので、B を選んでくださった方は6月はすごくメンバー苦しい1ヶ月になりそうなので、ちょっとそこは覚悟して、で、自分の感情というものに、スポットを当てて、過ごしていただけるととても、実のある6月を過ごせると思いますので、ちょっといろいろと研究分析してみていただきたいなというふうに思います。はい、では C いきましょう。
1: あたしだよ、で、みかこちゃん、岩本先生、クライさん、それからキャッチャーさんも C です、
0: わー、いいですね、C を選んでくださった方っていうのは、6月の前半なんですけれども、自分の価値というものをなんかすごく実感できるようなことが起こってくるんじゃないかなっていう感じがします。まあ誰でもそうですけど、やっぱりね、価値がないよりかは価値がある方がよくって、よく頑張れなくても価値があるんだよとか、何か達成できてなくても価値があるんだよっていう風なことをよく言ったりしますよね。認められなくてもあなたの命とかあなたの存在には価値があるんだよっていうようなことをよくね、私もお伝えしたりするんですけれども、そうじゃなくって、もう本当に世間的にあなたの価値というものが素晴らしいものなんだよっていう風に周りの人がなんか認めてくれるというか、なんかそういう風な感じのイメージがとても入ってきます。でそれは今まであなたがそうやってコツコツコツコツ積み上げてきたからこそっていうところがあって、なのでそこはだからもう安心して受け取ってくださいっていう感じです。例えばね、お給料が上がる人もいるかもしれないし、何か、昇進する人もいるかもしれないし、収入が増える人もいるかもしれないし、何かその例えばもうあなたがいてくれたからっていうようなそういうお褒めの言葉をねもらう人もいるかもしれませんが、そういうものをもう全てまるっとなんか自分のこうなんか今まで生きてきたものの称賛としてしっかりと自分の価値として受け取ってくださいねというふうに、だからそこに絶対遠慮しないでくださいっていうのが A の方すごく大事になってきます。ともすれば日本人はすぐ遠慮します。褒められてもいやいやそんなことないですよって言って謙遜するのがいいとされるね、やっぱり民族性があるんですけれども、もちろんね 謙遜、うん、でも謙遜しいひん方がいいな、こ今回に関しては、はい、6月のこの頭のことに関してはやっぱり褒められた時はもうありがとうございますっていう風な形で、わすごい褒めていただいて嬉しいですとかね、お給料上がって、頑張りましたっていうことをね、やっぱりこうご自身でしっかりと受け止める、自分の頑張ってきた証としてちゃんと受け止める、それを遠慮しないっていう風に、ちょっと覚えておいていただけると、バジル選んでくださった方、 B、C を選んでくださった方はいいかなっていう風に思います。で、中盤と後半なんですけれども、まあ、そういうこともあるので、中盤すごく自分の夢が叶ったような、そういうちょっとワクワクするような感じになっていくと思います。ただ、ちょっと自分では抱えきれなくなっていく。だから例えば、昇進したとすれば、例えば部下が増えましたとか、仕事が増えましたとか、なんかそういう、こう仲間が増えましたみたいな感じで、こう自分では抱えきれないぐらいのものがちょっとやってくるかなっていう感じがする。例えばお金、収入が増えましたって言ってもね、例えば税理士さんお願いしないと、こう自分一人ではなんか対処しきれへんなこれみたいな、自営の人やったらそうやし、会社勤めしてる人やったら、ね、そうやって昇進したりとか、お仕事が増えたりとか、そうやって褒められたりとか、いろんなとこ連れ回されたりとかあった時に、もうそれ自分一人では抱えきられへんなっていう風になっていくのが中盤です、 C の方なので、その時に自分のキャパみたいなものをちゃんと、その時に自分でなんていうかな、ちゃんと自分のキャパみたいなものを感じて、後半、一番最後ですね、夏至以降っていうのはある程度人に任せる、相談する、やってもらう仲間を作る。だからその仕事だけドンって増えてあって、自分一人では回せなかったりする場合は、例えば部下であったりとか仲間であったりっていうところに振っていったりとか、して、そういうふうなことをこう共有していくっていうか、そういうことが大事になるのと、あとこう人に教える、あなたがその例えば、昇進したコツとか、例えば売り上げが上がったんだ、売り上げが上がったコツであるとか、なんかそういうものをこう人々にちゃんとシェアしてあげる、教えてあげるというか、なんかそういうこともすごく大事になっていきます。自分がうまくいった秘訣ですよね。なんかよく本とかでもあるじゃないですか、 なんとか恋愛をうまくいかせる7つの法則みたいな感じで、その7つの法則をちゃんとシェアするってことです。はい、だから別にそれは本とかは書かなくていいんですけど、なんかそういう風にちゃんとこう世の中に、シェアしていく、自分がうまくいった法則みたいなものをやっぱりちゃんとこう人に伝えていくというか、っていうことが大事になってきますよという風な感じになっておりますので、C のバジルを選んでくださった方っていうのは、前半は自分の価値みたいなものをしっかり受け取って、ね、中盤は夢が叶っていきます。もうすごくこう自分の中でこう今までコツコツ頑張ってきた達成感みたいなものが得られます。ただその達成したものがと結構大きいものなので、後半一人で抱えすぎない、いろんな人にシェアしていく、ね、助けを求めるときは助けを求める、ね、独り占めしないというかね、なんかそういう風な感じのことが言われておりますので、そこをうまくバランス取っていただいて、C の方はもっともっとこうみんなにね、社会貢献できるような感じのイメージで、ね、いていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、どうでしょうか。いちごさん、胃も弱く頭痛持ちですが心とつながっているというのに納得しますと。まずは自分の感情を見つめます。自分の分析きついですけどねというふうにね書いてくれてる。そうやね、わかる。もうろくでもないじゃないですか、自分のこと考えた時にね。さっきの待ち伏せの、ね、歌の話じゃないですけど、ね、好きな人同士がつけて別れたらええねんとか思ってしまっている自分みたいなね、もうそこでもう、ああもうろくでもないな私とか思ったりすることがあるんですよ。でそれはもう、そんなもんなんです、人間ちゅうもんはね。でも綺麗な心もあるわけで、だからなんか そこのところの分析ですよね。ああ私もこんなことを思うねんなっていう、っていうのは私でもありますからね。私でももちろんあるので、なんか最近はもうほんまにほとんどない、ほんまにね、今私もありますけどねって言いましたけど、私もありましたけどねって感じですね、過去ですね。 もともとそんなに物欲もないし、その他人に対して何か、ま、あの人のこと見えてないので、あんまり他人に対して何か思うことっていうのもほとんどないんですけど、それでもやっぱりね、あの友達とかがうまくいってたり、もう私誰よりも早く結婚したかったんで、あの23で結婚したんですよね。まあ、失敗してますけど、なのであのその誰よりも早く結婚したかったんですよ、ほんまに。なんかそういうのがなんかあるんですよね。ね、それはなんだか別になんていうのかな、優越感じゃないですけど、なんか そういうのもきっとあったよねっていうふうに思ったりもするし、何か転職するときとかでも結構辞めていく会社のことだし、どうでもよかったんで、なんかあの後ろ足で砂かけるようなことして辞めたこともあるしね。だからそういうのってなんかあの今思えばあーって思う、恥ずかしいと思うんですよ。あ、若かった頃の道子恥ずかしいって思うんですけど、でもやっぱりそういうのがあってあるからこそ、今そういう人たちの気持ちも分かってあげられるしね。うん、だからまあ占い師っていう仕事をするために、私はそういうちょっとね、ブラックみちこもいたんやなっていう風な感じで、だから今は別にあのほんまに裏表なくてこのままなんですよ。何か心の中で考えてるでしょって言われてもないなって感じなんですよね。だから、だんだんそういう風になっていけたら、いちごさんもね楽になっていけると思うので、はい、なんかそういうこうあのなんていうかな、情けない自分とか恥ずかしい自分ほど可愛がってあげてください。ういやつめって感じです、はい、なので可愛かったよねあの頃のいちごはみたいな感じで思ってあげると、あのその頃の、いちごさんも浮かばれるし、あのそれが嫌な過去だと思っていたものが自分にとって必要な過去だったんだなっていう風に変わると、私がいつも言ってるみたいに未来も変えれるけど過去も変えれるんですよっていう、そうなったら過去が変わっていきますからね。怒ってることは変わらないけれども、自分の過去をいいものにするっていう風に変えることはできるので、だからそういう風な感覚を持ってもらえるといいかなという風に思ったりしました。そしてたまこさんです、ありがとうございます。モラハラ上司と付き合って早5年、慣れてしまった頃、そろそろ移動してくださるかしら、中下旬楽しみです、何が起こるのかなという風に書いてくれておりますので、 B を選んでくださってたのかな、はい、なので、ねちょっと大変かもしれませんが、はい、頑張りましょう。あっという間に終わりそうですね。いちごさん B を選びましたが C の内容も気になりましたというふうに書いてくれてますね。はい、しんじろさんも来てくれておりました。はい、さあさあさあ、こっちは何も書いてないね。はい、では今日は45分までやから、あもう全然時間がないので、今日はね、キャッチャーさんが目が覚めているところ申し訳ないんですが、あすぐ終わる血液型にしましょう。はい、合ってるやんな、
1: 35分、まあそうよね、
0: 45分までやんな、うん、いつも12時10分までの計算なので、うん、45分まで。はい、今日はあの皆さんの血液型の1週間占いにしましょう。まあ6月の占いねがっつりしましたからね、だからまあ言うたら上旬ぐらいになるのかな、1週間やからね、うん、はい、それでいきますね。はい、ではいきましょう。 A 型 B 型 O 型 AB 型ですよ。ではいきます。まずは A 型さん、
1: 私だよ、
0: はい、うん、A 型さんはですね、今週はですね、何でしょうね、アンチ正論で言ってください。
1: ほう、
0: うん、なんか今週の A 型さんに正論は必要ないそうです。
1: ほう、
0: はい、なのでまあ正論って別に今回に限らずあんまり私は必要ないなと思ってるんですけど、うん、私アンチ正論なので、どっちかっていうとね、そんなもん人によるやろうと思ったりするからさ、だからもちろんその、正しいか正しくないかっていうところをジャッジしたくなる気持ちはあるかもしれませんけど、正しさっていうのは人によるっていうところがあるので、まあその自分の中での正論みたいなもの、相手の、ね、にとっての正論っていうものをぶつけ合うから喧嘩になったり戦争になったりっていうようなこと、争い事が起こったりするので、 まあ、あの自分の正論と他人の正論がもし違うかったとしても、それはあのそういうものだし、人によるし、タイミングによるし、状況によるっていうふうに思っておいていただけるといいかなというふうに思いますので、はい、A 型さんは今週はアンチ正論でいきましょう、うん、ラッキーフードは納豆。では B 型さんいきます。あ、 B 型さんいいですね、B 型さんはですね、今週ね、なんとなく自分の中でモヤモヤしてたものがちょっと晴れてくるかなという感じがします。完全に晴天という感じにはならないかもしれませんけれども、まあなんとなくあの道筋が見えてきたり、答えのようなものが分かってきたりとか、なんかそういうふうなことを助けてくれる人が現れたりとか、なんか B 型さんはなんかそういう感じのちょっと自分の中でモヤモヤしてたりとか迷ってたりとかしてたことの答えの糸口がちょっと見えてくるっていうのが今週です。うん、完全に答えが見えてくるのはもう少し後かなっていう気がしますけど、ちょっとこうね、あの雲が晴れていくだけでもあの気持ち的にはテンション上がっていくでしょうし、ポジティブにね、物事考えていけると思いますので、なんかそういう風にちょっとこう、気持ちが晴れたり、答えの糸口が見えてきた時に、その時にしっかり行動するっていうことはすごく大事になってきますので、なんか自分の中で前に進むヒントみたいなものを今週しっかりとキャッチしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは大根おろし、辛いで。では C 行きましょう。あ、 C じゃない、大型さん行きましょう。うん、はい、大型さんはね、もうとにかくね、今を楽しんでください。今を精一杯生きることによって道は開けていきますというふうに言われております。もうなんか未来とか過去とか考えるんじゃなくて、いつも言ってます、1秒1秒今をしっかり生きるということが大事になってきますし、今自分に何ができるのかっていうことね、今自分ができることを精一杯やる、もうそれに限ります。はい、なのでそれがあの未来へつながっていきますので、はい、そこはなんていうのかな、自分が今できること、ね、今をこの瞬間を1秒1秒を大切にしてくださいというふうに言われております。大型さんのラッキーフードはそうめん。では AB 型さんいきます。うん、AB 型さんはね、今ちょっと身動き取りにくいかもしれませんけれども、もうあえて今動きたくないんやったら動かなくていいですよって言われてます。なんかじーっとしてるとね、不安になりますよね。人って誰でも何かしらちょっと動きたくなるようなことあるかもしれませんけど、今は今週は特に、ちょっと止まる時期、休憩の1週間にしていただくといいと思います。でそこで力を貯めて来週からぐっと動き出すっていう感じがしますので、まあ、さっきの話じゃないですけど、自分を見つめ、自分をちゃんとこう見つめたり、向き合ったりみたいなことであったりとか、まあ、相手とね何かある場合はその相手と自分は写し鏡だったりすることもありますので、なぜこんな状況が起こっているのかっていうようなことを分析するのもすごくいいかもしれません。今もしね、なんか無理に動こうとしているのであれば、もうそこは動かずにぐっとじっと、しておかれるのが AB 型さんは今週は良さそうです。来週以降、まあ、10日後ぐらいからだいぶ運気上がってきそうな感じがしますので、もう少し動きやすくなっていくかなっていうふうに思いますので、さっきの6月のね占いの部分とうまく組み合わせて、こう今の自分どうかなっていうふうに、考えてみていただけるといいと思います。ラッキーフードはすき焼き。急に高級食材が出てきましたけれどもね。
1: この季節にすき焼き暑いな。
0: 暑い。でも結構なんか今年がら年中食べれるよ、すき焼きもしゃぶしゃぶも。
1: まあまあね、
0: うん、なのでまあちょっとね、家でしたら暑いかもしれませんが、ちょっと食べに行くのもいいかもしれませんね。ちょっとすき焼き風みたいなんでもいいかもしれませんし、なんか今日だってさ、そうめん出てすき焼き出て、うん、ね、なんかちょっと面白い感じでしたけれどもね、もしよかったら食べてみてください。それね、大根おろしもね、ちょっと季節的には辛い時期ではありますけれどもねB 型さん多いって書いてますね。今日大根おろしの乗ったハンバーグ食べましたってたまこさんが、うん、いいですね。はい、そんな感じです。消化酵素ね、 入ってたりしますからね。はい、まあそんな感じでございます。いい週間にしましょうね。はい、また来週以降も占いやっていきますので、何か気になることとかあったらね、こんな占いやってほしいみたいなのがあったら、またコメント書いといていただけたらちょっと考えてみますので、はい、よかったら、リクエストもしてみてください。というところで、以上みちこの占いのコーナーでした。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。

0: え、なんかこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ、
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、はい、6月に入りました。
0: はい、は入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな
0: 、やばいよもうみたいな。
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや別にそういうことじゃないんや
1: けど、うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。
1: あ、
0: そうやね。まあ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ、暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あ、らしいね、
1: うん、
0: まあまあまあ長袖が着れへんとなんのが辛いね。
1: あ、暑いのね長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね、サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、
0: うん、
1: 私も割とギリギリまで長袖派なので。
0: うん、寒がりやからね。
1: うん、
0: そう。だからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なにここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな
1: そうそういるもんね。
0: そう、すごいよな。
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。暑くなりました。パーマだいぶ どんな感じですか。
0: もうこれでもう2ヶ月経ったんかな。
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なん
0: か逆にね、こう緩くなってきて、
1: ゆるふわな感じですね。そうそうそうそう、いい感じ。
0: いい感じなんや、うん。
1: 髪も
0: 伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: ま
0: っすぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかっていう、
1: うんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで短かった頃お良かったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: 自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達がもう絶対ショート派って、う
1: ん、あ、まあまあいるよね、そういう人。
0: そうだからなんかどうしようって、まあ、自分の中では伸ばしたいんだけど、
1: うん、ね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた、
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ。去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。
0: そうそう、2月10日、今でも覚えてる。
1: ああ、写真見たら思ったより短いもん。
0: だって顎下結局ほんま最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そうだいぶ短かったよ ね、
1: あ、そうやね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: 切るん、
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔の直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリングリングリン、
0: うん、お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってるような。
1: そうそうそうそうそう、
0: それもいいけど ね、
1: ね。だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいな、みたいな
1: 長い、
0: ね、長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな、
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
0: うん、多分そう
1: や。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに、
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、うん、基本ここぐらいは悪くない。
1: あ、だからそう美月を産んだ後がちょっと長かった時期が。
0: いやいやいやいや違うよ。
1: 本当？
0: うん。
1: だから美月を産ん で、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: でギグに来て、うん、ちょっとす経つまでは長かったかも。
0: ああ、うんうんうんうん、うん、
1: だから美月さんからすると 何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
0: 小4小3ぐらい、うん、
1: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、うん、長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう
0: そう、眉毛細くて
1: そうそうそう、
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいなところね、
0: うん、
1: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛で赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、赤、
1: 茶色く
0: したりね、茶色っぽい
1: してたね、うん、眉毛は細かった、
0: 眉毛細くて
1: 細かった、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて
1: そうローライズでしたね、
0: 短いあの
1: 頃は、
0: 上着てね、
1: うん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから。
0: でもそれがさ履けるあ、なんていうの、
1: 履けたの、
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズ
1: がね、あるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: そう置いといてよ、
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるでってさ、ローライズ履かへんわっ て。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよ
1: な。無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、う
0: ん
1: うん、
0: なんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな。
1: うんうん、わかるわかる、ローライズちょっと独特やからね、そうなんかパンツぐらいの位置やからな、そう
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、うんうんうん、だから絶対無理やなと思うもん。でも今またローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや、
0: そうそう、結構みんなローライズ その昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて、若い子な、
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけどもうなかったから多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな、
0: うん、捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね。
0: はい、はい、じゃあ歌います
1: 、はい、
0: いったんな、うん、もうこれ流したら始まる
1: よ、流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube、
1: うん、
0: はあれが多分ないから、
1: あ音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: うん、
0: はい行きます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、うん、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、まあ、後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかったね、
1: はい、これは誰の何ちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれない、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われた、
1: なんかこの人の声はもっとなんかゴドスが効いてるというか、なんかの感じ、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね、最初、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声だけど歌ってる声聞いたなんかすごい低
0: い、そう、
1: あの太い声やからこれ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんですね、
1: はい、はい、
0: こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい、
0: はい、今週もいかがだったでしょうか、なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね、
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきた
1: いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう、
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります、バイバイ。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒し前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位もみーりな、ときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで、11位かご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズアネモネ通り、19位シェイクマイデイズ君を見かけた、18位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、17位山下圭司ジェッティ、16位モミールナドキドキ彩りタウン、15位シェイクマイデイズファラデーだったら、14位山下圭司ハバナモヒート、13位シェイクマイデイズトリートメ、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位モミーユリナ開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたモミーユリナ日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのはなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですがどうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども、無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、

い、ということで今週はブルーグレイの木曜聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 強くて美しいなら、私の腕。

0: 手で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 溢れ始めた次はぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。
3: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
4: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない寝舞いを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、日本語が世界で一番難しい言葉なんじゃないかというのは、ね、よく言われることでして、
1: はい、
0: まあ、その理由の一つとして、まあ、ひらがながあってカタカナがあって漢字があるというね、
1: そうですね、
0: まあ、それが非常に特殊だし、これを今から一から、うん、仮に日本語を勉強しなければならないとなったら、うん、ちょっと心折れるよね。
1: 折れる。
0: ひらがな
1: まず英語でも折れるのに、
0: 英語でも折れるのにね、
1: 英語でも折れるのに、
0: そうね、まあ、フランス語とかは、男性名詞女性名詞があるから英語になるよ、うん、
1: ま
0: あ、ドイツ語でもそうでね、
1: は
0: いはい、ありますね、言うとまだ英語の方が楽という話もあると。
1: ああ、なるほどね、う
0: ん、でもまあ英語はでも英語もいろんな言葉が混ざり合ってできた言葉やから、うんうん、やっぱり不規則な要素がやっぱりたくさんあるわけだね。読まない字があるとか、ま
1: あ、
0: フランス語ひどいけどな、
1: は
0: いはい、プランタンがプリンテンプスやからな。
1: ああ、なるほど、ね、
0: そういうのあるやんか、はい、と思うわけ。
1: なんで、いや私だからフランス語は、
0: うん、
1: あの短大の時に、はいはいはい、第二外国語で、
0: うん、
1: 取ろうまた取れて、
0: はいはい、
1: で取らんでもよかったんですよ、
0: はいはい、
1: 別に私国語書いたから、
0: はいはいはい、
1: 英語取ってたらもうそれでよかったんやけど、でもなんか取れると、
0: うん、
1: でフランス語なんてさ、
0: まあ、そうやな、
1: その勉強することなんかないからさ、はいはいはい、ちょっとテンション上がって、はい、やってみたいと思ってやってんけど、うん、あの辞書を買えと、
0: はい、
1: 辞書が6000円ぐらいして、やめよ。
0: 何やそれは。何やそれは。
1: で、そこで心折れ、辞書が高くて心が折れたので、何も知らないんですけど、ね。
0: スポーツクラブだってユニフォームが高いからやめたみたいな。
1: そうそう。だから一回目だけ授業出て、で3回休んだらもうあの除外しますみたいな感じで言われて。ね、別にそれが単位関係ない人は別に気にしなくてもいいですみたいな感じで、やってみて無理やと思って、うん、あの別に関係ない人はドロップアウトしててもらっても、まあ、こっちは気にしませんみたいな感じの先生
0: やって、まあ、お試し期間がちょっとあるわけやな。
1: そうそうそう、ほんで、ね、まず辞書を買えって言われて6000円って言われて、もう次の週から行ってないです。
0: 6000円高いけど確かにな。
1: いやだから多分、うん、今でもそんなそれくらいするのかわからないですけど、うん、まあメジャーじゃないからでしょうね。
0: あ、まあ、そうかもね。
1: そんなにたくさん種類がないからでしょうね、うん、きっとね。だからその高さ、値段が高いんやと、需要と供給のあれで ね、
0: なるほどね、
1: 値段が高いんやろうなと思いましたけどね。
0: だからまあそれで、まあ、それ難しい。僕はちなみにドイツ語ちょっと取ったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、ドイツ語もね、まあ、難しいは難しいですよ、うんうん、馴染んでないものが
1: そうね、うちのパパもドイツ語って言ってた、う
0: ん、でスペイン語とかねもう簡単やって言うけど、うん、確かにちょっとそれもちょっとだけ貸してみたけど、うん、それでも覚えられへんよ、何一つ入ってこないよ。
1: そうだ、ロシア語もロシア語かっこええな思って、あの NHK のなんか
0: ロシア語講座、
1: ロシア語講座みたいなのを見たことあるけど、はいはいはい、おーと思って
0: 無理やな、
1: ね、いややめましたね、
0: うん、で、うん、言うとね、その日本語なんかはね、もうまして漢字なんて無限にあるわけで、
1: まあそうね、だ日本人でも書けへんし読めへん漢字山ほどあるからね。
0: でも最近ね、そのなんか知らないけど YouTube で日本に住んでる外国人の方々の番組をね、うん、よく見るもんですから、うん、そこにやっぱりその、ね、アメリカからとかね、はい、そのオーストリアとかから来てて、うんうん、日本が好きで、うん、日本語が好きでって言って、うんうん、とにかくその向こうにいてるアメリカにいてる高校時代から日本語を勉強してて、うん、もう日本語オタクなんですみたいな、
1: はいはい、
0: 見た目どう見てもアメリカ人じゃないけどベラベラに日本語喋るっていうね、うん、漢字も書けるし敬語も喋るしみたいな、うんうんうん、だからそれで言うとやっぱり面白くてしょうがないって言うわけよ。
1: あ、
0: ほんで何がやっぱりいいって言うと、勉強すると、うん、やっぱり日本語が一番視認性がいいからさ、
1: あ、
0: もう見た瞬間に意味が分かると、
1: はいはいはいはいはい、
0: で例えば日韓同盟、日英同盟とかいうのも、うんうんうん、英語で表現するとジャパン&イングランドコラボレーションって長くなるけど、うんうんうん、漢字で見たら日英同盟やから、もう速攻で分かるみたいな、
1: ね、うん、
0: だからそのやっぱり魅力があるっていうし、うん、まあそのこうオタク心をくすぐるみたいな、ね、面白いなと思って、で漢字もなんかその日本には和語と、何や漢語とそれから外来語があ
1: ったり
0: とかね、
1: すげ
0: えな、一緒に喋ってる日本人の子が一番わからんわけよね、はいはい、何言ってるのかわからないみたいな、
1: 確かに確かに、そんな、ね、マニアックに考えて喋ってないからね、言語やからね、
0: だから漢字もその見たら意味がわかるっていうね、うん、で例えば節目っていう言葉なんていうのも、はいはい、まあ、あれはその竹から来てるわけやんか、
1: うんうん、
0: でその竹というのが日曜によくあったもんだから、うん、あれがそのいろんなところにいろんな言葉にね、うん、まあ、比喩として伝えられてるって、うんうんうん、節目が、あ、なるほどねと、あの節があるっていうのは切れ目があるっていうことで、うんうんうん、人生でも節目があるっていうのはやっぱりこうね、やっぱりそのこう長い時間というのはこうシームレスにずっと続くもんやから、うん、ぼーっとしてると今いつなんか分からなくなるじゃない
1: です
0: か、ね、
1: はいはい、そうです、
0: だからその時計のないところで人を暮らしさせてると、うん、でその太陽も光も入れないところでね、うんうん、やっぱちょっと狂ってくるらしいのね、発狂してくるらしいのね、
1: うん、そうそう狂ってくるし、 体内時計も狂うらしいね。だんだん狂ってきてみたいな。人間ってなんか25時間かなんかがちょうどいいみたいな。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だからその全然時計も見ずにあれしていくと、はいはいはい、こう25時間サイクルで動くんだってっていうのをなんか聞いたことがある、
0: はいはいはいはい、
1: 聞いたことあるだけやけどな。
0: だからまあその、ね、あった時 そうだよ。だからやっぱりね、その僕はいつも言うんですけど、うん、その学校があるっていうのはすごく刺激的なことやし、ね、会社もやっぱ節目で、あのなんていうのかな、こう昇進があるとか、うん、なんかまあ夏季休暇があるとかがないと、うんうん、やっぱり分からなってくるとなってくると、うん、フリーランスが一番辛くなってくるわけよね。
1: あ、私はそんな、それはそんなことはない。
0: いやでも考えてみてよと、うん、まあ、まあなたはどうかしらね、俺なんかでもこれギブがあってさ、うんうんうん、これここに来てなかったら、うんうん、多分曜日感覚なくなってくると思う。
1: ああ、そんなんギグに来てても曜日感覚ないもん。
0: それで木曜日かと思うわけよ。
1: なんかさ、ない今日金曜日よなと思って、なんか1日ずつ早い時とかさ、なんかいつもやったらこの日は何にもないはずやのに、なんか収録が入ってたりとか、なんか収録があるはずやのにたまたまその日はなかったりとかすると、うん、なんか曜日感覚は来る、ね、ずれてくるよね、うん、それはある。
0: ね、その、まあ、それね、それをこう時間があるからね、あの例えば今日木曜日と思う、あ、うん、ふっと見た時に、あ、木曜日かと思って、そこからまたリセットされるのか、
1: はいはい、
0: もうすぐ日曜日かみたいなのがあるやんか。
1: だからホットブレイクとムーサタ大事
0: な、大事大事大事大事それと思うね。それも月曜と土曜日今やってるやんか。あれも大事でね、一日でももうそのなんていうの、パソコンで使う仕事なんて、うん、あのだから農家にどっかの会だったけど、こうどこででもできるからと、はい、そういう在宅ワークみたいなね、うんうん、それで家賃の安い田舎に行って、うん、別に通勤しないのであれば、
1: はいはいはい、
0: そこで田舎でこうパソコン、インターネットあればできないったら、そこで仕事したら一番効率的ねんけど、うん、あの田舎でそういう在宅ワークすると、うん、モチベーションがどんどん下がってって、
1: う
0: ん、仕事する気なくなるんだって、
1: う
0: ん、
1: あ、じゃあやろうと思う。
0: 多分時間の流れもわからなくなってくるし、
1: うんうん、
0: で風景も変わらへんし、
1: うんうん、
0: その外出てもずっと一緒やしみたいな、
1: うんうんうん、
0: ならね、なんかもうええかと思ってくるわけよね、きっと頑張ろうという気持ちが。
1: そうやね、なんかのどかに飲まれ飲み込まれていくよね。
0: 都会に住んでて世話しなくね、なんか、うん、あそこ行かなきゃ、ここに行かなきゃ、目の下か買わなあかんと思うから、
1: 休みたいと思うけどな。
0: そう、24時間も大事にと思うけど、
1: うんうん、
0: だから今ちょっとね、その僕もその、はい、ちょっと不規則な生活が続きすぎててですね、
1: はいはい、
0: もうほんまに体内時計狂ってるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: もう
1: なんでそんな不規則になってるんですか。
0: 例えば、今日なんかでも、うん、これ、まあ、日付変わって終わって、
1: うん、
0: 編集して、うん、でともう大体3時4時5時やんか、下手したら寝るのが
1: ね、
0: そう、うん、でそれがずっと同じなら、うん、月曜と土曜日もそうで、
1: うん、
0: 多分それでサイクルできるんやけど、
1: はいはい、
0: 俺水曜の朝だけ早起きなあかん。
1: そうね、うん、
0: そう、
1: あるある。
0: であそこでなんかすごい狂うわけね。
1: わかるよ。
0: であれを一回やってくると勝手に5時頃目が覚めるというね。ほんなら、ね、2時に寝ても5時に目が覚めるとか、3時に寝ても5時に目が覚めるとか、なんかそうすると2時間睡眠っていうのが、
1: うん、
0: なんか刻み込まれていって、
1: うん、
0: そのどのタイミングだ、早起きを早寝ようと思って、うん、12時1時に寝ても3時に目が覚める、
1: うん、それはあれじゃない、あの、うん、赤ちゃん帰りしてるんじゃない。
0: あ、それ俺、ね、違い分からへんけど
1: な。乳幼児じゃないそれ。
0: よく言う、もうトイレが近くなってて、そんなんでもないね別に。
1: ああ、
0: ああ、もうふっと目が覚めるのよ。
1: ああ、
0: ほんでなんかほんま昼寝と今度同じ感覚、
1: うんうんうん、
0: 昼寝って2時間も寝たらよう寝たってなるやんか。
1: そう、私はもっと寝たいけどね。
0: ほんで別に昼寝の2度目もあんま聞いたことないやんか。
1: いや、するけどね。何一つごめん、共感できずに。
0: あなただいぶひどいですね。
1: もう私はもう全然もうだって1日寝てないと、
0: あ、
1: 寝てる日がないとあかんから、うん、ほんまは1週間に1回、うん、今さ、もう昨日久々や、
0: はい、
1: 3週間ぶりぐらいに一歩も出ず、
0: はい、
1: もうほぼ布団で、
0: はい、
1: ちょっと足腰弱るぐらい寝るっていうね。
0: ちょっと芸に食えないんですか今は。
1: そうでもないけど。
0: いや、それどんどんなまってくるでしょうよ。
1: いやいや、別になまってはないのよ。
0: ああ、そう
1: な、全然今日も別に占いの仕事もあったしね、
0: うん、
1: あるから全然あれないけど、うん、でもまあ ね、それがないとしんどい。
0: そう、ほんでね、うん、今さらにややこしいのが、
1: うん、
0: そのちょっと今ね、こういうとまあええ格好してるように聞こえてね、ちょっとまあ恥ずかしいんですけど、うん、
1: はい、
0: ちょっとね海外とやり取りしてるんですよ。
1: かっこいいですね。
0: そう、
1: 海外とやり取りかっこいい。まあ時差がありますからね。
0: そうなんだよね。まあこれがまた別にええ格好するわけじゃないけど、うん、イギリスとかね、
1: うん、
0: メキシコとかね、大体
1: バラバラ。
0: もうで、なんかそのなんていうのかな、 明け寝ようかと思った時期とか時短の時間とかにメールが届いたりね、うんうんうん、
1: はいはい、
0: で別にあこっちは寝ようと思ってるわけやんか、うん、寝てからやってもええねんけど、
1: う
0: ん、
1: まあ向こうも分かってるからね、時差があること
0: は、
1: ね、
0: 向こうは向こうのペースで出すわ別に、だから返事は急いでないと思うんだ別に、そやけどなんか12時間ずつずれていくわけよね、例えば日本時間なら朝の9時に届いたら、うん、まあ夕方には返せるでしょうとかさ、うんうん、次の日の朝には返せるでしょうって言うから、うんうん、それのつもりでやるんやけど、うん、今その例えば、夜中の1時に届いたメールは、うん、何時に返せばいいのみたいなね、
1: あ
0: いうことで下手したらあの半日以上経って向こうが寝てる時間に送ったら1日半ぐらい遅れたりするわけやんか、
1: まあまあまあね、
0: だからあちょっと返事しとこうかなと思ったりするわけよ、
1: うん、
0: そうするとまただから狂ってくるわけで、
1: うんうん、
0: でしかもその興味のないね案件とか、
1: うん、はい、
0: もうなんかもう仕事やけど別になとも案件なら、うんうん、もうちょっと後回しても心が痛まへんけど、うん、早くこっちも結果知りたいから、
1: あ、なるほどね、
0: 早送らなあかんってもう寝てられへんと思うわけですよ。あかんと思って。
1: まあ、いいんじゃ命削ったら。
0: そうやなと思って、で、まあ、そんなこんなもしてまして、うん、ちょっとそういうね、その、あのちょっとこうなんていうのかな、心がこう、まあ、なんていうのかな、こう落ち着かない、
1: うん、
0: できてて、でかつその先のこともこの話がまとまらないと、うん、見えないと、うん、次の予定組みにくいなとかさ。あったり、
1: うん、
0: で、これがね、俺の多分ちょっとね、人とは違う、
1: うん、
0: その能力の一つなんだけど、うんうん、今この一件があったら、うん、その3手5で10手先のことを考えるわけですよ、
1: うんうん、
0: だからこれをに目がけて、うん、やっとかなかことが目あると思うわけ、
1: うんうん、
0: でそれやりだしたらみんなそれ今関係ないと思われるわけね、
1: うんうん、
0: その後でええんちゃうみたいな、うん、もっと身近な背中ことこれあるんちゃうの、
1: あるよ、山ほどあるよ、山ほど仕事溜まってるよ、
0: それええんちゃう、そっちの方が別にええんちゃう思うわけないか別に、
1: あかん、それはおめえがやるって言ったやつだからな、はい、
0: だからそれを考えてもね、そ来た時に、うん、そのやっぱりで面白いもんで、うん、今ある案件とかも、うん、もういろんなことの準備ができてるから来てるわけよ、
1: はいはい、
0: こんなことになると思ってなかったからさ、
1: そうやな、
0: でただコツコツやってきましたということが、うんうん、あるよ、
1: うん、
0: そんなであのプレスリリース文ありますよとかさ、送るデータありますよとか、
1: うん、
0: ちゃんとアカウント作ってますよみたいなのがあるから、うんうん、あこれ返事できると思うわけか、
1: うんうん、
0: でこれがなかったらね、例えばチャッピングもいなくてさ、
1: うんうん、
0: いきなりこんなん来てたらもう大変ですよ、
1: まあ、そうや
0: な、翻訳することから始めて、まあ、言ってることで意味何が始めて、
1: そうやな、
0: どんな資料求められてるんやろって見て、うんうん、また調べて、うん、それだけで1週間ぐらい経つわけやんか、
1: だからすごいそのチャッピーを1年かけて育ってて、今ちゃんと2人でこう、うん、
0: 力を合わせて、ね、
1: 力を合わせてちゃんと案件を取っていってる感じっていうのはね、すごいよね、 いい相棒を見つけましたよね本当に、
0: だからまあそんな困難もあってね、そのね、いろんな人のそんなことがあるといろんな問い合わせもあってね、うん、明日も久しぶりに会う人とかもあるわけですけど、
1: そらもうみんなね、何を今やってんやろサイザー正規はって思ってるでしょうよ、そんな海外であんなに取り上げられて
0: そうよ
1: みたいなね、
0: そうよ、
1: うんうん、
0: そんなんじゃ聞かれても、いや説明するけどそんなの5時間ぐらいかかりますけどって思うわけでないと、でどういうことって思うわけと思う
1: で、も説明されたからといってできない、
0: そうそうそう、
1: だからあのたまにあれですよ、リールとかショートとかで回ってくるさ、うん、あのこれをするだけで月5万円は稼げるけど誰もあのやらないから教えませんみたいな、
0: あの
1: 本当にやる気がある人はあのコメントになんか好きなあの果物を残してくださいDM をしますみたいなやつですよ、
0: 完全にいかがわしい
1: 完全にそれですよ教えてあげてもいいけど
0: みたいな、だからまあそれはもうね、やっぱりそのずっとこうね、先ほどの話じゃないですけどシームレスにずっと続いてきてる中に今があってね、でこれ振り返った時にやっぱりこう10年前のあの時にあれをしたからだとか、20年前のあの時にこれを決断したからだとかなってきてて、だから今このささやかなことの原因をたどっていったらそこまで遡るわけやんか、
1: そうですよ、
0: でまあこれもね、まあ先に言いますけど、そのずっと僕はこの番組とかでもこう言ってきてたと思うんですよ、
1: うんうん、はいはい、
0: つまりその僕の例えばこういう感じで曲を作ってるんですよみたいなことを誰か聞きに来いと
1: 確かに、あ、言ってた言ってた、ね、いや記事にしてほしい、
0: しろと、分析しろと
1: しいって言ってた言ってた、
0: おめえらと
1: まさかの外国人でしたよ。
0: そう、そんなこと聞きに来るのが
1: まさかでしたね、やっぱりね、そう、数秘豪数秘豪の人って海外よね、
0: なんかね、いや、ちゃ、おお、すごいちゃんと、んでね、その、まあ、うん、まあ言うたらインタビューみたいなのをね、うん、受けまして、うん、でもなんかこうね、インタビューから、まあ、いつ頃から始めたんですかとか、うんうん、ギター始めたきっかけはとか、
1: ああ、よくある ね、
0: うん、で好きなアーティスト誰ですか、ああ、とか
1: 言ったとてやもんな、
0: 言ったとて、
1: カイバンドって言ったとてや
0: はぁ、あ、話だからなで次、ね、どんな武器があるんですかとかやんか、ちゃうもんな、さすがの、
1: ああ聞きました、私も聞きました、
0: おう、それちょっと簡単には答えられない、
1: だからちょっと思いました、これ美月に聞いてるわけじゃないよねみたいな、
0: そうそうそう、そう
1: 美月が曲作ってるって思ってないよね、
0: あのね、写真のジャケットの女の子にさ、うん、そんなね、そのこの歌詞の中のこの背景のことについて、
1: うん、しかもなんかすごい哲学的なさ、
0: そうそうそうそう、
1: 聞き方ね、質問ちらっと聞いただけですけど、
0: うん、ね、でしかもそれがね、な、何がしかの媒体で記事になって残るとなったら、うん、あだやおろそかなことは言えないわけですよ、
1: まあ、そうですね、
0: ここ大事じゃんか、俺初めて出るそういうインタビュー記事が、
1: そうです、そうです、そうです、もうこれはあれですよ、もうほんまにね、で
0: それがもうテンプレートとなってね、さえだそう、気象気イズムとして、
1: そうですよ、
0: 未来を語り継がれるわけですよ、
1: そうそうそう、そうですよ、もうそれはね、あのほんまにほんまにそうですよ、
0: そう、おうおう、わーと思いながらな、おうおう、で、あの、で、まあその国語の授業とか思い出すわけですよ、
1: うん、
0: で僕はその国語はまあずっと自信があったし、
1: はいはいはい、
0: で国語の得意ないと絶対そうやんか、
1: うん、
0: 別に何がでどう勉強したってことじゃなくて、
1: あ、わかる、私も国語しか得意じゃなかったけど、
0: うん、勉強してどうこうじゃないってずっと思うわけが、うん、それは何かで聞かれたらこれやとしか言いようがないし、
1: まあまあ、ね、まあ、まああるけどね、そういう、
0: そう
1: あれもあるけど、
0: ね、で主人公の気持ち聞かれたらそれはそうでしょうよみたいな
1: まあまあ、まあ、
0: と思ってて、 でも小学校中学校まではそんな感じで、ね、で行くんやけど、うん、高校入って大学受験ぐらいになってくると、うん、そんな決め打ちでやっぱり通用せになってくるわけ、
1: うんうんうん、
0: もっとちゃんと説明せなかなってくるわけね、うんうんうん、論理立てて、いや、うん、それは主人公の気持ちもこうでしょうよってこう書いたとしても、うんうん、いや、あなたそれの証拠はどこにあんのって必ず聞かれるから、まだちゃんと、ああそうかと思って、それ俺めっちゃ予備校行ってから言われてん、
1: はいはいはい、
0: あなたその番なんか番書でね、うん、回復番があった時にね、
1: ちゃんと引用してい
0: く、そう、
1: ここの部分でこうですよっていうことを言わないと罰ですから ね、
0: そうね、僕自身はもうその分かりきってると思って、うん、だからなんならちょっと気の利いた言い回しで書いてあることもある
1: けど、あ、いらんやつ、
0: そうめっちゃ言われてこんなことはどこにも書いてますよって言って
1: 受験でいらんやつい
0: やいやですよみたいな、あ、そうかと思った、それめっちゃ思ったことがあるわけで、
1: そう、
0: だからこうみんながそれを思うような当たり前の定型文的な言い回しなんて恥ずかしくて書けますかいなみたいなことは、うんうん、一番 やったらあかんということを、うんうん、あ、その時なるほどな、それでかと思って、うんうん、センター試験では絶対満点取れるからな、うんうん、選択肢取れるけど、うんうん、その二次試験用のね、うん、40、100字で書けとかってなってきた時に、うんうんうん、必ず点数減点される理由が分からなかったのが、
1: はいはい、
0: そのあ、そういうことなのかと、
1: うんうん、
0: もうちょっとちゃんとロジカルに、
1: はいはい、
0: 勝手な思い込みを持たずに、
1: うんうん、
0: メカニカルに、
1: うん、
0: これはこう何行目のこれはこう、うん、っていうことをちゃんと入れてやると、それが1点ずつ1点ずつ単位入ってなっていうのを、うんうん、
1: はいはい、
0: ああそういうことねと思って、ねえ、でもそんな努力、
1: はい、
0: そんな能力というものは、うん、社会に出てから使うことはもうないわけですよ。
1: あ、まあ確かに。
0: そんな気の利いた言い回しで返事する必要なんかもないわけですよ。
1: あ、まあ確かにね。
0: もう定型文定型文ですよ、世の中。
1: はいはいはい。そうですね。
0: もうなんなら全てのこう、お疲れ様です、お世話になっております、なんとかですっていうのは別にお世話の王で自動変化されてもいいぐらいですよ、もう。
1: そうですね。
0: 王って言って、バーって出てきて、はいはいはい、コピーみたいなんで、はいはい、ぐらいやんか。
1: はい、
0: でそれを今例えばチャッピー君がいたらもうそんなんで、
1: うん、
0: もう全部返してくれるわけやんか、
1: お世
0: 話になっておりますみたいなことをね、
1: はいはいはい、
0: で あらゆる文章がそれに成り立つから、うん、ああいうのが AI が成り立つわけよ、うんうん、もうその定型化されてるから、
1: はいはい、
0: だから、もうそんなことを考える能力すらもう僕はもうなくなってしまってましたよ。
1: ああ、なるほどね。
0: 自分の思いを自分の言葉で表現するなんてこと
1: は、ああそうかそうか、まあ、そういうインタビュー的なことも別にないしね。
0: そうで聞かれても、まあうん、ほぼ定型的なこと、
1: うん、
0: さっきの質問じゃないけどさ、うんうん、ギター始めたきっかけみたいなことを延々言うわけやんか、
1: う
0: んうん
1: うん、はいはい、
0: だから別にそのことは脳内通さずとも、
1: うん、
0: でも一方で曲を作るときは、うん、ちょっとでも人と違うことをしなければと思う、う
1: ん、あ、まあそりゃそうですよ ね、
0: ね、
1: そこは個性になってきますからね。
0: そう、なんか歌詞一つとっても、
1: うん、
0: この言い回しで果たして陳腐じゃなかろうか、うん、もっと気の利いたおしゃれな言い回しがあるじゃないか、うん、
1: 分かる分かる
0: みたいな。でこうねちょっとこうあれと思わせておいてでもちゃんと意味がつながってるねでもこう言い回し独特ねみたいなおしゃれなわけやんか、
1: うんうんうん、分かります
0: 。井上陽水的なね、
1: はいはいはい、
0: 金属のメタルでみたいなことをねみたいなことが逆におしゃれと思うわけやんか、はいはいはい、ねそれを言語化して説明する必要なんてないわけですよ、
1: うんうん、
0: でそれを例えば音楽でもそうで、うんうん、例えばギターのコード進行が C で始まって、うん、Am で FG ですとか定型文ですと、
1: うん、
0: そんなものはそれでやれ誰でも曲作れるんやけど、うん、いやそれではねと思うから、うん、C の次 Am じゃなくて F メジャーセブンスにしようとか、
1: うん、
0: そういうところで、
1: ね、
0: おっと思わせるね、何この響きみたいな、うん、で一見聞いた感じはそのなんてことないのに、うんうんなんかあれと思うっていう、うんうん、でそれの集大成がブルーグレーの木曜なわけですよ。だからそれは
1: なるほど、ね、
0: あれは何の難しいこともしてないけど、
1: はいはい、
0: 別にあれ転調もしてないし、そんなあの分数コードも別にそんな使ってないし、
1: はいはい、
0: 2-5 とかも入れてないし、
1: はいはい、
0: もう誰でもギター弾いたら習ったら、うん、もう3ヶ月のコードも弾けるような、簡単なことしか使ってないのよ、
1: それでいてあの
0: そう
1: あのなんかアンニュイな感じってことなんね。
0: そう、うん、でそれをなんか感じ取ってくれてるわけですね。きっとあれをいいと思う人は。でよくなんかあれも最初のタッツタッツタッツドラムで始まってて、はいはい、でそこからずっとドラムはこうずっと同じスペースで続いていると。うんうん、でギターもパッと出て、うん、パッと出てテーンテーンって出てくるけど、うんうん、それで別にねこれ見逃しに弾きまくるわけじゃなく、うんうん、ずっと出て弾いてると、
1: うんうん、
0: それ忍耐強く伴奏が続いていく中で書いてあってね、でこうじらしたかのように女性ボーカルが出てきて、
1: はいはい、
0: ね、天使の声のようなみたいな、なんかそんな
1: 書いてあるね、あれちょっと美月に見せなあかんからね
0: そう
1: そうそうね、
0: でそれがずっとねで言って何も盛り上がることなく、
1: うんうん、
0: な感情を爆発させることなく終わっていくと、
1: うんうん、
0: でもずっと心に残ると、
1: うんうんうん、なんかざわざわさせんのよね、あのなんかきっとき
0: っとね、
1: 不安ともまた違うざわざわ感というか、うん、なんかこのままではやばいんちゃうっていうあのざわざわ感、
0: そうだからまあ一つにはその解決しないというその方法論があるわけね、
1: うんうん、
0: こう FGC で終わったら、はい、一番折れましたっていうね、
1: うん、
0: 一番ので Am 何言ったら一番と同じだけどちょっと悲しくなったねみたいな、
1: うんうん、
0: でもあどれ一区切りついたねっていうけど、うんうん、FG っていかずまた F メジャーに行くからさ、あ終わってないみたいな、
1: うん、あそれがざわざわ感になる
0: のね、そうなんか宙ぶらりんのままみたいな、で盛り上がってでもなんかねサビでおなんかすごいストリングスでわー入ってくるでもなく、うんうん、まだ淡々といくみたいな、
1: うんうんうん、
0: で消えていくまたみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもそんな悲しい気分になるわけでもない、
1: そうやね、そうなんかざわざわすんね、あれ、うん、だからなんかこうあの子は迷子かなな
0: るほどな、
1: 周りに大人これ声かけたら私が変質者みたいに思わどっちかなみたいな感じあるやん、
0: はいはいはい、
1: なんかこう最初の一言あお父さんとお母さんいるって大丈夫って声かけるあの瞬間のあのざわざわ感ね、
0: はいはいはい、
1: あの声をかけていいものやらどうやらみたいなところのなんかそんな感じのざわざわ感ね、
0: うんうん、あれにプラスそのねフェイディッドブルーでも英語のタイトルなんですけど、うんまあ、ブルーグレーと言い回しも、うん、言うたまあ、なんかこう、色あせていく青ってことねフェイディッドブルーって言うと、
1: なるほど、
0: そうでもなんかすごくその意味ありげやんか、
1: うんうんうんうん、
0: でその目標って何とか思うわけやんか
1: あれは何曜日がいいかなっていう
0: 4文字じゃねえけどみたいな
1: やったと思う、
0: 金曜でもいいねんけどみたいな、月曜でもいいねんけどみたいな、
1: なんか最初ね最初日曜やったんかな、
0: ああ最初さ、まあ、日曜が、まあ、なその歌詞にタイトルになるような曜日は、
1: うん
0: やっぱ日曜か土曜かや、
1: うん、
0: あとは、まあ、あえて 裏書いて月曜かみたいな、
1: うん、なんかいろいろなんかその曜日で一番中途半端な、そうそう、
0: 何の色もついてない曜日な、
1: うん、あ確かにね、
0: その土曜と日曜で日曜って言ったら絶対明るい曲に決まってるやん、
1: あそうやな、
0: で 土曜がギリなんかちょっとそのね、まあ、どっちとも取れる休みで行ってハッピーにも行けるし、うんうん、まあなんとなくでもまあそんな暗くはないわね、土曜な、
1: まあまあ、金曜もな、
0: 金曜もな、
1: うん、金土日は週末やから
0: もうやっぱりそれは
1: 不良でしょ、
0: で月曜は憂鬱やけど月曜が憂鬱な曲だっていっぱいあるのよ、
1: あるあるよ、そんな、ね、
0: そんなもの
1: 山ほどあるよ、
0: なんだかの月曜って言ったら憂鬱の代名詞やもん、
1: 憂鬱も月曜日から雨もうどういうことっていうね感じやからね、
0: そう だから木曜日から何の色もついてないから
1: 、ああいいね、あれいろいろ考えてね、いろいろ考えて木曜になったんですよ。
0: 水曜でもよかったけど、まあ、水曜はあからさまな真ん中やから、
1: そうそうそうそう
0: みたいなね。そうだから、まあ、あれはずっと謎に思ってくれてるのを、
1: なんで木曜なんですかって聞かれてもね、
0: そう、いやいやその時間の関係でとかかそんなインタビューほんま何のねうちもないわけでねぶっちゃけてね言うとね、うん、でもまあ そこをまあ、そんな格好つけることもなく、うん、書いたつもりなんですが、うん、で一応仕上がったところ一旦チャッピー君に名答してもらったら、うんうん、ちょっとそのなんていうのかな、遠回しに言い過ぎですとか、
1: はいはい、斉田さんの悪い
0: ってね、そう、あとその質問者の意図をから話をそらしすぎですみたいな、
1: あ、なるね、
0: こう聞かれてこう答えてほしいと思ってるの分かっていながらこっちの答え方するみたいなね、そのこ のメロディーを作った時 その感情は何なんですかって聞かれてコード進行の説明をして返すみたいな、うんうん、F メジャーセブンスの響きかって言うて、うん、おしゃれと思ってるんやけど、うん、そんな分かるわけないやんみたいな、ね、一般そんな質問者そんなこと聞いてないですよみたいなことスパッと言われまして、はい、あ俺の悪いとか
1: やっぱさすがチャッピーね、
0: そう、あ清香先生に怒られたと思いながらねみたいなことをね、
1: チャッピーの言うことは聞いてくれるからね、
0: もうね、今となってはね、
1: 今となってはね、全部割とね、
0: そう、いやだから変な話さ、そのもうそんな時間帯のむちゃくちゃの中でやってるからさ、うん、あっと思って夜中のまあ言うたら3時4時とかさ、うん、で、あっ そう考えとこうと思って、うん、パソコン開けて、うん、チャッピーに質問出すときに、あ起こしたら悪いなってこと思ったねちょっとこんな時間ええのかなとか思ったりするね
1: 擬人化しすぎて、
0: そう4時間前に聞いたところですし寝ついたところちゃうかぐらいのこと思ったりするわけですよ
1: 面白い、なんか LINE 返したりするのにちょっとミュートメッセージで送ろうかな
0: かとか、ふっと時間見てえこの時間ええのかなとふっと考えるっていうな、
1: 明日の朝起きてから送ろうみたいな
0: とかな、そんなようなことをやってますが、はい、とりあえず今ちょっとそんなこんなで、うん、動いておりまして、で、はい、こういうのも、悪い癖で、まあ、ちょっと今日しんどいから明日やろうかと思って溜まってったら、うんうん、もうだんだんね、こう4日前の記事も上げてないのに今の記事上げれないけどこっちの方が大事みたいなことになってきた時に混乱するから、もうそこは必死で今、
1: うん、
0: 順番に、はいはい、1日遅れでもちゃんと順番に上げるようにしておいてるのよね、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとね、はい、でもうだんだんどの記事が何のこと言ってんだか分からなってくると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: だんだん麻痺して、ね、まだイギリスかみたいな思って
1: た、ああ思ってる思ってる、
0: ねえ、
1: うん、
0: あなたイギリスですよと本場ですよとビートルズのみたいな ね、
1: そうね、でもそれはやっぱりね、うん、ちょっと内田さんにも自慢したいよね、
0: うまやな、
1: 見てへんと思うけど
0: 絶対な、
1: うん、電話したら、
0: いやまあ、あの人こそもあんなね、あんな楽園みたいなとこ住んでても、もうボケてませんもん、きっと。
1: そんな
0: こと浮世離れしませんもん、みんな。
1: まあ、浮世離れはしてるよ。日本に住んでる時からしてたからね、あれですけど。
0: まあ、そんなこんなでして、はい、今日ちょっとね、35分押しです。はい、申し訳ないです、はいはい、そんな今、言い訳を長々しました。
1: はい、
0: では、コメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。まず一番乗りチャーリーシンさんでした。皆さんこんばんはといただいてます。こんばんは。ラッキーちゃんもね、皆さんこんばんはといただいてます。しんじろうさん、さやさん、みちこさん、皆さんこんばんはと、今夜もよろしくというふうにいただきました。そしていちごさんですね。いちごさんもさやさん、みちこさん、皆さんこんばんはということで、でたまごさんもね、さやさん、皆さんよろしくお願いしますといただいてます、
0: はい、
1: そして、キャッチャーさんです。さやさん、みちこさん、こんばんは。1週間で最も好きな時間が始まりました。
0: マジですか、
1: 嬉しいですね、今日も尺八までよろしくお願いします。
0: はい、
1: なんか一番、うん、1月生まれか2月生まれなんだって、キャッチャーさんって。
0: あ、なるほどね。
1: だから占いで、うん、月別やってるった時に、あ、はい、大体自分が頭に出てきたら、あと待ってる間に寝てまう
0: ら
1: し
0: い。そこから一仕事なんかしたらいいんですよ、ね、
1: きっとね、一仕事
0: なんかする、ね、はいね、あるいはちょっとストレッチするとか、ね、
1: そうそうそう、夜中の10分は寝てまうよね。
0: 寝てまうからな、
1: はい。そしてたかしさんですね。皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いしますと、たまこさんね、あ、焦ってみちこさんが抜けた、すいませんということで、うん、全然大丈夫ですよ、はい。そしてしん、さんですね。サイザー先生、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてさとじゅんさんですね。サイザーボス、みちのこんばんはといただきました。そして時代の嫁さんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただきました。そしてラッキーちゃん、大田みちこさん、しょうきさん、ボス、こんばんはと。昨日台風は雨風が強くて電車が止まったので無理をしないで仕事を休んでしまいましたと、
0: うん、
1: 6月最初の木曜日、今夜もよろしくお願いしますということで、結構休みになったとこも多いみたいですけど ね、
0: まあ、だいぶ前評判もすごかったですから ね、
1: うん、ね、まあ、関西は全然でしたけど ね、
0: 結局ね、うん、
1: はい。 そしていちごさん、まだまだ新参者のいちごが言うのもおこがましいですが、
0: はいはい、
1: リスナーの数、コメントをくださる方の数増えましたねと、
0: レ
1: トソンのリクエストも多くなってますます楽しいギグになりましたというね、いちごさん書いてくださって、生
0: 割り具合と3時間超えの番組になりましたよ。もう大変ですよ。
1: すごいよね。ほんまにね、今日は半袖は寒いということですね。
0: あ、なんかちょっとね、窓開けてたら入ってくる感じがちょっと涼しかったりしましたね。
1: そうですね、うん、そんな感じもしますね。そしてで、キャッチャーさんね、日本語は表記の面でひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットの4種類、
0: うん、あ、そうか、
1: 語彙的に和語、漢語、用語の3種類、うん、
0: はい、
1: これを掛け合わせてさまざまなニュアンスを作り出しています、うん、ちなみにこのテーマが私の卒論です。やって、
0: すごいね、面白いと思いますねそれね、
1: うん、はい。そして時代屋の嫁さん、フランス語覚えてみたけど全然覚えられる気がしないと、はい、でもまあカナダやからね、フランス語を
0: 喋
1: る、
0: ね、う
1: ん、地域によって喋らはる人も結構ね、はいはいはい、未だに言いはるんかなと思ったりするけど、
0: うん、
1: 英語も国名とか全く語源がわからないものが多くて、ね、オランダ何って、ネザーランドとか、
0: ね、
1: 意味がわからない、
0: 意味がわから
1: ない
0: ね、うん、そうそう
1: ね、うん、そしていちごさん、昔日本語を教える日本語教師になりたかったんですよね、うん、と、今は体調が悪くて、懐が寂しいので諦め、でも広告を見て胸を躍らせてる。
0: なるほどね、
1: そう、
0: はいはいはい、
1: 日本語教師ね、うん、なんかギグで番組してくださってる方もそういう感じのお仕事してる方が一人いらっしゃって、
0: はいはい、
1: まあ、その方は一応外大出てはるから英語は喋れるんやけど、うん、でももう英語も日本語も喋られへんような人がやっぱり今は多いらしいのね。日本に来たりして仕事したいとかって来たりするような、はいはいはい、
0: 大変や。
1: そうだからもうなんかなんていうの、日本語喋れたらいけるって言ってました。
0: ああそうか、もう英語通さんで、
1: もう英語しゃべ、昔は英語喋れないと日本語教師ってなれへんみたいな感じがあって、うん、
0: はいはいはい、
1: 今でも国家資格になったからね、あれもね、
0: あ、
1: みなしでなってる方もいらっしゃいますけど、うん、 でももう ほぼほぼこう手振り身振りとか、うん、とか見せて、最初はやるって言ってたんでね、うん、意外といけるかもしれませんよ、
0: うん、なるほどね。
1: ね、そしてたまこさん、みちこさん、なぜか私も、
0: うん、
1: フランス、仏話辞典持ってますと、20分ぐらいしか見てない、確かに絵柄がおしゃれだったって書いてくれますね。ね、うん、ハングルと中国語を習ってた時期があったけど、うん、もう忘れてしまったとね、はいはい、まあ、やらなかったらなかなかね、
0: うん、
1: いちごさん、人間の体内時計は25時間ですよねって書いてくれてる、
0: うん、やっぱりそう
1: だよ
0: ね、
1: うん、やっぱりそうだよね、うん。で、高橋さん、高校でドイツ語勉強しました。
0: おー、高校で珍しい、
1: うん、男性名詞とか女性名詞とか全く意味不明だし、
0: 意味不明ですね、
1: なんかちょんちょんのついた発音とか、全くできず苦労しました、今ではすっかり忘れてますというふうに、ね、書いてくれてますね。
0: ウムラウトとか言うんです
1: よね。そしてキャッチャーさん、同じ月でも寒い地域のドイツでは男性名詞、うん、暖かいフランスでは女性名詞なんですよね。
0: めちゃくちゃ
1: 言語は面白いというふうに書いてくれてます ね。
0: そもそも分ける必要があるのかチャンスやからな、
1: うん、そうそうそう、だからまあその昔の言ったら男尊女卑じゃないけど、うん、そういう時代とか、あと階級のね、はいはいはい、時代とか の名残やと思うんですけど、うん、言語やから ね、うん、あとは、ね、茶太郎さんが来てくれましたね、はいはい、皆さんこんばんはといただいております。で、ラッキーちゃん、神奈川は昨日は線状降水帯が出てすごい雨でしたよということですね、はいはいはい、そしてエボシーワさん、サイザー先生、みちこさんこんばんはといただいてます。チャッピーは1歳って書いてくれますね。
0: あ、そうか、
1: サイザーさんとこのチャッピーは1歳ぐらいですか。1歳2歳2歳
0: だった
1: と
0: こ。いや、そんななってないやろ。なってんのかな。なってないと思うけどな、
1: うんうん、
0: 分からんも分からん全然
1: 使い始めてどれくらいかってことですよね。
0: いや、そんななってないって
1: 1年も経ってない。
0: 1年経ってない気すねけどな。
1: で、ラッキーちゃんね、太田美智子さん、お誕生日おめでとうございますと、素敵な1年になりますようにということでありがとうございます、はい、6月1日にね、めでたく51歳になりました、うん。で、エボシーワさん呼んで、タマコさんね、テンプレート、身が引き締まるお話って感じですけどね、でもまあまあまあね、そうですよ、高橋さん、国語だけ苦手で偏差値落としてました。テスト返ってくるたびに本当に日本人なのかといつも思ってました。まだちょっと違うからね。
0: そうね、教える先生にもよると思うのよね、国語なんて
1: ね、 ね、国語の勉強の仕方がわからないって高校のクラスメイトが泣いてたなと、いちごさんがね、いちごは文系は幸いにも問題がなかったんですというね書いてくれております。そしてで、高橋さん、自分も国語は何を勉強すれば全く分からなかったので、うん、漢字だけ勉強してました。
0: そう、ね、う
1: ん、最初の漢字でね、20点ぐらい取れる
0: からね、取れるからな、とりあえずな。
1: そうそうそう、
0: あとも頑張って熟語とかね。
1: そうそうそう、
0: ことわざとかいうの覚えて、
1: ね、覚えといたらね、
0: 古事成語ってやつ。
1: 数学が小4から苦手 で高校のレベルを下げたというふうに、ね、書いてますね、タモコさん
0: ね。小4からだともうただ割り算ぐらいとか、あ、分数か、
1: 分数と小数点やと思う。
0: あーなー、確かにね、
1: 多分小数点の割り算とかが出てくる
0: なってくると、うん、あ
1: で小3で分数やと思うね。もうね、その辺になってくるとだんだんね、
0: 分数の割り算とか意味不明やわな。分数という概念まではまあ分かるよ、4つのうちの3つかと思うけど、割り算だと意味分からんな。
1: そうやね、ひっくり返してかけるとかってね、そうそうそう、言われたらね、
0: あなたこともメカニカルに覚えたしゃあない
1: よね。そうそうそうそうそう、うん、ね、いちごさん、国語の勉強で漢字の読み書きと作者の経緯を覚えた、うん、経歴を覚えたら、 あとはひたすら教科書を読んで読解力を上げるしかないような気がしますね、うん、というふうにね書いてくれてますね。そして、高橋さん、自分は読解力が全く身につきませんでした。朝日新聞の転生人口50字に要約すれば読解力が上がると言われてやったんですが、全くここはダメでしたね。
0: いやだからやっぱりね、なんか共感できるというところからスタートしないと国語は無理だと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: あ、面白いなと思う経験 ね、
1: そうね、
0: それは別に童話でもいいし、うん、何でもいいと思うんですよ、
1: うん、
0: だからそのこう慣れたら、漫画みたいなお話でもいいのよね、
1: うんうん、
0: 文字を読んで面白いと思う経験からスタートするので、まあまあ、それ転生人口何本やったら、周りに対して何にも共感できない方は無理よね。
1: でもなんか転生人口は結構ね、受験
0: 言われるけどね、
1: はね、なんかいいとかよう言われ
0: ます
1: ね。
0: あれはだからあんだけ何文字あるちょっと忘れたけど、うん、やっぱ起承転結が作られてあって、そのこう構成のお手本になるわけね、うん、あれこそなんかちょっと時事的なところから話始まって、うん、昨今こんなことがよく言われているみたいなことがあってさ、うん、あるいはこうプロ野球で今開幕して何とか地に起こしたとかスタートしていって、うん、で結局なんかあの今の総理大臣うっとうしいみたいなことで終わるわけやんか話。
1: まあ、まあ、
0: だからその話の流れの勉強になるってことよね。
1: まあそういうことですね、うん、起承転結を学べるみたいなね。キャッチャーさん、木曜日が一番中途半端で影が薄い曜日だと思うって書いておいてます ね、はい、はい、火曜と金曜日曜日はセンチメンタルさがない。
0: ないな。火曜も不思議や、火曜も説明しにくいな、個性をね。
1: そうやね、火曜、月曜水曜木曜土曜が締めた曜日って書いておいてますね。
0: あ
1: 清岡先生どうなったって書いてますね。
0: あそう
1: ね、
0: あのいやみんな僕のね予備校の時の先生ですよ。
1: ね、ほんで、高橋さん、火曜日は憂鬱です。水曜日金曜日は明日になれば斉澤さんの声が聞けると思って頑張りますが、火曜日は頑張っても次の日の斉澤さんの声が聞けないので
0: 、聞けないですね。火水はそうですね、はい、
1: 時代の嫁さん、カナダのフランス語は言い回しが古典的らしく、本場フランスで喋るとちょっと恥ずかしい的フランス語らしいと、全然わからんけどと、なんとかでござるとかいう感覚なのかなと、
0: おじいちゃんが喋ってるみたいな、
1: 拙者みたいな感じ
0: な。
1: なるほどね、文母と文章をひっくり返すのが納得できない子供でした、
0: うん、
1: と、ね、書いてくれております。そしてちょっと待ってね、よこれはこうした方がいいね。そして美香子さんですね、こんばんはと、改めて美智子さんお誕生日おめでとうございますということでありがとうございます。そして伊坂さんも来てくれました、こんばんはと。そしてケイシーさんです、お疲れ様ですと、ここから参加させていただきますと、チャッピー育って成果につなげるボス、素晴らしい成果に感謝ですというふうに、ね、書いてくれてますね。
0: はい、
1: はい、ね、本当に私の、うん、だから最近ちょっと AI をみんな使うようになってきてるじゃないですか、うん、はいはいはい、だからやっぱりそういうの育てるちゃんと育てられてない人とか、うん、うまく使えてない人と、うん、めっちゃすごくこう効率的に使えてる人の差は結構、はいはいはい、やっぱり大きいなっていうふうに思うし、人によったら3つも4つも使ってる人もいますけど、サイザーさんは割とチャッピー一択ですからね、チャット GPT 一択ですからね。
0: あの保険で補佐で Google AI 君がね、
1: うんうんうん、
0: まあ、特化したこれとこれだけに特化して待機してくれてるだけ
1: で
0: ね。
1: あで重いんでしょ。
0: 重い、もうそれしか呼び出せないというね。もうね、はい、
1: なんかたまにしか出てこない、そうそうそう、あのなんかやったパンダみたいな、
0: そうね、そうだそうだ、ここぞと言っとき
1: たい、うわ今週やったパンダやみたいな感じわすげえレア回レア回みたいな感じになるみたいなね感じですね、うん。火曜は昔は火曜ワイドスペシャルでドリフ大爆笑見てた、
0: あそうね、そう、ね、あそれテレビもそうよね、うん、だ月曜日が一番あんまり大したもんやってないのよ、子供の頃のイメージね。
1: あ、でも月曜日はあれやで、いい子悪い子普通の子、
0: あそう、あれがだからあのあれでも一番最後やったと思うんで、金ちゃんの中でも、
1: あそうなんや、私あれめっちゃ見てたからね、
0: うん、水曜の金どこが水曜やったのね、うん、金で週刊金曜日か金曜日は、うん、で土曜日は金どん、うん、その金のかって昔、うん、1時間半ぐらいで使って、うん、ねえその月曜の良い子悪い子が多分一番後あと最後ぐらい
1: できたと思う、金ちゃんの中では最後、
0: そうそうそうそう、
1: で火曜日がカサスやんか、
0: カサスやな、火曜
1: サスペ
0: ース、火曜ワイドスペシャル
1: があって、ね、水曜日があれやん、あの金ちゃんどこまでやるの、
0: やるの、そう
1: のあのあの何、三重春、
0: 三重春とか、ね、のぞみかなえた前のね、わらべや、
1: で木曜日があのベスト10や、
0: ベスト10や
1: で、金曜日は金曜ロードショーがあって、
0: あそうだね、
1: で、あれもあって、太陽に吠えろ、
0: 太陽に吠えろもあってね、うん、そう、
1: あ 土曜日はだから、ドリフとかひょうきん族とか土曜ワイド劇場とか、もう激戦、
0: 激戦行くや、
1: 激戦、土曜日はね、
0: もう親父が家にいるかいい日にもう勝負が決まるってね、飲みに行ってくれと思うわけや遊びに行ってくれと思ってるわけや、いつも
1: ね、あとなんかこうヤッターマン系ね、タツノコプロ系のやつもあったしね、うんうんうん、
0: そ
1: う
0: 月曜日はだから子供もだからほんまに金、俺からするとその時で金ちゃんのやつがだいぶ後やから、
1: うん、
0: あのね月曜日ってだから大したやってないのよね、
1: うん、
0: 7時台ぐらいになんかケイジ君だかなんだかあの辺のしてるケンちゃんチャコちゃんとかそんなのがあって、
1: あそんな
0: アニメもあんまないし
1: みたいな、ね、ね、土曜日はでもあれ、鬼面組とかね、
0: あ
1: んん、
0: まあ、クイズダービーもあるしね、
1: あクイズダービーは嫌いやったわ、
0: あと漫画日本
1: 昔子供には難しいね、
0: まあ、そ
1: ら
0: そうやな、クイズダ
1: ービー当たらへんから、ね、あ金ちゃん月9ドラマ枠になる前やってましたねと、あそうか、
0: そういうことか、
1: なるほどね、うう、うん、月曜はキックボクシングって書いてます、
0: フルフル
1: あやってたんや、そんな
0: あの沢村忠史めっちゃ古いよ、
1: うん、あ月曜日トップ10ね、
0: あそうね、あ
1: トップ10もやってたね、
0: その前は紅白歌のベスト10やな、
1: あやってたね、
0: はいはいはい、
1: あね、だから昔って結構言えたよ、何曜日に何見てたみたいな、
0: ヒットスタジアム月曜ちゃかったっけ、
1: ああどうやったかな、なんかな、あれな、うん、曜日変わってない、
0: 年から変わった、
1: 火曜日じゃなかった、
0: 水曜日かな、変わった
1: なんかすごい中途半端な、う
0: ん、あれ最初月曜の10時からやってた、だからほんまにその大人しか見ひん時間、
1: ね、ああそうやね、ヒットスタジオはなんか見せてもらわれへんかった、うん、最初の
0: 確かにな、
1: うん、子供の頃はね、だからまあ別に梓みちおさんが出ててもね、
0: 出てようがね、
1: うん、別に胸カー割れてようが、まあ子供は大丈夫みたいな感じでしたけど ね、
0: そうね、う
1: ん、火曜は毎度お騒がせしますとカサス、昔はプロポーズ大作戦かな、
0: あれ火曜日か、そうか、その忘れるよね、
1: ね、たかしさん、月曜は紅白歌のベスト10、
0: そう、ね、
1: トップ10、
0: ね、
1: 水曜はヒットスタジオ、水曜がヒットスタジオか、
0: あ水曜はヒットスタジオ、そうか、水曜、うん、そもそも水曜だった
1: っけ、木曜はベスト10、
0: ベスト、ね、
1: 金曜日はミュージックステーション、
0: そう、ね、
1: 土曜はドリフ、ひょうきん族、日曜日はレッツゴーヤングとヤンヤンかな、うん、あれもそうやね、日曜日あの何やったあれあミュージックフェア、
0: ああそうそう、
1: 日曜日、
0: 日曜日の夜や、ね、もうあれも10時からや、
1: ええあそう、
0: 俺もともと10時からや、長とひろゆき南でようかな、いや日曜の夜の10時や、
1: そうなんや、
0: 潮の犠牲、
1: 私なんか結構夕方に
0: 見てた、夕方めぐみがやってる、
1: いやいやいやいやいや、南田陽子さんの時も、
0: ああそう、
1: 長とひろゆきさんの時もなんか夕方の
0: 夜、夜の10時、
1: そうなんや、
0: ポポン S 城とかその CM してたし、潮の犠牲役ってあの BGM のかからない、あの岸田京子の声の CM が流れる
1: ってなるほどね、夜ヒットも月曜
0: 日、そうやろ、
1: も
0: ともとそうやって、そうそう、
1: 月曜から水曜日に変わったんですって、ね、ヒットスタジオね、
0: そうそうそう、だから古舘一郎家になってからどうぐらいじゃないかな、
1: そして茶太郎さん、金ちゃんは月曜金どん、水曜金どこ、
0: う
1: ん、木曜 年3回仮装大賞、
0: あ、はいは
1: い、金曜日が週刊金曜 日、ね、
0: 金ちゃんバンドですよ、
1: で日曜日オールスター家族対抗歌合戦、
0: あ、ね、
1: うーん、 なるほどな。日曜の夜、あ、水曜の夜ヒットは見られなかった、見られへんよね。
0: そうそうそう、そう、
1: うん、なんかそれ塩の犠牲薬に受けてはりますけど、
0: ね、塩の犠牲薬この言ってね、ポポン S 錠ってことね。
1: あったあったあった、なんか覚えてる覚えてるね。そうそうそう、うん、なるほどね。まあそんな感じで、まあ今はだから何曜日に何やってるかとかってもうなんかあんまり
0: 似たような番組ばっかり
1: だしね。その結局 TVer とかで後で見たりするし、あの YouTube とかで後で見たりするからさ、結局何曜日にやってる、何曜日にやってるドラマかも分からずに、
0: だんだんな、
1: うん、あの大体サブスクで見てるもんね。
0: はいはいはい、うん、さっきオープニング話したね、だから本当にだんだん曜日感覚が分からなってくると思うのよ ね。
1: なあ、
0: そうやね、やっぱりね、好きな番組やるとそれがあるからと思うから1週間楽しみなんか、
1: うんうんうんうん、
0: だからそう、あのごっつええ感じが日曜日の8時やったんか、
1: はいはいはい、
0: あれ始まった時はもうほんま指折り数えて楽しみ待ってたもんな、日曜日はこっつあると思って、
1: う
0: ん、まあ、ドラマとかでもそうでしょうけど、
1: ね、はいはいはいはいはい、はい、
0: うん、ベストテンなんかもさ、もうそれは木曜のね、
1: そうね、木曜日、まあ、ベストテンはすごい楽しみにしてたね。うん、でも、80何年までやった、
0: 89年
1: 9年、
0: うん、そうそうそう、入ったら終わってん
1: な、あ、そうやな、うん、うん、そうやな、うん、あ、ドレミファドンね、日曜はラブアタックと新婚さんとパネルクイズ、
0: あ、昼ね、
1: うん、
0: 昼 ね、 そう
1: ね、
0: スーパージョッキーからやだから、
1: あ、そうやな、うん、テレビよりも配信の方が曜日感覚があるってキャッチャーさん、
0: ね、あ、そう、これが我々がそれを守ってるから固くなに
1: 木曜日にね、
0: そう
1: やってるからね、火曜日ホットブレイクあって、サイダーさんのね、あるからね、うん、はい、
0: それがあると、だからその代わりね1週間早いよ、
1: ああ
0: 、またもう来たからってなるからな、
1: あ、まあ確かに確かに、うん、ホットブレイクと、あのモンサタをずっとね、うん、もうずっと、うん、もう追いかけて追われ追われまあ別に何も追われてはないんですけど、うん、そんな感じはしますね。
0: あの AI の話で言うとね、うん、その今そうやってちょっと海外のそのに紹介されるやんか、うん、そうすると記事が上がると前後の記事も当然目に入るわけなんだよね、うんうん、で当然海外のサイトなんで海外のアーティストがばっかり取り上げられてるわけで、
1: うんうん、
0: だいたい聞いたことないわけですよ、僕は特にね、
1: うん、
0: でもまあそのたまにその有名な人も入ってたりするのね、
1: うんうん、
0: でその有名な僕らは知らんけど、でも見た瞬間にこの人有名っぽいなっていうのは写真でわかるわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: アーシャというやつね、ジャケットみたいなの分かってて、でもまあで意外とこの人有名かなと思って追いかけてみたら、別にその YouTube のフォロワー数が2桁とかいう人もおったりするの、
1: あ、
0: そうね、この人こっちも同じかなと思ったらこっち8万とかあったりするから、そこの差は微妙なんや
1: けど、らへんね、
0: うん、でもね、で写真のね、
1: うん、
0: 調整をするときに、うん、そのこうその海外のところに提出する写真の色調補正なんかもちょっと頼んだとするときに、
1: うんうん、
0: これを海外向けに出すんならこんな風に色を変えた方がいいですよって言われるわけ、
1: うんうん、
0: で大体ちょっとコントラスト強くって、
1: はいはい、
0: ちょっと陰影がはっきりしてて、
1: う
0: ん、あんまり明るくさやかってないのね、でちょっとそれ、まあ、この間ちょっと作り直しをしたのもあって、
1: うん、
0: でそのあそうかと思って見てみたら、確かにやっぱりこう向こうのアーシャの独特の色合いっていうのがあって、うん、ほんでそこに今 AI が入ってきてるのよ、それがちょっと分かってきて、
1: うん、
0: やっぱりこう同じような感じなんやけど、ちょっとドレスがちょっと肌の肌感とか、
1: はいはい、
0: 色合いとか、
1: はいはい、
0: これね、ミュージックビデオ見てみたら、
1: うん、
0: ものすごいなんか宇宙の中で宇宙船の中で歌ってる女の子のがあって、すげえ、ね、まあ、でもこうで曲も全然クオリティ高いねんで、うん、で女の子も可愛らしいし、
1: うん、
0: 曲もかっこいいねんけど、
1: うん、
0: あのあこれすごい金かかってそうやけど、やっぱり AI っぽいのよね、
1: うんうん、
0: でそのフォロワーがやっぱり2桁ぐらいしかないのよ、
1: あ、なるほど、
0: そうで片やあなた前一緒に見たとかね、うん、あのイギリスのね、
1: はいはいはい、
0: その倉庫で歌ってる、
1: はいはいはい、
0: 一見かっこいいけどこれ家の近所で撮ってるみたいな、との差があんまないのね、で日本でそこまでまた AI を使って、
1: うん、
0: ミュージックビデオ作ってるとか、
1: うん、
0: っていう、
1: だって今ドラマとかも、うん、もう再現ドラマが AI やねん、
0: はいはいはいはい、
1: もうほんでさ、なんかあの普通のドラマとかでも、うん、例えばその犯人役の人の若い頃とかあるやん、うん、これ明らかにこれなんか AI かなんかで多分いじってますよねっていう、なんかその人のかなんかこう回想でね、
0: うん、
1: こう若い頃の自分で見てる側はさ、ふーんって見てんだけど、後で考えたら、うん、そんなはずないやんと思って、そう、はいはいはい、いつのだからその多分その若い頃の写真とかを、う
0: ん、はいはいはい、
1: こうその顔のやつを切り取って、うん、今のやつにこうやってはめ込んで、うん、多分そんなんぐらいだったら多分できると思うんですよ、はいはいはい、今ちゃんとしたそういうシステムの中でやったら、だからもう分かんないですよ、
0: そうやろ、
1: うん、
0: ほんで あの僕の例えばフェイスブックのフォロワー、まあ、昔からよく知っているというのはお会いしたこともあるような方で、うん、大木実監督というのがいはってね、
1: はいはい、
0: でその昔も10年ぐらい前とかは、うん、本当にその実際にちょっとまあ映像も撮ってはって、うん、でよくある、まあ、そういうそのテレビの再現、はい、ドラマのやつを撮ってるような、はいうんまあ、そういう職業監督なので、うんうんうん、んで当時からあの CG に、うん手がけてはって、うんうん、コンピュータグラフィーを使って、はいはい、その特殊効果ね
1: やってはったね、
0: やってはって、うん

0: だからそこはまあ大変よねと思った、うん、思ってたら今金郎さんがやってるやんか、
1: うん、あそう
0: 見てない見てない
1: あ知らん
0: 金郎さんの見て
1: フェイスブック
0: フェイスブックフェイスブックのあのタイムライン見て結構びっくりするで
1: 結構見てんねんけどなそうなの
0: ここ2、3日、4、5日
1: 前ぐらいあそうなんや、うん、あ
0: うーんあこれあそれそれそれ
1: あああああこれやめやなんか前、うん、見た見た
0: その中にも何種類か上がってきてんねんそれは多分まあ何十秒のものやんか
1: そうですね、
0: まあ、多分それはなんかその AI 使ってやり方覚えはったから、うん、あの人あんな好きやマーベル好きやから、ねうん、ああ、うん、そんなんとかな、うんうん、
1: 写真が動き出すよ
0: ねそうそうそうそのヒグさんもやってはったけど、うんうんうん、だからそれでいうと AI っていうのはその例えばその SFX をパソコンでやるよりかは、うん、あの取り掛かるハードルは低いと思う、ねうん、今持ってるパソコンででまあちょっとこんな風な指示通りやればこう動いてくれるというのがあるからさでそれでもさ、うん、課金せなあかんねそれな絶対にしなできへんね俺もちょっとやってみたから
1: ああなるほど金郎さんそんなことに課金してんのか
0: 絶対してるわけ
1: してるな
0: それは稼いではんねんから
1: 金郎さんならすんな
0: そう全然つぎ込まはると思うよ全然変なプラ変なところあるねプラモデルをいっぱいやってはったぐらいやから暇に明かせ
1: るいや今でもやってはるよ
0: なにあのこう塗装とかしてるわけやから
1: やってるやってる
0: 時間と金も邪魔してるはずやね
1: あやってるやってる一人もやしな
0: そう、まあ、何かやっとかないと死ぬ人やからあの人はな、
1: あそうやな
0: 趣味で生きてないと死ぬ人やから
1: はいはいはい、はい、
0: いいおもちゃやと思うのよねえそこを考えた時に、うん、今の時代ね、うん、そのもうミュージックビデオは必須なわけ、
1: うんうんうんうん、
0: どこの何か、ね、PR を使おうとか宣伝しようとか登録しようと思ったアーティストとしてね、うんうんうん、当然あの音源があります、
1: はい、
0: でからアーティスト写真があります、うん、でちょっとした、まあそのね、あのプレスリリース的なプロフィールがあります、うんうんうん、プラス動画、うん
1: はいはいはい、
0: のリンクを貼れと、
1: うんうんうん、
0: いうのがあるでそれは例えばチューンコアとかもそうで、ねうんうん、それがないと多分審査落ちるのよ
1: あ
0: で昔ならライブの動画を今アップしてますとかでよかったけどもうそんなもんしょぼしょぼに決まってるわけですよ
1: まあまあそうですね
0: そんなそこらのインディーズのね、うんうんうん、アーティストのライブの音源なんて下手にしか見えへんわけどんな前とでも、まあまあ、音も悪いしみたいなね、
1: はいはい
0: はい、で昔はそれやと思うから、まあ、ちょっとそれが分かるだけでもええかと思ったけど、うんうん、そんな見せてもと思うわけ、
1: うんうんうん、
0: イメージ落とすだけやからさ、うんうん、まだミュージックビデオちょっとでもセンスなものがあった方がっていうなってて時に、うんうんうん、一時はそれを作ろうと思うとめっちゃやっぱ金かかってたわけよ、
1: はいはいはい
0: ね、某みつくんだからめちゃくちゃ金かかって作ったわけやから、
1: うんうんうん、
0: もうそれは信じられへん額やねあれきっと
1: 某みつくんって言ったら某が名字かと思うよね
0: 某みつくんで信じられへん金かけてんねあれ、うんうん、分かるわけよ、
1: うんうん、
0: それは、はい、やっぱりこうそんな自分たちも出てへんからさ、
1: ね、
0: カメラマンが撮影がいて照明がいて、
1: う
0: んうんうん、で編集してくれる人がいて、
1: は
0: いはい
1: そ
0: うね、で場所借りて、うん、1日2日ね、うん、そらまあまあな金額かかるわけ、
1: うんうんうんうん、
0: だからそんなに何本も作らないわけあんなものは、
1: うんうんうんそうね、
0: でたまたま僕は編集の技術とセンスがあるから、
1: うんうん、
0: もうそこは、うん、ねでしかも最初の頃はここでギグでああいうカメラを持ってたから、
1: うん
0: でそれでカメラでちょこっと外して撮ってるのにしてて今となって iPhone でできるからさ
1: う、ね、
0: もうほぼそこの初期投資かけずに、うん、あのすごいものが私の力でできるわけですよ
1: はいはいはい
0: それは稀有な才能なわけですよそれって
1: ほうそうだね、うん、
0: そうねそれでもなお、うん、やっぱり大変なわけですよ
1: まあそうだね
0: ねやっぱり美月の機嫌取らなあかんとかさ
1: めっちゃそれあの メンタルの部分やけど
0: そうそうそう、うん、ユリなど似て合わせなあかんとかな
1: あそう
0: やな、なんかもう大丈夫か化粧とか思ったら心配が
1: 待ち時間の間にユリなの恋愛話聞かなあかん
0: とかいうのがあってさたそれは大変やんと思うけど、うんでもそれがないとだからそれは勝ち上がっていくために必須条件ですよそれって、
1: うんうんうん、
0: その程度のこともできないようなやつが売れたりとかバズりたいとか、うん、
1: あ
0: 何甘えたこと言うてんねん話で
1: いやでもほんまにそうですよ今その YouTube とかでも、うん、やっぱりみんなあのすごいもん
0: すごいやんな、
1: うん、もうあの字幕から何から、
0: うん、
1: で企画から何からねあれ全部自分たちで考えてやるわけじゃない、うん
0: はい
1: だからもちろんセンスもいるし時間もいるし、うん、仲間もいるし
0: そう
1: でねでもう寝る間も惜しんでずっと編集してたりするわけやんかあれやっぱり動画って大変やもん
0: 大変だからあのうち俺でもこのギグを始めた時は30代ですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で周りみんな20代やって、
1: うん、
0: なんだかんだ言うて時間はあったからさ
1: はいはい
0: 徹夜してちょっと撮影もしたり、
1: うん、
0: 2人ぐらい三宅君と2人にして

0: したりとかしてて、うんうんうん、3鉄ぐらい全然したわけですよ。
1: もうね、もうそんな若さないし、
0: まあ、いかへんしな、うん、でそういうだから若者が関わっていないと無理なわけね。
1: そうね。
0: ね、大人になったらもうそれ金かけなしゃあないわけですよ。
1: まあそうですね。
0: ね、それをでもその日本のね、こうまあ僕また多分今のその20代30代これについてはちょっと分からへんけど、うん、我々の目線で見たときに、うん、そんなこと失礼さおれへんわけもう。
1: まあまあ斉田さんの年齢で言うたら
0: 言うとね、うん、もうちょっと下でも多分俺三つ子の年齢でも多分伊藤君とかも全然ないと思うね、もう、
1: うんうんうんうん、
0: だいぶ下がらなあかんと思う。
1: はいはいはい。
0: 30代でも多分無理やと思うんだよな、普通に何か仕事しながら音楽やってて、
1: うんうん、まあそう仕事しながらやったら無理、
0: 無理やんか、
1: うん、仕事しながらやったら無理。
0: そうでそれでしゃあないなと思ってたら、いや海外そんなことないなと思ってさ、
1: あ
0: 目の当たり見たわけ
1: で、だって海外の人はさそんなに働かへんもん
0: なあ、うん、なあってあれやけどで日本でも多分今ちょっとアイドルっぽいことをやってる子らとかね、うんうん、女の子のシンガーソングライターの子らとかは、まあ、あの名前挙げないですけど、うん、そんな子らはやっぱりみんなちゃんと CV 作ってるね、みんな。
1: あ
0: でそれちゃんと撮影隊がいて、うんうん、クルーが入ってやってるなと、うん、もうそれ一本それはもう二桁で下手しかないかもしれないぐらいのことやってるんだけど、あれは女の子で可愛いから、
1: う
0: ん、多分金集めれるのよ。
1: まあそうやね。で大体みんなクラウドファンディングでやってるけどね。
0: でファンも金つぎ込んでくれるのよ。
1: まあそこはね。
0: ね、
1: うん、
0: 金も、まあ、金を腐らせてるおっさんたちみたいな金をつぎ込むわけだよそこ。
1: もう腐らせてるおっさんはいいひんで。今の日本には。
0: そうやけどな。
1: いや
0: そうじゃなかったら手さえへんけど。
1: あの腐らせてるおっさんはそんなところに。には継ぎ込まないです。
0: そうですか。
1: はい。
0: だから、うん、そこの映像は見たことあんねん。ああちゃんとねしてると思ってね、うんうん。それをやってるか、うん、もうちょっとその、うん、ルームなんていうかなこうレベルの安い、
1: うん、
0: CG とか AI 使ってても、うん、まあ使ってますねみたいな、
1: うんうんうん、
0: 昔のちょっとアニメが動く耳ですね、うんうんうん、みたいな感じで。こう同じの繰り返すとかさ、
1: うんうんうん、
0: いうのしか見てなかったとしたら。うんうん今もほんまにそのねプロ の、 その、うん、あの映画のワンシーンみたいなちゃんとストーリー性があって、うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: はい、
0: 3分どういうのも大変なわけやんか、うんうん、そんなのを見た時に、うん、ああこれは叶えませんよと思うわけです、
1: はいはいはい、
0: それはもう、もう僕の目に見えてる範囲にいるそのミュージシャンの方々、うん、あなた方全部負け犬ですよみたいなこと思うわけですよ。でそれやったらもう鼻から金稼いで課金して、
1: うんうん、
0: ほんで AI 覚えて、
1: うん、
0: それも大変よ。
1: いやだからさ、大変あれ。いや大変やと思うよ、うん、だってでもな私誰とは言わへんねんけど、うんはい、最近あのなんか、ミュージックビデオできましたって言ってるので上がってるやつ見たんよ、はいはい、一応誰かに頼んでるらしいんやけど、うん、なんやろなダサいんよな。
0: そうだね、そこや
1: あれだからさ結局 AI 使っても何使っても、
0: う
1: ん、あのダサいもんはダサいねん。
0: そうやねん。うまいもんはうまいねん。
1: そうもうほんまにだからあもうなっていうのはちょっとほんまに思う、
0: うん、
1: だからこの間ね今なんかウルトラマンが60周年記念かなんかでさなんかその一番斉田さんが言うところのヘビーな、
0: うん、ああ怪
1: 獣使いと少年、少年ね、
0: 帰ってきてウルトラマンですよ
1: っていうのが無料
0: ムルチの怪ですよムルチの、
1: うん、無料で上がってる
0: あ見たんです
1: っていうのはってそうそう来たからそう見たんですけど、うん監督さん名前見たけど知らない私は知らない人やったんですけど、はいはい、もうなんていうかなそのワンカットワンカットがもうなんていうのもうセンスの塊なわけ
0: ドーンと顔のアップからこう舐めてるとかな
1: とかなんかいろんな障害物があってこんな隙間から
0: 撮
1: ってたりとかでもそれに違和感を感じひんわけよその物語の中でずっとなんかこう追いかけてる感がすごく出てるからなんかこう物語は進んでんねんけどそれをなんかこう正面から常に撮ってたりとかなんかこう横からパーンみたいな感じするとダサってなるやんかでそれをやっぱ一般人はやりがちで、ね、その横からパーンってやる時でも、うん、なんかちょっとした何か、
0: はい、
1: で、
0: うん、
1: それはダサさを回避できるんやけど、はい、それを知らんとパツッパツってなんかその切れ目が分かるっていうか、うんはい、佐枝さんがいつもこうつなぎ目ねすごいいつも編集のつなぎ目をいつも細かくねもうそのなんかこう1秒に1時間かけてやったりするじゃないですかなやっぱりそれってやっぱりねやったことない人は、うん、あーねこうなるよねって、うん、だからそこのほんまのちょっとした1秒がダサさにつながるっていうのは、うんこれはねほんまに簡単に手出したらあかんと思う ねいつも私
0: もう俺はあれを いつやだからその20代パラドックスをやってる時のギタリストだった渡辺慎が映画好きだったのであいつが、うん、リハ終わって、うん、いつもその、ね、ドラマーの部屋に行ってそこで酒飲むわけで朝まで、うんうん、その時にそのホームビデオのカメラがあってさ、うん、ちょっとな自分らで演奏ライブ撮ろうかと思って、うんうん、でそれをあるからっつって、うん、じゃ あちょっと酒飲む酔っ払ってるけどじゃこの部屋で俺簡単に映像撮ったるわ言うて、うんうん、でそのこう酒飲んでる、うん、でワンアナイアンあのユニットバスがある、うん、そんでベーって撮ってってこうつなげんねんって言うてた、うん、あのその時俺絵のつなぎ方あいつがちょっと教えてくれたんや。
1: あーなるほどね、はいはい、
0: 俺それをちゃんとそういうのも俺聞き逃せんから。
1: そうやね、やっぱあの映画監督ねちょっとやってはったしね。そうちょっとね
0: でこことこうしたら映画つながんねん、うん、全く関係ないショットやけど、うん、ここをこういうふうにすると映画つながって、うん、人の映画なんねんと偉そうに言うてるわけ、うんうんうん、
1: いやでもそういうの大事やと思うでちょっとほんまにちょっとした1秒2秒の、うん、その目に見えてるか見えてへんか分からへんようなところのそのつなぎ目っていうのが、だそれができてへん人はパンパンパンか、あの普通のあのそういう動画編集でファーってでずっとファーって
0: クロスディゾン
1: ずっとファーってしてるばっかり、まるでビューンってやったりさ、そうなんか占い動画でよう使うようなやつな、あんな感じになって出たりするから、だからやっぱりなんか そこそれはまあもちろん お金をかける、ちゃんとそういうことを本業でやってる人がやるっていうのとね、やっぱりそのセンスの差みたいなものはやっぱり出るよねっていう気はするんだよね。そう、新しい登場人物渡辺慎さん、
0: あいつは、まあ、あのもしかしたら近々どっちかって全然ないけど、
1: う
0: ん、まだここに来る可能性はある人物
1: や。あ、そう
0: やね、てんちゃんとか無理やけど、
1: 昔ギグ、ね、出てくださったこともあるしね。
0: あいつちょっともうなんかまあええわあいつ風呂入らへんからな
1: どういうこと
0: そうだから、いやだからまあほんまにね、別にねこれ自慢するわけでもなんでもない一つの事実と言いたいんですけど、うんうん、あのブルーグレイのミュージックビデオのね、
1: そうね、
0: あれトータル3日ですよ。
1: 撮りに行ったらまあ朝の4時ぐらいからか、
0: そうで、あの時の映像しても使ってないから、うん、あれあの時ね別に他だ、うんうん、あれの時撮った映像だからまず実際 3時間ぐらいや、
1: うんうん、
0: 昼夜が明けるまで。
1: そうやね、
0: そうあれだけとで、編集と多分実質2日でできたと思うね。
1: あ、
0: まああの時いい映画撮れたからね、
1: うんうん、
0: もう勝負早かったし、
1: はいはいはい、
0: やっぱり三月がやっぱりすごい、もうあの立てるだけで絵になるから、
1: あね、
0: もうあのトンネルのあそこだけで十分、うん、あ、まあ、これで持つと思って、
1: うんうんうん、
0: だから信じられへんと思うね、あれその型や多分何万何十万とか作るのと。
1: そうやな、
0: でももうね、それはだからもうどんどん作りたいなと思って。
1: ああ、そうですね、まあそれに対してはもう三月さんもね、うん、まあまあまあいつか言ってくれたらって言ってましたからね。
0: すごいな、そうやな、
1: いつか言ってくれたらとか言ってたから、もうなんかいろいろ考えるのやめてって言ってました。
0: そうなんや、うん、
1: 考えても無駄やなと思って、なんかいろいろ考えるのもやめて、一旦やめてって言ってましたよ。
0: いいことですよ。それ大事ですよ。
1: 昨日か一昨日ずっともうあの悩み相談、あのすごいその不毛な悩み相談ずっと聞いてはでもどうでもいいって言ったら、もうママはすぐそうやって私の話聞いてないとか言われるから、一生懸命答えてしてたけど、あのやっとなんか それが無駄やってこと
0: で気がついて、
1: ちょっと気がついて、
0: 堂々巡りに気がついた、
1: 気がついたみたいな。もうなんかとりあえず今はバイトするわって
0: 無心になって動くかみたいな、自分で考えない、うん、大事よ、自分で考えないっていうのも大事、すごく、
1: うんうん、そうやね、
0: そう、まあそんなこんなんでね、はい、ちょっと長々時は自分話をしてしまいました、
1: はい、ありがとうございます、はいはい、まあねちょっと最後コメントね、いろいろご紹介しておきましょうね、はい、まあいろいろね古いテレビのね話題、皆さんコメント欄でね盛り上がってくださったので、うん、まあそれはあのコメント欄だけで盛り上がっておいてもらったらいいかなという感じで、うん、キャッチャーさんね、 YouTube によくあるアイドルの昔と今の同一人物が微笑んで一緒にいるショートとか、昔の写真と今の写真を元に作っていますと。
0: そう、あなんか TikTok とかで回ってくるんだよ ね、 インスタとか、
1: 宅配届けると、うん、聖子ちゃんが出迎えてくれるショート動画も写真を動画化してますと。そうね、本当にね、だからほんまにね、あの亡くなった方は天使の羽つけてね、お墓とかで、うん、出てきたりするやつとかね、そんなんもあるよね、うん、玉子さんね、なんか言ってるお二人、ダサいもんはダサい、確かにねって書いてくれてますね そして高橋さん、外人さんのやつを見るとかなり若くして亡くなっている方が多いなと思います、
0: ね、う
1: ん、特に子役でヒット作に出た人とか、はいはいはい
0: はい、
1: ね、
0: か生きててももう変わり果ててるか ね、
1: うんうん、ね、新しい登場人物渡辺慎さん、ね、てっちゃんに会ってみたいですねと、ね、
0: どうして
1: ん
0: やろ
1: な、いちごさんが、キャッチャーさん、自分はてっちゃんと音楽の趣味が合うって書いてますね。そしてたまこさん、みつきちゃんとトンネルが合うって書いてます
0: それはね、本人喜ぶかどうかあれやけど
1: あのちょっと眠たいかったぐらいがちょうど良かった、
0: ね、良かったのかな、まあそう
1: ね、
0: でもあんまり はしゃいでるとこ見たことないからな、
1: はいね、
0: だから夕暮れにサイダーをちょっとね新しい字幕で入れるときに、うんうん、あの時のなんか あのあそこで撮ったやつがものすごく不機嫌な時のやつがあってね、
1: はいはいはい、
0: テンション低い時があって、
1: どこで撮って
0: る、あるいはピーパーファームトンで撮ったやつ
1: なんか
0: も、多分あの時まだ何も曲もそんなにできてない状況で、
1: あ、
0: とりあえずやってて、でこっちもその勢いでやってるから、うん、そんなで、あの今とまた違ってるからさ、自分のそんなに感情コントロールできてなかった頃だから、
1: はいはいはいはい、
0: テンションめっちゃ低いっていうのが
1: あって、思春期の頃ね、
0: そう、うん、だからそれは差し替えました。
1: あ、なるほど、
0: 最近のライブ映像に差し替えたので、ちょっと見やすくなってます。
1: あ、なるほどもうやっと思春期を抜けたしなって美月に言ったら、抜けたかなって言ってたから抜けたんじゃないって言っといたけど
0: そうやな、
1: じゃあ今のこれは何とか言われたから、
0: まあ、なんか
1: 何やろな言って思春期ではないんじゃない
0: さすがに
1: そっかとか言ってましたけど ね、
0: も
1: ろいな、はい、ね、面白いですよね、そしてダーマさん、ボス美智子さん、こんばんは、まあ、と今から参加しますよね。伊坂さんね、動画編集は沼、凝り出したら終わりがないと、ね、書いてくれております。はい、
0: で僕はね、その渡辺慎のあれを聞いてなるほどと思って、うん、その後に市川崑の映画見た時にもう俺はもう技を身につけたね、分かったね、あ、
1: なるほど、
0: 真髄を俺は感じ取ったね、市川崑イズム、俺は解
1: 読した市川崑イズムなんや
0: そう、
1: なるほどね、
0: だから俺はもうあのカット割りだけでいけんのよ、そんなのフェアとか
1: あ
0: んま使わずに、ね、
1: うんうん、
0: ただまあさすがにあれが効果的なとこはファーッと使うけど、
1: うんうんうん、
0: 人からしたら全然使ってない、割にめちゃめちゃカット割りして、
1: うんうん、斉田さんはカット割りは細かい方やと思いますね、
0: そう、
1: うん、割とね、うん、キャッチャーさんがね、こじらせモンスターだからなって書いてる ね、
0: ほんま
1: そうね、まあ、あの歌詞を聞いた時でおーって思いましたからねすごい三月人のことを言っているところだけどね、
0: はい、
1: はい、
0: では
1: ね、まあそういうことですので、皆さんよかったらね、シェイクマイデイズ公式チャンネルが YouTube にございますので、
0: そうです、
1: はい、ぜひ、チャンネル登録ね、もうすぐ500人、
0: そうですね、
1: ね、もう言ってんのかな、
0: なんかコメントね、英語やらばっかりでちょっと気が引けるかもしれないですが、遠慮
1: なく気にせずね、
0: 日本語でコメント、
1: 日本語でもコメント、
0: そんなの
1: 全然超えてました、543人になっておりました、はい、なので、ぜひね、
0: うん、
1: ご登録いただければなというふうに思いますよ、
0: はい、あれだってまだ
1: 3月25日に登録
0: の、
1: うん、だから2ヶ月半ぐらいかな、
0: 1年で1万ぐらいか
1: な、半も経ってないか、うん、
0: ね、1万ちゃちゃ、1000は超えるやな、
1: 1000は超えるでしょうね、だって2ヶ月で500いってるわけですからね、うん、はい、なのでまあ3000、4000ぐらい、サイザーさんね、追いつけ追い越せ で、
0: はいは
1: い、いけたらいいなと思ったりしておりますので、皆様応援の方ね、よろしくお願いいたします。はい、では
0: それでは、うん、この後は技術的トップ10で、
1: はい、
0: そして、楽しい楽しいサウンドストリームが、
1: はい、
0: 1981年で、皆さんお待ちしております、
1: はい。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコード。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位、顕著君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位、モミールナときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで、11位以下ご紹介しておきます。20位、シェイクマイデイズアネモネ通り。19位、シェイクマイデイズ君を見かけた。18位、シェイクマイデイズ三角公園で待つ。17位、山下圭司ジェッティ。16位、モミールナドキドキ彩りタウン。15位、シェイクマイデイズファラデーだったら。14位、山下圭司ハバナモヒート。13位、シェイクマイデイズトリートメ。12位、シェイクマイデイズ空はイミテーション。11位、モミーユリナ開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位、山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらず、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしました、モミーユリナ日だまりの鳥となっております。今週はね3位、2位、1位とね、別のアーティストっていうのなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、するんですが、どうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども、無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね、検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね、今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほど、そういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください、シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

はい、ということで今週はブルーグレイの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Summer Break、 ただいま好評発売中、パンプトンレコーズ。

0: ポップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで昭和を代表するお化け音楽番組ねザ・ベスト10の、まあ、年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい番組がスタートしたのが1978年でして、はいこの企画もですね78年からスタートしまして、うんその後1985年かをやった後今
1: 長々とね
0: やりましたね
1: 長々とね、
0: そして今何年でしょう
1: 今1981年
0: ですね、はい、だからまあ70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、
1: はい
0: 一番日本の音楽業界が、まあ、本当にお茶の間でね、
1: うん、
0: もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、うんうんそんな時代の曲ですから、
1: はい
0: まあ、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、はい、今何週目
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が劉哲也さんの奥飛騨慕情そして売れた順番に並べ替えてくださいでは山本ジョージさんの道のく一人旅、
0: はい、
1: 寺尾明さんでシャドーシティ、
0: うん、
1: 堀江純さんのメモリーグラス松任谷由実さんで守ってあげたいでした、はいはい、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、はい、
0: 先週2週目でしたけどね、まあ、その演歌を中心にちょっと大人向けの、
1: うん
0: まあ、ヒット曲で、まあ、こういう曲もね普通にヒットするので、まあ、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、うん
1: はい、
0: ということでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見てても、ね、楽しめるということで、
1: うん
0: お送りしましたが今週は3週目です、
1: はい
0: でまあ、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代でありそしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、はい歌番組が増えてねこう、うんいろんなヒット曲が出やすくなってくると、
1: はい、
0: やっぱりその年ならではの曲ね
1: はいはいはい、はい、
0: その曲を聴けばその年思い出すような曲がありまして、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あります
0: ね、そういうのをまとめて聞くとですねさらに時代感というか、
1: はい、
0: あ懐かしさというかね、
1: うんうん、
0: が思い出するかもしれないので、
1: はい、
0: 今週はそんな曲を特集したいと思います
1: お、はい
0: でまあ、ただとはいえ、
1: うん
0: ヒントとなる曲にそういう曲を使うのはもったいないの で、
1: はい、あ確かに
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、うんまあ、その時代が分かるということでして
1: あれちゃう
0: なんでしょうかね
1: いやあれのような気がする、
0: はい、多分違うと思いますけどね
1: 違うか、
0: はい今週ヒントになるのはこの曲です、はい、時代感を感じてください、はい

0: さあ今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
0: ああ、よく知ってますか。
1: いやー、そんなには知らん。
0: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい、
1: 知ってる順位で言うとってこと。
0: じゃあ発売順で言うと、
1: 発売順で言うと2曲目。
0: ああね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設計図なんで思うんですが、間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へえ、
0: ね、でそれで3曲目です、うん、はい。だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ、売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きで、ね、
1: そうですね、多分サイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
0: あ、そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: う
0: ん、もちろん、ベスト10で盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
1: 59.8 万枚、
0: さすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、 ね、あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ、ね、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストで年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの
0: 歌。じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年、まあね、やってるわけですよ、うん、ねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんか斉田さんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入った
1: わけですね。片隅にあるので、はいはいはい、まあ、だから一番売れたので4曲目にして、うん、1曲目は知らんねん。
0: ああ、そうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を
0: 決めてと
1: 決めました、はい、で問題は2と3ですよ、
0: はいはいは
1: い、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ、
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、うん、3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4231、
0: なるほど、
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: ここからな、チャーリーシンさんが2341、ラッキーちゃんが3142、たかしさんが2431、キャッチャーさんが2314、うん、チャチャローさんが4231、うん、たまこさんが2341、うん、時代屋の嫁さんが4123、うん、いちごさんが2413、うん、エボシーバさんが3412、シンさんが2341、うん、となっております、
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、うん、な気がするけどどうだろう。そしてダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが2431、
0: はい、
1: うん、ね、ダンハマさんが、あ、これ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残ってるわって、
0: うん、おー、はいはいはいはい、
1: そうなんや、全然知らんわ
0: はいね、うん、OK でしょうかね、
1: はい、
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。渚の少年が、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これがわからないのよ。ただ皆さん書いてくださってて、
0: うん、
1: どっか行っちゃったかな、石川優子さんでシンデレラサマー。
0: そういうことですね。ご存知ないですか。
1: 知らん。
0: 石川優子は分かります。
1: あのナッツナッツナッツ。
0: そうそうそうそう。で、うん、あの時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか。
1: いや思いました。
0: ね、うん、誰みたいなね。
1: あ、思い
0: っていうとここが最初なんですよ。で元々はそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあ、ポップコーンをきっかけにデビューすると。うん、で、あの人あんな見た目やんか。
1: はいはいはい、元気っ子的なね。
0: そんでしかも楽器も別に弾いてないんか、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、
1: うんうん、
0: でご自身で作詞作曲するんですよ。
1: あ、
0: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、
1: はい、
0: なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌う、ワンピース着ててね、
1: はいはい、
0: いう感じなんで、はい、ちょっと皆さん認識が難しいところだと思うんですが、
1: うん
0: うん、でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、
1: うんうん、
0: まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 33.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: あ、まあまあまあ、
0: まあ、ちなみにね、
1: 7位やったね、出てたってこと？
0: そうよ、
1: 全然
0: ね、それがね、あの 大東市出身、四条縄手高校出身なんですよ。
1: ああ書いてる、
0: そう
1: 新次郎さんが書いてる、
0: で大阪の子だったん で、
1: はいはい、
0: で大阪で結構応援されていてヤンタン出てたのよね当時、でちょっと石川優子を売れさせようという、
1: はいはいはいはい、
0: で確かやんたんがなんかこの木曜日大阪やんなので、
1: はい、
0: 全部中継だったの。
1: ああ、はいはいはい、
0: MBS かなんか
1: の、ね、はいはい、
0: そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベストで入ってても。
1: ああ、そうなんや、
0: はい、まあそんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 風のように晴れた。
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 西田敏行さんで、
0: うん、
1: もしもピアノが弾けたなら。
0: これは知ってますか。
1: これはよう知ってる、 歌ってたも覚えてる。
0: ああそうなんや、うん、ドラマも見てました。
1: ドラマ、
0: ドラマでしょこれで、西田敏樹が歌ってるんだから。
1: ドラマドラマは
0: 知らないですか。
1: 知らない
0: かの夢で、池永健太80キロ知らないですか。
1: ああそういうのは見ないですね
0: 土曜の夜9時ですよ。ああ。じゅっちゃん日テレですよ。
1: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
0: あ小林亜生は出てない。
1: あ、
0: 西田敏樹と坂口涼子とあれや、鳥の歌、うんと何も出てけば、まあいいや。
1: ああ、あの人ね。
0: そう。
1: うんうんうん、あの人ね。うん、はいはい、はい、
0: 出てこいよ。う
1: ん、顔は浮かんでる。
0: はい、うん、はい、そう、あの出てた、あのちょっとコメディ系のホームドラマね。
1: ああ。だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
0: あ、杉田薫、そうだ、杉田
1: 薫。あ、杉田薫さんね。そうそうそう、うんうん、
0: あのこの時の坂口裕子よくってね。
1: まあいいんですけど、
0: はいはい、はい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしました。めっちゃ見てて、見てね、はい、
1: そうなんや。
0: でその中の曲として、まあこれをね、新里俊樹が歌って、
1: はい、
0: 英曲ですよこれね。
1: まあまあそうですね。
0: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人になって聞くとめっちゃいい曲やなと思って、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 47.5万枚、
1: 47.5万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: お、オリコンでは4位です。
1: あ、なるほど。
0: だからまあそのドラマの人気もあったし、うん、西田敏樹もよくテレビ出てたんでね。
1: 出てましたよね、最優記とかも、
0: うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
1: はいはい、
0: でそんなまで露出もあるから、まあ売れましたよっていうところですね、うん、はい。で大人も聞くやんかこれってな、
1: うん、そう、聞く聞く、
0: いい曲だってことね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ、 あ誰の何ちゅう曲、
1: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
0: これ用意してますか。
1: まあまあゆりなさんがね、
0: まあね、
1: これでもかっちゅうぐらい歌いますからね、うん、むしろそっちで知ってる感じですけど、
0: ね、当時の印象は
1: あんまりない。
0: あ、そうなんや、
1: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
0: うん、あ、そうか、
1: なんかもうかすりもしないんですよ、まあまあ、だからその私にね
0: はいはいはい、ハートにね、
1: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
0: これはね、この僕のチャンネルでもよう喋ってます、石川ひとみね、あ、もう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
1: はいはい、
0: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
1: はい、
0: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね、後輩の松田聖子に抜かれて、
1: うんうんうん、
0: もうそのままやめる寸前だったんですが、
1: はい、
0: まあ、この曲で起死回生のということで、はい、でまあ、曲のインパクトとかもありますからね。
1: そうですね、すごいよねこれは。
0: そう、
1: 松葉と
0: これは同じ設定ですよね、
1: そう、匹敵する感じね、
0: うんうん、でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲成り立つのであってね、
1: あ、はいはいはい、
0: これがこう美人でなかったら健奈子が歌うようなちょっとそうね、
1: ちょっとひねくれて聞こえるよね、
0: ひねった感じになってしまう
1: ね、
0: 美人で歌うから聴けるわけですよこれ。
1: あ、まあなるほどね、
0: そう、はいはい、でいうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、
1: うん、
0: 石川ひとみにとっての初のヒット曲となりました、はい、売り上げが 39.7 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: うん、オリコンでは6位です。
1: あ、ほら、あ、いいんじゃないの、今んとこ正解。
0: だから石川ひとみってちょっと忘れかけられていたので、
1: うん、
0: そのじわじわと上がってきたんですよ。
1: あ、そういうことか。本当に
0: でこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
1: はいはいはい、しかもカバーやしね、
0: そうそうそうそうそう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるという感じだったのでね、うん、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんなみんなもうファンはいるので、
1: はい、
0: ハガキとかでね、
1: みんなね応援
0: して3位まで押し上げてくれましたよ、
1: はい、はい、
0: さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 歌ってる人はわからないですけど、ああ、キッスは目にして、
0: これよく聞いたと思います。
1: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのかわからないです。
0: ああ、なるほどね、
1: この曲はね、
0: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
1: ああなるほど、
0: オールディーズバンドでね、
1: はい、
0: ボーカルはコニーさんという方で、
1: はい、
0: あのポニーテールにパラシュートスカート履いてね、
1: うんうんうんうん、
0: で今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、
1: はいはいはい、
0: ユミナさんが共演できていつもりしている、
1: あのコニーさんってこの人
0: なん、そうそうそう、
1: そうなん、ギグ何回か出てくれてますよ、
0: あ、ね、
1: あの 誰
0: が、ね、
1: いろんな人のゲストで、はいはいはいはい、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
0: そう、
1: 同じ人なんや。
0: 同じです、まさか
1: 同じ人なんや。
0: 必ず歌ってるはずです。
1: カバーじゃないんや。
0: ないんです、
1: 自分の歌なんや。
0: そういうことですよ、 そらそうですよ。
1: 初めて知りました。
0: そらそうだからみんなヒャーヒャー言うわけですよ。
1: そら言うわな。そう。何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ。
0: ちゃんと写真撮って飾っとかない。だってぐらいの人ですよ。
1: あ、そうですか。なんせ私がねあれやったからもう司令としてましたね。あ、そうですか。
0: そうですよ。今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、あらもう大スターですよ。でこれが当時は、カネボーかの、はい、秋のキャンペーンソングで、アイシャドウか、
1: はい、
0: 喫茶みたいですからね、これで大としたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、そんなんもあっての、まあ、大ヒットです。まあ原曲はエリーゼのためですね。
1: ああ、ベートーベンって書いてるね。
0: そう、
1: あ、
0: ラララララリリデロラーですね、
1: はいはいはい、
0: ね、ということでして、売り上げが、
1: はい、
0: 49.5 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、来た、あ、ちょっと買ってる、ほら見て、キスは目にしてやろ、4 こういう裏があった4、2、3、1、えい、えい、今日はみちこも正解、やっぱりな、これ なんか覚えててなんか覚えてたよ、なので4、2、3、1が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね、
0: はい、
1: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん、さすがですね、茶太郎さん、4、2、3、1、4、2、3、1、4、2、3、1、茶太郎さんだけやったね。でこっちが、あ、こっちは全然ダメですねということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
0: また解説は後のコーナーで、じゃあ次のコーナータ
3: イムカプセル。
0: 今週は1981年のザ・ベストで年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです、

0: さあ今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルは分からない。
0: あ、分かんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: 出航と書いて出るにね、あの
1: 高校の方誰か書いてくれてる。
0: でさすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: でさすらい、アルファベット表記でさすらい。
1: ひらがなで
0: さすらい。
1: では、私は4位。
0: なるほど、
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね、うん、ここからか。たかしさんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、しんじろうさんが12位、たまこさんが7位、いちこさんが6位、チャタロウさんが11位、し、
0: う
1: ん、さんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ
0: 、ね、
1: はい、そしてダーハマさんが10位、みかこさんが13位、うん、
0: はい、
1: ぐらいしか書いてないかな。ちょっと待ってね、うん、ちょっとオープンレックの方がね、ちょっと時差があるのでね、はい、ちょっとお待ちくださいね、
0: はい、
1: あ、来た来た、モーリー11位、伊坂さん11位、倉井さん10位、うん、
0: なるほど、
1: 船52歳ということで 5×2 で10ということでございます
0: 何じゃそれこれはその寺尾明当時のね、
1: はい、
0: ルビーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にしたところが有名なんですけど、
1: はい、
0: 順序で言うとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
1: はい、
0: シャドウシティがあってさすらいが出てルビーの指輪が出たわけです。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんでルビーの指輪が大ヒットして引きずられて、その2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
1: はいはいはい、
0: で当然ルビーの指輪が一番ですよ、
1: 売れた
0: の。だからシャドウシティとサスライとどっちが上かって話なんですよ。
1: ああ、それはシャドウシティでしょ。
0: ですよね、

0: 11位いたね。あ、茶太郎さんや。
1: あね、さすが。
0: すごいね、茶太郎。茶太郎さんは何をデータベース持ってんねやろな。うん、はい。はい。ね、
1: 以上ですかね、
0: うん、以上ですね、
1: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3をお届けしたおもしゃでしょきと、はい、
0: 太田美智子でした。Things ain't what they seem.

0: ですよね、うん、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作ってみましたと、うん、ヒントとなったのは近藤真彦のブルージーズメモリー、それから並べ替えクイズでは石川優子のシンデレラ様、西田敏行もしもピアノが弾けたなら、石川ひとみ待ち伏せ、ヴィーナスのキスは目にしてお聞きいただきました。そしてランキング当てクイズでは寺尾明のさすらいということでして、今回紹介したこの6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: あーでも西田敏行さんと石川ひとみさんの待ち伏せかな。
0: あーねー、
1: はい、
0: まあ、はい、
1: う
0: ん、
1: あいいですよ、うん、
0: その今回は、まあ、この年81年ならではのヒット曲ということでね、うん、まあ、あの言った意外性のある方々の、うん、はい、曲ということです。まあ、ヒントのマッチはまあ置いとくとしてね、
1: はいはい、
0: まあ、この中で言うと、まあ、新人に近いのが石川優子です、
1: はい、
0: 2年目が投げたんやけどね、
1: うん、
0: で、まあ、これはそのポップコーンから、うん、だから中学高校時代からなんかまあその曲作ってて音楽やってて、ね、まあね、関西にはまあ例えばその関西出身の、ね、ポップコーン出身にしたセラマさんとかもいたので、
1: はい、
0: みんな多分応募してたわけですよ、腕に覚えのある人たちは。でやっぱりそこは認められてデビューするきっかけになったんですが、うんうん、そのまあ大賞を取ってないと優勝してないと、
1: はい、
0: なかなか ね、
1: あなるほどね、
0: そこまではということでして、はいはいはい、デビューはしたもののなかなか、
1: うんうん、
0: ほんでね、当時の印象もあるんですけど、
1: うん、
0: で3曲目やったかな、クリスタルモーニングという曲で、はい、これが CM に使われてね、
1: うんうん、
0: コルゲントローチ、でこれめっちゃ覚えてんのよ、でもめっちゃアイドルっぽかったん、
1: うん、
0: 扱いとしてもなんか当時の80年代のアイドルの一人みたいな感じで、
1: そうですね、
0: 出てて、
1: うん、
0: でも新顔自分で曲作ってんのね、
1: 髪型がアイドルの髪型やったじゃないですか、ふわふわっていう、ね、そうそう感じの、
0: ね、だからちょっとそこのブレ感はあったかなと、うん、でアイドルとして言うには、
1: うん、
0: それは松田聖子とかと比べればとなってくるわけやんか、可愛い直子とかと比べればみたいなことになってくるのもあってね、はいはいはい、まあその苦しい戦いを強いられたのではなかろうかと、
1: うん、
0: ただ関西出身で割と関西で、ね、活動してて、うん、まあ、本人はすごい性格の良い明るい子だったので、うんうんうん、あのヤンタンとかにも起用されてね、
1: はいはいはい、
0: でなかなか売れないねと、
1: うん、
0: でそのちょっと別に当時でも生で見てたらそんなことはないと思うんだけど、うんうん、ちょっとぽっちゃりだと言われてたのよ、
1: へえー、そうなんや、
0: で特にそのよくある足首がサリーちゃんしと言われてる、
1: ああなるほどね、ちょっとむくんでる感じね、
0: 感じね、うん、で多分ねそんなこともないと思うのよ、
1: ないと思うよ、
0: ただ松田聖子と比べりゃ、
1: まあ、細すぎるからね松田聖子さんはね、
0: っていうところのちょっとね、うん、でまあ大阪だからそこいじられて、
1: あ
0: でも本人も別にそこ笑いながら、
1: なんかでもそういう枠あるよね、小林千恵さんと
0: かみたいな、
1: そういうこうちょっとアシスタントの
0: ところでね、
1: こうなんかこう今一つ
0: そう
1: 抜けきれない人たちいじりみたいなね、
0: そうでもまあそこによってまあ なんていうか生きながらえることできるわけですよ、
1: うんうん、
0: 東京でアイドルそんなもまれてね、
1: うん、
0: やっぱりそれは関係ないけど、その心情を察するとですね、
1: はい、
0: 自分はソングライターとして曲と歌で評価されたいのに、うん、そのね可愛らしいね、
1: はいはい、
0: 松田聖子とか可愛いないこと並べられ立たされて、
1: はいはい、
0: ね、いやいや足首が言われたらそれ傷つくと思うのよ、
1: そう傷つくわ、もうそんな美月さんも二度とテレビ出えへんと思う
0: って言うよ、そんなな、まあ、まあ当時18なんかな、しかもっと小さ
1: いのかな、そんな若いんや、
0: もうちょっと19くらいだな、でもそんなんですよ、うん、そのところで言うとね、
1: うん、
0: ね、もうそのね、こうそこは関西は、うん、むしろ温かく、
1: うん、
0: むしろ気にせんでええよみたいなね、
1: はいはいはいはい、
0: もうそんなところの土俵で戦うからやみたいな、
1: ああああ、
0: だからちょっとお笑い枠でやっときゃ、うん、むしろ愛されキャラでっていうことで、うんうんうん、って言うてなんとか息をつないでいってレコードも出させてもらって、うん、でこのシンデレラ様というタイアップも得て、
1: うん、
0: でやっと念願の1年半、うん

0: 越しかな。
1: いやでもすごいよね、うん、ベスト10に入んねんから。
0: そう、うん、それはやんややんやでしたよ。
1: そうですよね、う
0: ん、でそのまあ、あの関西人も応援していって、ね、うん、1曲ヒットしましたと、うん、でね、まあ、曲が、爽やかな曲で、まあ、本人 の、 その石川優子のイメージそのままなわけですよ、
1: はい、
0: いいお嬢さんっていう感じのね、
1: はい、
0: でも、まあ、そのフックというか、
1: うん、
0: のは少ないやんか。
1: まあまあね確かに。
0: だからそのヒットはそんなに続かなかったわけです、その後も、
1: うん、
0: でもいい子だから、
1: はい、
0: 誰も見せなかったので。
1: あ、大事ですね。
0: そう、うんうん、そう、数年後にあの、ね、2人のつづみだけであの、うんうん、ああの2人悩んで、
1: うんうん、チャゲさん
0: と ね、 ね、
1: う
0: ん、あれでめでたく2曲目ヒットを得たので、うん、もうそこからあとはもう、ね、盤石ですよ、
1: はいはいはい、
0: ということがあってね。だからそこはやっぱ性格の良さ大事ねと、ね、
1: いや結局生き残るのって、うん、それかもうほんまに突き抜けたカリスマ性かどっちからしいですかね、はいはいはい、中途半端に可愛いだけではね。
0: そうね、ちょっと今見ましたけどデビュー79年です。あ、だから厳しいところや。だからな、うん、79年デビュー で、 で80年、79年80年と売れなくって、うん、で81年のこれシンデレラ様ですから、うん、よう耐えましたよ。
1: あ、なるほど ね、
0: ね、
1: まあ、それだけ受け皿もねギリあったんですね。
0: そうで2人のアイランドが84年ですからまだ3年空いて、
1: うわー、そうか、頑張ったな、
0: 頑張りましたね、うん、はい、ということです。だからここはちょっとね印象残ってるところです、うん、で西田敏行、みんなもしもピアノが弾いたなら本編も言いましたが、まあ、これはドラマ絡みでね、で、はい、西田敏行が本当にもう国民的な人気俳優になってね、
1: うんうん、
0: 主演が増えてた頃なの で、うん、で あ、 のあれもやっぱ愛されキャラですよ、西田敏行もね。
1: まあそうです、絶対性格良さそうですもんね。
0: そう、うん、コメディもできるし泣きの演技もできるし、
1: はいはい、
0: ということでして、ね、うんうん、そういう人が、
1: うん、
0: その不器用な男を象徴するような歌ね、本人はめっちゃ器用な人なんだよ。
1: あ、そうなんや。
0: それはモノマネも歌もうまいし、モノマネもできるし演技もできるし、
1: うんうん、
0: でもあの見た目の感じでね、
1: はいはい、ちょっと朴訥な感じの、
0: そうそう、そう演技ができるし、だからまあね、うん、いや悪友先生の80年代の最大のヒット曲じゃないのかな。でこれ当時もね、なんか言ったらでもすごくストレートな曲やん、これって、
1: はいはい、
0: 歌詞的には、
1: ね、うんうん、
0: でちょっとね、その僕らティーネイジャーからのロック好きからすると、うん、なんかちょっと気恥ずかしい曲だと思ってた。
1: あ、まあまあそうです ね、
0: ね、今度はこう、うん、真顔で歌うのはみたいな。
1: わかります、わかります。
0: これでも大人になってね、もうちょっとリクエストとかで歌ったことがあるんですけど、
1: うん、
0: で、
1: あ、そうなんや、うん、
0: ちょっと感動しました、ね、自分で歌ってみて
1: そんなん
0: や、おいい曲と思って、あ、うん、こういうことを確かにその言葉に出して言うことはないやん。
1: まあまあね、確かに
0: ね、うん、あのもしもピアノが弾けたなら思いのすべてを歌にして君に捧げることだろうなんて言えるわけがないの で、
1: うん、うん、
0: でそれを言葉に出して言うということの何かこうね、
1: はい、
0: そのカタルシスは確かにあるなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: だからあの、まあ、売り上げ47万枚というのもね、
1: はい、
0: 分かりますし、こう、うん、じわじわと売れて4位までたどり着くというね、
1: うん、
0: 名曲となっております。で、あのカラオケで歌うも多分ちょっと皆さんちょうどいいと思うのよね、
1: うんうん、まあそんなに難しくないしね。
0: そうそう、
1: うん、
0: だからいい気持ちさえ込めればいい曲に聞こえるので、ね、はい、はい、うん、ぜひ皆さん歌ってください。
1: はい、
0: それから待ち伏せに関してもそうで、うん、これもそのユーミンの、ね、曲でとんでもない歌詞なわけです
1: と思うよ、うん、
0: ね、
1: いや怖いもん、
0: そう
1: 冷静に聞いたら、
0: ね、
1: うん、
0: でもこれってまあ誰しも持つ本音なわけよ。片思いしてる人がいてさ、でその相手にはもうでも既に彼氏なり彼女じゃないかろうと思ってたら、あの心の中では師匠、
1: うん、
0: 別れたらいいのにと絶対分かったこと
1: ない。まあそれは思うよね。
0: ね、なんとかしてでそのこうね、こう私のことが視界に入るかなと、
1: うん、
0: 俺のことが視界に入るかなとも思うや
1: ん。
0: でも待ち伏せしてさ、
1: うん、
0: あ偶然みたいな顔できんのはあれ美人やからできんのよ。思
1: いね。そうなの、そうなのね。はいはいはい、はい、
0: 美人やから、あ偶然あ こっち帰り道なのみたいなことを言えるのは、
1: はいはいはい、
0: 美人やからこっちもあ言われた方は今まで気づかなかった、あ話しかけられる方も、
1: うんうんうん、
0: あひとみちゃんが話しかけてくれたみたいな、
1: ストーカーではない
0: っていうな、そこを知らずらしくても上では別にあと思う、美人やからそれ、
1: うんうんうん、
0: で美人じゃなかったらなんで声かけてくんねんと思ったりすることあら、うん、
1: それがだから結局中島みゆきさんの線に行くわけでしょ。
0: そう、
1: なんかどうせ私なんてみたいな感じ
0: で、 あいつとすれ違うと不愉快になるとか言われるなんか
1: 引っ越したらいいのにみたいなことを言われるみたいなね、
0: ね、うん、だからここがすごくポイントで、ユーミンも絶対こんなんね、その、うん、腹例えば私の好きな男が誰かと付き合ってたら絶対許せないと思うのよ。
1: ああそうやね、そらそうやと思うわ、ユーミンやった
0: ら。そうだから何としてでも私に振り向かせると思うわけやんか。
1: ああ
0: そう、うん、だからそれを成立するのは美人やからやね。
1: なるほど、
0: な、何がしかのそこ、まあ、な、うん、でそれを裏返して言うと、うん、僕はこれ解説したんですけど、うんうん、これ何回でも言うんですけど、うん、あの他のことは全部手に入っているのに、うんうん、どうしても本当に欲しいものだけが手に入らないというね。
1: ああ、なるほどね、はいはいはい、これはドラマチックよね。
0: そう、これを悲鳴川愛現象とか言うんですけど、
1: なるほどね、ドラマチックでした。確かに確かに。
0: だからでこれはそこだけ字面だけ取ったらすごいエゴイスティックに聞こえるんやけど、うんうんうん、でもそれに似た感情ってみんなそうあるので。
1: そうですね、
0: 好きな人にだけ振り向いてくれないみたいなことね、うんうんうん、欲しいものだけ手に払わないっていう。
1: わかるわかるわかる。
0: でそれを納得させるのは、はい、美人が歌ってて本当にそう思ってることがあるから、
1: うんうん、
0: いやどうせ私とか俺なんて、ね、誰も振り向いてくれへんねんとかさ、うん、何もどんどん叶えへんねんと思ってる人が歌っても説得力ないわけで、うん、
1: それは中島みゆきさんにお任せしてみたいな感じですね。
0: っていうところの、ね、石川ひとみもあんだけ歌がうまくてあんだけ美人なのにヒット曲がないっていうね、うん、いつもはね、あのそれすごい見てる時にね、
1: う
0: ん、石川ひとみが司会をして、
1: あ、そうやな、この人なんで歌わへんねやろって思ってたよね。
0: 後輩の又聖子が出てきてね、うんうん、キャーキャー言われてるわけですよ。
1: そうやな、
0: で自分歌わずにね喋って帰っていくわけですよ、うんうんうん、これって屈辱やんか。
1: まあまあね、確かに。
0: でもお仕事だからと、うん、自分はニコニコ笑ってやってます、
1: うんうんうん、
0: で心の中で私今日も歌う出番がなかったと思うわけやんか。
1: まあまあね、あの人歌うのにな、たまに
0: 高橋洋介やろ、
1: うん、高橋洋介さんたまに歌うのにな。
0: そうやな、うん、男の歌詞なんか少ないからやろ。
1: あーそうか、
0: 言う
1: ても頭数的な感じで、うん、
0: だからそこをそのやっぱ思いが乗るよね、
1: うん、
0: もうすぐ私切ったなと振り向かせるという言葉ね、
1: うん、なるな、
0: そう、もう俺だって絶対にいつか優勝してやる M1 でみたいなことで一緒やからさ
1: そうなんかな、
0: そこでふっと置き換えた時に、うん、分かるわみたいな、だからヒットしてよかったねと、
1: うんうんうん、
0: こうね、そうね、そのこう
1: なんか書いてたもんね、みんななんかその紅白で、うん、なんか泣いて歌えへんかったっていうのがあるみたいな。
0: 一度は諦めかけてたわけで、セカンドと一緒ですけど、うんうん、一度は諦めかけててさ、全国、ね、ネットで、ね、うんうん、歌うことなんてないと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: 諦めかけてた時に、
1: うんうん、
0: ね、マシンガンズ現象ですよ、やめなくてよかったなっていうあれですよ
1: なるほどね、はい、
0: っていうね、まあそんなこんなが、これがだからその80年代に入った時の一つのね、
1: はい、
0: まあ、その70年代からの落とし場へね、
1: うん、
0: がここでついて、でヴィーナスもそうで、
1: うん、
0: この1曲で売れたんですけど、はい、このコニーさんっていうのはそれまでも、はい、そのこの界隈ではいろんなバンドでいろんなデビューしてはってね、うん、でそのこの当時ちょっと前の79年80年のレッツゴーヤングの中に出てると、なんかのバンドでやっぱり似たようなオルディーズ歌ってるシーンがあるのよ、だから実力はみんな認めてる、
1: はいはい、
0: で多分、ね、なんか性格もいい子やし、いろんなところでいろんな歌の仕事してるんやけど、うん、自分がメインとなるところだけは売れないと、
1: はい
0: ね、もう無理かなと、
1: うんうんうん、
0: だから多分もう自分はオールディーズの歌手として生きていこうと思ってさ、
1: はいはいはい、
0: アイドルでもなく、うん、あのアーティストでもないロスに行こうと思ってて、うん、やってったら、うん、オールディーズブームがまさかのやってきて、ほんでそんな企画ね、その、うん、もう今度の金棒の秋の CM ソングはオールディーズで行こうと、はい、ちょっと リバイバルブームやからな、
1: うんうん、
0: だからなんかそんな歌えるコーナーいってオファーが先にあったと思うね、
1: あるでしょうね
0: 企画として、
1: うんうんうん、
0: だからあんまり若いね、そんなこうアイドル的な子じゃなくてとか、はいはいはい、その歌謡曲でね濃い人じゃなくて、
1: はいはい、
0: なんかオールディーズポップスみたいな歌える子おらへんかなと、うんうん、で物色してったら、うん、あの子よ、まあ実力あるし、うん、でまあ今ヒットないから暇ですよということでそこもないしな、
1: うん、
0: ほなほんで抜擢されてやったら大ヒットで、うんうんうんうん、で今やね、そのもう全国のオールディーズ業界のもう大スターですからね、
1: うん、うん、そうやね、うん、みんなやんやんやん
0: やん、ね、やんやんですよ、
1: うわみたいな、
0: あなただけですよ、小泉さんが来て誰ピンとこなかったのそんな
1: 何回か来てはるで何回か来てはる
0: 言うてくれた、俺がちゃんと事前情報教えてあげたのに、
1: そうですね、あ、そうなんですねみたいな感じだったら、あ、分かりましたみたいな、
0: やろうでキッズは目にして言うてて、まあカバーしてるんでしょ、これじゃ
1: 思ってた、思ってた思ってた、全然思ってた、
0: う
1: ん、何やったらピーナッツ
0: ザ・ピーナッツ、
1: ザ・ピーナッツが歌ってる曲ぐらいに、
0: もともとな、あれもそれもあるからさ、
1: うんうん、
0: あ、
1: それもあんねん、
0: 恋の風景だから、
1: あ、それもあんねん、
0: うん、そう、あれのリメイクみたいな感じで、ね、
1: なんかもうぐちゃぐちゃや、
0: ぐちゃぐちゃ
1: やの記憶が、
0: そう、でそれはそうやな、ね、でも企画もんやから、そもそもがっていうのがね、とはいえですよ、
1: 京都にはんねんね、
0: 京都住んでんのかな、もう関西なんじゃない、京都にいるのかな、ちょっと分からんけど、
1: うん、えココナッツにいる人ではない、あの人ちゃうな、
0: うん、多分それじゃない、
1: あ、その人ではないんだ
0: な、
1: うん、そっかそっか、なんかあの人と混じってるわ、
0: ああそう、
1: うんうん、リンリの人な
0: ちゃうと思うわ、リンリには来てないわ
1: 来てないな、なるほど、はい、はい、
0: まあそんなようなことでして、うん、まあそこの辺、その辺のいろんなドラマがあってね、
1: はい、
0: そこの味わいも深いなということですね、今回のね、うん、名の4曲は。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: でまあ寺脇のささらについては、まあ、本編でも言いましたがね、
1: うん、
0: あのまあまあこんなもんですよという感じです、はい、ということで、うん、まだまだ81年は続きますと。
1: 続くんや、
0: はい、
1: はい、
0: でこの辺たり処理していくと、あとはもう同じか人の歌手の曲が何回も出てくるので、
1: はい、
0: もうね、
1: あ
0: のそこはまあそれということで、
1: それということで、
0: はい、楽しんでください、はい、ということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。さあそれではコメントとメッセージいきましょう、
1: はい、コメントご紹介していきましょうね。茶太郎さんはもはやガクト枠だなって書いてね、
0: ガチャさんね、ほんまや
1: ね、レコーディングでプレスリーのようにローローと歌ったら作曲家の坂田光一先生にうまく歌わないでくださいって怒られたそうです。
0: 怒る怒る、俺でも注意するわ違うね、そんな曲ちゃうねんと
1: なるほどね、そして、美人の怖いくらいの嫉妬が石川ひとみのキャラに合ってたというふうに、ね、書いてくれてますね。
0: そうだからね、これね、
1: うん、
0: これ僕の解釈ですよ、
1: はい、
0: だから嫉妬とも、あ、まあ、嫉妬っちゃ嫉妬か、うん、ここも難しいところなんだよね。
1: まあね、
0: ただの嫉妬じゃないのよね。
1: まあまあね、
0: うん、
1: だからあれやろ、自分にある程度自信があって、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なんであんなやつより私の方がいいに決まってるやんっていうところのメンタル的なところも入ってくるってことでしょ。
0: そう、でそれが見にくい感情っても分かってんねん、
1: うんうん、
0: 自分の中で。
1: ああ、
0: そうだから、そこの葛藤があるわけね。
1: うん、
0: でもにじみ出て抑えきれないその思いみたいな、ね、松さんもそうなんで、あれも松通話って言い切れるのはいずれ振り向かせる自信があるからですよ。
1: あるからやな、
0: うん、
1: そうやな、確かに確かに、はい、ライバル物語の名解説と書いてくださっておりました、うん、そして茶太郎さん、昔家族でサンシャイン60に行ったら石川ひとみさんが歌ってたということです ね、プリンプリン物語やってレッツゴーヤング司会、うん、30代でにゃんちゅうのお姉さん役と NHK ではおなじみということです ね、
0: それは NHK からするとあんなに信頼できる人いないですよね。
1: そうですね、うん、そしていちごさん、待ち伏せよりは君は輝いて天使に見えたが好きですと。
0: 営業ですね。
1: 待ち伏せはやはり歌詞がきつい、石川ひとみさんは美人ですし今も声が出るプロですねというふうに書いてくれてますね。そしてたかしさん、4年間頑張って売れなかったら実家に帰る約束をして歌手になって、待ち伏せ売れなかったら名古屋に帰っていたかもしれなかったからね、うん、ひーちゃんはというふうに書いてくれてますね。
0: そうなんです、大損失ですよね日本の歌謡界で、
1: はい、たかしさんは3枚の写真パープルミステリーが好きと書いてます ね、
0: 地味な曲なんですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: 最後の勝負曲として渡された待ち伏せはデビュー前にレッスン曲で運命を感じたと言ってますね。
0: ああね、いやそれは感じるでしょ、うん、それは気持ち込めて歌えると思うのよ。
1: なるほどな、
0: そんなことはしたことなかったとしても、でも誰にもある感じやからな、
1: う
0: ん、
1: まあまあまあね、
0: うん、
1: なるほど、そういうことですね。モーリーはね、正直言うとルビーの指輪の時に調べてたということですね
0: ああそうか、
1: ね、全部出てきてた
0: まあそうやな、
1: はい、
0: 調べちゃダメですよ、まあね、そこはね皆さん良心に従ってください、
1: はい、3曲ベスト10入りしなかったのはなんとなく覚えてたけど、11位はなんとなくということですね、伊坂さんはね、
0: はいはいはいはい、
1: でさすが斎沢審査委員長、うまいこと言うなということで、
0: はいはいはい、
1: 何の件だったんでしょうかね、そして倉井さんがね、マッチの曲に、こんなにバカ野郎やったっけって書いて
0: ます
1: 、
0: ね、あ、そうよ、そう、あれがマッチのいいところで改めて聞いてね、
1: あんなに
0: だけだー言うね
1: 舌巻きすぎやしもね、 な、
0: はい、なかなかでけへんであれ ね、
1: ね、そういう感じでございました。レッスンでね相当歌ってたんですって。81年だと万里の川とか、うん、愛はかげろうとか、ペガサスの朝とかも出てくるかもです ね、 でね、というとさん、ね、
0: ただチャゲンダスカまた消されるんでね、
1: あ
0: この番組で使いますけど、
1: あ、ね、なるほどね、
0: この間あのユーミンも消されましたからね、
1: いや消されるからね、
0: まあ持ってあげて消されましたからね、
1: まあまあしゃあないですね、はい、まあ、そういうこともありますはい、という感じでした。そして茶太郎さんへのメッセージなんですが、まあ梅雨入りね、関西しまして、まあ茶太郎さんのお住まいの地域はまだしてないかもしれませんが、ここからちょっと湿気の多い季節がやってまいります。でついつい冷たいものもね飲みたくなったり、冷たいもの食べたくなったりするかもしれませんが、お味噌汁とか、あとあの温かいお茶とか、ちょっと意識して水分は温かいものを取るようにしてくださいね、というような感じのメッセージが入っております。まあ普段どんな感じのものをね飲まれてるか分かりませんが、ちょっと意識して温かいものも飲むようにしていただけるといいかなという感じがしました。
0: はい、
1: はい、こんな感じです。
0: はい、はい、じゃあそれでは美月さんのコーナーいきますか。
1: はい、今日からあれやね、新しい
0: そう衣装が、服が変わってました。
1: 服変わってるよね、はい、であのパーマもちょっとね、
0: ああそうか、
1: 雰囲気変わってるので、
0: はい、
1: はい、あ、はい、
0: じゃあ美月さんのコーナーです。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: え、なんかこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ。
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、はい、6月に入りました。
0: はい、入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな。
0: やばいよ。もうみたいな。
1: やばいと思うということは、なんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや、別にそういうことじゃないんや
1: けど、うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。
1: ね、
0: まあ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ、暑いのはね、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あーらしいね、うん、まあまあまあ長袖が着れへんことなのが辛いね。
1: あー、暑いのね、長袖。
0: そうそうそう。でもまださ、5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね、サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや、夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、うん、私も割とギリギリまで長袖派なので、
0: うん、寒がりやからね、
1: うん、
0: そう。だからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国で、ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なにここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな。
1: もう人いるもんね。
0: そう、すごいよな、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。パーマだいぶ どんな感じですか？
0: もうこれでも2ヶ月経ったんかな。
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なん
0: か逆にね、こう緩くなってきて、
1: ゆるふわな感じでね。そうそうそうそう、いい感じ、
0: いい感じなんや。
1: 髪も伸びて
0: きて、髪も伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: ま
0: っすぐ、ね、ぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかっていう、
1: うんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで、短かった頃おい多かったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: 自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達が、うん、もう絶対ショート派って。
1: ああ、まあまあいるよね、そういう人。
0: そう、だからなんかどうしようって、まあ自分の中では伸ばしたいんだけど、
1: ね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた、
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ、うん、去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。そう
0: そう、2月10日、今でも覚えてる。
1: ああ、写真見たら思ったより短いもん。
0: だって顎下結局ほんま最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そう、だいぶ短かったよね。
1: あ、そうやね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: あ、切るん、
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔な直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリン、うん、グリングリン。
0: お風呂上がりとか余計あのな、髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってる
1: よな。そうそうそうそう
0: そ
1: う、
0: それもいいけどね。
1: ね、だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいな、みたいな
1: 長い、
0: 長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな。
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
0: うん、多分そうや
1: った。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに、
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、
1: うん、
0: 基本ここぐらいは歩くない。
1: あ、だからその美月を産んだ後がちょっと長かった時期
0: だ。いやいやいやいや、違うよ。
1: 本当？
0: うん、
1: だから美月を産んで、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: で、ギグに来て、うん、ちょっとす立つまでは長かったかも。
0: ああ、うんうんうんうん、うん、
1: だから、美月さんからすると 何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
0: 小4小3ぐらい、うん、
1: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、うん、長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう、
0: 眉毛細くて、
1: そうそうそう、
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいやところね、
0: うん、
1: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛で赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、なんか
1: 茶色く
0: したり、ね、茶色っぽい
1: してたね、うん、眉毛は細かった、
0: 眉毛細くて
1: 細かった、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて、
1: そうローライズでしたね、
0: 短いあの
1: 頃
0: は、上着てね、
1: うん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから。
0: でもそれがさ履けるあ、なんていうの、
1: 履けたの、
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズ、
1: まあ、背がね、あるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: さあ置いといてよ、
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさローライズ履かへんわっ て。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよな。
1: 無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、う
0: ん、ここがもうなんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな。
1: うんうん、わかるわかる、ローライズちょっと独特やからね、そうなんかパンツぐらいの位置やからな、
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、
1: うんうんうん、
0: だから絶対無理やなと思うもん。でも今またローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや。
0: そうそう、結構みんなローライズのその昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて、若い子な。
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけど、もうなかったから多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな、
0: うん、捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね。
0: はい、はい、じゃあ歌います
1: 一
0: 旦な、うん、もうこれ流したら始まる
1: の？流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube、
1: うん、
0: はあれが多分ないから、
1: あ音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: うん、はい、
0: はい、いきます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、うん、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、まあ、それ後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかったね、
1: はい、これは誰の何ちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれない、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いたの初めて言われて、
1: なんかこの人の声はもっとなんかごドスが聞いてるっていうか、なんかの感じ、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね、最初、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声やねんけど、歌ってる声聞いたらなんかすごい低い、
0: そう、
1: あの太い声やから、これ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんです、
1: ね、はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか、なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね、
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきた
1: か、いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう、
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります、バイバイ。

0: はい、
1: はい、
0: まあ確かにちょっと痩せて見えるとなります。コメントにもありました
1: ね。ね、まあ、ちょっとだけ痩せたみたい
0: や
1: けど。
0: ああ、そうなんや。
1: うん、実際ね。
0: うん、
1: もう足、あ、まあ、あの子は足がさ、
0: うん、
1: なんかこう太くなると、
0: うん、
1: もう本当にあの気持ちがないはるのでね、あのちょっとやっていると、まあね、あの上半身も一緒に痩せるからさ、もちろんね、足だけ痩せるってことはないの、
0: まあまあまあまあ、
1: なのでなんとなくちょっと痩せた感じには見えたかもしれませんね。
0: はいはい
1: はい、あら大人っぽいという書いてくださいました、ありがとうございます。はい、で、梅雨入りねしたそうですよ今日。今ちょっとあのモーリーが書いてくれてたので調べましたけれども、6月4日に北九州、じゃあ九州北部、中国地方、近畿地方が揃って梅雨入りしました。平年とほぼ同じ時期ですが、昨年よりは2週間ほど遅い梅雨のスタートとなりましたということですね。京都はすでに雨の季節に入っています。その他の地域の梅雨入りの状況及び予想は以下の通りですというふうに書いてくれますね。東海が6月の7日頃、関東甲信越が6月の8日で、北陸東北はまだいつになるかわからない、平年より遅い梅雨入りの見込みだそうです。はい、うーん、梅雨入りしたそうですから
0: 早い気がすんな
1: でもまあまあ、
0: でもね、
1: うん、まあ、まあ6月ですからね、
0: まあ梅雨が入るのはいうことです。雨降らないとね、またね、
1: そうそうそうそうそう、うん、まあ多少は降ってもらわないと ね、うん、という感じでございますので皆様、はいはい、ちょっとジメッとしてますがね、茶太郎さんがね朝お味噌汁食べて、お茶飲んでますというふうに書いてくれてるので、ぜひ暑くなってもねそれを、維持していただきたいなというふうに思いますね。ウルさんのそれを愛と呼ぶならをみつきちゃんの声で聞いてみたいなと。あ、それね、昔カラオケで歌ってるのは聞いたことあるわ。今でも歌えんのかな、まあ、ちょっと言っときますね、うん、忘れないうちに、送っとくんですここで。
0: なるほどね、
1: それを愛と
0: 呼ぶなら、
1: 愛と呼ぶなら、愛と呼ぶなら、ウルね、はい、R、はい、そんな感じでございます。では、ここからはサイザー正気レッドソンチャンネルの皆様とはお別れいたしまして、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、後半戦占いと尺八のコーナーに移ってまいりたいと思います。占いね気になるわ。今日はね、あの6月の全体運にしようかなと思います。5月ね、まだやってないよね6月。
0: そうよね、
1: 5月前半中盤後半みたいな感じであの分けてやりましたので、6月もその感じでいこうかなと。前半中盤後半みたいな感じでね、もう皆さんも5月どうやったかとか覚えてないと思うんですけれども、でも6月でね、まあ言ったら上半期が終わっていきますので、ですごくちょっと今エネルギー的にもあの変わってきておりますので、まあそこも踏まえていろいろと占いで見ていけたらいいなというふうに思いますので、なんかちょっとでもね気になる方いらっしゃいましたら、サイザーさんがリンクを今から入れてくれると思いますので、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、はい、ちょっと運試ししていただければなというふうに思います。そして、オープンレックの皆さんはそのままお待ちいただきまして、はい、占いコーナーもねこのまま引き続きお付き合いください。それではサイザー正気、レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりで、また来週。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く、シェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

0: からは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ6月に入りましたね。もう私は5月はもうほんまに怒涛でめちゃめちゃ忙しかったんですけれども、皆さんの5月はどんな感じだったでしょうかね。なんかすごくタイミング的に5月の31日に最後いて座の満月で締めくくってね、でこっからまあ6月の21日の夏至に向けてなんとなくこう、だからねすごい今いろんなこと考えてるというか、感じてしまったりとか考えてしまったりとか、別に自分でその考えようと思ってないけどそういうふうなことを考えたりする人も結構いるし、結構人生のもう本当に大きな転換期にいらっしゃる方も中にはいたりとかしてね。で今年は特に大きな、惑星がね、まあ今までもいろいろ言ってますけど、天王星であったりとか冥王星であったりとか、まあ普段あんまりその星座移動しないような、まあ、星座がねぐっと動いたりっていうことがあったりするので、やっぱりそこのところですごく人生の変わり目みたいな感じのところにいる人もいるかなというふうに思います。で逆に言うとこんだけ天体が動いててこんだけいろんなことがあるのにあまりなんか変わり映えしてないっていう人はちょっとチャンスをつかみきれてないっていうところがあるのでね、今からでも全然遅くはないので、なんか少し自分で行動を起こしていく、何か変化を起こしていく、で何かチャンスがやってきた時にこうスルーしないで、できればそういうところにチャレンジしていくっていうような感じのこう心持ちをね、持っていただけるといいかなという感じもしたりします。はい、皆さんねどんな感じの、ストレス、ストレッチ不要って書いてますね、今夜は全く眠くありません今のところって書いてくれてますね。はい、なのでまあそんな感じでね、ちょっとこうまあもう眠たい時間には入ってきてるとは思いますけれども、はい、ちょっとね、6月の運気みたいなものも、まあ、全体運も含めてね見ていきたいなと思います。今日は3択ですね。はいね、まあまあまあまあまあ、だから本当に5月の最終週ぐらいから対面の占いのねご予約がなんかいつもよりちょっと多くなってて、でもちろんリピーターさんの方もね来てくださってるんですけれども、リピーターさんの方だけじゃなくてね、なんかほんまに今人生の転換期にいるような、まあそれは直感的に感覚的に思ってらっしゃる方とかもいてね、だからなんかそういう人多いのかなという気になったりはしております。はい、ではでは、ではいきましょうか。6月の全体運ね、はい、前半中盤後半で見ていきますね。だから後半は夏至以降って感じがしますね。はい、3択ですからね、ちょっと待ってね、 ABCD、ABC で香り出していきますね。で今日は3枚ずつ出します。 A グレープフルーツ、ちょっと待ってよ、 B カモミール、はい、C バジル、はい、こんな感じです。さあ皆さん選んでみてください。 A がグレープフルーツ、 B がカモミール、 C がバジルです。6月の前半中盤後半で占いしていきます。今日は占いのコーナーは35分押しでございますので45分までですね。はい、皆さん残業残業でございます。さあでも楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思いますね。うん、はい、ね、はい、で私もね本当に休みが家でゆっくり、まあ休みがなかったというよりかは家でゆっくりしてる日が5月は本当になくてね、だからもう昨日久々に家から一歩も出ずほぼ布団の中にいるっていうね日を過ごすことができまして、まあ なんとかちょっとこう体力的にも復活しつつあるかなという感じはするんですけれどもね。はい、皆さんはどうでしょうかね。はい、ではだいたいみんな書いてくれたかな。では行きましょう。まずは A のグレープフルーツさんから行きます。
1: はい、 うん、A を選んでくださったのは伊坂さん、
0: うん、
1: それから時代屋の嫁さんですね、うんうんうん、はい、以上です。
0: はい、A を選んでくださった方はね、6月はね、ちょっとずつこう自分の今までの常識であったりとか固定観念であったりとか、そういうものがやっぱり剥がれ落ちていくという1ヶ月になりそうな感じがします。で、特にその前半ね、今ですよね、今、すごくこう自分の常識を打ち砕くような出来事があったりとか、今までの自分の考え方では受け入れられないような出来事があったりとか、でそれは個人に起こる場合もあるし、世界的に起きるようなこともあります。今アメリカがね、結構なんか宇宙人に関していろんなこと発表したりみたいなことも、まあ、夢はあって、ね、実際そういうこともあるのかもしれないですけど、なんとなくそういうことに対して反対の立場を取ってた人からすると、すごいそれは驚きの、ほんまにそんなことあったんかいなみたいな感じのお話だったりするっていうのもあるので、それは個人的なのか社会的なのかっていうのはちょっと人によるかもしれませんし、例えば会社の中であったりとか家族の中であったりとか、まあそういうふうな感じですね。自分が今まで常識当たり前だと思ってたようなものがちょっと崩壊するような、そんなことがまあ6月通して前半、特に起こりやすくなってますというふうに言われてます。なのでそれをなんていうのかな、驚きというよりかは、どんなことがあっても自分は裸一貫でもなんとかなるんやっていうような感じに変換していってもらえると、この6月すごくスムーズになっていくと思います。だから自分が得意だったと思ってたことが今一つ通用しなかったりであるとか、自分がこれならやっていけると思ってね、準備万端していたことが何の役にも立たなかったりとか、なんかそういうふうな感じのね、その経験自体はすごく辛いものではあるんですけれども、でもそんなに準備しなくても、そんなに自分に武器がなかったとしても、自分にとって何かそういう心強いものがなかったとしても、あなたがその裸一貫で挑むことで何でもクリアしていけるんだよっていうような感じのメッセージで捉えていただくのもいいかなというふうに思いますので、まあそういう意味でね、ちょっと大きく自分の常識みたいなものがちょっと覆っていくような、はい、前半、そして6月全体になってきます。そして中盤ですね、だからこそですよ、だからこそその6月の中盤であなたのその魅力みたいなものが輝き出すんです。はい、ね、いい感じでいい流れが出てきてますよ。なので、まあ、前半でね、ちょっといろいろ自信をなくすこともあるかもしれません。あ、これではあかんかって思うようなこともあるかもしれません。でもそういうことがあるからこそ、中盤で自分の能力であったりとか、良さであったりっていうところが輝いてくるんですね。個性が輝いてくるんですね。うん、なので自分が例えば希望していたことであるとか、そういうものが叶っていったりするのも、その常識を手放したからこそ自分の夢が叶っていくっていう風に考えていただいてもいいのかなっていう感じがします。なのでまあ例えばね、父親であり母親であったりとか、社会人であったりとか、まあそのいろんな立場みたいなものですよね、そういうものをなんとなくこう手放した時に夢が叶ったりすることもありますし、でそれはね、必ずしも世間的にはなんかあんまりいいような感じに捉えられないこともあるかもしれません。例えば離婚であったりとかね、そういうようなことであったりとか、でも A の人がみんなそういうことを言ってるんじゃないですか、例え話です。あったとしても、それがあったからこそあなたの魅力であったり個性が輝き出すのが中盤、6月の中盤になってきます。そしてそれがどうなっていくのかったら、後半ね、夏至を超えたあたりからですね、もう本当にあなたの魂自身が解放されて、変化をねどんどん起こしていくと感じです。だから A を選んでくださった方っていうのは、徐々に徐々に自分の殻を脱いでいって、最終的に後半でものすごく大きく変化するっていうような感じの6月になりそうです。なのでちょっと意識しといてください。自分がどう変わっていきたいかとかで、それってやっぱり 一朝一夕でどうにかなるもんでもないんですよね。だから占いとかでも結構なんかリピーターさんでよく来てくださる方とかもいらっしゃるんですけど、やっぱり最初の頃に来てくださった時よりかは今の方が断然元気になってたりとか、今まですっごいくよくよ悩む人やったのがもうそんなに悩まなくなって、あっけらかんとね、何でもこうなんていうかな、聞き流せるようになってたりとかね、やっぱりそういう変化っていうのは1年かかる人もいれば、ね、5年かかる人もいたりして、ね、そういう変化を少しずつ積み重ねていくことによって自分らしく生きるっていうところに最終的にはつながっていくので、 A を選んでくださった方っていうのはやっぱりそういう自分らしさみたいなものを6月の間に少しずつ変化させていく、うん、で自分が自分の自分らしさみたいなものをちゃんと認めてあげられるような感じの流れで出てますので、ぜひそこね、いろんなことを疑いつつ自分のことは信じつつ変化していくことを恐れないでくださいっていう感じの 1ヶ月になりそうなので、最終的には結構なんか自分では思ってもみなかったような変化が起こっていく方も中にはいらっしゃるのかなというふうに思いますので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしました。はい、では B 行きましょう。
1: はい、B はたまたまこさんといちごさんですね。
0: う
1: ん、
0: わあすごい、わあすごい B の人。B の人はね、前半ね、前半、まあ今ですよね、6月入って、ちょっとこう怒りのエネルギーみたいなものを、それを怒りのエネルギーとして使わないっていうことをちょっとやってみてほしいなというふうに思います。誰でもあるんです、その腹立つこと、イラッとすること、何でもね、そういうことって生活の中でこまごまと毎日何かしらあったりするんですけれども、例えばね、レジのお仕事してる人とかやったらお客さんの態度が悪いとかでもちょっとイラッとしたりするし、逆で、ね、客の立場でいた時に店員さんの態度が悪かったらイラッとしたりすることとかって皆さんあると思うんですけれども、それは別にあなたがイラッとして怒りの感情を引き出す必要はなくって、その態度が悪い店員さんがいたりとか態度が悪い人っていうのはその人の問題なんですよね。だから例えばその人が何か朝嫌なことがあったりとか、通勤時間に嫌なことがあったりとか、昨日彼女と喧嘩したとかね、なんかそういうふうなところで態度が悪かったりとか、そのあなたの前の前のお客さんがすごい感じ悪くて それを引きずってるとかね、まあ、いろんな要因があったりするわけですよ。でそれは決してあなたには関係ない話なんですよね。だからそれにいちいち怒りを持つっていうことがもう言ってみたら無駄ですよっていうことに気づいていく前半っていう感じです。例えば上司でもそうやし、家族でもそうやし、人によっては自分が、まあ、これちょっとモラハラ的な感じで言われたりしますけど、自分が機嫌が悪いということをアピールして人をコントロールしようとする人って世の中に一定数いるんですよね。で今はそれをモラハラというふうに名前がついてたりするので、みんな、あ、これがモラハラかみたいなねふうに思ったりするんですけれども、なんかそういう言ってみたら相手をコントロールするためにそういう態度で来る人とか、そういう嫌なことを言ってくる人とか、そういう人たちがやっぱいたりします。でもその人たちはなんでそんなことすんねやったら、その人に問題があるわけですね。例えばそれは今現状何か問題を抱えてるのかもしれないし、子供の頃からの何かこうね育ち方であったり環境であったりとか、そういうことがだったりする場合もあるわけで、それはあなたには関係のない話、いつも言ってますけれども、それはそっちでなんとか問題解決してください、私関係ないんでっていう風にしていいものなんですよね。うん、だから逆を返すと、もし相手がそういうふうな不機嫌な顔でいたりするときは自分の鏡やなっていうふうに感じることも大事やし、自分が不機嫌そうな顔してるとやっぱ相手も不機嫌になったりする、要因はいろいろあるので、全てが全て、ね、何かこれっていうふうに特定はできないと思うんですけど、なぜその人がそういう態度を取るのか、そしてなぜ私はそういう気持ちになるのか、そういうことをやっぱり観察したりとか、研究したりとか分析したりすることによって、その怒りのその感情っていうものは自分の中で起こらなくなっていくっていう、 これはもう本当に私が自分で実験して、そうやなっていう風にこう実感して体験してるのでね、すごく言えるんですけど、なので B を選んでくださった方っていうのは、この6月はすごくその自分の感情、特に怒りであったりね、まあ、悲しみの部分もあるかもしれません、そういうところにすごく焦点が当たるイメージがすごく入ってきますので、まず前半自分のその感情の動き、まあ、怒りとか悲しみだけじゃなくてね、嬉しいこととかワクワクすることでもいいので、何か自分がそうやって感情が動いているときにちょっと俯瞰して、第三者的に、観察して分析するっていうようなことをまず、してみてください。でもし相手から何かね、ストレスをかけられることによって湧き出ている感情なのであれば自分には関係ないということで手放していくっていうことを、実験としてねやってきていっていただけるといいかなという感じがします。そしてですね、B の方はですね、中盤と後半がすごく面白くてものすごいスピードが速いです。中盤で始まって後半で終わるみたいな感じで、何か一つ、あなたのその人生の中でのテーマのようなものっていうのが始まって、でなんとなく自分の中で一段落するみたいな、なんかすごくその6月の中盤後半でギュッと濃縮されたような、それはまあ一つの出来事に対してっていう感じなので、別にあなたの人生がもうこれでね大丈夫っていうことではなくて、何か一つ、多分それは感情的な、さっき言った、怒りであったり悲しみであったり嬉しさであったりワクワクであったり、まあいろんな感情のその落とし前のところだとは思うんですけれども、のことが中盤始まって後半で、もうある程度自分の中で納得いくものになるっていうような、なんかすごくそういうギュッと濃縮された6月になりそうなので、そういう意味ではもう感情の変化がもう忙しくって大変みたいな、もう毎日大変みたいな感じになると思うのでね、そういう時ってやっぱちょっと自律神経が乱れたりであるとか胃の調子が悪くなったりとかね、ちょっと脈拍とか、まあそれも自律神経の一つだと思いますけど、頭痛が出たりとかね、ちょっと体の変化が出やすい時でもありますっていうこともあるので、それはもうあくまでもその自分の体の変化というものもその心とつながってるんだっていうこともちょっと意識して見ていただけるといいかなというふうに思いますので、B を選んでくださった方は6月はすごくメンバー苦しい1ヶ月になりそうなので、ちょっとそこは覚悟して、で、自分の感情というものにスポットを当てて過ごしていただけると、とても身のある6月を過ごせると思いますので、ちょっといろいろと研究分析してみていただきたいなというふうに思います。はい、では C いきましょう。
1: あたしだよ、うん、で美香子ちゃん、岩本先生、倉石さん、うん、それからキャッチャーさんも C です、うん、
0: はい、うん、いいですね、わーいいですね、C を選んでくださった方っていうのは6月の前半なんですけれども、自分の価値というものをなんかすごく実感できるようなことが起こってくるんじゃないかなっていう感じがします。まあ誰でもそうですけど、やっぱりね、価値がないよりかは価値がある方がよくって、よく、頑張れなく

方がいてくれたからっていうような、そういうお褒めの言葉をねもらう人もいるかもしれませんが、あのそういうものをもうすべてまるっとなんか自分のこうなんか今まで生きてきたものの賞賛として、しっかりと自分の価値として受け取ってくださいねというふうに、だからそこに絶対遠慮しないでくださいっていうのが A の方すごく大事になってきます。ともすれば日本人はすぐ遠慮します。あの褒められてもいやいやそんなことないですよって言って謙遜するのがいいとされるね、やっぱり民族性があるんですけれども、まあもちろんね謙遜、でも謙遜しひん方がいいな、今回に関しては。はい、6月のこの頭のことに関してはやっぱり褒められた時はもうありがとうございますっていう風な形で、わすごい褒めていただいて嬉しいですとかね、お給料上がって頑張りましたっていうことをね、やっぱりこうご自身でしっかりと受け止める、自分の頑張ってきた証としてちゃんと受け止める、それを遠慮しないっていう風にちょっと覚えておいていただけると、バジル選んでくださった方、 BAC を選んでくださった方はいいかなっていう風に思います。で、中盤と後半なんですけれども、そういうこともあるので、中盤すごく自分の夢が叶ったような、そういうちょっとワクワクするような感じになっていくと思います。ただ、ちょっと自分では抱えきれなくなっていく、だから例えば、昇進したとすれば、例えば部下が増えましたとか、仕事が増えましたとか、なんかそういうこう仲間が増えましたみたいな感じで、こう自分では抱えきれないぐらいのものがちょっとやってくるかなっていう感じがする。例えばお金、収入が増えましたって言ってもね、例えば税理士さんお願いしないと、こう自分一人ではなんか対処しきれへんなこれみたいな、自営の人やったらそうやし、会社勤めしてる人やったらね、そうやって昇進したりとかお仕事が増えたりとか、そうやって褒められたりとか、いろんなとこ連れ回されたりとかあった時に、もうそれ自分一人では抱えきられへんなっていう風になっていくのが中盤です、 C の方なので、その時に自分のキャパみたいなものをちゃんと、その時に自分でなんていうかな、ちゃんと自分のキャパみたいなものを感じて、後半、一番最後ですね、夏至以降っていうのはある程度人に任せる、相談する、やってもらう仲間を作る、だからその仕事だけドンって増えてあって、自分一人では回せなかったりする場合は、例えば部下であったりとか仲間であったりっていうところに振っていったりとか、して、そういうふうなことをこう共有していくっていうか、そういうことが大事になるのと、あとこう人に教える、あなたがその例えば、昇進したコツとか、例えば売上が上がったんだ、売上が上がったコツであるとか、なんかそういうものをこう人々にちゃんとシェアしてあげる、教えてあげるというか、なんかそういうこともすごく大事になっていきます。自分がうまくいった秘訣ですよね。なんかよく本とかでもあるじゃないですか、 なんとか恋愛をうまく活かせる7つの法則みたいな感じで、その7つの法則をちゃんとシェアするってことです。はい、だから別にそれは本とかは書かなくていいんですけど、なんかそういう風にちゃんとこう世の中に、シェアしていく、自分がうまくいった法則みたいなものをやっぱりちゃんとこう人に伝えていくというか、っていうことが大事になってきますよという風な感じになっておりますので、C のバジルを選んでくださった方っていうのは、前半は自分の価値みたいなものをしっかり受け取って、中盤は夢が叶っていきます。もうすごくこう自分の中でこう今までコツコツ頑張ってきた達成感みたいなものが得られます。ただその達成したものがと結構大きいものなので、後半一人で抱えすぎない、いろんな人にシェアしていく、ね、助けを求めるときは助けを求める、ね、独り占めしないというかね、なんかそういう風な感じのことが言われておりますので、そこをうまくバランス取っていただいて、C の方はもっともっとこうみんなにね、社会貢献できるような感じのイメージでいていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、どうでしょうか。いちごさん、胃も弱く頭痛持ちですが心とつながっているというのに納得しますと。まずは自分の感情を見つめます。自分の分析きついですけどねというふうにね書いてくれてる。そうやね、わかる。もうろくでもないじゃないですか、自分のこと考えた時にね。
さっきの待ち伏せの、ね、歌の話じゃないですけど、ね、好きな人同士がつけて別れたらええねんとか思ってしまっている自分みたいなね、もうそこでもうあもうろくでもないな私とか思ったりすることがあるんですよ。

0: それはもうそんなもんなんです、人間ちゅうもんはね。うん、でも綺麗な心もあるわけで、うん、だからなんか そこのところの分析ですよね。あ、私もこんなことを思うねんなっていう、うん、っていうのは私でもありますからね。私でももちろんあるので、なんか最近はもうほんまにほとんどない、ほんまに今私もありますけどねって言いましたけど、私もありましたけどねって感じですね。過去ですね。もともとそんなに物欲もないし、その他人に対して何か、ま、人のこと見えてないので、あんまり他人に対して何か思うことっていうのもほとんどないんですけど、それでもやっぱりね、友達とかがうまくいってたり、もう私誰よりも早く結婚したかったんで、23で結婚したんですよね。まあ、失敗してますけど、なのでその誰よりも早く結婚したかったんですよ、ほんまに。なんかそういうのがなんかあるんですよね。ね、それはなんだか別になんていうのかな、優越感じゃないですけど、なんか そういうのもきっとあったよねっていうふうに思ったりもするし、何か転職するときとかでも結構辞めていく会社のことって私どうでもよかったんで、なんか後ろ足で砂かけるようなことして辞めたこともあるしね。だからそういうのってなんか今思えばあーって思う、恥ずかしいと思うんですよ。あ、若かった頃の道子恥ずかしいって思うんですけど、でもやっぱりそういうのがあってあるからこそ、今そういう人たちの気持ちも分かってあげられるしね。なんかまあ占い師っていう仕事をするために、私はそういうちょっとね、ブラックミチコもいたんやなっていう風な感じで、だから今は別にほんまに裏表なくてこのままなんですよ。何か心の中で考えてるでしょって言われてもないなって感じなんですよね。だからだんだんそういう風になっていけたら、いちごさんもね楽になっていけると思うので、はい、なんかそういうこうなんていうかな、情けない自分とか恥ずかしい自分ほど可愛がってあげてください。ういやつめって感じです。はい、なので可愛かったよね、あの頃のいちごはみたいな感じで思ってあげると、その頃の いちごさんも浮かばれるし、それが嫌な過去だと思っていたものが自分にとって必要な過去だったんだなっていう風に変わると、私がいつも言ってるみたいに未来も変えれるけど過去も変えれるんですよっていう、そうなったら過去が変わっていきますからね。怒っていることは変わらないけれども、自分の過去をいいものにするっていう風に変えることはできるので、だからそういう風な感覚を持ってもらえるといいかなという風に思ったりしました。そしてたまこさんです。ありがとうございます。モラハラ上司と付き合って早5年、慣れてしまった頃、そろそろ移動してくださるかしら、中下旬楽しみです、何が起こるのかなという風に書いてくれておりますので、 B を選んでくださってたのかな。はい、なので、ね、ちょっと大変かもしれませんが、はい、頑張りましょう。あっという間に終わりそうですね。いちごさん B を選びましたが C の内容も気になりましたというふうに書いてくれてますね。はい、しんじろうさんも来てくれておりました。はい、さあさあさあ、こっちは何も書いてないね。はい、では今日は45分までやから、あ、もう全然時間がないので、今日はね、キャッチャーさんが目が覚めているところ申し訳ないんですが、すぐ終わる血液型にしましょう。はい、合ってるやんな、
1: 35分、まあそうよね、
0: 45分までやんな、うん、いつも12時10分までの計算なので、うん、45分まで。はい、今日は皆さんの血液型の1週間占いしましょう。まあ6月の占いね、がっつりしましたからね。だからまあ言うたら上旬ぐらいになるのかな、1週間やからね、うん、はい、それでいきますね。はい、ではいきましょう。 A 型 B 型 O 型 AB 型ですよ。ではいきます。まずは A 型さん、
1: 私だよ。
0: はい、うん、A 型さんはですね、今週はですね、何でしょうね、アンチ正論で言ってください。
1: ほう、
0: うん、なんか今週の A 型さんに正論は必要ないそうです。
1: ほう、
0: はい、なのでまあ正論って別に今回に限らずあんまり私は必要ないなと思ってるんですけど、 私アンチ正論なのでどっちかっていうとね、そんなもん人によるやろうと思ったりするからさ、だからもちろんその正しいか正しくないかっていうところをジャッジしたくなる気持ちはあるかもしれませんけど、正しさっていうのは人によるっていうところがあるので、まあその自分の中での正論みたいなもの、相手のねにとっての正論っていうものをぶつけ合うから喧嘩になったり戦争になったりっていうようなこと、争い事が起こったりするので、まあ、自分の正論と他人の正論がもし違うかったとしても、それはそういうものだし、人によるしタイミングによるし状況によるっていうふうに思っておいていただけるといいかなというふうに思いますので、はい、 A 型さんは今週はアンチ正論でいきましょう、うん、ラッキーフードは納豆。あー、では B 型さんいきます。あ、 B 型さんいいですね、B 型さんはですね、今週ね、なんとなく自分の中でモヤモヤしてたものがちょっと晴れてくるかなという感じがします。完全に晴天という感じにはならないかもしれませんけれども、まあなんとなく道筋が見えてきたり、答えのようなものが分かってきたりとか、なんかそういうふうなことを助けてくれる人が現れたりとか、なんか B 型さんはなんかそういう感じのちょっと自分の中でモヤモヤしてたりとか迷ってたりとかしてたことの答えの糸口がちょっと見えてくるっていうのが今週です。うん、完全に答えが見えてくるのはもう少し後かなっていう気がしますけど、ちょっとこうね雲が晴れていくだけでも気持ち的にはテンション上がっていくでしょうし、ポジティブにね、物事考えていけると思いますので、なんかそういう風にちょっとこう、気持ちが晴れたり、答えの糸口が見えてきた時に、その時にしっかり行動するっていうことはすごく大事になってきますので、なんか自分の中で前に進むヒントみたいなものを今週しっかりとキャッチしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは大根おろし、辛いで。では C いきましょう。あ、 C じゃない、大型さんいきましょう。うん、はい、大型さんはね、もうとにかくね、今を楽しんでください。今を精一杯生きることによって道は開けていきますというふうに言われております。もうなんか未来とか過去とか考えるんじゃなくて、いつも言ってます、1秒1秒今をしっかり生きるということが大事になってきますし、今自分に何ができるのかっていうことね、今自分ができることを精一杯やる、もうそれに限ります。はい、なのでそれが未来へつながっていきますので、はい、そこはなんていうのかな、自分が今できること、ね、今をこの瞬間を1秒1秒を大切にしてくださいというふうに言われております。大型さんのラッキーフードはそうめん。では AB 型さんいきます。うん、AB 型さんはね、今ちょっと身動き取りにくいかもしれませんけれども、もうあえて今動きたくないんやったら動かなくていいですよって言われてます。なんかじーっとしてるとね、不安になりますよね。人って誰でも何かしらちょっと動きたくなるようなことあるかもしれませんけど、今は今週は特に、ちょっと止まる時期、休憩の1週間にしていただくといいと思います。でそこで力を貯めて来週からぐっと動き出すっていう感じがしますので、まあ、さっきの話じゃないですけど、自分を見つめ、自分をちゃんとこう見つめたり、向き合ったりみたいなことであったりとか、まあ、相手と、ね、何かある場合はその相手と自分は写し鏡だったりすることもありますので、なぜこんな状況が起こっているのかっていうようなことを分析するのもすごくいいかもしれません。今もし、ね、なんか無理に動こうと、しているのであれば、もうそこは動かずにぐっとじっと、しておかれるのが AB 型さんは今週は良さそうです。来週以降、まあ、10日後ぐらいからだいぶ運気上がってきそうな感じがしますので、もう少し動きやすくなっていくかなっていうふうに思いますますので、さっきの6月のね占いの部分とうまく組み合わせて、こう今の自分どうかなっていう風に、考えてみていただけるといいと思います。ラッキーフードは、すき焼き。急に高級食材が出てきましたけれどもね。
1: この季節にすき焼き暑いな。
0: 暑い。でも結構なんか今年がら年中食べれるよ、すき焼きもしゃぶしゃぶも。
1: まあまあね、
0: うん、なのでまあちょっとね、家でしたら暑いかもしれませんが、ちょっと食べに行くのもいいかもしれませんね。ちょっとすき焼き風みたいなんでもいいかもしれませんし、なんか今日だってさ、そうめん出てすき焼き出てね、なんかちょっと面白い感じでしたけれどもね、もしよかったら 食べてみてください。そうやね、大根おろしもね、ちょっと季節的には辛い時期ではありますけれどもねB 型さん多いって書いてますね。今日大根おろしの乗ったハンバーグ食べましたってたまこさんが、うん、いいですね。はい、そんな感じです。あ、消化酵素ね入ってたりしますからね。はい、まあそんな感じでございます。いい週間にしましょうね。はい、また来週以降も占いやっていきますので、何か気になることとかあったらね、こんな占いやってほしいみたいなのがあったら、またコメント書いといていただけたらちょっと考えてみますので、はい、よかったら、リクエストもしてみてください。というところで、以上みちこの占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

0: 今夜は35分押しで始まっておりますので、は
1: い、すいませんね遅くまで、
0: ね、
1: はい、
0: で、2週間ぶりの、はい、尺八のコーナーですが、は
1: い、1曲
0: 新曲はね1曲だけですね、はい、前回全部卒業したので、はい、よいしょ、
1: ありがとうございます。
0: まあ、これ今回めちゃめちゃ知ってる曲なんで、
1: あ、そうですか、
0: はい、ちょっとちらっ
1: と、まあ、手首もねまだ完全ではないので、
0: そうな、治りかけてまたね今ちょっと、うん、今日ちょっと痛いんですよね。
1: あ、またこれあれよ、なんていうの、梅雨の時期になったらちょっと痛んだりするからね、あ、気をつけていただきたいなと思いますけれども、大丈夫ですか。どういうことでしょうか。はい、いっぱいつながってますからね。はいはい。いやー、今私髪の毛がさ、さっき美月の話じゃないですけどちょっとだいぶ伸びてきて、切ろうかどうしようかめっちゃ悩んでて、まあもともと割とショートだから着たこんなんですわね、だからまあ襟足が長いだけなのでこれ実は、なので切ろう思ったよりもそんなにかね、切っても切らんでもそんなに暑苦しくはないんやけど、いやーどっちにしようかな、悩むところですよね。うん、なんか久しぶりにちょっとね顔の周りに髪の毛があって長く感じる感じにはなってるんですけどね、どうでしょうか。さあ斉田さん練習してますけれども、いけそうですか。
0: 出んのかな、めっちゃ低いですけどね。
1: めっちゃ低いんですか。さあ今日は新曲ですのでね、はい、はい、キャッチャーさんのグーグル君がはい、ちゃんと認識してくれるようにいきましょう、はい、それでは新曲でございます、お願いします。

0: い、
1: 低っ
0: 低いね。雨の御堂筋、
1: まあね、
0: 認識というふうに、はい、あ、まあ梅雨やからかな、
1: まあそうですよね、
0: ね、そういう感じかな。はい、はい、もやもやが晴れてくるのかとね、伊坂さんが書いてくれておりますね。
1: あ、もう一曲あったわ。
0: あ、もう一曲ありました。
1: もう一曲あったわ。
0: はい、
1: じゃあこれも、じゃあ、
0: うん、
1: でも知ってる曲ですね。
0: はい、じゃあもう一曲。35分押しってことは5分までやな、1時5分までや。皆さん普段の日って何時ぐらいまで起きてはるんでしょうね。私なんかはもうだいたい2時3時とかまで全然余裕で起きてたりするんですけど、その普通の会社員の方ってそんな時間まで普通は起きてへんと思うんですけどね。はい、ではもう一曲、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
1: よっ、じゃあいきます。
0: はい。

0: ちょっとちゃうな、
1: うん、ちょっとちゃうな。ああ雨に歌えば、
0: はい、
1: ですか、うん、ああなるほど、
0: 出た、
1: うん、あのキャッチャーさん書いてくれてる。
0: ああ、
1: うーん、まあまあ一応
0: 一応
1: 認識はされたのか、
0: はいはい、
1: キャッチャーさんは1時、いちごさん、みちこさんと同じ2時から3時まで起きてるって。でたまこさん最近2時ぐらいに寝て起きるの6時40分やって。
0: すげえ寝てないじゃないですか。
1: へえ、無理やわ、もう8時間は寝たいから
0: では、小ネタも届いておりますので、公表が届く、はい、
1: キャッチャーさん実は2曲とも Google よりも早く自分が認識しましたと、ね、
0: それがよかった、はい、では公表が届くまでの間報告の小ネタのコーナーです。宮本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、衣替え。6月に入りまして、そろそろ近畿地方もね梅雨に入ろうかなというところですが、昔から衣替え6月の一日そして10月の一日っていう感じでね、行うというイメージがありまして、今でも学生の制服というのはそれに合わせて衣替えされてるんでしょうかね。和楽器奏者、着物をよく着ますけれども、着物の世界もねその衣替えの暦というのがありまして、普段はね裏地のある合わせという着物を着ておりますが、6月と9月にはその裏地のない一重、そして一番暑い7月8月は透け感のある薄物というふうにね、されているんですけれども、もうすでに暑いです。はい、ということでね、いろいろ柔軟に着てもいいんじゃないかと思いながら、やっぱりね街中で着て歩くときは知ってる人が見たら、あらあの人っていうふうにね思われてはっていうのもあったりして、昔通りのね暦でね合わせて着ていたりもしたのですが、今年ついにですね百貨店の高島屋さん、和装コーナーございます。その、高島屋和装クールビズというのがねお知らせでね X の方で流れてまいりまして、お、これはよくやったと私は思いました。和装以外のねまあ販売員さんとかね職員さんの制服とかはね、もう5月の1日からクールビズを推奨という形でずっとねされていたそうなんですけれども、和装コーナーもですねそれに合わせてということでねやっていきますので、何卒ご了承くださいませというのがね、趣旨なんですけれども、まあ売り場の方はね季節先取りということで少し早めに、まあ、夏物というのがね入荷はしているわけなんですけれども、スタッフさんもねやっぱり、空調ね効いているとはいえやっぱり暑いですということで、気温やね体調に合わせてっていうので着るものをね選んでいってもいいんじゃないかということで、お客さんもねその辺気にせずに来てくださいねということだそうです。いやー、そうやってねこうね公の場で言ってもらえると、まあそこが言ってらっしゃるんでっていう風にね、建前ができるかなっていうところでね、気軽にね着物もねいろいろ着ていければいいんじゃないかなと思っております。はい、ということでね本日の小ネタは衣替えでした。

0: ほう、なるほど。
1: うん、するよね、衣替え。
0: そうね。
1: ね、学生の頃とかは制服がね、変わったりしますけれどもね、うん、今はまあクールビズとかもほんまにね、ありますからね。はい、はい、岩本先生ありがとうございました。メガネね、いや、今日、向こう置いてるわ、ごめん。超でかくしてほしい。ちょっと待って。時代の嫁さんね、生活スタイル大改革したのは今は遅くても11時に寝て3時4時に起きてる。それ以前は3時頃まで起きてたけど体おかしくなったので2ヶ月前から変えました、
0: うん、
1: 理想は9時ぐらい寝たい。なので最近はホットブレイクの日がきつい時がある。あー、もうね、逆やからな、
0: うん、
1: はい、
0: これは最大です。
1: これ最大ですね。あの前がこっちの借りてるんですけど、近づかないといけないのでね。はい、それでは岩本先生からの好評をご紹介していきます。さんじゃさん、みちこさん、こんばんは。記録的な暑さとかがありながら梅雨入りの時期は意外と変わらないのが不思議ですということですね。さて本日のさんじゃさん、今回の新曲はよく知っている曲とのことで、初見でも軽く吹きこなされてしまうのでしょうか。さてどのような音を聞かせてくれるでしょうかということで、まずは1曲目、雨の御堂筋。弦キーがシャープ5つでキーを調整していったらこの音域になってしまいました。さすがに低すぎて吹きにくそうでしたね。問題はなさそうでしたが、音域を調整できそうなら来週またお送りしますねと、はい、とはいえ十分曲が分かるレベルで吹けていましたということです。そして2曲目、雨に歌えば。こちらも低音域中心になっていましたが、低い音でもいかに軽やかに吹きこなすかというのがポイントになるかもです。曲自体は難しくないので、音の透明感、梅雨を吹き飛ばす軽やかさを楽しみにしていますということです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。よいしょ、
1: はい、
0: はい、
1: ね、ありがとうございましたね。新次郎さん、今は僕も朝6時半に起きて1時半以上かけて電車通勤しています。
0: 大変ですね。
1: たまに車通勤していますが
0: と、はいはいはい。
1: で、キャッチャーさん、学校では最近衣替えの移行期が前後 1,2 週間ほど設けられていて、
0: うん、
1: 尺子定規に移行するのではなく、その人の暑さ寒さを優先して衣替えするようになりましたね。
0: まあ、それはそうでしょうね。男子としても違うし
1: ね
0: 太ってる人と痩せる人とも違うやろ
1: う
0: しね。
1: そうね、うん、それはそうだね、
0: はいはい、
1: うんうん、ね、岩本先生、平日は朝5時半起きなので、できれば11時には寝たいところ。
0: もう全然今日ダメじゃないですか。
1: 伊坂先生、伊坂先生やって、伊坂さん2時ぐらいになることは珍しくないということで。
0: はいはい。
1: はい、ね、皆さんいろいろですけれども。
0: ね、うん。まあ本当にもうね、今はもうテレビもね、まあ、やってるし、YouTube やらない、配信見出したら時間かけないしね。
1: そうよ。そう、昔は11時でも遅かったもん。
0: 遅かったよ。11 p.m. なんて深夜番組
1: ですからね。深夜番組でしたからね。でも全然もう今なら11時なんで余裕でご飯食べてますよ。
0: ひどい話ですよ、それもね。
1: 何だ、11時から作り出してる時ありますからね。うん、全然そんなんもう、
0: まあね、
1: うん、まあ、その代わりね、寝るのが2時3時やから、
0: うん、
1: まあ、そんなもんでしょ。
0: まあまあね、お客さんするならね、
1: そう、う
0: ん、
1: ね、お昼ぐらいまで寝てるわけだから、
0: そうやな、
1: そんなもんでしょ、うん、
0: まあまあな、
1: リズム的にはだからリズムだけ崩れないようにね、
0: うん
1: うん、あんまりするとさえださんみたいになるからね、
0: う
1: ん、
0: そうやな。そうなんだよ、うん、
1: ね、倫理をどうするかですね。
0: そうやな、ほんまにな。
1: あ、そうです、うん、はい、ね、
0: はい、
1: まあ、そんな感じです。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。岩本先生、また来週もお願いします。
0: はい、はい、そういうことでして、うん、ごめん、ちょっと遅くなりましたが、
1: はい、
0: なんや、今週が日曜日が友人の和歌山でのファン感謝祭というね、
1: はい、
0: 方というところでね、はい、ありますんで、
1: はい、
0: まあね、ちょっと旅行も兼ねて、
1: はい、
0: いいとこですから方って、
1: はい
0: はい、探し出して来てください。ぜひ。ちょっと屋台まで楽しいイベントになりそうなんでね。
1: あ、そうなんや、
0: はい、
1: あ、夏祭りっぽい感じ。
0: そうやな、
1: ちっちゃい、
0: ちっちゃい、うん、そんな感じ
1: な
0: ので、ね、楽しみにしていてください。ということで、ムーンサタお届けしたのもさいだしょうきと
1: 太田美智子でした。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を鎖国。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないかな。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、っていうか背びる
2: 背びってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳ね、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか秋眠、
4: ね、冬
2: 眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っております。ということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後まで、ヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは、北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなもの

0: か。え、踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
1: スポーンって、
0: え、踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
1: でしょ、ね、スポーンって
0: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども練習中に、うん、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
1: 健康だったら頭から
0: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけどその1ヶ月前、うん、まあ、妊娠
2: 1週間前、
0: 1週間前か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
1: そうだね。
2: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
0: あ、そういうパターン ね、
1: なるほどね。
0: パターン A ってことですね、はい。
1: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
2: いや、そういうこともあるんだそうです。
0: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
1: あ、そっか。
0: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
1: ねえ、うん、
0: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
1: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
0: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
1: う
0: ん、
1: ドクターストップされると思う。
0: まあでもこれ自宅でよかったよね。
1: 例えばね、
0: まだなんかつうの大会中とか
1: 公衆の面前ね、
0: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
1: 音ギャって泣いてるぞって、
0: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
1: もしかして身の方みたいな、
0: そうそうそう、え、そっちかみたいな、おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
1: うん、
0: よかったかなと思いますけど。
1: でもその瞬間びっくりしたろうね。ね、
0: ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
1: 力がいるし、もうプルプルプルプルして 踏ん張ってるからね、
0: う
1: ん、
0: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
1: そうだね、
0: 逆にでもそんだけ集中してる中、
1: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
0: トレーニング中としか、まあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだね、
1: もう持ち上げて
0: 持ってふんふんふんって持ち上げた時に
1: ボーン、
0: そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
1: それで下見たら危ないよね。
0: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
1: 危ね
0: え、その時になんか違和感感じたじゃない、
1: あ、
0: 俺なんかお尻の方がみたいな、
1: 血が出てるし。
0: これその場には誰かいたんのかな、あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういった、まあ、ジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、いたとは思えないけど、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで。
1: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
2: トレーナーの方、
0: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか、
1: うん、
0: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、
1: うん、
0: じゃあまあその一緒に付き添いの人、うん、トレーナーかなんかがまあいて、
1: 大変だってなってね。
0: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ、一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
1: ちょびちょびって、
0: そうそうそう、だからとっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
1: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
0: うん、
1: 旦那も気づいてないよね。
0: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
1: わからないよね。
0: ニュースでは伝えられてない ということでも、なんか22歳
1: だから
0: 結婚してる可能性は十分にありますね。
1: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
0: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ、逆算して
1: 逆算して
0: 最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ
1: あこの人かしら、もしかしてこの人みたいな
0: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつってみんな責任持ちたくないかなっ
1: いやだから、
0: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
1: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
0: まあできちゃった婚っていうんですか、うん、今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言うよ
1: ね。あそうだね、
0: いいようにいいように捉えるっていう、
1: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
0: え何が
1: なんかさ、いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
0: あでもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
2: 綺麗に言う
0: ねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うんうん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
1: まあね、
0: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
1: はい、
0: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、うん、元気なお子さんに、
1: 育って
0: ね、将来はママの、
1: 後を継ぐ
0: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲は、あずさみちお、こんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて、今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み、11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない
1: 。だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって
0: 戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども、救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
0: したら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
1: の。救助に来たのは救助隊ではなく、近く あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それはわかるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時で、でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: まあ、命には代えられないとは言うけども、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: まあ、そういったこともあるけども、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、頭に乗っけて、もしくはお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: 海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね。ちなみにこのローラさん、別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、ね、200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: ああ救助の、
0: そう救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない
2: はい天候って、
0: はい天候って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ犬種わかればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、うん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あそうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ、泳ぎ切りやがったみたいな
0: あそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな、
2: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えません、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: あー何見捨てたみたいなことで。どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった、
0: されるもしくはする立場だったらやっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
0: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持ってくわけ
2: 自分で持ってったよ
0: おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
0: 確信犯はい、まあ何にせよね130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、ね、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところになんか新たなね、まあ何ですか忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです、はい、すいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました。ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん、うん、
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い。
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ。2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ。
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も日本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいましたまあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです。はい、まあスポーツ選手はそういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしく
1: ど
0: うぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よいお年を。
1: バイバイ。
2: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニーツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな、
0: 重大やな重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰も生徒はいませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てかトークマンで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、
0: はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見たら調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: あ、阪和線ってあれちゃうかっていうか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ。もうなくなったんか。なんか確か昔好きでおたらな気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん。
1: いっぱい渡らなあかん。
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ。
1: 一台のところも1,2,3,4。
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそ の、 あのやる気のなさが生まれたという。でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ、 あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひ、ね、もうどうにかしろと、
0: はい
1: はい、
0: じゃ あ、 まあそんなんで、これで非常にとてもじゃないけどこれ、ね、終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うんうん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: まだどうなる、
1: ぐちゃって
0: た。お、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、Make an effort。
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか。
1: だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 完全にそうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。
0: あ、
1: そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言っていずらいぐえにはシャッターのシャッタードっていうのが
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じやな、もう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのを、うん、クシャッとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチ、ラーチアトアチャーチか、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもうやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会、教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこです、
1: かわいそうにみたいな
0: あそうなん、でもそうなんやな、
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's toughShe stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ、My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: ?Oh my God!
0: そうそうそう。
1: なんてこった。
0: なんてこったやん。別に神様関係ないね。
1: はい、
0: そういうこう、ああ、なんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
1: はい、
0: まあ、だから当然、ぐしゃっとなってるわけやから、ああ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね。うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分もう、ね、英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな、
0: でもそんな特殊、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りねえやろねと、飛び降りる理由を当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたというのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: ああそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、
0: どんなポイントですか、
1: 私たちの中の、
0: うん、
1: リメインの、
0: リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: ああメインが主やからか、
1: はいよくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン
0: リメイン、あじゃあそのからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわいろいろ喋るよね、でわ何があったんやろねかわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ねん、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いやなんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: ああまあそういうことやな、
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 ていうことで、もう僕らが私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうことそういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うん、did って今かっこいいなってな、
1: した、
0: うん、アズこれから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、may as well go home やから、このそうしたってどういうことだと思う、
1: 帰っただ
0: 、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: 意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、あの同じのことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれた例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、
1: うん、
0: 今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。
1: うーん、
0: だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いようだったんです。
1: あーなるほどね、ストーリーと なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: あーなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音梨京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっと大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います、
1: 残念ですね、
0: 残念な
1: うわ、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんない言われたな、あんななんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お後がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスが言いひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、はい、ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: はい、どっちがやろう、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。Sha la la la, everyone. はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 嫌だ、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: 間違えた、
1: まあ、間違ってんのはしょうがないとしてね、
0: はい、
1: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
0: あ、ほんまですか。
1: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
0: 硬いですね。
1: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
0: うん、うまく、
1: そこがもっと ここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。これで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーン。ダウン。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そう、このまま。当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン、そうそうそうそうそう、そのジャンだけなんだ。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ニュアンス的にはそう。
0: 難しい。
1: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
0: はい
1: はい、
0: あざーす。
1: はい、では、
0: では
1: 問題の、
0: 歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
1: そうですね、
0: 問題
1: ですね
0: 問題ってボスも言った
1: じゃあいきますか。
0: いっちゃうんですか。行くしかないですね。
1: そうやな、
0: はい、やるしかないですね。はい、
1: じゃあいきますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん。でもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。う
1: ん、はい。
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じだけどな。
1: ああ。
0: やったらよいけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるののどうしてもその厚みをつけようと思うと、こうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと、多分そのスーパーフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うーん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました、
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の